0: este un lider politic experimentat, nu are o retorică de nivel de prim-ministru, este la începutul unei cariere naționale, deși a fost ministru, nu l-ați văzut prezent în emisiuni, nu s-a exprimat pe diverse teme, s-a ocupat doar de administrație,
1: 24 de ore, l-am tot văzut.
0: De administrație publică și de direcționat bani către administrația locală. Totuși un prim-ministru la prioritățile reale, strategice ale României, în relația cu Comisia Europeană, necesită niște calități suplimentare. În continuare, cred, președinte Nicușor Dan se poate extrage și poate întoarce toată situația în favoarea domniei sale dacă se uită la semnale primite de la baza sa politică, care îi semnalizează cu disperare
1: că
0: trebuie
1: nouă
0: să intervină și să rezolve această
1: Domnul
0: situație.
1: Domnul profesor Andrei Țăranu voia să intervină și va interveni imediat, dar avem o informație nouă, e o informație Digi24, care spune că ieri, țineți minte, ședința care a durat 5 ore și jumătate la Partidul Național Liberal. La un moment dat, Adrian Veștea le spune, hai, spuneți, mă susțineți sau nu mă susțineți, că trebuie să merg la un interviu. Am un interviu și trebuie să mă duc. Nu a venit votul pe care l-aștepta până când să plece și a plecat. Dar nu s-a mai întors. Mulți au comentat, s-a dus, a făcut interviul, ședința continua. Nu s-a întors. De ce nu s-a întors? Și aici vine informația Digi24, pentru că s-a dus la PSD. Și a intrat în ședință cu liderii Partidului Social Democrat.
0: El a intrat probabil în ședință cu ei sau decizia, ei l-au băgat în ședință?
1: Atunci probabil s-a luat decizia, Marian Neacșu, gata, de mâine te duci cu el, îl duci de mână pe acolo prin Parlament, că cine știe ce se mai întâmplă. Era în ședință cu PSD, e posibil ca cei apropiați de el să fie mers după aceea și ei la Vila Lac, pentru că acolo s-a făcut o întâlnire între cele două echipe, PNL-PSD, cum e azi? Azi noapte, noaptea târziu, miezul nopții, s-ar fi întâmplat această primă întâlnire de coordonare.
2: Poate ne poți tu lămuri, Valeriu, dacă mai ții minte, cum te duci așa, dacă ești demnitar, cum te duci la Vila Lac să faci tu negocieri? Concret, cum se întâmplă?
1: Cum o iei de la RAPPS?
2: Da,
1: sau cum
2: o iei?
1: Te
2: da,
1: pui pe o listă?
0: În primul rând.
1: Te pui pe listă?
2: Cum te pui pe listă?
0: În primul rând.
2: Cine a sunat în cazul de
0: este
2: față?
0: Este un obiectiv.
2: Da.
0: În paza serviciului de pază și protecție. Adică nu te duci acolo și bați la ușă, aș vrea să... Aveți gheață că vreau să beau un șpriț. Deci nu se poate așa ceva. Trebuie să fie o ședință organizată. Cineva trebuie să o ceară.
2: Asta întreb.
0: Premierul desemnat poate să o ceară. Pentru că totuși are un statut, să spunem, oficial de premier, prim-ministru desemnat, poate să ceară să îi se pună la dispoziție, nu te interceptează nimeni, dar cu toate acestea aș vrea să fac o precizare.
2: S-au mai întâmplat
0: nu neapărat referitor la interceptări. Dar primim semnale că sunt acolo niște oameni care sună parlamentar să le ofere lucruri, chestiuni, contracte, avantaje, etc. DNA, dacă mai există, sau poliția, sau oricine care totuși mai reprezintă o instituție publică în această țară, înseamnă că nu e un subiect absolut deloc pentru ei, pentru că toate aceste... Nu înseamnă, iertați-mă, dacă un om, un membru al Parlamentului face o sesizare, presupun că e o sesizare rezonabilă,
2: și
0: nu? Adică...
2: Și ați întâlnit vreodată în istorie astfel de sesizări?
0: Nu știu, parcă a mai fost cineva. Nu mi-aduc acum aminte, dar cred că a mai fost cineva.
1: Domnule profesor, vă rog.
3: Noi, cum prezintă domnul Turcan, am avea de-a face cu un fel de politică a haosului organizat. Adică societatea românească a intrat în haos, nu se mai poate rezolva nimic în două săptămâni, vine dezastru, ne bagă în geanc și așa mai departe.
1: Pentru că Valeriu Turcan ne spune care sunt prioritățile.
3: Sigur.
1: Și care ar trebui să fie logica ordonatoare, ca să zic așa.
3: Doar că
1: logica e alta.
3: Logica este alta.
1: Care?
3: Doar că vedeți că în momentul, așa cum pune domnul Turcan problema, un cetățean simplu spune, dar votați-l, domnule, pe domnul Veștea, că să ieșim din acest haos nenorocit, nu? Să avem un guvern stabil, ori de cine ar fi condus, că nu mai putem suporta așa ceva. Aici este, dacă vreți, uriașa manipulare, pentru că dacă tot prezinți totul ca venind un fel de apocalipsă după colț, intre în această panică nesfârșită.
1: Cu o mențiune.
0: Iertați-mă, cu o singură mențiune. Informația că Ministerul Finanțelor Publice a reușit în discuțiile cu agențiile de rating

0: vine termenul limită, spui, aoleo, dar hai să nu ne panicăm.
1: Păi, asta e povestea.
0: Am senzația că suntem...
1: Dar aici au fost totdeauna...
0: Într-o contradicție uriașă.
1: Poate e o contradicție, dar pe de altă parte cred că nu e bine să dăm acest gen de mesaje apocaliptice care să genereze și mai multă panică. Cu oricum există panică,
0: dar suntem cu toții de acord că
1: și pe de altă parte,
0: sunt unii care nu așteaptă, n-au răbdare, păi ca România să-și rezolve criza politică.
1: Răbdare, dar încă o dată, dacă va începe o poveste de genul ăsta și o să ajungem în alegeri anticipate, până și domnul Veștea o să ne se pară drăguț. Pentru că dacă vor veni niște partide extremiste înspăimântătoare care vor face ca în Ungaria sau în Polonia și o să înceapă să taie din drepturi și libertăți civile, care o să limiteze dreptul presei, care o să construiască...
2: Cred că de-abia aceasta e perspectiva haosului.
1: Asta e perspectiva haosului.
3: Stați un pic, mi se pare că ne îndreptăm către altceva?
1: Mi-e frică că... Sau mă rog, eu sper că putem totuși trage frâna de mână.
0: Haideți să-l vedem pe Adrian Veștea. Haideți să-l vedem vorbind despre calendar. Cum vrea să se petreacă lucrurile, informație importantă, ar vrea să meargă la vot joi sau vineri. Haideți să-l vedem.
4: M-a sunat să-mi spună că voi are în vedere în situația în care nu se întâmplă acel lucru. Fac parte din cei câțiva lideri politici pe care i-are în vedere de a-i nominaliza. Nu mi-a spus care sunt ceilalți în afară de mine, mi s-a spus în ziua respectivă că sunt și eu printre cei care sunt evaluați, mi-a spus că nu mai putem sta în situația în care se află România. A existat, referitor la și la prima discuție și la cea de-a doua discuție, o promisiune că va exista confidențialitate.
5: M-a solicitat domnul președinte expres?
4: Mi-a solicitat și prima dată și a doua oară ca această discuție să fie confidențială. Seara de vineri spre, de fapt de sâmbătă spre duminică a fost o seară destul de lungă în care am stat și am analizat toate aceste lucruri și ulterior, în cursul zilei de duminică, ne-am întâlnit la Palatul Cotroceni, mi-a spus că urmează să avem o conferință de presă. Nu m-a luat din pripă. Am convenit în timpul, dar efectiv decizia sau discuția finală a fost în cursul zilei de sâmbătă seara, când s-a dorit
5: acest... Duminică dimineața când v-ați dus la aparat la Cotroceni, știați deja?
4: Știam de ce se întâmplă, da. Am intrat în această discuție, atât cu el cât și cu Eugen Tomac. Mi-au prezentat toate aceste situații și au spus că nu avem altă soluție, ne-am gândit la tine, te rog să fii foarte în serios, există soluția de a putea investi acest guvern și în cele din urmă am acceptat acest lucru, m-a rugat să, fiindcă mi-am exprimat intenția de a-mi anunța colegii, m-a rugat să nu fac acest lucru, să păstrăm confidențialitate și să-i pot suna după ce el face acest lucru. Nu știu exact care sunt relațiile sau discuțiile, dar eu am procedat în consecință.
0: E ceva ce nu se potrivește. Deci președintele îi cere confidențialitate în legătură cu ambele discuții pe care acum le relatează cu detalii.
3: Gata, a trecut momentul după ce
0: s-a ridicat consemnul.
3: Da,
0: i-a zis președinte, acum poți să povestești.
3: Tuturor, vedeți cum se schimbă povestea domnului Veștea, de la oră la oră apar noi detalii, apar noi informații. Ne-am întrebat și noi, ascultând declarația, când l-a chemat, ce negocieri au fost duminică dimineața la Cotroceni?
0: Mai dimineața de 9.
3: Dar la ora 9 s-a făcut deja anunțul.
0: Păi, cum îi zice?
3: La 6, la cât?
0: Când crăpa de ziua.
3: Dimineața ca...
0: Vara crapă de ziua de vreme.
3: Atunci da. Dar ce s-a mai discutat? Că era deja de sâmbătă seara, știa. Ne-a zis acum că știa de sâmbătă seara că va fi premier. Ce mai făcea duminică dimineața la Cotroceni înainte de anunț? Ce căutai, Eugen Tomacă, toate discuțiile astea?
0: Ți se pare că e irelevant, e incoerentă relatarea?
3: E incoerent și e clar că ascunde toată povestea. E clar asta. M-a sunat Nicușor Dan să-mi spună că sunt pe o listă.
1: Așa.
3: Really? Deci pe bune?
0: Asta v-a atras atenția?
1: Asta mi-a atras atenția.
0: Era, deci erau mulți.
1: Este pe o listă, da. Și sunt în evaluare. Deci a existat un fel... Mă gândesc cu groază cine mai fi fost pe lista aia, da, dacă
3: credeți,
1: domnul Veștea
3: că
1: este...
3: Că
1: nu știu dacă domnul Veștea a fost...
3: Eu cred că a leșinat în secunda în care i s-a spus

0: de la Cotroceni că îl caută președintele în momentul ales și nat instant.
1: Știți că într-un alt interviu a spus, cred că a existat un soi de evaluare. Pentru că evident întrebarea a fost, cum ați fost ales? Cum v-a ales? Că noi nu știm. Președintele nou nu ne-a spus decât pe că vă nominalizează pe dumneavoastră. Și a spus, cred că a existat un soi de evaluare.
0: Serios, trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Gândește-te că nu se poate răspunde. Domnul Veștea vorbește în neant, că nu ai ce să răspunzi.
2: Într-adevăr, seria aceasta de incoerențe ale mesajului se prelunge. Să nu uităm de prima incoerență, cea în care vorbea că miercuri a avut această discuție în condițiile în care miercuri seară președintele a ieșit public în conferință de presă pentru a anunța că el îl susține în continuare pe Eugen Tomac pentru a fi votat în Parlament. Ori în aceste condiții, toate aceste repetări ale unor situații pe care nu putem să le înțelegem astăzi, nu fac altceva decât să adâncească și mai mult misterul.
1: Nu, stați așa. Nu. Ce spunea Lili Ruse se pare să se confirme. Adică e un amestec, ca să nu zic haloi măs. Pentru că tot am comentat cum a vorbit despre voturile din partea unor parlamentari AUR. Domnul Petrișor pe iunie a zis că bravează. Știți ce spune acum la antenă? Spune, cred că Antena 3 CNN. Zice așa. Sunt mulți colegi liberali care nu și-au manifestat ieri votul, vor da dovadă de maturitate și vor sprijini guvernul. Poate chiar de la USR nu trebuie să ne raportăm la partidele extremiste.
0: Deci este ceva... Cum poți să discuți serios despre aceste lucruri?
1: Este o schimbare cu 180 de grade. Pentru că Adineaur vorbea de patriotismul AUR și acum vorbește despre partide extremiste.
3: Deci, în concluzie, nu pare să fie haos la București, nu? Nu pare să fie haos.
1: Dar e neserios.
3: Nu. Există un principiu.
2: Adaptează mesajul în funcție de televiziunea la care merge și de publicul țintă.
1: Și de mesajele pe care le primește pe drum între televiziuni.
0: Exact. De mesajele pe care le primește, vezi că a declarat peiul la Digi că nu ai voturile așa. Atunci se schimbă.
4: Și doi, cum nu are voturile de la, sau nu se duce la partidele extremiste, că prima și cea mai gravă greșeală a fost că primul cu care s-au întâlnit au fost cei de la POT. Lucru pe care l-au luat în seamă cei de la UDMR și au spus, iată un motiv pentru care nu votăm cu acest guvern. Deci, asta îți arată cam care e nivelul de diplomație.
1: Pare că domnul
4: Veștea
1: merge pe nisipuri umblătoare, mișcătoare, da. Pentru că mai zice ceva. Și iar o să găsim o contradicție. Va ajusta programul de guvernare. Păi spunea că programul de guvernare este al lui Ilie Bolojan. Nu schimbă o virgulă, a spus.
3: Păi cum după ce Petrișor Peu a spus la Digi că ar fi culmea să voteze cabinetul Veștea, care anunța că părea programul lui Bolojan, acum îl va ajusta. Deci, iertați-mă, ce deducem noi din toate astea? Că e o dinamică a haosului, este o improvizație, pentru că nu sunt respectate principiile de bază. Nu există o majoritate. Se forțează o majoritate, se cumpără o majoritate, se impresariază o majoritate, nu știu ce să mai spun, dar impresia de haos este aceea unui haos desăvârșit.
1: Da,
3: adică
1: impresia
3: de dimineață
1: de haos...
3: până seara sunt 20-30 de contraziceri. Pentru că, repet, se încearcă o soluție care nu are sprijin parlamentar. Toate negocierile sunt în vir de protocol, cu comunicații bruiate ca de teama presei și așa mai departe.
1: Păi cum comunicații bruiate? Sună de pe fix?
0: În timp real,
2: stenogramele.
0: Da.
1: Nu, că se gândește la Vila Lac.
3: La Vila Lac, vă dați seama că zona respectivă în comunicațiile sunt bruiate, să nu...
0: Și cum îi le trimit?
3: Dar eu știu cum se înregistrează. Unii probabil sunt experimentați.
1: Mai vreți o contradicție?
3: Ori fi învățat la
1: poate că veți găsi că nu e o contradicție. Vă spuneam de Alexandru Nazare, pe care PNL, USR, UDMR, pe care, da?
3: E bine să accentuăm pe care în aceste zile, pentru că...
1: Pe care cele trei partide îl ar propune prim-ministrul Nicușor Dan. Domnul Veștea spune că... Domnul Veștea, Adrian Veștea, spune că domnul Nazare ar vrea să-l aibă la finanțe totuși pe domnul Nazare.
2: Asta o declarație mai veche.
0: Domnul Nazare vrea? Că n-am înțeles.
1: E o întrebare bună, Lili Ruse. De fapt, e cea mai bună întrebare. Exact. Și domnul Nazare...
0: Domnul Nazare să ne spună că nu mai vrea nimic și că se duce acasă. Eu nu cred că toată povestea asta arată amatorism. Eu cred că, dimpotrivă, aruncă tot felul de petarde din asta pe care să nu mai vezi, de fapt, că stăm și vorbim despre cum domnul Veștea se contrazice de la o oră la alta. Credibilitatea lui oricum e țândări. Acum, în momentul ăsta, oamenii trebuie să se uite să caute în contradicții, când de fapt ei își văd
1: Liliana Ruse. Lili Ruse, ați auzit de Donald Trump?
0: Da, cum să nu?
1: Pe asta e tehnica. Sucește-le mințile.
3: Da, dar aici...
2: N-aș merge atât de departe.
1: Credeți că îl supraestimăm?
2: Nu vreau să
1: spune domnul profesor.
2: Nu vreau să consider acest lucru, dar în egală măsură, cred că nu e vorba de haos, cum spunea domnul Turcan, cred că mai degrabă e vorba de improvizație.
5: Da,
2: este vorba de o improvizație totală și, dacă ne uităm, este de fapt linia roșie care a călăuzit întreaga acțiune politică a ultimelor 48 de zile. De la momentul moțiunii de cenzură încoace, nu asistăm decât la un șir continuu de improvizații. Pentru că să ne amintim că imediat după momentul moțiunii de cenzură, când planul pus la cale de către PSD nu a funcționat, când PNL-ul nu a cedat presiunilor și nu s-a dedat la acel puci intern, din acel moment am intrat în această logică a unor improvizații perpetue. Iar acum ce se întâmplă nu e altceva decât o accelerare a acestor improvizații și o încercare de a găsi o cale de ieșire dintr-o situație care pare totuși fără de ieșire.
0: Hai să ne uităm la un lucru. Domnul Veștea vrea să vină mâine în Parlament, da? Cu programul, să depună programul de guvernare și lista de miniștri. Vrea audieri pe bandă rulantă. Uh-huh. Nu poate face asta fără o majoritate, că comisiile trebuie să decide ele însele, biroul permanent. Nu s-ar grăbi așa dacă n-ar exista o majoritate, dacă nu s-ar baza pe niște voturi. Și vrea acum, cât e fierul cald, să declanșeze toată
2: operațiunea. E adevărat, dar ceea ce spuneți dumneavoastră se bazează tot pe declarațiile domnului Veștea.
1: Valeriu Turcan,
2: la fel cum se bazează și acea ceva majoritate.
1: Ce? Ce vă amuză?
3: N-aș putea să spun că n-are nicio șansă acest guvern Veștea să treacă. Dar vă garantez că din prima zi va fi lipsit de autoritate, se va afla în corzi, într-o permanentă defensivă. Cele două premize ale operațiunii Veștea au fost revolta din PNL, ceea ce nu s-a întâmplat, și votul de la UDMR. În consecință, artizanii acestei mișcări vor căuta alte, să spun, mutări. Dar ele vor fi atât de prost receptate de opinia publică, pentru că opinia publică, în majoritatea ei, este dezgustată. Și revin la această problematică economică. Noi suntem pe o gheață foarte subțire în mijlocul verii și lucrurile par să fie lăsate de izbeliște. Au fost mai multe misiuni internaționale la București ale băncilor sau ale finanțatorilor internaționali. Oamenii sunt disperați. Sunt acele bănci care au cumpărat obligațiuni românești în valoare de 10 de miliarde de euro. Lucrurile care se întâmplă la București au fost extrem de prost receptate. Nu o să transformi un fost ministru al dezvoltării regionale într-un excelent economist sau într-un om care pentru piețele financiare internaționale va fi receptat într-un mod pozitiv.
1: Adrian Veștea, la Antena 3 CNN, este întrebat: ați trădat? Răspunsul este, termenul corect este responsabilitate.
0: Adânc.
4: Adânc.
1: La Digi24, Andreea Bratul a întrebat: care e definiția pe care o dați dumneavoastră trădării? Nu vreau să vorbesc despre asta, a spus Adrian Veștea. Vă propun o fotografie. De fapt, este o captură din imaginile de duminică. Este duminică dimineață, ora 9, Palatul Cotroceni. În stânga ecranului este Eugen Tomac. Vă aduceți aminte? E duminică, da? La începutul săptămânii aceleia, luni, Eugen Tomac apăruse cu energie, proaspăt tuns, avea un aer foarte tânăr, energic, era la începutul șantierii facerii guvernului pe care sigur avea să-l treacă prin Parlamentul României. Aici îl vedem îmbătrânit la loc. E duminică. La mijlocul ecranului, Adrian Veștea, care tocmai aflase de miercuri că ar putea să fie sâmbătă noapte, i s-a spus sigur că va fi, duminică dimineață este desemnat de Nicușor Dan, este prim-ministru, sunt primele lui cuvinte, le spune de la tribună. Și imaginea pe care vă invit să o comentați este cea a președintelui Nicușor Dan. Are un genunchi ușor flexat, se sprijină pe piciorul stâng, e o poziție de admirație, ar zice unii, e o poziție de relaxare ca să stea să-l contemple pe Adrian Veștea, pe care tocmai l-a nominalizat. Îl admiră?
0: Nu.
1: E curios?
0: Nu-l admiră, pare,
3: studiază,
0: mie mi se pare, mi se pare că
1: ia să vedem
0: imaginea...
1: ce zice. Sau ce, care?
0: Nu,
1: te rog.
0: Mie mi se pare că e imaginea unui președinte secătuit și fizic și psihic. Nu mi inspiră Nicușor Dan aici altceva decât o oboseală și epuizare. Se uită la Veștea, dar parcă se uită prin Veștea. Nu mi se pare că are vreun fel, vreun contact, că vrea să-l urmărească pe Adrian Veștea. E ca un om care practic joacă ultima carte și în schimb mă uit la domnul Veștea cât este de rotofei, i-a absorbit practic toată tinerețea lui Eugen Tomac. Uitați-vă la el cum iese practic din pupitru domnul Veștea.
2: Ar mai putea să mai fie o interpretare? Ar putea să fie prima dată când președintele Nicușor Dan îl vede în exercițiu vorbirii publice pe domnul Veștea și s-ar putea să fie într-o stare de contemplare mai degrabă din această
0: perspectivă. Credeți că în privat vorbește altfel, domnul? Că a avut discuții în privat. Credeți că vorbește altfel, domnul Veștea?
3: Îl analizează, îl studiază mai degrabă.
4: Da, și eu cred că asta, nu, și mie mi se pare că se uită la el.
1: Sunteți de acord cu Lili Ruse că pare tracasat?
4: Da, fără îndoială. Dar el e tracasat din prima zi de oficiu și asta pentru că dintr-o dată s-a trezit într-o poziție care de multe ori este ingrată și pot să o înțeleg, mai ales că este pentru prima dată un președinte fără de partid, fără foarte mulți consilieri care trebuie să țină foarte multe mingi în aer în același timp și nici măcar n-are experiența și se lovește de o mulțime de politicieni care vin de 30-35 de ani cu o istorie politică în spate la care săracul Nicușor Dan nu prea poate să facă față având în vedere politicianismul din România.
1: Și acum întrebarea pe care mi-o tot pun de când am văzut imaginea asta încoace. La genul ăsta de relație, cum practic Adrian Veștea va fi reprezentantul, cum să zic, omul lui Nicușor Dan?
4: Avatarul.
1: Dar e o poziție de maximă încredere. Cum poți să-ți încredințezi speranța într-o persoană pe care nu o cunoști, pe care ai cunoscut-o în preț de miercuri până sâmbătă, nu?
0: Bun, e clar că și ai folosit la ceva că l-a cunoscut pe Bolojan. Acum, gândește-te și invers.
1: Aș zice că a fost invers.
0: A fost rău. Așa poate speră să aibă o surpriză în ceea ce privește pe domnul Veștea. Dar, serios vorbind, și președintele știe că domnul Veștea nu are niciun pic de autonomie nici în relație cu PSD și nici în relație cu Cotroceni.
1: Dar domnul Veștea va conduce guvernul lui Nicușor Dan.
0: Da, da, și va face ce îi se va spune. Da,
1: adică ar trebui să aibă maximă încredere în domnul Veștea.
4: Dar nu uitați că totuși domnul Veștea a fost ministru la dezvoltare când era domnul Nicușor Dan primar. Și au existat și
1: asta putea să se cunoască mai bine decât credem.
4: Mult mai bine și domnul Nicușor Dan atunci a rezolvat niște probleme stringente și presante ale Bucureștiului legate de datoria pe care o avea orașul București și era aproape de faliment.
0: Vă rog, domnule, nu, voiam să spun că domnul Veștea este omul de încredere al domnului Tuma, domnul Tuma, care l-a ajutat foarte tare pe Nicușor Dan aici, la primăria Bucureștilor, când a fost nevoie. Așa. Sunt oameni cu care președintele a lucrat în mod direct, iar domnul Veștea e garantat Herbert Tuma.
1: Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Președintele, fostul președinte al României, Traian Băsescu, la B1, spune că Nicușor Dan va trebui să facă a treia nominalizare. Fostul președinte crede că guvernul Adrian Veștea nu va trece și Nicușor Dan va fi nevoit să facă o a treia nominalizare. Mai avem puține minute la dispoziție, facem tur de studio, ne interesează cum vedeți, cu informațiile pe care le avem acum, cum vedeți dorința lui Adrian Veștea de a-și trece guvernul și vă mai provoc cu un unghi. Haideți să ne gândim cine se luptă cu cine acum. Eu înțeleg că se luptă o grupare Nicușor Dan cu o grupare Ilie Bolojan. Termenul grupare nu e foarte fericit aici. Oamenii care sunt în jurul lui Ilie Bolojan cu oamenii care sunt în jurul președintelui Nicușor Dan. Și cum se poate termina conflictul ăsta? Pentru că de la acest conflict a pornit criza în care ne aflăm și, după cum știm cu toții, un război nu se încheie decât cu o victorie. Una. Când nu există acea victorie, războiul continuă ori rece, ori tacit, ori
1: subteran
0: și tot reizbucnește de nu ne mai oprim din criză niciodată. Lili Ruse.
2: Foarte probabil domnul Nicușor Dan își face calculul, tot ce face acum este calculul pentru cel de-al doilea mandat, își elimină competitorul de pe această parte ca să ajungă din nou în scenariul care l-a propulsat la Cotroceni, președintele care să domine, să fie reprezentantul blocului reformist și pro-occidental, de cealaltă parte Călin Georgescu, George Simion Cinofi, care să reprezinte blocul pro-rus. Și din această situație, domnul Nicușor Dan să ajungă din nou președintele României, pentru că e singura explicație logică pentru războiul ăsta pe care îl duce atât de dur și la vedere cu Ilie Bolojan. Mm-hmm. Miza președintelui este să-l omoare politic pe Ilie Bolojan. Cred că nu are alt obiectiv în acest moment.
0: Și cu Adrian Veștea, dacă își trece guvernul Adrian Veștea,
2: dacă își trece guvernul
0: va fi
2: Adrian
0: o victorie
2: Veștea,
0: care să-l facă mic pe Ilie Bolojan?
2: N-aș merge așa departe, că mai urmează niște opoziție pentru Ilie Bolojan. Și șansele să crească sunt destul de mari în opoziție.
0: Și probabil ocazii pentru Adrian Veștea să ne arate dacă se pricepe sau nu.
2: Avem aici așteptări, serios?
0: Nu știu.
2: Eu zic că
0: dar întotdeauna îmi plac surprizele plăcute.
2: Atunci da, să așteptăm o surpriză plăcută, dar suntem timp să ne vedem de viețile noastre, să nu stăm să apară.
0: Emanuel Cernat.
3: Dacă își va trece domnul Veștea acest guvern, un lucru se va clarifica. Rolul lui Adrian Veștea este practic de hârtie de turnesol în interiorul Partidului Național Liberal, în primul rând. După acest episod, oricum va fi, se vor clarifica foarte mult apele în interiorul PNL-ului și în felul acesta putem să ne gândim și la cea de-a doua întrebare, pentru că în astfel, inclusiv pentru președintele Nicușor Dan, va fi mult mai clar cât de mult sprijin are Ilie Bolojan în interiorul, nu numai a PNL-ului, ci a acestor formațiuni pro-occidentale, în afară de PSD, bineînțeles, pentru că dacă vedem că se menține această raliere a PNL-ului, a USR-ului și a UDMR-ului în susținerea lui Ilie Bolojan, este clar că pentru președintele Nicușor Dan urmează o perioadă complicată, deoarece rămâne din ce în ce mai singur. Rămâne din ce în ce mai singur și îi va fi din ce în ce mai greu să-și impună jocurile
0: politice.
3: Cu PSD
0: politice. Nu e cu cineva? E singur cu PSD?
3: PSD-ul, PSD-ul tradițional, în general, își joacă propriul său joc și atunci nu cred că poate să se bazeze Nicușor Dan pe susținerea PSD-ului.
0: Domnule profesor.
4: Și eu cred că totuși nu va trece acest guvern, pentru că, și repet, inițial, după declarațiile de la UDMR, mi s-a părut aproape clar că nu are voturile, după declarațiile domnului Peiu, cu atât mai mult. Deci, dacă nu schimbă voturile UDMR-ului cu voturile AUR, nu văd de unde să obțină majoritatea în Parlament. Pe de altă parte, dacă va trece, așa cum spune și domnul Cernat sau doamna Ruse, dacă va trece, el va fi un avatar al președintelui, tot la dumneavoastră, dar am mai spus acest lucru, marea problemă este că de atât de multă vreme se încearcă prezidențializarea funcției primului ministru. A încercat Iliescu, a încercat Băsescu, a încercat
0: Iohannis.
4: A încercat și Emil Constantinescu prin demiterea lui Radu Vasile. Deci avem o istorie mult prea lungă și foarte dăunătoare a implicării președintelui în viața politică. Acum avem o situație și mai complicată pentru că e un președinte singur, care nu joacă prin partide, ci joacă direct personal, ceea ce evident conduce la o formă foarte nedemocratică. Ori dacă noi și așa am început de multă vreme, inclusiv premierul Bolojan, să favorizăm economia în locul democrației și când tot soiul de lucruri de astea nedemocratice se vor acumula și se vor acumula, lumea o să spună că e normal să pierdem drepturi și libertăți.
0: Valeriu Turcan.
5: Indiferent cât crezi că e de bună strategia ta, cum spunea Churchill, merită să te uiți și la rezultate. Indiferent care ar fi strategia președintelui, ea a fost implementată deficitar. Rezultatul după 5 săptămâni este acela că Ilie Bolojan a fost transformat într-o victimă și ca efect mediatic în principalul actor politic din România. El are inițiativa, despre el se scrie pozitiv, majoritatea actorilor se poziționează în raport cu Ilie Bolojan, ceea ce creează un efect de primat al lui Ilie Bolojan în ansamblul clasei politice. Nu cred că o astfel de strategie poate să fie avut un asemenea obiectiv. Este un rezultat probabil nedorit. În continuare cred, și mai dau un exemplu, că președinte se poate extrage chiar și în acest moment, din această poveste și o poate întoarce în mod radical în favoarea domniei sale. Dacă ar fi să ne gândim, orice schimbare de cabinet, orice remaniere, se face pentru a reîmprospăta, pentru a, dacă vreți, a da un nou moment, o nouă șansă, a da o nouă speranță opiniei publice. După 48 de ore, cabinetul veștea, poate să treacă, poate să nu treacă, nici nu contează. El bătălia pentru opinia publică a pierdut-o. Dar toată țara va ști că acest cabinet a fost rezultatul voinței prezidențiale. Nu știm dacă a fost în totalitate așa sau dacă a fost un concurs de evenimente. L-am văzut pe Nicușor Dan, îl studia. E posibil să-l fi recomandat cineva, să fi garantat cineva pentru el. Îl știm, noi este om de încredere, l-am verificat. Rezultatul astăzi este că Partidul Național Liberal îl respinge în majoritatea lui, sunt câțiva care încearcă să-i scoată voturile și mai fac o precizare. Organizațiile județene ale PNL-ului au votat, cred că, 35 în unanimitate împotriva susținerii cabinetului Veștea. Deci vă dați seama că totuși partidul ăsta pare să se fie aliniat în bloc în siajul lui Ilie Bolojan. Primul argument. Și al doilea, votul UDMR-ului contează și pentru că ei sunt foarte înțelepți, nu se grăbesc și fac o analiză foarte complexă ca să nu alieneze nici instituțiile, nici pe președintele României, nici propriul electorat. Dacă ei astăzi au dat un vot împotriva susținerii cabinetului Veștea, înseamnă că lor le este foarte teamă că o eventuală susținere se va transforma într-un dezastru pentru ei.
0: Dacă trece Veștea, dacă trece cabinetul Veștea, dar cu puține voturi de la PNL, nu cu cele 35-40, nici măcar cu cele 20 despre care noi știam la începutul discuției, care s-au transformat în 25 și am ajuns la 40. Dacă vor fi puține voturi de la PNL, dar trece cabinetul Veștea, cel mai probabil cu voturi de la AUR, pentru că nu se poate
2: nu altfel,
0: fără
2: da.
0: UDMR. Nu iese altfel, da? Este lovit Ilie Bolojan?
2: Da, sigur că este lovit. Desigur, o să înceapă să vedem cât de mare va fi exodul dinspre Bolojan spre Veștea, dar este și șansa lui Bolojan să arate că e un politic, că poate să joace și să fie lider. De ce
5: râzi? Nu, mă gândeam la altceva,
0: la
5: dar
0: ce?
5: După.
2: Nu
0: avem tot timpul din lume, mai avem un minut, vă rog.
5: Nu mai poți să arunci cu banii ca pe vremea cabinetului Ciolacu. Adică noi suntem aproape sub un soi de supraveghere internațională din partea Comisiei Europene și agențiilor de rating. Aceste promisiuni că brusc îl pui pe Veștea și ori să curgă, să dă drumul la conducte, ori să inundăm administrația locală cu bani, este o altă iluzie pe care unii încearcă să o vânture acum. Ei știu că pârghiile sunt mult, reduse.
2: Eu n-am nicio garanție că nu va fi exact scenariul ăsta. Nicio garanție.
0: Gândiți-vă că dacă promisiunile, oricât de abominabile ar fi ele, nu vor fi respectate, guvernul ăsta pică la prima împiedicătură. La prima. Este, și asta poate să dureze 2 săptămâni. Se întâmplă imediat. Nu respect, super pe cineva, i-ai promis unuia ceva și nu-i dai, s-a supărat, gata. Se taie maioneza, nu merge.
5: Da, dacă mâine s-ar face un sondaj...
0: Preț. Nu uitați expresia cu orice preț.
4: Da.
0: Aici e în joc cu orice preț.
3: Numai că atunci nu o să mai fie eșecul președintelui Nicușor Dan, ci o să fie eșecul lui Adrian Vește.
4: Așa este. Deci acum e momentul și va fi momentul foarte important. Deși eu rămân la impresia că totuși acest guvern, sau mă rog, această nominalizare de prim-ministru nu va rămâne. Întrebarea este, se va petrece în cadrul primei nominalizări sau va ajunge în Parlament și vom avea, să-i spunem, a doua nominalizare și din momentul ăla ne putem apropia de alegerile anticipate sau nu?
0: Vă mulțumesc tuturor! Imediat Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
10: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
11: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
9: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la DigiSport.
12: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
13: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsă de profit, moare însă din lipsă de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare, încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară. Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu. Sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici, pentru că peste anumite praguri, mentalitățile se mai schimbă. Dar noi aici ne referim la afaceri mici și medii, presupunând că cei aflați la început de drum mai au nevoie de ghidaj și îndrumare. Apoi, în lipsa unei estimări lunare de cheltuieli, veți intra într-un cerc periculos. Când firma merge bine, cheltuiți prea mult, iar când apar luni mai slabe, rămâneți fără lichiditate. O altă regulă importantă, nu confundați cifra de afaceri cu banii disponibili. Faptul că intră bani în cont nu înseamnă că îi puteți cheltui imediat. O parte merge către taxe, furnizori, salarii sau investiții. Antreprenorii disciplinați își construiesc sisteme, au bugete separate, urmăresc cash flow-ul și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final.
Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză. Faptul că există o piață pentru el și are un preț corect, dar de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari datorită unor factori precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă a strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce a reprezentat poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Vorbim despre negociere sau mai exact despre cum să negociezi fără să intri într-un ring de box verbal. Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv, dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah.

decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți o ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri. Lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare. În business, mulți antreprenori cred că succesul vine doar din vânzări, dar există o relație care poate salva sau distruge o afacere chiar înainte să ajungă clientul la casă, relația cu furnizorii. Un furnizor bun reprezintă mai mult decât un livrator de marfă. Este de multe ori un partener strategic, mai ales în perioade complicate. Am văzut asta clar în ultimii ani. Pandemie, inflație, blocaje logistice, creșteri de prețuri la energie. Afacerile care aveau relații solide cu furnizorii au reușit să negocieze termene, să obțină prioritate la livrare sau chiar să evite rupturi de stoc. În realitate, cu furnizorii, încrederea este aproape la fel de importantă ca banii. Prima regulă, nu alegem mereu exclusiv cel mai mic preț. Cel mai ieftin furnizor poate deveni cel mai scump dacă întârzie constant, livrează slab calitativ sau nu poate susține ritmul afacerii tale. Un antreprenor inteligent analizează mai multe criterii, stabilitatea companiei, capacitatea de livrare, flexibilitatea, comunicarea și istoricul colaborării. A doua regulă, plătește corect și la timp. Da, cash flow-ul este important, dar dacă întârzi constant plățile, furnizorul te va muta încet pe lista clienților cu risc. Iar într-o criză, primii ajutați sunt cei care și-au respectat obligațiile. În multe industrii, relațiile comerciale funcționează aproape ca un sistem nervos invizibil. O reputație bună circulă repede și una proastă poate mai repede. A treia regulă, nu depinde de un singur furnizor. Este una dintre cele mai mari greșeli. Dacă acel partener are probleme, întreaga ta activitate poate intra în blocaj. Companiile mature au variante de rezervă, uneori chiar și în alte țări. Diversificarea reduce riscul și oferă putere de negociere. Un alt aspect important, contractele. Nu merge să lucrezi sau să faci afaceri cu promisiuni din vorbe. Un contract clar trebuie să includă termene de livrare, condiții de plată, penalități, responsabilități, mecanisme pentru situații excepționale. Nu este lipsă de încredere, este igienă financiară. Și încă ceva, comunicarea contează enorm. În perioade tensionate, tăcerea creează panică. Dacă ai probleme financiare sau întârzieri, discută deschis. De multe ori, furnizorii preferă transparența decât surprizele neplăcute. În final, relația cu furnizorii spune multe despre maturitatea unei afaceri. Un business sănătos înseamnă și parteneriate stabile, construite în timp, cu respect și predictibilitate. În economie, uneori, lanțul valoric este exact așa, un lanț, iar dacă o verigă cedează, se creează un efect de domino. Discutăm despre granturi nerambursabile, finanțări europene și programe pentru antreprenori. Pentru mulți, toate acestea sună ca o ușă deschisă spre bani gratis. Dar cât este realitate și cât este iluzie? Un grant nu trebuie returnat, însă asta nu înseamnă că vine fără costuri. Se plătește prin timp, birocrație, cofinanțare și obligații pe termen lung. Este mai degrabă un schimb decât un cadou. În plus, accesul la finanțare este competitiv, bugetele sunt limitate, iar selecția este strictă. Asta înseamnă că nu este suficientă doar ideea, este nevoie de un plan clar, eligibilitate și multă răbdare. De multe ori, promisiunile sună simplu, aplici și primești bani. Realitatea este însă mai complicată. Apar dosare stufoase, criterii tehnice și evaluări riguroase. Fără pregătire, șansele scad considerabil. Un detaliu ignorat e frecvent este cofinanțarea. Multe granturi cer contribuție proprie. Cu alte cuvinte, antreprenorul trebuie să vină și el cu bani sau resurse. Dacă nu există acest buffer financiar, finanțarea poate deveni o presiune, nu un ajutor real. Iar responsabilitatea nu se termină în momentul în care proiectul este aprobat. Din acel punct începe partea dificilă, respectarea indicatorilor, menținerea activității, evitarea penalizărilor.
Nu este suficient să câștigi proiectul. Trebuie să poți duce planul până la capăt. De aceea, finanțările europene funcționează cel mai bine atunci când există deja o fundație solidă, un business funcțional, un plan realist, capacitatea de a susține partea proprie de contribuție. În antreprenoriat, finanțarea ajută, dar baza rămâne aceeași. Ideea, execuția, disciplina. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă. De unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania au ponderi mai reduse, 5-6%. Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care business-ul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă. De unde vin acești bani?
La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid. De multe ori, investitorii trebuie să aștepte ani până când apare un moment de exit, adică vânzare sau listarea companiei. Asta înseamnă că decizia de a investi se ia pe termen lung și cu un grad ridicat de incertitudine. În esență, investițiile în startup-uri sunt despre bani, dar în același timp sunt despre încredere în idee, în piață și mai ales în oamenii care o construiesc. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
4: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: guvernare de situație pentru eventualul guvern Veștea după anunțul făcut astăzi de UDMR. Formațiunea a hotărât să nu susțină un cabinet condus de Adrian Veștea după nominalizarea controversată a liberalului, fără știrea propriului partid.
1: Acum, decizia UDMR a dat peste cap toate planurile și calculele pe care tabăra din PNL, care îl susținea pe Adrian Veștea, le-a făcut împreună cu cei de la PSD, via Cotroceni.
0: Și asta pentru că soarta premierului desemnat și a noului cabinet depindea strict de voturile UDMR.
1: Altfel, nu are cum să treacă de Parlament și să ajungă la Palatul Victoria. Anunțul UDMR a venit după ce dimineață liderul formațiunii s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz la guvern.
0: O discuție în urma căreia s-ar fi conturat, potrivit unor surse, și o nouă formulă de guvernare susținută de PNL, USR și UDMR.
1: Pe cine ar vrea această grupare premier, aflați imediat.
0: Între timp, și președintele României ar fi convocat o întâlnire cu premierul desemnat, domnul Veștea, și cu șeful PSD, Sorin Grindeanu.
1: La ce să ne așteptăm în aceste condiții? În urma acestor discuții, analizăm imediat, colegele noastre sunt pregătite să ni se alăture cu cele mai noi informații.
0: Care sunt cele mai noi scenarii luate în calcul? Ce șanse mai are guvernul Veștea să treacă de Parlament și ce plan ar pregăti Ilie Bolojan? Detaliem în scurt timp.
2: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
3: Situația este foarte, foarte complicată.
2: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
4: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
2: Nu o să mă dea nimeni afară.
4: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
3: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
2: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
1: Și este informația momentului la Digi24. Președintele României ar fi chemat la discuții pe Adrian Veștea, premierul desemnat, și pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, singurul lider de partid care îl mai susține pe premierul desemnat.
0: Discuțiile vin după o zi agitată în care toate planurile acestuia, să-i spunem noi coaliții, au fost date peste cap de vestea că UDMR nu susține nici cea de-a doua nominalizare a președintelui.
1: Cum se regrupează socialdemocrații după această lovitură și care sunt culisele discuțiilor de astăzi, știe Ema Stoica.
5: S-au tulburat apele destul de tare și în Partidul Social-Democrat după această ultimă decizie a UDMR. Din informațiile noastre, pentru a înțelege mai bine cum a fost ziua de astăzi, erau deja chemați la București prin vicii partidului pentru a sta de vorbă cu Adrian Veștea, pentru a negocia viitorul executiv. La ora 10 se aflau în biroul lui Sorin Grindeanu împreună cu Claudiu Manda și așteptau decizia venită din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu intră în guvernul propus de Adrian Veștea, toți acești socialdemocrați erau în biroul din Camera Deputaților a președintelui Camerei, iar Adrian Veștea era într-o discuție cu Victor Ponta și alți parlamentari neafiliați. După ce a aflat această veste, din informațiile noastre, Adrian Veștea a plecat de aici, din Parlament, și primise chiar un telefon că trebuie să vorbească și cu președintele României, lucru care este de înțeles pentru că, la fel ca în cazul lui Eugen Tomac, și Adrian Veștea a ținut legătura constant cu șeful statului. Și din partea socialdemocraților au plecat de aici, din Parlament, atât Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, dar și Marian Nacșu. Toate informațiile duc în momentul de față la o posibilă întâlnire care a avut loc după acest moment din Parlamentul României și o regrupare pentru a vedea ce fac mai departe în contextul în care UDMR a luat decizia să nu intre în executiv și practic vorbim de voturi care nu mai vin din partea acestor formațiuni politice. Există nemulțumiri în Partidul Social Democrat în privința acestei noi mutări, pe de o parte pentru că nu ar fi reușit și Sorin Grindeanu să-i convingă pe cei din UDMR să susțină un executiv, pe de altă parte, pentru că în acest moment ar însemna o dată cu eșecul, dacă se va ajunge acolo, a lui Adrian Veștea.

0: aceștia, din nou partidul să fie pus în fața faptului în a desemna un premier. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla după ziua de astăzi și dacă merge până la capăt Adrian Veștea, susținut de către Partidul Social Democrat.
1: Mulțumim, Emma. Cum am ajuns aici, lovitura zilei a venit de la UDMR, care a decis astăzi că nu va vota guvernul Veștea în Parlament.
2: E o mutare care a stricat toate calculele pe baza cărora se baza, de fapt, premierul desemnat. Fără UDMR nu are nicio șansă să adune majoritatea.
1: Voturile socialdemocraților și cele câteva din tabăra anti-Bolojan nu sunt suficiente.
2: Anunțul UDMR a venit după o întâlnire în această dimineață între Ilie Bolojan și liderii formațiunii, dar și cei de la USR. Colega noastră, Rebecca Malea, ne aduce toate detaliile.
3: Bun găsit! Anunțul UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea pentru formarea unui nou executiv. Partidul a decis după ședință să nu intre la guvernare în guvernul Veștea, ba mai mult, recomandarea dată de liderii UDMR este ca nici măcar membrii să nu voteze acest guvern la votul din Parlament. Am văzut o reacție și a liderului UDMR, Kelemen Hunor, spunea acesta și vă citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă în spatele guvernului Veștea. Și mai spunea Kelemen Hunor, sprijinul partidelor extremiste ar fi necesar. Nu este o majoritate credibilă și o bază politică pură. Asta înseamnă că în acest moment guvernul Veștea rămâne fără 31 de voturi din necesarul de 233 pentru a putea trece de votul Parlamentului. Asta înseamnă că în acest moment e nevoie clar de discuții cu reprezentanții partidelor suveraniste și știm că acest lucru nu este acceptat de președintele Nicu Șordan. Totodată această decizie vine și după ce în această dimineață liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a discutat atât cu liderul UDMR cât și cu liderul USR. Au fost așadar discuții în această dimineață. Este complicat de spus în acest moment în ce măsură Adrian Veștea va mai putea face rost de acea majoritate pe care se baza destul de mult până în acest moment, pentru că din informațiile noastre prim-vicepreședintele PNL și-ar fi dorit ca săptămâna aceasta chiar să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. De asemenea, problemele nu sunt legate doar de această majoritate, pentru că vedem și în Partidul Național Liberal Adrian Veștea este propus pentru excludere. Aceasta este decizia luată aseară de liberal, deci vom vedea în ce măsură acest guvern va mai putea rămâne în picioare și dacă va mai reuși să treacă de votul Parlamentului.
4: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
5: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
2: Ei bine, la această oră sunt întâlniri importante, vă repet, președintele Nicu Șordan, premierul desemnat, domnul Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu, sunt la aceeași masă, încearcă să-și stabilească planul de bătaie. Asta după ce ați văzut puțin mai devreme, UDMR l-a anunțat pe premierul desemnat că nu îi va vota guvernul. Așadar, Nicu Șordan, Sorin Grindeanu, Adrian Veștea sunt la sfat în acest moment. Vom reveni pe măsură ce avem detalii de acolo.
1: De altfel, numele pe care le-ați auzit ceva mai devreme par să fie printre puținii, dar sunt în continuare susținători de fapt ai premierului desemnat. Adrian Veștea și-a negociat astăzi voturile din Parlament cu ajutorul unui social-democrat.
2: S-a dus la discuții cu grupul Uniți pentru România, format din o parte din foștii membri POT și de fostul parlamentar PSD Victor Ponta, alături de Marian Neacșu, un lider social-democrat, care de altfel s-a autointitulat mijlocitorul formării executivului.
6: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
7: Cu președintele Micu Ciordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
6: de vorbă în ultimele ore? Stau de vorbă destul de des.
7: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
6: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
8: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Sunt o persoană...
7: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
9: Sunt însoțitor.
7: Însoțitorul premierului la discursile pentru formarea guvernului?
9: Mijlocitor.
1: Și în timp ce premierul desemnat era însoțit de PSD la discuții, USR a ieșit la atac împotriva premierului desemnat. Un liberal roșu și un om politic mic, așa l-a numit ministrul interimar al economiei pe Adrian Veștea.
2: Irineu Darău l-a acuzat că negociază cu extremiștii împotriva cuvântului președintelui.
10: Adrian Veștea este un liberal roșu, este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă, s-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat.
1: Ceea ce înseamnă, desigur, că suntem în continuare în faza de noi scenarii de guvernare, în cazul în care acest guvern Veștea nu trece de votul Parlamentului, așa cum pare să se întâmple acum.
2: Sau dacă renunță, desigur, la mandatul de a forma executivul, cum a făcut și predecesorul său, domnul Eugen Tomac. Colega noastră, Anca Suciu, ne spune care sunt variantele luate în calcul.
11: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor, să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
1: Ce fac în aceste condiții cei din opoziție? Iată, AUR, numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, a declarat, îl acuză, între altele, pe președintele României că și-ar construi ceea ce numește propriul guvern.
2: El a explicat că, deși PNL e un partid care le este adversar, formațiunile care se bucură de scandalul intern al liberalilor ar trebui să se gândească, și citez, că și ele pot deveni victimele capriciilor prezidențiale, spune liderul AUR.
9: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat, este un guvern personal al lui Nicușor Dan. Practic suntem în situația în care am mai fost, din păcate, în care politica nu se face la vedere, ci se face cu mijloace mai puțin transparente, mijloace care înainte se numeau UNPR și ALDE.
12: Adică încearcă Nicușor Dan să rupă Partidul Național Liberal și să transfuse...
9: Nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnabilă a președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid, și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale.
12: Potrivit unor informații, 10 parlamentari ar putea să-și dea demisia din AUR și să treacă mai departe la grupul Uniți pentru România. Știți ceva?
9: Este exclus să se întâmple acest lucru.
1: Discutăm acum cu Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule profesor!
13: Bună seara tuturor!
1: Ce șanse dați în acest moment? La cum arată discuțiile politice și declarațiile publice, domnule Cioroianu, eventualului guvern Veștea?
13: Cu cât se prelungește, cu atât scad șansele. Pentru că în momentul de față nu mai suntem convinși de votul UDMR-ului, iar UDMR-ul era foarte important în ecuația în care un premier, pe care probabil președintele României, domnul Nicușor Dan, l-a asigurat, atunci când duminică domnul Veștea spunea despre mi s-au asigurat niște voturi, acele voturi erau de la PSD, o parte din PNL și de la UDMR. Fără USR, bineînțeles, ori în momentul de față UDMR-ul joacă destul de interesant, își crește miza, cum s-ar spune, adică vor mai mult pentru votul lor, nu-mi dau seama dacă vor da votul lor pentru guvernul Veștea, dar rămân la ideea că miza s-a ridicat într-atât de mult încât domnul Veștea, care părea foarte sigur duminică, astăzi nu mai e deloc sigur, iar UDMR-ul are o marjă de manevră mai mare decât a avut-o vreodată în politica românească. UDMR este mai important decât a fost vreodată în politica românească.
2: Domnule Cioroianu, ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan? Pentru că mingea e și la domnia sa, acum.
13: Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit de mult să se împace cu această ramură reformistă de la nivelul societății care îl susține pe Ilie Bolojan, a pierdut. În acest moment, domnul Nicușor Dan, președintele României, cred că a pierdut bătălia de imagine cu președintele PNL-ului, cu Ilie Bolojan. Din acest punct de vedere, cred că era necesară o ramură de măslin întinsă dinspre președinte către Ilie Bolojan, repet, către Ilie Bolojan, nu către cineva din PNL, pentru că e limpede că președintele Nicușor Dan a încercat o spargere a PNL-ului, deci nu, aici n-are rost să ne mai ascundem după tot felul de cauțiuni. Cred că era necesar să caute o soluție de negociere cu Ilie Bolojan, pe care culmea ieri, la sfârșitul ședinței care a avut loc în BPN-ul PNL-ului, biroul acela național al PNL-ului, Ilie Bolojan a întins o cale de comunicare spre Nicu Șordan, a spus hai să reîncepem negocierile. Ăsta e un, cum să spun, un mare, o mare concesie făcută din perspectiva unui, unui președinte al liberalilor care e considerat ca fiind victima momentului, către președinte care și-a pierdut o bună parte din baza sa, baza susținerii sale reformiste. Deci în acest moment cred că președintele Nicu Șordan ar trebui să caute o cale de negociere cu Ilie Bolojan, nu-i va fi ușor, sau să-i dea mandatul lui domnului Grindeanu. Deci din acest punct de vedere, domnul Nicu Șordan nu are scăpare. Ori se împacă cu domnul Ilie Bolojan, ori îi dă mandat domnului Sorin Grindeanu.
1: De altfel ați văzut sursele politice care spun că președintele se întâlnește cu premierul desemnat și Sorin Grindeanu pare să încline spre varianta guvern PSD?
13: Păi altceva ce ar avea de făcut, adică domnul Grindeanu deja este bănuit de 6 săptămâni de faptul că evită să-și asume o responsabilitate pe care și-a asumat-o prin doborârea unui guvern. A doborât un guvern, era bărbătește, era politicește normal să-și asume construcția unui alt guvern, dacă tot ai dat jos un guvern. Ce urmează? L-ai dat jos? Ești tu mai bun decât cel pe care l-ai dat jos. Ori din acest punct de vedere, domnul Grindeanu a fost foarte, foarte, foarte, foarte reticent și cred că pierde pași în raport cu proprii săi colegi de partid, adică sunt colegi de partid care încep să murmure, să spună, domne, dar stai puțin, ce am făcut, dar de ce nu te bagi? Deci din acest punct de vedere, domnul Grindeanu este cel care trebuie să joace și în eventualitatea în care această propunere cu domnul Veștea nu va trece, ascultați, în momentul în care domnul Veștea nu va trece, nu știm în momentul de față, domnul Sorin Grindeanu va fi obligat 100% să-și asume răspunderea. Altfel PSD-ul este pe făraș.
2: Mulțumim pentru analiza din această seară, Adrian Cioroianu, luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre calculele aripii Bolojan și planurile pentru următoarea perioadă. Ce pași sunt pregătiți să facă? Rămâneți așadar alături de noi, revenim imediat. Exact.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
5: Este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
6: Situația este foarte, foarte complicată.
5: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
7: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
5: Nu o să mă dea nimeni afară.
7: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
6: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
5: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
8: Calcule peste calcule pentru eventualul guvern Veștea, după ce astăzi, vă reamintesc, UDMR a anunțat că nu susține învestirea unui astfel de guvern, nemulțumiți cei din UDMR de faptul că voturile de susținere ar veni dintr-o parte a spectrului politic cu care nu sunt deloc de acord. Întâlniri multe și importante, președintele vrea să discute și cu premierul desemnat, dar și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Momentul dezbaterii în ediție specială este în continuare alături de noi profesorul Adrian Cioreanu. Bună seara, domnule profesor! Și ni se alătură și colega noastră, Andreea Dumitrescu. Bine venit, Andreea!
9: V-am găsit!
10: Bun găsit, Andreea! Ce știm în acest moment? Decizia UDMR, cum a schimbat regulile, de fapt, jocul?
9: A schimbat complet jocul pentru că în momentul de față, fără voturile UDMR, nu sunt voturile necesare pentru a trece guvernul Veștea și aș completa ce spuneai tu mai devreme, Roxana, nu doar faptul că nu, că ar trebui să voteze acest guvern cu cei plecați din SOS, din AUR, din POT, ba chiar cu POT și așa mai departe, i-a deranjat pe cei de la UDMR. Eu cred că i-a deranjat și lipsa de curtoazie a președintelui Nicușor Dan, care i-a luat prin surprindere și pe ei în momentul în care a schimbat desemnarea de la Eugen Tomac la Adrian Veștea. Au aflat și ei, ca noi toți, de la televizor ce a decis președintele. Această curtoazie nu a existat nici din partea socialdemocraților, care, deși au numărat voturile UDMR în dreptul lui Adrian Veștea, nu au avut curtoazia de a anunța măcar că ăsta va fi premierul pe care îl va propune președintele Nicușor Dan și pentru care ei se așteaptă ca UDMR să-și dea voturile, așa că decizia de azi de la UDMR, pe care se bazau socialdemocrații și cu care erau gata să negocieze, să ofere portofolii în guvern, să ofere agenții, să ofere ce e nevoie să fie oferit, doar să obțină aceste voturi, ei bine, cei de la UDMR i-au surprins, i-au șocat, i-au enervat, cu decizia pe care au luat-o astăzi. Foarte tensionată atmosfera în PSD în momentul de față, foarte nervoși social-democrații de această situație creată de decizia celor de la UDMR. Iar acum întrebarea care se pune este următoarea. Ce facem mai departe cu Adrian Veștea? Ce facem mai departe cu Adrian Veștea? Pentru că foarte multe variante nu avem.
8: Mai e viabilă în vreun fel formula, orice fel de formulă de guvernare pe care o ia în calcul?
9: Sunt următoarele scenarii pe care le analizează social-democrații acum. Unul este mergem până la capăt cu Adrian Veștea, chit că poate nu trece Adrian Veștea, dar măcar atunci ajungem în scenariul în care mergem cu a doua propunere, mergem cu presiune anticipatelor, scoatem și această armă din arsenalul președintelui și poate așa, a doua variantă, trece. Poate a fost greșită strategia de a nu-l lăsa pe Eugen Tomac să fie respins de Parlament, pentru că, iată, nu avem această presiune a anticipatelor, așa că poate ar fi mai bine, chit că pică Adrian Veștea în Parlament, să facem acest sacrificiu pentru a maximiza, punând pe tabla de șah și anticipatele, șansele unei următoare propuneri făcute de președinte. Este asta o variantă pe care o au pe masă și în analiză. Cealaltă este să încerce în continuare să negocieze cu cei de la UDMR. Să îi atragă cumva în această barcă a guvernului Veștea, în guvern, în afara lui, cum și-o dori UDMR-ul să facă, numai să le dea voturile să treacă, chit că lasă votul liber, ceea ce ar fi o chestie nespecifică, să spun, atipică pentru UDMR să nu aibă o decizie clară și o acțiune în bloc a parlamentarilor săi. Nu se așteaptă liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, care a și făcut anunțul de astăzi, ca asta să fie strategia grupurilor parlamentare, dar cei de la PSD vor să profite de acea ușă lăsată întredeschisă de UDMR, care a spus așa: decizia finală este a grupurilor parlamentare. Recomandarea noastră este să nu votăm guvernul, dar decizia finală e la grupurile parlamentare. Și văd social-democrații o ușă întredeschisă lăsată aici, semn că ar mai putea negocia ceva cu ei și ar putea atrage în succesul, nu, învestirii guvernului Veștea. Slabe șanse, din ce am vorbit eu cu cei de la UDMR, în ciuda faptului că se simt presiuni făcute de Cotroceni, se simt presiuni făcute de social-democrați pentru a obține acest vot, dar slabe șanse să fie deturnată decizia de astăzi a celor de la UDMR. Și a treia variantă, cea mai disperată dintre ele, dar pentru care nu știu dacă ar gira președintele, la cum ne-a învățat că vede lumea și viața și guvernarea și aritmetica parlamentară, varianta disperată pentru PSD ar fi să încerce să obțină voturi de la AUR și de la SOS, ceea ce probabil că ar putea face, chit că așa, luați la bucată, social-democrații nu mint când spun noi putem găsi majorități în Parlament. Pot să fac asta, le pot găsi, pot obține o majoritate, dar nu încorsetați de regulile președintelui, fără anumiți parlamentari, fără anumite partide, fără anumite facțiuni. E, așa nu pot. Pentru că de-aia au adunat 281 de voturi, cum le place să spună asta, împotriva lui Ilie Bolojan. 281 de voturi și acum nu reușesc să strângă nici măcar 233. Păi de ce? Păi pentru că acum au corset. Atunci n-au avut. Au fost liberi să negocieze de capul lor, să facă majoritatea cum au crezut ei că e mai bine, cu cine au considerat ei că intră în jocul lor. Și uite, vot maximal, istoric, 281 de voturi. Acum? Acum cu corsetul prezidențial pe ei, nu mai iese. Nu mai iese nici 2-3-3.
10: S-a alăturat discuției și Ion Ioniță. Ne uităm la felul în care arată astăzi lucrurile, diferit total față de ziua de ieri. UDMR schimbă puțin ecuația, puțin mai mult chiar. Întrebarea este însă următoare. Ce s-ar putea întâmpla în continuare? La cine e mingea? La domnul Veștea, care ar putea decide să se retragă? La Nicușor Dan, care ar putea să-i recomande să se retragă? Constituțional nu poate retrage nominalizarea.
11: Da, bună seara. Domnul Veștea, în calitate de candidat și potențial premier, nu există. El este doar o imagine. În spatele lui este Nicușor Dan și în spatele lui este PSD.
9: Și lângă el este Marian Neacșu, să nu uităm.
11: PSD e Marian Neacșu, nu?
9: Da, da.
11: Faptul că s-a dus cu Marian Neacșu să discute cu partidele din aripa extremistă de pe acolo arată totul. Pur și simplu nici măcar nu l-au lăsat să meargă singur, pentru că trebuia cineva să fie acolo ochiul și urechea partidului și să încerce să-i pună o proptea domnului Veștea. Deci ca atare domnul Veștea n-are niciun fel de decizie de luat. Poate să stea acasă, poate să se ducă la Muntele Athos, uite, ar fi o recomandare, dacă ar putea să ia o decizie domnul Veștea, să se ducă la Muntele Athos să roage pentru voturi. Poate obține.
9: Păi doar o intervenție divină.
11: Da, altfel președintele României poate să-i dea un telefon, cum i-a spus și lui Tomac. Hai Tomac, lasă, că ai jucat destul sceneta asta. Vino la Cotroceni, pentru că domnul Tomac umbla cu, după voturi și anunța pe toate ecranele că va merge în Parlament și va lua voturi, dar domnul Veștea era deja anunțat de câteva zile că va fi nominalizat de Nicușor Dan. Așa că probabil și acum avem un Nicușor Dan care mai dă niște telefoane, o fi și găsit pe vreunul în locul domnului Veștea. Domnul Veștea este depus în geam. L-au pus în geam în săptămână și o să plece din nou la Brașov când se termină termenul de valabilitate. Este un al doilea eșec major, pentru că primul eșec cu Tomac a fost mascat de anunțul imediat al lui Veștea. Și toată lumea s-a dus să vadă ce-i cu Veștea asta. Dar a fost primul eșec major Tomac. El trebuia să facă lucruri mărețe, Tomac, după cum ne spunea președintele. Acum și Veștea trebuia să facă, e foarte bun, foarte potrivit, dar vedem că nu mai are gaz. S-a terminat feștila la lampă. Așa încât, cred că trebuie să intrăm în cadrul constituțional, că vorbeam despre ce urmează. Să ne revenim puțin, să ne întoarcem la carte. Cartea este Constituția României, care ne învață. Și o Constituție bună. Putem să învățăm de acolo. Ce spune Constituția României? N-ai reușit, domnul președinte. De ce n-ai reușit? E de discuția politică. Dar ce ai de făcut de acum înainte? E clar. Cheamă partidele parlamentare la consultări. Vei avea propuneri, poate. Îți vor spune unii și alții. Dom'le, noi ne asumăm guvernarea, cum vrea să propună PNL, UDMR, USR, de exemplu. Un guvern minoritar, să spunem. Îl pui pe listă, îți place, nu-ți place, notezi propunerea. Vine PSD. Poate PSD într-un exces de patriotism care îi caracterizează, că și ei sunt foarte patrioți, vor spune, am dat jos guvernul, iată, domnule președinte, ne asumăm responsabilitatea, vă rugăm să numiți unul dintre ai noștri. Să nu mai umblăm cu paravane. Că de-aia pică guvernele astea inventate de domnul Nicușor Dan. Pentru că sunt niște momâi, scuzați-mă, n-au niciun suport politic. Luați, parașutați, scoți din joben de urechi, hai Tomac, hai Veștea. Nu sunt oameni care să aibă în spate o structură politică capabilă să-i susțină. PSD s-a străduit cu Veștea, a încercat, s-a bătut pe la uși. Dar nici ei singuri n-au cum să facă prea multe, pentru că n-au atâtea voturi. Iar eșecul lui Veștea de până acum, poate se schimbă mâine, poate UDMR vine și votează, nu știm. Dar așa cum vedem noi lucrurile acum, scuzați-mă, cum ar putea UDMR să stea în guvern cu pot Uniți pentru România și cine mai e sus.
9: Pace, mai ales pace.
11: Cum ar sta cu ei? Cum s-ar întâmpla ceilalți? Zice, băi, pentru o ciosvârtă de guvernare, că ne mai pică și nouă, stăm la masă cu extremiști. Cum? I-aș vrea și eu să-i văd, stând la masă cu Ana Maria Gavrilă, de exemplu, și acceptând membrii în guvernare de la aceste partide și UDMR să voteze pentru. Ar fi amuzant de-a binele. Și încât când construiești așa ceva care nu are nicio logică politică, n-are cum să reușești. Cu Veștea, cu Tomac. Hai să ne întoarcem la politică. Hai să facem politică. Cine poate să genereze o majoritate în Parlament? Întrebarea primordială de care a uitat domnul președinte duminică dimineața la ora 8:30 când se îndrepta să-l anunțe pe Vești. Avea vreo garanție că există vreo majoritate în jurul acestui personaj de la Brașov? Niciuna. A mers pe o aventură politică, adică o rupere a PNL? Da, a mers pe o aventură politică, ruperea PNL. N-a ieșit. Nici de data asta. Cât mai vrem să insistăm pe răfuieli personale? Hai să facem puțină politică, să ne mai uităm și la țara asta. După atâta o lună jumătate de criză.
10: Domnule profesor Cioroianu, mă întorc la dumneavoastră. Ce ar trebui în acest moment să se întâmple? Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan?
12: O, e greu de spus, pentru că din punctul meu de vedere, președintele Nicuș Ordan ar trebui neapărat să găsească o cale de comunicare cu Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan i-a luat din multe puncte de vedere, i-a luat ceea ce se cheamă o bună parte din susținători. Adică în momentul de față, președintele Nicuș Ordan s-a întors în situația în care probabil se temea inițial. Dacă e adevărat că a fost la baza acestei maziliri a premierului Bolojan pe probleme de, hai să spunem, de credibilitate sau de simpatie sau de notorietate, nu știu ce s-a întâmplat atunci, pentru că, într-adevăr, acum, în paranteză fie spus, președintele Nicuș Ordan ar trebui să ne lămurească în virtutea transparenței cu care l-am cauționat. Noi ne-am dorit un președinte care să comunice cu societatea, ar trebui să ne spună de ce Dumnezeu, ce s-a întâmplat, de ce l-a mazilit pe Ilie Bolojan. Ok, am înțeles, l-a mazilit, planurile n-au ieșit unul după altul, planurile, spun planurile, deși s-ar putea să mă înșel, pentru că, în fine, nu vreau să adâncesc problema, dar de la sfârșitul aprilie, în presa din Brașov, domnul Veștea, Adrian Veștea, era dat ca viitor prim-ministru. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știm care a fost primul plan, dacă a fost domnul Predoiu sau dacă a fost domnul Adrian Veștea de la bun început. Noi discutăm ca și cum am fi în, nu știu cum să vă zic, în Belarus în momentul de față. Ori noi suntem în România lui Nicuș Ordan, un președinte pe care recunosc și eu l-am votat în ideea că va fi președintele care ne va spune totuși, ne va ține la curent cu ce se întâmplă. Din punctul ăsta de vedere, președintele e dator cu explicații despre tot ce s-a întâmplat începând din săptămânile anterioare acelui 5 mai, ziua moțiunii de cenzură, 5 mai moțiunea de cenzură, marți. În fine, nu suntem superstițioși, bineînțeles, dar vreau să spun, adică președintele are datoria totuși de a ne sugera ce s-a întâmplat, adică de unde acest divorț, de unde această predispoziție a domniei sale de a se înțelege cu oricine, mai puțin cu Ilie Bolojan, și ajungându-se în situația absolut bizară, iertați-mă, este că a fost membru al Partidului Național Liberal și sunt mândru de acest lucru. Nu mai sunt, dar am fost membru. Nu se poate ca un prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal să caute sprijin guvernamental la tot felul de ciudați din Parlamentul României. Asta cu concuvințarea președintelui Nicuș Ordan, iertați-mă, mi se pare ceva care depășește imaginația în momentul de față.
8: Ne salutăm discuției și profesorul Cristian Năsulea. Domnule profesor, bună seara! Variantele discutate în ultima perioadă au venit pe fondul nevoii, așa, de stabilitate politică, pentru că România are suficiente probleme economice cât să nu-și mai permită și această criză politică. Suntem încă la faza de stabilitate politică?
13: Bună seara, în primul rând, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici ca să discutăm din nou același lucru, pentru că în continuare nu avem un guvern. Ce pot să vă spun? Avem mare nevoie în continuare de stabilitate politică, în așa fel încât să începem să rezolvăm niște chestiuni din zona economică. Acum, nu vreau să mă bag prea mult în afara domeniului meu, nu vreau să mă bag peste calcule politice, peste chestiuni la care se pricep mult mai bine analiștii care se ocupă de această zonă. Însă, un lucru menționez din afara domeniului meu, era dificil în momentul în care a trecut moțiunea de cenzură să ne dăm seama cum putem să ieșim din situația asta. Și aici am văzut că circulă pe Facebook diverse idei, nu știu dacă sunt exprimate ironic sau cu seriozitate, cum că președintele ar juca șah în 6 dimensiuni și încă n-am înțeles noi care este jocul. Pentru că era dificil să găsim o variantă care să fie acceptabilă în momentul în care a trecut moțiunea, pentru că toată lumea era supărată, partidele nu mai puteau să găsească o cale de a lucra împreună, e posibil să fie ajuns în punctul în care poate începem să ne comportăm ca niște adulți, să ne dăm seama că situația este dificilă, că ne trebuie guvernare în așa fel încât să îndeplinim niște indicatori. Poate s-a lămurit lumea că acele măsuri de austeritate care au fost luate de guvernul Bolojan, pentru care guvernul Bolojan pierduse din popularitate masiv, nu sunt evitabile. Practic, punându-le pe pauză, ne merge mai rău acum. Am mai pierdut vreo 3% din puterea de cumpărare doar de la diferența de curs de schimb cauzată de criza politică. Și atunci ne întoarcem la aceeași poveste pe care o spuneam anul trecut, în iunie, când eram, din punct de vedere al riscului economic, la un nivel mai ridicat al riscului decât suntem în prezent. Deci n-am ajuns în aceeași criză în care eram imediat după alegeri, din punct de vedere al riscului calculat de piețe, de companiile care se ocupă de acest lucru. Dar, foarte clar, trebuie să continuăm, trebuie să găsim în continuare calea, în așa fel încât să introducem acele reforme, acele măsuri care sunt dificile, nepopulare, dar care trebuie să fie luate în așa fel încât să putem să revenim pe un parcurs mai bun.
10: A dat domnul Eugen Tomac, atunci când a fost desemnat, un interviu în Politico, cred că una din rarele ocazii în care a și vorbit despre programul de guvernare, perspectivele economice, când se pregătea să meargă în Parlament. Probabil că piețele financiare, investitorii s-au uitat ca să-și formeze o opinie, nu finanțatorii României. După câteva zile, aceiași oameni, aceleași instituții au văzut că avem un alt premier desemnat.
13: E ok. Și să vă explic și de ce este ok. Pentru că din decembrie 2024, toți cei care lucrăm pe zona aceasta economică cu conexiune în afară, primim întrebări. Mergem la briefing-uri în care explicăm ce se întâmplă în România. Și a fost o perioadă dificilă, cum vă puteți închipui, să explicăm ce se mai întâmplă în România. Și atunci, cumva, abordarea care nu mai trebuie explicată este că, atunci când vine vorba de țara noastră, trebuie să aștepte investitorii să vadă ce se întâmplă, nu ce se spune. Deci, cu alte cuvinte, până nu vedem o petrecere la Cotroceni, o petrecere la guvern, unde să fie niște jurăminte depuse, niște oameni care să-și preia mandatele de miniștri, nu prea are rost ca investitorii, creditorii străini să își facă vreun plan. Cum nici noi nu cred că ar trebui să ne facem vreun plan fără să vedem lucrurile făcute, efectiv.
10: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, avem informații noi despre legate de discuțiile pe care le au la această oră liderii politici.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
14: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
15: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
16: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
17: La portat trebuie să ai tărie să te ridici de jos. Pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
1: Situația este foarte, foarte complicată.
0: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
2: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
0: Nu o să mă dea nimeni afară.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
1: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
3: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt momentele care decid soarta guvernului Veștea. Premierul desemnat și președintele PSD ar fi fost convocați pentru negocieri de ultimă oră cu președintele României.
4: Totul după ce strategia stabilită în spatele ușilor închise la Cotroceni nu a funcționat și planul a fost dat peste cap, cel puțin în acest moment, de o decizie politică, refuzul UDMR să voteze guvernul Veștea.
3: Iar președintele României ar fi contat pe aceste voturi de la UDMR, de vreme ce l-a asigurat pe Adrian Veștea că va avea majoritate în momentul în care l-a desemnat fără să se mai consulte cu partidele.
4: Așadar, singurul partid pro-occidental care mai susține guvernul Veștea rămâne PSD.
3: Cum se regrupează socialdemocrații după lovitura dată de UDMR, dar și despre culisele discuțiilor de astăzi are mai multe informații Emma Stoica.
5: Decizia de astăzi din UDMR a tulburat apele și în Partidul Social Democrat, pentru că, pentru a înțelege mai bine cum a arătat filmul zilei, m-aș uita la un punct important. Încă de dimineață, liderii din partid, liderii importanți, prin vicepreședinții, au fost chemați la București pentru a discuta cu Adrian Veștea, să pregătea partidul practic de intrare la guvernare, de punerea unui program de guvernare și a listei de miniștri în Parlament în această seară, iar mâine deja să se intre în procesul de a se discuta în Parlament despre guvernul Veștea. Însă, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Dimineața la ora 10 erau în biroul lui Sorin Grindeanu toți acești lideri împreună cu președintele PSD și așteptau decizia venind din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre, au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv, dar mai mult de atât, în paralel, la un grup de aici din Parlamentul României se afla Adrian Veștea împreună cu mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, cu Marian Neacșu, discutau cu parlamentari neafiliați, printre care și Victor Ponta, pentru a putea să-i voteze guvernul pe care vrea să-l propună Adrian Veștea în Parlamentul României. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut și să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul de care vă vorbeam legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a avea o discuție și pentru a vedea care este planul pe mai departe. Dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe. Așteptăm să vedem dacă vor face acest pas sau dacă PSD va fi pus în fața faptului împlinit și va trebui să meargă la președintele României cu o propunere de premier pe mai departe.
3: Fără UDMR e matematic imposibil pentru guvernul Veștea să obțină majoritatea în Parlament.
4: Sunt 31 de voturi pierdute din cele 233 care ar deschide drumul către Palatul Victoria.
3: Chiar și cu voturile PSD și cele câteva din tabăra anti-Bolojan, tot nu ar aduna minimul necesar pentru învestire.
4: Anunțul UDMR a venit după ce dimineață liderul formațiunii s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și cu Dominic Friț la guvern. Colega noastră Rebecca Manea ne aduce toate detaliile.
5: Bun găsit, UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea. Partidul lui Kelemen Hunor a decis să nu intre la guvernare într-un astfel de executiv. Ba mai mult, recomandarea partidului este să nici măcar nu voteze acest executiv la votul din Parlament. Am văzut și reacția lui Kelemen Hunor după această ședință a celor de la UDMR. Spune acesta și citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă de susținerea guvernului Veștea. Asta înseamnă că în acest moment matematic nu mai este posibil ca guvernul să aibă o majoritate stabilă decât cu voturile SOS și AUR, lucru pe care le știm că nu este de dorit. Și știm și de asemenea că Adrian Veștea și-ar fi dorit ca până la finalul acestei săptămâni să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. Pe de altă parte, azi dimineață a avut loc o ședință între liderul PNL, Ilie Bolojan, dar și liderii UDMR și USR, și vedem această decizie pe care a luat-o UDMR după amiază. De asemenea, am văzut, sunt probleme și în ceea ce privește relația pe care Adrian Veștea o are cu Partidul Național Liberal. Nici aici apele nu sunt foarte calme, pentru că știm, liberalii care au rămas alături de Ilie Bolojan îi cer acestuia să-și dea demisia din partid.
2: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
4: Continuăm dezbaterea la Digi24. Ion Meoniță, Cristiana Sulea și Adrian Cioroianu sunt alături de noi în această seară. Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Există această nuanță în decizia anunțată de liderii UDMR, grupurile parlamentare ale formațiunii au însă statutar libertatea să ia decizia finală.
6: Cred că este unul dintre cele mai pragmatice și mai, cum să spun, repede orientate partide din politica românească, UDMR-ul. UDMR-ul a așteptat de fiecare dată să vadă cum curge fluxul discursului public. În momentul de față, din păcate pentru domnul Adrian Veștea, discursul public nu îl avantajează, drept care cred că nici UDMR-ul nu va fi foarte tentat în a-i oferi sprijin necondiționat. Sigur că din punctul de vedere al politicii efective, UDMR-ul are propriile sale scopuri, ceea ce nu e de condamnat, nu e de neînțeles. Cred că vă e limpede sau e limpede oricărui om care are cât de cât un interes față de politica românească faptul că dacă într-un guvern de criză, repet, dacă într-un guvern de criză, cum ar fi acesta, dacă presupunând, ceea ce nu cred, că UDMR-ul va participa, atunci evident că orice

0: veștea că avem, am numărat voturile, a spus mi s-a explicat că avem voturile, mi s-au numărat voturile sau cum a spus domnul veștea. E, uite că UDMR-ul lipsește din coaliție, din această numărătoare. Deci e o mare lovitură la adresa domnului Nicu Șordan și, în al doilea rând, a domnului, o lovitură la adresa domnului Veștea.
1: Ion Meniță, discuția despre guvernul Veștea și investirea lui readuce în prim plan, l-auzeam ceva mai devreme pe liderul DMR, vorbind despre refacerea fostei coaliții de guvernare. Deja ar exista un plan pe care l-ar fi discutat liderii USR, UDMR și PNL, care implică însă o flexibilizare de opinii, flexibilizare însemnând că nu Ilie Bolojan să fie cel care ar conduce un astfel de guvern.
2: Nu cred că există niciun plan în momentul de față. Există însă o avertizare care se dă pe rețelele de socializare să nu ieșim pe stradă că ne prind și ne fac premier. Cine e prins pe stradă s-ar putea să-l ia SPP-ul să-l ducă la Vila, la 2, să-l ungă premier candidat. Cam în situația asta suntem și cred că această ironie ne salvează pe noi românii de spectacolul ăsta politic, care nu are nicio legătură cu realitățile din România, care este artificial, inventat și dus la bun sfârșit pe data de 5 mai, când a fost votată o moțiune de cenzură de o coaliție PSD-AUR. Pentru că trebuie să vedem originea răului, că altfel ne învârtim în jurul cozii încă 50 de ani de aici înainte. Deci un partid din coaliția pro-occidentală s-a dus și a votat alături de AUR prăbușirea guvernului din care făcea parte. De aia suntem unde suntem acum, și economic, și politic, și social. Ori până nu spunem adevărul, nu avem cum să găsim soluții. Sănătate. Este clar că trebuie să ne întoarcem la soluții politice, că am avut parte de două experimente, doi iepuri scoși de președinte din Joben, nu știu cine l-a sfătuit, fără nicio șansă. Domnul Veștea încă mai dă târcoale pe acolo că mai discute el cu DMR-ul. Să discute. Dar atâta timp cât domnul Veștea s-a dus cu domnul Neacșu să vorbească cu partidele din zona extremist suveranistă, nu o să vadă UDMR-ul alături de el. Ca să nu mai pierdem timpul oamenii. Cum o să stea UDMR-ul alături de Ana Maria Gavrilă și de restul? Ninel, Peia și restul. Haideți să ne gândim puțin. Cu oricât le-ar da. Le dă lor postul de prim-ministru? Sau două posturi de vicepremieri? Sau cinci posturi în viitoarea guvernare încât să-i momească într-un asemenea fel încât să facă așa ceva? Nu cred. Da, fie avem un guvern de tip minoritar PNL, USR, UDMR și cine mai votează alături, fie ne întoarcem la origine și domnul președinte vine la PSD și le încredințează mandatul în baza faptului că sunt un partid politic cel mai important din Parlament, au dat jos guvernarea și trebuie să-și asume ieșirea din criză. Pentru că ce-au gândit domniile sale în înțelepciunea lor extraordinară când au dat jos guvernul cu AUR? Au gândit că se prăbușește PNL-ul, că le iese complotul și se vor întoarce la guvernare. N-a ieșit așa, să-și asume guvernarea. Pentru că nu pot să spui că mă duc și sparg toate geamurile și după aia mă aștept să stau în casă și să nu mă tragă curentul. Îți asum într-un fel ceea ce ai făcut. Și dacă ai stricat, vino și repară domnul Grindeanu. Că l-am văzut pe domnul Grindeanu alergând pe scările Parlamentului, e scena aia extraordinară, când primește o întrebare, cred că de la o colegă de la Digi, și se întoarce și are o privire, e prima privire pe care o văd la acest domn încărcată de resentimente. El a întrebat ce a discutat cu președintele Nicu Șordan într-o întâlnire care nu trebuia să fie cunoscută. Și am văzut câtă apăsare a avut în privirea aia de vreo 10 secunde, că rest el zâmbește. Are un zâmbet standard, are un cadru pe față și totdeauna îl folosește. Dar acum era foarte clar că

0: fost luat prin surprindere și că nu i-au ieșit planurile pe care le pune la cale cu Cotroceniu. Pentru că aici este linia de comunicare. Cotroceni PSD, Cotroceni PSD. Toată această nebunie se învârtește în jurul acestei relații foarte strânse dintre Cotroceni și PSD. Un mandat cu care Nicu Șordan n-a venit când a câștigat alegerile. Să ne spună că va fi președintele PSD sau președintele care va tutela PSD sau invers. Nu știm exact raporturile dintre ei, dar e un raport strâns pe care îl vede toată lumea. Pentru că președintele nu a cerut responsabilitate politică în momentul în care PSD a venit cu moțiunea de cenzură. A spus că să nu vedem aur la guvernare, dar nu i-a spus PSD-ului, dar de ce dai guvernul jos cu aur? Cum dai jos o guvernare pro-occidentală pe care eu o susțin, o dai jos cu aur și vrei după aia, cum vrei să guvernezi? Întrebarea nu prima, înainte de singura întrebare pe care Nicu Șordan le-a pus-o partidului când a zis aveți o majoritate la consultări, a zis e o singură întrebare, aveți majoritate. Înainte de întrebarea asta, înainte de votul de moțiune de cenzură, trebuia să întrebe pe Grindeanu și pe Neacșu și pe doamna Olguța și pe domnul Manda. Dar ce aveți voi pasul 2? Cum guvernați țara după ce dați jos guvernul? A, n-aveți nicio soluție. Interesant. Și vreți să dăm jos guvernul. Am trecut faza aia, n-avem ce să facem, nu mai putem repara. Dar acum să-și asume responsabilitatea.
1: Între timp însă, situația reală economică a României nu este una favorabilă. Economia în multe zone este pe minus, în scădere. Consumul la fel scade, iar blocajul se întinde. Nevoia unui guvern stabil există și toate taberele politice recunosc lucrul ăsta.
2: Eu aș vrea să ajustez un pic tabloul, pentru că într-adevăr există o scădere a consumului, dar când ai făcut consum pe datoria ani de zile, e normal să fie o scădere a consumului. Am văzut datele de la INS legate de creșterea numărului de oameni care se află în șomaj real, dar este o creștere de doar 0,2%, e o creștere care este în marja de eroare. Și tot așa, dacă ne uităm la indicatori, inclusiv la rata inflației, la o cifră pe care nici nu vreau să o repet, doar ca să nu materializăm, să nu încurajăm gândire negativă, dar oricum peste 10% rata inflației, iar într-o perioadă foarte scurtă de timp. Nu e bine, dar nu este dramatic. Și acum am auzit voci în zona politică care spun, uite că n-a venit catastrofa, nu a venit apocalipsa cauzată de instabilitatea politică tradusă în niște probleme economice foarte grave. Și aici aș vrea să spun două lucruri. Unu, da, n-a venit încă, dar nu știm cât mai pot fi ținute lucrurile la nivelul acesta de stabilitate în flatline, la zero, de către mediul de afaceri, de către oamenii care fac comunicare cu investitorii străini în așa fel încât să țină lucrurile cât de cât sub control. Asta unul la mână. Și doi, întrebarea cea mai importantă pentru oamenii noștri politici. Păi da, stabilitate din asta vreți? Adică vreți să fim stabili la zero? Să fim Italia unde nu mai crește nimic 30 de ani și lucrurile rămân la același nivel în timp ce restul lumii merge înainte? Asta este, de fapt, o chestiune foarte, foarte importantă pe care, pentru care eu aș vrea să aud un răspuns sau să aud niște planuri de la oricare ar fi liderii politici care își vor asuma până la urmă să conducă statul român în așa fel încât nu să devină statul român un vector de creștere, pentru că nu asta a fost niciodată statul român. Statul român a făcut foarte bine în momentul în care a lăsat loc ca să poată economia românească, sectorul privat să crească, să dezvolte țara la modul general. În momentul în care statul român a început să-și asume un rol din ce în ce mai mare în investiții publice, dezvoltarea infrastructurii, a început să facă acele lucruri pe care trebuie să le facă statul, pentru că noi în sectorul privat n-avem voie. N-avem voie să construim autostrăzi, n-avem voie să construim baraje, n-avem voie să facem foarte multe lucruri. Exista întotdeauna riscul să ajungem în această situație în care statul spune, da, o să fac ceea ce trebuia să fac, mă apuc de treabă, și modul în care arată acest mă apuc de treabă să fie ceea ce vedem în jurul nostru. Datorii foarte mari, treabă puțină făcută pe datorii mari, lucru care a ajuns să creeze un blocaj inclusiv pentru restul economiei. Acum avem nevoie de la politicieni să vină și să ne spună cum vor face ca să, măcar ca să se dea la o parte, să ne aducă înapoi în situația în care să putem să facem ce făceam până prin 2019, când creștea economia românească cu 10% pe an, nu mulțumită statului, ci în ciuda lui, sau pur și simplu pentru că statul se dăduse la o parte suficient ca să permită oamenilor, să permită cetățenilor și firmelor din România să-și facă treaba.
3: Da, apropo de planuri, premierul desemnat spune că va urma la virgulă planul guvernului Bolojan.
2: Ar fi foarte bine, pentru că aveam un plan care era fezabil. Acesta, avantajul cel mai mare, aici iarăși, un lucru care trebuie spus apropo de toate criticile care au venit la adresa planului de guvernare al guvernului Bolojan. Multe dintre ele foarte corecte. Creșterile de taxe aveau să producă niște efecte negative. Multe lucruri în acel plan care, în mod evident, urmau să producă niște efecte negative. Dar noi nu avem în România un partid cu 60% ca să avem posibilitatea să existe acest Ilie Bolojan, care fie un fel de Javier Milei, care să vină și să taie și foarte rapid să implementeze niște reforme dure, dar foarte eficiente. Înțelegeți? Aici a fost mereu problema noastră, că a trebuit să ne mulțumim cu un plan care să fie bun pe situația de la noi din țară. Și din punctul meu de vedere, era greu să avem mai bun de atât sau să sperăm la mai mult, având în vedere cât de petecită a fost și coaliția care ne-a adus guvernul Bolojan. Și de asta, în momentul ăsta, nici nu putem să sperăm, de fapt, la vreo variantă care să fie excepțională sau extraordinară. Deci nu, să nu ne așteptăm la miracole, dar să cerem totuși politicienilor, cum spuneam și la început, să se maturizeze un pic, să începem să vorbim ca adulții, s-au supărat, s-au certat, am înțeles. Acum haideți să vedem cum facem ca să deblocăm situația, să înceapă lucrurile să meargă din nou.
1: Cum facem ține foarte mult, în primul rând, de președintele României, cel care nominalizează premierul, care a nominalizat și poate aduce partidele din nou la masă. Se întâlnește în această după-amiază cu premierul desemnat, domnul Veștea, și cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Noi informații despre aceste întâlniri, dar și legate de felul în care evoluează situația pe scena politică, ce vrea să facă domnul Veștea în continuare, după o scurtă pauză.

0: au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
1: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Acum, pe măsură ce șansele guvernului Veștea sunt puse tot mai mult sub semnul întrebării, apar noi scenarii de guvernare în cazul în care guvernul nu va trece de votul Parlamentului.
5: Sau dacă renunță la mandatul de a forma executivul. Colega noastră Anca Suciu ne spune care sunt variantele luate în calcul.
6: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor, să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
4: Domnule profesor Cioroianu, cât de viabilă ar fi o variantă de guvern condusă de Nazare?
7: Da, aici nu am niciun fel de expertiză pentru că nu-mi dau seama dacă domnul Nazare, una la mână, dacă ar accepta în condițiile în care propunerea ar veni în contextul de față. Domnul Adrian Veștea a vorbit de câteva ori despre domnul Nazare, dar nu-mi dau seama dacă asta îl ajută pe domnul Nazare. În al doilea rând, rămâne totuși această problemă a eternelor restanțe pe care noi le avem în privința unor reforme pe care trebuia să le facem. Adică n-am niciun fel de îndoială că domnul Nazare e bine intenționat. Dar nu cred că ar fi cauționat de opinia publică, nu cred că ar fi cauționat cu mari șanse în condițiile în care ar accepta un astfel de guvern cu probleme politice, să nu ne ascundem. Dincolo de problemele economice pe care noi le avem și pe care miniștrii noștri ai economiei, ai finanțelor, ai dezvoltării, indiferent cine ar fi ei, pot să fie specialiști, pot să fie oameni foarte buni, dar noi avem o problemă politică de fond. Criza noastră este una politică. Până această fisură nu se va astupa, miniștrii, indiferent cine ar fi ei, domnul Nazare sau alții, nu vor putea realiza prea multe lucruri. Deci noi trebuie să găsim o formulă politică, în primul rând, de guvernare. Asta este drama României în momentul iunie 2026. Criza noastră e una politică. S-a creat prin voia domnului Grindeanu și a PSD-ului. Nimeni nu pare a avea o rezolvare pe termen scurt, așa încât închid nici măcar domnul Nazare.
8: Ionu Ioniță, în prima întrebare e însă dacă domnul Veștea își va depune mandatul sau va merge la votul din Parlament.
9: Telefonul care l-a scos din Brașov și l-a făcut candidat de premier îl va duce înapoi la Brașov. Adică președintele României va fi cel care va pune capăt carierei meteorice a domnului Veștea dacă vede că nu e nicio șansă să obțină voturile. Sigur, poate să-l lase să meargă în Parlament și să pice ca să ajungă la a doua variantă, mă rog, la căderea primului candidat cu mandat în Parlament, că domnul Toma nu e considerat. Dar s-ar ajunge astfel la o nominalizare înaintea posibilității constituționale de declanșare a alegerilor anticipate și atunci, bineînțeles, presiunea este și mai mare. Nu știu cum va judeca președintele, pentru că dacă până acum ne tot întrebam ce fel de președinte avem. La Traian Băsescu am știut clar, președinte jucător. Domnul Iohannis era președinte observator. El se uita cu interes și îngrijorare.
8: La începutul primului mandat a fost și jucător.
9: În al doilea mandat. A fost că a dat afară doi premieri de la PNL ca să-și pună omul pe care îl considera cel mai ascultător. Am trecut prin asemenea faze. La Nicușor Dan s-a auto-intitulat președinte mediator. Și eu cred că este un fel de președinte surprinzător acum. Că vine cu tot felul de soluții absolut surprinzătoare. Și cred că putem să începem să ne gândim ce soluții mai poate găsi din astea fistichii politice, care nu au nicio legătură cu realitatea, de fapt, cu voturile din Parlament. Dar poate să-i dea prin cap, știu eu ce, să aducă pe cineva de la, nu știu, de la o federație de popice, de exemplu. De ce nu? Un om capabil să construiască săl de popice în România. De ce nu? Poate ne trebuie. Însă, dacă va ajunge să meargă în Parlament, sigur că va fi și asta o umilință la adresa celor care ar dori să facă parte dintr-un asemenea guvern. Adică oamenii ce vin au să vină să-i plim prin Parlament. Nu are nicio vină. Deci nu ar trebui să meargă în Parlament dacă nu are numărul de voturi. Dacă nu este convins UDMR în următoarele zile să schimbe decizia, dar vorbeam că foarte slabe șanse, deși și acolo a fost un număr de oameni care a votat să intre la guvernare sau s-a exprimat în acest sens, pentru că au și ei primari, au interese. Dar nu pot să treacă peste niște linii roșii. Și nu sunt oamenii aventurii udemeriștii, spunea și profesorul Ceroianu, sunt oameni cu cap, sunt oameni pragmatici, oameni care nu se lasă duși de val. Și e bine că există o asemenea formațiune în politica românească. Din păcate are doar 6%. Ce să facem? Nimeni nu e perfect pe lumea asta. Dar să sperăm că președintele va genera din nou consultări. Este lucru cel mai normal, este lucru constituțional pe care trebuie să-l facă. Hai, ne-am jucat cu doi iepuri. Hai să mergem la consultări, la Cotroceni, așezat, frumos, calm, le luăm de la capăt cu creionul pe hârtie, ecuație, integrăm F de X, facem și noi o treabă așezată cu cap, fără de-astea să ne surprindă, să ne bată inima repede, ne crește tensiunea când vedem pe câte unul, că ăsta va fi primul dimineața la 9, Ne ia cu palpitații, domnul președinte. Lăsați-o ușor. Hai să o pitrocim puțin, că tot o lună de zile după moțiunea de cenzură tot n-am făcut nimic, că nici consultări n-am făcut. Au fost unele informale la început, după aia au fost alte evenimente, alte priorități, cum spunea domnul Veștea. N-am avut timp să-l sun pe Bolojan, că eram ocupat. Făceam bagajele să plec la munte. Așa și acum. Hai să o lăsăm încă două săptămâni, nu moare nimeni. Hai să ne consultăm. Spunea un premier de mult de succes, chiar a fost singurul, unul dintre puținii tehnocrați de succes, domnul Teodor Stolojan. Și spunea, la într-o situație foarte grea pentru România, după mineriada, spunea, negociez până cad sub masă. Adică, hai să negociem până cad ei sub masă și iese o soluție până la urmă. Că altă, în afara politicii, nu. Am văzut cu Toma, cu Veștea. Nu sunt soluții politice. Hai să ne întoarcem la politică. E mult hulită politica asta. Dar ceva nu există. Să conduci un stat înseamnă politică. Fără politică te duci în alte lucruri care sunt periculoase.
4: Domnule profesor Năsulea, dacă nu trece sau nu ajunge să treacă prin Parlament guvernul Veștea, ați văzut, există deja discuții în partide cu scenarii. Un scenariu l-ar avea în fruntea guvernului pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Un al doilea scenariu însă l-ar avea pe actualul ministru interimar încă de finanțe. Diferența dintre cele două scenarii, dincolo de partidele din care fac parte, sau nu, cei doi desigur, este că unul este premier șef de partid, celălalt nu. Din punct de vedere al stabilității pe care o caută, nu-i așa, atât de mult clasa politică. Ce ar însemna un premier care nu este și președinte de partid?
10: În primul rând să lămurim un lucru apropo de domnul Grindeanu. După criza politică pe care a declanșat-o domnul Grindeanu, nu cred că ar mai fi vreun investitor sau cineva care se consideră că ar putea să fie factor de stabilitate. Riscul este prea mare în momentul în care ai pe cineva care a declanșat o criză politică, evident, fără să aibă un plan și plăsând lucrurile în situația în care suntem acum, fără să-și asume, practic, fără să vină să ceară să preia guvernarea în momentul în care i-a trecut moțiunea de cenzură. Deci asta este un scenariu care se descalifică, din punctul meu de vedere, economic, vorbind pur și simplu, pentru că vine la pachet cu un risc foarte mare de instabilitate. Acum, varianta cu domnul Nazare ca prim-ministru este o variantă care cred că ar mulțumi pe foarte multă lume, tocmai pentru că dintre toți miniștrii de finanțe pe care am avut în ultima vreme, este cel care a făcut cel mai mult. Este cel care a reușit să implementeze cele mai multe lucruri în așa fel încât să fie, să vedem niște corecții totuși pe anumiți indicatori. Acum, că nu ne place poate modul în care au fost făcute unele dintre aceste corecții, pentru că una dintre ele a inclus și creșterea TVA la 21% și, din nou, ne visăm, ne dorim scenariul acela în care nu creștea TVA, care, din punctul meu de vedere, nu era pe masă, dar ar fi fost un scenariu mai bun pentru țara noastră dacă ar fi existat coaliția care să, sau voturile care se poate să permită așa ceva. Dar, din punctul ăsta de vedere, Alexandru Nazare este bine privit, atât intern cât și extern, ar fi un factor de stabilitate unde, în situația actuală, nu cred că mai interesează pe cineva dacă e președinte de partid sau nu. E mult mai important să știm că există un om care înțelege cum funcționează lucrurile în aparatul de stat, care are un plan pe care sperăm că ne-l prezintă dacă ajungem la acest scenariu, în așa fel încât să nu mai votăm doar nume, ci să votăm un plan pe care să și-l asume, sper eu, o coaliție de această dată cu majoritate parlamentară, în care să avem nume și prenume pentru oamenii din guvern, pentru oamenii care susțin varianta respectivă, pentru tot planul pe care urmează să-l implementăm. Aș mai vrea să vă atrag atenția că mai există o variantă. Că aici este, deci nu sunt doar aceste două variante. Mai există și varianta asta în care suntem acum, în care nu există guvern. Pentru că pentru problema cea mai mare pe care o avem, asta cu deficitul bugetar și cu lipsa de reformă și cu niște promisiuni exorbitante, extraordinare, care au fost asumate prin guvernul Ciolacu și prin anii anteriori, cu inflație de 11%, rezolvăm în 4 ani de zile fără guvern problema deficitului.
9: Numai cu inflație.
10: Da? Deci o să sărăcim suficient de mult toți încât problema deficitului nu va mai fi cea mai mare problemă pe care o vom avea la momentul respectiv. Da? Deci spun asta doar ca să fie înțeleasă treaba. Se poate și așa. E departe de a fi varianta optimă sau cea mai bună, deci varianta cea mai bună în care este aceea în care avem un guvern cu susținere politică, cu un plan foarte clar, cât poate el de bun să fie, care să se ocupe și să implementeze planul ăla, nu să-l tergiverseze și să lungească vorba și să evite de fapt să ia măsurile pe care au promis că le vor lua. Dar aici suntem. Deci cu aceste scenarii, cred că un guvern nazare este o variantă cu care putem să ne apucăm de treabă să rezolvăm niște lucruri. Cu un guvern care să aibă alt nume, dar la fel de credibil, iarăși, poate ne putem apuca de treabă, dar nu vreau să văd care ar mai fi alte nume care să fie propuse în acest moment. Și fără aceste variante, cred că rămânem pe varianta mea alternativă. Cred că rămânem la modul în care lucrurile se vor rezolva în timp, cu durere și cu sacrificii din partea cetățenilor și companiilor din România, pentru că nu există voință și plan și putință în zona politică.
8: Domnule Cioroianu, dacă însă domnul Veștea decide să meargă mai departe, iar demersul său se va baza pe negocierea cu parlamentari din forțele considerate suveraniste, extremiste, pe care să îi racoleze ca să se apropie de numărul minim de 233 de voturi necesar ca să-și treacă guvernul. Își permite o astfel de variantă fără voturi de la UDMR susținătorul domniei sale, cel care l-a desemnat, domnul președinte Nicușor Dan?
7: Nu, răspunsul cel mai logic ar fi că nu. Nu și-ar permite nimeni în lipsa unui vot din partea unui partid care era cauționat și era dat ca sigur pentru această cauză, adică în momentul n-am niciun fel de îndoială. Evident că n-am vorbit în aceste zile cu domnul Veștea, dar eu am convingerea că dânsul a acceptat știind că UDMR-ul va fi parte la majoritatea sa de investitură. Adică sunt convins că s-a bazat pe acest lucru. Bun, din păcate, mă rog, din păcate pentru domnia sa, vom vedea dacă se pare că nu, acest lucru nu se va concretiza. Deci din acest punct de vedere, în fine, cum se întâmplă la noi, adică socoteala de acasă și cu cea din târg nu se nimeresc întotdeauna. E o luptă politică într-atât de dubioasă și de, cum să spun, cu atâtea schimbări de situație încât în momentul de față, vă rog să mă credeți, eu nu sunt convins că domnul Veștea este a doua sau a treia soluție sau de fapt era prima de la bun început. Din punctul ăsta de vedere, viitorul s-ar putea să ne rezerve surprize cu condiția ca președintele României să devină ceva mai transparent la un moment dat, să ne spună până la urmă de ce s-a certat cu Bolojan, pe cine a avut în vedere, pentru că știm astăzi știri despre domnul Veștea ca viitor prim-ministru au apărut în presa brașoveană de la sfârșitul lunii aprilie, înainte de moțiunea de cenzură. Deci suntem într-o opacitate de care eu vă mărturisesc că nu mă așteptam să o trăiesc în timpul mandatului domnului Nicușor Dan. Asta e problema. Adică domnul Nicușor Dan pare a fi de o opacitate teribilă, așa încât ce discutăm noi, că dacă se poate X sau se poate Y, că toate stau sub semnul unei incertitudini care pleacă din opacitatea planurilor pe care le-a presupus debarcarea guvernului Bolojan. Ce s-a întâmplat acolo? De ce s-au certat acei oameni? De ce nu s-au mai suportat? Vă e limpede că noi nu știm în momentul de față ce l-a făcut bunăoară pe Nicușor Dan să pară mai apropiat de Sorin Grindeanu decât de pupilii săi din USR, ca să nu mai spun de Ilie Bolojan de la PNL, adică în momentul de față văd mai multe critici la adresa președintelui Nicușor Dan, venite dinspre USR, sau mă rog, votanții USR, evident, decât, mult mai multe decât dinspre votanții PSD, deci e ceva care n-am fi bănuit acum 3 luni de zile.
4: Ion Meuniță, dacă mai amână discuțiile tranșante președintele României cu restul partidelor și suntem încă la faza în care negociem astăzi cu premierul desemnat și cu Sorin Grindeanu, șanse să se mai rupă altfel partide? Prima variantă pe care au discutat-o, nu-i așa, și în spațiul public, era se rupe o mare aripă din PNL și iată, va vota un reprezentant al partidului. Mai e vreun risc acolo?
9: Prima variantă a fost capturarea PNL-ului în întregul lui. Asta a fost ideea. Pe ideea Iohannis, care l-a dat jos pe Ludovic Orban și după aia l-a dat jos și pe Florin Cîțu. Scurt, Iohannis fiind totuși la un moment dat președintele PNL, adică fiind din partid, nu că ar fi fost bine ce a făcut, dar totuși avea o legătură cu PNL-ul care l-a promovat. Nicușor Dan vrea să schimbe conducerea unui partid cu care n-a avut nici înclin, nici mânec, nici măcar USR n-a fost. Din ce motiv? Într-adevăr, motiv adevărat, solid. Nu că a crescut TVA-ul. Dincolo de discuția economică și politică legată de TVA, totuși în criza în care ne aflăm, TVA-ul este un subiect marginal. A crescut cu 2%. N-a generat ceea ce vedem că s-a întâmplat. N-a generat deficitul și scăderea puterii de cumpărare care a fost puternic erodată de inflație. Însă nu era ăsta un motiv suficient de crearea unei crize care afectează România și economia României pe multiple planuri. Doar ca să, e ca și cum spui, domnule, am o zgârietură și atunci îmi fac o tăietură mai mare în picior ca să nu mai mă doară zgârietura. Adică e fără niciun norm. Noi, mă, să spui, a crescut TVA-ul și din cauza asta dărâm guvernarea cu orice preț și nici nu mă gândesc ce va urma. Doar așa, ca să dărâm guvernarea. Nu. Deci, dincolo de asta, e nevoie de o soluție politică reală a președintelui, venită din partea președintelui României. Faptul că președintele României acționează în acest moment ca un partener foarte loial al PSD-ului, sigur că surprinde pe foarte multă lume. Și președintele reușește să-și piardă propriul lui electorat. Iar dacă crede că va câștiga electorat de la PSD și de la AUR, fiind atât de apropiat de aceste formațiuni politice, pentru că aceste formațiuni politice au o majoritate cu care legiferează în Parlament și în momentul în care vorbim acum. Sunt legi care au trecut votate de această... Și președintele n-a zis nimic, niciodată. Cel care spune că nu vrea AUR la guvernare, are AUR la guvernare ca urmare a acestei noi realități din Parlament, care nu se poate traduce însă și în guvern, pentru că nu există numărul de voturi necesar. Pentru că UDMR și ceilalți nu votează, nu poți să strângi oastea aia de strânsură de pe la fracțiuni politice, astfel încât să mulțumești pe toată lumea. Și atunci, care este soluția? Într-adevăr, președintele să vină și să reia discuțiile cu toată lumea în vederea degajării unei soluții bazate pe fie un guvern minoritar anunțat, l-am văzut mai devreme aici prezentat, cu USR, cu PNL, cu UDMR minorități, sau guvernare PSD responsabilă pentru ieșirea din criză.
8: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
4: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Ne revedem la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Să aveți o seară liniștită!
11: Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24. La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
12: Marc

0: domeniu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
1: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Franța a dominat fără ocazie prima repriză a meciului său de start la World Cup cu Senegal. Fazele importante le-au aparținut africanilor. Nicolas Jackson a avut ghinion, iar Menia a scăpat din nou fără gol încasat chiar înainte de pauză. Cocoșii au ieșit cu altă față de la vestiare, au căutat poarta din toate pozițiile.

0: O oră de joc, Mbappé a cerut penaltii fără succes, dar s-a răzbunat imediat. A deschis scorul din pasa genială a lui Olise. Până la ultimul fluier, tot vicecampioana lumii a fost periculoasă. Mendy a avut o nouă intervenție bună de data aceasta la due, iar Barcola a înscris la 2 minute de la debutul său la Cupa Mondială. În prelungiri s-a mai marcat câteodată în fiecare poartă. Africanii au redus din handicap, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Kylian Mbappé cu o execuție de clasă. Scor final Franța-Senegal 3-1.
1: Universitatea Craiova își începe aventura europeană împotriva celei mai bune echipe din Belarus în 2025. FC Vitebsk va fi adversara albaștrilor în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Campioana Belarusului are o poveste similară cu cea a oltenilor. FC Vitebsk a fost reînființată în 2014, iar acum se află la primul titlu din istorie. Duelurile pentru calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Champions League vor avea loc pe 7 sau 8 iulie în deplasare și 14 sau 15 iulie la Craiova. Dacă vor trece de campioana Belarusului, oltenii vor întâlni învingătoarea dublei dintre lituanienii de la Žalgiris Kaunas și Drita din Kosovo.
0: Cu Cluj își întâlnește un fost jucător în primul tur preliminar din Europa League. Vicecampioana României se va duela cu Dinamo Kiev, echipa la care evoluează atacantul Vladislav Blănuță. Câștigătoarea cupei în ultimul sezon, fosta echipa lui Mircea Lucescu deține recordul de titluri în Ucraina, 17. Dinamo Kiev va fi gazdă în prima manșă care va avea loc pe 9 iulie. Returul de la Cluj-Napoca se va disputa o săptămână mai târziu. Cu Cluj s-a reunit pentru noul sezon în care va avea mulți jucători noi. A făcut deja 7 transferuri. Unul dintre ei este Florian Pulolo, care a evoluat în ultimii 2 ani la UTA.
2: Hello fans, I'm Pulolo. I'm happy to be here. Can't wait for see you. Haide you.
3: Texasul e gata pentru cel mai tare meci din prima etapă a Mondialului. La Arlington, Anglia întâlnește Croația. În 2018, cele două s-au înfruntat în semifinale, iar Modric și compania au spulberat visul englezilor de a cuceri un nou trofeu suprem. Din 1966 așteaptă fanii din Albion Cupa. Una dintre marile favorite ale turneului final din America Națională lui Thomas Tuchel speră să înceapă cu dreptul campania. Campion cu Arsenal, Saka e unul dintre atuurile germanului de pe banca Angliei.
4: I'm here with England, I'm at the World Cup and that's all the focus is on, trying to win that. The World Cup and get a second star for the country.
3: Cu probleme fizice în ultima perioadă, atacantul tunarilor le dă asigurări fanilor că e în cea mai bună formă.
4: I'm feeling better than I felt in the last few months and yeah, I'm ready to go.
5: Not quite 100% yet though.
4: I'm ready to go, man.
5: Good man.
3: Ghana și Panama sunt celelalte adversare ale Angliei în grupa de la Mondial. Sabri Lamouchi a fost selecționerul Tunisiei la Mondial pentru un singur meci. Umiliți de Suedia cu 5-1, tunisienii l-au demis a doua zi pe francez, iar în locul său vine un alt antrenor din hexagon. Oficialii federației l-au anunțat pe Hervé Renard, cel care va bifa astfel a treia cupă mondială ca selecționer. La ultimul turneu final, Renard a învins Argentina cu Arabia Saudită. În 2018, francezul a condus naționala Marocului. Renard mai are 2 meciuri la dispoziție pentru a redresa situația Tunisiei în grupa F cu Japonia și Olanda.
1: Imigranții iranieni din Statele Unite au profitat de meciul favoriților pentru a protesta împotriva dictaturii de la Teheran. Au fluturat steaguri pre-revoluționare și au călcat în picioare drapelul actual al țării conduse de Ayatollah Mojtaba Khamenei. Echipa națională a Iranului are parte de un tratament special din partea autorităților americane. Fotbaliștilor nu li s-a permis să stea în Statele Unite, astfel că și-au stabilit baza la Tijuana, în Mexic. Persanii au voie să intre în țară doar cu o zi înaintea meciului. După duelul cu Noua Zeelandă de la Los Angeles, persanii vor reveni în California și la duelul cu Belgia. Ultimul meci îl joacă la Seattle contra Egiptului.
6: We don't have a problem with the player. We have a problem with the regime, which is today they try to, you know, do something with them. We are not accepting that, but we are so glad to make peace and, you know, peace in the Iran and United States and other party.
1: Dat afară de Ioan Varga de la CFR, Ali Bekaliyev rămâne la Cluj. Atacantul suedez va juca pentru marea rivală a grupării din Gruia. Fotbalistul a fost surprins de cei de la sportpuls.ro chiar pe Cluj Arena, în timp ce participa la ședința foto oficială organizată de noul său club. Vicecampioana României se pregătește de despărțirea de golgheterul Jovo Lukic, bosniacul care a marcat deja la campionatul mondial. Aliyev e al șaselea transfer al verii pentru Șepcile Roșii. Meciul dintre Spania și Capul Verde a intrat deja în istorie. Pentru prima oară în ultimii 60 de ani, un atacant nu a atins mingea în prima jumătate de oră. Ghinionistul a fost Mikel Oyarzabal, jucătorul lui Real Sociedad, cotat la 25 de milioane de euro. Defensiva de fier a africanilor a mai impresionat la un aspect. Fotbaliștii lui Bubista au faultat o singură dată campioana Europei. Nici intrarea superstarului Lamine Yamal nu a limpezit ofensiva iberici. Atacantul Barcelonei a fost neutralizat perfect de jucătorul de la FCSB, João Paulo. Pentru Paul Iacob, fostul său coleg de la Oțelul, prestația nu a fost o mare surpriză.
7: Este un jucător complet. Este un jucător foarte bun, chiar dacă, eu știu, este stângaci, pentru că rar se întâmplă ca stângaci să lovească mingea cu celălalt picior. El o face și cu dreptul, a și marcat cu dreptul. E un jucător complet, cu calități fizice extraordinare. E un jucător pe care eu zic că FCSB-ul l-a luat la discount, la discount da. Mare. Da.
8: Cât la sută?
7: Eu zic că cel puțin 50% au economisit cu João Paulo. Este un jucător de mondiale.

0: Ne începem ziua împreună aici la Digi24 cu Digi Matinal. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Este ora 6, haideți să vedem care sunt cele mai importante titluri ale acestei ore. Adrian Veștea anunță că va face publică astăzi lista miniștrilor pe care îi propune pentru următorul guvern. A dezvăluit și că președintele Nicușor Dan l-a încurajat să continue. Însă șansele de a obține votul de investire sunt extrem de mici, după ce UDMR a anunțat că nu va susține noua formulă. Bugetarii contestă proiectul lui legea salarizării. Principala nemulțumire este eliminarea aproape jumătate din sporuri. 20.000 de profesori din toată țara sunt așteptați astăzi la un meeting în București în fața guvernului, iar sindicaliștii din Vămi fac o grevă de avertisment de 2 ore. 13 județe din nordul țării intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. Ploile nu vor lipsi nici din restul țării, unde temperaturile ajung până la 31 de grade Celsius.
1: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
2: Situația este foarte, foarte complicată.
1: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
3: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
1: Nu o să mă dea nimeni afară.
3: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
2: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
1: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
0: UDMR dă complet peste cap socoterile lui Adrian Veștea. Conducerea formațiunii maghiare a stabilit că nu va participa la noua formulă de guvernare și le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze cabinetul Veștea. Unul dintre motive ar fi discuțiile purtate de premierul desemnat cu parlamentarii din grupurile suveraniste în căutarea susținerii. Un altul ar fi că UDMR își dorește să refacă fosta coaliție destrămată după demiterea lui Ilie Boloșan.
3: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar.
1: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie.
0: UDMR are 31 de voturi în Parlament și nu există o variantă în care parlamentarii să ignore recomandarea conducerii și să voteze pentru guvernul Veștea. Totuși, premierul desemnat rămâne optimist, pare convins că va găsi cele 233 de voturi necesare investirii, indiferent de unde vor veni acestea. Veștea spune că se bazează pe unii parlamentari AUR care ar da dovadă de patriotism, pe unii de la PNL și chiar de la USR. Într-o intervenție la România TV, premierul desemnat a precizat că a discutat cu președintele Nicușor Dan, care l-a încurajat să continue.
4: Am un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal. Nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
5: Aveți voturile celor de la Partidul Social Democrat?
4: Avem voturi din toată sfera politică. Mă așteptam de la bun început ca în interiorul Partidului Național Liberal să se dea dovadă de luciditate.
0: În ciuda optimismului premierului desemnat și a încurajărilor președintelui, matematica nu arată că guvernul Veștea are șanse să ajungă la Palatul Victoria. Mingea pare să se fi întors la Cotroceni. Ce scenarii sunt posibile, ne spune Anca Suciu.
6: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Boloșan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Boloșan consultări, își doresc să propună președintele, un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului, Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor, să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Vește a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
0: Adrian Vește a discutat ieri cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, unde a intrat recent Victor Ponta. Nu a mers singuri, alături de Marian Neacșu, negociatorul PSD. Nechestionat ce rol are la discuții, fostul vicepremier a spus că a venit în calitate de mijlocitor. O altă informație venită din sursele Digi24 spune că luni seară, în timp ce la PNL era în desfășurare o ședință furtunoasă, premierul desemnat s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu. Plecase din Modrogan pentru că avea programată o apariție TV, dar nu s-a mai întors.
1: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
7: Cu președintele Nicu Ciordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat un mesaj președintele? Ați mai discutat
1: Stau de vorbă destul de des.
7: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
1: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
7: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
8: Sunt însoțitor.
7: Însoțitorul premierului la discursile pentru
8: guvernul lui? Mijlocitor.
0: Alte subiecte acum. Peste 20.000 de profesori sunt așteptați la marele protest organizat astăzi de sindicatele din educație. Vor veni din toată țara ca să participe la un meeting în fața guvernului și la un marș prin capitală. Dascălii din Galați și Tecuci au plecat spre București în urmă cu puțin timp. Ni se alătură în direct cu informații Dana Costache. Dana, bună dimineața!
9: Bine v-am găsit. Sute de profesori din Galați și Tăcuci pleacă astăzi spre București pentru a participa la protestul din educație. Profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, despre care spun că îi condamnă la sărăcie și că practic îngroapă educația. Oamenii vor o salarizare corectă pe măsura muncilor și spun că odată aplicată în forma actuală le-ar scădea veniturile chiar și cu 2-3 mii de lei. S-au pregătit cu tot ceea ce înseamnă o astfel de manifest. Stație și-au luat fluiere, vuvuzele, steaguri, pancarte și mesaje către guvernanți. De asemenea, spun profesorii că dacă nu ar fi fost contextul actual politic, în acest moment ar fi fost în grevă generală, însă se pregătesc pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat. Așadar, în jurul orei 10 vor ajunge la București. Profesorii din țară se întâlnesc în Piața Victoriei, după care vor merge în marș spre Parlament.
0: Dana, mulțumesc! Proiectul noii lege a salarizării ne mulțumește profund pe sindicaliștii din educație. Este motivul pentru care, spuneam, protestează astăzi. Ce prevederi nu sunt pe placul profesorilor, ne spune Ana Micu.
10: Am găsit, profesorii vor sosi aici în Piața Victoriei alături de reprezentanții sindicatelor

0: mai apoi la un marș ce se va desfășura pe ruta Piața Victoriei, Calea Victoriei și va fi aveam momentul final în Bulevardul Națiunilor Unite. În această perioadă vor fi mai multe restricții în această zonă. În primul rând, aici în fața Guvernului se va circula pe doar două benzi și ulterior în zonele în care se va desfășura acest marș, polițiștii de la Poliția Rutieră vor restricționa traficul astfel încât să permită trecerea participanților.
1: Același proiect de lege a salarizării este contestat cu o grevă de avertisment în toate punctele vamale. Angajații statului reclamă că prin tăierea aproape jumătate din sporuri vor primi mai puțin bani. Aflăm mai multe de la Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Astăzi peste 1000 de angajați din Autoritatea Vamală Română vor intra în grevă de avertisment. Deja au pus afișe despre oprirea activității între orele 12 și 14 în vămi. Este vorba de membrii Sindicatului Național Meridian. Ei se arată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Spun că prin acest proiect salariile ar scădea cu câteva sute sau până la peste 1000 de lei. De asemenea, se arată nemulțumiți de faptul că nu s-ar compensa munca în zilele de weekend sau de sărbători legale și de faptul că nu s-ar acorda sporul de ratiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control. Sindicaliștii sunt revoltați și de faptul că nu s-a încheiat un acord colectiv de muncă prin care s-ar fi îmbunătățit condițiile de lucru și de lipsa dialogului cu conducerea instituției. Spun că toate aceste probleme duc la scăderea calității serviciilor din vămi. Sindicaliștii adaugă că înțeleg și regretă disconfortul cauzat călătorilor și operatorilor economici din cauza grevei de avertisment, dar spun că e nevoie ca drepturile angajaților să fie respectate. Sindicatul Național Meridian exclude ca pe viitor să fie declanșată o grevă generală în vămi.
1: Scandal uriaș între două clanuri din capital într-un complex rezidențial din sectorul 4. Mai mulți bărbați s-au amenințat cu topoare și pistoale. Un șofer care trecea prin zonă s-a speriat din cauza scandalului și a lovit un bărbat pe scooter. 6 dintre cei implicați în încăierare au fost duși la audieri, iar 2 au fost reținuți.
3: Ești nebună, dă cu topoarele, mă!
4: Două clanuri rivale din capitală, Ștoacă și Toboșarii, au stârnit panică într-un cartier din București. Polițiștii au informații că interlopii, dușmani mai vechi, mai întâi s-au șicanat în trafic. Scandalul a degenerat și grupurile s-au amenințat cu topoare și pistoale în plină stradă. Un echipaj de poliție care se afla prin zona a văzut agitația și a intervenit imediat. În imaginile filmate cu o cameră de supraveghere se vede cum mai mulți bărbați se alergau pe o stradă pe care se aflau și copii. La scurt timp, cei implicați în scandal au fost imobilizați de polițiști. Agenții i-au percheziționat și au confiscat un topor și un pistol. În timpul scandalului din stradă, un șofer care trecea prin zonă s-a speriat și a lovit fără să vrea un bărbat pe un scooter. Victima a fost rănită ușor și dusă la spital. Mai multe persoane au ajuns la audieri. Clanurile Ștoacă și Toboșarii sunt două dintre cele mai cunoscute grupări interlope din București. Ambele au fost în vizorul de ICOT pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de droguri.
1: Nu vă lăsați păcăliți de cerșetorii de la semafoare, recomandă din nou polițiștii. Cei mai mulți dintre ei nu au nicio problemă care să-i împiedice să muncească. De exemplu, un bărbat care cerșea în scaunul cu rotire la semafor s-a vindecat brusc când a dat cu ochii de agenți. Iată.
5: Pretinde că are un handicap. Nu se poate deplasa.
6: Crede, surprins.
5: Haideți, ridicați-vă. Care susține că are handicap, ia uitați.
7: La apariția agenților, bărbatul a uitat că are o deficiență locomotorie și a început să meargă până la mașina poliției și apoi la secție ca să fie amendat. Polițiștii cunosc deja tiparul și spun că intersecțiile din capitală sunt pline de indivizi care se prefac suferinți ca să primească bani. Unii își ascund mâinile sau picioarele ca să pară că au dizabilități. Alții vin cu pancarte cu mesaje emoționante. În mod miraculos, problemele medicale care spun ei că îi obligă să iasă în stradă la cerșit dispar atunci când nu îi vede nimeni.
8: Acum mai mulți ani am încercat să îi dau unui cerșetor ceva de mâncare și a refuzat. A spus că vrea bani. Și de atunci nu.
9: Depinde și de persoană. Dacă sunt bărbați care sunt buni de muncă și alea, nu prea băt.
10: Că foarte mulți dintre ei sunt oameni tineri, oameni care pot munci, da? Își trimit copii... Nu, deci... Nu.
7: Cei care sunt prinși cerșind riscă amenzi între 100 și 500 de lei.

0: și chiar închisoare.
1: Cercetoria se pedepsește atât contravențional cât și penal în unele circumstanțe. Spre exemplu, simplul act de a cere bani reprezintă contravenție, în timp ce folosirea persoanelor minore sau vulnerabile pentru cercetorie se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare, mai ales dacă fapta constituie recrutarea sau obligarea persoanelor.
0: Polițiștii ne avertizează să nu cedăm emoțiilor și să nu încurajăm cercetoria.
2: Există situații în care sumele obținute sunt exploatate de persoanele care profită de vulnerabilitatea altora.
0: Statisticile sunt îngrijorătoare. Numai în ultimii 2 ani și jumătate, polițiștii au dat aproape 70.000 de amenzi și au descoperit sute de cazuri în care copiii au fost obligați de adulți să cerșească.
3: Scandal în curtea Spitalului Județean din Arad după ce un livrator străin a parcat într-un loc nepermis. Pasnicul a agresat după ce acesta a refuzat să mute mașina. Incidentul a fost înregistrat de o cameră de bord.
4: Un minut!
5: Pentru că livratorul nu a vrut să mute mașina, pasnicul a încercat să-l convingă prin alte metode.
4: Nu mai atinge de mine, asta zic. Da. Înțelegi?
6: Da. Hai. Păi ce șmecherii cu mine? Faci șmecherii?
4: Ok.
5: Livratorul, original din Sri Lanka, susține că a intrat în curtea spitalului ca să aducă o comandă și că nu se aștepta să pățească așa ceva.
4: Am simțit trist. Pentru că eu n-am făcut nimic lui, adică am vorbit frumos, am zis că stau doar un minut maxim, chiar un minut, nici atât nu a durat. Și nu cred că am deranjat pe nimeni. Dacă facea pentru toată lumea, trebuia să facă pentru toată mașina care a fost parcată.
7: Am rămas încremenită pentru că nu mi se pare normal, el este la locul lui, nu e agresiv, nu îi plătește taxe și își vede de treaba lui, iar paznicul să-l lovească așa, peste față. Nu mi se pare un gest normal.
5: Firma de pază la care este angajat bărbatul agresiv a anunțat că a demarat o anchetă.
8: La momentul de față s-a declanșat o procedură de cercetare disciplinară privind potențiala săvârșirea unor abateri disciplinare în raport cu normativele interne ale companiei.
5: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.
3: Incidentele violente în care sunt implicați oameni și urși par să fie tot mai multe. O turistă străină a fost mușcată de mână pe Transfăgărășan în județul Argeș. În Brașov, un bărbat atacat de urs a fost transportat la spital cu elicopterul Smurt. Află mai multe de la Bianca Venter.
9: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 53 de ani a suferit multiple răni în zona capului și în zona abdomenului după ce a fost atacat de un urs pe drumul județean 104A între localitățile Mărginen și Bucium din județul Brașov. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul era conștient și a primit îngrijiri la fața locului, iar ulterior a fost preluat de către un elicopter Smurt și transportat la spitalul de urgență din Brașov. Un alt caz semnalat a fost în zona barajului Vidraru, acolo unde o turistă de cetățenie străină în vârstă de 31 de ani a fost atacată de urs și a suferit răni la o mână. Ea a fost preluată de către un echipaj Smurt și a fost transportată la spital. Totodată, în municipiul Brașov, numai în primele 2 săptămâni ale lunii iunie, au fost aproape 100 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite, iar de la începutul anului 6 urși au fost extrași prin împușcare sau eutanasiere, iar alte 6 exemplare au fost relocate. Cel mai recent caz este al unei ursoaice cu 2 pui care au fost văzuți pe o stradă din Brașov și au fost relocați într-o zonă mai îndepărtată.
3: Un adolescent de 16 ani a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în mare, la Constanța. Din primele informații, băiatul consumase alcool cu prietenii, apoi a intrat în apă și a leșinat. Norocul lui a fost că salvamarii l-au văzut la timp și l-au scos din mare înainte să se nece. După ce i s-a acordat primul ajutor pe plajă, un echipaj Smurt l-a dus conștient la spital. Un șofer străin și pasagera din mașina sa au făcut scandal pe o stradă din Caransebeș. Bărbatul a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină. El a refuzat să fie testat și a devenit agresiv. I s-a alăturat și femeia care îl însoțea, iar polițiștii au fost nevoiți să imobilizeze pe cei doi. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Află mai multe de la Mihai Vălușescu.
10: Bun găsit! Totul s-a întâmplat în Caransebeș. La un moment dat, agenții care desfășurau activități de supraveghere a traficului au oprit mașina cu pricina pentru verificări. Potrivit oamenilor legii, șoferul a devenit recalcitrant în momentul în care i s-a cerut să fie testat pentru substanțe și pasagera aflată în autoturism, o femeie de 42 de ani, ar fi avut un comportament similar. Aceasta ar fi refuzat să coopereze și chiar ar fi împiedicat desfășurarea activităților polițiștilor. Pentru că cei doi au refuzat inclusiv să se deplaseze voluntar la sediul poliției pentru declarații și la spital, oamenii legii au fost nevoiți să îi imobilizeze și să îi conducă forțat. Șoferul a ajuns la spitalul municipal din Caransebeș pentru recoltarea probelor biologice, iar femeia a fost transportată la spital pentru o evaluare medicală fără să rămână internată. Din cauza tensiunilor create, la intervenție au fost chemați în sprijin și alți polițiști, dar și un echipaj al poliției locale. În acest moment, oamenii legii continuă cercetările într-un dosar penal privind refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
3: Blocada americană asupra porturilor iraniene a fost ridicată, iar Donald Trump anunță că traficul maritim va fi reluat vineri. Detalii despre efectele acordului dintre Iran și Statele Unite imediat la Digi Matinal. Piața petrolului pare să revină la nivelul din februarie, înaintea începerii atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului. În această dimineață, petrolul Brent, referința europeană, este cotat la $79 pe baril. Țițeiul texan este de $76, în timp ce prețul pentru Murban, referința pentru Emiratele Arabe, este sub $72 pe baril.
11: Cotația barilului de pe bursă a scăzut cu peste 10% în 24 de ore. Ieftinirile s-ar putea vedea și la noi, dar mai durează.
12: Acum ideea este cât o să țină. Prețul tot va rămâne cel puțin 15-20% față de ce a fost în februarie, spun așa.
13: Am înțeles că după aceea se va reveni la scoaterea plafonului, nu? De... Nu știu. Eu sper să fie bine în contextul actual.
14: Nu o să existe niciodată, ar fi bine, dar nu o să existe.
15: Ați văzut, a coborât în timpul războiului, dar acum că zice că s-au înțeles, niciodată nu o să scadă. Niciodată nu o să scadă, să faci ce vă spui.
16: Dacă nu se întâmplă ceva, să intervină guvernul, cu situația asta geopolitică o să tot crească.
11: În ultima săptămână, litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu, iar motorina cu 50 de bani. Prețurile ar putea scădea și mai mult de atât, dar totul depinde de condițiile în care se va semna acordul de pace cu Iranul.
17: Ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. Putea să coboare dacă se dovedește că această pace este sustenabilă.
11: Din cauza taxelor din România, reducerile de prețuri de pe piețele internaționale au efecte limitate la noi.
18: Ordonanța care a limitat adaosul comercial și a redus acciza expiră la finalul acestei luni. Fără un guvern stabil, ea nu poate fi prelungită, motiv pentru care prețul litrului de motorină va crește direct cu cel puțin 36 de bani.
11: În prezent, un litru de motorină se vinde cu puțin peste 9 lei, în timp ce litrul de benzină a ajuns la aproape 8 lei și 50 de bani.
3: Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți din țara noastră nu-și găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat.
11: Denis este student în ultimul an la Facultatea de Geografie din Iași. Își dorește un loc de muncă după examenul de licență.
19: Am lucrat doar așa part-time, pe timpul verii, dar n-am reușit să găsesc ceva în domeniul.
11: E convins că studiile de licență nu sunt suficiente pentru a obține un loc de muncă.
19: Fac masterul din simplu fapt că mă gândesc că o să-mi cresc șansele ca un angajator să mă aleagă pe mine peste alți candidați. Mulți angajatori caută persoane care au experiență și de pe băncile facultății plecăm cu zero experiență. Plecăm maxim cu câteva cunoștințe de bază.
20: Această experiență care nu putem să o dobândim din facultate și este un criteriu imposibil de atins.
11: Datele Eurostat arată că rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce în Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor.
1: Nu contează că tu ai o diplomă într-un anumit domeniu, nu putem să continuăm la nesfârșit să subestimăm și să subevaluăm instituțiile, inclusiv sistemul de învățământ.
11: Mulți tineri spun că au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, inclusiv în domenii care nu necesită studii superioare.
21: Am depus CV-uri în 25 de locuri și nu am fost acceptată nicăieri pentru că nu aveam experiență.
22: În
21: și
22: ce domenii?
21: La magazine de haine și poate barista, ospătar și nu am avut noroc.
23: Pe domeniul meu de informatică, IT, calculatoare și tot așa, s-ar putea să fie mai ușor, întrucât sunt tot felul de internship-uri sau oportunități pentru studenți.
11: Un alt criteriu care scade șansele de angajare este legat de competențele digitale și utilizarea tehnologiei.
24: Știu să folosească tehnologia pentru socializare, însă pentru a lucra într-un mediu de business, există nevoia de a înțelege tool-urile, de a înțelege securitatea datelor, de a ști să folosească instrumente de colaborare digitală. Noi ne situăm la 47% față de peste 70% media Uniunii Europene. AI-ul a devenit noul angajat entry-level.
11: Aceeași analiză Eurostat arată că bărbații au mai multe oportunități imediat după absolvire în România. Rata de angajare în cazul lor este de aproape 75%, în cazul femeilor este de 70%.
3: Avem date de la meteorologi. Ploile pun astăzi stăpânire pe nordul țării. 13 județe vor fi sub alertă cod galben. Va fi din ce în ce mai cald. Un val de aer tropical va duce temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră. Cu noile informații vine Greta Gavrilă acum.
25: Bun găsit! 13 județe din regiunile nordice sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, izolat, de vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră în timpul ploilor. Alerta va fi în vigoare până mâine dimineață la ora 2. Pe parcursul zilei de joi, furtunile vor cuprinde jumătatea sudică a țării, vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În prag de weekend, vremea se va încălzi și va deveni frumoasă în toate regiunile, doar în zonele montane.

0: pragul caniculei. Temperaturile vor fi în creștere și în capitală. Încă de astăzi, termometrele vor indica până la 31 de grade Celsius la umbră, iar atmosfera se va menține însorită. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Sportivi renumiți au fost profesori timp de câteva ore la o școală din București. Elevii au aflat secretele succesului de la marea canotoare Elisabeta Lipă, campioana olimpică la maraton Constantina Diță, luptătoarea Alina Vuc și alți campioni.
2: Campionii din sport au acceptat provocarea de a fi profesori pentru o zi. Elevii au ascultat, au aflat poveștile din spatele medaliilor și au făcut antrenamente de canotaj, ciclism și lupte.
3: Cred că toți copiii ar trebui să intre într-o sală de sport, să vadă dacă le place, să vadă la ce sunt buni, pot deveni chiar și campioni mondiali și olimpici.
4: Le urez tuturor copiilor să facă mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate și să ajungă pe urmele mele dacă vor să facă sport de performanță.
5: În România, 8 din 10 copii nu practică sport în afara orelor obligatorii de la școală. În același timp, 4 din 10 părinți participanți la un sondaj afirmă că nu-și permit financiar să-i ducă pe copiilor la activități sportive organizate.
6: Ce sporturi practic?
7: Basket.
6: Ce le spune copiilor care nu fac sport deloc?
7: Să facă ca să-și mențină masa musculară.
8: Karate, am făcut hockey și not.
6: La școală ți-ar fi plăcut să ai o posibilitate să joci hockey?
8: Da. E distractiv și captivant.
2: O treime dintre școlile din România nu au nici săli de sport.
9: Copiii au nevoie de modele. Și bineînțeles, școala și autoritățile locale lângă se pot face niște competiții extraordinar de frumoase.
10: Nu cred că toate școlile sunt dotate, iar la capitolul bazine de sport știți că stăm foarte prost.
2: Jumătate dintre profesorii de sport de la țară spun că nu au spații amenajate pentru antrenamente.
1: Dragostea unește oamenii, la fel ca și arta. Exemplul cel mai bun vine de la Festivalul de Operă București, ajuns la cea de-a 5-a ediție. Tema de anul acesta este chiar dragostea.

0: Polonia este una dintre țările care participă la cea de-a cincea ediție a Bucharest Opera Festival.
1: Avem un invitat special, opera din Cracovia. Ei vin cu baletul Carmen, Love Affairs. De fapt, acest titlu pe care îl dau spectacolului lor a inspirat și subtitlul festivalului nostru de anul ăsta. Așadar, dragostea este cea care unește ca un fir roșu, ceea ce se joacă pe scena Operei Naționale București în timpul Bucharest Opera Festival.
0: Iubitorii de operă și de balet umplu sala la fiecare spectacol.
2: Doamne, mie mi se pare cea mai bună idee. În primul rând că eu vin de la prima ediție la absolut toate spectacolele.
3: Sunt spectacole foarte frumoase și inedite unele, deci este de bun augur pentru cultura românească.
4: Îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe. Din păcate, timpul nu ne permite să venim chiar în fiecare seară.
0: Bucharest Opera Festival se încheie pe 22 iunie.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, la Digi Matinal cu informațiile externe. Acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran va fi semnat vineri într-o stațiune din Elveția. Potrivit unei copii obținute de Al Arabia, textul conține 14 puncte cheie, printre ele ridicarea blocadei din strântoarea Ormuz și reluarea tranzitului complet în termen de 30 de zile. Iranienii nu promit însă că nu vor taxa trecerea, cerând schimb Statelor Unite și partenerilor săi din regiune să facă un plan pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Iranului. Se vorbește despre o sumă de 300 de miliarde de dolari.
1: The thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
2: Un acord perfect, mult mai bun decât cel semnat în 2015 de Barack Obama, așa își prezintă Trump reușita la summitul G7 de la Evian. Semnat electronic, memorandumul are totuși un număr de prevederi încă neclare. În ce condiții va putea fi traversată strâmtoarea Ormuz și soarta uraniului îmbogățit sunt două dintre ele. Donald Trump a negat ferm că Teheranul a primit 300 de milioane de dolari pentru a semna și a emis și un avertisment.
1: A nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them.
2: Întrebat de reporterii NBC, J.D. Vance spune că textul ar putea fi dat publicității înainte de a fi semnat. Un document de aproximativ o pagină și jumătate, foarte general, mai spune vicepreședintele, în timp ce Iran confirmă că o nouă rundă de negocieri începe în Elveția chiar la sfârșitul săptămânii.
3: ولی شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان دوشنبه صبح سو...
2: Printre condițiile impuse de Iran este încetarea bombardamentelor din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
4: הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
2: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran. Susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
0: Încă un critic al lui Vladimir Putin a fost asasinat. Este vorba despre un caricaturist omorât în Polonia. Bărbatul de 44 de ani a fost împușcat în apropierea unei tabere pentru refugiați. Poliția a anunțat că a reținut doi suspecți, ambii cetățeni din Belarus. De curând, artistul mărturisea că a primit amenințări din partea unor autointitulați patrioți ruși. Critic declarat al războiului, acesta a devenit cunoscut prin caricaturile sale ironice la adresa lui Putin, a liderului cecen Ramzan Kadyrov și chiar a lui Stalin. Se stabilise în Polonia în 2021. Diana Șoșoacă ar putea fi sancționată de Parlamentul European pentru că a participat la forumul economic al lui Vladimir Putin. Surse au declarat pentru Digi24.ro că eurodeputata este vizată după ce l-a lăudat pe liderul de la Kremlin și i-a criticat pe cei de la Bruxelles, San Petersburg. Potrivit unei publicații din Luxemburg, Parlamentul European a trimis organismului de supraveghere a parlamentarilor o scrisoare prin care cere evaluarea conduitei româncei. O decizie similară ar viza și un europarlamentar luxemburghez de dreapta prezent și la forum Forumul din Sankt Petersburg. Unul dintre proiectele lui Donald Trump de înfrumusețare a Washingtonului are probleme. Piscina memorialului Lincoln a fost invadată de alge. Nemulțumit de cum arată, președintele a insistat să dreneze și să revopsească în albastru bazinul lung de 620 de metri. Dar, la câteva zile după încheierea lucrării, apa a devenit verde intens și tulbure. Între timp, se fac eforturi pentru remedierea problemei, cu plase, aspiratoare subacvatice, pompe și peroxid de oxigen. De la început, proiectul pentru care s-au cheltuit deja 14 milioane de dolari a atras critici aspre. În primul rând, pentru că a fost atribuit fără licitație unei companii care a lucrat la unul dintre cluburile de golf ale președintelui. Bonnie Tyler s-a trezit din coma indusă după 5 săptămâni. Anunțul a făcut echipa sa de management. Medicii sunt încrezători că vedeta britanică în vârstă de 74 de ani se poate recupera, dar spun că procesul va fi unul de durată. Problemele de sănătate ale artistei au început la sfârșitul lunii aprilie. Atunci Bonnie Tyler a fost operat abdominal la un spital din Portugalia, iar după o săptămână starea sa de sănătate s-a agravat. Concertele programate pentru această vară au fost anulate, dar cântăreața ar putea reveni pe scenă la finalul anului. Madonna face senzație într-un nou videoclip incendiar alături de o altă legendă a muzicii, Sabrina Carpenter. While Videoclipul piesei Bring Your Love este filmat într-un club de noapte de pe ritmuri techno-dance. Cele două artiste de plin se plimbă prin mulțime până când se întâlnesc în lumina reflectoarelor. Videoclipul anunță lansarea albumului Confessions 2, unul dintre cele mai așteptate ale anului. Acesta va fi lansat pe 3 iulie și este primul album al Madonei din ultimii 7 ani. Regele Charles și regina Camilla au fost primiți cu aplauze la Royal Ascot, celebra cursă anuală de cai organizată lângă Londra. Cuplul regal a salutat mulțimea din trăsură. Sportivi și cai de top din întreaga lume concurează timp de 5 zile la evenimentul cunoscut inclusiv pentru codul său special vestimentar. Spectatorii, în special femeile, poartă ținute colorate și obligatoriu pălării.

0: Ayamay.
1: Spiritele s-au încins între suporterii Iranului după meciul cu Noua Zeelandă de la Cupa Mondială. Motivul nu a fost însă scorul egal, ci conflictul dintre susținătorii și opozanții actualului regim de la Teheran. Unul dintre fanii purta un tricou cu drapelul național dinaintea Revoluției Islamice. Tribunele au devenit rapid un ring de luptă între cele două tabere. Mii de steaguri iraniene au fost fluturate la meciul din Los Angeles. Fanii le-au adus ilegal pe stadion după ce FIFA le-a interzis. Iranienii s-au încăierat și cu suporterii Noii Zeelande pe coridoarele stadionului. După meci, șeful FIFA Gianni Infantino a mers în vestiarul echipei iraniene, unde a ținut un discurs care nu a părut să impresioneze pe jucători.
2: But you showed to your families, to your friends, to your people, to the world that you are in the World Cup, that you perform and you have two more games to go. And in these two games that you have to go, you will make again everyone in the world proud of what you do. You united the whole stadium here behind you, behind Team Mali. You are showing to the world and sending a such a strong message. So, thank you for being here.
3: خیلی ممنون که اینجا.
1: Leo Messi rescrie istoria fotbalului, a devenit singurul jucător din lume participant la 6 ediții ale campionatului mondial. Echipa sa Argentina a întâlnit Algeria la debutul în ediția din Statele Unite, Canada și Mexic a competiției. A fost al 200-lea meci al lui Messi pentru naționala țării sale. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru campioana mondială. Același Messi a înscris toate cele 3 goluri. O performanță care îl urcă pe primul loc în clasamentul golgheterilor campionatelor mondiale. Are 16 reușite, la fel ca și germanul Miroslav Klose. Spre deosebire de acesta, care este retras în activitate, mai are posibilitatea să înscrie și să devină cel mai de succes marcator din toate timpurile. Lionel Messi va împlini 39 de ani peste exact o săptămână. Într-un alt meci, desfășurat aseară, Norvegia s-a impus cu 4-1 în fața Irakului. 2 dintre golurile nordicilor au fost înscrise de Erling Haaland.
4: Franța a dominat fără ocazii prima repriză a meciului său de start la World Cup cu Senegal. Fazele importante le-au aparținut africanilor. Nicolas Jackson a avut ghinion, iar Menia a scăpat din nou fără gol încasat chiar înainte de pauză. Cocoșii au ieșit cu altă față de la vestiare, au căutat poarta din toate pozițiile.

0: După o oră de joc, Mbappe a cerut penalti fără succes, dar s-a răzbunat imediat. A deschis scorul din pasa genială a lui Olise. Până la ultimul fluier, tot vicecampioana lumii a fost periculoasă. Mendy a avut o nouă intervenție bună de data aceasta la due, iar Barcola a înscris la 2 minute de la debutul său la Cupa Mondială. În prelungiri s-a mai marcat câte o dată în fiecare poartă. Africanii au redus din handicap, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Kylian Mbappe cu o execuție de clasă. Scor final Franța-Senegal 3-1.
1: Universitatea Craiova își începe aventura europeană împotriva celei mai bune echipe din Belarus în 2025. FC Vitebsk va fi adversara albalbaștrilor în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Campioana Belarusului are o poveste similară cu cea a oltenilor. FC Vitebsk a fost reînființată în 2014, iar acum se află la primul titlu din istorie. Duelurile pentru calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Champions League vor avea loc pe 7 sau 8 iulie în deplasare și 14 sau 15 iulie la Craiova. Dacă vor trece de campioana Belarusului, oltenii vor întâlni învingătoarea dublei dintre lituanienii de la Žalgiris Kaunas și Drita din Kosovo.
0: Cu Cluj își întâlnește un fost jucător în primul tur preliminar din Europa League. Vicecampioana României se va duela cu Dinamo Kiev, echipa la care evoluează atacantul Vladislav Blănuță. Câștigătoarea cupei în ultimul sezon, fosta echipa lui Mircea Lucescu deține recordul de titluri în Ucraina, 17. Dinamo Kiev va fi gazdă în prima manșă care va avea loc pe 9 iulie. Returul de la Cluj-Napoca se va disputa o săptămână mai târziu. Cu Cluj s-a reunit pentru noul sezon în care va avea mulți jucătorii noi. A făcut deja 7 transferuri. Unul dintre ei este Florian Pulolo, care a evoluat în ultimii 2 ani la UTA.
2: Hello fans, I'm Pulolo. I'm happy to be here. Can't wait for see you. Hi there you.
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digi Storia.
5: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
4: Ați ascultat Digi Storia.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
8: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul, cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 1 miliard de la cheltuielile statului.
9: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
8: Niciun salariu, corect.
9: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
8: Niciun salariu.
10: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
9: Da.
8: Înseamnă că unora le vor crește.
9: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din Parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: It's lights out of my racing in MotoGP.
2: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
3: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
4: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
2: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. S-a făcut deja ora 7. Haideți să vedem pentru început care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
0: Adrian Veștea anunță că va face publică astăzi lista miniștrilor pe care îi propune pentru următorul guvern. A dezvăluit și că președintele Nicu Șordan l-a încurajat să continue, însă șansele de a obține votul de investire sunt extrem de mici după ce UDMR a anunțat că nu va susține noua formulă.
1: Bugetarii contestă proiectul noii legi a salarizării. Principala nemulțumire este eliminarea aproape jumătate din sporuri. 20.000 de profesori din toată țara sunt așteptați la un meeting la București în fața guvernului, iar sindicaliștii din Vămi fac o grevă de avertisment de 2 ore.
0: 13 județe din nordul țării intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. Ploile nu vor lipsi nici din restul țării, unde temperaturile ajung până la 31 de grade Celsius.
2: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
3: Situația este foarte, foarte complicată.
2: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
4: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
2: Nu o să mă dea nimeni afară.
4: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
3: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
2: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
0: UDMR de complet peste cap, socotelile lui Adrian Veștea, conducerea formațiunii maghiare a stabilit că nu va participa la noua formulă de guvernare.
1: Și le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze cabinetul Veștea. Unul dintre motive ar fi discuțiile purtate de premierul desemnat cu parlamentarii din grupurile suveraniste în căutarea susținerii.
0: Un altul ar fi că UDMR își dorește să refacă fosta coaliție destrămată după demiterea lui Ilie Bolojan.
4: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar.
2: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie.
1: Adrian Veștea anunță că va depune astăzi lista cu propuneri de miniștri. Premierul desemnat păstrează secretul asupra nominalizărilor.
0: A pronunțat public doar numele lui Alexandru Nazare, care ar fi fost de acord să continue la finanțe, a susținut Veștea într-o intervenție la România TV.
1: A afirmat că din cabinetul său vor face parte și alți membrii PNL.
2: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunți și pe alții să nu-i anunți. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom avea... vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare... și am manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
1: În ciuda optimismului premierului desemnat și a încurajărilor președintelui, matematica nu arată că guvernul Veștea ar avea șanse să ajungă la Palatul Victoria.
0: Mingea pare să se fi întors la Cotroceni. Ce scenarii sunt totuși posibile, ne spune Anca Suciu.
5: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari. Și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Vește a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
0: Adrian Vește a discutat ieri cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, acolo unde a intrat recent Victor Ponta.
1: Nu a mers singur, ci alături de Marian Neacșu, negociatorul PSD. Întrebat ce rol are la discuții, fostul vicepremier a spus că a venit ca însoțitor.
6: Am discutat cu domnul Veștea despre prioritățile grupului nostru parlamentar, despre măsurile pe care dorim să le regăsim în viitorul program de guvernare.
7: Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare.
6: Eu nu cred că viitorul program de guvernare va fi la virgulă cu cel actual.
7: Veștea, care spune
6: nu știu dacă minte.
7: Am intenția de a-l păstra pe actualul ministru de finanțe, care... Am discutat cu domnul Nazare și urmează să mai aibă și el o discuție și în cursul acestei zile voi primi această informație.
6: Domnul Veștea nu a insistat pe discuția privind cabinetul propus. Ne-a menționat că în momentul de față lista nu este definitivată. Domnul Neacșu a venit la această discuție, nu ne-a transmis nimic, a asistat la discuție. Dânsul este deputat al PSD.
7: Cine?
6: Nu este domnul Neacșu? Nu este, da? Este deputat al PSD, este cel mai mare partid din Parlament în momentul de față. Domnul Neacșu și-a notat aspectele pe care noi le-am menționat legat de programul de guvernare.
1: Atunci când vorbește despre voturile care îi vor instala guvernul, Adrian Veștea spune că acestea vor veni din tot spectrul politic.
0: Mizează pe unele de la PNL și USR, este sigur și de voturile unor parlamentari aur patrioți.
1: Dar Petrișor Peiu, liderul formațiunii, îl contrazice.
8: Vi s-au cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
9: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi. O bravadă. Comentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
8: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
9: Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Adrian Veștea nu există. El este de fapt Nicu Șordan.
0: Peste 20.000 de profesori sunt așteptați la marele protest organizat astăzi de sindicatele din educație.
1: Vor veni din toată țara ca să participe la un meeting în fața guvernului și la un marș prin capitală. Dascării din Galați și Tecuci au plecat spre București, număr cu puțin timp.
0: Ni se alătură cu informații suplimentare Dana Costache. Bun găsit, Dana!
10: Bine v-am găsit! Două autocare pline cu profesorii din Galați au plecat în jurul orei 6:30 spre capitală, la fel și profesorii din Tecuci. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, despre care spun ei că le-ar scădea veniturile chiar și cu 2-3 mii de lei. De asemenea, spun profesorii că vor o salarizare corectă pe măsura muncii lor, că vor investiții în educație și le transmit guvernanților că noua lege a salarizării îi condamnă la sărăcie și că îngroapă educația. Profesorii se îndreaptă așadar în acest moment spre capitală. Spun că dacă nu ar fi fost contextul politic actual, ar fi fost în grevă generală și că ar fi sabotat examenele de evaluare națională și de bacalaureat. Aceștia s-au înarmat cu tot ceea ce presupune o manifestație de acest gen și au luat fluiere, vuvuzele, steaguri, pancarte și afișe cu mesaje către guvernanți. Profesorii din țară se vor întâlni în Piața Victoriei, după care vor merge în marș spre Parlament.
11: Mergem să protestăm. Să protestăm împotriva situației în care a ajuns învățământul astăzi. Din afară așa nu se văd prea multe, dar din interior lucrurile stau foarte prost. Am ajuns practic bătaia de joc a celor care guvernează și încercăm și noi cât putem să luptăm pentru drepturile noastre.
10: Vă va scădea salariul sau rămâne la același nivel? Ați făcut un calcul?
12: Da, după cum am făcut eu un calcul, da.
10: Da.
12: Păi probabil dirigenția. Nu știu, că vreo 600 de lei am făcut eu socoteală acum, nu știu dacă am calculat bine, dar...
10: Contează acești bănuți la venitul dumneavoastră?
12: Contează, da. Mi se pare că, mai ales în ziua de astăzi, când prețurile au explodat, inflația...
13: Sectorul învățământ a fost primul lovit de măsurile de austeritate. Cu noi au început în acea

0: Noi au fost reținuți.
1: Ești nebună, doctor Porle, mă?
2: Două clanuri rivale din capitală, Ștoacă și Toboșarii, au stârnit panică într-un cartier din București. Polițiștii au informații că interlopii, dușmani mai vechi, mai întâi s-au șicanat în trafic. Scandalul a degenerat și grupurile s-au amenințat cu topoare și pistoale în plină stradă. Un echipaj de poliție care se afla prin zona a văzut agitația și a intervenit imediat. În imaginile filmate cu o cameră de supraveghere se vede cum mai mulți bărbați se alergau pe o stradă pe care se aflau și copii. La scurt timp, cei implicați în scandal au fost imobilizați de polițiști. Agenții i-au percheziționat și au confiscat un topor și un pistol. În timpul scandalului din stradă, un șofer care trecea prin zonă s-a speriat și a lovit fără să vrea un bărbat pe un scooter. Victima a fost rănită ușor și dusă la spital. Mai multe persoane au ajuns la audieri. Clanurile Ștoacă și Toboșarii sunt două dintre cele mai cunoscute grupuri interlope din București. Ambele au fost în vizorul DIICOT pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de droguri.
3: Scandal în curtea spitalului județean din Arad după ce un livrator străin a parcat într-un loc nepermis.
0: Pasnicul l-a agresat după ce acesta a refuzat să mute mașina. Incidentul a fost înregistrat de o cameră de bord.
4: Un minut!
5: Pentru că livratorul nu a vrut să mute mașina, paznicul a încercat să-l convingă prin alte metode.
4: Nu mai atinge din mine, asta zic. Da. Înțelegi?
6: Da. Hai. Ce-i șmecherii cu mine? Faci șmecherii?
4: Ok.
5: Livratorul originar din Sri Lanka susține că a intrat în curtea spitalului ca să aducă o comandă și că nu se aștepta să pățească așa ceva.
4: Am simțit trist, pentru că eu n-am făcut nimic lui, adică am vorbit frumos, am zis că stau doar un minut maxim, chiar un minut, nici atât nu durat. Și nu cred că am deranjat pe nimeni. Dacă facea pentru toată lumea, trebuia să facă pentru toată mașina care a fost parcată.
7: Am rămas încremenită, pentru că nu mi se pare normal, el este... la locul lui, nu e agresiv, nu îi plătește taxe și își vede de treaba lui, iar paznicul să-l lovească așa, peste față. Nu mi se pare un gest normal.
5: Firma de pază la care este angajat bărbatul agresiv a anunțat că a demarat o anchetă.
8: La momentul de față s-a declanșat o procedură de cercetare disciplinară privind potențiala săvârșirii a unor abateri disciplinare în raport cu normativele interne ale companiei.
5: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.
0: O adolescentă de 19 ani a intrat cu mașina într-un stâlp în Craiova. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Adolescenta are permis de conducere de doar 2 luni și a pierdut controlul volanului. Pare că avea și viteză, deoarece stâlpul a lovit mașina și a fost mulți din asfalt.
0: Tânăra a fost rănită și transportată la spital.
3: În Delta Dunării regulile există ca să fie încălcate. Comisarii gărzii de medie au găsit la controle firme și complexuri turistice care deversau apele menajere direct în Dunăre.
0: Într-un loc, 7 sturioni erau ascunși într-o ladă frigorifică, deși pescuirea lor este interzisă. Cât de mari au fost amenziile date, ne spune Iulia Stanciu.
9: Bun găsit, comisarii de mediu au descoperit 7 exemplare de sturion din specia păstrugă într-o ladă frigorifică a unui operator din domeniul Horeca. A fost solicitat sprijinul poliției Delta Dunării, peștii au fost confiscați și au fost întocmite acte de procedură penală. Inspectorii au identificat și un operator economic care utiliza ilegal resurse de apă fără autorizațiile necesare. Pentru această situație, Garda Națională de Mediu va formula sesizare penală. Mai mult, în timpul verificărilor s-a constatat că apele uzate erau evacuate direct în fluviul Dunărea. Pentru această abatere, operatorul economic riscă o amendă de 100.000 de lei. Aceste controle vor continua și în următoarele zile, iar până acum, inspectorii au aplicat amenzi de 230.000 de lei și au dispus suspendarea activității unor operatori economici.
3: Șoferii care circulă pe drumul expres Craiova-Pitești trebuie să caute rute ocolitoare.
0: Sau să ia în calcul că vor avea nevoie de mai mult timp. 2 zile traficul va fi complet închis pe un sens de mers.
3: Asfaltul de pe drumul deschis în întregime de mai puțin de un an trebuie reparat. Are detalii pentru noi Elena Alexandru.
10: Bun găsit tuturor, anunțul a fost făcut de către

0: Trei reprezentanții Direcției de Drumuri și Poduri Craiova, aceștia au atenționat șoferii că începând de miercuri de la ora 7 până joi la ora 19, Balș Craiova, acest tronson din drumul expres Craiova-Pitești, va fi închis circulației și asta pentru că în acest moment constructorul pregătește remedieri ale problemelor apărute pe acest sector de drum. Au apărut foarte multe denivelări, dar și foarte multe fisuri, însă drumul este în garanție, iar constructorul este obligat să remedieze aceste probleme apărute în ultima perioadă pe acest sector de drum. Așadar, șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative în acest interval în care acest tronson este închis pentru remedierea problemelor apărute în asfalt. Vorbim de drumul expres Craiova-Pitești, un drum ce se întinde pe o distanță de 121 de kilometri și acesta are 4 tronsoane.
1: Se lucrează în ritm alert pe autostrada Sibiu-Făgăraș. Peste 1000 de muncitori sunt pe teren în fiecare zi.
2: Tronsonul are o lungime de 68 de kilometri. Ar trebui să fie gata în 2028 și va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu o oră.
3: Așa arată acum autostrada Sibiu-Făgăraș, iar dacă lucrările nu întârzie, peste 2 ani șoferii vor avea o alternativă la DN1.
4: Foarte necesară. La câte aglomerații în ziua de astăzi, din câte se vede din exterior, se avansează formidabil de bine.
5: Să vină mai mulți investitori, să creeze mai multe locuri de muncă, poate ne ajută și pe partea asta.
6: Dacă turismul poate înflori, condiții sunt. Depinde calitatea, termenul. Nu așteptăm.
3: Pe lotul 3, iar pașul de jos, Sâmbăta de Sus, stadiul lucrărilor este de aproape 40%.
7: În spatele meu se lucrează la două poduri cu structură metalică în arc, care vor avea o deschidere de 160 și 200 de metri. De asemenea, pe acest tronson de autostradă vor fi construite mai multe viaducte și poduri cu lungimi de peste 800 de metri.
8: Unde ne aflăm noi este prima parte, este tablierul, iar la celălalt pod din spatele nostru deja începe să se asambleze arcul. Având în vedere că suntem destul de avansați cu partea de poduri și viaducte, începem partea de suprastructură a drumului. Fundații de balast și după aceea vin tot ceea ce înseamnă structura rutieră.
3: Autostrada Sibiu-Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri, iar valoarea totală a proiectului este de peste 6,3 miliarde de lei, banii din fonduri europene.
2: Podul suspendat peste Dunăre, dat în folosință acum 3 ani, a intrat din nou în reparații în plin sezon estival, atunci când traficul în zonă este intens.
1: Din nou, asfaltul s-a stricat pe unele porțiuni. Lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută.
2: Șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea-Brăila va fi deviată.
3: Reparațiile la podul suspendat peste Dunăre vor dura cel puțin 3 săptămâni. Constructorul încearcă să oprească infiltrațiile de apă care au măcinat asfaltul.
9: Sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate.
3: Podul a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori.
10: A fost și anul trecut la fel, anul ăsta din nou. Și cred că până în toamnă, iar din nou, bani cheltuiți.
11: Astea sunt lucrările în ziua de astăzi. Toate se fac de mântuială și nimic cu răspundere.
12: Rău. Păi așa des se defectează.
13: Se desfășoară la ora actuală operațiuni de frezare. Ulterior vor începe lucrările de curățare finală în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate lucrurile vor merge bine, estimăm că undeva la mijlocul lunii iulie se vor finaliza și aceste lucrări.
3: Cu o lungime totală de aproape 2000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea ca lungime din Europa. Valoarea inițială a investiției a fost de peste 500 de milioane de euro, bani europeni.
2: Elevii de liceu pot învăța cum să lucreze cu inteligența artificială.
1: Și cum să se ferească de informațiile false din mediul online. Aveți detalii imediat.
2: Se schimbă regulile pentru terasele din centrul capitalei. Primăria Generală vrea ca patronii să nu mai întindă mesele în calea pietonilor.
1: Și să nu mai dea muzică tare. Inițiativa este contestată de proprietarii de terase, care cred că în felul acesta vor rămâne fără clienți.
14: Pietonii participă zi de zi în capitală la proba de slalom printre mese și scaune.
15: Terasele vor putea fi amplasate doar dacă se va păstra un culoar liber pentru pietoni de cel puțin 1,80 m. Aici, de exemplu, avem 1,30 m și în toate situațiile trebuie păstrat cel puțin jumătate din lățimea totală a trotuarului. În zonele unde nu este permis acest lucru, întrucât strada este mai îngustă, se poate rămâne la distanța de 1,50 m pentru pietoni, însă doar dacă se fac amenajări speciale pentru circulație.
16: Sunt 100 de terase pe peste tot. Situația este foarte aglomerată și eu chiar mă chinui să trec.
15: Regulamentul introduce și restricții privind zgomotul. Astfel, difuzarea muzicii va fi interzisă înainte de ora 10, între orele 13 și 14 și după ora 22. De altfel, amplasarea boxelor pe terase va fi interzisă.
17: E o idee foarte bună, având în vedere că sunt foarte mulți locatari pe aici. Vrei să te culci și stai că Dorel, care are terasă la parterul blocului, pune muzică până la 11, 12, 1 noaptea.
15: Terasele din fața clădirilor degradate sau încadrate în clasa 1 de risc seismic nu vor mai putea primi autorizație dacă proprietarii nu fac lucrări de punere în siguranță. Astfel de imobile cu bulină roșie știm că simt foarte des în centrul vechi al capitalei.
14: Noul regulament e menit să facă ordine și să scape orașul de haosul vizual. Iată de ce sunt interzise pe stradă frigiderele, ghirlandele din flori artificiale și publicitatea agresivă.
18: Intenția nu este să arate toate terasele la fel. Intenția este aceea, cum spuneam, de a reduce acest haos care în momentul de față cred că nu poate fi negat de nimeni și de a încerca să încadrăm din punct de vedere estetic.
14: Administratorii localurilor sunt de acord doar cu unele reguli, cele de siguranță, resping însă măsurile care țin de aspect.
19: Terase, zicem că pentru mulți de noi sunt vitale. Nu știu cum e. Oricum trebuie găsit un compromis. Cu muzica nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic cu muzica pentru că nu deranjeam, mai ales restaurant. Ventilator e ok, ventilator stă bine unde se poate pune, stă bine la client, turistă care ne duce bani. Nu duce bani mie, nu duce bani la stat.
14: Dacă regulamentul va trece de votul Consiliului, nerespectarea prevederilor se va sancționa cu amenzi de până la 10.000 de lei sau chiar retragerea avizului.
1: Despre vreme acum, județele din nordul țării vor fi astăzi sub atenționare cod galben de ploi abundente.
2: Revine și căldura la noi în țară, temperaturile vor tinde din 19-35 de grade în weekend însă. Ce urmează, ne spune Greta Gavrila.
20: Bun găsit! 13 județe din regiunile nordice sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, izolat, de vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră în timpul ploilor. Alerta va fi în vigoare până mâine dimineață la ora 2. Pe parcursul zilei de joi, furtunile vor cuprinde jumătatea sudică a țării, vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În prag de weekend, vremea se va încălzi și va deveni frumoasă în toate regiunile. Doar în zonele montane va mai picura, iar sâmbătă vor veni ploile însoțite de fenomene electrice. Tot atunci, maximele vor atinge 34 de grade Celsius în sud-vest și se vor apropia astfel de pragul caniculei. Temperaturile vor fi în creștere și în capitală. Încă de astăzi, termometrele vor indica până la 31 de grade Celsius la umbră, iar atmosfera se va menține însorită. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Aproape jumătate dintre copiii lumii sunt în pericol din cauza schimbărilor climatice. Cele mai periculoase sunt inundațiile în zonele de coastă, seceta și incendiile.
1: Un raport UNICEF estimează că sunt peste 1 miliard de copii afectați de aceste fenomene. Bogdan Băcilă are mai multe informații.
21: Bun găsit tuturor! Raportul UNICEF, citat de news.ro, monitorizează cele mai frecvente 8 amenințări climatice pentru copiii din întreaga lume, și anume inundațiile costiere, seceta, căldura extremă, incendiile, valurile de căldură, inundațiile fluviale, furtuni de nisip și praf, precum și furtunile tropicale. Cea mai riscantă combinație a acestor factori reprezintă căldura extremă împreună cu seceta, care afectează peste 300 de milioane de copii din întreaga lume. A doua combinație ca frecvență, seceta, căldura extremă și furtunile tropicale expun peste 115 milioane de copii. Nici țările cu venituri ridicate nu sunt ferite de aceste fenomene meteo extreme și aceste șocuri climatice. În Italia, de exemplu, peste 6 milioane de copii sunt expuși valurilor de căldură. Raportul UNICEF monitorizează de asemenea și expunerea la malarie, peste un miliard de copii din întreaga lume fiind expuși acestei maladii. Concluzia raportului este că, fără eforturi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, fenomenele meteorologice extreme vor deveni tot mai frecvente și mai severe în multe părți ale lumii.
2: Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale.
1: Sunt discipline pe care zeci de elevi din licee din țară le vor putea învăța din toamnă.
2: Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect pilot care susține încurajarea inovației în școli.
3: Elevii din 32 de licee din țară vor putea să-și personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii aproape de interesele și planurile lor de viitor. Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din Buzău este din județul care a fost acceptat în proiect.
0: Începând din toamna acestui an, generarea unui afiș folosind inteligența artificială ar putea fi una dintre cerințele pe care le vor primi elevii din clasa a noua.
3: Printre materii se numără inteligența artificială aplicată, robotică, dezbaterea, comunicarea sau combaterea știrilor false.
4: Trebuie să știe foarte bine ce înseamnă inteligența artificială, cum poate fi aceasta folosită responsabil, deoarece știm foarte bine cu toții că vine și cu minusuri. Ar trebui să fie mai degrabă un instrument care vine în ajutorul nostru.
3: Opționalele vor fi disponibile doar pentru elevii care vor trece în toamnă în clasa a noua. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului.
22: Este opțional, mi se par foarte util. Cel mai mult mi-ar plăcea cel în care fac electronică și învață cu AI.
23: Opționalul ce are legătură cu robotica, pentru că eu asta fac de când am venit aici la liceu, doar că noi, cei de 11-a, facem asta după ore din pasiune, iar cei care vin acum noua vor face asta în timpul orelor.
24: Le oferă elevilor șansa de a descoperi domenii de mare actualitate, cum ar fi robotica colaborativă, inteligența artificială sau tehnologiile 4D.
25: Este foarte important că ei se dezvolte competențe de redactare a unui text care să se poate viraliza, de exemplu, că tot este la modă să vorbim despre ideea aceasta de viralizare în mediul online.
26: Studiem acele discipline și acele conținuturi care sunt folosite deja în industrie. Între elevi în 2026 și vor finaliza studiile pentru 2030 pe anumite meserii. Trebuie să avem grijă ca acele meserii să existe mai departe în 2030 când ei vor finaliza studiile.
3: Reprezentanții liceului au pregătit peste 120 de discipline opționale din care elevii vor putea alege.
2: Piața petrolului pare să revină la nivelul din februarie, înaintea începerii atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului. În această dimineață, petrolul Brent, referița europeană, este cotat la 79 de dolari pe baril. Țițeiul texan este 76 de dolari, în timp ce prețul pentru Murban, referința pentru Emiratele Arabe, este sub 72 de dolari pe baril.
3: Cotația barilului de pe bursă a scăzut cu peste 10% în 24 de ore. Ieftinirile s-ar putea vedea și la noi, dar mai durează.
27: Acum ideea este cât o să țină. Prețul tot va rămâne cel puțin 15-20% față de ce a fost în februarie, spun așa.
28: Am înțeles că după aceea se va reveni la scoaterea plafonului, nu? De... Nu știu. Eu sper să fie bine în contextul actual.
29: Nu o să existe niciodată. Ar fi bine, dar nu o să existe.
30: Ați văzut, a coborât în timpul războiului, dar acum că zice că s-au înțeles, niciodată nu o să scadă. Niciodată nu o să scadă, scadă ce vă spui.
31: Dacă nu se întâmplă ceva, să intervină guvernul, cu situația asta geopolitică o să tot crească.
3: În ultima săptămână, litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu, iar motorina cu 50 de bani. Prețurile ar putea scădea și mai mult de atât, dar totul depinde de condițiile în care se va semna acordul de pace cu Iranul.
32: Ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. putea să coboare dacă se dovedește că această pace este sustenabilă.
3: Din cauza taxelor din România, reducerile de prețuri de pe piețele internaționale au efecte limitate la noi.
5: Ordonanța care a limitat adaosul comercial și a redus acciza expiră la finalul acestei luni. Fără un guvern stabil, ea nu poate fi prelungită, motiv pentru care prețul litrului de motorină va crește direct cu cel puțin 36 de bani.
3: În prezent, un litru de motorină se vinde cu puțin peste 9 lei, în timp ce litrul de benzină a ajuns la aproape 8 lei și 50 de bani.
2: Românii nu prea își permit să facă economii pentru vremuri grele sau nu sunt interesați. Unul dintre ei nu are bani puși deoparte pentru situații de urgență, cum ar fi un accident sau o boală gravă, arată datele oficiale. Ligia Pricop vine cu date suplimentare, urmărim.
6: Bun găsit! Foarte puțini români au un plan financiar pentru a face față eventualelor situații neprevăzute în care ar trebui să renunțe la muncă. Un studiu realizat recent arată că 29% dintre români nu au nicio soluție pentru a se întreține în cazul în care ar trebui să renunțe la locul de muncă din cauza unui accident sau a unei boli grave. 47% spun că ar apela la ajutorul apropiaților, procentul celor care ar conta pe banii prietenilor sau ai rudelor în cazul unei situații de urgență a crescut cu 4% față de anul trecut. 36% dintre români spun că au economii pe care le pot folosi în astfel de situații de urgență. De asemenea, 17% și-au făcut asigurări de viață. În acest caz al românilor care și-au făcut o asigurare de viață, procentul a crescut față de anul trecut cu 6%.
1: Informații de ultimă oră, se circulă cu dificultate pe DN67 în județul Vâlcea după ce un tir încărcat cu piatră s-a răsturnat și ocupă unul dintre sensurile de mers.
2: Colega noastră Elena Alexandru vine cu toate informațiile. Bun găsit, Elena!
7: Bun găsit tuturor! Vorbim de localitatea Bărbătești din județul Vâlcea. Acolo a avut loc acest accident rutier. Vorbim de șoferul unui camion încărcat cu piatră. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, iar un sens este blocat în acest moment. De altfel, cei de la Drumuri și Poduri Craiova spuneau că în momentul în care va fi ridicat camionul, dar și va fi înlăturată piatra de pe carosabilă, circulația va fi blocată în totalitate. Deja s-au format cozi în acea zonă, pentru că traficul se desfășoară destul de greu, fiind de altfel un singur sens liber.
1: Elena, mulțumim!
2: Patru mesaje ro-alertă au fost emise de autoritățile din Harghita pentru a semnala apariția urșilor. Oamenii au fost sfătuiți să fie prudenți și să ia măsuri de autoprotecție.
1: Animalele sălbatice au fost văzute în localitățile Lunca de Sus, Gheorgheni, Borzon și Atia. Primul mesaj de avertizare a fost dat în timpul zilei, însă alte trei au fost trimise aseară între orele 21 și 22.
2: Numărul semnalărilor privind prezența urșilor în apropierea zonelor locuite din județul Harghita a crescut semnificativ în acest an. Drepturile pasagerilor aeriani vor fi protejate printr-un nou acord provizoriu aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
1: Documentul dă dreptul la despăgubiri pentru întârzierile de peste 3 ore, introduce proceduri mai clare pentru solicitarea compensațiilor și extinde protecția acordată familiilor și persoanelor vulnerabile.
2: Astfel, dacă zborul este anulat sau are o întârziere de 3 ore, călătorii pot cere o despăgubire între 250 de euro și 600 de euro, în funcție de distanța traseului de călătorie. După 2 ore de așteptare, îi vor primi de la companie aeriene băuturi răcoritoare, după 3 ore vor obține o masă, iar dacă întârzierea se prelungește, vor primi și cazare pentru cel mult 3 nopți.
1: În schimb, transportatorii nu vor plăti compensații dacă întârzierile sunt cauzate de dezastre naturale, războaie, condiții meteo extreme sau greve în sistemul de aviație.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Ficatul nu doare. Am auzit cu toții asta, iar medicii ne confirmă. Simptomele în afecțiunile hepatice apar foarte târziu, după ani întregi în care acestea evoluează tăcut. Pentru a fi descoperite înainte să apară semne, este important să facem evaluări periodice. Astfel pot fi identificate modificări celulare timpurii, chiar și atunci când o persoană pare perfect sănătoasă. Analizele de sânge uzuale oferă indicii prețioase prin măsurarea nivelului enzimelor și performanța metabolică. Totuși, valorile normale ale transaminazelor nu exclud întotdeauna o suferință latentă. Este motivul pentru care pacienții cu riscuri metabolice, de exemplu cei cu diabet zaharat sau obezitate, au nevoie de o strategie de diagnostic extinsă. Ecografia abdominală joacă și ea un rol esențial pentru diagnosticarea precoce. Procedura permite vizualizarea directă a structurii ficatului și confirmă imediat infiltrația grasă ori creșterea în volum. În plus, medicina modernă utilizează acum teste neinvazive care măsoară cu precizie rigiditatea hepatică și stadiul fibrozei, totul fără durere și fără folosirea radiațiilor. Un rol important îl are și screeningul pentru virusurile hepatice B și C și ele asimptomatice până în faze avansate ale bolii. În cazuri mai complexe, imagistica avansată prin tomografie computerizată și rezonanță magnetică oferă o imagine și mai clară asupra stării de sănătate. Este însă obligatoriu ca toate aceste rezultate să fie corelate de un medic specialist. Interpretarea acasă a analizelor riscă să ducă la concluzii greșite sau la întârzieri în stabilirea unui diagnostic corect. Pe larg despre categoriile de bolnavi cronici cu risc hepatic, discutăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile despre sănătatea ficatului le veți găsi și pe site-ul nostru digi24.ro.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o pleca de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram de cine și ei? De aur. Și noi am fost toți, o, nu, nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat?
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă. Digi24 FM.
3: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Uriașa sală de bal pe care Donald Trump a început să o construiască la Casa Albă va costa până la 600 de milioane de dolari.
1: Iar contribuabilii vor plăti jumătate, contrar promisiunilor președintelui că va consuma 0 cenți din bani publici. Informația vine la Washington Post, care a obținut o copie a unui rezumat al proiectului pregătit de constructor.
0: Estimările sunt semnificativ mai mari decât au recunoscut oficialii administrației și decât cifrele din documentele depuse în instanță.
1: Donald Trump a insistat că sala de bal va fi un cadou pentru Statele Unite. De când a fost anunțat, proiectul a crescut în amploare.
0: Era inițial estimat la 200 de milioane de dolari, apoi la 400 de milioane, iar acum la 600 de milioane de dolari. 'Champagne' va face un film despre asaltul de la Capitoliu, a confirmat studioul Warner Bros. Va spune povestea din perspectiva unuia dintre polițiștii care au apărat sediul Parlamentului American în ziua Revoltei, adică 6 ianuarie 2021.
1: Bradley Cooper este în discuții pentru a juca rolul principal, scrie presa de specialitate. Reprezentanții lui Penn și Warner Bros. Nu au comentat acest aspect, doar au precizat că rolul este bazat pe un personaj real.
0: Sean Penn, de 3 ori câștigător al premiului Oscar ca actor, va regiza filmul și va scrie scenariul. Cunoscut pentru activismul său politic, a asistat la audierile din 2022 din Camera Reprezentanților, care au investigat atacul.
1: A stat atunci între 2 ofițeri de poliție care au dat piept cu mulțimea violentă, unul dintre ei, care agresiunea i-a provocat un atac de cord și leziuni cerebrale, a scris și o carte despre ceea ce a trăit.
0: Producția este programată să înceapă la mijlocul anului viitor.
1: Doi cetățeni români au fost condamnați în Franța pentru furturi de morminte din 14 cimitire.
0: Au primit 2 ani și jumătate, respectiv 3 ani de închisoare. Cei doi, în vârstă de 32 și 34 de ani, sunt recidiviști.
1: Într-un interval de numai câteva zile au adunat peste 80 de statuete și ornamente funerare după ce au luat la rând cimitirele dintr-o zonă din nord-vestul Franței, nu departe de propriile lor domicilii. Poliția estimează la 27.000 de euro valoarea obiectelor furate, care nu au putut fi recuperate pentru că românii au apucat să le vândă.
0: Procurorul ceruse pedepse mai grele și interdicția de a se afla pe teritoriul francez pentru 10 ani. Instanța a fost mai blândă, dar le-a impus să le plătească daune de peste 70.000 de euro celor 49 de reclamanți. Rusia a comandat incendierea unei proprietăți a premierului britanic Keir Starmer, a stabilit ancheta autorităților de la Londra. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni.
1: Incendiul a fost provocat de un ucrainean și un român născut în Ucraina. Financial Times scrie că ei au fost recrutați de o rețea pro-rusă care acționa din umbră, ca în filmele de spionaj.
0: Ioana Ciurla vine cu detalii.
2: Potrivit Financial Times, ucrainanul de 22 de ani și românul de 27 de ani, ambii stabiliți în Londra, au fost recrutați pe Telegram, unde ucrainanul căuta joburi ocazionale. A fost contactat de o persoană care folosea pseudonimul El Mani și care la început i-a dat sarcini ușoare, lipirea unor afișe și mici acte de vandalism. Timp de 7 luni, coordonatorul i-a câștigat încrederea și l-a împins treptat spre acțiuni din ce în ce mai grave. Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locuință se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Mani, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp, poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
0: Una dintre cele mai faimoase și de succes perechi din tenis se va reuni în curând.
1: Surorile Williams vor face echipă din nou la Wimbledon la 10 ani de la al 6-lea și ultimul lor titlu împreună pe iarba londoneză. Serena are 44 de ani și Venus, care tocmai a împlinit 46, au primit un wild card.
0: Sirina abia și-a reluat cariera în tenisul profesionist și deocamdată a concurat doar la dublu, în vreme ce Venus, care a revenit în circuit în vara anului trecut, după o pauză de un an și jumătate, a jucat și meciuri de simplu, în care a obținut o victorie și 10 înfrângeri.
1: Surorile au 14 titluri de Grand Slam la dublu, câștigate între 1999 și 2016. 6 dintre acestea au fost pe iarbă de la Wimbledon. Mai au în palmares 3 medalii de aur olimpice. Un baron adevărat joacă la Cupa Mondială, relatează agenția France Press. Este vorba despre un fundaș al Suediei.
0: Fotbalistul în vârstă de 26 de ani nu este doar un sportiv de elită, ci și un membru oficial al aristocrației suedeze. Tatăl și bunicul său sunt conți, iar el deține titlul de baron. A crescut într-o suburbie bogată din Stockholm și în copilărie purta stema familiei pe apărătorile de fotbal.
1: Conform presei internaționale, jucătorul ocupă chiar și o poziție simbolică în linia de succesiune la tronul suedez, este al 254-lea posibil viitor rege.
0: Leo Messi rescrie istoria fotbalului, a devenit singurul jucător din lume participant la 6 ediții ale campionatului mondial.
1: Echipa sa argentină a întâlnit Algeria la debutul în ediția din Statele Unite, Canada și Mexic a competiției. A fost al 200-lea meci al lui Messi pentru naționala țării sale.
0: Partida s-a încheiat cu scorul 3-0 pentru campioana mondială. Același Messi a înscris toate cele 3 goluri. O performanță care le urcă pe primul loc în clasamentul golgheterilor campionatelor mondiale.
1: Are 16 reușite, la fel ca și germanul Miroslav Klose. Spre deosebire de acesta, care este retras din activitate, mai are posibilitatea să înscrie și să devină cel mai de succes marcator din toate timpurile. Lionel Messi va împlini 39 de ani peste exact o săptămână.
0: Într-un alt meci desfășurat aseară, Norvegia s-a impus cu 4-1 în fața Irakului. 2 dintre golurile nordicilor au fost înscrise de Erling Haaland.
1: Toți 2 goluri a înscris și Kylian Mbappé cu în victoria Franței cu 3-1 împotriva Senegalului.
3: Fără ocazie, prima repriză a meciului său de start la World Cup cu Senegal. Fazele importante le-au aparținut africanilor. Nicolas Jackson a avut ghinion, iar Menia a scăpat din nou fără gol încasat chiar înainte de pauză. Cocoșii au ieșit cu altă față de la vestiare. Au căutat poarta din toate pozițiile.

0: După o oră de joc, Mbappe a cerut penalti fără succes, dar s-a răzbunat imediat. A deschis scorul din pasa genială a lui Olise. Până la ultimul fluier, tot vicecampioana lumii a fost periculoasă. Mendy a avut o nouă intervenție bună de data aceasta la due, iar Barcola a înscris la 2 minute de la debutul său la Cupa Mondială. În prelungiri s-a mai marcat câteodată în fiecare poartă. Africanii au redus din handicap, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Kylian Mbappe cu o execuție de clasă. Scor final Franța-Senegal 3-1.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100 mii de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
4: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Este ora 8, Digi Matinală continuă. Bună dimineața! Bugetarii protestează astăzi în timp ce clasa politică încă este în căutarea unui guvern. Profesorii demonstrează la București, Vame și fac grevă de avertisment. Nemulțumirile lor vor fi ascultate tot de ministrul interimar al muncii, care a moștenit proiectul legii salarizării de la fostul ministru PSD. Iar crița politică nu dă semne că se apropie de final. A doua propunere de premier făcută de Nicu Șordan pare că va eșua. Adrian Veștea vânează voturi în Parlament sub stricta supravegherea PSD, însă nu reușește să le strângă pe toate cele necesare. Urmează o zi interesantă cu multe evenimente. A început deja cu profesorii din toată țara care au plecat spre București. Ce fac cei din Buzău? Ne spune chiar acum Ioana Carpen. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit! Trei autocare urmează să plece în doar câteva minute, puțin peste ora 8, pentru a ajunge în capitală. Aproximativ 150 de profesori din Buzău vor pleca în câteva minute spre un protest organizat de principalele federații sindicale din educație. Nemulțumirile vizează proiectul noii lege salarizării bugetarilor. Sindicaliștii susțin că prevederile actuale nu respectă angajamentele asumate după greva generală din 2023. Iar noua grilă de salarizare ar putea afecta sute de mii de angajați din sistemul de învățământ. Protestul începe la ora 11 în Piața Victoriei, unde sunt așteptați participanți din toată țara. Organizatorii estimează aproximativ 20.000 de participanți care vor porni la ora 12 într-un marș către Palatul Parlamentului. Una dintre principalele revendicări este legată de salariul profesorului debutant. Sindicatele reamintesc că, după protestele din 2023, acesta trebuia raportat la salariul mediu brut pe economie. În acest scenariu, un debutant ar fi putut ajunge la un venit de peste 5.000 de lei net. În prezent, salariul este de aproximativ 3.700 de lei net, potrivit estimărilor din sistem. Totuși, ar exista o creștere dacă proiectul în forma actuală ar fi adoptat, începând din luna ianuarie, când un debutant ar urma să aibă aproximativ 4.400 de lei. Protestul are loc cu puțin timp înaintea examenelor naționale. Evaluarea națională începe săptămâna viitoare, iar bacalaureatul peste două săptămâni. Liderii sindicali spun că așteaptă un răspuns din partea autorităților și nu exclud noi acțiuni de protest dacă revendicările nu vor fi soluționate.
2: Mergem să protestăm. Să protestăm împotriva situației în care a ajuns învățământul astăzi. Din afară așa nu se văd prea multe, dar din interior lucrurile stau foarte prost. Am ajuns practic bătaia de joc a celor care guvernează și încercăm și noi cât putem să luptăm pentru drepturile noastre.
3: Vă va scădea salariul sau rămâne la același nivel? Ați făcut un calcul?
4: Da, după cum am făcut eu un calcul, da.
3: Da.
4: Păi probabil dirigenția. Nu știu, că vreo 600 de lei am făcut eu socoteală acum, nu știu dacă am calculat bine, dar...
3: Contează acești bănuți la venitul dumneavoastră?
4: Contează, da. Mi se pare că, mai ales în ziua de astăzi, când prețurile au explodat, inflația...
5: Sectorul învățământ a fost primul lovit de măsurile de austeritate. Cu noi au început. În acea lege 141 s-au comasat școli, s-a mărit din nou numărul de elevi la clasă, norma didactică a fost mărită, colegii, directori și inspectori trebuie să-și desfășoare minim 10 ore de predare și apoi să-și facă treaba de management. Lucrurile acestea nu mai pot continua.
6: Faptul că am tăcut și am stat cu minți în băncile noastre alături de elevi, asta nu înseamnă că trebuie să fim umiliți. Am ajuns, după 36 de ani de învățământ, cu un salariu de mizerie. Să nu pot să-mi plătesc creditul la bancă, să nu pot să mă descurc financiar, să nu pot să-mi cumpăr o carte.
7: Principala nemulțumire este că ne-au tăiat foarte mult din salarii. Sigur că de aproape 20.000 de lei pe an nu prea mai sunt.
0: Proiectul noii legi a salarizării ne mulțumește profund pe sindicaliștii din educație. Este motivul pentru care protestează astăzi. Ce prevederi nu sunt pe placul profesorilor, ne spune Ana Micu.
8: Bun găsit, profesorii vor sosi aici în Piața Victoriei alături de reprezentanții sindicatelor din educație, începând cu ora 10, iar meetingul va debuta la ora 11. Profesorii vor protesta aici în fața guvernului pentru că sunt nemulțumiți atât de impactul pe care măsurile de austeritate adoptate anul trecut l-au avut asupra învățământului, dar și pentru ceea ce ar putea să însemne noul proiect al legii salarizării asupra salariilor profesorilor. Practic, ei acuză faptul că mulți dintre profesori ar putea să sufere din cauza diminuării salariilor, dar și de faptul că va dispărea o parte considerabilă a sporurilor de care aceștia beneficiază în acest moment. Sindicatele din educație spun că vor veni aici în Piața Victoriei peste 20.000 de profesori care vor participa la acest meeting și mai apoi la un marș ce se va desfășura pe ruta Piața Victoriei, Calea Victoriei și va fi avea momentul final în Bulevardul Națiunilor Unite. În această perioadă vor fi mai multe restricții în această zonă. În primul rând, aici în fața guvernului se va circula pe doar două benzi și ulterior în zonele în care se va desfășura acest marș, polițiștii de la Poliția Rutieră vor restricționa traficul astfel încât să permită trecerea participanților.
9: Același proiect de lege a salarizării este contestat cu o grevă de avertisment în toate punctele vamale. Angajații statului reclamă că prin tăierea aproape jumătate din sporuri vor primi mai puțin bani. Aflăm date suplimentare de la Cezara Scutari.
10: Bun găsit! Astăzi peste 1000 de angajați din Autoritatea Vamală Română vor intra în grevă de avertisment. Deja au pus afișe despre oprirea activității între orele 12 și 14 în vămi. Este vorba de membrii Sindicatului Național Meridian. Ei se arată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Spun că prin acest proiect salariile ar scădea cu câteva sute sau până la peste 1000 de lei. De asemenea, se arată nemulțumiți de faptul că nu s-ar compensa munca în zilele de weekend sau de sărbători legale și de faptul că nu s-ar acorda sporul de ratiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control. Sindicaliștii sunt revoltați și de faptul că nu s-a încheiat un acord colectiv de muncă prin care s-ar fi îmbunătățit condițiile de lucru și de lipsa dialogului cu conducerea instituției. Spun că toate aceste probleme duc la scăderea calității serviciilor din vămi. Sindicaliștii adaugă că înțeleg și regretă disconfortul cauzat călătorilor și operatorilor economici din cauza grevei de avertisment, dar spun că e nevoie ca drepturile angajaților să fie respectate. Sindicatul Național Meridian nu exclude ca pe viitor să fie declanșată o grevă generală în vămi.
11: Este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
12: Situația este foarte, foarte complicată.
11: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
13: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
11: Nu o să mă dea nimeni afară.
13: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
12: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
11: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
9: UDMR dă complet peste cap socotelile lui Adrian Veștea. Conducerea formațiunii maghiare a stabilit că nu va participa la noua formulă de guvernare și le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze cabinetul Veștea. Unul dintre motive ar fi discuțiile purtate de premierul desemnat cu parlamentarii din grupurile suveraniste în căutarea susținerii. Un altul ar fi că UDMR își dorește să refacă fosta coaliție destrămată după demiterea lui Ilie Bolojan.
13: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar.
11: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie.
9: Adrian Veștea anunță că va depune astăzi lista cu propuneri de miniștri. Premierul desemnat păstrează secretul asupra nominalizărilor. A pronunțat public doar numele lui Alexandru Nazare, care ar fi fost de acord să continue la finanțe, a susținut Veștea într-o intervenție la România TV. A afirmat că din cabinetul său vor face parte și alți membri ai PNL.
11: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să anunț și pe alții să nu-i anunț. Alții. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom avea... vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare... și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
9: În ciuda optimismului premierului desemnat și a încurajărilor primite de la Nicușor Dan, matematica nu arată că guvernul Veștea ar avea șanse să ajungă la Platul Victoria. Mingea pare să se fi întors la Cotroceni. Ce scenarii sunt posibile, ne spune Anca Suciu.
14: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume

0: Pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare? Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
1: Scandal uriaș între două clanuri din capitală, într-un complex rezidențial din sectorul 4. Mai mulți bărbați s-au amenințat cu topoare și pistoare. Un șofer care trecea prin zona s-a speriat din cauza scandalului și a lovit un bărbat pe scuter. 6 dintre cei implicați în încăierare au fost duși la audieri, 2 au fost reținuți.
2: Ești nebună, tot cu toporile, mă?
3: Două clanuri rivale din capitală, Ștoacă și Toboșarii, au stârnit panică într-un cartier din București. Polițiștii au informații că interlopii, dușmani mai vechi, mai întâi s-au șicanat în trafic. Scandalul a degenerat și grupurile s-au amenințat cu topoare și pistoale în plină stradă. Un echipaj de poliție care se afla prin zona a văzut agitația și a intervenit imediat. În imaginile filmate cu o cameră de supraveghere se vede cum mai mulți bărbați se alergau pe o stradă pe care se aflau și copii. La scurt timp, cei implicați în scandal au fost imobilizați de polițiști. Agenții i-au percheziționat și au confiscat un topor și un pistol. În timpul scandalului din stradă, un șofer care trecea prin zonă s-a speriat și a lovit fără să vrea un bărbat pe un scooter. Victima a fost rănită ușor și dusă la spital. Mai multe persoane au ajuns la audieri. Clanurile Ștoacă și Toboșarii sunt două dintre cele mai cunoscute grupuri interlope din București. Ambele au fost în vizorul DIICOT pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de droguri.
1: Scandal în curtea Spitalului Județean din Arad după ce un livrator străin a parcat într-un loc nepermis. Paznicul l-a agresat după ce acesta a refuzat să mute mașina. Incidentul a fost înregistrat de o cameră de bord.
4: O minut!
5: Pentru că livratorul nu a vrut să mute mașina, paznicul a încercat să-l convingă prin alte metode.
4: Nu mai atinge dimineața, zic. Da. Înțelegi?
6: Da. Hai. Ce aș mecheri cu mine? Aș mecheri?
4: Ok.
5: Livratorul originar din Sri Lanka susține că a intrat în curtea spitalului ca să aducă o comandă și că nu se aștepta să pățească așa ceva.
4: Am simțit trist, pentru că eu n-am făcut nimic lui, adică am vorbit frumos, am zis că stau doar un minut maxim, chiar un minut, nici atât nu a durat. Și nu cred că am deranjat pe nimeni. Dacă facea pentru toată lumea, trebuia să facă pentru toată mașina care a fost parcată.
7: Am rămas încremenită, pentru că nu mi se pare normal, el este... la locul lui, nu e agresiv, nu îi plătește taxe și își vede de treaba lui, iar paznicul să-l lovească așa, peste față. Nu mi se pare un gest normal.
5: Firma de pază la care este angajat bărbatul agresiv a anunțat că a demarat o anchetă.
8: La momentul de față s-a declanșat o procedură de cercetare disciplinară privind potențiala săvârșirea unor abateri disciplinare în raport cu normativele interne ale companiei.
5: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.
1: O adolescentă de 19 ani a intrat cu mașina într-un stâlp în Craiova. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Adolescenta are permis de conducere de doar 2 luni și a pierdut controlul volanului. Pare că avea și viteză, deoarece stâlpul lovit de mașina sa a fost smuls din asfalt. Tânăra a fost rănită și transportată la spital. Ploile pun astăzi stăpânire pe nordul țării. 13 județe vor fi sub alertă cod galben. Va fi din ce în ce mai cald. Un val de aer tropical va aduce temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră. Cu noile informații despre vreme vine Greta Gavrila.
9: Bun găsit! 13 județe din regiunile nordice sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, izolat, de vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră în timpul ploilor. Alerta va fi în vigoare până mâine dimineață la ora

Radu. În parcursul zilei de joi, furtunile vor cuprinde jumătatea sudică a țării, vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În prag de weekend, vremea se va încălzi și va deveni frumoasă în toate regiunile, doar în zonele

0: pragul caniculei. Temperaturile vor fi în creștere și în capitală. Încă de astăzi, termometrele vor indica până la 31 de grade Celsius la umbră, iar atmosfera se va menține însorită. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Nu vă lăsați păcăliți de cerșetorii de la semafoare, recomandă din nou polițiștii. Cei mai mulți dintre ei nu au nicio problemă care să-i împiedice să muncească. De exemplu, un bărbat care cerșea în scaunul cu rotile la semafor s-a vindecat brusc atunci când a dat ochii de agenți.
2: Pretinde că are un handicap și nu se poate deplasa.
3: Crede, surpriză.
2: Haideți, ridicați-vă. Care susține că are handicap, ia uitați.
4: La apariția agenților, bărbatul a uitat că are o deficiență locomotorie și a început să meargă până la mașina poliției și apoi la secție ca să fie amendat. Polițiștii cunosc deja tiparul și spun că intersecțiile din capitală sunt pline de indivizi care se prefac suferinți ca să primească bani. Unii își ascund mâinile sau picioarele ca să pară că au dizabilități. Alții vin cu pancarte cu mesaje emoționante. În mod miraculos, problemele medicale care spun ei că îi obligă să iasă în stradă la cerșit dispar atunci când nu îi vede nimeni.
5: Acum mai mulți ani am încercat să îi dau unui cerșetor ceva de mâncare și a refuzat. A spus că vrea bani. Și de atunci nu.
6: Depinde și de persoană. Dacă-s bărbați care sunt buni de muncă și alea, nu prea băt.
7: Că foarte mulți dintre ei sunt oameni tineri, oameni care pot munci, da? Își trimit copii... Nu, deci nu.
4: Cei care sunt prinși cerșind riscă amenzi între 100 și 500 de lei și chiar închisoare.
8: Cerșetoria se pedepsește atât contravențional cât și penal în unele circumstanțe. Spre exemplu, simplul act de a cere bani reprezintă contravenție, în timp ce folosirea persoanelor minore sau vulnerabile pentru cerșetorie se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare, mai ales dacă fapta constituie recrutarea sau obligarea persoanelor.
4: Polițiștii ne avertizează să nu cedăm emoțiilor și să nu încurajăm cerșetoria.
9: Există situații în care sumele obținute sunt exploatate de persoanele care profită de vulnerabilitatea altora.
4: Statisticile sunt îngrijorătoare. Numai în ultimii 2 ani și jumătate, polițiștii au dat aproape 70.000 de amenzi și au descoperit sute de cazuri în care copiii au fost obligați de adulți să cerșească.
1: Piața petrolului pare să revină la nivelul din luna februarie, înaintea începerii atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului. În această dimineață, petrolul Brent, referința europeană, este cotat la 79 de dolari pe baril. Țițeiul texan este 76 de dolari, în timp ce prețul pentru Murban, referința pentru Emiratele Arabe, este sub 72 de dolari pe baril.
10: Cotația barilului de pe bursă a scăzut cu peste 10% în 24 de ore. Ieftinirile s-ar putea vedea și la noi, dar mai durează.
11: Acum ideea este cât o să țină. Prețul tot va rămâne cel puțin 15-20% față de ce a fost în februarie, spun așa.
12: Am înțeles că după aceea se va reveni la scoaterea plafonului, nu? De... Nu știu. Eu sper să fie bine în contextul actual.
13: Nu o să existe niciodată. Ar fi bine, dar nu o să existe.
14: Ați văzut, a coborât în timpul războiului, dar acum că zice că s-au înțeles, niciodată nu o să scadă. Niciodată nu o să scadă, să faci vă spui.
15: Dacă nu se întâmplă ceva, să intervină guvernul, cu situația asta geopolitică o să tot crească.
10: În ultima săptămână, litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu, iar motorina cu 50 de bani. Prețurile ar putea scădea și mai mult de atât, dar totul depinde de condițiile în care se va semna acordul de pace cu Iranul.
16: Ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. Putea să coboare dacă se dovedește că această pace este sustenabilă.
10: Din cauza taxelor din România, reducerile de prețuri de pe piețele internaționale au efecte limitate la noi.
17: Ordonanța care a limitat adaosul comercial și a redus acciza expiră la finalul acestei luni. Fără un guvern stabil, ea nu poate fi prelungită, motiv pentru care prețul litrului de motorină va crește direct cu cel puțin 36 de bani.
10: În prezent, un litru de motorină se vinde cu puțin peste 9 lei, în timp ce litrul de benzină a ajuns la aproape 8 lei și 50 de bani.
1: De la 1 iulie scad facturile la gaze naturale. Tarifele de distribuție a gazelor au fost reduse de ANRE cu 7,1%. Măsura este valabilă pentru toți cei 27 de operatori din țară. Decizia vine în sprijinul consumatorilor, însă impactul direct asupra facturii finale va fi unul moderat, deoarece distribuția reprezintă doar o parte din costul total plătit de clienți. Restul este compus din prețul gazului ca marfă, din transport și din taxe. Consumatorii casnici vor resimți în a doua parte a anului o ușoară scăderea cheltuielilor lunare. Companiile europene sunt afectate de incertitudinea economică, atacurile cibernetice și dezinformare. Sunt datele unui sondaj de specialitate care arată că aproape 76% dintre respondenți consideră că presiunea economică este cea mai mare amenințare. Bianca Timșa vine cu detalii. Bun găsit, Bianca!
3: Bună dimineața! Sondajul realizat la nivel european arată că 76% dintre companii consideră incertitudinea economică drept cel mai mare risc pentru mediul de afaceri. Pe lângă problemele economice, firmele sunt îngrijorate și de instabilitatea geopolitică menționată de 59% dintre experți, atacurile cibernetice cu 47% din total și fenomenul dezinformării semnalate de 41% dintre respondenți. Specialiștii atrag atenția că multe organizații nu sunt pregătite suficient pentru a gestiona astfel de crize. Aproximativ 40% dintre companii au un nivel scăzut de pregătire, iar doar 10% sunt considerate foarte bine pregătite. Autorii studiului spun că inflația ridicată, conflictele internaționale și schimbările economice imprevizibile pun presiune pe afaceri și pot duce la reducerea investițiilor sau amânarea unor proiecte importante. În acest context, companiile sunt încurajate să își consolideze planurile de intervenție și capacitatea de reacție în fața riscurilor.
18: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
4: Da, mai am câteva planuri.
3: Mai aveți. Mai nu am de câteva. Conspirăm ca să se
4: mai
3: întâmple.
4: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Oh, ah, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
6: Da, da.
5: Ok,
6: da.
5: Nice.
6: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
5: Ok.
6: Eu zic că ai făcut...
5: treabă bună.
6: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
5: Voi știți de zmeură liofilizată? Cum? A? Nu știați.

0: Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Bărbălani, comuna Cuca, județul Argeș, este un loc cu o istorie fascinantă și profundă. Construit între anii 1808-1819 pe moșia mănăstirii Cotmeana, lăcașul de cult i-a fost inițial închinat cuvioasei Parascheva. Edificiul este construit din bârne de stejar fățuite, îmbinate în sistemul coadă de rândunică pe un soclu din cărămidă, având acoperiș în patru ape. Consola, căpriorii ornați cu chenare de crestături și capete de cal, brâul funie și vechiul pridvor sculptat definesc rafinamentul arhitecturii tradiționale. Învelitoarea realizată din șiță conferă un aspect autentic, reflectând tradițiile religioase și arhitecturale ale regiunii. Biserica a fost supusă mai multor lucrări de restaurare și întreținere care i-au conservat integritatea, păstrând frumusețea originară. Un program oferit de Digi.
1: Așa cum cred că v-ați dat seama, urmează știrile din sport. Alături de noi Ovidiu, bun găsit, Ovidiu.
2: Prezent.
1: Confirmă el așa.
2: Păi ce să fac?
3: Cine, eu sau el?
1: El.
3: Confirmat și eu că uite ne
2: sunt. Aparițiile.
1: Hai
3: să intrăm în subiect. Cele trei goluri.
1: Și-a reconfirmat locul Messi.
2: Da, record egalat, fiindcă Miroslav Kloze încă are 16 și nu mai poate să-și îmbunătățească acest record, dar îl egalează Messi în urma prestației excepționale. L-a învins pe Luca Zidane, nimeni altul decât fiul lui Zinedine Zidane. Iată că o rivalitate din trecut între Barcelona și Real Madrid este transpusă acum la campionatul mondial de fotbal, în care Messi reușește să-și surclaseze rivala familie Zidane. Luca Zidane n-a avut niciun drept de replică, a încasat gol după gol, minutele de aur, 17-60 și 76, în care Messi a marcat și a bătut și un record al Franței. Să nu uităm că și Mbappé a fost acolo prezent în această ierarhie a marcatorilor. Se adună golgheterii cu reușitele, mai rămâne Ronaldo în această seară. În ceea ce privește Argentina, cu siguranță că este numărul 1, un record al eficienței, fiindcă a bătut și recordul lui Roger Milla, camerunezul, care reușea și el la 38 de ani și 34 de zile să marcheze în calitate de component al lotului la Mondial. Acum, la 38 de ani și 35 de zile, Messi face istorie.
3: Peste exact o săptămână face 39 de ani. Și este singurul jucător din lume participant la 6 ediții ale campionatului mondial, ale 16 goluri în Cupa Mondială.
2: Exact.
1: Record după record.
2: Da. Cu aceste performanțe, evident, greu de bătut. Momentan însă vin tinerii, nu? Și Mbappé și Haaland de-abia așteaptă să bată aceste recorduri. Ei uite, încă vor mai avea ediții de jucat.
1: Mbappé, hai cu Mbappé, dacă tot ai spus.
3: Pe legendarii Pelé și Fontaine.
2: Da, cu Jules Fontaine însă mai are mult de combătut, fiindcă el a reușit să marcheze toate golurile la aceeași ediție a unei cupe mondiale. Începutul e promițător. Acum în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, o ediție specială, dar și controversată, Mbappé și restul grupului de la PSG, fiindcă să nu uităm că aseară în Franța-Senegal 3-1 au marcat fie Mbappé în calitate de fost jucător al lui PSG, fie Barcola și Mbaye, care sunt actuali coechipieri la echipa care este campioana Franței și deținătoare până la urmă a trofeelor UEFA Champions League. Suntem conectați conform producătoarei noastre Raluca Tănăsuică la tot ce se întâmplă la campionatul mondial de fotbal. 2-1 pentru Austria cu Iordania. Un început bun cu Schmidt gol și Arnautovic este cel care a marcat recent. Dar să nu uităm că în echipa iordaniană avem un jucător care va lua în sezonul viitor în Superliga de fotbal, nimeni altul decât Mo, și nu Mo Salah, că el este egiptean, ci Mohamed, care va evolua la Corvinu cu Nedoara în stagiunea viitoare. Sunt meciuri pe bandă rulantă, așa cum ne-am obișnuit, și să revenim totuși la ce s-a întâmplat cu Holland.
3: Da, două meciuri în partida Norvegia-Irak, 4-1 i-a bătut Măr, un debut foarte bun pentru Holland.
2: Două goluri, așadar, două pentru goluri. Holland, într-adevăr, iar trebuie să marcăm primul meci în 28 de ani, când Norvegia reușește să câștige la Mondial. Este în formă, a arătat-o și cu siguranță ne va mai încânta, fiindcă Norvegia este preconizată să fie surpriza plăcută acestei campanii la Mondial. Și Holland, la fel ca și Mbappé, sunt capabili să răstoarne toate calculele și toate recordurile stabilite de Messi și de Ronaldo, dar trebuie să fie concentrat și să rămână neaccidentat.
1: Datorită alimentației, să știi că, uite, am citit recent despre el, tu sigur știi că el consumă undeva la 6.000 de calorii pe zi. Pe zi, și că echipa Norvegiei, staful lui, a trimis în state undeva la câteva sute de kilograme de somon, dacă exact. Nu mă înșel, pentru el. Ce mănâncă? Somon, Sanatos. Paste făcute în casă, o brânză, apă filtrată și nu mai știu ce mai era.
2: Evident că este riguros tot meniul stabilit
1: și
2: pentru...
1: Da, și lasagna înainte de meci, lasagna făcută de tatăl lui, da.
3: Uite că tot vorbeam noi despre ce să mai mâncăm, ce trebuie să mai lăsăm deoparte din farfurie și ce să punem în farfurie. Nu știam că ouăle trebuie consumate mult mai des decât media corectă, cu ghilimelele de rigoare. Da.
1: Nu mai trebuie 2-3 pe săptămână maxim,
3: chiar merge
1: ci
3: mult
1: poți
3: mai.
1: În fiecare zi chiar, da.
3: Sau măcar o dată la 2 zile.
2: Exact, este ceea ce mănâncă.
1: Hai să ne pricepem și la
3: colina asta. Colina este foarte bună pentru organismul nostru.
1: Pentru reguli despre alimentație, uitați-vă la Digi Matinal.
3: Dar surorile Williams, ce ori mâncate revin pe iarba londoneză. Da, revin la Wimbledon.
2: Revin, fiindcă sunt marile campioane ale acestei competiții de top. Sunt pregătite de o partidă excepțională la 10 ani de la ultimul titlu. Serena la 44 de ani și vine la 45, 6 titluri la dublu plus 7 succese la simplu pentru Serena, pe care evident o vom urmări. O mai cheamă și Jamaica, să spunem, iar Venus Ebony Star Williams, pe numele complet, are și ea un parcurs formidabil la Wimbledon, cu 5 succese la individual și, după cum spuneam, 6 titluri la dublu. Sunt reprezentante de top. Am urmărit-o pe Serena înainte de Wimbledon, evident.
3: Ce diamant are pe deget.
2: Da, strălucește, nu numai prin joc, ci și prin bijuterii. Cum Bocola Queens n-a făcut legendă, a avut o victorie, mai apoi a trebuit să se retragă, fiindcă Mboko s-a accidentat. La Berlin, de asemenea, probleme, fiindcă Muhova nu a fost pe măsura dorinței și evoluției Serenei. Dar, cu siguranță, în tandem cu Venus, pot face performanță. Din nou!
3: O vii mulțumim foarte mult!
1: Cam asta a fost pentru astăzi.
3: Da, și mâine te chemăm.
2: Absolut!
1: Se schimbă regulile pentru terasele din centrul capitalei.
3: Primăria Generală vrea ca patronii să nu mai întindă mesele în calea pietonilor și să nu mai dea muzica tare.
1: Inițiativa este contestată de proprietarii de terase, care cred că în felul acesta vor rămâne fără clienți.
4: Pietonii participă zi de zi în capitală la proba de slalom printre mese și scaune.
5: Terasele vor putea fi amplasate doar dacă se va păstra un culoar liber pentru pietoni de cel puțin 1,80 m. Aici, de exemplu, avem 1,30 m. Și în toate situațiile trebuie păstrat cel puțin jumătate din lățimea totală a trotuarului. În zonele unde nu este permis acest lucru, întrucât strada este mai îngustă, se poate rămâne la distanța de 1,50 m pentru pietoni, însă doar dacă se fac amenajări speciale pentru circulație.
6: Sunt 100 de terase pe peste tot. Situația este foarte aglomerată și eu chiar mă chinui să trec.
5: Regulamentul introduce și restricții privind zgomotul. Astfel, difuzarea muzicii va fi interzisă înainte de ora 10, între orele 13 și 14 și după ora 22. De altfel, amplasarea boxelor pe terase va fi interzisă.
7: E o idee foarte bună, având în vedere că sunt foarte mulți locatari pe aici. Vrei să te culci și stai că Dorel, care are terasă la parterul blocului, pune muzică până la 11, 12, 1 noaptea.
5: Terasele din fața clădirilor degradate sau încadrate în clasa 1 de risc seismic nu vor mai putea primi autorizație dacă proprietarii nu fac lucrări de punere în siguranță. Astfel de imobile cu bulină roșie știm că găsim foarte des în centrul vechi al capitalei.
4: Noul regulament e menit să facă ordine și să scape orașul de haosul vizual. Iată de ce sunt interzise pe stradă frigiderele, ghirlandele din flori artificiale și publicitatea agresivă.
8: Intenția nu este să arate toate trasele la fel. Intenția este aceea, cum spuneam, de a reduce acest haos care în momentul de față cred că nu poate fi negat de nimeni și de a încerca să încadrăm din punct de vedere estetic.
4: Administratorii localurilor sunt de acord doar cu unele reguli, cele de siguranță, resping însă măsurile care țin de aspect.
9: Terase, zicem că pentru mulți de noi sunt vitale. Nu știu cum e. Oricum trebuie găsit un compromis. Cu muzica nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic cu muzica pentru că nu deranjeam, mai ales restaurant. Ventilator e ok, ventilator stă bine unde se poate pune, stă bine la client, turistă care ne duce bani. Nu duce bani mie, nu duce bani la stat.
4: Dacă regulamentul va trece de votul Consiliului, nerespectarea prevederilor se va sancționa cu amenzi de până la 10.000 de lei sau chiar retragerea avizului.
3: Dragostea unește oamenii.
1: La fel ca arta, exemplul cel mai bun vine de la Festivalul de Operă București, ajuns la cea de-a 5-a ediție.
3: Tema de anul acesta este chiar dragostea.

0: Polonia este una dintre țările care participă la cea de-a cincea ediție a Bucharest Opera Festival.
1: Avem un invitat special, opera din Cracovia. Ei vin cu baletul Carmen, Love Affairs. De fapt, acest titlu pe care îl dau spectacolului lor a inspirat și subtitlul festivalului nostru de anul ăsta. Așadar, dragostea este cea care unește ca un fir roșu, ceea ce se joacă pe scena Operei Naționale București în timpul Bucharest Opera Festival.
0: Iubitorii de operă și de balet umplu sala la fiecare spectacol.
2: Doamne, mie mi se pare cea mai bună idee. În primul rând că eu vin de la prima ediție la absolut toate spectacolele.
3: Sunt spectacole foarte frumoase și inedite unele, deci este de bun augur pentru cultura românească.
4: Îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe. Din păcate, timpul nu ne permite să venim chiar în fiecare seară.
0: Bucharest Opera Festival se încheie pe 22 iunie.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
2: Scos din sărite,

0: Am revenit cu informațiile externe. Autoritățile franceze, cu sprijinul Europol, au destructurat o organizație criminală care aducea în Uniunea Europeană arme contrafăcute în Turcia.
1: Grupara este de asemenea suspectată de implicare în trafic de droguri și de persoane. 10 membri ai rețelei cetățeni turci au fost puși sub acuzare. 9 dintre ei sunt în arest, iar unul a fost plasat sub control judiciar.
0: Presupusul lider ar fi coordonat totul din închisoare din Turcia. Operațiunea s-a desfășurat în sud-estul Franței, în zona Marsiliei.
1: Anchetatorii au confiscat bani și bunuri de aproape 1,5 milioane de euro, inclusiv numerar, mașini de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare.
0: Champagne va face un film despre asaltul de la Capitoliu, a confirmat studioul Warner Bros. Va spune povestea din perspectiva unuia dintre polițiștii care au apărat sediul Parlamentului American în ziua revoltei, 6 ianuarie 2021.
1: Bradley Cooper este în discuții pentru a juca rolul principal, scrie presa de specialitate. Reprezentanții lui Warner și Warner Bros. Nu au comentat acest aspect, doar au precizat că rolul este bazat pe un personaj real.
0: Sean Penn, de 3 ori câștigător al premiului Oscar ca actor, va regiza filmul și va scrie scenariul. Cunoscut pentru activismul său politic, a asistat la audierile din 2022 din Camera Reprezentanților, care au investigat atacul.
1: A stat atunci între 2 ofițeri de poliție care au dat piept cu mulțimea violentă. Unul dintre ei, căruia agresiunea i-a provocat un atac de cord și leziuni cerebrale, a scris și o carte despre ceea ce a trăit.
0: Producția este programată să înceapă la mijlocul anului viitor. Grok, inteligența artificială dezvoltată de XAI, compania lui Elon Musk, a fost folosită în bombardarea Iranului.
1: Informația a fost dezvăluită într-o declarație depusă în instanță de un înalt oficial de la Pentagon. Acesta a apărat un uriaș centru de date, Colossus 2, aflat la periferia orașului Memphis, care face obiectul unui proces de mediu.
0: Compania lui Musk este acuzată că turbinele pe gaz care alimentează centrul de date poluează. Pentagonul argumentează că funcționarea chatbot-ului este o chestiune de securitate națională primordială.
1: Grok a fost folosit pentru a trage peste 20.000 de muniții asupra 20.000 de ținte în 96 de ore.
2: Da, ți-am zis?
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre screeningul biochimic al cancerului de prostată, pe scurt PSA, ca așa-l știe toată lumea. Alături de mine este domnul doctor Vlad Hurduc, este medic specialist urologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața!
4: Așadar, ce este acest test PSA și ce arată despre sănătatea prostatei?
5: Testul PSA este o analiză de sânge prin care evaluăm screening-ul și monitorizarea prostatei. Ea este o proteină care este sintetizată la nivelul celulelor prostatei și trebuie înțeles faptul că o valoare scăzută rezultată în urma acestui test semnifică faptul că prostata este sănătoasă, iar o valoare crescută peste valoarea prag trebuie să ne ridice semne de întrebare și să ne prezentăm la medicul urolog pentru investigație. Suplimentare. Dar trebuie să rămânem cu ideea faptul că un PSA crescut nu înseamnă obligatoriu și cancer, nu este sinonim cu diagnosticul de cancer.
4: Când ar trebui un bărbat să discute cu medicul urolog despre această testare?
5: Recomandăm efectuarea acestei analize de sânge începând cu vârsta de 50 de ani, o dată pe an, dar în anumite situații, precum la pacienții care au un istoric familial de cancer de prostată, la persoanele de sex masculin din rasa africană sau la cei cunoscuți cu mutații genetice, precum BRCA2, recomandăm efectuarea acestui test începând cu vârsta de 40 de ani.
4: Cum interpretați un PSA crescut și care este discuția cu pacientul pentru a nu-l speria totuși? Pentru că spuneați puțin mai devreme că nu înseamnă obligatoriu că este ceva grav.
5: Da. Trebuie înțeles faptul că acest test, această analiză poate fi crescută și în afecțiuni benigne, precum hipertrofia benignă de prostată. În prostatele mari, de regulă, ne întâlnim cu valori ale PSA-ului peste valoarea prag, precum și în afecțiuni inflamatorii, așa cunoscutele prostatite acute sau cronice, care pot avea o valoare mai ridicată a PSA-ului. De asemenea, contează și modalitatea de recoltare, spre exemplu, dacă venim după un mers prelungit pe bicicletă sau la sub 48 de ore de la ultima ejaculare, efectuăm această analiză, putem avea o valoare mai crescută față de valoarea ei reală și atunci va trebui repetată din nou în condiții corecte.
4: Ce urmează după un rezultat peste limita de sus, un PSA crescut?
5: Pacientul trebuie să revină la control dacă recomandarea a fost făcută de medicul urolog și pe baza unei anamneze amănunțite în ceea ce privește dinamica urinară, a unui examen clinic care trebuie să cuprindă obligatoriu și un tușeu rectal, pacientul va primi recomandarea de a efectua ulterior, de cele mai multe ori așa se întâmplă, și un RMN multiparametric care trebuie obligatoriu a fi făcut înainte de efectuarea oricărui gest.
4: Cum ajută screeningul la identificarea unui posibil cancer de prostată și să fie în stadii incipiente?
5: Screeningul ne ajută pentru că de cele mai multe ori cancerul de prostată în stadiile inițiale, el nu doare. Nu are absolut niciun simptom și singurul mod prin care putem avea o suspiciune sau să demarăm investigațiile necesare să ajungem la acest diagnostic este prin această analiză numită PSA. După ce trecem prin tot protocolul și dacă se confirmă diagnosticul de cancer de prostată, în stadiile incipiente tratamentele au rezultate foarte bune, adică din punct de vedere oncologic, supraviețuirea la 5 ani în stadiile inițiale este de 90-99%, ceea ce este foarte important. De asemenea, trebuie să ne gândim și la faptul că aceste tratamente, sigur că au niște efecte secundare, dar în stadiile inițiale, ele instituite automat și efectele adverse în ceea ce privește dinamica urinară sau funcția sexuală vor fi mai scăzute.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi.
5: Și eu vă mulțumesc.
4: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar meritat statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
5: Și la timp.
4: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon. În ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
5: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da. Și atunci tariful mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
4: De curiozitate, dar, dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
5: În general o fac.
4: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
5: în general,
4: le-ați dat în mână?
5: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari. Adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolvi așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici tot o am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chizoceanu. Suntem împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Este ziua unui protest masiv în educație. Sindicaliștii anunță 20.000 de dascăli în stradă în București. Protestatarii sunt chiar acum în drum spre capitală. Profesorii contestă noua lege a salarizării și măsurile de austeritate din sistem. Imediat vedem la știrile dimineții ce schimbări cer dascălii în stradă. În plină tensiune socială se poartă negocieri la sânge pentru fiecare vot de susținere al guvernului Veștea. Premierul desemnat nu exclude susținerea unor aleși AUR dacă aceștia dau dovadă de patriotism. AUR, în schimb, dă asigurări că nu votează acest guvern și cere din nou alegeri anticipate. Toate informațiile de ultim moment le aflăm imediat la știrile dimineții. Și continuăm cu vești bune pentru pasagerii ale căror zboruri au fost amânate. Autoritățile europene au stabilit noi drepturi pentru călătorii care au de suferit. Care sunt aceste noi drepturi? Vă spunem imediat în jurnal. Începem! Proiectul noii legi a salarizării ne mulțumește profund pe sindicaliștii din educație. Este motivul pentru care protestează astăzi la București. Dascăli din toată țara sunt chiar acum în drum spre Piața Victoriei.
1: Mergem să protestăm. Să protestăm împotriva situației în care a ajuns învățământul astăzi. Din afară așa nu se văd prea multe, dar din interior lucrurile stau foarte prost. Am ajuns, practic, bătaia de joc a celor care guvernează și încercăm și noi cât putem să luptăm pentru drepturile noastre.
2: Vă va scădea salariul sau rămâne la același nivel? Ați făcut un calcul?
3: Da, după cum am făcut eu un calcul, da.
2: Da.
3: Păi probabil dirigenția. Nu știu, cu vreo 600 de lei am făcut eu socoteală acum, nu știu dacă am calculat bine, dar...
2: Contează acești bănuți la venitul dumneavoastră?
3: Contează, da. Mi se pare... Că, mai ales în ziua de astăzi când prețurile au explodat, inflația.
4: Sectorul învățământ a fost primul lovit de măsurile de austeritate. Cu noi au început. În acea lege 141 s-au comasat școli, s-a mărit din nou numărul de elevi la clasă, norma didactică a fost mărită, colegii, directori și inspectori trebuie să-și desfășoare minim 10 ore de predare și apoi să-și facă treaba de management. Lucrurile acestea nu mai pot continua.
5: Faptul că am tăcut și am stat cu minți în băncile noastre alături de elevi, asta nu înseamnă că trebuie să fim umiliți. Am ajuns, după 36 de ani de învățământ, cu un salariu de mizerie. Să nu pot să-mi plătesc creditul la bancă, să nu pot să mă descurc financiar, să nu pot să-mi cumpăr o carte.
6: Principala nemulțumire este că ne-au tăiat foarte mult din salarii. Sigur că de aproape 20.000 de lei pe an nu prea mai sunt.
7: Suntem din nou condamnați să protestăm pentru că cei care decid soarta învățământului au luat decizia să elaboreze o lege care cu siguranță va îngropa definitiv învățământul. Să iei în discuție ca salariile să fie înghețate în condițiile în care multe din alte indemnizații de care beneficiam, respectiv dirigenția, sporul de zonă care e diminuat, dirigenția a dispărut definitiv, să iei în discuție ca un cadru didactic să-și facă în continuare datoria cu responsabilitate, nu se poate.
8: Protestăm pentru legea salarizării în primul rând, pentru că nu se respectă ceea ce s-a negociat în urma grevei din 2023. Și trebuie ca guvernanții să asculte și vocea poporului. Vor dispărea sporul de dirigenție, spor de neuropsihic, normă de hrană. În mediul rural de unde vin avem probleme cu creșterea numărului de elevi.
9: Dotările din școli, nu e posibil ca într-un liceu să nu avem tehnologie modernă în toate sălile de clasă, norma didactică, schimbarea planului cadru la liceu.
0: Proiectul noii legi a salarizării ne mulțumește profund pe sindicaliștii din educație. Este motivul pentru care aceștia ies în stradă. Ce prevederi nu sunt pe placul profesorilor, ne spune Ana Micu.
10: Bun găsit, profesorii vor sosi aici în Piața Victoriei alături de reprezentanții sindicatelor din educație, începând cu ora 10, iar meetingul va debuta la ora 11. Profesorii vor protesta aici în fața guvernului pentru că sunt nemulțumiți atât de impactul pe care măsurile de austeritate adoptate anul trecut l-au avut asupra învățământului, dar și pentru ceea ce ar putea să însemne noul proiect al legii salarizării asupra salariilor profesorilor. Practic, ei acuză faptul că mulți dintre profesori ar putea să sufere din cauza diminuării salariilor, dar și de faptul că va dispărea o parte considerabilă a sporurilor de care aceștia beneficiază în acest moment. Sindicatele din educație spun că vor veni aici în Piața Victoriei peste 20.000 de profesori care vor participa la acest meeting și mai apoi la un marș ce se va desfășura pe ruta Piața Victoriei, Calea Victoriei și va fi avea momentul final în Bulevardul Națiunilor Unite. În această perioadă vor fi mai multe restricții în această zonă. În primul rând, aici în fața guvernului se va circula pe doar două benzi și ulterior în zonele în care se va desfășura acest marș, polițiștii de la Poliția Rutieră vor restricționa traficul astfel încât să permită trecerea participanților.
11: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
12: Situația este foarte, foarte complicată.
11: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
13: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
11: Nu o să mă dea nimeni afară.
13: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
12: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
11: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
0: În plan politic, UDMR dă complet peste cap socotelile lui Adrian Veștea. Conducerea formațiunii maghiare a decis să nu facă parte din noua formulă de guvernare și le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze cabinetul Veștea. Unul dintre motive ar fi discuțiile purtate de premierul desemnat cu parlamentarii din grupurile suveraniste în căutarea susținerii. Un altul ar fi că UDMR își dorește să refacă fosta coaliție destrămată după demiterea lui Ilie Bolojan.
13: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar.
11: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie.
0: Adrian Veștea anunță că va depune chiar astăzi lista cu propuneri de miniștri. Premierul desemnat a păstrat secretul legat de nominalizări. A pronunțat public doar numele lui Alexandru Nazare, în prezent ministru interimar la finanțe, care ar fi fost de acord să continue la finanțe, a susținut Adrian Veștea într-o intervenție la România TV și a afirmat că din cabinetul său vor face parte și alți membri PNL.
11: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunți și pe alții să nu-i anunți. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom avea... vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare... și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
0: Iar atunci când vorbește de voturile care îi vor instala guvernul, Adrian Veștea spune că acestea vor veni din tot spectrul politic. Mizează pe unele de la PNL și USR. Este sigur și de voturile unor parlamentari aur patrioți. Dar Petrișor Peiu, liderul formațiunii, îl contrazice.
14: cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
15: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi. O bravadă. Comentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
14: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
15: Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicu Șordan.
0: Așadar, șanse destul de mici în acest moment pentru Adrian Veștea să treacă de Parlament după decizia de ieri a UDMR. Vedem aici câte voturi ar avea în acest moment Adrian Veștea. În total 213 voturi cu PSD liberalii care sunt împotriva lui Bolojan, de asemenea cei de la Pace, Uniți pentru România și POT, minoritățile și neafiliații. 213 ar mai avea nevoie Adrian Veștea de încă cel puțin 20 de voturi ca să fie sigur că va trece de votul de investitură în Parlament. Șanse destul de mici, vă spuneam, pentru că se poartă și negocieri destul de dure în acest moment, negocieri la sânge cu fiecare parlamentar, însă în cazul în care Adrian Veștea nu va trece de Parlament, pentru că a spus deja că merge până la capăt și că nu-și depune mandatul, apar și alte variante. O primă variantă pe care o propune chiar Ilie Bolojan, liderul PNL, cere de altfel consultări la Cotroceni să îl propună Nicușor Dan, să propună un nume din Partidul Social Democrat, iar cele mai multe voci duc către Sorin Grindeanu. De altfel, mai mulți lideri ai PSD au spus acest lucru, că Sorin Grindeanu ar trebui să preia această funcție de premier, să formeze un guvern minoritar care să fie susținut de PNL, de USR și de UDMR și de PSD.

0: Este vicepreședinte al Parlamentului European. Vrem să vedem cum se vede de la Bruxelles această criză politică de la noi. Bună dimineața, domnule Ștefănuță, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața.
0: În primul rând, cum văd liderii europeni această criză politică de la noi, domnule Ștefănuță?
1: Să spunem că noroc că sunt alte crize în lume și atunci se relativizează criza politică din România, dar este clar că este o continuare cumva a crizei din 2024 în ochii oamenilor. România a pierdut atunci destul de multă credibilitate și acum orice criză în plus aduce noi și noi suspiciuni în privința României. Știți, oamenii te judecă după liderii pe care îi ai și în acest moment există destul de multă confuzie, trebuie să recunosc. A fost foarte mare confuzie când un partid din zona progresistă, teoretic, nu, socialist, a semnat o moțiune cu un partid extremist. Asta de obicei nu se întâmplă în Europa. Este confuzie și acum și mai mult am ascultat partea a doua dumneavoastră. E foarte important să avem acest acord pentru fondurile europene și pentru SAFE, pentru că timpul trece și nu trece în favoarea noastră. Este foarte important să ne amintim. Este o miză de 10 miliarde de euro și încă 16. Deci este
0: extrem.
1: Este o miză extremă. Deci indiferent cine vine, că deja au fost vehiculate nu știu câte nume, este important ca acea persoană și acel guvern să susțină cu tot sufletul terminarea PNRR și adoptarea din plină SAFE.
0: Dar pare, domnule Ștefănuță, că nici domnul Veștea, cel puțin în acest moment, dacă ne uităm pe toate calculele, nu are șanse, având în vedere că UDMR a dat ieri o lovitură, nu susține acest guvern. Și vă întreb, este o surpriză pentru dumneavoastră că faptul că UDMR nu susține acest guvern? Și de ce vă întreb asta? Pentru că sunt informații potrivit cărora UDMR ar fi primit această directivă de la PPE, grupul european din care face parte UDMR.
1: Nu am cum să am informația asta pentru că nu sunt membru al PPE, însă ce pot să vă spun este că mă îndoiesc că aceste calcule se fac la Bruxelles, pentru că fiecare partid din România își face calcule în funcție de votanții săi, în funcție de perspectivele lor. Este o vorbă românească, fiecare după iapa lui ghicește, cam așa se întâmplă și în România, fiecare după iapa lui ghicește. Și mai am un argument în direcția asta. Dacă ar fi fost așa, UDMR n-ar fi susținut pe Victor Orban, nu? Pentru că PPE nu susținea pe Victor Orban, nu susținea pe Peter Maior, pentru că era chiar din partidul lor și totuși l-au susținut pe Victor Orban. Deci,
0: dar acum putem constata această schimbare din Ungaria prin influența noului premier Peter Maior și mai departe către popular.
1: Periculos să suspectăm Bruxelles-ul de imixtiune în orice problemuță din România și nu cred că face bine nici populației, crește și curentul suveranist să se mai audă acum că Bruxelles-ul dă ordine pentru guvernarea din România. Nu cred că este așa.
0: Domnule Ștefănuță, cum vedeți faptul că premierul desemnat Adrian Veștea caută acum voturi de peste tot, inclusiv voturi de la AUR, dacă aceștia, îl citesc pe domnul Veștea, dacă aceștia sunt patrioți. Așadar, voturi de la AUR, acum voturile de la AUR, dacă sunt patrioți, sunt utile în contextul în care președintele României, Nicușor Dan, spunea că nu vrea o susținere a guvern, ca viitorul guvern să fie susținut de AUR?
1: Știți că se spune această vorbă cu două rele, nu fac una bună, nu? Deci dacă moțiunea a fost semnată de AUR și asta a fost un lucru rău, atunci nici rezolvarea nu poate veni prin AUR. Punct.
0: Punct. Deci nu doriți să comentați mai departe faptul că domnul Veștea negociază peste tot, caută voturi de peste tot.
1: El probabil asta încearcă, însă ce am spus rămâne în spatele acestei afirmații. Nu este ok să te folosești de extrema dreaptă în niciun moment pentru că o normalizezi, pentru că o faci iubită de populație și o susții adăugând-o la masă. Când o adaugi la masă, nu mai poate spune nimeni că ăla este un loc în care românii n-ar trebui să meargă. Dimpotrivă, ei înțeleg că este ok să faci relații politice cu extrema dreaptă și atunci de ce nu
0: este
1: să meargă mai departe, poate să și guverneze extrema dreaptă și atunci am încheiat jocul democratic din România.
0: Este valabil acest lucru și pentru celelalte grupuri din Parlament, mă refer la Pace, Uniți pentru

0: România, grupuri care provin, parlamentari care provin din formațiunea SOS condusă de Diana Șoșoacă sau POT condusă de Ana Maria Gavrilă?
1: Cred că este o mare problemă de legitimitate. A spus președintele Băsescu, am avut din păcate niște alegeri ca un circ și atunci parlamentul de acum este un circ. Nu se știe, nimeni nu știe care sunt parlamentarii nominal, nu-i mai știe lumea. A fost în confuzia alegerilor post-Georgescu, dacă vă amintiți.
0: Și care ar fi soluția de ieșire din această criză dacă nici guvernul Veștea nu va trece de parlament?
1: Adevărul este că nu sunt extrem de multe opțiuni pe masă. Președintele este cel care va propune în urma consultării cu partidele. Nu există zeci de mii de variante în acest moment și ar fi bine totuși ca forțele pro-europene, cred eu, să ducă drumul ăsta până la capăt și să zică că noi trebuie să apărăm drumul european al României. Nu? Că așa a fost, noi am votat cu toții un astfel de drum.
0: Am deraia de la acest drum având, până acum cel puțin, având în vedere la ceea ce asistăm?
1: Nu am înțeles întrebarea.
0: Dacă am deraia de la acest drum european?
1: Cred că da, am deraiat un pic și am deraiat deja de mai mulți ani și cred că este foarte, foarte rău că inclusiv partide care se declară pro-europene de fapt nu prea susțin Europa decât atunci când este pericol.
0: La cine vă referiți?
1: Mă refer la mai multe partide. Uite, deși avem un bloc european, câte vorbesc despre Europa, câte își doresc federalizarea, integrarea europeană, câte discută subiecte europene sau câte bârfesc acasă Bruxelles la Bruxelles se roagă să fie ajutat. Deci eu cred că ne trebuie și, să zicem așa, patrioți mai europeni. Adică oameni care se zică foarte clar, domnule, Europa asta nu este doar o vacă de mulți, este și un drum, un destin al României pe care trebuie să-l ținem.
0: Mulțumesc, domnule Ștefănuță, pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe. Companiile europene sunt afectate de incertitudinea economică, atacurile cibernetice, dar și de dezinformare. Sunt datele unui sondaj de specialitate care arată că aproape 76% dintre respondenți consideră că presiunea economică este cea mai mare amenințare. Colega mea Bianca Timș are mai multe detalii. Bianca.
2: Sondajul realizat la nivel european arată că 76% dintre companii consideră incertitudinea economică drept cel mai mare risc pentru mediul de afaceri. Pe lângă problemele economice, firmele sunt îngrijorate și de instabilitatea geopolitică, menționată de 59% dintre experți, atacurile cibernetice cu 47% din total și fenomenul dezinformării semnalate de 41% dintre respondenți. Specialiștii atrag atenția că multe organizații nu sunt pregătite suficient pentru a gestiona astfel de crize. Aproximativ 40% dintre companii au un nivel scăzut de pregătire, iar doar 10% sunt considerate foarte bine pregătite. Autorii studiului spun că inflația ridicată, conflictele internaționale și schimbările economice imprevizibile pun presiune pe afaceri și pot duce la reducerea investițiilor sau amânarea unor proiecte importante. În acest context, companiile sunt încurajate să își consolideze planurile de intervenție și capacitatea de reacție în fața riscurilor.
0: Și în timp ce scena politică este zguduită de scandaluri și certuri între partide, economia României primește un val de lovituri fără precedent. Leul s-a depreciat puternic, inflația a urcat la aproape 11%, iar puterea de cumpărare continuă să scadă. Jurnalistul Digi24, Cezar Ascutar, ne aduce explicații alături de economistul șef Concordia, Iulian Lolea. Cezara.
3: Bun găsit! România traversează una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere economic. Leul a pierdut foarte mult teren. Euro a ajuns la 5 lei și 23 de bani față de 5 lei și 9 bani, cum a fost la începutul conflictului politic. În același timp, inflația se apropie de 11%. Este cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, iar salariile reale au pierdut 6,5% din puterea de cumpărare. Cum ne afectează aceste date? Discutăm cu domnul Iulian Lolea, Lolea este economist șef al Confederației Patronale Concordia. Bună dimineața, spuneți-ne, vă rog, cum influențează aceste date românii? Practic și-au schimbat și comportamentele de cumpărare, au renunțat la anumite lucruri din cauza faptului că inflația crește mai mult decât veniturile?
4: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, comportamentul românilor s-a modificat destul de mult și avem, în primul rând, scăderea puterii de cumpărare, care a afectat consumul românilor și vedem pe toate zonele, atât de bunuri alimentare, cât și nealimentare și pe carburanți, am văzut scăderi semnificative, avem 10 luni de scăderi continue în ceea ce privește consumul. Totodată această scădere a consumului și această modificare a comportamentului este determinată și de percepția negativă, de acest cumul de știri pe care le-am avut în ultimele luni și de instabilitatea politică.
3: Care sunt cele mai mari riscuri pentru următoarele 6 luni? Ne așteptăm la o depreciere în continuare a leului sau la o inflație care va persista?
4: Pentru leu, deprecierea o să fie limitată. Avem BNR care are o rezervă consistentă și ar trebui să asigure oarecare stabilitate. Însă, pe zona de inflație, ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut, când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor. Înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Așadar, ne vedem că putem să avem în continuare presiuni inflaționiste, iar în ceea ce privește creșterea economică, acolo lucrurile stau poate mai rău decât ne așteptam la începutul anului. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011, dar cu toate acestea economia este afectată destul de puternic.
3: Dacă tot ați menționat această recesiune, e posibil ca anul 2026 să devină unul complet de contracție economică?
4: Da, scenariul de bază, să zicem așa, este acela al unei contracții, dar mă uit în zona de minus 0,1, minus 0,2 pentru întreg anul. Nu văd ce ar putea să ne salveze în acest an și ce ar putea să stimuleze atât de mult economia în a doua parte a anului, astfel încât să compensăm începutul de an foarte dificil.
3: Există și o perspectivă pozitivă, deficitul a scăzut puternic, acest lucru este favorabil sau înseamnă totuși reducerea costurilor pentru economie?
4: Scăderea deficitului este cu adevărat un punct pozitiv și foarte important, pentru că noi nu mai puteam continua așa, piețele financiare ne finanțau la rate foarte mari și la nivelele la care eram, de minus 9%, minus 10% pe soldul bugetar, ne apropiam de zone periculoase în care finanțarea devenea extrem, extrem de dificilă. Așadar, pentru o economie sănătoasă, trebuie să rezolvăm problema finanțelor publice și ulterior să începem să creștem mai cumpătat decât s-a întâmplat în trecut.
3: Mulțumim mult, foarte mult pentru aceste informații. Așadar, întrebarea este dacă economia României va încetini în continuare sau este doar o perioadă temporară.
0: De la 1 iulie scad facturile la gaze naturale, tarifele de distribuție a gazelor au fost reduse de ANRE cu 7,1%. Măsura este valabilă pentru toți cei 27 de operatori din țară. Decizia vine în sprijinul consumatorilor, însă impactul direct asupra facturii finale va fi unul moderat, deoarece distribuția reprezintă doar o parte din costul total plătit de clienți. Restul este compus din prețul gazului ca marfă, din transport și din taxe. Consumatorii casnici vor resimți în a doua parte a anului o ușoară scădere a cheltuielilor lunare. Iar piața petrolului pare să revină la nivelul din februarie, înaintea începerii atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului. În această dimineață, petrolul Brent, referința europeană, era cotat la 79 de dolari pe baril. Țițeiul Texan este 76 de dolari, în timp ce prețul pentru Murban, referința pentru Emiratele Arabe Unite, este de sub 72 de dolari pe baril.
5: Cotația barilului de pe bursă a scăzut cu peste 10% în 24 de ore. Ieftinirile s-ar putea vedea și la noi, dar mai durează.
6: Acum ideea este cât o să țină. Prețul tot va rămâne cel puțin 15-20% față de ce a fost în februarie, spun așa.
7: Am înțeles că după aceea se va reveni la scoaterea plafonului, nu? Nu știu. Eu sper să fie bine în contextul actual.
8: Nu o să existe niciodată. Ar fi bine, dar nu o să existe. Ați văzut, a coborât în timpul războiului. Dar acum că zice că s-au înțeles, niciodată nu o să scadă. Niciodată nu o să scadă, să faci vă spui.
9: Dacă nu se întâmplă ceva, să intervin la guvernul, cu situația asta geopolitică o să tot crească.
5: În ultima săptămână, litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu, iar motorina cu 50 de bani. Prețurile ar putea scădea și mai mult de atât, dar totul depinde de condițiile în care se va semna acordul de pace cu Iranul.
10: Ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. Putea să coboare dacă se dovedește că această pace este sustenabilă.
5: Din cauza taxelor din România, reducerile de prețuri de pe piețele internaționale au efecte limitate la noi.
11: Ordonanța care a limitat adaosul comercial și a redus acciza expiră la finalul acestei luni. Fără un guvern stabil, ea nu poate fi prelungită, motiv pentru care prețul litrului de motorină va crește direct cu cel puțin 36 de bani.
5: În prezent, un litru de motorină se vinde cu puțin peste 9 lei, în timp ce litrul de benzină a ajuns la aproape 8 lei și 50 de bani.
0: Cei mai mulți dintre români nu își permit să facă economii pentru vremuri grele sau nu sunt interesați să o facă. Unul dintre ei nu are bani puși deoparte pentru situații de urgență, cum ar fi un accident sau o boală gravă, arată datele oficiale. Ligia Pricope are mai multe detalii. Ligia.
12: Bun găsit! Foarte puțini români au un plan financiar pentru a face față eventualelor situații neprevăzute în care ar trebui să renunțe la muncă. Un studiu realizat recent arată că 29% dintre români nu au nicio soluție pentru a se întreține în cazul în care ar trebui să renunțe la locul de muncă din cauza unui accident sau a unei boli grave. 47% spun că ar apela la ajutorul apropiaților, procentul celor care ar conta pe banii prietenilor sau ai rudelor în cazul unei situații de urgență a crescut cu 4% față de anul trecut. 36% dintre români spun că au economii pe care le pot folosi în astfel de situații de urgență. De asemenea, 17% și-au făcut asigurări de viață. În acest caz al românilor care și-au făcut o asigurare de viață, procentul a crescut față de anul trecut cu 6%.
13: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre produsele de igienă care poluează. Șervețelele umede au devenit nelipsite din viața de zi cu zi. Le folosim rapid, oriunde, pentru igienă sau curățenie, fără să ne gândim prea mult la ce se întâmplă după ce le aruncăm. Sunt practice, dar dacă nu le gestionăm corect după folosire, au un impact serios asupra mediului. Deși par inofensive, cele mai multe șervețele umede conțin fibre de plastic care nu se descompun ușor. Aruncate în toaletă, ele nu se dizolvă și pot bloca sistemele de canalizare, contribuind la formarea unor depuneri uriașe de deșeuri. În natură, aceste materiale ajung în ape și în sol, unde se transformă în microplastice periculoase. Ce putem face? În primul rând, evita să aruncați șervețelele umede în toaletă, chiar dacă pe ambalaj scrie biodegradabil. De cele mai multe ori, degradarea lor durează ani de zile. Aruncați-le întotdeauna la coșul de gunoi și, pe cât posibil, reduceți consumul. O alternativă simplă este să folosiți lavete textile reutilizabile sau produse fără plastic, care pot fi spălate și refolosite. Un gest mic repetat zilnic poate face diferența. Comoditatea nu ar trebui să coste sănătatea mediului și nu uitați, orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Antanase este invitatul zilei de astăzi.
5: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
6: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
5: Da.
6: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există, ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
8: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct și urmărim imagini de la Palatul Cotroceni, dar și de la Palatul Victoria, pentru că se poartă negocieri la sânge pentru învestirea guvernului Veștea. Atât aripa liberală, controlată de Hubert Tuma, cât și socialdemocrații discută cu fiecare parlamentar în parte pentru a susține guvernul Veștea. Se negociază inclusiv cu aleșii AUR, iar pentru Adrian Veștea acest lucru nu reprezintă nicio problemă, cât timp aleșii AUR dau dovadă de patriotism. Tot astăzi, Adrian Veștea ar urma să anunțe și programul de guvernare, dar și lista de miniștri. Ce știm până acum este că se vor regăsi atât miniștrii de la PSD, de la PNL, dar și tehnocrați care se aflau pe lista fostului premier desemnat Eugen Tomac. O paranteză acum. Eugen Tomac va veni în platoul Digi24 la știrile dimineții de la ora 10. Va fi prima apariție a lui Eugen Tomac de când și-a depus mandatul, în pofida faptului că doar cu 14 ore înainte de anunțul șoc, anunțase că va merge până la capăt. Revenind la lista de miniștri a lui Adrian Veștea, din partea PSD i-am putea regăsi pe unii dintre miniștrii care au fost și în guvernul Bolojan. Un exemplu, Radu Marinescu la justiție este vehiculat. De asemenea, din PNL am putea regăsi nume din tabăra lui Hubert Tuma, precum Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc. Și ce vedem aici este, vedem pe cine, ce parlamentari ar putea vota guvernul Veștea. În total ar fi 213, având în vedere că UDMR a spus că nu va intra în guvernul Veștea și că cei de la UDMR vor recomanda aleșilor formațiuni să nu voteze guvernul Veștea. Mai avea nevoie Adrian Veștea de cel puțin 20 de voturi pentru o susținere. În continuare pe acest subiect discutăm cu Andrei Țăranu, analist politic și profesor SNSPA. Bună dimineața, domnule Țăranu, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața.
0: Așadar, vă întreb și pe dumneavoastră, acum parlamentarii AUR pentru domnul Adrian Veștea au devenit dintr-un foc frecventabil pentru, dacă dau dovadă de patriotism, așa cum s-a exprimat?
1: E foarte interesant cum pune domnul Veștea problema, pentru că aseară la dumneavoastră în studio l-am văzut pe domnul Peia, care a spus că nici într-un caz nu vor vota cei de la AUR cu domnul Veștea și că cine va vota împotriva partidului probabil va fi exclus. Iar domnul Murad înțeleg că vine doar cu votul domniei sale. Nu știu dacă va aduce și ceilalți 15 parlamentari de la AUR, dar să spunem că ar veni chiar și așa, nu reușesc să suplinească cei 31 de parlamentari ai UDMR-ului. Așa că, cel puțin după calculele mele, eu calculasem undeva între 216 parlamentari care ar putea să voteze acest guvern.
0: Totul depinde de cei de la PNL câți vor dezerta, dacă pot spune așa.
1: Dar dacă cifrele nu sună bine, dezertarea nu va veni. Pentru că cei care se gândesc să dezerteze, probabil o vor face dacă vor vedea că există o majoritate împlinită și atunci se vor duce să o întărească, nu neapărat să suplinească voturile care nu există, pentru că s-ar putea trezi și în afara PNL-ului și în afara guvernării. Și atunci care ar fi marele avantaj pe care l-ar obține?
0: Și atunci, care ar fi șansele acestui guvern Veștea, domnule Țăranu?
1: Eu nu văd foarte multe șanse, decât, așa cum a spus dumneavoastră, să fi reușit o înțelegere subterană cu cei de la AUR și să primească acele voturi care lipsesc. Nici nu știm, de fapt, câte lipsesc, iată.
0: Am făcut un calcul aproximativ în jur de 20, dacă ar avea 213 voturi până în prezent.
1: Da, de fapt, nimeni nu știe care sunt toate numele cu care s-a negociat și se negociază. Știm sigur că cei de la YES vor vota. Cât mai sunt, că nici nu sunt foarte mulți. Vor vota guvernul Veștea. Păi, foarte interesant. Noi, oricum, vă aduceți aminte că până ieri puneam și UDMR-ul ca fiind sigur că votează cu acest guvern. Și s-a dovedit că nu este așa. De asta vom, la fel ca și mulți alții, vom vedea dacă domnul Veștea se duce întâi în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare, înțeleg că oricum l-a modificat în raport cu cel al domnului Bolojan, și atunci probabil cred că se pot, că are o siguranță că poate să treacă. Altfel, probabil că președintele îl va schimba destul de repede, pentru că altfel ne trezim într-o situație extrem de complicată.
0: Nu ar fi trebuit să o facă până acum, având în vedere că bănuiesc că și președintele Nicușor Dan a observat ce se întâmplă. UDMR nu mai susține guvernul, nu susține guvernul Veștea. Nu ar trebui să facă acest lucru?
1: Ba, eu cred că ar trebui să-l facă, mai ales că domnul Veștea a spus că nu era singurul pe lista de persoane care au fost verificate și gândite de președinte. S-ar putea însă ca președintele să încerce o mișcare radicală, și anume să facă, să accepte căderea în Parlament a în guvernului Veștea, care iată nici nu apucă să se nască, și atunci să treacă la a doua nominalizare, ceea ce deschide drumul spre alegerile anticipate.
0: Vă întrerup, domnule Țăranu, pentru că avem și un mesaj de ultim moment de la Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, și citez din mesajul acestuia: dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale, fie că se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel, vor să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și să-și înghită limba înainte de a ne cataloga drept extremiști, anti-europeni, anti-occidentali sau cu orice altă expresie din această clasă, apoi ar face bine să-și ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR pe care i-au batjocorit în fel și chip în ultimii 5 ani și să învețe, mai spune Petrișor Peiu, câteva lucruri simple de la noi: TVA 19%, cota standard, impozit pe dividende 8%, pragul pentru micro-întreprinderi 500.000 de euro, alte câteva măsuri enumerate de Petrișor Peiu. Cum vedeți acest mesaj al domnului Peiu în acest moment în care domnul Veștea caută voturi inclusiv de la AUR?
1: Probabil este un fel de sfârșit al luptei. AUR transmite, iată, nici măcar domnului Veștea, ci direct președintelui, că guvernul propus și premierul desemnat de președinte nu are voturile. Așa dar că probabil vom asista la o schimbare intempestivă, probabil astăzi sau mâine, a premierului desemnat și sau la o criză majoră în interiorul AUR, dacă într-adevăr vor exista dezertări și acord.
0: Dar ce vreau să vă întreb, pentru că au apărut multe informații că se poartă negocieri și aripa controlată, aripa liberală controlată de Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, ar discuta la Vila Lac cu socialdemocrații, împreună ar căuta voturi în Parlament. Ce ne arată acest lucru? Această apropiere profundă, dacă putem să-i spunem, între liberalii din aripa Tuma și socialdemocrații?
1: Dar ei existau, această apropiere este veche, este de pe vremea guvernelor Ciucă-Ciolacu. Și aduceți-vă de aminte că în perioada 2012-2014 PNL incorpore cu domnul Bolojan atunci, au fost împreună în USL, adică noua ruptură dintre PNL și PSD este foarte nouă.
0: Vă întrerup, domnule Țăranu, pentru că avem o altă informație de ultim moment. Și potrivit unor surse Digi24, la ora 16 va avea loc o ședință de urgență a conducerii Partidului Național Liberal. Așadar, ședință de urgență în această după-amiază la ora 16 a conducerii PNL. Domnule Țăranu, ce se întâmplă? Încep liberalii demersurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid?
1: Da, probabil. Și pregătesc congresul de duminică, pentru că în felul acesta pot să arate și să îi sperie, așa cum spuneam, pe posibilii dezertori cu excluderea din partid. Cred că asta este mișcarea. După cum observați, viață, domnul Blaga, pe care nu l-am mai văzut de foarte multă vreme în politică, a apucat frâiele partidului și a venit cu această formulă pe care o știam de la PD, PDL, de a construi un fel de cetate inexpugnabilă și în interior și în exterior, în interiorul PNL-ului.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Țăranu, pentru intervenție. Este informația momentului, ședință de urgență a conducerii PNL. Astăzi, la ora 16, încep practic demersurile pentru a-l exclude pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele partidului din PNL. Scurtă pauză, acum revenim imediat cu noi informații.
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă... Mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Petri pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa: cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct și legea salarizării ne mulțumește profund pe profesori. 20.000 de profesori din toată țara vor veni în București și vor protesta în astăzi în fața Palatului Victoria. În direct acum domnul George Purcaru este vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Purcaru, de ce acest protest și de ce astăzi?
1: Acest protest vine în urma discuțiilor pe care noi le-am avut la Ministerul Muncii, în care nu am găsit înțelegere pentru poziționarea corectă în grilă a celor din educație, așa cum de altfel prevede și legea. Aici fac referire la ordonanța 57 cu care s-a încheiat greva, dar și negocierile pe care noi le-am avut în anul 2024 cu Ministerul Muncii, supervizat de reprezentanții Băncii Mondiale, în care profesorul debutant trebuie să plece de la salariul mediu brut pe economie, iar profesorul cu gradul 1, 25 de ani vechime, trebuie să fie poziționat lângă medicul specialist. Dar acesta nu se întâmplă, așa cum ați văzut și dumneavoastră în proiectul de lege. E o diferență foarte mare între maximul din învățământ și intrarea pentru medicul specialist de aproximativ 4.000 de lei.
0: Cu cine sperați să discutați astăzi? Pentru că, vedem, avem un guvern demis prin moțiune de cenzură, așadar guvern interimar. Criză politică în continuare, se încearcă formarea unui guvern, nu știm care sunt șansele, nici în acest moment, pe de altă parte. Cu cine sperați să discutați?
1: Așa este, noi cerem actualului guvern interimar să se retragă în regim de urgență acest proiect de lege, pentru că nu face altceva decât să îngroape definitiv educația și, așa cum spuneam, nu respectă nici angajamentele, dar nici legea în vigoare.
0: Dar dacă nu va fi gata la timp acest proiect, riscăm să pierdem 700 de milioane de euro bani europeni.
1: Dar dacă vom da această lege în această formă și că nu vor găsi actualii sau viitorii reprezentanți, nu vor găsi finanțarea corespunzătoare, vom îngropa educația pentru următorii ani, vom distruge un viitor al țării.
0: Ce se întâmplă dacă nu veți ajunge la un consens sau nu veți obține vreo înțelegere?
1: Vom continua formele de protest așa cum am anunțat, nu exclude nicio formă de protest, pentru că este anormal ca educația să fie privită ca o cheltuială și nu ca o investiție de viitor.
0: Vă mulțumesc, domnule Purcaru, pentru intervenție.
1: Mulțumesc.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
5: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
6: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
5: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
6: astea?
5: Evident
6: că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
5: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
6: Absolut.
5: Le vede.
6: E un startup românesc, da.
5: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
6: Aici intrăm într-o dezbatere.
5: Și cum le dai jos?
6: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam sper să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă, sigur monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
5: Da, pentru
6: și
5: că tot este reactiv.
6: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură
5: pe diverse
6: subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar, pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă, de fapt, să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial, prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
7: Ce spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
6: Din
7: au mai picat 50
6: cel puțin în cazul
7: prin zona
6: MAPN, există niște proceduri destul de
7: poate nu sunt
6: clare.
7: Cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
6: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest flux constant de informații. Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
9: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
10: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos. Pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Sunt tensiuni uriașe și negocieri la sânge pentru fiecare vot care ar putea valida guvernul Veștea. Chiar astăzi, ministrul desemnat este așteptat să anunțe lista miniștrilor. Avem doar un nume confirmat deocamdată, cel al lui Alexandru Nazare. În tot acest timp, liberalii intră astăzi la ora 16 în ședință și încep demersurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Analizăm între contextul și facem calculele împreună cu Eugen Tomac. Este prima apariție publică a fostului premier desemnat de la depunerea mandatului. Este deja în platoul Digi24, domnul Tomac. Și în timp ce aleșii întârzie să ajungă la o înțelegere pentru a forma un guvern, sunt proteste masive în stradă. Sindicaliștii anunță un protest cu 20.000 de dascăle astăzi în capitală. Vedem ce anume cer oamenii imediat în jurnal. Așadar, negocieri la sânge pentru învestirea guvernului Veștea, atât aripa liberală controlată de Hubert Tuma, cât și socialdemocrații discută cu fiecare parlamentar în parte pentru a susține guvernul Veștea. Se negociază inclusiv cu aleșii AUR, iar pentru Adrian Veștea acest lucru nu reprezintă nicio problemă, cât timp aleșii dau dovadă de patriotism. Tot astăzi, Adrian Veștea urma să anunțe programul de guvernare, dar și lista de miniștri. Alături de mine, colega mea, Emma Stoica, și vă spuneam mai devreme și fostul premier desemnat Eugen Tomac înainte să-și depună mandatul. Prima apariție publică. Bună ziua, domnule Tomac, mulțumim pentru prezența în jurnal.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Tomac, vă întreb și pe dumneavoastră acum, pentru că vedem, se poartă negocieri la sânge, premierul desemnat Adrian Veștea discută inclusiv cu aleșii ai AUR. Ce șanse îi dați domnului Veștea în condițiile în care am văzut ieri anunțul surpriză al UDMR? Și acum vedem, se bazează pe fiecare vot în parte, dar de unde va obține cele 233 de voturi?
1: Evident că este un moment extrem de tensionat și plin de evoluții pe scena politică. Personal mi-aș dori ca țara să își încheie această criză politică, pentru că dacă partidele din Parlament, partidele pro-europei ar fi fost consecvente cu pozițiile pe care le-au avut instituțional, mă refer, ar fi fost consecvente, nu am fi ajuns în acest impas. Și spun acest lucru pentru că, în calitate de consilier al președintelui, am avut prilejul de a participa la consultările cu partidele politice și înainte de moțiune și după moțiune. Imediat după moțiune, președintele a consultat partidele politice pentru a căuta o soluție rezonabilă, care să pună la aceeași masă toate partidele din fosta coaliție. Și îmi amintesc foarte bine că opțiunea pe care PNL și PSD n-au refuzat-o a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați, astfel încât proiectele și prioritățile care țin de PNR, de OCDE și inclusiv de atragerea banilor safe să găsească acest consens necesar. Pentru că este esențial într-un moment de criză cu război la graniță să avem un guvern care reprezintă credibilitate și păstrează direcția țării. Sublinez încă o dată, la consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă.
2: Dar și-a
1: pe
2: dat
1: care...
2: cuvântul domnul Ilie Bolojan, pentru că vorbiți de acest moment care este foarte important în crearea unui executiv și numirea unui premier. Și-a dat cuvântul Partidul Național Liberal că va vota un guvern tehnocrat și mai mult de atât, în momentul în care v-ați dus în fața liberalilor, care a fost răspunsul primit de acolo?
1: Nu doar că lucrurile se conturau în această direcție și sublinez cât se poate de clar, noi am mers inclusiv pe formula pe care, evident, partidele dădeau semne cu agrează, nu doar miniștrii să fie în afara arcului politic parlamentar al fostei coaliții, ci inclusiv secretarii de stat și prefecții. Deci eu, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut cu colegii din PNL și cu domnul președinte Bolojan, am spus cât se poate de clar că sunt dispus să fac două lucruri pe care nu le agreaserăm cu ceilalți actori politici, anume să înlocuiesc orice nume care ridică semne de întrebare, pentru că s-a dus discuția la un moment dat pe ideea că sunt unii membri propuși în cabinetul pe care l-am prezentat.
0: Erați dispus inclusiv pe domnul Ionaș, pentru că acolo a fost cel puțin un întreg scandal.
1: I-am propus domnului Ciucu să vină în locul domnului Ionaș la Ministerul Dezvoltării, pentru că are o experiență foarte bună.
2: Acea propunere a fost privită mai degrabă una ironică, pentru că era totuși un om politic.
1: Dacă domnul Ciucu spunea, nu vin eu, dar îl trimit pe un alt coleg din apropiat PNL sau în care am foarte multă încredere că este un expert pregătit să gestioneze acest portofoliu, evident că aș fi tratat cu foarte multă seriozitate. Deci miza noastră a fost să găsim consensul necesar pentru a depăși acest moment de criză, dându-le timp partidelor să vină cu o altă opțiune politică ulterior.
2: Spuneți, deci, practic, mandatul pe care Ilie Bolojan s-a schimbat după discuțiile cu președintele?
1: Ulterior, poziția pe care PNL-ul a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și, evident, în discuțiile ulterioare. Asta este un aspect extrem de important, pentru că eu nu am putut intra în toate aceste detalii atât timp cât am fost în negocieri, dar acum când mi se pare extrem de important pentru a limpezi odată pentru totdeauna propunerea în ceea ce mă privește pe mine și inclusiv cabinetul pe care l-am format cu oameni foarte bine pregătiți în toate domeniile, tocmai pentru a reuși să ne asumăm o serie de reforme într-un timp foarte scurt, noi avem un calendar destul de strâns, pierdem miliarde de euro nerambursabil.
0: Dar, domnule Tomac,
1: gratis pe care România trebuie să-i primească. Faptul că partidele au început campania electorală mult, mult prea devreme, face foarte mult rău țării. Dincolo de nemulțumirile, repet, absolut justificate ale partidelor politice, am avut o măsură extremă, o moțiune de cenzură produce efecte, sunt absolut de acord. Este legitim ca partidele să aibă poziții, însă atunci când discutăm despre interesele României, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, pentru că politica se face cu compromisuri rezonabile.
0: Dar ce s-a schimbat și unde s-a schimbat? Pentru că sâmbătă seară, dumneavoastră ați fost invitat la un post de televiziune, ați prezentat programul de guvernare, ați spus că mergeți până la capăt. Sâmbătă seara știați despre negocierile dintre președintele României Nicușor Dan și domnul Adrian Veștea? Sau când ați aflat? Când ați aflat dumneavoastră?
1: Nu au fost negocieri. Noi luam în calcul inclusiv formula de a nu reușim parlament, pentru că vedeam această
0: reticență. De când ați luat
1: reticență?
0: În calcul această formulă?
1: În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile în ceea ce privește oferta ultimă pe care am făcut-o, și anume aceea de a discuta fiecare membru propus în lista de miniștri în cabinetul pe care l-am format. În momentul în care am văzut că pur și simplu nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. Și evident că...
0: Dacă ne puteți spune și o zi când ați constatat acest lucru, pentru că sâmbătă seara erați destul de sigur că mergeți până la capăt la vot în Parlament.
1: Opțiunea mea a fost să merg până la capăt în Parlament și acesta a fost obiectivul pe care mi l-am propus.
2: Și evident ce s-a schimbat?
1: Evident că în momentul în care am observat că partidele sunt inflexibile și au dat acest semnal cât se poate de clar îmbrăcat în votul democratic pe care l-au obținut, evident că din discuțiile pe care le aveam atunci nu rămânea decât o singură opțiune. Fie merg în Parlament și evident am toate partidele împotrivă, pentru că eu nu am acceptat să fac niciun fel de compromis, inclusiv formula de a încerca să vin pe ultima sută de metri cu o modificare a cabinetului propus cu miniștri politici din anumite partide Vide și așa mai departe, pentru că, evident, UDMR-ul a insistat tot timpul pe această chestiune, că nu poate susține un cabinet din care nu face parte.
0: Pe câte voturi vă bazați, și, domnule Tomac?
1: În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi. Cel mai important aspect însă pe care vreau să-l subliniez, că eu nu am fost dispus sub nicio formă să intru în negocieri netransparente.
2: Domnule,
1: pentru mine
2: Tomac,
1: a fost extrem
2: câteva...
1: de important să rămân în această logică a unui guvern cu membri apolitici, pentru că așa a fost înțelegerea și...
0: Negocieri netransparente cu AUR?
1: Nu, și cu celelalte partide, inclusiv pe ideea de a rupe voturi dintr-un partid sau altul. Și tocmai pentru că simțeam că există riscul acesta de a nu trece prin Parlament și de a nu oferi o soluție absolut onorabilă pentru ieșirea din impasul în care ne aflăm. Evident că în momentul în care am văzut că șansele sunt foarte mici, am avut o discuție cu domnul președinte, mi-a explicat care sunt reținerile domniei sale cu privire la traseul pe care mi l-am asumat în mod absolut responsabil. Am înțeles rațiunea pentru care consideră că un lider politic care are capacitatea de a forma o majoritate solidă care să reflecte acest suport și în Parlament poate fi o soluție mai bună. Sunt un om politic
2: Președintele
1: realist.
2: Președintele v-a cerut să vă retrageți? Pentru că în Parlament de foarte multe ori v-am întrebat personal la declarații, dacă mergeți până la capăt și de fiecare dată ați spus că sunteți un om de cuvânt și mergeți până la capăt cu acest cuvânt.
1: Absolut, merg până la capăt.
2: Cine v-a cerut să vă retrageți?
1: Pe formula în care merg până la capăt, în formula în care eram absolut optimist și sigur că în partidele politice, așa cum știu eu și discut cu lideri politici din toate partidele, din USR, din PNL, din PSD și evident cu foarte mulți neafiliați, gândiți-vă că din toți neafiliații din Parlament, cu excepția a doi parlamentari, cu toată lumea am discutat și m-au asigurat că voi fi votat. Deci perspectiva de a trece era destul de mare. Inclusiv am sperat până în ultimul moment că decizia PNL va fi fiecare membru al Parlamentului să voteze cum consideră, tocmai pentru a ieși din blocajul în care eram. În clipa în care am

0: chiar și pe sub mână de la AUR, dar în cazul dumneavoastră era nevoie de aceste voturi transparente.
1: Deci eu mi-am asumat o linie de lucru cât se poate de clară, și anume aceea de a veni în fața partidelor politice cu un cabinet de miniștri format din profesioniști, din oameni validați profesional care au făcut performanță. Doi, am spus cât se poate de clar și am crezut că opțiunea partidelor pe care și-au exprimat-o, inclusiv în cadrul acesta instituțional, va funcționa, pentru că nu poți clama zi de zi că guvernezi și pui pe primul loc România, iar atunci când ți se oferă
0: Tomac,
1: o soluție...
0: Domnule Tomac, este domnul Veștea transparent în negocieri? De fapt, asta este întrebarea.
1: Știu care sunt discuțiile în clipa de față.
0: Acceptă
1: nu
0: președintele
1: am...
0: voturi de la AUR pentru a trece în guvern?
1: Președintele României a transmis cât se poate de clar, și sublinez încă o dată, că își dorește un guvern care să păstreze direcția pro-occidentală, un guvern capabil să atragă fondurile europene, un guvern capabil să păstreze România pe direcția corectă.
0: Și a mai spus președintele că nu vrea un guvern investit cu voturi de la AUR.
1: Absolut, și eu cred că acest lucru este cât se poate de clar în continuare.
2: Deci, inclusiv din acest acum ați discutat cu președintele Nicu Șordan?
1: Nu am discutat în aceste zile cu domnul președinte. Ce pot să vă spun este că eu cred că direcția rămâne aceea și mi-aș dori ca lucrurile să se păstreze în această linie.
0: Ați spus de acele voturi pe care credeți că le aveți. Domnul Veștea a spus că a stat de vorbă cu dumneavoastră și cu președintele României și l-ați asigurat de un număr de voturi. Spuneți-mi puțin cum s-a derulat această discuție, adică v-ați întâlnit și a spus eu am reușit să strâng 200...
2: 220 de voturi.
1: Nu. A fost o discuție imediat după desemnare și i-am explicat exact care sunt grupurile de parlamentari cu care eu am discutat și am spus că sunt peste 200 și evident că în perspectiva în care și nu pot intra în toate discuțiile private legate de perspectiva pe care o aveam la acea clipă. Dacă domnul Veștea convingea PNL-ul să-l voteze, evident că era o altă situație. În cazul în care domnia sa, evident, după ce și-a asumat poziția de premier desemnat, știa că are un grup destul de important, de aproape 30 de parlamentari din PNL, evident că aceasta era perspectiva de minim 240 de voturi. Deci e o chestiune cât se poate de onestă și de clar explicată. Deci din acest punct de vedere lucrurile sunt clare. Nu s-a întâmplat nimic neobișnuit.
2: Dar cum i-ați spus dumneavoastră și domnul președinte, domnule Adrian Veștea avea 240 de voturi?
1: Nu.
2: Așa a spus domnul Veștea, că am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte.
1: Domnul președinte nu putea spune așa ceva. Repet, eu am avut această discuție cu domnia sa, în care am explicat cum stă situația în Parlament în momentul de față, care sunt limitele pe care eu am putut să le ating prin discuții și negocieri directe, absolut transparente, și evident că în cazul în care domnia sa își asumă această responsabilitate, evident că perspectiva este de a obține în jur de 240 de voturi.
0: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este, dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
1: Nu. Trebuie să fim rezonabili, și anume, sublinez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul scenariul.
0: Când ați aflat de numele Veștea?
1: Cred că sâmbătă.
2: Sâmbătă pe la ce oră? Da. Pentru că sâmbătă seara, repet, la ora 19, am urmărit din nou interviul dumneavoastră, spuneați sigur că mergeți până la capăt.
1: Sâmbătă seara am aflat de
2: după acel interviu sau
1: opțiune
2: înainte? Pentru...
1: Deci sâmbătă seara, nu mi-aduc aminte orele exacte, pentru că nu am cronometrat evoluția.
2: Și v-a cerut domnul Nicu Șordan să faceți un pas în spate?
1: Am făcut o evaluare extrem de onestă cu privire la perspectivele pe care le avem în față și evident că...
2: Și a spus, v-a

0: Fost, domnule Toma, când nu aveți șanse?
1: Niciodată nu mi-a spus președintele, eu sunt un om extrem de responsabil și atent, calculat. Și evident că mi-aș fi dorit să merg în Parlament împreună cu toată echipa pe care am convins-o să-și asume această responsabilitate. Mi-am dorit să merg până la capăt pe această formulă, însă în clipa în care am constatat că numărul voturilor pe care îl pot obține nu-mi dă nicio șansă să obțin, evident că am luat această decizie de a depune mandatul și l-am și informat pe președinte de ce cred că este mult mai bine să procedez așa, asumându-mi toate riscurile politice ce decurg din această
2: Când
1: decizie.
2: Când l-ați anunțat pe președinte? I-ați anunțat și pe liderii partidelor cu care ați negociat?
1: Nu.
0: Deci a fost o discreție?
2: Nu. Domnul Ilie Bolojan, nimeni nu a știut.
1: Nu. A fost decizia mea, pentru că decizia mea a fost să-mi asum această candidatură, a fost decizia mea de a-l informa pe președinte, consider cea mai potrivită soluție în momentul de față să nu merg spre Parlament, pentru că calendarul nostru a fost duminică, să mergem cu toții, să ne depunem programul de guvernare, să dăm explicațiile necesare, însă pe măsură ce constatam că partidele rămân complet inflexibile...
0: V-a cerut și dumneavoastră discreție totală, domnul Nicușor Dan? Așa a spus domnul Veștea, că i-a cerut discreție.
1: Nu mi-a cerut niciodată președintele să am decât abordarea pe care o am instituțional în fiecare zi în relație cu domnia sa.
2: Ați fost președinte de partid și aici m-aș uita la două lucruri. Unul dintre ele, ar fi trebuit președintele să anunțe înainte partidele că va face această schimbare... Pentru că până la urmă vorbim despre un parlament care trebuie să numească, să voteze un premier.
1: Este dreptul domnului președinte
2: de
1: a acționa exact așa cum a considerat domnia sa. Nu văd o problemă din acest punct de vedere.
2: Cum ați fi reacționat dumneavoastră ca președinte al partidului dacă președintele țării ar fi desemnat pe cineva de la dumneavoastră din partid fără să vă anunțe ca premier?
1: În cazul de față, vorbim despre numărul 2 din PNL, despre un om cu un profil politic foarte bine conturat, un om care de 3 mandate este președintele Consiliului Județean, a fost
2: numărul
1: ministru.
2: Numărul 2 din PMP, dacă era anunțat fără ca dumneavoastră să știți.
1: L-aș fi felicitat.
2: Nu ați fi avut nicio problemă, politic vorbind și uman vorbind.
1: Dacă acest lucru ar debloca o situație tensionată în ceea ce privește țara, m-aș fi bucurat.
0: Trece sau nu guvernul Veștea, având în vedere tabloul de acum, UDMR nu susține?
1: Nu am toate elementele, mi-aș fi dorit să treacă, dar evident că asta e o chestiune care îl privește pe premierul desemnat și negocierile pe care le are cu partidele politice și cu parlamentarii din Parlamentul.
0: Va ajunge domnul Veștea în situația în care ați fost și dumneavoastră? Îl vom vedea pe președinte cu altă nominalizare, având în vedere că șansele sunt foarte mici în acest moment?
1: Eu cred că în momentul de față cel mai important lucru este ca România să aibă un guvern stabil, un guvern politic asumat. Nu înțeleg această rigiditate a partidelor politice care spun că își doresc ca România să iasă din acest impas, însă și-au impus niște borne greu de trecut. Și evident că cel mai important aspect pe care îl sublinez încă o dată este ca România să aibă în momentul de față un guvern. Eu înțeleg nemulțumirile partidelor politice, înțeleg supărările, dacă le putem spune așa, dar cel mai important, dincolo de agenda electorală, care a început extrem de devreme, cu consecințe extrem de periculoase.
0: Agenda electorală cu ce a început? Cu moțiunea de cenzură?
1: Putem privi și în această cheie, evident, din acest punct de vedere, dar eu cred că acest instrument extrem trebuie folosit cât mai rar. Președintele României anul trecut a reușit să pună la aceeași masă toate cele 4 partide, a reușit să convingă partidele politice că partidul clasat pe locul 3 merită să preia guvernarea, a avut o colaborare excepțională și extrem de puternică cu
0: guvernul.
1: De ce
0: nu a propus președintele Nicușor Dan un premier de la PSD, partidul cu cei mai mulți parlamentari?
1: Președintele a propus o soluție care să permită României să iasă din impasul în care se află și evident că a propus din nou un om, sublinez încă o dată, numărul 2 din PNL.
2: O întrebare
1: PNL,
2: foarte scurtă, domnule
1: deci
2: Tomac.
1: Deci un premier liberal.
2: O întrebare foarte scurtă. Pentru că a zis domnul Veștea, nu am nicio rezervă să stau de vorbă, să negociez cu oricine, inclusiv cu AUR, oricine de bună credință pentru aceste voturi. Este ceea ce își dorește președintele în acest moment? Orice negociere cu oricine vot, cu vot
1: eu
2: pentru acest guvern?
1: Eu cred că poziția domnului președinte rămâne neschimbată și anume aceea de a...
2: Și a transmis-o și domnului Veștea că pare că nu.
1: Nu cunosc elemente pe care nu le pot comenta, ceea ce pot să subliniez cât se poate de clar, că președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția, să ne putem menține angajamentele noastre și evident să putem atrage fondurile europene pentru că sunt extrem de importante astfel încât românii să nu fie puși în situația de a plăti costuri în plus din cauza aventurilor politice.
0: Vedem ce se întâmplă și ce șanse dacă va trece sau nu guvernul Veștea. Vă mulțumesc, domnule Tomac.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Mergem mai departe cu informația momentului. Potrivit surselor Digi24, Andrew Tate este în acest moment la audier la DIGOT. Are mai multe detalii Corina Matlinski. Corina.
3: Bun găsit, la nici 3 săptămâni distanță de la ultima vizită la DIGOT, milionarul britanic a ajuns din nou în fața procurorilor. Rămâne să vedem despre ce este vorba de această dată, dacă se extind sau nu alte cercetări pentru alte infracțiuni, așa cum a fost cazul acum 3 săptămâni, când vă reamintesc Andrew Tate a fost pus oficial sub acuzare la acel moment pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor pe baza unor mesaje și discuții pe care le-a avut între 2021 și 2024. Acea nouă acuzație se adăuga la acel moment la dosarul în care Andrew și Tristan Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave, printre ele viol, spălare de bani. Este un dosar care a început la DIGOT din 2024. Vă reamintesc că a fost întors de la instanță pentru a se reface cercetarea. Iată că procurorii strâng noi dovezi și extind astfel urmărirea penală și acum au nevoie de noi explicații din partea lui Andrew Tate. Așteptăm să iasă de la aceste declarații în fața procurorilor și să vedem exact cum se va apăra de această dată milionarul britanic, care până acum a negat absolut toate acuzațiile.
0: Corina, mulțumim! Și ne întoarcem la ceea ce se întâmplă în plan politic, pentru că vă spuneam, astăzi am putea afla lista de miniștri a premierului, propusă de premierul desemnat Adrian Veștea. Acesta negociază în paralel cu fiecare parlamentar în speranța că va obține voturi, o majoritate pentru învestire. Alături de mine în platou este domnul Cioma Boton, liderul deputaților UDMR. Vă salut, domnule Cioma Boton.
4: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, ieri UDMR a venit cu acea veste care a căzut ca un trăsnet, cred că, pentru domnul Adrian Veștea, spera la voturile UDMR, acum nu mai are această susținere a formațiunii din care faceți parte dumneavoastră, dar, spunea domnul Veștea, va continua discuțiile cu fiecare parlamentar. Ce se întâmplă? Va discuta și cu fiecare parlamentar de la UDMR?
4: Până acum nu am auzit de la colegi că domnul Veștea ar fi discutat cu unii dintre colegi. Noi astăzi vom mai avea o ședință de grup pentru că am spus și ieri, potrivit statutului, Consiliul Permanent a luat decizia de a nu intra, ca UDMR-ul să nu intre la guvernare, dar sprijinul în Parlament, dacă este vorba de un sprijin pentru un cabinet din care nu facem parte, atunci decizia finală este luată de grupurile reunite ale UDMR-ului din Senat și Camera. Astăzi vom avea această ședință unde luăm decizia finală și există o recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite să nu votăm guvernul. Dar decizia e la grup.
0: Dumneavoastră ce faceți?
4: Eu nu aș dori să mă antepronunț după ce vă...
0: Personal, veți vota sau nu guvernul Veștea?
4: Nu doresc să acum... Noi dacă luăm o decizie toți facem la fel, nu...
0: Deci nu va fi vreun parlamentar UDMR care să voteze iar ceilalți nu?
4: Suntem disciplinați, deci dacă avem o decizie, toți facem la fel.
0: Și dacă recomandarea este să nu voteze guvernul Veștea, atunci toți aleșii UDMR nu vor vota?
4: Deci recomandarea este de la Consiliul Permanent, dar decizia, vă spun, reiterez, este luată de grupurile și nu este, mulți au interpretat această chestiune că ar fi o portiță tactică din partea noastră pentru că să mai continuăm negocierile. Nu este nicio tactică, este statutul pe care trebuie să-l respectăm.
0: Vă întreb, domnule Cioma Botond, ați văzut că domnul Veștea spunea negociază inclusiv cu parlamentarii AUR, nu ar fi nicio problemă cât timp aceștia sunt patrioți. Cum vedeți aceste negocieri ale domnului Veștea cu aleșii AUR în condițiile în care știm cu toții declarațiile, mai ales ale președintelui Nicușor Dan?
4: Eu așa știu că domnul Nicușor Dan nu dorește ca guvernul Veștea să fie votat de parlamentarii AUR. Sigur, acum domnul Veștea dorește să obțină această majoritate în Parlamentul României și este cumva forțat să negocieze și cu AUR după decizia noastră de ieri și după alte decizii care au fost. Nu știu dacă este un lucru benefic să aducem odată. Deja AUR a fost adus într-o ecuație politică când a fost dărâmat guvernul, a fost demis guvernul Bolojan. Acum iar să aducem AUR în această ecuație nu mi se pare o idee bună.
0: Domnule Cioma Botond, avem o informație de ultim moment. Potrivit unor surse Digi24, Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal în eventualitatea unui congres, vorbind cel mai probabil de un congres extraordinar, după ce va fi investit în funcția de premier. Și de ce vă spuneam de congres extraordinar? Pentru că liderii PNL se vor reuni astăzi la ora 16 într-o ședință și cel mai probabil vom ajunge la organizarea acestui congres extraordinar, unde se va propune excluderea lui Adrian Veștea din PNL. Colega mea, Andreea Bratu, are mai multe informații. De altfel, Andreea, tu le-ai obținut. Ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
3: Bună ziua, bun găsit tuturor! Fiecare tabără face strategii în acest moment și informația de ultimă oră este că după ce Adrian Veștea va fi instalat premier, pentru că asta își doresc cei care îl susțin, acesta îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, după ce va fi investit la Palatul Victoria, dacă se va întâmpla acest scenariu. Și vorbim cel mai probabil de un congres extraordinar. De mult timp discutăm că acesta ar fi fost tasul din mâneca lui Ilie Bolojan pentru a împiedica liberalii să facă parte dintr-un nou guvern cu Partidul Social Democrat, doar că mișcarea pe care a făcut-o Nicușor Dan l-a împiedicat să convoace acest congres înainte de votul pentru viitorul guvern. Cât despre convocarea acelui congres extraordinar, spuneai și tu despre decizia de la ultima ședință cu privire la excluderea celor care acceptă funcții ministeriale, deși nu au girul partidului. Surse din echipa apropiată de Ilie Bolojan spun că astăzi, la ședința partidului, va fi convocat Consiliul Național pentru a se da un mesaj clar, posibil și pentru a se convoca un congres extraordinar, însă, citez, este mai complicat cu excluderile, deoarece sunt anumite prevederi în statut. De cealaltă parte, liderii apropiați de Adrian Veștea susțin că acest lucru ar fi fost clar de la început, că Ilie Bolojan nu și-ar fi dorit neapărat să îi excludă pe cei care acceptă funcții în minister sau că nu putea neapărat din cauza statutului, însă a fost făcut această strategie
0: Andreea,
3: pentru a-i speria.
0: Andreea, îți mulțumim pentru toate informațiile. Mergem acum în Parlament. Declarații Petre Șorpeiu.
5: E cale lungă. Oricum, domnul Veștea a spus că are fix același program de guvernare cum a fost în guvernul Ilie Bolojan. Rămânem în bancă la vot și nu votăm.
6: Deci prezent nu votez.
5: Prezent nu votez.
7: Dar domnul Murad a fost văzut zilele trecute aici, în biroul lui Sorin Grindeanu. A avut luni o discuție cu liderii Partidului Social Democrat. Poartă domnul Murad negocieri în numele AUR? Pentru că înțelegem că ar fi promis un număr de 15-20 de voturi din partea AUR.
5: Este o poveste. Și iluzia asta periculoasă cu care se hrănesc cei care fac acest guvern, o să-i coste. Pentru că, acum gândiți-vă și dumneavoastră, logic, eu mă și mir că niște oameni la vârsta lor pot spune asemenea năzbâtii. Presupunând că ar fura, nu știu, 50 de voturi de la diferite partide și ar trece guvernul, ce viață ar avea acel guvern? Ce politică ar putea să ducă? Deci ar fi o copilărie, o bătaie de joc, hai să fim serioși. Oameni la vârsta lor să creadă astfel de lucruri e periculos.
8: Parlamentarii AUR care ar vota acest guvern ar fi excluși sau ce sancțiune?
5: Probabil că da, asta nu știu, nu pot să o spun înainte.
8: Dacă vă dimineața ați postat un mesaj pe Facebook prin care spuneați că mai întâi cei care cer votul de la AUR să nu mai vorbească despre faptul că partidul este unul extremist și ați spus
5: câteva
8: condiții.
5: Adică să vorbească civilizat și decent cu noi și despre noi.
8: În această declarație, nu ați scris foarte clar că AUR nu va vota acest guvern.
5: Vă spun încă o dată, nu va vota acest guvern. Cum să voteze odată ce Nicușor Dan ne jignește de fiecare dată când merge la microfon și vorbește despre noi? La fel a făcut și celălalt Nicușor Dan, Eugen Tomac, la fel și Veștea.
8: Își schimbă discursul față de AUR în aceste
5: zile. Să o facă public, să-și ceară scuze.
8: Se poate schimba decizia AUR?
5: Păi putem să discutăm de la viitoarea desemnare o altă atitudine în momentul în care o să-și ceară scuze și față de alegătorii noștri. Bineînțeles că e exclusă. Păi ne-a întrebat pe noi când l-a numit pe domnul respectiv.
7: Această schimbare de atitudine din partea domnului Veștea, cum o vedeți când spune astăzi că acum e dispus?
5: Disperare, hai să fim serioși. E dispus. Cum e dispus? Putea să pună mâna pe telefon, să ne sune, putea să ne trimeată un e-mail, un mesaj.
0: L-am urmărit pe Petrișor, pe Iu, liderul senatorilor AUR. O foarte scurtă pauză acum. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în platou cu invitatul meu, Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză. Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
5: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
4: La sau fel, acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
5: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct și vă reamintesc informația momentului la Digi24. Adrian Veștea vrea să preia șefia Partidului Național Liberal. Potrivit unor surse Digi24, Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de șef al PNL în eventualitatea în care liberalii vor organiza un congres extraordinar. Vă reamintesc, liberalii vor să organizeze acest congres extraordinar pentru a-l exclude din partid pe Adrian Veștea. E bine, la acest congres, Veștea ar urma să vină cu o moțiune pentru șefia partidului și cu echipa lui de prim vicepreședinți și vicepreședinți. Este informația momentului la Digi24. Alături de mine în platou, liderul deputaților UDMR, domnul Cioma Botond. Domnule Cioma Botond, se întâmplă multe lucruri. Nu doar că vedem acum Veștea negociază să strângă voturi pentru un eventual pentru investirea guvernului, dar acum vrea și șefia Partidului Național Liberal. Deci
1: ar fi foarte interesant să candideze la acel congres unde de fapt se dorește excluderea dânsului din partid. Nu știu, nu vreau să fac afirmații. E o ruptură în Partidul Național Liberal, e bine, și după această desemnare existau și tabere anterior, dar acum după această desemnare sigur că lupta e mai acerbă acum în acest moment. Vom vedea ce va urma. Dar domnul Veștea acum sigur negociază cu fiecare parlamentar.
0: Ne puteți spune, pentru că spuneați mai devreme în intervenție că veți organiza ședința grupurilor parlamentare UDMR pentru a stabili, pentru a lua o decizie finală în privința votului pentru guvernul
1: Veștea. Azi la ora 12 vom avea la Parlament o ședință a grupurilor reunite unde luăm decizia finală.
0: Și unde vom afla toții
1: absolut
0: ce vor face parlamentarii UDMR după recomandarea de ieri că nu veți susține guvernul Veștea.
1: Da, absolut. După ora 12 vom comunica, sigur.
0: Când vom avea un vot de investitură? Când preconizați că vom avea un vot de investitură? Pentru că sunt informații că mâine ar putea fi acest vot, având astăzi Adrian Veștea să prezinte și lista de miniștri, iar mâine acest vot de investitură.
1: E greu de spus, să știți că primul pas e în birou permanent reunit. Birou permanent reunit, birou Camerei și birou Senatului stabilesc calendarul și acolo sunt și acolo majorități, cum și în plenul Parlamentului. Deci domnul Veștea să vină cu calendarul, trebuie să obțină o majoritate în acest birou permanent reunit.
0: Adică trebuie să aibă majoritate în birou.
1: Pentru calendar, absolut. Pentru că altfel birou permanent reunit stabilește calendarul procedurii constituționale de investire a guvernului.
0: Știm acum, de exemplu,
1: audieri în comisii și după aceea vot în plen.
0: Dacă luăm în calcul faptul că Aur a spus deja că nu va vota și că va sta în bănci, l-am auzit pe Petrișor Peiu.
1: Mă uitam
0: în birou permanent de la Camera Deputaților, în rândul liberalilor, domnul Adrian Cosma este, care este în tabăra lui Ilie Bolojan. Ar putea exista ceva piedici în birourile permanente reunite pentru acest calendar?
1: Eu cred din moment ce avem cam aceleași majorități și în birourile permanente ca și în plenul Parlamentului, eu cred că ar putea exista anumite piedici în calea stabilirii programului de investitură.
0: Deci să nu fie neapărat așa cum își dorește domnul Veștea și cum a declarat să treacă acest guvern săptămâna aceasta.
1: Sigur. Deci primul pas este în birou permanent reunit.
0: Va fi foarte interesant, domnule Cioma Botond, în aceste condiții, dacă ne uităm ce se întâmplă în Parlamentul dumneavoastră, cum vedeți personal, mai ales ce să mai înțeleagă oamenii de acasă.
1: Eu cred că domnul Veștea poate să obțină majoritatea numai în condițiile în care o parte din senatorii și deputații AUR vor vota guvernul. Altfel n-are cum aritmetic să obțină această majoritate, după calculul meu.
0: Și cât de mare să fie această parte? Pentru că ne uitam, noi aveam un
1: domnul calcul. Domnul Peiu a spus că vor sta în bancă în condițiile aceste condiții va fi dificil. Dacă am înțeles că domnul Murad a fost la domnul Grindeanu și dacă domnul Murad mai aduce 10-15 parlamentari, s-ar putea să fie.
0: Având în vedere condițiile actuale, ce credeți? Nicușor Dan ar putea să-l cheme pe Adrian Veștea să-i ceară să-și depună mandatul și să vedem o a treia nominalizare?
1: În condițiile în care se face calculul și la Cotroceni că domnul Veștea nu poate să obțină majoritatea în Parlamentul României, atunci cred că domnul Nicușor Dan poate să ajungă la aceeași concluzie la care a ajuns și în cazul domnului Tomac.
0: Ar trebui să vedem această concluzie mai repede sau cum?
1: Nu știu. Eu cred că dacă ajunge la această concluzie, ar fi bine să ajungă cât mai repede la această concluzie, să putem avea anumite discuții cu domnul președinte.
0: Vă mulțumesc, domnule Cioma Botond, așteptăm decizia grupurilor parlamentare UDMR. Mulțumesc încă o dată.
1: Mulțumesc și eu.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Are you ready? 3, 2, 1, go! München, 12 iulie, concert BTS.
2: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
1: München, 12 iulie, BTS.
2: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
3: Din nou în direct și este, vă reamintesc, informația momentului la Digi24. Adrian Veștea vrea să preia inclusiv conducerea Partidului Național Liberal. Potrivit unor surse, Digi24 va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL în cazul în care liberalii vor organiza acel congres extraordinar despre care au tot vorbit în ultimele zile, un congres pentru a-l exclude pe Adrian Veștea din partid. Așadar, la acel congres Adrian Veștea vrea să vină cu o moțiune pentru șefia Partidului Național Liberal. În paralel, Adrian Veștea negociază cu fiecare parlamentar în parte, în speranța că va obține voturile necesare pentru învestirea cabinetului. Astăzi am putea afla și lista cu miniștrii, dar și programul de guvernare. Adrian Veștea își dorește ca guvernul, ca acest guvern să treacă de parlament săptămâna aceasta, poate chiar mâine. Însă, spunea mai devreme liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, aici la Digi24, că s-ar putea lovi Adrian Veștea inclusiv de un blocaj în birourile permanente ale Parlamentului. Toate detaliile la fix, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
6: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
5: Cum practic,
6: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
6: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
5: Să lași un review care afectează extrem de mult.
6: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
5: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
6: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: De ce nu au politicienii o viziune națională?
8: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
9: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
10: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
11: Punem întrebările care contează.
12: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
13: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
15: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Bătălia pentru guvern devine explozivă, în timp ce premierul, surpriză, Adrian Veștea, negocia o majoritate, inclusiv cu aleși din partide extremiste. PNL, USR și UDMR și-au pregătit în taină propriul plan, un guvern minoritar. Sunt ședințe de urgență programate astăzi, liberalii se întâlnesc la ora 16, conducerea USR se reunește la 18.30, iar UDMR pregătește o nouă ședință după ce ieri i-a închis ușa lui Veștea și a spus că nu vrea la guvernare. Doar că, surpriză pe scena politică, premierul desemnat a pregătit riposta. Surse spun că l-ar contracandida la șefia PNL pe Ilie Bolojan dacă partidul face congres extraordinar. Iar în timp ce scena politică ia foc, revolta socială crește. 20.000 de profesori sunt așteptați în capitală în fața guvernului. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de măsurile de austeritate. Este informația momentului în plan politic. Dintr-un moment în altul așteptăm lista de miniștri cu care premierul desemnat Adrian Veștea va merge în fața Parlamentului. Deși nu are deocamdată asigurate cele 233 de voturi oficial, spune că va negocia până le va strânge și își va trece guvernul. Știm că PNL și USR vor intra astăzi în ședințe. Potrivit surselor Digi24, de la ora 16, liberalii au o ședință în care vor să înceapă demersurile pentru excluderea lui Veștea din partid, cel puțin declarativ. În practică, lucrurile sunt mai complicate, spun surse din partid. De asemenea, Adrian Veștea a pregătit deja riposta. În acel scenariu al unui congres extraordinar, îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte PNL. Mergem acum în Parlament la colega mea, Rebecca Manea. Vine cu detalii. Bună ziua, Rebecca! Cum arată calculele în Parlament? Ce se întâmplă în aceste ore atât de încărcate?
1: Bun găsit, ne așteptăm într-adevăr ca Adrian Veștea să vină din moment în moment cu lista de miniștri, dar și cu programul de guvernare, pentru că surse Digi24 spun că acesta și-ar dori ca până la finalul acestei săptămâni să încheie și cu votul de încredere în Parlament. Știm în acest moment că nu există o majoritate stabilă, cele 233 de voturi de care este nevoie, însă, din informațiile noastre, Adrian Veștea va discuta cu toți parlamentarii dacă este nevoie pentru a-și face o majoritate. Și știm de asemenea că astăzi partidele intră în ședință. PNL, USR și UDMR vor intra pe rând în ședințe maraton. Sunt ultimele ședințe, practic, înainte de depunerea acestei liste. Știm cel puțin din informațiile noastre că în Partidul Național Liberal vor să se înceapă acele demersuri pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Ar fi nevoie mai întâi de un BPN pentru a invoca un consiliu și ulterior pentru a face un congres unde să se și voteze această excludere. În acest context știm și faptul, tot din informațiile noastre, că Adrian Veștea și-ar dori chiar să îl contracandideze la șefia partidului pe Ilie Bolojan. Asta în cazul în care se va ajunge la congres, pentru că, spun sursele noastre, nu ar trebui să fie un lider diferit la Palatul Victoria și la sediul din Modrogan. De asemenea, și la USR, astăzi, după amiază, după ora 18, va fi o ședință în care se va reîntări acea poziție pe care a avut-o partidului Dominic de a nu vota guvernul Veștea. Și în toate aceste informații pe care le avem, știm că există deja și un scenariu, un plan 2, în cazul în care guvernul Veștea nu va reuși să treacă de votul din Parlament. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern minoritar. Un guvern minoritar de dreapta în jurul PNL, USR și UDMR, cu ministru, cu premier Alexandru Nazare, o variantă pe care ar fi acceptat-o cele trei partide, tocmai pentru a avea șanse tot mai mari ca cei din Partidul Social Democrat să susțină acest guvern la votul de investire. Pe de altă parte, există și varianta unui guvern minoritar de stânga în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu premier, pentru că știm foarte bine, partidele din fosta coaliție și în special Partidul Național Liberal își doresc ca Grindeanu să își asume funcția de premier, la fel și socialdemocrații, pentru că ei sunt până la urmă cei care au inițiat această emoțiune de cenzură. Evident, dacă se va ajunge în acest scenariu, partidele din fosta coaliție ar urma să semneze un protocol prin care să se asigure că toate proiectele importante, cum ar fi Planul Național de Redresare și Reziliență, programele prin SAFE sau chiar aderarea la OCDE, se vor face fără probleme, chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar.
0: Și continuăm cu o nouă informație pe surse. Adrian Veștea rămâne de neclintit. Nu se retrage, deși apropiații lui Ilie Bolojan spun că nu ar fi strâns voturile necesare până la această oră. De cealaltă parte, cei care îl susțin transmit că negocierile au fost făcute și că deja premierul desemnat ar avea voturile. Adevărul îl vom afla cu siguranță la momentul final, la votul în plen. Foarte important dacă se va ajunge acolo, pentru că sunt câteva proceduri importante de parcurs în Parlament, pentru care de asemenea e nevoie de majoritate în birourile politice reunite ale Parlamentului. Mergem acum mai departe. Primul deputat din AUR care spune că va vota guvernul Veștea. Este vorba despre Mohamed Murad. Condiția pusă de acesta este ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să fie unul concentrat pe agenda cetățeanului. Anunțul lui Murad vine la scurt timp după ce Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion.
2: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
0: Și avem și primele declarații ale lui Eugen Tomac după depunerea mandatului de premier desemnat în exclusivitate pentru Digi24. Fostul lider PMP a spus că în timpul negocierilor pentru formarea noului guvern, PSD și PNL au fost singurele partide care s-au declarat de acord cu un executiv format din tehnocrați. Ulterior, liberalii s-au răzgândit, mai susține Eugen Tomac.
3: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și, evident, în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile în ceea ce privește oferta ultimă pe care am făcut-o, și anume aceea de a discuta fiecare membru propus în lista de miniștri în cabinetul pe care l-am format. În momentul în care am văzut că pur și simplu nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment, evident că luam în calcul acest scenariu, că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am văzut că șansele sunt foarte mici, am avut o discuție cu domnul președinte, mi-a explicat care sunt reținerile domniei sale cu privire la traseul pe care mi l-am asumat în mod absolut responsabil. Am înțeles rațiunea pentru care consideră că un lider politic care are capacitatea de a forma o majoritate solidă care să reflecte acest suport și în Parlament poate fi o soluție mai bună.
0: Acest interviu a fost acordat colegilor mei, Ema Stoica și Valentin Chisoceanu. Ema Stoica, jurnalistă specializată pe domeniul politic, alături de mine în platou. Mulțumesc foarte mult!
4: Bine te-am găsit, Andreea!
0: Ema, imediat discutăm despre toate surprizele ce au apărut în ultimele minute, am putea spune, în tabăra liberalilor, dar pentru început aș dori să aflu impresiile tale după acest interviu cu Eugen Tomac și limbajul corpului dezvăluie multe.
4: Așa este. Am vrut foarte mult să știm și eu și Vali când a fost momentul în care a aflat Eugen Tomac despre această schimbare, pentru că Adrian Veștea ne anunța chiar luni seara sau duminică seara că el a aflat de miercuri. Miercuri s-au schimbat lucrurile. Eugen Tomac ieșea inclusiv sâmbătă seară și spunea că eu voi merge și voi fi votat în Parlamentul României. Sunt foarte optimist pentru acest lucru. Interesant de văzut, și acum așteptăm să vedem ce va spune Partidul Național Liberal despre toate acestea. Eugen Tomac insistă încă de la începutul interviurului că cei din PNL și-ar fi dat cel puțin în discuțiile neoficiale girul pentru un guvern tehnocrat, că ar fi fost
0: tabără apropiată de Ilie Bolojan sau cea adversă lui?
4: Păi din ce înțelegem de la Eugen Tomac la negocierile de la Cotroceni, adică cele și publice și cele pe care le-a mai avut Ilie Bolojan, deci implicit Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu un guvern tehnocrat, de aceea președinte ar fi venit cu această variantă de guvern tehnocrat. De aceea spunea Eugen Tomac, ar fi fost o surpriză inclusiv pentru dumnealui că nu a trecut acest executiv, că nu a ajuns să aibă voturile necesare pentru a merge în Parlament să fie votat. Probabil o să ne explice sau nu Ilie Bolojan dacă așa a fost, dacă i-a dat cuvântul președintelui și unde s-au schimbat lucrurile, adică dacă s-au schimbat, de ce?
0: Pare că a apărut o altă declarație ce ne duce cu gândul la trădare. Nu știm dacă acesta a fost scopul sau nu. Cumva să se arate că înainte ca Nicușor Dansea sau cu acea desemnare despre care Ilie Bolojan nu a știut și a fost acuzat în repetate rânduri, inclusiv Nicușor Dan în mediul online, de trădare la adresa lui Bolojan, cumva acum mesajul este că și Bolojan și-ar fi dat cuvântul și nu și l-ar fi respectat în fața lui Nicușor Dan. Așteptăm și declarațiile celor doi. Pare un război între palate.
4: Și clar pare că este momentul de față un război deschis, fie că recunoaște, fie că nu recunoaște unul dintre cei doi politicieni, între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, prin toate aceste mișcări pe care le face Palatul Cotroceni pe de o parte și Palatul Parlamentului pe jumătate, adică PNL pe de altă parte.
0: Legat de PNL, în această dimineață au apărut două informații importante. Pe de o parte că liberalii se reunesc într-o ședință a conducerii pentru a convoca Consiliul Național, ne gândeam în eventual unui congres, al motiv nu văd să existe. De cealaltă parte apare această informație pe surse din jurul apropiaților lui Adrian Veștea că se pregătește să candideze, chiar că îl va contracandida pe Ilie Bolojan dacă va fi organizat acel congres extraordinar și pentru excludere, că aceasta a fost amenințarea în partid.
4: Pe mine nu mă miră, pentru că în momentul ăsta vorbim despre doi politicieni care sau două tabere din Partidul Național Liberal care merg all-in până la capăt, care nu mai au drum de întoarcere din ceea ce au intrat sau din ceea ce au fost băgați în această scindare a PNL. Este de așteptat ca Ilie Bolojan, dacă nu va trece guvernul Veștea de Parlamentul României în momentul în care va organiza un congres, pentru că domnul Veștea are și funcție importantă în partid și trebuie schimbat printr-un congres, atunci să ceară clar schimbarea lui și la celelalte ședințe poate schimbarea altor lideri din partid. Pe de altă parte, dacă Adrian Veștea va fi investit la Palatul Victoria și Ilie Bolojan, sunt sigură că știe acest lucru, are din start o putere și un prim loc în care pleacă în această luptă și dacă va vrea să-l contracandideze într-un congres, nu pot să garanteze în momentul de față, oricât de iubit pare să fie mai nou Ilie Bolojan în partid, că poate să mai câștige împotriva unui premier, pentru că un premier întotdeauna are o carte în plus față de președintele partidului.
0: Și are puterea.
4: Și vorbeam înainte să intrăm în jurnal de ceea ce s-a întâmplat cu la Partidul Social Democrat cu Liviu Dragnea, când avea puterea și la guvern era altcineva. Undeva cineva este slab. Fie este premierul slab, era atunci considerat slab Sorin Grindeanu, fie este slab președintele de partid. Nu merg amândoi să fie puternici într-un partid.
0: Spuneai că ambele tabere merg cumva olin acum. Mă gândesc dacă și-au mai lăsat vreo variantă să nu meargă olin. Pentru că, pe de-o parte, tabăra Bolojan a amenințat și chiar a luat decizia cu excluderea. Au trecut mai bine de 24 de ore de când a expirat termenul lui Adrian Veștea. Vedem, cel puțin până acum, procedura nu s-a declanșat. Sunt voci care spun că e cam greu să renunți nu doar la Adrian Veștea, ci și la atâți lideri de filiale. Ce faci cu acele filiale care s-au opus? De cealaltă parte, Adrian Veștea a spus, merg până la capăt, am voturi, a apărut decizia UDMR și acolo nu știu dacă mai are cale de întors.
4: Mai are cale de

0: PNL, care îi sunt ostili în momentul de față și care îl susțin pe Adrian Veștea până la capăt, pentru că atunci, într-adevăr, partidul ar însemna să piardă o masă importantă dintre liderii, nu doar din partid, ci din țară, șef de organizații.
1: Așteptăm momentul votului să vedem ce tabără a avut dreptate. Spuneam și la început, cei apropiați de Adrian Veștea spun că deja negocierile sunt ca și închise, au voturile, apropiații lui Ilie Bolojan spun nu este așa, nu va trece, vedem ce se întâmplă. Mulțumim foarte mult! Revenim cu informații de la tine, Emma, din Parlament. Nimeni din AUR nu va vota acest guvern, este mesajul transmis de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Declarația tranșantă vine după ce Adrian Veștea a susținut seara trecută că voturile pentru formarea guvernului vor veni din tot spectrul politic, fiind sigur și de voturile unor parlamentari AUR, patrioți, am citat. Vedem chiar acum declarația liderului AUR făcută în urmă cu scurt timp.
2: Domnul Veștea nu ne-a dat niciun telefon, n-a fost pe la noi, nu a discutat așa ceva, nu există nicio opțiune pentru noi să votăm un guvern desemnat pe această cale și cu același program de guvernare cu guvernul Bolojan. Până la urmă, la ce am mai fi făcut moțiune de cenzură, doar pentru că domnul Bolojan, nu știu, se poartă într-un fel sau altul, eu vă garantez că astea sunt fumuri pentru a întreține iluzia că soarta unui ipotetic guvern Veștea se joacă. Ce viață ar avea acel guvern? Ce politică ar putea să ducă? Deci ar fi o copilărie, o bătaie de joc. Cred că nimeni din AUR nu va vota acest guvern.
3: Parlamentarii AUR care ar vota acest guvern ar fi excluși sau ce sancțiune este?
2: Probabil că da.
1: Și în timp ce politicienii se ceartă, românii sunt nemulțumiți. Urmează un protest masiv în educație. Sindicaliștii anunță 20.000 de profesori ce vor ieși în stradă, în capitală. Dascălii sunt nemulțumiți de noua legea salarizării, dar și de măsurile de austeritate. Colega mea, Andreea Crăciunescu, ne spune ce alte cerințe mai au cadrele didactice. Te ascultăm, Andreea.
4: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor! Vedem că de la oră la oră vin aici, în Piața Victoriei, tot mai mulți profesori pentru a striga nemulțumirea. Am vorbit cu profesori din toate județele țării, au venit astăzi aici, au plecat în miez de noapte, mulți dintre ei, pentru a ajunge la această manifestație, după ce am văzut un apel din partea liderilor de sindicat cu privire la o mobilizare masivă astăzi. În acest sens, alături de mine este domnul Marius Nistor, lider de sindicat. Bună dimineața! Vedem, așa cum a cerut, o mobilizare masivă aici în fața guvernului. Care sunt astăzi principalele solicitări și dacă sunteți optimist că veți primi un răspuns pozitiv din partea autorităților?
5: Nemulțumirile sunt deja bine cunoscute. Sunt cele generate de asumarea Parlamentului României pe legea 141, lege promovată de către guvernul domnului Bolojan, chit că este guvern interimar, o lege care a lovit puternic în corpul profesoral și în angajații din învățământul preuniversitar și universitar. Iar la această lege 141 se adaugă și alte măsuri de austeritate care au culminat cu apariția acestui proiect de lege unitară de salarizare, prin care se anulează practic tot ceea ce s-a câștigat în 2023. Deci, cu alte cuvinte, angajamentele președinției din 2023, ale Guvernului României din acea perioadă, angajamente asumate prin acte normative, prin care s-a stipulat foarte clar că salariul deputatului cu studii superioare de lungă durată trebuie să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie, este efectiv anulat prin acest proiect de lege unitară de salarizare. Un proiect de lege care ar trebui să elimine inechitățile, dar le amplifică. Un proiect de lege care crește salariile demnitarilor, adică exact cei care au venit cu măsuri de austeritate, în timp ce veniturile celorlalți bugetari sunt diminuate, chiar dacă aparentele sunt compensate prin așa zisele sume compensatorii.
4: Concret, cât de afectați sunt profesorii? Am stat de vorbă cu ei astăzi și vorbeau despre salarii de neacceptat, despre tăierea acestor indemnizații. Cum îi afectează în mod real?
5: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei, adică față de salariul mediu brut de economie, care este de 8600, pe acest proiect de lege unitară de salarizare ar primi în jur de 7500. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră. Peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate. Asta este realitatea pentru cei care își pun întrebarea cum anume suntem afectați. Dispare indemnizația de dirigenție, ceea ce este o măsură inacceptabilă. Numai unii care n-au avut tangență cu sistemul de învățământ pot să vină cu astfel de propunere. Și sunt și multe alte măsuri care afectează direct veniturile colegilor din învățământ.
4: Spuneați că veți continua protestele până când veți avea un răspuns pozitiv. Vreau să vă întreb în acest sens, ar urma să fie afectate în vreun fel examenele naționale?
5: Există și această posibilitate, oricum inspectoratele

0: Se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane, pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nistor. Aici începe acțiunea de astăzi în fața guvernului. Ulterior, miile de profesori vor pleca mai departe în marș, vor merge pe Calea Victoriei spre Bulevardul Națiunile Unite și se vor opri în zona Parcului Izvor pentru a trage un semnal de alarmă, inclusiv în fața Parlamentului.
2: Mulțumesc foarte mult, Andreea Crăciunescu. Vom urmări ce se întâmplă la protestul profesorilor. Până atunci revenim la scena politică și ne uităm la ultima decizie a UDMR, care a dat complet peste cap socotelile lui Adrian Veștea. Conducerea formațiunii maghiare a decis să nu facă parte din noua formulă de guvernare și le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze cabinetul Veștea. Unul dintre motive ar fi discuțiile purtate de premierul desemnat cu parlamentarii din grupurile suveraniste în căutarea susținerii. Un altul ar fi că UDMR își dorește să refacă fosta coaliție destrămată după desemnarea lui Ilie Bolojan.
3: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar.
4: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie.
2: UDMR a dat cumva peste cap socotelile lui Adrian Veștea. Conducerea formațiunii maghiare a decis să nu facă parte din noua formulă de guvernare și le-a recomandat parlamentarilor săi să nu voteze cabinetul. Unul dintre motive ar fi discuțiile purtate cu premierul desemnat, cu parlamentarii din grupurile suveraniste în căutarea susținerii. Mergem acum mai departe. Adrian Veștea anunță că va depune astăzi lista cu propuneri de miniștri. Premierul desemnat a păstrat secretul legat de nominalizări. A pronunțat public doar numele lui Alexandru Nazare, care ar fi fost de acord și să continue la finanțe, a susținut Adrian Veștea într-o intervenție la România TV. A afirmat că din cabinetul său nu vor face parte și alți membrii PNL.
5: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunți și pe alții să nu-i anunți. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom avea... vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare... și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
2: Și despre toate aceste informații noi ce apar pe scena politică, dar și despre războiul dintre palate, am putea spune, și ne referim la Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, discutăm chiar acum cu domnul Ion Meoniță, redactor șef Istoria. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună dimineața!
2: Ziua și surpriza pe scena politică. Adrian Veștea negociază pentru voturi. Liberalii lui Bolojan spun că nu le are. Merg mai departe către un congres extraordinar, cel puțin așa pare din convocarea BPN pentru Consiliul Național. Adrian Veștea iese la atac cu acea strategie să-l contracandideze pe Ilie Bolojan. Ce credeți că se va întâmpla? Pare că toate armele au fost scoase.
6: Bun, deocamdată suntem două procese diferite. Unul pentru instalarea unui guvern, celălalt în interiorul PNL pentru viitorul acestui partid. Și acum depinde de timingul dintre cele două. Se va face congresul după votul din Parlament, se va face înainte, iar în timpul congresului, dacă se organizează, va fi primul punct pe ordinea de zi excluderea domnului Veștea, pentru că atunci nu se va ajunge la un punct, o propunere de alegeri în partid, pentru că postul de președinte PNL nu este vacant. Și deci trebuie să fie o propunere din interiorul Congresului ca să fie demis Ilie Bolojan, ca să poată să fie organizate alegeri. Deci lucrurile sunt foarte complicate în acest moment, dar cred că principalul lucru îl reprezintă ceea ce se întâmplă acum cu propunerea pentru prim-ministru, pentru nou guvern, și anume venirea în Parlament a lui Adrian Veștea, pentru că acolo, aici termenele sunt foarte scurte. Duminică a anunțat președintele, miercuri expiră termenul prin care candidatul poate să vină să-și prezinte echipa și programul de guvernare. Deci aici cred că va fi bătălia cea mai importantă.
2: Puțin mai devreme, Emma Stoica, Valentin Chisoceanu l-au avut invitat pe fostul premier desemnat, Eugen Tomac, și a făcut o declarație cel puțin controversată, aș putea spune, cum că președintele României ar fi fost asigurat la acele negocieri formale la care a participat Ilie Bolojan și ceilalți patru prim vicepreședinți de susținere pentru un guvern tehnocrat. Și că Nicușor Dan ar fi fost luat prin surprindere de declarațiile ulterioare ale conducerii PNL. Cum vedeți această declarație? Pare că vedem acuzații din toate părțile de trădare, chiar dacă nu o spun cu subiect și predicat.
6: Sigur că suntem în această vâltoare politică și avem tot felul de declarații. Nu prea știm până la urmă ce se află în spatele lor, dar știm o realitate, că am avut propunerea pentru guvernarea Tomac, care nici n-a mai mers până la capăt. Deși domnul Eugen Tomac spunea cu câteva ore înainte de a-și preda mandatul că are voturile necesare și că merge în Parlament. Același lucru spune acum Adrian Veștea. Nici el în momentul în care vorbim nu are voturile strânse, dar spune că le are. Bun, continuă negocierile, poate aduce și oameni de la AUR, ceea ce președintele României a refuzat. Deci când vorbim despre schimbări, despre răsuciri de tipul ăsta, despre declarații de trădare, totuși am avut niște declarații ferme legate de viitoarea guvernare și de orientarea ei pro-occidentală, ori aducerea în sprijinul guvernului a unor partide de tip extremist, naționalist, suveranist, deși președintele spunea că există o linie roșie aici, vedem că depășește această linie roșie și ne îndreptăm spre alte realități politice. Să vedem cum vor decurge mai departe în următoarele ore aceste discuții.
2: De ce credeți că s-a ajuns aici, așa cum ați menționat puțin mai devreme, că președintele și-a depășit cumva propriile linii roșii? Are legătură și cu mizele electorale? Se tot discută despre planuri prezidențiale, atât ale lui Nicușor Dan pentru al doilea mandat, cât și în dreptul lui Ilie Bolojan.
6: Noi vorbim despre al doilea mandat? Haide puțin să fim serioși. Noi suntem la o lună și aproape și jumătate de criză politică și noi vorbim despre al doilea mandat, alegeri care ar trebui să fie peste 4 ani.
2: Deci credeți că nu se fac astfel de calcule?
6: Noi nu vedem ce se întâmplă mâine. Cine poate să calculeze, iar dacă face așa ceva, dacă a existat vreo rațiune în această criză politică legată de alegeri prezidențiale, este o greșeală enormă și o lipsă de viziune îngrozitoare. Pur și simplu, nu vezi groapa în care calci, ești deasupra gropii cu pasul suspendat deasupra gropii și tu te gândești ce se întâmplă peste 100 de kilometri de drum? Absolut de neînțeles. Noi ne aflăm într-o perioadă care poate să ducă la rezultate nefaste pentru politica din România, pentru că, vedeți, oamenii privesc și sunt nemulțumiți. Nu se degaje o soluție politică și vedem că președintele a continuat după nominalizarea domnului Toma, care n-avea nicio susținere, a continuat să găsească personaje la care nu se aștepta nimeni, fără nicio anvergură politică proprie, dar cărora președintele caută să le găsească majorități și i-a pus pe cei din PSD sau ei, mă rog, nu i-a pus președintele în mod direct, dar există o linie de comunicare între președinte și PSD și vedem că își coordonează foarte bine acțiunile. Și președinția și PSD și fracțiunea anti-Bolojan din PNL lucrează zi și noapte pentru a aduna voturi om cu om astfel încât să treacă guvernul, propunerea de guvern. Până acum n-au reușit, se străduiesc și cunoaștem în România politicienii nu se caracterizează foarte mult prin personalitate și prin păstrarea unor principii. Cum spuneați mai devreme, e vorba doar despre declarații, nu și despre acțiuni politice.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Cotația țițeiului se apropie de nivelul anterior izbucnirii războiului din Golf. Se tranzacționează la $78 barilul, însă contațiile benzinei și motorinei rămân cu 50% peste cele de la începutul anului. Din acest motiv, efectele la pompă nu vor fi imediate. Litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu în ultima săptămână, iar experții susțin că am putea vedea reduceri și mai semnificative dacă tratatul de pace va fi semnat vineri.
7: Cotația barilului de pe bursă a scăzut cu peste 10% în 24 de ore. Ieftinirile s-ar putea vedea și la noi, dar mai durează.
8: Acum ideea este cât o să țină. Prețul tot va rămâne cel puțin 15-20% față de ce a fost în februarie, spune așa.
9: Am înțeles că după aceea se va reveni la scoaterea plafonului, nu? De... Nu știu. Eu sper să fie bine în contextul actual.
10: Nu o să existe niciodată, ar fi bine, dar nu o să existe.
11: Ați văzut, a coborât în timpul războiului, dar acum că zice că s-au înțeles, niciodată nu o să scadă. Niciodată nu o să scadă, scadă ce vă spui.
12: Dacă nu se întâmplă ceva, să intervin la guvernul, cu situația asta geopolitică o să tot crească.
7: În ultima săptămână, litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu, iar motorina cu 50 de bani. Prețurile ar putea scădea și mai mult de atât, dar totul depinde de condițiile în care se va semna acordul de pace cu Iranul.
13: Ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. Putea să coboare dacă se dovedește că această pace este sustenabilă.
7: Din cauza taxelor din România, reducerile de prețuri de pe piețele internaționale au efecte limitate la noi.
14: Ordonanța care a limitat adaosul comercial și a redus acciza expiră la finalul acestei luni. Fără un guvern stabil, ea nu poate fi prelungită, motiv pentru care prețul litrului de motorină va crește direct cu cel puțin 36 de bani.
7: În prezent, un litru de motorină se vinde cu puțin peste 9 lei, în timp ce litrul de benzină a ajuns la aproape 8 lei și 50 de bani.
2: Și vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor, protest masiv în capitală chiar la această oră. Vedeți în fața guvernului, în Piața Victoriei, mii de profesori în stradă sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de măsurile de austeritate. Puțin mai devreme, colega mea, Andreea Crăciunescu, discuta cu unul dintre liderii sindicatelor din învățământ. Spuneau despre măsurile de austeritate luate în primul pachet de măsuri fiscale, nemulțumiți, de exemplu, că le-a fost tăiată la aproape o treime remunerația pentru plata cu ora. De asemenea, cu privire la legea salarizării, au nemulțumiri că le este scăzut sporul de dirigenție și de asemenea scade sporul pentru dascălii care doresc să predea în sistemul rural, unde și așa este criză de personal. Scurtă pauză și revenim.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
5: Da.
4: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
5: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
7: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
6: Recunosc.
7: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
6: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
7: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
6: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
7: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
6: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și...

0: Am revenit în direct cu noi informații de pe scena politică. În doar câteva zeci de minute, UDMR se reunește în ședință pentru a stabili cum va vota pentru guvernul veștean. În urmă cu o zi, vă reamintesc că au decis să nu facă parte din acest executiv, iar recomandarea pentru parlamentari ar fi să nu voteze. Așteptăm astăzi și hotărârea finală. Între timp, vă reamintesc informațiile obținute pe surse, le-ați aflat puțin mai devreme exclusivitate la Digi24. Adrian Veștea a pregătit riposta după ce a fost amenințat de conducerea PNL că va fi exclus dacă nu își depune mandatul, ceea ce nu a făcut. Se pregătește să îl contracandideze pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte PNL dacă într-adevăr va fi convocat acel congres extraordinar și mai mult decât atât să vină cu o moțiune, așa cum este numită la acel congres extraordinar, adică cu propria echipă de prim vicepreședinți, un program de conducere și de asemenea și vicepreședinței partidului. Rămâne de văzut care va fi și răspunsul taberei cel susține pe Ilie Bolojan. Ne uităm și cum arată calculele. Au mai apărut modificări. De ce? Pentru că toți vor să fie în echipa câștigătoare, dacă s-ar putea. Au fost negocieri intense și seara trecută. În acest moment ar sta în felul următor. De la PSD ar veni 127 de voturi, 27 de liberali ar vota pentru guvernul Veștea, în ciuda deciziei partidului. Aici a mai crescut numărul. De la PACE ar mai veni 11 voturi, 17 de la UPR plus POT, 21 din tabăra neafiliaților și 17 de la minorități. Am ajunge la un total de 220. Tot nu este suficient până la majoritatea necesară de 233 de voturi, dar să nu uităm și posibilele voturi ce ar putea veni din tabăra AUR. În ciuda faptului că liderul senatorilor AUR a anunțat că partidul va rămâne unit, 90 de parlamentari nu vor vota guvernul Veștea. Cu toate acestea, deputatul Murad spunea că el ar vota un guvern, că România are nevoie de un executiv. Așteptăm să vedem așadar cum arată lucrurile și în minutele următoare. Este informația momentului. Andrew Tate a fost audiat la DIICOT în această dimineață. La ieșire, milionarul a spus că a băut o cafea cu procurorul. Din ușa DIICOT-ului, Andrew Tate a ținut să laude și Rusia, unde a fost recent.
1: What was the purpose of the hearing?
2: Well, he said he missed me and that, you know, I'm his favorite guy he's ever met throughout this process. And then he said sorry to me for arresting me 4 years ago for no reason. And I said, it's okay. It's not your fault. And then we had a coffee and now I'm outside. I really love Romania. I'm glad to be back. And
3: you more than Russia?
2: I mean, Russia's a really nice place. And you know what's funny about Russia? It's really interesting. Is that if a foreigner goes to Russia and says good things about the country and promotes the country and says nice things, the government doesn't betray him.
0: Ne aduce mai multe informații despre acest caz colegul meu Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit. Andrew Tate a fost audiat aproximativ 30 de minute de procurorii antimafia. Anchetatorii au adus la cunoștință faptul că în timpul cercetării penale au descoperit mai multe probe, mai multe infracțiuni și i-au adus la cunoștință această extindere a acuzațiilor. În momentul în care Andrew Tate a ieșit din sediul DIICOT, acesta a avut un discurs ironic la adresa procurorilor, nu a recunoscut fapta și a spus că este nevinovat. El în momentul de față este cercetat în stare de libertate. De altfel, Andrew Tate și fratele său Tristan au fost trimiși în judecată în 2023 de către procurorii de DIICOT pentru acuzații extrem de grave, de la trafic de persoane, la viol și până la acuzații de spălare a banilor. Acel dosar a ajuns pe masa judecătorilor, dar magistrații au concluzionat că nu există suficiente probe, că dosarul nu a fost efectuat așa cum trebuie, așa că ancheta a ajuns înapoi la DIICOT. Procurorii refac în momentul de față acest dosar, caută noi probe și apar și noi acuzații pentru Andrew Tate, dar și pentru fratele său. La finalul lunii mai, aceștia au fost puși sub acuzare pentru instigare la ură și discriminare împotriva femeilor.
0: Între timp, companiile europene sunt afectate de incertitudine economică, atacurile cibernetice, dar și de dezinformare. Sunt datele unui sondaj de specializate care arată că aproape 76% dintre respondenți consideră că presiunea economică este cea mai mare amenințare. Colega mea, Bianca Timșoare, detalii.
5: Sondajul realizat la nivel european arată că 76% dintre companii consideră incertitudinea economică drept cel mai mare risc pentru mediul de afaceri. Pe lângă problemele economice, firmele sunt îngrijorate și de instabilitatea geopolitică, menționată de 59% dintre experți, atacurile cibernetice cu 47% din total și fenomenul dezinformării semnalate de 41% dintre respondenți. Specialiștii atrag atenția că multe organizații nu sunt pregătite suficient pentru a gestiona astfel de crize. Aproximativ 40% dintre companii au un nivel scăzut de pregătire, iar doar 10% sunt considerate foarte bine pregătite. Autorii studiului spun că inflația ridicată, conflictele internaționale și schimbările economice imprevizibile pun presiune pe afaceri și pot duce la reducerea investițiilor sau amânarea unor proiecte importante. În acest context, companiile sunt încurajate să își consolideze planurile de intervenție și capacitatea de reacție în fața riscurilor.
6: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
6: Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
10: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
11: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
10: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
11: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
10: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
11: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
10: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
11: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
10: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
11: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, la această oră este protest masiv în capitală și este un protest din educație. Sindicaliștii spun că mii de oameni au ieșit în stradă, în fața guvernului, în Piața Victoriei, pentru că sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de măsurile de austeritate luate în ultimele luni de către guvern. Vom reveni cu informații, vedem ce se întâmplă acolo. Puțin mai devreme îl ascultam și pe unul dintre liderii sindicatelor din învățământ, care prezenta toate aceste nemulțumiri. Multe dintre ele sunt legate de partea financiară, pentru că pe noua lege a salarizării profesorii pierd mai multe sporuri sau o parte dintre ele sunt reduse semnificativ, cum ar fi sporul pentru cei care predau în zona rurală, unde este criză de personal. Drepturile pasagerilor aerieni vor fi protejate printr-un nou acord provizoriu aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Documentul dă dreptul la despăgubiri pentru întârzierile de peste 3 ore, introduce proceduri mai clare pentru solicitarea compensațiilor și extinde protecția acordată familiilor și persoanelor vulnerabile. Astfel, dacă zborul este anulat sau are o întârziere de 3 ore, călătorii pot cere o despăgubire între 250 și 600 de euro în funcție de distanța traseului de călătorie. După 2 ore de așteptare, ei vor primi de la companiile aeriene băuturi recuritoare, după 3 ore vor obține o masă, iar dacă întârzierea se prelungește, vor primi și cazare pentru cel mult 3 nopți. În schimb, transportatorii nu vor plăti compensații dacă întârzierile sunt cauzate de dezastre naturale, războaie, condiții meteo extreme sau greve în sistemul de aviație. Grok, inteligența artificială dezvoltată de XAI, compania lui Elon Musk, a fost folosită în bombardarea Iranului. Informația a fost dezvăluită într-o declarație depusă în instanță de un înalt oficial al Pentagonului. Acesta a apărat un uriaș centru de date aflat la periferia orașului Memphis, care face obiectul unui proces de mediu. Compania lui Musk este acuzată că turbinele pe gaz care alimentează centrul de date poluează. Pentagonul argumentează că funcționarea chatbotului este o chestiune de securitate națională primordială. Grok a fost folosit pentru a trage peste 2000 de muniții asupra 2000 de ținte 96 de ore. Informații despre vreme acum. Județele din nordul țării vor fi astăzi sub atenționare cod galben de ploi abundente. Revine și căldura la noi în țară. Temperaturile vor tinde din nou spre 35 de grade Celsius în weekend. Ce urmează, ne spune Greta Gavrila.
2: Bun găsit! 13 județe din regiunile nordice sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, izolat, de vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră în timpul ploilor. Alerta va fi în vigoare până mâine dimineață la ora 2. Pe parcursul zilei de joi, furtunile vor cuprinde jumătatea sudică a țării, vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În prag de weekend, vremea se va încălzi și va deveni frumoasă în toate regiunile. Doar în zonele montane va mai picura, iar sâmbătă vor veni ploile însoțite de fenomene electrice. Tot atunci, maximele vor atinge 34 de grade Celsius în sud-vest și se vor apropia astfel de pragul caniculei. Temperaturile vor fi în creștere și în capitală. Încă de astăzi, termometrele vor indica până la 31 de grade Celsius la umbră, iar atmosfera se va menține însorită. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Sean Penn va face un film despre asaltul de la Capitoliu, a confirmat studioul Warner Bros. Va spune povestea din perspectiva unuia dintre polițiștii care au apărat sediul Parlamentului American în ziua Revoltei, 6 ianuarie 2021. Bradley Cooper este în discuții pentru a juca rolul principal, scrie presa de specialitate. Sean Penn, de trei ori câștigător al premiului Oscar, Ca actor, va regiza filmul și va scrie scenariul. Cunoscut pentru activismul său politic, a asistat la audierile din 2022 din Camera Reprezentanților, care au investigat atacul. A stat atunci între doi ofițeri de poliție care au dat piept cu mulțimea violentă. Unul dintre ei, căruia agresiunea a provocat un atac de cord și leziuni cerebrale, a scris și o carte despre ceea ce a trăit. Producția este programată să înceapă la mijlocul anului viitor.
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digi Storia.
5: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
4: Ați ascultat Digi Storia.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
7: O știri care iară m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. Ei, o știri despre doamna Diana Ivanovici Oșoaca, care a fost la Sankt Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
8: Gotam, dă rupă.
9: Oh, I see one hand raised over there. Yes, please.
7: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că nu avea bodința la gură. Ceea ce-i foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
10: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
7: Aici...
10: My name is Diana...
7: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă... Adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
10: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
7: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Să nu, nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Oșoaca au zis România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
11: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo de la început până la...
12: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. plină de foarte multe emoții.
7: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ce bucuroasă, ci, băi, sunteți nebuni, ce-am făcut? Ce nebune sunt! Mai departe!
12: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stau prin România. Cred că fug toți.
7: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi, ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care n-au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut!
6: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23. Pe Digi24.
13: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
14: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu. Începem jurnalul orei 12 și în scurt timp Adrian Vește anunță componența guvernului pentru care va cere vot în Parlament. Sunt negocieri la sânge pentru fiecare vot și urmează ședințe la partide. În același timp, premierul desemnat își face, potrivit surselor, planul să-l înlăture pe Ilie Bolojan și să preia șefia partidelor. Le vedeți în acest moment pe ecran pe colegele mele, Emma Stoica, Rebecca Manea. Vom afla de la ele detalii despre cum se împart taberele în PNL. Analizăm imediat pe câte voturi se bazează guvernul Veștea și vom vedea și primul test de stres pentru acest guvern. Vom afla în scurt timp, săptămâna aceasta, dacă va primi voturi de la AUR. Pentru că înainte de votul în Parlament, e un vot pentru calendarul de investire. Ori acolo PSD nu are majoritate, PNL, din ce înțelegem, se va opune. Începem cu cele mai noi informații. În timp ce aleșii se ceartă pentru formarea guvernului, e protest la Palatul Victoria. Mii de dascăli au ieșit în stradă nemulțumiți de noua lege a salarizării. Iar măsurile de austeritate din sistem îi sperie, protestatarii vor merge în marș spre Palatul Parlamentului. Imaginile le urmărim chiar acum, sunt în direct, vom avea și mărturii ale celor care au ieșit în stradă. E informația momentului în plan politic. Dintr-un moment în altul așteptăm lista de miniștri cu care premierul desemnat Adrian Veștea vrea să vină în fața Parlamentului. Nu are deocamdată 233 de voturi. De atât e nevoie pentru a trece de acest hop, Parlamentul, și de a ajunge la Palatul Victoria. Dacă vă uitați puțin la cum arată cifrele, PSD îi dă 127 de voturi. Ce vedeți diferit este acolo, în tabăra liberalilor pro-Veștea, s-ar fi strâns 27. Aceasta e informația care a venit din gruparea Tuma, care negociază în acest moment în spatele lui Adrian Veștea. Vin voturi și de la cei care până acum erau extremiști în Parlament. Pace 11, UPR și POT 17, Minorități 21, Neafiliați 17. Însă tot nu se strâng 233 de voturi în acest moment. Guvernul Veștea se bazează pe 220 de voturi. Haideți să vedem cum se repliază în acest moment taberele și de asemenea cum votează partidele. Pentru că este ziua cu noi ședințe și ne putem aștepta la orice răsturnare de situație. O vedem pe Rebecca Manea, este la UDMR, pentru că la această oră începe o ședință la UDMR și sunt multe semne de întrebare, pentru că opiniile sunt împărțite. Până acum e o recomandare de a nu vota guvernul acesta Veștea. Rebecca, ce vor face cei de la UDMR? Se răzgândesc?
1: Bun găsit, ne așteptăm, așa cum am anunțat și ieri, cei de la UDMR să nu voteze guvernul Veștea. A văzut ieri o primă decizie în ceea ce privește neintrarea la guvernare a partidului lui Kelemen Hunor. Astăzi ne așteptăm ca la UDMR să vedem și decizia finală să nu susțină în Parlament acest guvern. Este de la această oră a început ședința grupurilor reunite ale UDMR și de asemenea este totodată o zi a ședințelor aici la partidele din fosta coaliție. De la ora 16 va începe biroul politic național online la Partidul Național Liberal, unde și acolo știm că se vor lua decizii importante. Spun asta pentru că vor cei care îl susțin pe Ilie Bolojan să înceapă demersul de excludere a lui Adrian Veștea din partid. Asta înseamnă că este mai întâi nevoie să se vină cu acea ședință de Consiliu, iar ulterior la un congres extraordinar să se și voteze excluderea lui Adrian Veștea din partid. De asemenea, din informațiile noastre apropiate de cei care îl susțin pe Adrian Veștea, nu este exclusă varianta ca acesta să-l contracandideze pe Ilie Bolojan la șefia partidului, pentru că, spun sursele noastre, este bine ca totuși să nu fie lideri diferiți la Palatul Victoria și la sediul din Modrogan, la șefia Partidului Național Liberal. Iar mai încolo, pe seară, de la 18:30, va începe și ședința USR, tot online, în care se va reîntări acea poziționare pe care a avut-o partidului Dominic Fritz de a nu susține guvernul Veștea. Nu sunt însă, din informațiile noastre, în acest moment parlamentari din USR care să susțină acest guvern, însă vom vedea concluziile acestor ședințe după ce vor fi finalizate.
0: Mulțumim, Rebecca. O vedeți pe Emma Stoica în acest moment, pentru că sunt negocieri dure și în tabăra social-democrată. Potrivit informațiilor noastre, PSD negociază și cu parlamentari AUR și SOS pentru a strânge numărul necesar de voturi. Eforturi s-au făcut până târziu azi noapte. Sunt implicate în negocieri pentru guvernul Veștea, inclusiv persoane care vin din diverse partide. 240 de voturi țintește. Ce se întâmplă acum, Emma?
2: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Negocieri peste negocieri, asta se întâmplă. În continuare, încă de azi noapte, s-a negociat pentru fiecare vot în parte. Din informațiile noastre, aseară a avut loc la o vilă de protocol o întâlnire între apropiația lui Adrian Veștea și apropiația lui Sorin Grindeanu, inclusiv Sorin Grindeanu, în care au discutat despre acest executiv și cu cine ar putea să îl treacă. Se poartă negocieri din informațiile noastre în AUR, în partidul condus de George Simion. De asemenea, se poartă negocieri în SOS, partidul pe care îl reprezintă Diana Șoșoacă, pentru a putea să ia parlamentar de acolo. Ar putea să fie un mecanism deja cunoscut în Parlamentul României și anume parlamentar să se rupă de partidele respective, să treacă în grupurile mai mici din Parlament și să fie considerați astfel spălați de această etichetă a extremismului pe care o consideră Nicu Șordan în privința partidelor din opoziție și ceilalți lideri. Însă se poartă negocieri și de partea cealaltă. Din informațiile noastre, dacă tabăra care îl susține pe Adrian Veștea spune în momentul de față că s-ar baza pe 240 de voturi, tabăra cealaltă, cea care în momentul de față negociază cu parlamentarii neafiliați, aici m-aș uita inclusiv la apropiația lui Ilie Bolojan din informațiile noastre, ar fi reușit să convingă 7 parlamentari neafiliați să nu voteze guvernul lui Adrian Veștea. Cu siguranță calculele acestea vor fi făcute până în ziua votului, chiar în momentul în care, când se va ajunge la a fi băgate bilele în urnă, atunci parlamentarii vor încerca până în ultima clipă să-i convingă pe colegii să-i fie să voteze, fie să nu voteze.
0: Mulțumim, Emma, te urmărim, așteptăm informații și date noi, pentru că totul se poate schimba de la o oră la alta. Și de ce spunem asta? Pentru că e un război total în acest moment în interiorul Partidului Național Liberal. Îi vedeți în spatele meu pe Adrian Veștea și pe Ilie Bolojan. Ce informații vin și cum se repliază taberele? Despre asta vom discuta în minutele următoare. Pe de o parte, avem informația potrivit căreia de această dată Adrian Veștea va merge până la capăt, ajunge în Parlament și va cere votul de încredere. Va depune astăzi lista de miniștri. În scurt timp așteptăm să aflăm numele și programul de guvernare. Apoi urmează votul de încredere. Adrian Veștea însă are și un alt plan pentru ce vrea Ilie Bolojan să facă. Vrea să-și păstreze funcția în Partidul Național Liberal, autoritatea, și din acest punct de vedere are în plan convocarea unui congres extraordinar în care Partidul Național Liberal să decide odată pentru totdeauna, odată dacă îl vrea președinte de partid și odată dacă vrea să se rupă de PSD. Planurile lui Adrian Veștea acum aici intervin. Are de gând, după ce ajunge la Palatul Victoria, să meargă în congres să-l contracandideze pe Ilie Bolojan cu propria echipă, cu prim vicepreședinți, cu vicepreședințe de partid. Și are de gând să facă asta pe motiv că nu au cum să funcționeze ca liberali cu două manete de comandă. Una în Modrogan, cealaltă la Palatul Victoria. Pentru că istoria le-a dovedit că nu e sănătos, așa că îl va contracandida și, din informațiile noastre, există în interiorul Partidului Național Liberal, în rândul aleșilor din țară, grupare destul de importantă care îl susține pe Adrian Veștea, dar va fi o bătălie la sânge cu siguranță. Vom vedea ce se întâmplă. Haideți să ne uităm acum dacă am văzut calculele. Țintește 240 de voturi, până acum 220 de voturi revin. Semnul mare de întrebare, ce va face AUR? Imediat vom intra în legătură directă cu unul dintre liderii AUR. Haideți să ne uităm la lista de miniștri atunci. Pe cine își dorește Adrian Veștea în acest moment în guvern? Atenție, lista ar trebui să fie depusă astăzi la Parlament, pentru că își dorește un calendar fulger să ajungă la Palatul Victoria chiar de săptămâna viitoare. Îl ascultăm pe Adrian Veștea.
3: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunț și pe alții să nu-i anunț. Alții. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom avea... vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
0: Acum alături de noi Petrișor Peiu, este lider AUR, președinte al Consiliului Național AUR. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Și Diana Stoica, liderul deputaților USR. Mulțumesc că sunteți cu noi!
5: Mulțumesc și eu! Bună ziua!
0: Ne uităm imediat ce se întâmplă în Parlament. Marele semn de întrebare, domnule Peiu, e însă ce vor face parlamentarii AUR. Și vă propun să-l ascultăm întâi împreună pe unul dintre deputați care a anunțat că ar vota guvernul Veștea. În ce condiții? L-ascultăm pe Mohamad Murad, cel care zilele trecute a ieșit din biroul lui Sorin Grindeanu.
6: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern, cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
0: Așadar, domnule Peiu, ați spus că AUR nu va vota acest guvern. Ce s-a schimbat totuși? Că avem o primă declarație care lasă o portiță deschisă.
4: Eu am spus-o tot timpul, nu știu de ce este acest semn de întrebare, am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern. Din mai multe motive. În primul rând că este constituit în sfidarea regulilor unei democrații parlamentare. În al doilea rând, pentru că este oarecum jignitor să ai un astfel de prim-ministru. În al treilea rând, nu putem vota cu cineva care ne jignește de fiecare dată când vorbește. Și mă refer la Nicușor Dan, adevăratul premier desemnat.
0: De ce îi spuneți adevăratul premier? Că e Adrian Veștea.
4: Este un guvern constituit pe baze personale. Pur și simplu, Nicușor Dan a venit cu un nume. Acel nume nu este rezultatul unei majorități parlamentare.
0: Și dumneavoastră știți, aveți informații, nu doar opinie, că președintele se implică în negocierile pentru guvernul Veștea?
4: Încă o dată, desemnarea cuiva care nu rezultă dintr-o majoritate parlamentară este în mod clar un amestec.
0: Faptul au sunat telefoanele la AUR, domnule Peiu?
4: Faptul că acum s-a amestecat la PNL e un fapt, dar poate să amestece și la PSD și la AUR, ceea ce mai departe. Uh-huh. Telefoanele sună tot timpul.
0: Dinspre PNL, dinspre PSD, de unde sună?
4: Bun, vorbim cu ei în fiecare zi, nu este nimic...
0: Și dacă zilele acestea despre ce vorbiți?
4: Dacă a sunat cineva să ceară votul pentru guvern, nu direct.
0: Dar ce ați vorbit zilele acestea?
4: Culmea. Despre proiectele de lege față pe ordinea de zi a Senatului, respectiv a Camerei Deputaților. Eu nu cred că cineva poate să aibă... să spun curajul, să sune, să ceară voturi după ce ne-a făcut în toate felurile.
0: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi
4: nu
0: de la AUR pentru ceva. Guvernul Veștea.
4: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone, probabil din PNL.
0: Dar ce vor păți parlamentarii AUR care vor vota guvernul Veștea? Aveți luat o decizie în privința aceasta?
4: Nu știu să vă spun, n-am avut până acum o astfel de situație în partid. Probabil că vor fi sancționați, nu? Așa se întâmplă în orice partid.
0: Cum?
4: Nu știu. Urmează să vedem. N-am stabilit nimic. Dar eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murad, nu spune că va vota guvernul.
0: Dar tocmai ce a ieșit din biroul lui Sorin Grindeanu și lasă de înțeles că în anumite condiții Doamne, ar putea vota guvernul. Să ascultăm și pe Diana Stoica, vă rog. Auziți despre aceste informații că AUR ar putea susține acest guvern și de asemenea ce face USR la ședința de astăzi?
5: Astăzi vom da un vot și Comitetul Politic, un al treilea vot. Cel mai probabil că nu vom vota niciun guvern care să facă parte PSD.
0: Cel mai probabil, spuneți. Da.

0: Eu cred că ar putea exista anumite piedici în calea stabilirii programului, deci programului de investitură. Eu cred că domnul Veștea poate să obțină majoritatea numai în condițiile în care o parte din senatorii și deputații AUR vor vota guvernul. Altfel n-are cum aritmetic. Nu știu dacă este un lucru benefic să aducem. Odată deja AUR-ul a fost adus într-o ecuație politică când a fost dărâmat guvernul, a fost demis guvernul Bolojan. Acum iar să aducem AUR-ul în această ecuație nu mi se pare o idee bună.
1: Diana Stoica, PNL și USR vor susține propunerea guvernului Veștea de a fi investit guvernul săptămâna aceasta?
2: USR nu va susține această variantă pentru că noi nici am primit până la momentul în care noi vorbim acum nici program de guvernare, nici listă de miniștri. Mi s-ar părea normal să avem și noi timp să parcurgem aceste materiale înainte să fie supus la vot acest guvern. Deci, din punctul meu de vedere, e mai potrivit să avem câteva zile după ce primim aceste documente. Repet, noi nu le-am primit niciun momentul de față de la premierul desemnat, deci mi-e greu să cred că o să avem un vot mâine, poi mâine.
1: Dar când?
2: Păi, mai degrabă săptămâna viitoare, din punctul meu de vedere, pentru că e nevoie de ceva timp ca să parcurgem un program de guvernare în general e destul de stufos. Așa este normal, să ai un pic de timp să studiezi documentele pe care trebuie să te pronunți cu vot.
1: Și dacă totuși PSD va vota pentru acest calendar fulger, părea destul de încrezător premierul desemnat Adrian Veștea, ce se poate întâmpla birourile reunite? Veți bloca această propunere?
2: Păi în birourile permanente reunite, PSD nu are singur majoritate. PSD are câteva voturi, dar nu cred că are o majoritate dacă colegii de la AUR nu susțin acest calendar fulger. Eu m-am uitat pe membrii birourilor permanente, câte voturi are fiecare partid. Fără USR, PNL și AUR, PSD nu are voturile pentru a trece fulger așa prin Parlament acest guvern.
1: Domnule Peiu, îi veți da o mână de ajutor?
3: Doamnă, noi am criticat tot timpul, inclusiv pe vremea când USR vota cu 7 mâini să aibă doar jumătate de oră pentru audierea unui ministru într-o comisie, noi tot timpul am criticat această procedură fulger. Ea este cât se poate de nepotrivită. Lucrurile trebuie făcute în mod serios. Nu cred că AUR va vota vreo procedură fulger, adică nu că nu cred, sunt sigur că AUR nu va vota asemenea lucruri.
1: Când vă decideți? Că nu cred, probabil, acestea lasă loc de interpretări și vreau să fiți clar.
3: Încă o dată, eu v-aș ruga să nu mai lăsați loc de amăgire.
1: Suflăm și în iaurt, nu de alta, dar de la o oră la alta se schimbă informațiile și premierii, se pare.
3: Noi? Ce am schimbat noi? Deci eu tocmai v-am spus că noi de
1: Mohamed Murad.
3: De ani de zile criticăm faptul că Mohamed Murad e un om și nici el nu a spus că votează guvernul Veștea. Hai să nu denaturăm declarațiile lui. A spus foarte clar că nu vor exista oameni care să voteze altfel decât partidul.
1: A mai apărut o declarație a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, care cere suspendarea președintelui Nicu Șordan acum, pentru că, citez, este un pericol real pentru existența statului român. Și a mai făcut un apel identic chiar în urmă cu o săptămână. Susțineți acest demers, domnule Peiu?
3: Deci am spus că partidele care critică abuzurile făcute de Nicu Șordan, adică PNL și USR, ar trebui să se hotărească dacă merg până la capăt cu această critică. Noi suntem pe masă cu cererea de demitere a președintelui care încalcă toate normele și putumele de comportament normal a unui președinte. Suntem pe masă cu această cerere.
1: Credeți că e teamă președintelui de suspendare?
3: Nu știu ce gândește, că dacă dânsul nu vorbește cu noi, nu știu.
2: Da, domnule Peiu, să știți că USR nu a criticat niciodată procedura prin care a fost desemnat. Adică asta nu e neconstituțională, chiar dacă, nu știu, poate nu îi se pare o procedură bună, nu înseamnă că e neconstituțională sau că a cerut vreodată suspendare.
3: N-am spus că este neconstituțională, am spus că ea încalcă niște reguli de funcționare normală a unei democrații. Nu te duci să numești pe cine vrei dintr-un partid oarecare în funcția de premier desemnat.
1: Doamna Stoica, domnule Peiu, vă mulțumesc pentru intervenție. E un protest masiv în educație și vreau să trecem spre acest subiect. E foarte important ce se întâmplă. Nu avem de o lună și jumătate un guvern plin și sunt foarte multe proiecte

0: încă lăsate în așteptare. În marș către Palatul Parlamentului, de la Palatul Victoria, din fața Guvernului, dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate și, ce credeți, amenință în continuare cu boicotarea examenelor naționale. Ar urma să înceapă chiar de săptămâna viitoare. E foarte important ce se întâmplă. Andreea Crăciunescu este acum în mijlocul protestatarilor. Haideți să vedem carele sunt nemulțumirile, ce i-au transmis colegii mele. Andreea, ești în direct.
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Vorbeai mai devreme despre examenele naționale. Chiar astăzi are loc proba de competențe digitale și mulți profesori nu sunt la școală. Vedem, sunt pe stradă pentru că au ieșit din nou să strige nemulțumirea. Am plecat din spate, de la Guvernul României. Acolo a fost prima oprire, în Piața Victoriei. Iar acum suntem pe calea Victoriei, pentru că mergem în marș spre Parlamentul României. Puteți vedea că sunt forțele de ordine, jandarmi, polițiști aici, care însoțesc protestatarii. De altfel, am văzut că sunt foarte mulți care opresc circulația pe măsură ce avansează profesorii, astfel încât acest marș să se desfășoare în condiții de siguranță. Am stat de vorbă cu profesorii, sunt din toate județele României. Mulți dintre ei spun că au plecat în miezul nopții pentru a ajunge la București pentru această manifestație, întrucât s-a cerut o mobilizare masivă. Vedem că sunt mii de oameni acum pe străzile capitalei. S-a cerut această mobilizare masivă întrucât, spuneau liderii din sindicat, este o situație gravă, iar învățământul este la un pas de colaps. Să ne uităm la principalele revendicări. În primul rând se vorbește despre proiectul noi legea salarizării. Spuneau profesorii că sunt supărați întrucât nu s-a ținut cont de promisiunile asumate de guvern după greva din 2023, iar acum vorbesc despre salarii care sunt de neacceptat, despre tăierea indemnizațiilor, despre tăierea sporurilor, salarii mult prea mici pentru personalul auxiliar și administrativ, și toate acestea, bineînțeles, duc și spre aceste nemulțumiri cu privire la măsurile de austeritate. Vorbeau cadrele didactice, atacă această creștere a normei didactice de predare, vorbesc despre micșorarea cu 50% acestei indemnizații pentru orele suplimentare pe care le fac pentru activitățile suplimentare, și de asemenea spun despre calitatea învățământului care ar avea de pierdut, întrucât vorbim inclusiv despre creșterea numărului de elevi și preșcolari într-o clasă. Sunt doar câteva dintre nemulțumirile pe care le-am auzit. Nu se vor opri aici cu protestele. Spun că autoritățile au de ales. Fie vor veni cu îmbunătățiri, fie să-și asume această afectare a sistemului, spuneau cadrele didactice, pentru că ne apropiem de evaluarea națională și de probele de bacalaureat. Spuneau reprezentanții de aici că aceste examene naționale ar putea fi afectate. Nu sunt profesori foarte mulți înscriși pentru a lua parte la aceste probe, însă chiar dacă ar fi vorba de monitorizarea cu cadrele auxiliare, de exemplu, ar putea să existe o întârziere în ceea ce privește afișarea rezultatelor, pentru că este nevoie de mai mulți profesori care să facă această corectură. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, ce răspuns vor primi. Ne îndreptăm în continuare spre Parlamentul României și vă spuneam că trebuie să avem grijă și să luăm în considerare și restricțiile de drum, întrucât echipele de poliție opresc acum treptat circulația, astfel încât protestatarii să-și poată continua drumul.
2: Regia! Regia! Regia!
3: Copiii chiar au avut festivitatea de premiere. Nu este o situație fericită să fiu aici. Îmi doream să fiu în mijlocul lor.
4: Educația este singurul domeniu din domeniul bugetar în care s-au luat măsuri dure încă de anul trecut. Și măsurile luate n-au absolut nicio legătură cu calitatea. Deci sunt doar măsuri economice, măsuri de austeritate.
5: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră. Peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate.
1: Ar urma să fie afectate în vreun fel examenele naționale?
5: Există și această posibilitate. Oricum, inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
0: În același timp este grevă de avertisment și în Vămi. Peste 1000 de angajați protestează față de legea salarizării. În Constanța, angajații din Autoritatea Vamală Română au intrat în grevă de avertisment până la ora 14. Iulia Stanciu este acolo. Îi se alătură acum cu mai multe informații.
6: Bun găsit tuturor! Da, așa este, și vameșii din portul Constanța sunt în grevă, de altfel este grevă în toate vămile din țară, așa că între orele 12 și 14 vameșii nu muncesc, sunt peste 3000 de angajați și 1000 dintre ei sunt în grevă. Noi acum ne aflăm la biroul vamal Constanța Nord, nici aici angajații nu muncesc timp de 2 ore, așadar procedurile vamale sunt blocate, practic nu se efectuează procedurile de control ale containerelor și ale navelor. În acest birou vamal din Constanța, în total sunt 100 de angajați care lucrează în ture și 50 sunt în grevă astăzi. Este de precizat faptul că, spre exemplu, acum poarta 7 este închisă pentru cei care vor să intre în port pentru operațiuni vamale. Angajații din Vâmi sunt nemulțumiți de legea salarizării și cer un statut al personalului vamal, care nu mai este actualizat de peste 20 de ani.
0: Și avem o informație nouă, vă spuneam că de la un minut la altul, de la oră la altă apar date noi din negocierile pentru formarea guvernului. De această dată, dinspre apropiații președintelui vine informația. Nicușor Dan nu ar fi dat mandat nimănui pentru a negocia cu AUR. Vom discuta despre acest lucru cu Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Oxford. Bună ziua!
7: Bună ziua, doamna Suciu, și mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cum vă pare acest detaliu, negocierea cu AUR? Fără AUR, guvernul Veștea nu trece de Parlament. Fără AUR, președintele Nicușor Dan ajunge la alternativele pe care se pare că i le-au propus Ilie Bolojan, Dominic Friț și Kelemen Cunor. Grindeanu sau Alexandru Nazare?
7: Ceea ce sugerează că, de fapt, tot acest proiect, inclusiv proiectul Veștea, este un proiect făcut așa, pe o hârtie de șervețel. Bun, când se face o astfel de nominalizare, chiar m-a îngrijorat termenul evaluare pe care domnul Veștea l-a folosit, că am fost evaluat. Mă gândesc cu groază ce mai era pe lista respectivă, dacă s-a venit la domnul Veștea. Și spun asta nu neapărat din cauza faptului că, în sfârșit, toate informațiile care au apărut despre background-ul său educațional și așa mai departe, ci de faptul că nu are niciun fel de atribuții care să recomande pentru această poziție. Chiar mă gândeam dacă pe fondul acesta tensionat pe care l-ați prezentat și noastră, cu proteste, cu criza politică prelungită, dacă mai apar vreo 2-3 drone pe care statul român a putut de 2-3 ani să le găsească o soluție, ce va face domnul Veștea? Se va grăbi spre Muntele Athos, să se roage, să nu mai pice drone? Sunt multe probleme legate de această persoană. Cum a ajuns la capătul unei evaluări să fie nominalizat domnul Veștea?
0: În realitate nici nu știm ce își propune programul de guvernare. Sunt foarte puține informații pentru că ne-am blocat la momentul acesta al numărării voturilor. Ce părere aveți de această intervenție a președintelui, care se pare pe surse nu i-a acordat mandat lui Adrian Veștea să negocieze cu AUR?
7: Într-adevăr, pentru că își dă în momentul de față seama că probabil iarăși planul inițial că va provoca o ruptură în PNL nu se materializează. De aici trebuie să înțelegem foarte bine. Genul de propunere avansată în momentul de față nu rezolvă criza, o adâncește. Și se vede în fiecare zi, pe fiecare informație nouă care apare, că criza se adâncește. Chiar dacă se ajunge, să zicem, prin minune că acest guvern să fie investit de către Parlament, problema gravă este că, se încearcă din exterior demolarea unui partid. Acestea sunt consecințe mari pentru sistemul democratic. De aici și reflexul de protejare pe care vedem de la USR, de la UDMR, chiar și de la AUR. Asta este o problemă gravă, nu se poate trece cu vederea. Iarăși mă întreb, hârtia de șervețel, cum s-au făcut aceste calcule? S-a gândit careva la aceste consecințe? Doi, să spunem mai departe că într-adevăr acest guvern va fi, cum spunea Dominic Friș, cel mai detestat, cel mai urât guvern care există în momentul de față și care inevitabil genul acesta de frustrare și de furie se va revărsa și asupra președintelui. Deci sunt calcule făcute prost gândite prost, cu orizont de termen scurt, pentru un singur obiectiv, de a proteja oarecum PSD-ul, de a face această clarificare identitară. Asta este motivul pentru care avem această criză. Partidul PSD, Social Democrat, trece printr-o problemă gravă. Ei, nu e foarte clar dacă va reuși să o depășească. Este sfâșiat în două. O parte care vrea să mențină o poșghiță pre-europeană, dar este tras foarte mult spre această gaură neagră în partea suveranistă. Ce se încearcă președintele? Să prevină acest lucru. Dar asta nu este atribuția lui, asta era atribuția, de exemplu, a celor din partidul PSD, să găsească o soluție de regenerare. Dar toată țara suferă din cauza acestei încercări de a menține un om bolnav, se spunea de Imperiul Otoman, omul bolnav al partidului, al sistemului politic românesc, care este PSD-ul și care trage toată societatea în jos în acest moment.
0: Vă propun să ne uităm și la declarațiile lui Eugen Tomac, astăzi în direct la Digi24 cu Vali Chisoceanu și Emma Stoica. Ne-a explicat puțin detalii din culise. Două momente sunt extrem de importante în ultima perioadă. Duminică dimineață, când a anunțat președintele noua desemnare, și momentul în care UDMR a anunțat că nu va vota guvernul Veștea. Și că acolo astea sunt două elemente care complică lucrurile. Pentru Digi24, fostul lider PMP, fost consilier al președintelui Nicu Șordan și prima nominalizare în această criză, a spus că în timpul negocierilor pentru formarea noului guvern, PSD și PNL de fapt au fost singurele partide care s-au declarat de acord cu un executiv format din tehnocrați. Ulterior, liberalii conduși de Ilie Bolojan s-ar fi răzgândit. Să ascultăm declarația.
8: Poziția pe care PNL-ul a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și evident în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi.
9: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este... Dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
8: Nu. Trebuie să fim rezonabili și anume, subliniez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul
9: când
8: scenariul
9: în cazul... Când ați aflat de numele Veștea?
8: Sâmbătă seara. Nu mi-aduc aminte orele exacte.
9: A zis domnul Veștea, nu am nicio rezervă să stau de vorbă, să negociez cu oricine, inclusiv cu AUR, oricine de bună credință pentru aceste voturi. Este ceea ce își dorește președintele în acest moment? Orice negociere cu oricine vot
8: Eu
9: pentru acest guvern?
8: Eu cred că poziția domnului președinte rămâne neschimbată și anume aceea de a...
9: Și a transmis-o și domnului Veștea că pare că nu.
8: Nu cunosc elemente pe care nu le pot comenta, ceea ce pot să subliniez cât se poate de clar, că președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
0: Trece acest guvern, domnule Biola, de Parlament?
7: A început părea că da, dar apar în fiecare zi informații că devine din ce în ce mai dificil. Nu sunt voturile în momentul de față. Singurele voturi care apar sunt aceleași care le discuta și domnul Tomac, că erau vorba că revin la electronii liberi din Parlament, electronii liberi fiind aceste partide neafiliate. Observă o anumită îndrăgire din partea AUR, în interviu pe care l-ați condus mai devreme, în care pare să sugereze că nici vorba nu să colaboreze cu partidul, dar... Era o anumită ezitare în ce măsură, am văzut la domnul Păi, în ce măsură e posibil ca nu au luat în calcul, de exemplu, când l-ați întrebat despre dacă este vorba de posibilitatea ca anumite persoane să facă un astfel de pas. Rămâne de văzut dacă această tactică de cumpărare de parlamentar va funcționa, dar fiecare cumpărare vine cu niște costuri extraordinare, fără doar și îndoială. Și mai este și această întrebare. Bun, dacă aceste voturi de la AUR nu par, de unde apar celelalte voturi care să meargă la căruța domnului Veștea? Ce-i mână în luptă pe unii? Și aici cred că trebuie să acordăm mai multă atenție când vorbim ales de cei de la PNL, care ieri erau pe telefoane, încercau să recruteze oameni. Pentru că este clar că nu este, dincolo de retorica, responsabilitate, interesul național, care mai este în alte condiții. Aici nu cred că este îndrăgire justificată, mai ales din celor de aripa de la PNL, numai pe motive ideologice. S-ar putea să fie vorba de niște bani aici. Vorbim de banii din safe, fără mai multe investigații legate de aceasta și toată această grabă pe care o vedem de a trage guvernul să meargă că mai departe s-ar putea să fie legată și de niște...
0: Doar o concluzie scurtă și apropo de congresul acesta al Partidului Național Liberal, unde Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan. Care e, cum vă pare planul? Care să fie explicația?
7: Nu are cum să iasă bine. Deci această acțiune, acest bulgăre de zăpadă de demolare a unui partid care abia reușise să se închege, nu are cum să termine bine, mă refer la sistemul politic democratic. Ce a făcut președintele săptămâna aceasta, îl va urmări pentru restul mandatului. Nu cred că trebuie să mai gândească la mandatul 2, să uite complet. Problema pentru președinte este dacă reușește să termine acest mandat. Ce a făcut săptămâna trecută nu va fi uitat de niciunul dintre partide.
0: Mulțumesc, domnule Biola, profesor de studii diplomatice la Oxford, în direct la Digi24. Vă reamintesc că orele acestea ne uităm înspre negocieri. Urmează ședințe la USR, la PNL. Sunt negocieri pentru formarea guvernului Veștea. Se calculează vot cu vot. Sunt discuții că AUR ar putea participa pentru susținerea guvernului. AUR refuză. Practic spun că sunt absolut toate dezinformări. Și între timp, bugetarii ies în stradă, sunt dascăli, sunt angajați de asemenea din diverse instituții care atrag atenția asupra legii salarizării, sunt nemulțumiți că vor pierde bani.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Ficatul nu doare, am auzit cu toții asta, iar medicii ne confirmă. Simptomele în afecțiunile hepatice apar foarte târziu, după ani întregi în care acestea evoluează tăcut. Pentru a fi descoperite înainte să apară semne, este important să facem evaluări periodice. Astfel pot fi identificate modificări celulare timpurii, chiar și atunci când o persoană pare perfect sănătoasă. Analizele de sânge uzuale oferă indicii prețioase prin măsurarea nivelului enzimelor și performanța metabolică. Totuși, valorile normale ale transaminazelor nu exclud întotdeauna o suferință latentă. Este motivul pentru care pacienții cu riscuri metabolice, de exemplu cei cu diabet zaharat sau obezitate, au nevoie de o strategie de diagnostic extinsă. Ecografia abdominală joacă și ea un rol esențial pentru diagnosticarea precoce. Procedura permite vizualizarea directă a structurii ficatului și confirmă imediat infiltrația grasă ori creșterea în volum. În plus, medicina modernă utilizează acum teste neinvazive care măsoară cu precizie rigiditatea hepatică și stadiul fibrozei, totul fără durere și fără folosirea radiațiilor. Un rol important îl are și screeningul pentru virusurile hepatice B și C și ele asimptomatice până în faze avansate ale bolii. În cazuri mai complexe, imagistica avansată prin tomografie computerizată și rezonanță magnetică oferă o imagine și mai clară asupra stării de sănătate. Este însă obligatoriu ca toate aceste rezultate să fie corelate de un medic specialist. Interpretarea acasă a analizelor riscă să ducă la concluzii greșite sau la întârzieri în stabilirea unui diagnostic corect. Pe larg despre categoriile de bolnavi cronici cu risc hepatic, discutăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile despre sănătatea ficatului le veți găsi și pe site-ul nostru digi24.ro.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
4: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
3: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
4: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
3: Eu cred că
4: și
3: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
4: Da.
3: Pentru tot ceea ce ați realizat.
4: Recunosc cu modestie că sunt modest.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
0: Digi24 FM.

0: Am revenit în direct cu o decizie de ultimă oră. Horatiu Potra iese din închisoare. Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu va trece în arest la domiciliu. Corina Matlinski are detaliile acestei decizii în cazul mercenarului acuzat, vă reamintesc, de tentativă de lovitură de stat. Te urmărim, Corina.
1: Bun găsit, este o decizie luată în urmă cu foarte scurt timp de instanța supremă. Judecătorii au admis o contestație făcută de Horatiu Potra, pentru că în prima instanță Curtea de Apel București a spus că el ar trebui să rămână în arest preventiv. Potra a făcut această contestație și iată că i-a fost acceptată arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Are câteva obligații șeful mercenarilor: să nu părăsească imobilul său din județul Sibiu fără permisiunea autorităților, să nu comunice cu ceilalți inculpați din dosar, mare parte dintre ei mercenarii cu care ar fi colaborat. De asemenea, va purta în permanență o brățară electronică, va fi monitorizat cu această brățară și mai are obligația să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. Vă reamintesc că acasă la el, la percheziții, procurorii au găsit un adevărat arsenal. Era în arest preventiv încă din noiembrie 2025, când a fost adus din Dubai. A tot încercat în fiecare lună să obțină această eliberare. Iată că acum magistrații au fost de acord. Este judecat, așa cum spuneai și tu, Anca, de tentativă de lovitură de stat. Procesul merge mai departe cu el în arest la domiciliu.
0: Mulțumim, Corina. De la 1 iulie scad facturile la gazele naturale. Tarifele de distribuție a gazelor au fost reduse de ANR cu 7,1%, iar măsura este valabilă pentru toți cei 27 de operatori din țară. Decizia vine în sprijinul consumatorilor, însă impactul în realitate, impactul direct asupra facturii finale, va fi totuși unul moderat, deoarece distribuția reprezintă doar o parte din costul total plătit de clienți. Restul compus din prețul gazului ca marfă, din transport și din taxe. Consumatorii casnici vor resimți în a doua parte a anului această ușoară scădere a cheltuielilor lunare.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
3: Cum
4: practic
3: te
4: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Sunt unii economiști care cred că România intră în recesiune în acest an, după un start extrem de dificil, după un start de an extrem de dificil. Singura soluție ca țara să-și revină este ca statul să pună urgent ordine în banii publici, spun ei. Previziunile finanțiștilor sunt că leul va fi protejat de Banca Națională, care are rezerve solide, rezerve valutare solide. În următoarele luni va scădea și rata inflației, însă asta nu înseamnă că produsele din magazine se ieftinesc, ci doar că prețurile nu mai cresc la fel de repede ca înainte.
4: Pentru leu, deprecierea o să fie limitată. Avem BNR care are o rezervă consistentă și ar trebui să asigure oarecare stabilitate. Însă, pe zona de inflație, ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut, când a crescut destul de mult. Însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor. Înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Așadar, ne vedem că putem să avem în continuare presiuni inflaționiste, iar în ceea ce privește creșterea economică, acolo lucrurile stau poate mai rău decât ne așteptam la începutul anului. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011, dar cu toate acestea economia este afectată destul de puternic. Nu văd ce ar putea să ne salveze în acest an și ce ar putea să stimuleze atât de mult economia în a doua parte a anului, astfel încât să compensăm începutul de an foarte dificil. Pentru o economie sănătoasă, trebuie să rezolvăm problema finanțelor publice și ulterior să începem să creștem mai cumpătat decât s-a întâmplat în trecut.
3: Vă reamintesc, e în desfășurare o ședință la UDMR chiar la această oră. Așteptăm să vedem dacă se răzgândesc. Recomandarea conducerii UDMR pentru parlamentarii săi este să nu voteze guvernul veștea. La ora 16 intră și liberalii în ședință, au câteva planuri. Pe de-o parte, tabăra lui Bolojan încearcă să îi blocheze strategia fulger a lui Adrian Veștea, care încearcă să obțină un vot în Parlament săptămâna aceasta. Și, în egală măsură, se pregătesc pentru congres. Iar la ora 18:30, cei de la USR intră în ședințe. Sunt tot felul de informații din tabăra lui Adrian Veștea, potrivit cărora ar strânge 240 de voturi și trece de Parlament. Pe hârtie nu dau în acest moment. Pe 27 de liberali se bazează, dar chiar și așa ar avea doar 220 de voturi, deci mai are nevoie de 13. Corina Matlinski vă așteaptă de la Fix cu cele mai noi informații. Ne revedem la 16.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
8: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
7: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
8: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
7: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3, cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
8: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
8: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris. Adică
7: depinde de punctul de referință.
8: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi și să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
7: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
8: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
7: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
8: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu-ți asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
7: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
8: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
7: Și sincer, cu sinceritate?
8: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
7: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
8: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Ziua s-a încheiat.
1: întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, continuăm știrile. 6 săptămâni de când a picat guvernul și suntem în continuare în criză politică. În PNL este război total. Veștea spune că va avea voturile necesare pentru un nou executiv și ar vrea chiar să ia locul lui Bolojan în partid. De cealaltă parte, liderul PNL încearcă să-și consolideze poziția. În tabăra adversă la PSD se negociază cu AUR, exact ce spunea președintele României, că nu își dorește. Surse politice spun și că Nicu Șordan nu a dat mandat nimănui în acest sens. Jurnaliștii Digi24 sunt în punctele cheie și ne aduc toate informațiile. Rebecca Manea este cu ochii pe ședințele din partide, așteptăm din moment în moment decizia UDMR, dă sau nu vot guvernului Veștea. Emma Stoica ne aduce culisele negocierilor și mergem și în stradă, pentru că și acolo este fierbere. Zeci de profesori protestează și sunt în marș chiar acum către Palatul Parlamentului. De ce anume sunt nemulțumiți, ne vor spune colegele noastre Andreea Crăciunescu și Teodora Chiuș. Tensiune maximă, este ziua în care ar trebui să aflăm lista de miniștri cu care premierul desemnat Adrian Veștea vrea să vină în fața Parlamentului. Deși nu are deocamdată asigurate cele 233 de voturi, spune că va negocia până le va strânge și își va trece guvernul. La această oră, UDMR este în ședință pentru a decide ce fac la vot. Știm că și PNL și USR vor intra astăzi în ședințe. Potrivit surselor Digi24, de la ora 16, liberalii au o ședință în care vor să înceapă demersurile pentru excluderea lui Veștea din partid. Mergem chiar acum la Rebecca Manea, cea care urmărește, vă spuneam, tot ce se întâmplă în aceste ședințe. Bun găsit, Rebecca, ce informații ai?
1: Bun găsit tuturor! Partidului Kelemen Honor se află deja de o oră în ședință, însă din informațiile noastre ne așteptăm ca la finalul acestei discuții dintre senatorii și deputații UDMR să vedem un răspuns ferm. Nu vor susține acest guvern susținut de Adrian Veștea. Asta pentru că am văzut și ieri după ședința pe care au avut-o cei de la UDMR, era această recomandare de a nu susține un executiv condus de Adrian Veștea, ba mai mult chiar de ieri UDMR. Au fost și cei care am putea spune că le-au stricat calculele celor care vor să intre în acest guvern, pentru că au anunțat deja că nu vor face parte din acest executiv. Pe de altă parte, astăzi continuă ședințele și la Partidul Național Liberal, pentru că de la ora 16 va începe biroul politic național, acolo unde știm din informațiile noastre că Ilie Bolojan și cei care îl susțin și-ar dori chiar să pregătească un congres pentru duminica aceasta, un congres extraordinar pentru a îl exclude pe Adrian Veștea. Este o variantă care se ia în calcul. Și tot legat de acest congres, dacă va fi organizat, nu este exclus, spun surse apropiate de premierul desemnat, să îl contracandideze acesta pe Ilie Bolojan la șefia partidului. Asta pentru că în ipoteza în care Adrian Veștea va reuși să găsească o majoritate în Parlament și să devină premier, ar fi complicat în Partidul Național Liberal să vedem un lider la Palatul Victoria și un altul în fruntea partidului. Pe seară ne așteptăm să fie o ședință și la USR, de la 18:30, o ședință în care, din ceea ce știm în acest moment, s-ar reitera acea idee conform căreia USR nu va susține acest guvern. Din informațiile noastre, în acest moment nu sunt membri în partidul lui Dominic Fritz care susțină guvernul Veștea.
0: Rebecca, mulțumesc! Sunt negocieri dure și în tabăra socialdemocrată. Potrivit unor surse, PSD negociază și cu parlamentari AUR și SOS pentru a strânge numărul necesar de voturi. Eforturi s-au făcut până târziu noapte și mai avem o informație din culise. Potrivit unor surse, Nicu Șordan, vă spuneam, nu a dat nimănui mandat să negocieze cu AUR. Mergem chiar acum la colega mea, Emma Stoica, are toate aceste detalii. Bun găsit, Emma!
2: Bine te-am găsit, Corina. Cu sau fără mandat, aceste negocieri se poartă încă de ieri, destul de intens, atât parlamentari apropiați, lideri, nu doar parlamentari apropiați ai lui Adrian Veștea din PNL, cât și apropiați ai lui Sorin Grindeanu din Partidul Social Democrat, negociază om cu om pentru trecerea acestui executiv. Aseară a fost a avut loc o ședință la o vilă de protocol la care ar fi participat inclusiv Adrian Veștea, inclusiv Sorin Grindeanu, în care s-a discutat despre acest executiv, de unde se pot lua voturi. Acum, din informațiile noastre, spun surse participante la aceste discuții, că ar fi putut deja să convingă undeva la 240 de parlamentari să voteze executivul. De unde însă s-ar lua aceste voturi? Ei bine, AUR este o variantă, SOS este a doua variantă, adică fix acele partide despre care spunea Nicușor Dan că nu își dorește să învestească un executiv pe care îl propune. Din partidul condus de George Simion, negocierile nu se poartă neapărat la nivel de a vota AUR, ci de a vota undeva la 10 parlamentari din această formațiune, chiar dacă nu ar fi pe față aceste voturi, chiar dacă poate ar pleca, inclusiv din AUR, persoanele respective pentru a putea să voteze executivul, negocierile din informațiile noastre se poartă inclusiv cu George Simion. Pe de altă parte, cei care negociază pentru a nu trece acest executiv, tabăra apropiată de Ilie Bolojan, de exemplu, spun surse Digi24, ar fi reușit deja să convingă undeva la 7 parlamentari să nu voteze acest executiv, dintre cei neafiliați, adică cei care deja ar fi spus că își dau votul pentru Adrian Veștea. Sunt foarte multe calcule și sunt sigură că acestea se vor face până în ziua votului, până în momentul în care fiecare parlamentar va ajunge aici în Parlamentul României și va decide dacă îl votează sau nu pe Adrian Veștea.
0: Mulțumesc. UDMR are 31 de voturi în Parlament și nu există o variantă în care parlamentarii să ignore recomandarea conducerii și să voteze pentru guvernul Veștea. Totuși, premierul desemnat rămâne optimist. Pare convins că va găsi cele 233 de voturi necesare investirii, indiferent de unde vor veni acestea. Veștea spune că se bazează pe unii parlamentari AUR care ar da dovadă de patriotism, pe unii de la PNL și chiar de la USR. Într-o intervenție la România TV, premierul desemnat a precizat că a discutat cu președintele Nicușor Dan, care l-a încurajat să continue.
3: Am un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal. Nu au avut intenția de a se manifestă într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
4: Aveți voturile celor de la Partidul Social Democrat?
3: Avem voturi din toată sfera politică. Mă așteptam de la bun început ca în interiorul Partidului Național Liberal să se dea dovadă de luciditate.
0: În acest moment, aleșii AUR, care ar vota guvernul Veștea, dau dovadă de patriotism în ochii premierului desemnat. Numai că, în luna februarie acestui an, Adrian Veștea nici nu voia să audă de vreo asociere cu AUR, pe care îi numea extremiști. În această postare de pe Facebook, excludea orice colaborare cu oamenii lui George Simion. Veștea spunea atunci, citez: "Partenerii noștri naturali rămân cei care împărtășesc valorile democratice." În spațiul public au apărut declarații din partea unor lideri AUR privind o posibilă guvernare alături de PNL după 2028. Veștea era categoric atunci și mai spunea: "Vreau să fie foarte clar, PNL nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formațiuni extremiste. Ne-am asumat o direcție clară, pro-europeană, democratică, în sprijinul unei economii solide și al respectului pentru libertățile individuale." Primul deputat din AUR care spune că va vota guvernul Veștea este vorba despre deputatul Mohamad Murad. Condiția pusă de acesta este ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să fie unul concentrat pe agenda cetățeanului. Anunțul lui Murad vine la scurt timp după ce Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion.
5: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
6: Nu știu de ce este această întrebare, am spus-o tot timpul, că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
0: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi
6: nu
0: de la AUR pentru guvernul Veștea.
6: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea, ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
0: Discutăm în continuare cu domnul Vladimir Ionaș, sociolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
7: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru intervenție.
0: În februarie, domnul Veștea era clar, nu vrea să facă niciun parteneriat cu AUR. Acum, după 3-4 luni, pare că s-a răzgândit și primește voturi de unde se poate. Cum vedem această schimbare de paradigmă până la urmă?
7: Cred că sunt mai degrabă mesaje lansate în spațiu public tocmai pentru a încerca să convingă anumiți parlamentari din AUR sau din alte partide să acorde votul. Din punctul meu de vedere, domnul Veștea ar trebui în momentul de față să meargă în Parlament, tocmai pentru a arăta dacă există în acest moment posibilitatea unui guvern condus de domnia sa să obțină voturile. Pentru că pe declarații lucrurile, evident, pot fi întoarse în funcție de interesul fiecăruia. Cei care îl susțin pe domnul Veștea spun că există, cei care sunt împotriva domniei sale spun că nu există acele voturi. Aritmetica în Parlament e destul de simplă. Avem trei grupuri, e împărțit Parlamentul în trei părți, să spunem oarecum egale, cu un ușor avantaj pentru partea extremistă, dacă vreți, între ghilimele, cum era denumită până recent. Acum vedem că toată lumea e dispusă să discute, să negocieze cu parlamentari de acolo. Rămâne de văzut dacă va exista o majoritate care să susțină acest guvern, pentru că orice calcule am face, strict pe aritmetică, pare imposibil pentru orice guvern în momentul de față să obțină o majoritate, pentru că la nivel de declarații publice pare o ruptură totală între toate cele trei grupuri din Parlament. Dar întotdeauna trebuie să ne uităm exact la detalii și dacă ajunge guvernul în Parlament pentru vot, abia atunci ne vom lămuri dacă există parlamentari din PNL, din USR, din PSD, din AUR care ar da acest vot pentru învestirea unui guvern.
0: Cum ar arăta pentru Nicușor Dan să treacă un guvern cu voturi de la AUR? Era exact ce președintele a spus, că nu își dorește și nu a dat mandat în acest sens de negociere niciunui partid.
7: Cu siguranță. Domnul președinte a spus de foarte multe ori acest lucru. Știu că în ceea ce privește guvernul Eugen Tomac a fost o condiție clară să nu se negocieze cu AUR și nu s-a întâmplat acest lucru. Mai departe, dacă acest guvern va trece cu voturile AUR, mă îndoiesc că președintele ar fi fost de acord cu acest lucru, pentru că a spus-o foarte clar, nu își dorește să ajungă la investirea unui guvern cu voturile celor de la AUR. El a avut o opinie foarte clară legată de dorința domnii sale, și anume că orice guvern va fi investit, să fie investit cu voturile partidelor care au format coaliția pro-occidentală. Pare imposibil în acest moment să se întâmple acest lucru, dar în politica românească am văzut foarte multe surprize cu toții, deci nu cred că ar trebui să ne surprindă nimic din ce se poate întâmpla.
0: Apropo de Eugen Tomac, vreau să vedem și o declarație a acestuia, domnul Ionaș, ne întoarcem la discuție. După depunerea mandatului de premier desemnat, a vorbit în exclusivitate aici la Digi24. Fostul lider PMP a spus că în timpul negocierilor pentru formarea noului guvern, PSD și PNL au fost singurele partide care s-au declarat de acord cu un executiv format din tehnocrați și că ulterior liberarii s-ar fi răzgândit. Vedem declarația, ne întoarcem.
8: Poziția pe care PNL-ul a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și evident în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi.
9: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este: dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
8: Nu. Trebuie să fim rezonabili, și anume, sublinez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul scenariul.
9: Când ați aflat de numele Veștea?
8: Sâmbătă seara, nu mi-aduc aminte orele exacte.
9: A zis domnul Veștea, nu am nicio rezervă să stau de vorbă, să negociez cu oricine, inclusiv cu AUR, oricine de bună credință pentru aceste voturi. Este ceea ce își dorește președintele în acest moment? Orice negociere cu oricine, vot cu vot
8: eu
9: pentru acest guvern?
8: Eu cred că poziția domnului președinte rămâne neschimbată, și anume aceea de a...
9: Și a transmis-o și domnului Veștea că pare că nu.
8: Nu cunosc.

0: a-și depune mandatul, că există posibilitatea de negociere cu partidele parlamentare. Dacă, nu știu exact care au fost discuțiile la consultările dintre președinte și partide, dar dacă președintele și echipa domniei sale au înțeles la acele consultări că există deschidere din partea unor partide politice pentru un guvern tehnocrat care ulterior, poziție care ulterior s-a schimbat, asta ține de modul în care au înțeles partidele să aibă această colaborare cu președintele României.
1: Domnule Ionaș, văd telespectatorii acum pe ecran nume de miniștri care ar putea să fie în guvernul vești. Avem Alina Gorghiu, posibil la Ministerul Afacerilor Interne, Alexandru Nazare, Ministerul Finanțelor, Luca Niculescu, Ministerul de Externe. Sunt mai multe nume din PNL care apar în această guvernare, apar și nume din PSD, inclusiv miniștri care au fost și în guvernul Bolojan, Radu Marinescu la Ministerul Justiției, Sorin Costreie la Ministerul Educației, Rareș Bogdan, posibil Ministerul Fondurilor Europene. Cum vedeți aceste nume noi până la urmă pentru un nou guvern, dar cumva ne-am cam obișnuit cu acești oameni, inclusiv, spre exemplu, cu Florin Barbu în fruntea Ministerului Agriculturii, Ionel Scrioșteanu, Ministerul Transporturilor, nume din PNL, din PSD.
0: Este un guvern politic pe care și-l asumă Partidul Social Democrat și PNL-ul, atât timp cât vom avea un număr important de miniștri PNL în acest guvern. Rămâne de văzut cum se va încheia situația din interiorul partidului. Din punctul meu de vedere, pentru cei mai mulți dintre oameni, important este Ministerul Finanțelor, pentru că cea mai mare problemă a României în acest de față ține exact de gestionarea acestui capitol. Cred că Alexandru Nazare a demonstrat în timpul acestei guvernări că este un bun ministru de finanțe. Dacă vor reuși să-l convingă să rămână în această poziție, cred că...
1: Domnule Ionaș, vă mulțumesc pentru toate aceste explicații. Avem acum o decizie de ultimă oră. Horațiu Potra iese din închisoare. Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu va merge în arest la domiciliu. Merge chiar acum la Valentin Stan, are detaliile acestei decizii. În cazul mercenarului, care vă reamintesc, este judecat de tentativă de lovitură de stat. Vali, ce se întâmplă mai departe cu procesul și ce urmează, evident, să se întâmple în minutele următoare acolo la tine, la penitenciarul Rahova?
2: Da, Corina, este o chestiune de câteva ore maximum până când Horațiu Potra va ieși din spatele gratiilor. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp de către judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cele două instituții trebuie să facă schimb de documente, iar în momentul în care toate actele vor ajunge aici la penitenciarul Rahova, atunci fostul mercenar va fi eliberat. El a fost plasat în arest la domiciliu. Ce înseamnă acest lucru? Că va trebui să rămână într-o locuință declarată poliției în permanență, nu are voie să iasă din casă în cazul în care nu este solicitat de către poliția română acest lucru sau de către procurori. Horațiu Potra este închis din noiembrie 2025. El atunci a fost extradat din Dubai alături de fiul său și de către nepotul său. Cei doi tineri însă au fost plasați în control judiciar destul de repede. Au fost în prima fază puși ei în arest, însă au fost eliberați. Toți trei sunt cercetați în continuare, dosarul penal înaintează. Horațiu Potra este acuzat de faptul că ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională. Este un dosar și o anchetă care au izbucnit în momentul în care Horațiu Potra a fost prins de polițiști, în momentul în care se îndrepta către București, alături de alți 19 apropiați, foși mercenari, aveau foarte multe arme în autoturismele care au fost oprite de polițiști, iar de atunci au fost făcute mai multe investigații de către polițiști care au conturat acest scenariu al unei potențiale destabilizări.
1: Vali, mulțumesc! Protest masiv în educație, mii de cadre didactice și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului, iar apoi au pornit în marș către Palatul Parlamentului. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și amenință cu boicotarea examenelor naționale, care ar urma să înceapă chiar săptămâna viitoare. Colega mea, Teodora Chiuș, este în mijlocul protestatarilor. Mergem chiar acum la

0: Ea ne spune care sunt nemulțumirile. Bun găsit, Teo, te ascultăm.
1: După ce au mers în marș mai bine de o oră pentru a ajunge aici în fața Palatului Parlamentului, ei au ajuns, vor mai avea timp să protesteze cel puțin o oră aici și ulterior vor fi nevoiți să plece. Sunt așadar mii de profesori veniți din toată țara. Am văzut profesori din Dolj, din Dâmbovița, din Vastui. Toți au aceeași nemulțumire. Sunt nemulțumiți de legea salarizării și de măsurile de austeritate. Aceștia mai spun că nu s-a schimbat nimic după greva din 2023, atunci când erau nemulțumiți de salariile pe care le aveau. Spun că au în continuare aceleași salarii și că autoritățile nu și-au respectat promisiunile de atunci. Vă reamintesc că în 2023 a avut loc poate cel mai mare protest din educație din ultimii ani. Sunt așadar mii de oameni care au ieșit astăzi în stradă nemulțumiți de legea salarizării.
0: La Iulia Stanciu.
2: Copiii chiar au avut festivitatea de premiere. Nu este o situație fericită să fiu aici. Îmi doream să fiu în mijlocul lor.
3: Educația este singurul domeniu din domeniul bugetar în care s-au luat măsuri dure încă de anul trecut. Și măsurile luate n-au absolut nicio legătură cu calitatea. Deci sunt doar măsuri economice, măsuri de austeritate.
4: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră. Peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate.
5: Ar urma să fie afectate într-un fel examenele naționale?
4: Există și această posibilitate. Oricum, inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
0: Coadă de 10 de tiruri la această oră în Agigea din cauza grevei de avertisment. Este haos în trafic, oamenii sunt nemulțumiți. Angajații protestează față de legea salarizării. Mergem și noi chiar acum la Iulia Stanciu. Este și ea acolo în mijlocul protestatarilor și vine cu informații. Bun găsit, Iulia!
6: Bun găsit tuturor! Între timp am venit la poarta 10 bis a portului Constanța pentru că, așa cum puteți vedea, aici este haos în trafic. Din cauza acestei greve, cei care conduc camioane nu pot intra în portul Constanța. Așadar, până la ora 14 este această grevă și, practic, până la această, la acea oră, 14, nu se vor face proceduri vamale la nave și camioane, așa că activitatea este bulversată. Coadă de tiruri, să știți că este și la poarta 7 a portului Constanța, acolo camioanele nu pot ieși din port. Am stat de vorbă cu șoferii, sunt dezamăgiți, spun că ei trebuie să respecte graficul de trafic, de mers cu acel camion și astfel totul este dat peste cap pentru ei. Am stat de vorbă cu unii șoferi și mi-au spus că în urmă cu doar câteva minute pot intra în port cei care transportă cereale. Tocmai de aceea, așa cum puteți vedea acum, în acest moment sunt camioane care intră în port, însă cei care transportă alt fel de mărfuri trebuie să aștepte până la ora 14, astfel încât să poată intra în portul Constanța. Vă reamintesc, este greva vameșilor constanțeni și de fapt a tuturor din toată țara. Aici, în Constanța, greva va fi între orele 12 și 14.
0: Iulia, mulțumesc. Informația momentului acum. Andrew Tate a fost din nou audiat în această dimineață la DIICOT. La ieșire, milionarul a spus că a băut o cafea cu procurorul. Din ușa DIICOT-ului, Andrew Tate a ținut din nou să laude și Rusia, unde a fost recent.
7: What was the purpose of the hearing?
8: Well, he said he missed me and that, you know, I'm his favorite guy he's ever met throughout this process. And then he said sorry to me for arresting me 4 years ago for no reason. And I said, it's okay. It's not your fault. And then we had a coffee and now I'm outside. I really love Romania. I'm glad to be back. And
9: you more than Russia?
8: I mean, Russia's a really nice place. And you know what's funny about Russia? It's really interesting. Is that if a foreigner goes to Russia and says good things about the country and promotes the country and says nice things, The government doesn't betray him.
0: Care sunt de fapt acuzațiile care i s-au adus astăzi lui Andrew Tate? Ni le spune colega mea Olivia Onesemeniu în direct acum. Bun găsit, Olivia.
10: Bun găsit! Noile acuzații ce îl vizează pe Andrew Tate sunt de trafic de persoane și spălare de bani. El a fost și audiat în această dimineață, nu și-a recunoscut faptele și a avut un discurs ironic la adresa procurorilor. De asemenea, a lăudat Rusia, țară în care a fost recent. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi păcălit o tânără prin metoda Loverboy în anul 2017. I-ar fi promis o relație, dar ulterior ar fi obligat-o să facă videochat. În paralel, procurorii spun că banii obținuți de pe urma acesteia ar fi fost ascunși în două firme ale fraților Tate. În aceste firme ar fi intrat numai puțin de 370.000 de euro și 13 milioane de lei sub forma unor împrumuturi. Ulterior, din acești bani ar fi fost cumpărate mașini de lux, terenuri, chiar și un imobil de tip bloc cu 4 etaje. Andrew Tate și Tristan Tate au fost trimiși în judecată în 2023 pentru acuzații extrem de grave, printre care trafic de persoane. Dosarul a ajuns și pe masa magistraților, care au hotărât că nu există suficiente probe. Astfel, ancheta a ajuns înapoi la DIICOT. Mai mult, la finalul lunii mai, aceștia au fost puși sub acuzare pentru instigare la ură și discriminare împotriva femeilor, după mai multe postări pe social media.
0: Olivia, mulțumesc! Și vedem acum care ar fi lista de miniștri cu care ar urma să meargă Adrian Veștea în Parlament. Vorbim despre miniștrii de la PNL și PSD. Mare parte dintre ei au mai ocupat chiar și aceleași portofolii înainte. Vedem Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Nicoleta Pauliuc, Ministerul Apărării, Cătălin Predoiu, Ministerul Afacerilor Interne, Nazare, Alexandru Nazare rămâne în continuare Ministerul Finanțelor, Alexandru Rogobete rămâne și el la Ministerul Sănătății. Nu avem încă un nume, o propunere pentru Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie pentru Ministerul Educației, Lucian Bode de la PNL se întoarce și el într-un eventual guvern, doar că de această dată la Ministerul Economiei, Vlad Nistor, Ministerul Culturii, de la PSD, Radu Marinescu, Ministerul Justiției, cel care a condus acest minister și până ca miniștrii PSD să-și dea demisia înainte de a pica guvernul acum 6 săptămâni. Florin Manole, tot de la PSD, Ministerul Muncii. La Ministerul Energiei sunt două nume vehiculate, Bogdan Ivan, Daniel Zamfir, amândoi de la PSD. De asemenea, nu avem încă un nume pentru Ministerul Mediului. La Ministerul Fondurilor Europene, două nume vehiculate, ambele de la PNL, fie Alina Gorghiu, fie Rareș Bogdan, două nume vehiculate și la Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu și Cristian Pistol. Iar la Ministerul Agriculturii, Florin Barbu, așteptăm, evident, să vedem exact care va fi lista finală pe care Adrian Veștea o va prezenta până la urmă. Încearcă în continuare să strângă voturi. Noi luăm acum o scurtă pauză și revenim cu informații.
11: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
16: pentru marfa, multe luni,
15: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
16: nu sunt probleme.
15: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
16: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deși de col.
15: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
16: Corect.
15: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
16: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
15: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
16: La fiscalitate.
15: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
16: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne ducem? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
17: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
18: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
19: Emisiune realizată cu sprijinul PENI.
18: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
0: Este tensiune maximă în partide pentru că nu se știe exact are sau nu guvernul Veștea voturile pentru a trece de Parlament. Sunt mai multe ședințe astăzi extrem de importante. La ora 16, liberalii au o ședință. Vor să înceapă demersurile ca să îl excludă pe Veștea. De asemenea, la 18.30, USR se va întâlni. Se pare că este o ședință care, prin care vor să-și întărească decizia de a nu vota guvernul Veștea. Iar la această oră extrem de important, UDMR este în ședință pentru a decide exact ce fac la vot. Ieri au spus că nu vor să facă parte dintr-un guvern Veștea. Astăzi trebuie să spună clar parlamentarii, votează sau nu. Mergem chiar acum la colega mea, Rebecca Manea, urmărește toate aceste ședințe și are detalii din spatele ușilor închise. Bun găsit, Rebecca!
20: Bun găsit, într-adevăr, în aceste momente este în desfășurare ședința UDMR, unde, din informațiile noastre, știm că poziția rămâne una clară, nu vor vota pentru guvernul Veștea. Am văzut încă de ieri această recomandare făcută de UDMR, pentru că au anunțat deja că nu vor nici să intre la guvernare în executivul condus de Adrian Veștea. Acum, știm că vor continua și astăzi, pe parcursul zilei, mai multe ședințe la Partidul Național Liberal. De la ora 16 are loc un birou politic național. Național, unde va fi supus la... Se ia în calcul inclusiv varianta ca Adrian Veștea să fie exclus din partid, însă aici este nevoie din nou de un congres pentru a lua această decizie, pentru a fi votată această propunere și în același timp Adrian Veștea, din informațiile noastre, ia în calcul chiar să-l contracandideze pe Ilie Bolojan, pentru că, spun sursele noastre, nu ar fi o idee bună ca la Palatul Victoria să fie un alt lider față de cel din la Partidul Național Liberal. Mai pe seară vom vedea o ședință și la USR, unde, din informațiile noastre, va fi reconfirmată acea poziție luată de partidul lui Dominic Fritz de a nu susține guvernul Veștea. Și între timp am văzut și o listă pregătită cu miniștri. Vă dau câteva nume. Pentru Ministerul Finanțelor ar urma să fie păstrat actualul ministru Alexandru Nazare. Spre exemplu, la Ministerul Afacerilor Interne ar urma să rămână Cătălin Predoiu, la Apărare Nicoleta Pauliuc și de asemenea Radu Marinescu la Justiție. S-ar putea întoarce ministrul PSD la portofoliul pe care l-a avut înainte de moțiunea de cenzură, Florin Manole la Ministerul Muncii, Florin Barbu la Agricultură sau chiar Luca Niculescu, ministrul Afacerilor Externe. Sunt câteva nume care sunt luate în acest calcul de guvernul Veștea. Așteptăm și acum să vedem care este lista finală și cum va arăta programul de guvernare.
0: Rebecca, mulțumesc! Momente extreme în Statele Unite, unde un avion s-a prăbușit pe autostradă. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Aeronava de mici dimensiuni plecase din Mexic, iar pilotul a raportat probleme tehnice deasupra Texasului, în apropierea graniței. A pierdut apoi controlul și s-a prăbușit pe autostradă, moment în care a lovit o mașină. Unul dintre cei 6 pasageri a murit în urma impactului și avionul a luat foc spre spaima celor din interior. Aceștia au încercat să spargă geamurile aeronavei, în timp ce martorii și mai mulți polițiști s-au repezit în ajutorul lor. Într-un final, au reușit să deschidă ușa și au scos în siguranță pilotul și pasagerii. Donald Trump și-a schimbat perspectiva asupra războiului din Ucraina. Cel puțin asta le-a spus premierului Canadei jurnaliștilor la summitul G7. Oficialul susține că șeful Casei Albe are acum o poziție mai realistă în privința conflictului. Iată.
1: Discuția sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK, une position plus pas plus dure par rapport à la Russie, à la Russie et plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre. Le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
0: Piața petrolului pare să revină la nivelul din februarie, înaintea începerii atacurilor americane și izraeliene împotriva Iranului. În această dimineață, petrolul Brent, referința europeană, este cotat la $79 pe baril. Stocurile de petrol ale țărilor OCDE au atins cel mai scăzut nivel din 1990.
21: Cotația barilului de pe bursă a scăzut cu peste 10% în 24 de ore. Ieftinirile s-ar putea vedea și la noi, dar mai durează.
22: Acum ideea este cât o să țină. Prețul tot va rămâne cel puțin 15-20% față de ce a fost în februarie, să spun așa.
23: Am înțeles că după aceea se va reveni la scoaterea plafonului, nu? Nu știu. Eu sper să fie bine în contextul actual.
24: Nu o să existe niciodată, ar fi bine, dar nu o să existe.
25: Ați văzut, a coborât în timpul războiului, dar acum că zice că s-au înțeles, niciodată nu o să scadă. Niciodată nu o să scadă, să facem să spui.
26: Dacă nu se întâmplă ceva, să intervin la guvernul, cu situația asta geopolitică o să tot crească.
21: În ultima săptămână, litrul de benzină s-a ieftinit cu un leu, iar motorina cu 50 de bani. Prețurile ar putea scădea și mai mult de atât, dar totul depinde de condițiile în care se va semna acordul de pace cu Iranul.
27: Ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. Putea să coboare dacă se dovedește că această pace este sustenabilă.
21: Din cauza taxelor din România, reducerile de prețuri de pe piețele internaționale au efecte limitate la noi.
2: Ordonanța care a limitat adaosul comercial și a redus acciza expiră la finalul acestei luni. Fără un guvern stabil, ea nu poate fi prelungită, motiv pentru care prețul litrului de motorină va crește direct cu cel puțin 36 de bani.
21: În prezent, un litru de motorină se vinde cu puțin peste 9 lei, în timp ce litrul de benzină a ajuns la aproape 8 lei și 50 de bani.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. Este ședință în aceste momente în birou la liderul PSD, Sorin Grindeanu. Caută soluții social-democrații pentru a aduce voturi guvernului Veștea. Mergem chiar acum la colega mea, Emma Stoica, cea care are mai multe informații. Bun găsit, Emma!
3: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Din informațiile noastre, mai mulți lideri se află deja în biroul lui Sorin Grindeanu. Discută despre executivul pe care îl propune Adrian Veștea. Încă de aseară s-au purtat negocieri între parlamentari apropiați de Adrian Veștea și parlamentari apropiați lideri, nu doar parlamentari apropiați de Sorin Grindeanu, cu toți parlamentarii care ar putea fi luați la bucată chiar pentru a vota guvernul Veștea. De asemenea, interesant de văzut este că AUR trage umăr la umăr cu premierul desemnat din Partidul Național Liberal pentru a trece acest executiv. Încă nu au depus în Parlament lista de miniștri, nici programul de guvernare. Se lucrează și la acestea în paralel, însă totul depinde de numărul de voturi pe care reușește să îl strângă Adrian Veștea, de aceea probabil și această amânare în privința depunerii celor două acte în Parlamentul României.
0: Emma, mulțumesc!
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
6: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
5: Cu siguranță.
6: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
5: Și
6: asta
5: ce
6: înseamnă...
5: face cu el?
6: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
5: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
6: Trebuie să fim.
5: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
6: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
5: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
6: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie, a pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
18: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Drepturile pasagerilor aerieni vor fi protejate printr-un nou acord provizoriu aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Documentul dă dreptul la despăgubiri pentru întârzierile de peste 3 ore, introduce proceduri mai clare pentru solicitarea compensațiilor și extinde protecția acordată familiilor și persoanelor vulnerabile. Astfel, dacă zborul este anulat sau are o întârziere de 3 ore, călătorii pot cere o despăgubire între 250 de euro și 600 de euro în funcție de distanța traseului de călătorie. După 2 ore de așteptare, ei vor primi de la companiile aeriene băuturi răcoritoare, după 3 ore vor obține o masă, iar dacă întârzierea se prelungește, vor primi și cazare pentru cel mult 3 nopți. În schimb, transportatorii nu vor plăti compensații dacă întârzierile sunt cauzate de dezastre naturale, războaie, condiții meteo extreme sau greve în sistemul de aviație. Se schimbă regulile pentru terasele din centrul capitalei. Primăria Generală vrea ca patronii să nu mai întindă mesele în calea pietonilor și să nu mai dea muzica tare. Inițiativa e contestată de proprietarii de terase, care cred că în felul acesta vor rămâne fără clienți.
1: Pietonii participă zi de zi în capitală la proba de slalom printre mese și scaune.
2: Terasele vor putea fi amplasate doar dacă se va păstra un culoar liber pentru pietoni de cel puțin 1,80 m. Aici, de exemplu, avem 1,30 m. Și în toate situațiile trebuie păstrat cel puțin jumătate din lățimea totală a trotuarului. În zonele unde nu este permis acest lucru, întrucât strada este mai îngustă, se poate rămâne la distanța de 1,50 m pentru pietoni, însă doar dacă se fac amenajări speciale pentru circulație.
3: Sunt 100 de terase pe peste tot. Situația este foarte aglomerată și eu chiar mă chinui să trec.
2: Regulamentul introduce și restricții privind zgomotul. Astfel, difuzarea muzicii va fi interzisă înainte de ora 10.
0: În unor declarații, chiar în aceste momente s-a terminat ședința de la UDMR. Îl ascultăm.
4: Atunci, grupurile parlamentare împreună, Cameră, Senat, deci dacă susținem, votăm un guvern sau nu, la investire, vorbim doar de momentul investirii guvernului. Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziția noastră în momentul votului. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține. Și aici au fost trei posibilități, o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Asta este una dintre variante. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotriva, e unul să nu pot să susțin, dar să votez împotriva altceva și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotriva decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului. Mulțumesc!
5: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR. Cum reacționați?
4: Cum să reacționez? Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri un pic. Dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Eu înțeleg încă un lucru și această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Peiu, un specialist bun până la urmă, dacă mă întrebați pe mine, îl știu când era consilierul lui Radu Vasile din acea perioadă. Domnul Dungaciu cu expertiza lui. Nu sunt de acord cu el, dar așa. Și mulți alți care încearcă această melonizare și un vot acceptat din partea domnului Veștea în această direcție merge.
6: Ieri se pregătește PSD să guverneze guvernare. Ați avut o întâlnire cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz. Ce v-a oferit Ilie Bolojan? Ce v-a spus la acea întâlnire de v-a convins să nu susțineți guvernul? Ce v-a pus pe masă?
4: Nimic. Deci n-am discutat. Deci, acum, dumneavoastră, sunteți într-o eroare totală. Dacă credeți că aceste discuții sunt în sensul de a oferi ceva. Nu așa se discută. Nu ne-a oferit nimic Bolojan, nu ne-a oferit nimic Grindeanu, nu ne-a oferit nimic Veștea. Deci nu așa se discută. Și îmi pare rău că dacă mergeți mai departe în această eroare, nu veți ajunge la o concluzie corectă. Noi am discutat. Nu ne-a convins. Deci nu domnul Bolojan ne-a convins. Domnul Bolojan nu ne-a convins de nimic, cum nu ne-a convins nici Grindeanu.
6: V-a convins faptul că Nicușor Dan a discutat cu dumneavoastră înainte de a-l nominaliza pe Adrian Veștea?
4: Am discutat cu Bolojan și cu Fritz, cu domnul Bolojan și cu domnul Fritz, așa cum discutăm aproape săptămânal. Deci, deocamdată suntem în același guvern interimar. Și am discutat ce se va întâmpla dacă nu trece guvernul Veștea. Că totuși avem o responsabilitate. Și am discutat ceea ce am discutat și acum o săptămână și acum două săptămâni, că sunt două, trei variante. Una dintre variante este un guvern minoritar, că oricum toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare. Și guvernul Veștea va fi un guvern minoritar, ca să nu aveți impresia că AUR va susține fiecare proiect de lege. Eventual dacă susține investirea guvernului. Și atunci am spus că din cele trei variante posibile, eu am spus că prima opțiune a mea este în continuarea noastră să refacem coaliția, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și despre România. A doua variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, un guvern minoritar PSD. Și am spus că noi votăm un guvern minoritar PSD, vom vota un guvern, dar PSD, monopolul. cu premier PSD, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar nu cu Ilie Bolojan premier, și vom vota, bineînțeles, pentru noi prima opțiune ar fi să refacem coaliția, să ajungem până în 2027 cu toate angajamentele noastre, cu bugetul pentru 2027 și sigur pentru 2028 poți să faci campanie când va veni momentul. Nu acum trebuie să facem campanie pentru 2028. Deci asta a fost discuția. În acest sens am discutat. Nu vă supărați. Nu am discutat că ne-a oferit ceva unul sau altul. Dar exclus.
7: Și guvern monocolor PSD, atunci și la următoarele inițiative legislative veți susține acest guvern sau cum ar funcționa? Să face
4: sunt multe inițiative care oricum sunt susținute de toată lumea. Uitați-vă la vot.
7: Dar
4: în Parlament. Dacă vorbim de guvern minoritar și pentru un guvern majoritar se face un acord, pentru un guvern minoritar trebuie să faci un acord. Indiferent cine vine, cu ceilalți trebuie să facă un acord. Asta este logic, asta este normal. Ce vote? Care sunt acele deziderate pentru care fiecare va da un vot.
8: Domnule președinte, avem două nume sigure pe această listă care ar putea să vină domnul Veștea. Unul dintre numele sigure este cel al actualului ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Cum vedeți o astfel de nominalizare într-un astfel de guvern?
4: Eu am o părere bună despre Alex Nazare, nu vreau să comentez mai mult, fiindcă îl știu, am fost colegi în câteva guverne, am o părere foarte, chiar foarte bună despre el.
9: Ce se poziția lui Ilie Bolojan a fost mai flexibilă în ceea ce privește această variantă de cabinet minoritar PNL-USR-UDMR? Este dispus să accepte un premier, un alt premier din partea Partidului Național Liberal care să fie agreat și de PSD eventual? Pentru că ar fi nevoie de peste 50 de voturi de la PSD.
10: Da, categoric.
4: Eu așa am perceput discuția noastră de ieri și chiar discuția de săptămâna trecută, fiindcă și săptămâna trecută am discutat, atunci n-a fost domnul Fritz. Eu discut și cu ceilalți colegi, deci eu sunt în situația în care încerc să mențin legătura și relația cu fiecare. Discut și cu domnul Grindeanu, discut și cu domnul Neacșu, discut și cu liberalii și cu colegii din USR. Deci mi se pare normal, în politică trebuie să discuți. În politică, mai ales când ai această structura Parlamentului, fără discuții n-ai cum să faci un pas înainte.
9: A, dacă Alexandru Nazare, părere...
11: au fost Alexandru Nazare, Mircea Brudean și Dan Motreanu.
4: N-am discutat de nume deloc.
9: Dar nici dacă aveți de o părere atât de bună spre Alexandru Nazare, ar putea să fie unul dintre numele la care vă gândiți ca nominalizare comună pentru un guvern minoritar?
4: Nu mă gândesc la niciun nume. Nu e momentul să mă gândesc.
9: Ar trebui să fie
11: tot de PNL, un astfel de premier?
4: Nu neapărat. Se poate de la PNL. Dar asta, noi nu am intrat în aceste discuții. Doar am spus că aceste variante sunt, vor fi și alte variante nu sunt pe această structură a Parlamentului în momentul în care eventual domnul Veștea nu reușește
9: să... Și ca procedură, domnule președinte, dacă îmi permiteți, dacă în seara aceasta ar putea să se vină cu lista, să depună lista de guvern, programul de guvernare, când vedeți mai bine că ar trebui să aibă loc audierile și votul de investitură la finele acestei săptămâni sau la debutul săptămânii viitoare?
4: Eu aș opta pentru debutul săptămânii viitoare, deci luni, marți. Dar, mă rog, nu e treaba mea să se decide în birourile permanente și...
9: Vă întreb...
4: Nu știu, habar n-am, deci n-am discutat chestia asta.
12: Sunt informații că PNL, USR și AUR vor cere vot săptămâna viitoare, de aceea vă întrebăm care va fi poziția UDMR la vot în birourile permanente.
4: Nu știu care va fi poziția noastră, fiindcă vă dați seama, majoritatea și acolo se formează exact așa cum se formează și în plen. Dacă AUR, PNL, USR votează în partea cealaltă, atunci pe partea asta nici cu noi, nici fără noi, nu există majoritate. Vă dați seama că nu există. Dacă AUR votează pentru joi și vineri, atunci există majoritate cu PSD și fără noi și cu noi.
9: Deci, speculație, domnule președinte, că această posibilă amânare ar putea să servească interesului Partidului Național Liberal să-și regleze treburile interne în cadrul unui congres care ar putea să aibă loc în weekend, unde ne așteptăm să fie și domnul Veștea exclus și oamenii care acceptă să fie nominalizați pe această listă de miniștri.
4: E un subiect atât de important că nu-mi permit să comentez. Nici când e vorba de PNL, nici când e vorba de PSD, nu-mi permit. Deci nu este treaba mea. E treaba lor ce fac în partid, cum reglează dacă au ceva de reglat, cum se organizează, nu comentez în niciun fel.
9: Președintele ar trebui să aibă noi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele? Să vă cheme din nou poate la o consultare?
4: Da, din punctul meu de vedere, da, absolut.
13: Pentru guvernul acesta minoritar, PNL, USR, UDMR, ați vorbit cu PSD dacă l-ar susține? Aveți garanția că l-ar susține?
4: După întâlnirea de ieri, n-am vorbit cu PSD despre acest lucru. Știu că lucrurile sunt complicate, fiindcă și dinspre PNL și dinspre PSD au fost foarte, foarte multe propoziții spuse care poate că nu ar fi trebuit spuse și nu e ușor să treci peste anumite afirmații, dar eu zic că politica faci nu pentru a fi permanent supărat și jignit, ci pentru a găsi soluții. Deci fiecare ar trebui să mai cedeze un pic din supărare, din orgolii și să se uite ce avem de făcut.
13: Atunci că cățânează președintele Nicușor Dan cu varianta Adrian Veștea, în moment ce spuneți că aveți variante alternative.
4: Nu, deci acum e procedura constituțională e clară. E un om numit de președinte cu formarea guvernului, domnul Veștea și gata, până când nu se termină această procedură într-un fel.
9: Ați înțeles de ce președintele a ales să deseneze un premier dintr-un partid care luase o decizie de a nu intra, de a fi în opoziție?
4: Nu știu, asta trebuie să le întrebați pe domnul președinte.
9: Din punct de vedere politic, ar fi mai sănătos ca domnul Veștea să urmeze exemplul predecesorului său, domnul Tomac, și să își depună mandatul pentru a permite tuturor partidelor pro-occidentale
8: să aibă parte de noi consultări, să găsească o soluție comună sau de guvern minoritar?
4: Nu o să dau sfaturi domnului Veștea, prin dumneavoastră scuzați-mă. Am avut o întâlnire scurtă ieri după decizia noastră și am spus acolo ce cred eu că ar trebui să facă, dar nu pot repeta, fiindcă a fost o discuție între șase ochi și eu nu am făcut public acea discuție și nu vreau nici acum. Asta e. Dar am spus ce aș face eu.
7: Cum ai urmat negocierea domnului Veștea, declarația dânsului că acceptă inclusiv de la AUR voturi, de la parlamentari AUR? Credeți că președintele i-a dat această aprobare, să zicem, și-a dat acordul?
4: Da, deci, nu știu, deci nu e o chestie de credință, ce cred eu. E o chestiune ce trebuie să spună domnul președinte și domnul Veștea, că eu n-am fost acolo, nu știu.
7: Dar dumneavoastră îi cunoașteți și...
4: Deci nu contează ce cred eu despre acest subiect, că n-am fost acolo. Nu intru în speculații. Eu știu ce a zis președintele public și eu cred că ce zice președintele public ăla e poziția președintelui. Președintele public a zis că nu dorește voturile de la AUR. Punct. Nu pot comenta.
6: Cum a influențat această decizie pe care ați luat-o astăzi faptul că în urmă cu aproximativ o săptămână UDMR a primit ANRP-ul?
4: Ce a primit? ANRP-ul? Nu acum o săptămână. Știți când am primit ANRP-ul? Pot să vă spun. Anul trecut în septembrie. Când am împărțit noi politic, conform algoritmului, secretarii de stat. Atunci am primit. Doar noi am făcut nominalizarea foarte târziu. Greu am găsit un om. Deci, și ANRP-ul, și celelalte. Și știți de ce am ales ANRP-ul? Vă spun. Fiindcă nimeni nu a ales. Noi eram cei mai mici și a rămas pe listă. Nimeni nu a vrut. Nici eu n-am vrut. N-am avut ce să aleg. Asta este viața. N-a vrut nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul. Am vrut să schimb cu ei. Am zis, haide să facem un schimb, că nu am om în acest moment. Nimeni nu a vrut să facă un schimb. Deci e o poveste din septembrie-octombrie de anul trecut. Ca să nu intrați în alte speculații. Am văzut și eu speculațiile în presă. Acum ce să fac?
7: Până la finalul lunii mai este timp pentru a treia încercare de guvern?
4: Sigur.
14: Dar dacă PSD nu va susține un guvern, USR, UDMR, PNL, ați acceptat sprijinul la AUR?
4: Nu, deci eu aș vrea să refacem coaliția. Dacă e posibil, știu că e foarte, foarte greu, dar atunci fiecare trebuie să se gândească cum facem un guvern minoritar fără voturile de la AUR. Și se poate. Dar mai trebuie să cedezi și tu de la tine. Nu trebuie să fii supărat, nu trebuie, trebuie să fii orgolios până la un anumit...
8: Cu alte cuvinte, varianta ideală de guvern minoritar ar fi cu o susținere a uneia dintre partidele care occidentale care intră eventual în opoziție, nu?
4: Da, deci altfel nu poți și faci un acord. Inclusiv pe investiții, pe buget, tot ce trebuie. Deci, din acest punct de vedere, există o oarecare, hai să spunem așa, experiență în Parlamentul României și vedeți, cultura noastră politică de a guverna în coaliții e o cultură destul de solidă, dar totuși apar sincope. În România, de 30 și ceva de ani se guvernează doar în coaliții, că nu se poate altfel. Că asta este rezultatul votului, asta este dorința societății. N-ai ce face.
8: În aceste condiții, ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Avem aceste încercări de discuții, inclusiv cu reprezentanții partidelor suveraniste sau cu proxy, cu persoane care au plecat din partidele de bază. În aceste condiții, se mai poate menține un cordon politic-sanitar în jurul formațiunilor extremiste? Ținând cont și de aceste...
4: Se poate, dar trebuie să pui întrebare în fiecare zi ce dorești să faci. Și cum dorești să ajungi la un deziderat bun pentru societate? Asta e. Eu respect votul fiecărui om. Deci nu am nicio problemă cu nimeni, indiferent cum votează, că e dreptul fiecărui om să voteze cum dorește. Dincolo de vot, urmează funcționarea Parlamentului, Executivului, funcționarea statului român. Și acolo trebuie să vezi cum gestionezi încrederea primită. Mulțumesc și eu.
2: Am urmărit declarații făcute în direct de președintele UDMR Kelemen Hunor după ce partidul pe care îl conduce a decis nu doar că nu va vota guvernul Veștea, dar nici măcar nu va fi prezent la momentul votului. Începem discuția la Studio Politic, comentăm toate declarațiile și toate informațiile aproape pe surse în ultimele momente, pentru că situația, vă spun, se schimbă de la un minut la altul. Alături de mine în platou
15: Domnul Ionel Bogdan, vicepreședinte PNL, vă mulțumesc foarte mult.
16: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
15: Domnul Iulian Lorinț, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
17: Bună ziua.
15: Iar în legătură directă este de asemenea din partea PSD domnul Marius Budăi, fost ministru, vă mulțumesc. Aș dori să începem discuția în primul rând despre anunțul făcut de președintele Kelemen Hunor și pe lângă acest anunț a făcut și anumite declarații ce ar putea stârni controverse. Spune Kelemen Hunor, citez, Veștea își dorește să fie premier, eu nu aș accepta voturile AUR. Se încearcă spălarea AUR. Domnule Ionel Bogdan, sunt convins că discutați cu colegii de dumneavoastră pe surse, ar fi mai mulți colegi care ar vota guvernul Veștea. Nu constituie o majoritate, este drept, dar se tot fac calcule. Din estimările pe care le aveți, trece sau nu guvernul Veștea după anunțul lui Kelemen Hunor?
16: Așa cum a anunțat și Kelemen Hunor adineaur, cred că posibilitatea de trecere a acestui guvern este doar cu AUR. Deci evaluarea UDMR este una cât se poate de corectă, pentru că altfel nu văd de unde ar putea să obțină numărul de voturi suficient de mare astfel încât acest guvern să treacă. Reamintesc că e nevoie de 233 de voturi din partea parlamentarilor, iar grupul PSD are doar 127. Deci acest guvern girat de PSD. Un guvern PSD. Am văzut că domnul fost vicepremier participă la toate întâlnirile și negocierile. La domnul Neacșu, sigur. La toate negocierile și întâlnirile cu premierul desemnat. Deci este un guvern PSD, un guvern girat de PSD, un guvern care, dacă o să treacă, o să treacă cu votul AUR, așa cum a trecut și moțiunea de cenzură.
15: Domnule Marius Budăi, înțelegem potrivit informațiilor obținute pe surse că dintr-un moment în altul urmează ca premierul desemnat Adrian Veștea să ajungă la ședința grupurilor reunite ale PSD din Parlament. Ne puteți confirma această informație? Participați la această ședință?
18: Dacă va fi această ședință, cu siguranță voi participa cu un parlamentar PSD. Deocamdată nu există convocare pe această ședință.
15: De cealaltă parte, cred că l-ați auzit puțin mai devreme pe Kelemen Hunor, se încearcă spălarea AUR și discută despre negocieri ce sunt purtate cu parlamentari AUR pentru a trece acest guvern. În ultima perioadă au apărut mai multe informații pe surse că dumneavoastră PSD, nu dumneavoastră personal, colegi de-ai dumneavoastră, ar discuta cu parlamentari AUR să voteze guvernul Veștea. Este adevărat?
18: Nu am această informație, dar vedeți dumneavoastră, colegii, am auzit colegul meu de mai devreme de la PNL, guvernul Tomac era un guvern PSD, un guvern care e condus de un prim-ministru de la PNL, băi, guvern PSD, orice tipuri ca să nu voteze. Nu am aceste informații despre aceste discuții, însă am informații publice făcute de mai demult și de domnul Vorojan și de domnul Fritz că dumnealor discutau, considerau că e corect să discute cu parlamentarii AUR care să nu le voteze guvernul. Și atunci votul parlamentarilor AUR era corect și era în regulă dacă votau ca să nu pice guvernul, dar acum, dacă ar vota, nu ar fi în regulă. O dublă raportare, practic, aproape la aceeași fel.
15: Și în acele momente, dumneavoastră, îi criticați pe cei din PNL și USR? Înțeleg că acum aveți o altă opinie.
18: Nu i-am criticat. Nu, am doar semnalăm. Nu critic. Doar semnalăm o dublă raportare de cum le convine.
15: Dacă îmi permiteți, scurt și apoi domnul Lorinț,
16: l-am ascultat pe domnul Budăi cu mare atenție. În primul rând, trebuie spus că domnul Veștea nu reprezintă Partidul Național Liberal. Deci, de aici pornim.
15: Dânsul a fost desemnat
16: fără acordul conducerii Partidului Național Liberal, fără o consultare prealabilă cu Partidul Național Liberal. Deci nu este reprezentantul Partidului Național Liberal atâta timp cât inclusiv deciziile Biroului Permanent Național au fost încălcate sistematic de domnul Veștea și de cei care înțeleg că vor fi pe lista de miniștri a acestuia. Deci, nu vorbim de un reprezentant al Partidului Național Liberal. Tocmai de aceea noi spunem că atâta timp cât decizia Partidului Național Liberal a fost una cât se poate declara de 4 ori că nu facem guvern cu PSD și tu mergi de la ședința Partidului Național Liberal la întâlnire cu PSD, lucrurile sunt cât se poate declara.
15: Revenim și la ședința PNL de astăzi. Domnule Lorenț, opinia dumneavoastră. Trece guvernul?
17: Din punctul meu de vedere, în momentul de față poate trece doar cu voturile AUR. Dar că AUR a declarat deja prin vocea domnului Petrișor Peiu că va sta în, vor sta în bănci parlamentarii AUR. Drept urmare, dacă nu votează cei de la AUR, acest guvern nu trece. USR își va confirma, reconfirma în această seară, avem la ora 6:30 Comitetul Politic al USR, care este organul care are prerogative pentru a vota această decizie și cel mai probabil vom decide să spunem în plenul reunit, prezent, nu votez. Este imposibil să votăm un asemenea guvern care naște dintr-o trădare.
15: Veți încerca în ședința birourilor permanente reunite, conducerea Parlamentului, pentru a fi foarte clară, să blocați procedura pentru că acest guvern să ajungă la vot?
17: Nu, mi se pare o greșeală și eu cred că acest guvern trebuie să meargă la vot. Nu este...
15: Deci în BPR, USR va vota pentru solicitarea
17: încă
15: PSD?
17: Încă nu știu, în seara asta o să luăm decizia, dar din punctul meu de vedere, cred că trebuie ca această procedură constituțională să meargă până la capăt, pentru că nu se poate ca după 9 zile, adică mai rămânând doar o zi să se termine cele 10 zile constituționale, să vină cu altă variantă. Așa nu o să ajungem niciodată să punem presiune asupra partidelor, trebuie să ajungă la vot și să pice acest guvern.
15: Vă întreb direct, dacă dumneavoastră estimați la momentul ședinței BPR că guvernul Veștea nu are voturi, veți vota pentru a ajunge la vot și dacă estimați că are voturi, vă veți opune? Pentru că s-a mai întâmplat pe șina politică, de aceea vă întreb.
17: Nu fac parte din biroul permanent al Camerei Deputaților și nici în cer reunit, dar eu cred că această procedură este opinia mea, nu vreau să angajez USR în momentul de față, eu cred că trebuie să meargă până la vot.
15: Domnule Ionel Bogdan, până la capăt. Astăzi, în mai puțin de 2 ore, urmează o nouă ședință importantă a PNL. Înțelegem pe surse că sunt șanse mari să fie convocat Consiliul Național, ne gândim că pentru a convoca Congresul. Subiectul excluderii va fi pe masă?
16: Știți, noi am luat niște decizii care sunt cât se poate declare. Ori, conform statutului Partidului Național Liberal, atunci când încalci o decizie a Biroului Politic Național, ești în afara statutului. Asta înseamnă că partidul poate lua decizia de excludere în baza încălcărilor pe care le-ai făcut sau pe care le-ai întreprins în acea perioadă. Deci, există posibilitatea ca acest lucru să se întâmple. Eu aștept să văd propunerile președintelui Partidului Național Liberal, domnul Ilie Bolojan, atât în Biroul Politic Național, cât și în alte întruniri pe care le vom avea, dacă le vom avea în această săptămână. Dar eu zic să avem puțină răbdare până la ședință. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu cred că trebuie sancționați cei care încalcă statutul, pentru că dacă nu-i sancționăm acum, atunci vom fi în situația în care oricine, oricând poate încălca statutul fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de repercursiuni.
15: Au apărut mai multe informații pe surse în această dimineață. Din grupul celor apropiați de domnul Veștea, aflăm că în cazul convocării unui congres extraordinar, dacă ne uităm la calendar, cel mai probabil va fi după momentul votului, în cazul în care Adrian Veștea va avea voturile necesare și va fi premier, va candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al partidului. Și tot voci apropiate de Adrian Veștea spun că acest semnal cu excluderea a fost, de fapt, citez, o sperietoare, pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la termenul limită, nu s-a declanșat procedura și că, îi citez, ar fi cam greu să renunțați la 10-15 președinți de organizații ce v-au adus voturi importante în partid. E așa?
16: În primul rând, trebuie spus în felul următor. Nu discutăm aici despre o persoană sau alta. Nu discutăm despre profesionalismul unui coleg sau altul. Discutăm de statutul Partidului Național Liberal, discutăm de acțiuni pe care le-am întreprins sau nu le-am întreprins unii dintre noi și atunci deciziile care se pot lua, se pot lua doar în baza a ceea ce s-a întâmplat, nu a ceea ce nu s-a întâmplat. Ori noi astăzi suntem în situația în care avem câteva decizii ale Partidului Național Liberal încălcate și în baza acestora, cred că partidul trebuie să ia decizii ferme, așa cum așteaptă cetățenii de la Partidul Național Liberal.

0: sunt aceleași.
1: Mulțumesc. Domnule Budei, revin la dumneavoastră. Apare această fractură logică, dacă o putem numi așa. Ne aducem aminte de domnul Sorin Grindeanu când făcea acele postări de la Bruxelles, discuta cu mai mulți lideri importanți și îi avertiza despre, îl citesc, planul PNL de a face o alianță cu AUR pentru a-i susține un guvern. Dacă astăzi se adeveresc informațiile că ai dumneavoastră colegi negociază cu AUR, cum vin aceste lucruri puse în oglindă?
2: Vin exact puse în oglindă, deocamdată nu se confirmă, dacă să spunem cum. Vin exact așa puse în oglindă. 2021, AUR cu USR semnează moțiune de cenzură. 2026, domnul Fritz cu domnul Bolojan apelau la voturile AUR ca să nu treacă moțiunea de cenzură. Cam așa vine pus în oglindă.
1: Dar să înțelegem, domnul Grindeanu atunci avertiza Bruxelles-ul despre un pericol pe care chiar domnia sa câteva luni mai târziu urma să-l săvârșească, sau?
2: Care e acel pericol?
1: Păi spunea la Bruxelles despre pericolul ca PNL să negocieze, să facă o alianță cu AUR pentru a-i susține guvernul.
2: Permiteți-mi o întrebare, vă rog.
1: Vă rog.
2: De ce atunci când AUR votează cu PNL la nivel de Parlament European, este ok? De ce atunci când AUR votează cu PNL și cu USR în Comisia de Buget Finanțe, de exemplu, la mine, este ok? Dar dacă AUR votează cu PSD, nu este ok. Cine poate să spună cineva care este răspunsul
3: Vă
2: aici?
3: Spun eu, nu există colaborare mai mare decât cea a faptului că i-ați dat votul domnului Simion la alegerile prezidențiale. A declarat domnul Ciolacu asta și domnul Simonis. Nu există
2: niciun fel de legătură
3: mai strânsă decât ai da voturi contra candidatului tău la alegerile prezidențiale.
2: Semnăturile USR probabil în 2021 pe moțiune cu AUR probabil sunt false.
3: Dumneavoastră înțelegeți că sunt voturi al cetățenilor români?
1: Revenind în prezent, eu mă refeream la faptul că chiar președintele partidului Sorin Grindeanu indica în urmă câteva luni că ar fi o problemă o alianță cu AUR.
2: Păi de-aia nu avem această alianță. Vedeți dumneavoastră vreo alianță a PSD cu AUR acum?
1: Eu vă întrebam, știți, de aici a început discuția, dacă sunt negocieri așa cum apar informații pe surse, deoarece matematic, fără voturile USR, fără voturile UDMR și fără mult mai multe voturi din partea PNL, de la alt partid n-au de unde să mai vină, deoarece pe celelalte deja le-am
2: calculat. Ce vă mai spun încă o dată? Nu sunt aceste negocieri în acest moment.
1: Domnule Iulian Lorinț, revin și la dumneavoastră. Am văzut în ultimele zile repetate rânduri critici la adresa lui Adrian Veștea pentru că a acceptat această desemnare pentru toate negocierile pe care le poartă. Nu am văzut aceleași critici și la adresa președintelui Nicușor Tanai. Dumneavoastră colegi spun că în continuare îl susțin și au un parteneriat cu președintele statului. De ce vi se pare neregulă când cineva execută, să spunem, o direcție, un plan și nu că cineva a decis acest lucru?
3: Avem un parteneriat, dar în momentul de față viziunile noastre politice sunt diferite. Și o spunem, noi nu suntem de acord cu ceea ce a făcut președintele României, Nicușor Dan. În momentul de față, punctual, viziunea noastră politică este alta decât a domnului președinte Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că colaborarea noastră este una continuă. Într-adevăr, ar fi trebuit să vorbească cu Partidul Național Liberal, ar fi fost, cred că, același deranj ca domnul președinte Nicușor Dan să propună pe cineva din USR fără să fi vorbit cu președintele Dominic Fritz sau cu partidul, cred că am fi avut aceeași reacție, dar dincolo de faptul că la nivel punctual, în momentul de față, nu avem aceeași viziune politică, nu o să stricăm toată relația pe care am construit-o atâția ani de zile cu domnul președinte Nicușor Dan.
1: În viziunea dumneavoastră, Adrian Veștea a trădat?
3: A trădat Partidul Național Liberal, sigur că da.
1: Și în aceeași logică a trădat și președintele Nicușor Dan?
3: L-am împins pe domnul Veștea să-și asume trădarea.
1: Vedeți un război între palate, între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria? Este un război, a figurat vorbim, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan?
3: Există diferite viziuni politice în momentul de față între cele două palate.
1: Și viziunile au în mijlocul lor, au camiză și calcule electorale?
3: Pentru alegerile prezidențiale mai sunt, în 2030 cred că sunt alegerile prezidențiale, mai sunt 3 ani și ceva. 3 ani și jumătate mai sunt. 4 ani că au fost în mai, corect. Au fost.
1: În 2030.
3: Da. Din punctul acesta de vedere, cred că niciun partid nu se gândește neapărat la nivel electoral decât Partidul Social Democrat. Cred eu.

0: S-a tot discutat aici în platou despre voturile AUR, vin sau nu, declarații în contradictoriu. Vedem și noi acum două dintre ele. Pe de-o parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că partidul său va rămâne unit și nu vom vedea voturi din partea AUR pentru guvernul Veștea. De cealaltă parte, Mohamad Murad este de altă opinie.
1: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latul politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
2: Nu știu de ce este acest semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
3: Există această informație vehiculată că ar veni 10, 15 voturi
2: nu
3: de la AUR pentru
2: ceva.
3: Guvernul Veștea.
2: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murad, nu spune că va vota guvernul.
0: Domnule Budăi, revin la dumneavoastră. Dacă nu discutați cu AUR pentru a vota guvernul Veștea, de unde strângeți majoritatea de 233 de voturi?
4: Păi, stați puțin că majoritatea nu trebuie să o strângă PSD, majoritatea trebuie să o strângă domnul Veștea.
0: Sigur, da, înțeleg că sunt discuții. Au fost multe discuții inclusiv cu domnul Veștea despre voturi.
4: Da, repet, nu este propunerea PSD, domnul Veștea nu este, din câte știu eu, poate ne spun colegii că acum că și domnul Veștea este și membru PSD, domnul Veștea trebuie să strângă majoritatea, nu PSD. Noi așteptăm discuțiile cu domnul Veștea să vedem dacă noi PSD îl susținem după ce stabilim programul de guvernare.
0: Deci ne spuneți în direct că nu este clar dacă PSD îl susține pe domnul Veștea?
4: Păi toată discuția și tot ceea ce am spus până acum, că noi avem un obiectiv principal format în două etape, în următoarea perioadă. Una, să oprim cu totul și cu totul austeritatea de tip Bolojan, și a doua, să creăm un program de guvernare care să vină în sprijinul românilor, că sunt români întreprinzători, că sunt lucrători, că sunt seniori, că sunt persoane cu dizabilități, să scoatem contribuția de asigurări de sănătate de la veteranii de război și de la mame. Avem alte obiective. Noi n-am văzut încă aceste obiective, nu le avem clar specificate. Vrem să vedem dacă domnul Veștea preia din ceea ce noi vrem să facem în perioada următoare.
0: Deci pe lângă programul actualului guvern pe care a zis că îl continuă, dacă preia și propunerile dumneavoastră.
4: Evident. Evident și mai ales dacă vorbim despre un mod de a guverna și de un mod de a discuta. Dacă va decide să ia decizii de unul singur, noi în programul de guvernare nu a scris nimeni că vom băga contribuție de asigurări de sănătate la veteranii de război, la mame, la persoane cu dizabilități.
0: Știți, pe surse...
4: Nu va scrie în programul de guvernare că majoram TVA? Nu scrie. Nu scrie în programul de guvernare că va semna acordul Mercosur fără să se consulte în coaliție și asta n-a fost doar pe UDMR. Deci,
0: pe surse, apar informații în ultimele ore, chiar și în ultimele zile, că deja se face lista cu miniștri și miniștrii sunt atât din rândurile PNL, cât și din rândurile PSD. Dumneavoastră ne spuneți că ai dumneavoastră colegi care au participat la discuții la care s-a discutat inclusiv despre funcții. Nu își doresc ca acest guvern să fie investit? Încă se discută dacă votați sau nu?
4: Noi nu am spus că nu ne dorim. Noi am spus că ne dorim în primul rând să aflăm care e programul de guvernare. Nu că nu ne dorim.
0: Și nu vi l-a comunicat până la această oră?
4: Nu avem o întâlnire oficială în care să fi comunicat așa ceva. Nu avem o decizie oficială în partid, luată în cunoștință de cauză. Eu înțeleg și informațiile pe surse, înțeleg mai ales, sper să înțeleagă și alți colegi, necesitatea de a avea un guvern într-un termen cât mai scurt, dar de aici și până la a fi o decizie deja luată sau a-i da un cec în alt domnului Veștea, nici nu se pune problema.
0: Domnule Ionel Bogdan, reiau informația că în foarte scurt timp aveți o ședință importantă, ședința conducerii PNL, pentru că ne așteptăm și la decizii pe măsură. Dacă totuși, cum spunea și domnul Lorinț puțin mai devreme, guvernul Veștea trece, chiar și cu voturile AUR, așa spunea că e singura variantă, susținea USR, credeți că nu vor exista colegi care, deși astăzi sunt în echipa domnului Bolojan, vor dori să-i fie alături lui Adrian Veștea dacă va ajunge la putere?
5: Să știți că, în primul rând, nu discutăm despre o echipă sau alta. Discutăm de niște principii, discutăm de un partid viu, un partid în care se dezbat toate problemele și în special cele importante cum sunt acestea și colegii s-au poziționat în funcție de ceea ce au crezut și cred în acest moment. Deci eu nu cred că cineva își va schimba de la o zi la alta opțiunea doar pentru că domnul Veștea trece sau nu trece de Parlament. Dacă trece de Parlament și se investește guvern și ajungem în situația în care vine din poziția de premier la ședința Partidului Național Liberal și sunt colegi care își schimbă opțiunea, înseamnă că și-o schimbă din motive care nu țin de principii, ceea ce nu ar fi deloc lăudabil. Dar eu cred, așa cum îmi cunosc colegii din Biroul Politic Național, că cei care s-au poziționat până astăzi vor rămâne cu siguranță pe aceeași direcție, pentru că, repet, deciziile Partidului Național Liberal au fost încălcate, noi am hotărât care este parcursul, am spus foarte clar că nu mai vrem alianță cu Partidul Social Democrat, ori acest guvern este susținut fără doar și poate de Partidul Social Democrat, am putea spune chiar că este un guvern PSD și asta înseamnă că este deja în afara Partidului Național Liberal și oricine din Partidul Național Liberal va susține prin votul său investirea guvernului,
0: va fi exclus.
5: Guvernului Veștea va fi în afara Partidului Național Liberal.
0: Domnule Ionel Bogdan, analizând doar postările publice pe rețelele sociale și informații confirmate pe surse, poate chiar de cei în cauză, undeva la aproape o treime din numărul total al parlamentarilor PNL ar putea vota. Unii dintre ei au anunțat deja că vor vota guvernul Veștea. Dumneavoastră ne spuneți că dacă se întâmplă acest lucru și guvernul trece, PNL își va exclude aproape o treime din parlamentari?
5: Dacă va fi cazul, da.
0: Ar fi o premieră pe scena politică, de aceea vă întreb.
5: Dacă va fi cazul, da, pentru că e o premieră și faptul, că președintele României a desemnat un membru al unui partid politic fără ca acel partid politic să fie consultat. E tot o premieră și asta. Deci sunt multe premiere care s-au înregistrat în aceste zile. Situația pe care o avem în general este o premieră. Dar, sigur, învățăm din fiecare și mergem mai departe. Ceea ce eu cred că trebuie să facă Partidul Național Liberal este să rămână vertical. Și colegii mei sunt convins că vor rămâne vertical și drepți și vom merge chiar și în opoziție, în ce condiții vom avea, cu câți oameni vom avea, vom merge mai departe. Iar în 2028 se va vedea adevărul la vot, dacă am greșit sau nu. Românii ne vor judeca. Dar eu văd astăzi că românii deja judecă și românii deja își spun opiniile pe social media, prin presă și așa mai departe, iar opiniile nu sunt deloc favorabile demersului guvernului Veștea, mai ales că este, pare așa, o chestiune făcută la masa verde, lucru cu care oamenii nu mai sunt de acord.
0: Mulțumesc. Domnule Lorenț, voiați și să adăugați ceva și să-mi spuneți și cum va proceda USR în momentul votului.
6: Da, voiam să adaug faptul că există oarecare atitudine ipocrită și de neasumare a Partidului Social Democrat. Gândiți-vă că în cele două numiri ale domnului desemnării, ale domnului Tomac și ale domnului Veștea, Partidul Social Democrat a avut același pattern, același punct comun, aceeași atitudine. Nu a luat nicio decizie. USR, PNL și UDMR au luat decizii ferme, comunicate, foarte rapid. Dom'le, nu susținem, pentru că avem următoarele argumente. Niciodată Partidul Social Democrat, în cele două ocazii, n-au luat și așteaptă până la sfârșit să vadă dacă au sau nu voturile, ca nu cumva să se facă de râs, să nu cumva să rămână singurii care votează acest guvern. Asta voiam să adaug legat de Partidul Social Democrat. USR nu poate susține, și îmi pare rău să spun și nu vreau să sune peiorativ, dar criteriul minim pentru funcția de premier ar trebui să includă și o oarecare familiaritate cu limba română. Domnul Veștea e precar în cuvinte, are foarte multe greșeli gramaticale de exprimare. Mi-ar fi rușine să fiu reprezentat la nivel internațional, nu știu, la Bruxelles, de către cineva care nu vorbește bine propria limbă. Asta este adevărul despre domnul Veștea și nu vreau să sune...
0: Domnul Veștea prin vicepreședintele Partidului Național Liberal, care până să accepte această desemnare nu a primit aceste critici, nici măcar de la colegi care l-au ales pentru.
6: Dar nu-l cunoșteau, am citit o postare.
0: Nu-l cunoșteau atunci când l-au pus prin
6: vicepreședinte? Nu, zic, nu-l cunoșteau cetățenii. Eu de pilă nu prea-l cunoșteam. Am citit o postare a unui coleg jurnalist al dumneavoastră, Marius, de la Observator, în fine, care a spus că la un moment dat nu-l cunoșteau nici portarii de la sediul PNL și nu voiau să-l lase. Adică nu mi-e foarte clar cât de cunoscut era dânsul.
7: Haideți să intrăm totuși în
0: chestiuni de genul acesta. Chiar vreau să vă întreb despre părerea despre
7: chiar nu cred că e o chestiune astăzi pe care să o dezbatem. Cred că principiile sunt cele mai importante, modul în care am ajuns în această situație și mai ales ce este de făcut pe viitor.
6: Nu vă face cinste, domnule Bogdan.
7: Eu sper că acest guvern să nu fie investit, iar președintele Nicușor Dan să convoace partidele politice la consultări. Am venit cu soluții, premierul e Bolojan, președintele Partidului Național Liberal a venit
0: trebuie
7: deja cu soluții.
0: Trebuie să vă întrerup pentru că avem o informație de ultimă oră. Vă mulțumesc, domnule Marius Budăi. Trecem la un alt subiect, pentru că vă spuneam, avem o informație de ultimă oră. Horațiu Potra a ieșit din arest. Cu toate detaliile intră chiar acum în direct colegul meu, Valentin Stan. Te ascultăm, Vali.
8: Andreea, Horațiu Potra a fost eliberat în urmă cu doar câteva minute. Fostul mercenar a ieșit din penitenciarul Rahova după ce a stat în spatele gratilor în ultimele 7 luni. Astăzi, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că Horațiu Potra merită o măsură mai blândă, așa că el a fost plasat în arest la domiciliu. Va rămâne acasă, domiciliul declarat este cel din media și nu va avea voie să părăsească locuința fără înștiințarea poliției sau poate să facă acest lucru doar în momentul în care poliția îi solicită acest lucru, dacă este chemat la audier sau la o altă procedură din cadrul dosarului penal. Horațiu Potra este trimis în judecată pentru fapte deosebite grave. Este vorba despre acuzații de destabilizare a ordinii constituționale. El a fost reținut în 2023 în momentul în care se îndrepta către București alături de alți mercenari. Acești aveau în mașini foarte multe arme, iar procurorii spun că plănuiau să creeze haos în capitală în urma anulării alegerilor prezidențiale. A fugit Horațiu Potra în Dubai, a fost extradat la finalul anului trecut, în noiembrie mai exact, și de atunci a rămas încarcerat. Astăzi a obținut o victorie în instanță. Fiul său și nepotul său fuseseră și ei reținuți, dar ei se află în libertate de 3 luni.
0: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan. Revenind pe o foarte scurtă pauză, când discutăm despre avertismentul economiștilor, citez, cel mai probabil, anul acesta România intră în recesiune.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză. Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
4: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
3: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
4: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
3: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
4: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește.
0: Digi24 FM.
5: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, surse de pe scena politică din Partidul Național Liberal, mai exact, susțin că votul pentru guvernul vești ar putea să nu mai aibă loc săptămâna aceasta, joi sau vineri, așa cum se discuta până acum, ci să fie amânat pentru săptămâna viitoare. În legătură directă din partea PSD este chiar acum doamna Natalia Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților. Vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, vă mulțumesc și eu!
5: Doamna Intotero, în primul rând, aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Marius Budăi. PSD este hotărât să-l susțină pe Adrian Veșta pentru a fi premier și pentru a forma un guvern alături de partidul dumneavoastră?
6: Imediat după ce domnul prim-ministru desemnat Adrian Veșta va ajunge la Parlament și va depune programul de guvernare și lista care va conține numele viitorului executiv în opinia domniei sale, va fi o consultare cu forul de conducere statutar al Partidului Social Democrat și ulterior va fi o decizie ce va fi comunicată tuturor românilor.
5: Adică nu ne puteți da un răspuns cert acum?
6: Nu, nu. La ultima ședință, domnul președinte Sorin Grindeanu a obținut mandat de negociere cu domnul Adrian Veștea, prim-ministru desemnat, din partea forului statutar de conducere al PSD, urmând ca la finalul acestor negocieri, după prezentarea programului de guvernare și a listei care va cuprinde componenta executivului, va avea loc această discuție cu colegii din conducerea Partidului Social Democrat și va fi dat un vot. Dacă sau nu, vom susține și vom intra la guvernare.
5: Ca vicepreședinta Camerei Deputaților aveți un vot important și în birourile permanente reunite, acolo unde se va stabili programul pentru votul cu privire la executivul Veștea. Aveți informații despre această posibilă amânare? Mai sunt șanse să vedem un vot programat și, desigur, și audierile miniștrilor programate săptămâna aceasta?
6: Nu am aceste informații. Noi suntem la Parlament. Așteptăm să fie depusă lista miniștrilor și programul de guvernare conform declarațiilor apărute în spațiul public din partea domnului Adrian Veștea. Domnia sa a spus că în cursul zilei de astăzi va depune programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând ca apoi să fie convocate birourile permanente reunite ale celor două camere și în acest for statutar se va stabili toată procedura pentru audieri și ulterior pentru votul în Parlament. Conform regulamentului, acest lucru se poate întâmpla și în cursul acestei săptămâni. Vom vedea care va fi opinia colegilor noștri cu privire la această susținere.
5: Domnule Ionel Bogdan, cum va vota PNL pentru această solicitare în cazul guvernului Veștea în birourile permanente reunite?
7: N-am discutat cu liderii de grup, dar dacă ar fi după opinia mea, eu aș prefera să fie pe începutul săptămânii un vot pentru învestirea guvernului și nu pe sfârșit de săptămână, vineri, sâmbătă, pe repede înainte, pentru că e mai complicat de mobilizat parlamentarii pe sfârșit de săptămână. Sigur, pentru
5: și
7: noi...
5: Și doriți să-i mobilizați pentru să vină la votul domnului Veștea?
7: Știți cum e? E important, e un moment important. Parlamentarii trebuie să fie prezenți. Noi am stabilit cât se poate de clar că parlamentarii noștri nu vor vota, vor fi prezenți, dar nu vor vota nici pentru, nici împotrivă. La fel,
5: domnule,
7: cred că vor face
5: Bogdan,
7: și alte grupuri.
5: Puțin. Acesta este motivul? Sau motivul real este că doriți să organizați congres extraordinar în acest weekend și v-ați dori să-l excludeți pe domnul Veștea înainte să ajungă la vot, că dacă ar fi premier ar fi mai complicat?
7: domnul Veștea s-a pus oricum în afara Partidului Național Liberal. V-am spus, dacă va fi convocat congres, vom afla în ședințele din această săptămână, dacă va fi convocat congres, eu voi fi pentru excluderea celor care au încălcat statutul.
5: Doriți să aibă loc congresul înainte de votul din
7: Parlament?
5: Eu v-am
7: spus că personal vreau, pentru că am și cerut lucrul acesta în Biroul Politic Național de
5: congres
7: luni.
5: Congres înainte de vot.
7: Eu am cerut. Acum vom vedea dacă...
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Data viitoare vă dau un minut în plus, domnule Lonin. Vă cer scuze, scurtă pauză, noi revenim.
0: Digi24 FM.
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
9: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
11: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară... De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
9: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
2: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Cu informații de ultimă oră vă așteaptă de la Fix colega mea Corina Matlinski. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
3: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
3: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
2: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
3: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
2: da, ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva,
3: exact,
2: să ai mintea, acolo.
3: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
2: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
3: Da. O să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
3: N-am stat nici o secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
2: Da, să treci la următorul nivel
3: să
2: până
3: trec
2: la
3: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua, ora 15, continuăm știrile. Sunt tensiuni uriașe în partide. Face sau nu face guvernul Veștea majoritate în Parlament? Și dacă face, cu cine? Surse politice spun că socialdemocrații negociază cu AUR exact ce nu își dorea Nicu Șordan. La această oră este o ședință în biroul lui Sorin Grindeanu. O ședință crucială urmează la ora 16 și la PNL. O să-l excludă sau nu pe premierul desemnat. Surse politice spun inclusiv că Veștea țintește să-l dea jos pe Bolojan din fruntea Partidului Național Liberal. Până atunci însă este așteptat astăzi în Parlament cu lista de miniștri și cu viitorul program de guvernare. Avem și noi numele care ar putea face parte din viitorul executiv. Vă prezentăm lista imediat. În tot acest timp este fierbere și în fața Parlamentului. Mii de profesori au protestat în stradă. Care sunt nemulțumirile, vă spun mai târziu. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate locațiile importante. Rebecca Manea este în Parlament și ne aduce detalii despre decizia UDMR. Nu votează guvernul, indiferent de cine face parte din el, dar are culise și de la PNL. Este pregătită și Emma Stoica cu informații din spatele ușilor închise. Începem!
1: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul.
2: Este o decizie fermă. Voi merge până acasă.
0: Decizie explozivă care aruncă în aer matematica voturilor pentru guvernul Veștea. UDMR anunță clar, nu va vota acest executiv. Parlamentarii Uniunii Maghiare vor părăsi sala la momentul votului. Mișcarea UDMR complică acum calculele pentru majoritate. Singura portiță de negociere pentru investire este ruperea voturilor de la AUR.
1: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: După anunțul bombă al UDMR, PSD continuă să caute voturi. Socialdemocrații negociază și cu parlamentari AUR și SOS. Asta deși surse Digi24 spun că Nicu Șordan nu a dat nimănui mandat să negocieze cu AUR. La această oră este o ședință în biroul lui Sorin Grindeanu. Mergem chiar acum la Emma Stoica. Are detalii din culisele acestor discuții. Bun găsit, Emma!
3: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. În momentul de față e destul de mare secretomanie la Partidul Social Democrat, ceea ce ne dă de înțeles că fie nu au reușit să strângă toate voturile, fie nu reușesc să fie siguri de toți parlamentarii care au negociat până acum. Încă de dimineață se poartă discuții, de fapt de aseară au fost ședințe peste ședințe la o vilă de protocol între o parte dintre liberalii apropiați de Adrian Veștea și Sorin Grindeanu și cu apropiații aceștia din partid au încercat să obțină cât mai multe voturi pentru a fi sigur că va trece acest executiv, să negociază inclusiv cu parlamentarii de la AUR, pentru că spun surse participante la aceste negocieri că ar avea undeva la 240 de voturi. Atenție însă, dar nimeni nu oferă garanția că acestea se vor vedea și în momentul în care Adrian Veștea va ajunge aici în Parlamentul României la un vot de încredere, ci sunt doar promisiuni o parte dintre ele. De asemenea, spun surse politice pentru Digi24, se negociază inclusiv cu liderul AUR, chiar dacă acesta a ieșit public și cei din AUR au spus public că nu vor vota guvernul condus de Adrian Veștea, asta nu înseamnă că ar putea să fie parlamentari paravan care să plece din AUR și să voteze executivul, iar mai apoi fie să se regăsească în unul dintre grupurile apropiate de AUR, fie să revină la un moment dat inclusiv în AUR. Deci se poartă negocieri cu toți parlamentarii, inclusiv din informațiile noastre apropiate a lui Ilie Bolojan, negocia cu cu parlamentari neafiliați pentru a nu vota executivul lui Adrian Veștea, iar în acest moment faptul că nici măcar nu a fost depusă lista de miniștri, nici programul de guvernare ne dă de înțeles că voturile pe care se bazează nu sunt cele care pot fi sigure și în momentul în care va ajunge Adrian Veștea aici în Parlamentul României, de aceea în continuare încă negociază pentru a vedea pe cine se bazează.
0: Emma, mulțumesc. Avem și noi lista cu numele miniștrilor cu care va merge Adrian Veștea în Parlament. Alături de mine, colega mea, Andreea Dumitrescu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Andreea. Mare parte dintre cei pe care îi vedem aici au fost fie în guvernul Bolojan, fie au mai ocupat aceste funcții în ministere, în alte guverne. Să ne spui, te rog, despre cine este vorba.
4: Este o listă cu variante pe care le-ar analiza acum Adrian Veștea, dar mai corect spus ar fi analizate de socialdemocrați și de tabăra care s-a pus în spatele lui Adrian Veștea din PNL și pe mulți dintre ei îi vom vedea în imagini. De exemplu, să începem cu Nicoleta Pauliuc, care ar putea ajunge la Ministerul Apărării, deși doamna Pauliuc neagă că ar urma să ocupe această funcție. Ea este luată în calcul, este o apropiată a lui Hubert Tuma pentru fapt dovedit și de susținerea pe care Hubert Tuma i-a acordat-o pentru a obține funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Cătălin Predoiu este un nume des întâlnit în formulele guvernamentale și tu te-ai ocupat de el.
0: Așa
4: când
0: este.
4: Era ministru al justiției.
0: Și ministru al internelor. De mai multe ori.
4: Exact. Iar el, știm foarte bine, a fost vârful de lance al taberei Tuma, al taberei care e acum în spatele lui Adrian Veștea.
0: Și chiar prima variantă, dacă ne aducem aminte, Andreea, luată în calcul după Eugen Tomac.
4: Și un nume pronunțat încă de la început, înaintea moțiunii de cenzură, de socialdemocrați spuneau că ar fi un premier foarte bun, nu aflaseră încă că ar putea face casă bună și cu Adrian Veștea.
0: Rămâne pe acea listă Alexandru Nazare?
4: Rămâne Alexandru Nazare. Avem informații că a acceptat, într-adevăr, așa cum spune Adrian Veștea, acest portofoliu și îl vedeam puțin mai devreme și pe Luca Niculescu la externe, fost ambasador al Franței, al României în Franța, propunere care vine mai degrabă dinspre președintele Nicușor Dan.
0: Era și pe lista lui Eugen Tomac, dacă
4: era și pe lista lui Eugen Tomac. E clar că e un portofoliu la care ține președintele și unde a vrut el să aibă numele, sugestia pentru acest portofoliu. Alexandru Rogobete, nicio surpriză, socialdemocrații îl păstrează la sănătate. Ministerul Dezvoltării foarte disputat, încă nu știm cine va ocupa acest portofoliu. Sorin Costreie, un nume venit tot dinspre administrația prezidențială, tot din guvernul Tomac, tot din administrația prezidențială la propriu, pentru că este consilier al lui Nicușor Dan. Rămâne de văzut dacă va accepta să facă parte din această formulă. Lucian Bo și el un nume foarte cunoscut.
0: Da, a mai fost la transporturi, la interne.
4: Exact, la transporturi, la interne, în guvernul Ciucă l-am regăsit pe Lucian Bode, l-am regăsit în conducerea Partidului Național Liberal, l-am regăsit și în niște scandaluri din acea perioadă și un nume pe care noua conducere a Partidului Național Liberal a îndepărtat-o de la vârful partidului, pentru că am văzut ce performanțe electorale a avut, cu ghilimelele de rigoare, sub bagheta lui Lucian Bode acest partid și mai ales Nicolae Ciucă, de care se ocupa la momentul respectiv Lucian Bode.
0: Am văzut că încă suntem cu semnul întrebării inclusiv la Ministerul Mediului.
4: Da.
0: Nici acolo nu s-au hotărât exact.
4: Ce tabără să ia Ministerul Mediului, într-adevăr. Vlad Nistor, și el un liberal cu ștate vechi, dar rămas cumva mai departe de zona de putere a Partidului Național Liberal. Radu Marinescu, ministrul Justiției, știm deja de unde a venit această propunere încă din guvernul Bolojan, dinspre Dolj, dinspre Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Ei sunt cei care l-au susținut de la bun început și iată că pare că își va păstra acest portofoliu. Florin Manole ar putea continua la Ministerul Muncii, a fost acolo și în guvernul Bolojan, dar din informațiile noastre, socialdemocrații ar prefera să paseze Ministerul Muncii liberalilor sau poate unui tehnocrat. De ce? Pentru că aici este cartoful fierbinte al legii salarizării, care vedem scoate atât de mulți oameni în stradă chiar astăzi, deși veniturile n-ar urma să scadă în urma acestei aplicării acestei legi, cel puțin în primă fază. Este o lege contestată pe care socialdemocrații au în calcul să nu mai voteze, să nu mai promoveze, tocmai pentru a evita acest scandal în spațiul public, în societate, această nemulțumire, această pierdere electorală, dacă vrei, chiar cu prețul sutelor de milioane de euro pe care le-ar aduce în România adoptarea acestui proiect.
0: Seamănă ceva acest guvern, Andrei, așa un deja vu când vezi oamenii ăștia în aceste ministere?
4: Da, mă duce cu gândul la formula Nicu și Marcel, dacă îmi permiți, pentru că par să vină exact din aceleași zone de influență. Partidul Social Democrat, sigur, a rămas constant același. Partidul Național Liberal, cel puțin la vârful său, și mulți dintre cei care sunt acum în jurul lui Ilie Bolojan, nu erau în poziții de decizie sau nu aveau puterea de a influența deciziile pe care partidul le lua la momentul respectiv, în perioada lui Nicolae Ciucă, în perioada lui Florin Câțu, în perioada în care, așa cum un lider spunea într-o ședință, se mergea după perdeluță în timpul ședințelor PNL să se sune la Cotroceni și să se ia lumină, cum se spune de acolo, să vadă ce pot decide și ce pot face. E o întoarcere la acel moment, la momentul în care e greu să faci o diferență clară între PSD și PNL, pentru că această aripă din PNL care intră în acest scenariu pare să împărtășească viziunea pe care actuala conducere a partidului o are, care venea cu un vânt de schimbare așa în administrația publică. Ei au făcut echipă bună cu socialdemocrații, atât în USL, dacă ți-amintești, acum în varianta Nicu și Marcel, și iată acum în varianta Adi și Sorin, să-i zicem așa.
0: Mai avem aici pe listă, spunea Ministerul Mediului, deocamdată nu ar fi hotărât pe cine să pună acolo, și o dispută acolo între doi liberali.
4: Iată, alte nume apropiate de Klaus Iohannis. Pe Alina Gorghiu o punea cu mâna Klaus Iohannis, președinte al Partidului Național Liberal, înainte să plece. Știm că și Rareș Bogdan a fost apropiat de acesta. Amândoi iarăși cu o voce puternică în partid, chiar fost ministru al Justiției Alina Gorghiu în perioada a lui Nicolae Ciucă și a lui Marcel Ciolacu, ministru de justiție în guvernul Ciolacu, Alina Gorghiu, iar Rareș Bogdan, și el atunci un lider important al partidului, care ne garanta că va ajunge Nicolae Ciucă în turul al doilea, și știm foarte bine unde a ajuns.
0: Vedem o listă, Andreea, majoritatea de la PSD plus aripa care îl susține din PNL pe Veștea. Dacă acest guvern trece mai departe, o să aibă majoritate în Parlament sau cumva e o majoritate fragilă dacă iau voturi așa de la aur?
4: E o majoritate extrem de fragilă și n-am realizat chestia asta, deși, uite, n-am văzut pe pădurea de copaci până în urmă cu vreo oră, când am văzut o postare a lui Cristian Andrei, analistul politic, care spunea că și el, la rândul său, s-a uitat pe matematica parlamentară și a avut următoarea revelație, foarte corectă de altfel. Există pentru guvernul Adrian Veștea 128 de voturi socialdemocrate, clare, da? Și celelalte, oricâte ar fi ele, dar oricâte ar fi ele, vin exclusiv de la traseiști. Singurul partid parlamentar care votează în bloc guvernul Adrian Veștea este Partidul Social-Democrat. În rest, sunt oameni care pleacă din PNL, vedem unde se duc. Sunt oameni care au plecat din partidele extremiste și sunt oameni care ar putea vota, sau asta negociază socialdemocrații, să voteze acest guvern din partidele extremiste, care la rândul lor ar putea avea aceeași soartă pe care o vor avea liberalii care vor vota acest guvern, să fie excluși. Deci vom avea exclusiv traseiști și PSD-iști care vor vota acest guvern. Nu, n-are cum să aibă o majoritate solidă în contextul acesta, pentru că cei care se schimbă așa după cum bate vântul, care n-au o disciplină de partid, care nu împărtășesc clar o istorie cu niște valori în baza cărora acționează...
0: Și care parcă se duc după interesele de moment. Mulțumesc foarte mult, Andreea, pentru explicații. Mergem să vedem și ce se întâmplă cu liberalii, pentru că în scurt timp aceștia se întâlnesc în ședință. Până atunci însă avem informații noi despre ce pregătește PNL, excluderea premierului desemnat. Liberalii vor să și amâne un eventual vot în Parlament al guvernului Veștea până săptămâna viitoare. Există și un motiv pentru asta, consolidarea poziției lui Bolojan în eventualitatea unui congres în acest weekend. Mergem chiar acum la Rebecca Manea în Parlament, are mai multe detalii. Bun găsit, Rebecca!
5: Bun găsit! Partidul Național Liberal și-ar dori să amâne votul pentru Adrian Veștea din Parlament pentru săptămâna viitoare. Spun surse apropiate de Ilie Bolojan. Practic, liberalii, cei care au rămas în spatele președintelui partidului, își doresc să îl elimine din partid pe Adrian Veștea și i-ar ajuta dacă acest lucru s-ar întâmpla chiar înainte de votul din Parlament. Ei bine, știm din sursele noastre că în această duminică, în acest weekend, am putea vedea chiar acest congres al Partidului Național Liberal. În acest context, în mai puțin de o oră, se pregătește o ședință a Partidului Național Liberal pentru a începe demersurile necesare, fiindcă sunt mai niște pași de urmat până la acest congres. Ai bine, liberalii pregătesc în acest moment, în această ședință care va începe în scurt timp, un consiliu unde se va propune excluderea lui Adrian Veștea, iar ulterior, la congresul extraordinar care ar urma să fie la finalul acestei săptămâni, vom vedea și un vot în acest sens, așadar o mișcare prin care cei care au rămas în spatele lui Ilie Bolojan își doresc să îi descurajeze, am putea spune, pe liberalii care au făcut un pas către socialdemocrați, chiar dacă știm aceștia au votat pentru moțiunea de cenzură, așadar vom vedea în ce măsură această propunere despre care

0: să fie primit, ca să zic așa. Deci, nu, este o luptă care are impact în legătură cu România. Pare să că nu sunt în stare să-și depășească problemele de tot felul, mai ales cele care țin de carierism politic. E o evaluare personală, în mod evident, nu vreau să jignesc pe nimeni. În egală măsură, în legătură cu România, nu se întâmplă nimic. Deci pot să stea liniștiți, în legătură cu România nu se întâmplă nimic. În acest moment, de exemplu, pentru summitul de la Ankara, există trei teme pe agenda. Prima este contribuția financiară directă, ce se va discuta la Ankara în legătură cu dimensiunea militară. Deosebit de Polonia și statele Baltice, România deja intră încet, încet pe lista neagră. Se poate, nu se poate, e bine, nu e bine, nu ține de mine să fac evaluările necesare, dar aceasta este situația. OMV-ul vinde gaze din Marea Neagră, foarte bine, de la 1 ianuarie 2027 ne bucurăm foarte mult ca în Ungaria sau Germania aceste gaze să ajungă cât se poate de repede. În România, partea petromului de 50%, sigur, trebuie gestionată până la urmă de anumiți decidenți care nu există. Dar nu e o problemă asta, e în regulă. Nu este un fel de discuție. Văd că își preau de la unii la alții teme de tipul avem proiectul OECD. Vreau să vă spun clar că dacă există perspectiva de a intra în junk, poți să te dai peste cap și nu vei mai intra în OECD. E simplu, e la mintea cocoșului. Deci,
1: mai au timp să se pregătească, chiar dacă am vedea un guvern investit foarte curând?
0: Nu. După părerea mea, nu. Suntem depășiți de evenimente, pentru că evenimentele sunt extrem de dinamice și foarte, foarte complicate. Sigur, nu este imposibil ca proiectul pe care îl decid alții, care să ni se aplice, vorbim aici de parteneri. Că dacă intrăm în zona celor care nu ne sunt parteneri, e și mai complicat. Dar, repet, proiectul pe care îl gestionează partenerii și care să aibă o implicare regională în legătură cu România, să nu fie unul negativ. Și, în bună măsură, acest lucru se întâmplă. Dar dacă veți căuta, nu va căuta nimeni, că intrăm în vacanță, dacă veți căuta contribuția efectivă la ce se întâmplă legat de România din perspectiva Bucureștiului, nu veți găsi nimic.
1: E extrem de interesant ce se întâmplă în aceste zile și dintr-o altă perspectivă. Acum câteva luni, Adrian Veștea spunea extrem de clar că nu se va alinia în niciun fel cu AUR, că nu sunt pe lista PNL sub nicio formă. De asemenea, Sorin Grindeanu a avut o postare pe 28 martie, spunea la acel moment că a discutat la Bruxelles cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, și i-a explicat că a demarat o amplă consultare internă. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană. Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR. Este ceea ce a spus la Bruxelles, este ceea ce a transmis periodic oficialilor europeni. Astăzi aflăm informații că președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar încerca inclusiv să rupă voturi de la AUR ca să treacă acest guvern. O să fie repercusiuni, poate?
0: Din ce perspectivă?
1: Din perspectiva europeană. Dacă trecem un guvern cu voturi de la AUR.
0: Păi, hai să gândim așa, simplu. După ce s-a întâmplat în decembrie 2024, cu un moment de inflexiune major, o lume întreagă a privit spre noi, legat de anularea alegerilor, evident că au existat evaluări privind cine și în ce fel s-a luat această decizie și, în egală măsură, dacă România rămânea pe un parcurs pentru lumea liberă. Aiurel de astea cu pro-european, pro-occidental, nuanțe, intrăm în semantic, spre lumea liberă, spre lumea valorilor fundamentale și a drepturilor și libertăților fundamentale. Și atunci s-a explicat faptul că, nu numai din punct de vedere al atitudinii, nu numai din punct de vedere al războiului hibrid, nu numai din punctul de vedere al voinței poporului român, dar și instituțional și politic, s-a asumat parcursul în continuare spre lumea liberă. Aducându-se o serie de argumente, evident, și cele care țin de rezultatul alegerilor, în mod atât parlamentare, cât și ulterior prezidențiale în mai 2025. În acest moment, ce am spus atunci, parțial nu mai este valabil acum. Să tragem singur concluzii, nu trebuie să fii mare demnitar european sau transatlantic pentru a vedea că există o

0: diferență. Existând această diferență, fiecare, evident, dintre partenerii noștri, își trage propriile concluzii. Evident, fiecare dintre cei care nu ne sunt parteneri își trage propriile concluzii. În acest moment, din diverse considerente, nu are importanță, pierdem vremea oamenilor cu așa ceva, diversi politicieni încearcă tot felul de variante. Ne-am creat o vulnerabilitate? Răspundeți-mi ca cetățean. Ne-am creat o vulnerabilitate?
1: Este foarte posibil să da.
0: Cine nu ne vrea binele și a spus-o drept direct, inclusiv că ne lovește nuclear, s-ar gândi să folosească această vulnerabilitate?
1: Și am văzut întotdeauna că orice chestiune, oricât de mică de la noi din țară, a fost folosită cel puțin într-un război hibrid purtat. De
0: iată, doamnă, că am găsit răspuns împreună. Asta e.
1: Pierde teren și Nicușor Dan în această ecuație, având în vedere tot ce se întâmplă în aceste zile?
0: Ce este important este că pierde teren o țară întreagă. Restul diversilor demnitari care sunt informați, care știu exact elementele de percepție, am văzut retorica legată de Meloni. Dar a se vedea, în primul rând, că discutăm despre al treilea stat din Uniunea Europeană, Italia, care la un moment dat, intrând în deficite economice foarte serioase, se spunea înăuntru sistemului decizional faptul că Italia este prea mare să cadă și l-are pe Tahani alături. Tahani, care a fost viceprim-ministru și ministru de externe, și Tahani, care a fost un șef al instituțiilor europene. Și omul acela știe să transmită un anume tip de mesaj. Sigur, deci dacă am avea și noi astfel de oameni, în mod categoric, poate niște lucruri s-ar nuanța. Nu avem, asta e.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu, pentru toate aceste explicații. Noi așteptăm din moment în moment, urmează să înceapă o ședință extrem de importantă la Partidul Național Liberal. Revenim.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre produsele de igienă care poluează. Șervețelele umede au devenit nelipsite din viața de zi cu zi. Le folosim rapid, oriunde, pentru igienă sau curățenie, fără să ne gândim prea mult la ce se întâmplă după ce le aruncăm. Sunt practice, dar dacă nu le gestionăm corect după folosire, au un impact serios asupra mediului. Deși par inofensive, cele mai multe șervețele umede conțin fibre de plastic care nu se descompun ușor. Aruncate în toaletă, ele nu se dizolvă și pot bloca sistemele de canalizare, contribuind la formarea unor depuneri uriașe de deșeuri. În natură, aceste materiale ajung în ape și în sol, unde se transformă în microplastice periculoase. Ce putem face? În primul rând, evita să aruncați șervețelele umede în toaletă, chiar dacă pe ambalaj scrie biodegradabil. De cele mai multe ori, degradarea lor durează ani de zile. Aruncați-le întotdeauna la coșul de gunoi și, pe cât posibil, reduceți consumul. O alternativă simplă este să folosiți lavete textile reutilizabile sau produse fără plastic, care pot fi spălate și refolosite. Un gest mic repetat zilnic poate face diferența. Comoditatea nu ar trebui să coste sănătatea mediului și nu uitați, orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu.
5: Da.
4: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
4: Îngrașă?
5: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
4: Am dat vreo 10... de umor.
5: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar...
1: Digi 24 FM.

0: Avem o informație de ultimă oră acum. Se pare că Adrian Veștea nu mai merge să aibă vreo discuție astăzi cu socialdemocrații, cei care încercau să strângă voturi în Parlament pentru un executiv condus de el. Ce înseamnă asta? Ne spune Emma Stoica în direct acum cu noi. Bun găsit, Emma. Cum am putea să traducem această informație?
1: Bine te-am găsit, Corina. Bun găsit tuturor. Această întâlnire pe care o programaseră socialdemocrații la grupurile lor, adică parlamentari din Camera Deputaților și din Senat cu Adrian Veștea, era în contextul în care ar fi mers mai departe pentru ca mâine să fie votul în Parlamentul României. Putem să traducem că, pe de o parte, nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a putea să programeze votul mâine, pe de altă parte, nu au reușit să strângă toate voturile necesare încât să aibă garanția că în momentul în care ajung în Parlament poate trece acest executiv. Trebuie să vă reamintesc faptul că încă de dimineață Sorin Grindeanu împreună cu apropiații acestuia parlamentari și lideri de grup se află în biroul din Camera Deputaților. Sunt într-o cameră separată doar lideri importanți și discută despre modul în care pot strânge mai multe voturi, de unde pot lua aceste voturi, pentru că din informațiile noastre s-a negociat inclusiv aseară cu parlamentarii de la AUR pentru a putea să treacă acest executiv. S-a negociat și cu parlamentari de la SOS, partidul condus de Diana Șoșoacă. Sunt câteva promisiuni făcute, însă nu este o certitudine. Spuneau mai multe surse că ar putea avea undeva la 240 de voturi, însă nu este sigur că acestea se vor traduce, toate aceste promisiuni se vor traduce și în voturi efective în momentul în care Adrian Veștea va ajunge în Parlamentul României.
0: Emma, mulțumesc pentru informații. Discutăm în continuare cu domnul Robert Sighiartău, deputat PNL, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
2: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
0: Cum vedeți această informație, chiar înainte de ședința de la ora 16 a Partidului Național Liberal, că Adrian Veștea nu mai merge să vorbească cu socialdemocrații, iar parlamentarii, dacă nu primesc niciun semn până mâine dimineață, pot să plece spre casele lor?
2: E foarte clar din ceea ce se vede și cunoaștem faptul că în acest moment domnul Veștea nu are numărul necesar de voturi pentru a trece acest guvern în Parlamentul României. Mai mult decât atât, nu are cum să treacă acest guvern cu voturile pro-occidentale, ca să-l citesc pe președinte, și numai cu voturi de la AUR. Decizia importantă, relevantă a susținerii acestui guvern a venit din partea UDMR-ului, care a spus foarte clar că nu va vota acest guvern, la fel ca și noi, Partidul Național Liberal, ca și USR. Așadar, este o aventură politică care nu face decât să creeze și mai mare panică în rândul celor care se uită cu atenție la România și mai ales la traiectoria economică a României. Și așa cum am și spus astăzi într-o postare, eu cred că președintele României, care a venit cu această desemnare, ar trebui și ar fi cel mai bine, în primul rând, pentru România, să recunoască această greșeală și să consulte partidele parlamentare la negocieri pentru a găsi o soluție. Soluțiile deja există, noi le-am pus pe masă, guvern minoritar PSD, sau guvern minoritar al Partidului Național Liberal împreună cu UDMR și cu USR. Astea sunt soluții care se pot vota săptămâna viitoare în Parlament, astfel încât România să aibă un guvern, să reușească să-și îndeplinească toate reformele pentru a atrage bani europeni și pentru a stabiliza, cel puțin la nivel de imagine, de piețe externe, imagine economică, ca să nu intrăm în alte probleme, belele care să afecteze până la urmă viața cetățenilor noștri.
0: Sunt surse care spun că și-ar dori Ilie Bolojan să împingă acest vot, dacă Adrian Veștea va merge până la urmă în Parlament, să împingă acest vot până săptămâna viitoare în eventualitatea unui congres al partidului în weekend ca să-și consolideze poziția. Puteți să confirmați această informație?
2: Noi sunt șanse mari ca Partidul Național Liberal să aibă congres duminică. Așadar, din punctul acesta de vedere, lucrurile în Partidul Național Liberal, așa cum s-a dovedit și la ultima ședință, sunt tranșate. Există o direcție clară de susținere a principiilor pe care Ilie Bolojan le-a susținut în această perioadă și nu avem niciun fel de emoție și dacă ar fi votul de investitură vineri sau nu. Însă un lucru este clar, noi vom susține ca lucrurile să nu meargă pe repede înainte într-o formă din asta grăbită, cu audieri mâine pe mâine, cu atât mai mult cu cât înțeleg că și cei de la PSD au primit deja semnale că ar putea pleca acasă, ci să fie votul de investitură săptămâna viitoare. Sigur că are o relevanță și pentru partid, pentru că există un soi de disperare la cei care au ales calea trădării, prin care să le spună unor membri că ei vor ajunge la putere și vor drege și vor face una și alta. Ceea ce este fals, după cum am spus, drumul acesta este un drum înfundat și pentru dânsii, iar noi, Partidul Național Liberal, vrem să clarificăm printr-un congres cât mai repede poziția noastră ca să nu mai fie niciun fel de posibilitate de a ataca sau de a încerca de a da puciuri la adresa Partidului Național Liberal, așa cum s-a întâmplat și după moțiunea de cenzură și după desemnarea făcută de președinte. Vrem să închidem acest subiect și capitol.
0: Foarte pe scurt, domnule Sighiartău, are emoții domnul Bolojan dacă va contracandida la acest congres Adrian Veștea?
2: Nu cred că are de ce să aibă emoții domnul Bolojan și Partidul Național Liberal nu are emoții pentru că și-a recâștigat încrederea și curajul.
0: Mulțumesc foarte mult pentru explicații.
2: Și eu vă mulțumesc.
0: România este țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de 3 ori peste medie, în timp ce media UE este de 3,3%, țara noastră înregistrează o inflație de aproape 10%, arată datele Eurostat. Vine cu toate cifrele jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari. Bun găsit, Cezar!
3: Bun găsit! Datele Eurostat arată că diferența dintre România și restul Uniunii Europene rămâne semnificativă. Cu o inflație de 9,7%, țara noastră depășește de aproape 3 ori media UE de 3,3%. Inflația la nivelul UE a crescut de la 3,2% în luna precedentă. Comparativ cu luna aprilie 2026, inflația anuală a scăzut în 11 state membre și a crescut în 16 state membre, printre care și România. După țara noastră s-au situat Bulgaria, atenție, cu 6,3%, cu 3 puncte procentuale mai puțin, Lituania cu 5,1%, apoi Grecia și Croația având câte 4,9%. Cele mai reduse rate ale inflației au fost în Suedia, Danemarca și Cehia. În mai 2026, serviciile, energia, alimentele, alcoolul și tutunul și bunurile industriale energetice au alimentat rata anuală a inflației în zona euro. Cifrele de la nivel național sunt și mai îngrijorătoare pentru România. Datele publicate de Institutul Național de Statistică indică o rată anuală a inflației de 10,9% în luna mai. Diferența dintre cele două raportări provine din metodele distincte de calcul utilizate, dar ambele seturi de date confirmă poziția României de lider european al scumpirilor.

0: Ați văzut imaginea, a fost protest masiv în educație, mii de cadre didactice și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului, iar apoi au pornit în marș către Palatul Parlamentului. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de măsurile de austeritate și amenință cu boicotarea examenelor naționale, care ar urma să înceapă chiar săptămâna viitoare.
1: În săptămâna în care sună ultimul clopoțel al acestui an școlar, profesorii au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirile.
2: Copiii chiar au avut festivitatea de premiere. Nu este o situație fericită să fiu aici. Îmi doream să fiu în mijlocul lor.
1: Dascălii spun că proiectul legii salarizării încalcă angajamentele asumate de guvern și le afectează veniturile.
3: Educația este singurul domeniu din domeniul bugetar în care s-au luat măsuri dure încă de anul trecut. Și măsurile luate n-au absolut nicio legătură cu calitatea. Deci sunt doar măsuri economice, măsuri de austeritate.
4: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră. Peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate.
5: Ar urma să fie afectate într-un fel examenele naționale?
4: Există și această posibilitate. Oricum, inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
5: Ce și-au strigat nemulțumirea în fața guvernului, profesorii au plecat în marș spre Parlamentul României cu același mesaj pentru autorități. Fie îndreaptă situația, fie să-și asume blocarea sistemului.
1: Pe traseul protestatarilor, circulația mașinilor a fost restricționată. După aproape 4 ore, protestul profesorilor s-a încheiat în fața Parlamentului. În lipsa unui răspuns de la autorități, sindicaliștii din educație amenință cu noi proteste în această vară.

0: Orațiu Potra a ieșit din închisoare. Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu a scăpat cu arest la domiciliu în urma deciziei judecătorilor în altei curți. La ieșirea din arest, Potra a mulțumit judecătorilor și a spus că nu a făcut niciun denunț.
1: Domnule Horatiu Potra, ați făcut un denunț în ceea ce privește pe domnul Călin Georgescu? Domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfo? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
2: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile de
3: România. Cu cine veți lua legătura?
1: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
0: Valentin Stan are detaliile acestei decizii în cazul mercenarului acuzat de tentativă de lovitură de stat. Valide, ascultăm.
4: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță. După 7 luni de încercări, el și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spatele gratilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
7: Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
8: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem, este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie, încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi, pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după aceea facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medical de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis. N-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și îi mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una în terapia durerii. M-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România, pentru că în state terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin nouă de cale ferată, pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă, sau diabet, sau alte infecții, adică lucruri care devin un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mult am nevoie de o echipă în jur, pentru că modelul de afară este că trimite la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am trezit că brusc să fac medicină internă cu mult și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate și dacă n-ai echipă,
9: spui du-te dincolo. Și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială exact. Într-o astfel de clinică.
8: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și așa mai departe, dar chiar o facem.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Avem o informație de ultimă oră acum, răsturnare de situație la PSD. Surse politice spun pentru Digi24 că sunt 6 parlamentari socialdemocrați care nu ar vota guvernul Veștea. Ce înseamnă asta? Discutăm cu Andreea Dumitrescu în direct acum cu noi. Bun găsit, Andreea!
2: Bun găsit, Corina! Bun găsit tuturor! Este practic surpriza acestei zile faptul că 6 parlamentari ar putea să nu voteze guvernul Veștea. Asta înseamnă că nici măcar în interiorul Partidului Social Democrat nu sunt toate voturile sigure pentru guvernul Veștea. Este motivul pentru care cel mai probabil încă nu vedem să se fi depus lista de miniștri a acestui guvern la Parlament, să se fi depus programul de guvernare. Deci, practic, în momentul de față nu a început procedura parlamentară pentru învestirea guvernului Veștea. Ce ne spune asta? Că nu sunt sigure voturile pentru acest guvern, nimic nu garantează în momentul ăsta că va trece și nici măcar voturile socialdemocraților nu sunt toate garantate acum. Asta în condițiile în care mai mulți lideri socialdemocrați cu care am vorbit astăzi sunt dezamăgiți de strategia partidului, sunt dezamăgiți de alegerea lui Adrian Veștea, de ideea de a-l susține pe Adrian Veștea, sunt dezamăgiți de faptul că Sorin Grindeanu, Claudiu Manda nu vorbesc cu liderii partidului, nu-i țin la curent cu planurile lor, nu le spun mai nimic, așa că posibil ca pe lângă cei 6 parlamentari de care am reușit să aflăm, să mai apară și alții care să nu susțină acest guvern, poate nu din cauza lui Adrian Veștea, cât din cauza atitudinii leadership-ului PSD față de partid în momentul de față.
1: O să vedem, Andreea, cum se mai modifică aceste calcule. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Vă reamintesc ora 16, ora la care începe o ședință crucială la PNL. De la Fix vă așteaptă colega mea Anca Suciu. Ne revedem la ora 17. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
4: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
3: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
4: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților. Ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde? Ca să afli când? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, este ora la care liberalii se conectează pentru ședința online în care Bolojan ar propune demararea procedurii de excludere a lui Adrian Veștea din partid. Foarte tensionată atmosfera acolo, dar de la PSD pare că vine ora aceasta bomba. 6 parlamentari nu vor să voteze guvernul Veștea. Sunt fisuri acum în cea mai bine organizată mașinărie de voturi din Parlament? Sau sunt detalii care ne scapă și totul face parte din negocierile feroce pe care le poartă oamenii din spatele lui Adrian Veștea? Pentru că de acolo vine parfum de trădare. Lideri de organizație din PNL care îl susțin pe Ilie Bolojan povestesc cum nu reușesc să își convingă toți parlamentarii să nu voteze. 27 dintre liberali ar vota guvernul. Nu e de ajuns chiar și așa. Se negociază astfel cu AUR, deși niciun lider al lui Simion nu recunoaște asta. Vin informații, atenție, și de la Cotroceni. Președintele nu i-ar fi dat mandatul lui Veștea să obțină voturile AUR. Premierul desemnat a intrat într-o cursă contra cronometru, a spus că vine cu lista de miniștri în Parlament astăzi, doar că tocmai a anulat întâlnirea cu Partidul Social Democrat. Colegele mele, le vedeți, sunt în Parlament, Emma Stoica și Rebecca Manea, în punctele fierbinți, cu detalii noi, din culise, pentru că totul se schimbă, pare, de la o oră la alta. Nu știm în acest moment dacă vom avea un vot săptămâna aceasta pentru guvernul Veștea.
9: Situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritar cu susținerea Partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta.
10: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
11: Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
8: Totul a fost reașezat pe tabla de șah astăzi de declarația celor de la UDMR, pentru că au avut din nou ședință, iar UDMR a decis că nu votează guvernul Veștea. Ba chiar parlamentarii vor ieși din sală la vot ca să nu apară surprize. Anunțul bombă a dat toate negocierile și calculele peste cap. O lovitură vine și dinspre Partidul Social Democrat acum. Vă spuneam că 6 parlamentari social-democrați nu ar vota guvernul Veștea. Asta spun sursele noastre. De altfel, Adrian Veștea nu se mai duce la grupul PSD. E o ședință pe care o anulează. Atenție! Surse spun acum că parlamentarilor socialdemocrați li s-ar fi transmis să-și verifice totuși telefoanele mâine dimineață. Dacă nu primesc vreun mesaj până atunci, înseamnă că votul guvernului în Parlament nu va mai avea loc săptămâna aceasta, așa cum Veștea anunțase inițial. A strâns toate aceste informații Ema Stoica, o vedeți în Parlament. Ema, venim la tine. Până la urmă, Partidul Social-Democrat, din informațiile noastre, deși e greu să dai de social-democrați orele acestea, negociază pentru Adrian Veștea. Dar ce să însemne acest minus de 6 voturi?
12: Chiar dacă nu par încă multe voturi pe hârtie, 6, ar fi o lovitură foarte mare pentru Sorin Grindeanu dacă parlamentarii pe care îi are în subordine nu reușesc să se mobilizeze, să voteze guvernul pe care Sorin Grindeanu l-a promovat în interiorul Partidului Social Democrat. Și toată această tăcere din toate aceste ore din Partidul Social Democrat nu este o tăcere de ignorat, pentru că din informațiile noastre tensiunea este crescută în PSD. De dimineață Sorin Grindeanu împreună cu liderii partidului stau în birou, în biroul din spatele meu, stau cu ușa închisă și negociază cu, pentru a vedea fiecare vot de unde să-l ia și cum să-l ia pentru acest guvern. Pare mai degrabă că a devenit deja o bătălie a Partidului Social Democrat să-și treacă acest executiv, nici măcar a lui Adrian Veștea, cel care este propus din partea Partidului Național Liberal, să nu uităm acest lucru. Din informațiile noastre, astăzi era programată o ședință reunită de grup la Partidul Social Democrat, parlamentarii de aici din Legislativul României trebuiau să se întâlnească cu Adrian Veștea, să ia act de programul de guvernare, de lista de miniștri. Practic trebuia o ședință cu fast, care s-a terminat cu un mesaj primit de parlamentari: puteți să plecați acasă astăzi, nu se va întâmpla nimic, ne auzim mâine dimineață, lăsând de înțeles că nici acest lucru ar putea să nu se întâmple, adică să vină Adrian Veștea la vot în această săptămână. Și pentru că trebuie să spunem acest lucru, încă de ieri se negociază cu fiecare parlamentar, inclusiv de la SOS, am auzit-o pe Diana Șoșoacă, că nici măcar nu ia în calcul să voteze executivul, dar mai ales cu parlamentari de la AUR. Au nevoie de AUR, în primul rând, să facă calendarul pentru învestirea executivului, adică să pună votul cât mai rapid, și mai au nevoie de AUR și pentru voturi. Iar dacă s-ar trezi Sorin Grindeanu și cu 6 parlamentari din propria formațiune politică care să nu voteze acest guvern, atunci lucrurile s-ar complica și mai tare. 240 de parlamentari, spuneau dimineață sursele care negociaseră cu aceste formațiuni politice care avea, însă vedem că nu sunt atât de simple calculele în Parlament și că aceste voturi se pot schimba de la o oră la alta, pentru că și tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan negociază desigur cu parlamentarii neafiliați, negociază să nu voteze guvernul lui Adrian Veștea. Așteptăm așadar să vedem dacă în final PSD va reuși să strângă voturile pentru Adrian Veștea sau dacă Sorin Grindeanu își va pierde și din proprii oameni.
8: Decizia explozivă care aruncă în aer matematica voturilor pentru guvernul Veștea vine dinspre UDMR, pentru că astăzi Kelemen Kulnor a făcut un anunț clar. Nu va vota acest executiv. Parlamentarii Uniunii Maghiare vor părăsi sala la momentul votului, iar mișcarea UDMR complică aceste calcule pentru majoritatea. Ați ascultat-o mai devreme și pe Ema, care sunt perspectivele. Acum, singura portiță de negociere, pentru că există o portiță de negociere pentru investire, este ruperea voturilor de la AUR. Haideți să urmărim împreună declarația lui Kelemen Kulnor.
11: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
8: Este informația momentului și cel mai fierbinte punct în acest moment, din moment ce ședința Partidului Social Democrat cu Adrian Veștea a fost amânată. În aceste momente, liberalii se întâlnesc în ședință. Sunt câteva informații noi despre ce pregătește acum Partidul Național Liberal în plină ruptură. Excluderea premierului desemnat. Despre asta se vorbește. Pentru că liberalii vor să-și amâne un eventual vot în Parlament al guvernului Veștea până săptămâna viitoare. Dar ce s-ar întâmpla până atunci? De ce săptămâna viitoare? Există un motiv pentru asta. E vorba de consolidarea poziției lui Ilie Bolojan în PNL în eventualitatea unui congres care să aibă loc chiar în acest weekend, adică duminică. Rebecca Mane a strâns aceste informații. Rebecca, venim la tine. Cum de s-a luat această decizie? Să observăm puțin și atmosfera din aceste discuții, din aceste negocieri. Foarte retrași, în spatele ușilor închise, departe de ochii presei. O ședință online în care să fie demarată procedura de excludere a lui Adrian Veștea. A fost cineva acolo? Că tu ești acum la grupul parlamentar al PNL. A intrat cineva acolo în ședință sau toată lumea intră online?
13: Bun găsit aici la Partidul Național Liberal, este liniște, sunt online liberalii, nu e nicio urmă de ei aici la sediul de la Camera Deputaților, însă este o decizie și o analiză pe care aceștia au făcut-o încă de când a fost anunțat Adrian Veștea ca variantă de premier. Știm că acest consiliu care se va anunța după această ședință ar preceda după acesta să vină și un congres extraordinar unde Adrian Veștea să fie propus pentru exclude din partid. Foarte important, această mișcare a lui Ilie Bolojan să aibă loc chiar înainte de votul în Parlament. În acest moment ne așteptăm ca votul să rămână pentru săptămâna viitoare, pentru că vedem foarte bine, Adrian Veștea nu are în acest moment susținerea necesară. Așadar, dacă Adrian Veștea va fi și exclus duminică la Congresul Extraordinar, atunci ar putea fi o mișcare de intimidare, am putea spune, pentru cei care îl susțin pe Adrian Veștea și atunci să vedem, practic, la votul de săptămâna viitoare, ca liberalii să nu-l mai susțină, poate, în același număr pe cel care a fost numit premier desemnat de prin Nicușor Dan. De asemenea, și Adrian Veștea a pregătit o mișcare de răspuns, am putea spune, la strategia celor care au rămas în spatele lui Ilie Bolojan, respectiv faptul că premierul desemnat și prim vicepreședintele PNL să ia în calcul să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la șefia partidului, pentru că, spun surse apropiate de tabăra acestuia, nu este o idee bună pentru partid ca la șefia guvernului să fie cineva, iar la șefia Partidului Național Liberal să fie o altă persoană. Așadar, în acest moment, liberalii vor decide când vor face acest consiliu, unde se va propune excluderea lui Adrian Veștea, iar cel mai probabil ne așteptăm ca în această duminică să fie și acel congres extraordinar unde să se voteze această excludere.
8: Și totuși există un semn de întrebare mare apropo de aur, pentru că tabăra care strânge voturile și negociază voturile pentru Adrian Veștea transmite că vor ajunge în Parlament și că acest guvern va trece de Parlament. Pentru asta e nevoie de 233 de voturi. De unde să vină voturile? Dacă UDMR nu votează, PNL anunță că nu votează, dar s-ar strânge de acolo vreo 27-30 de parlamentari. PSD, iată surpriza, nu 127, ci 121 ar putea vota. Până la 233 cale lungă, voturile ar putea veni însă de la AUR. AUR care spune că nu va vota acest guvern și totuși s-a găsit un deputat din AUR care anunță că ar putea vota guvernul Veștea. Deschide portița. Este vorba despre deputatul Mohamad Murad și pune o condiție. Nu spune că va vota cu certitudine acest guvern, dar spune că dacă programul de guvernare propus de premierul desemnat va fi unul concentrat pe agenda cetățeanului, atunci ar putea vota acest guvern. Iar anunțul vine la foarte scurt timp după ce Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion. De cealaltă parte, numărul 2 din AUR își contrazice colegul și susține că nici vorbă ca partidul să voteze guvernul. Iată declarațiile.
14: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
15: Nu știu de ce este acest semn de întrebare, am spus-o tot timpul, că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
8: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi de la AUR pentru guvernul Veștea.
15: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
8: Politologul Cristian Preda este acum în direct cu noi. Bună ziua!
16: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație.
8: Sunt foarte multe informații care s-au strâns până la această oră, oră la care, de fapt, ne așteptam să discutăm despre cabinetul pe care îl propune Adrian Veștea și programul de guvernare. NUS. N-au fost depuse în Parlament. Ce aflăm însă e din nou o bombă care vine, să spun așa, dinspre UDMR, anunță că nu va vota acest guvern. Speculații că voturile vor veni dinspre AUR, dar nimeni nu recunoaște asta. Și informația că PSD nu e bloc în spatele lui Adrian Veștea. Credeți că va trece acest guvern?
16: Din ce se întâmplă, șansele sunt extrem de mici, pentru că aveam deja o fragmentare semnificativă. Sunt, reamintesc, 10 grupări politice în Parlament, număr aici grupul neafiliaților, și de asemenea grupul minorităților naționale altele decât UDMR. Și de acum vedem că pe lângă aceste 10 grupuri avem divizări în unele partide. La PNL nu e clar câți deputați și senatori ar merge după domnul Veștea, care de altfel nici nu e printre ei. Nu este clar nici dacă dintre partidele care s-au constituit pornind de la fugarii din SOS România și AUR și BOT, și anume Uniunea pentru România sau Uniți pentru România și respectiv Pace întâi România, nu e clar câți dintre ăștia ar susține guvernul. Ori ca să treacă Veștea e nevoie de voturile PSD, e nevoie de toată această grupare a celor care sunt în pot SOS cât s-au rămas și dizidenților și e nevoie de cel puțin o treime din liberali sau, dacă nu sunt o treime din liberali, e nevoie de tot cam așa o treime din AUR. Deci cam aici este o harababură. Dincolo însă de harababură, ceea ce cred eu că se vede cu ochiul liber este că în acest moment un singur partid are interesul să treacă acest guvern. Și ăsta este PSD. Ori asta ar trebui să-l pună pe gânduri pe președinte, pentru că el n-a dat mandatul PSD-ului. A dat mandatul unui domn care va fi exclus din PNL, e secretul lui Polișinel. Partidul Național Liberal e foarte ferm în această poveste. Președintele nu i-a crezut pe peneliști că vor rămâne în opoziție și l-a numit pe Tomac. Nu i-a crezut pe peneliști că pot să treacă la măsuri ferme. S-a gândit la scenariul în care, dacă Bolojan sau cineva grea de Bolojan nu primește mandatul, Bolojan e răsturnat, ci nu se va întâmpla așa. Deci cred că președintele ar trebui să se gândească dacă n-ar fi mai bine să revină la masa consultărilor cu partidele și să caute o formulă de guvern minoritar.
8: Credeți că ar fi o variantă mai bună să renunțe pentru a doua oară la propunerea pe care a făcut-o de premier?
16: Păi știți care este riscul? Riscul este să treacă Veștea, la limită, evident, e clar pentru toată lumea. Dacă trece, va
8: fi... Cu voturile AUR și ale extremiștilor, că care-i diferența tocmai am enumerat între AUR,
16: și pe mai știți ce se poate întâmpla, adică ce e cel mai previzibil să se întâmple. Vom vedea o alianță între PSD și AUR, care va domina un guvern în care sunt probabil foști peneliști, pentru că vor fi toți excluși. Deci va fi un guvern al PSD care va gestiona țara, probabil cu AUR, că e cel mai simplu, și au și arătat la votul pentru Institutul Cultural Român, a fost foarte clar. AUR a cerut vicepreședinție, i s-a dat. Acum, nu vrea să voteze guvernul, dar dacă PSD reușește să-l treacă pe Veștea, singura formulă de continuitate, de minimă stabilitate în majoritatea parlamentară va fi alianța PSD-AUR. Ori tocmai asta vrea să evite președintele. Eu l-am apreciat pe președinte că insistă să nu aducă aur la guvernare. Dar propunându-l pe Veștea...
8: Vine o informație nouă din ședința PNL, pentru că la ora aceasta liberalii sunt în ședință. Și știți că vorbeam despre faptul că ar trebui să decidă când fac congres. Vă amintiți ședința care a durat mult la PNL, în care s-au spus multe? La un moment dat Cătălin Predoiu a vorbit despre faptul că ar putea fi ultimul său discurs în PNL.

0: plus cei care, precum Predoiu sau Paul Iuc, erau împotriva lui Bolojan în partid. Deci, ce e însă cel mai grav, după părerea mea, și repet, aici discut pornind de la ceva extrem de important spus de președinte, că nu vrea guvernare cu aur. Păi dacă nu vrea, trebuie să-i retragă mandatul lui Veștea. Trebuie să-i anuleze decretul, poate să facă asta, e perfect constituțional, și trebuie să cheme partidele, cred eu, să discute despre un guvern minoritar care să fie transparent și care să nu fie făcut dintr-o mulțime atât de pestriță de oameni, pentru că, vedeți, ni s-a tot vorbit despre pro-occidentali. Ori iertați-mă, și aici are dreptate aur, după ce ai făcut în toate felurile și i-ai deschis pe toți ceilalți ca pro-occidentali, păi dacă vrei votul aur, bagă-i și pe ei în această categorie. Știți, aici au dreptate, adică o minimă coerență. Trebuie să existe. Nu poți să zici că tu vrei guvern pro-occidental și să cer votul Anei Maria Gavrilă. Că ea până acum a fost în tabăra cealaltă. Ce faci? O vopsești pro-occidental, dar ca să...
1: Și cine o vopsește? Că nici asta nu e clar.
0: Păi o vopsește Veștea. O vopsește cel care îl ține pe Veștea. Repet, președintele...
1: Dar poate negocia un premier desemnat de președinte fără voia președintelui?
0: Păi, președintele va trebui să...
1: Să lămurească, nu?
0: Să lămurească pe cineva. Președintele
1: vreau să vă
0: poate
1: dau câteva informații de asemenea. Imediat vreau să ne uităm la numele de miniștri propuși. Dar atenție! Câtă vreme nu avem această listă depusă în Parlament și se tot amână acest moment, e posibil foarte bine să fie niște teste, nume aruncate și în final să ne trezim cu alți miniștri, de fapt, în cabinetul Veștea. Și de asemenea declarația lui Kelemen Hunor, care vorbește despre melonizarea UDMR. Dar ne atrage atenția și postarea lui Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicu Șordan. Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică parlamentară. Ca atare, domnule președinte, încheiați imediat și acest nou episod de serial horror pe care ați fost actorul principal pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră. Cereți lui Veștea să-și depună mandatul și declanșați o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a identifica soluțiile posibile pentru depășirea acestei crize politice declanșate de PSD. Începe postarea, guvernul PSD condus de Veștea nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi. Cum vi se pare această
0: reacție? Are dreptate domnul Orban și are dreptate în mai multe privințe. E păcat că el nu mai e lângă președinte în poziția de consilier, fiindcă experiența lui ar fi fost utilă pentru președinte. Da, mă rog, asta este treaba. Însă, vedeți, totu-i strâmb aici, adică majoritatea miniștrilor ar fi din PSD, că, repet, cei care mai sunt acum PNL ar fi dați afară și atunci ai avea un guvern cu cei mai mulți miniștri din PSD. Deci ar accepta PSD să aibă un asemenea guvern unde dă cei mai mulți miniștri, clari, nu? Cu carnetul de partid. Și n-are premier, adică totul e strâmb. Este într-adevăr o croială foarte proastă. Și de asta președintele are posibilitatea să lămurească. Iarăși, Orban are dreptate aici. Ai trebuie 30 de secunde să semneze un decret prin care anulează decretul prin care l-a mandatat pe Veștea. În două minute știrea e dată și poate să facă deja calendarul pentru invitarea partidelor parlamentare, cum îi cere Constituția, la Cotroceni. Ca să încerce ceea ce tot am spus din prima clipă în care a picat Bolojan, și anume, e posibil în acest moment doar un guvern minoritar. Căutarea unei majorități care să fie clară, asumată, este o iluzie din pricina acestor adversități care sunt clar conturate, și atunci, decât să-ți furi singur căciula și să te faci că investești un guvern pro-occidental sau pro-european cu oameni care sunt exact împotriva acestor opțiuni politice, este o eroare și nenorocirea este că se erodează încrederea în președinte. Uitați-vă ce spun oameni care i-au fost alături, care l-au votat, care au făcut campanie pentru el. Și ne trezim, ăsta e scenariul cel mai prost, ne trezim în situația în care nici nu avem un guvern investit și PSD și AUR îl demit pe președinte.
1: PSD și AUR spuneți că îl demite președinte. Avem pregătită declarația lui Călin Georgescu. El a fost cel care a cerut suspendarea președintelui.

0: Dacă am întrebat zilele acestea la AUR de suspendare, răspunsul a venit foarte timid, spre deosebire de anunțul lui Călin Georgescu, în sensul în care au spus că așteaptă parteneri și dacă PNL și USR sunt într-adevăr nemulțumiți de Nicușor Dan, atunci să-i sprijine în acest demers, pentru că AUR singur nu poate. Dar asta nu îl împiedică pe Călin Georgescu, apropo, susținut de Ana Maria Gavrilă, care a fost la negocieri cu Adrian Veștea, să transmită un mesaj pe Facebook în care îl atacă pe președinte și spune despre acesta, citez acum, că e un pericol real pentru existența statului român. A făcut un apel identic și în urmă cu o săptămână, atunci de pe scările judecătoriei sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care era judecat pentru propagandă legionară. Îl urmărim.
1: Mă adresez tuturor membrilor Parlamentului. A venit vremea să ridicați. Începeți procedura de suspendare pentru președintele ilegitim. Și asta nu mâine, nu prin alte dezbateri, ci acum. Nu este doar un lider slab, ci unul inconsecvent, nehotărât, care reprezintă un pericol real pentru existența statului român. Istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, nu va mai fi nimic de salvat. Fereastra de oportunitate este acum.
0: Vin informații noi din ședința Partidului Național Liberal între timp. Predoiu, Cătălin Predoiu, și-a anunțat demisia la secretariat. Nici măcar nu participă la această ședință. Ne-ați explicat mai devreme și ieșit poziția pe care o aveam. Se pregătește să intre în guvern, dar în egală măsură e mai simplu să fie exclus. Asta dacă se va decide în final excluderea celor care s-au opus lui Ilie Bolojan și a deciziei pe care Partidul Național Liberal a luat-o înainte ca președintele României să facă propunerea, Adrian Veștea premier. S-a anunțat Consiliul Național tot online vineri la ora 17, urmând ca PNL să se reunească în congres duminică. Și acum aici aș vrea să ne ajutați un pic să explicăm asta, doar să mai anunț că între timp se reunesc și socialdemocrații, dar mâine grupurile reunite din Parlament la ora 11 mâine. Asta ar putea însemna că se accelerează calendarul pentru învestirea guvernului, pentru că la grupurile reunite se discută, nu, calendarul de învestire a lui Adrian Veștea. Am putea vedea ori în seara aceasta, că am mai văzut guverne votate pe repede înainte, ori mâine, depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Dar acum, apropo de această mișcare a Partidului Național Liberal, ce ar schimba congresul duminică înainte ca Adrian Veștea să fie votat în Parlament?
2: Cei care sunt votați în congres, președintele congresului, prin vicepreședinții, nu pot fi demiși decât de congres. E o regulă de simetrie foarte clară. Și atunci ce pregătește PNL este eliminarea din partid a celui care a încălcat decizie luată de Birou Permanent Național și care ocupă această funcție. Domnul Veștea nu poate fi exclus de Birou Permanent sau de acest Consiliu Național. Trebuie să se reunească un congres. Și aparent liberalii merg, peneliștii merg în această direcție și am văzut deja că Bolojan dispunea de un sprijin important în BPN, 39 de voturi față de 10 împotrivă în chestiunea participării la guvern, 5 abțineri, e cineva care e în ascensiune în acest moment și foarte probabil Partidul Național Liberal reunit în congres nu va merge împotriva lui Bolojan, tocmai pentru că e cineva cunoscut și, repet, care capătă simpatie și sprijin din societate, din afara PNL. Asta este o chestiune de ordin strict formal care ține de statutul partidului și evident că PNL trebuie să respecte dacă vrea ca pe urmă Veștea să nu conteste asta în justiție, să-și recapete poziția pentru care a fost ales. Însă e o presiune asupra celor care ar proceda la fel și care nu sunt în pozițiile de prim vicepreședinte. dacă e cineva, nu știu, lider de filială sau e un simplu membru sau e deputat sau senator și e, nu știu, într-un consiliu județean al PNL-ului, aceste persoane pot fi excluse și fără un congres.
0: Dar congresul
2: este, e o clarificare, da.
0: Dar ce mă întrebam, pentru că planul, pe surse se strâng tot felul de informații. Planul lui Adrian Veștea este să-l contracandideze la congres pe Ilie Bolojan. Adică am putea vedea duminică, acum în câteva zile, un congres care să decidă soarta PNL de aici înainte. Fie merg cu Bolojan și se rup de PSD, fie cu Adrian Veștea și vor reface coaliția de guvernare.
2: Depinde ce este pus pe agenda congresului, pentru că pe agenda congresului poate să fie pusă la bătaie funcția de președinte, dar asta presupune ca președintele Bolojan să demisioneze. Și asta nu prea văd eu întâmplându-se acum. Dacă nu se pune pe agenda...
0: Trebuie să demisioneze neapărat ca să declanșeze
2: alegeri? Nu e un congres de alegeri.
0: Și să-l contracandideze?
2: Păi nu, are un mandat de 4 ani, cred. Așa sunt termenele la PNL. Și deci dacă nu-și dă demisia, nu poate să vină Veștea să spună vreau eu să fiu președinte, că nu e un congres electiv.
0: E un congres extraordinar.
2: Păi e un congres extraordinar în care pe
0: oricum
2: agenda...
0: Oricum e un absurd tot ce se întâmplă zilele acestea. Deci de ce să avem parte și de asta?
2: Păi, PNL-ul a făcut lucru invers, adică l-au dat jos pe Orban cât... care era șeful partidului, cât Câțu era premier, l-au instalat pe Câțu, deși a fost un circ oribil la acel congres, nu se înțelegea om cu persoană, cum se spune, și 2 zile mai târziu, Câțu, ales proaspăt penelist, este răsturnat de la guvern. Deci au făcut o operațiune inutilă. Acum cred că e cu totul și cu totul altceva. Bolojan e foarte ferm și îi exclude pe cei care încalcă decizii importante. Știți, și eu am fost membru al PDL și m-au exclus pentru niște declarații nesemnificative. Dar, aminte, vă dați seama cum face un partid când un prim vicepreședinte încalcă deciziile luate de cel mai important for de conducere între congrese, și anume acest birou permanent național.
0: Hai un detaliu și din tabăra PSD, că e o întrebare. Ce face Adrian Veștea în acest moment? Până la ora aceasta nu a depus lista de miniștri. Ați văzut mai devreme pe ecran o serie de propuneri care sunt discutate în acest moment. Programul de guvernare, la fel, ne-a venit o variantă, cumva, pe surse. Ce vedeți acum pe ecran este cabinetul pe care l-ar propune Adrian Veștea cu Luca Niculescu la externe, singurul tehnocrat. În rest, de la PNL ar veni Nicoleta Pauliuc la apărare, Cătălin Predoiu la interne, tot dinspre PNL și PSD ar urma să vină și celelalte propuneri de miniștri. Alexandru Nazare rămâne la Ministerul de Finanțe. Tabăra lui Adrian Veștea spune că a bătut palma cu ei și că nu a trecut în tabăra lui Bolojan. Alexandru Rogobete ar rămâne la Ministerul Sănătății. Sunt câteva propuneri și mai departe pentru ministere. De exemplu, la fondurile europene, era Rareș Bogdan. Sorin Costreie, consilier prezidențial, ar rămâne la Ministerul Educației. Lucian Bode, la Ministerul Economiei. Vlad Nistor la Ministerul Culturii. Dar să știți că nu sunt finale aceste nume. La fel de bine la Ministerul Energiei sunt 2 socialdemocrați vehiculați. Bogdan Ivan, Daniel Zamfir, Ministrul Energiei, la Ministerul Energiei, Florin Manole, din nou să revină la Ministerul Muncii. Legea salarizării, foarte important acolo. Radu Marinescu, din nou PSD, să primească justiția. Domnule Preda, dacă sunteți în continuare alături de noi...
2: Da.
0: Alina Gorghiu și Rareș Bogdan s-ar bate pe fondurile europene.
2: Da, sunt combinații, sunt împreună oameni care au fost în guvernul Ciolacu și oameni care au fost în guvernul Bolojan, în tabăra PSD mai ales. Sunt și noutăți, doamna Pauliuc, de pildă, care este una din adversarele lui Ilie Bolojan, dar care, iarăși, foarte probabil, dacă rămâne pe această listă, va fi și exclusă, că e tot prin vicepreședinte, ca și Veștea. Sunt acolo, nu știu, domnul Costreie, care a fost consilierul pentru educația lui Ciucă.
0: Da,
2: și
0: acum pe ecran, de exemplu, cei de acasă, ca să putem discuta numele, au dispărut între timp. De erau la Ministerul Transporturilor, că foarte mult s-a vorbit, presa a analizat foarte tare în ultima perioadă, variantele de la transporturi. Hubert Uma și-ar dori foarte tare acest minister. Apropo de cum se part funcțiile.
2: Da, sunt probabil printre aceste persoane și unele care, cum se întâmplă de obicei, își promovează candidaturile atunci când, când apare o asemenea criză guvernamentală, dar în principiu ce vedem sunt combinații, e o combinație între guvernul Ciolacu și guvernul Bolojan, mai ales cu peneliști.
0: Și foarte important un detaliu, sunt curioasă cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Mâine în ședință la PSD, la ora 11, sunt grupuri reunite. Dar foarte interesantă e cronologia. În momentul în care, sau cu weekendul dinainte ca Eugen Tomac să fie schimbat cu Adrian Veștea, Partidul Social Democrat tocmai ce amâna ședința. Astăzi suntem în același episod. PSD amână ședința pe mâine. Credeți că Adrian Veștea va merge până la capăt sau își va depune mandatul?
2: Repet, ce cred că este rațional în acest moment este ca președintele să ia un stilou și să semneze un decret de anulare a celui prin care l-a mandatat pe domnul Veștea să facă un guvern. Pentru că este evident că nu obține o majoritate Veștea și mai mult decât atât, că a încercat să o obțină căutând sprijin de la partide pe care președintele nu le vrea în guvern și făcând tot felul de acrobații care duc și la slăbirea poziției unui partid parlamentar important, PNL-ul, și care au pus pe umerii președintelui o povară enormă, și anume decepția unei părți importante a alegătorilor săi. Deci cred că președintele are tot interesul să facă acest lucru. Cred că este și un interes public să avem un guvern democratic, adică transparent, cu oameni care asumă identitățile pentru care au primit votul cetățenilor. Nu poți să o faci pe Ana Maria Gavrilă, care a intrat în Parlament pentru că s-a grăbit să se alinieze în spatele lui Georgescu, un pilon al unui guvern care este definit ca un guvern ca cele din țările membre ale Uniunii Europene.
0: Mulțumesc.
2: Nu e nimic între Gavrilă și Georgescu și respectiv Nicușor Dan, așa că îl încurajez pe președinte să facă acest lucru.
0: Mulțumesc, trebuie să luăm o scurtă pauză, mă uitam la telefon pentru că este în desfășurare ședința Partidului Național Liberal și toată lumea, toată presa e acum atentă la cum va stabili orele următoare Partidul Național Liberal. Pe de o parte, avem deja informația potrivit căreia vom avea o ședință de Consiliu Național al Partidului Național Liberal vineri la ora 17, urmând ca duminică să avem congres. Dar acum ce se va întâmpla duminică? O variantă se va cere, Ilie Bolojan va cere excluderea lui Adrian Veștea. Va fi așa? Îl va ajuta în aritmetica din, pentru conservarea puterii în PNL? Și de asemenea, vom afla dacă va exista o confruntare directă între Adrian Veștea și Ilie Bolojan pentru funcția de lider al Partidului Național Liberal. Pe de cealaltă parte, la Partidul Social Democrat tocmai a fost anulată o ședință în care Sorin Grindeanu trebuia să discute cu Adrian Veștea despre ce va face PSD mai departe. Și se reunesc socialdemocrații mâine, la ora 11. De cealaltă parte, până la ora aceasta nu avem un program de guvernare și o listă a miniștrilor pe care Adrian Veștea să o depună în Parlament, deși a spus că săptămâna aceasta vrea vot. Însă PNL și USR vor bloca această dorință, vor vot de încredere pentru noul guvern abia săptămâna viitoare, adică după congresul PNL. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat.
3: Digi24 FM.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Vedem ce a declarat domnul Nicușor Dan.
8: Europa a făcut greșeli.
7: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa o făcuie și mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost. Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, așa să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
8: Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
9: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
7: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățăști un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
9: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
7: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
9: Țările europene își promovează interesele naționale.
7: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
10: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să...
0: Digi24 FM.
3: Un program oferit de Digi.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Bărbălani, comuna Cuca, județul Argeș, este un loc cu o istorie fascinantă și profundă. Construit între anii 1808-1819 pe moșia mănăstirii Cotmeana, lăcașul de cult i-a fost inițial închinat cuvioasei Parascheva. Edificiul este construit din bârne de stejar fățuite, îmbinate în sistemul coadă de rândunică pe un soclu din cărămidă, având acoperiș în patru ape. Consola, căpriorii ornați cu chenare de crestături și capete de cal, brâul funie și vechiul pridvor sculptat definesc rafinamentul arhitecturii tradiționale. Învelitoarea realizată din șiță conferă un aspect autentic, reflectând tradițiile religioase și arhitecturale ale regiunii. Biserica a fost supusă mai multor lucrări de restaurare și întreținere care i-au conservat integritatea, păstrând frumusețea originară. Un program oferit de Digi.

0: Orațiu Potra a ieșit din închisoare. Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu a scăpat cu arest la domiciliu în urma deciziei judecătorilor în alte curți. La ieșirea din arest, Potra a mulțumit judecătorilor și a spus că nu a făcut niciun denunț.
1: Domnule Horatiu Potra, ați făcut un denunț în ceea ce îl privește pe domnul Călin Georgescu? Domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfov? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
2: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile de
3: cu cine veți lua legătura?
1: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
0: Mercenarul este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Valentin Stan are mai multe detalii pentru noi chiar acum.
4: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță. După 7 luni de încercări, el și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spatele gratilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
8: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
9: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
8: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
9: Niciun salariu, corect.
8: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
9: Niciun salariu.
10: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
8: Da.
9: Înseamnă că unora le vor crește.
8: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca...
5: Digi24 FM.
0: Am revenit în direct și reacționează George Simion, liderul AUR, într-o perioadă în care tot mai multe informații din tabăra lui Adrian Veștea anunță negocieri la sânge, inclusiv cu voturi de la AUR pentru a trece guvernul de parlament. AUR are 90 de parlamentari, adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători, AUR egal loialitate. Ce transmite George Simion este că nu vor vota guvernul dacă nu va exista o decizie în interiorul AUR. De aceea, spune, vor semna însă oricând pentru o moțiune de cenzură, cum s-a întâmplat, pentru că am ajuns în situația asta după ce PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură și amenință cu suspendarea președintelui, deși în acest moment AUR nu are semnăturile necesare pentru a începe demersul în Parlament. Mergem mai departe. Cu două zile înainte ca acordul Statelor Unite ale Americii cu Iran să fie semnat în persoană, în Elveția Donald Trump amenință din nou Teheranul, cu războiul chiar, și am să citez, dacă nu îmi place acordul, vom relua bombardamentele.
11: No, it's not final, it's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
5: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
12: Vuie pornesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Mă uitam pe statistici chiar zilele trecute. Din păcate, România, spun din păcate, dumneavoastră să ne spuneți dacă e din păcate sau din fericire. România este una dintre țările din Uniunea Europeană care în industrie, în economie, folosește puțin inteligența artificială pentru a crește productivitatea sau a crește performanța unor procese. Din păcate sau din fericire? Asta ar fi prima întrebare.
13: Sunt aceste studii de percepție pe care și Edge Institute le face, această organizație care își propune să susțină procesele de digitalizare ca o cale de creștere a prosperității întregii societăți. Și aceste studii de percepție țin și de ceea ce înțelegem sau nu prin AI. De multe ori termenul s-a expandat, orice mică digitalizare, fac un program în doi pași, poartă termenul de AI. Că, într-adevăr, România este enormă, este adevărat. Aceste studii, totuși, nu cred că reflectă întreaga realitate. Din fericire, există un apetit, și asta vedem și la evenimentele publice, pentru promovarea tehnologiei, la summitul pentru guvernanță digitală 25 noiembrie de la Cotroceni, am avut peste 500 de participanți, mai ales din zona privată, în care am putut să găsim acele dialoguri alături și de mari giganți ai tehnologiei globale, de la Google, dar și actori locali, cum este Magu, care vin cu niște răspunsuri un pic diferite față de această percepție globală, folosești sau nu AI, un chestionar aplicat fără un eșantion la nivelul țării. Deci, percepția mea este că, într-adevăr, de multe ori sub umbrela AI nu este neapărat AI și aici ar trebui să vedem în ce măsură valoarea economică va fi justificată, dar, într-adevăr, este și o oportunitate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, ora 17, continuăm știrile. Cu tremur în PNL, unul dintre cei mai vechi lideri ai partidului și-a dat demisia din conducere. Este vorba despre Cătălin Predoiu, a făcut acest pas în ședința online a liberalilor, care are loc chiar la această oră. În timp ce în PNL sunt două tabere care se conturează tot mai mult, sunt și socialdemocrați care trec de partea lui Bolojan. Veștea ar fi pierdut astăzi voturi inclusiv de la PSD. Este fierbere în partide, mai ales că UDMR a decis clar nu-și dă votul pentru premierul desemnat. În timp ce se vorbește de excluderea lui Veștea din PNL, acesta negociază și încearcă să adune o majoritate, inclusiv cu AUR, ceea ce este total împotriva doleanțelor lui Nicușor Dan. La mai bine de 3 zile de la desemnare, nu putem spune cu certitudine nici dacă Veștea își depune mandatul, nici dacă va cere totuși vot în Parlament. Acesta este tabloul politic al zilei. Începem!
1: Situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritar cu susținerea Partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta.
2: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
3: Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: Este informația momentului. Cu tremur în PNL, Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea liberală. Chiar în aceste momente, liderii PNL sunt în ședință. Lipsesc însă Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Hubert Tuma. În lipsa lor, liberalii au hotărât că vor face congres duminică. Potrivit surselor Digi24, se pregătește excluderea din partida premierului desemnat. Mergem chiar acum la Rebecca Manea, are informații. Bun găsit, Rebecca!
4: Bun găsit tuturor! Informația momentului, într-adevăr, Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea Partidului Național Liberal. A fost vicepreședinte al partidului încă din 2014. Din informațiile noastre, Cătălin Predoiu nici măcar nu este prezent la această ședință care se desfășoară în online și a trimis așadar demisia la secretariat și vedem absenți la această ședință. Mai sunt și Alina Gorghiu, de asemenea Adrian Veștea și Hubert Tuma, toți știm foarte bine contestatari ai lui Ilie Bolojan. Vedem, este prima demisie anunțată în Partidul Național Liberal înainte de acest congres extraordinar pe care susținătorii lui Ilie Bolojan, din informațiile noastre, îl vor pune în această duminică. Atunci va fi și votul pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, pentru că știm foarte bine, partidul a cerut ca acesta să-și dea demisia din partid. Nu s-a întâmplat acest lucru și Adrian Veștea va merge mai departe pentru a cere votul Parlamentului pentru învestirea executivului său. De asemenea, știm și faptul că liberalii și-au dorit ca acest congres extraordinar să fie înaintea votului din Parlament, tocmai pentru a descuraja susținătorii lui Adrian Veștea, pentru a-i face să dea un pas înapoi și să nu mai susțină un guvern care ar afecta Partidul Național Liberal. De asemenea, și Adrian Veștea ar răspunde lui Ilie Bolojan prin al contracandida la acest congres, din informațiile noastre. Surse apropiate de Adrian Veștea spun că acesta și-ar putea asuma o candidatură la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că nu și-ar dori, spune acesta, nu este o situație favorabilă pentru partid ca liderul Den Modrogan de la Partidul Național Liberal să fie altul decât cel de la Palatul Victoria. Așadar, vedem aceste tabere conturate foarte bine în Partidul Național Liberal și chiar vedem, am putea spune, că au început să se curețe apele la vârful Partidului Național Liberal după această demisie a lui Cătălin Predoiu.
0: Rebecca, mulțumesc, alături de mine în platou Lili Ruse, realizator Briefing. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Lili.
5: Bun găsit.
0: În ce chei ar trebui să privim această demisie a lui Cătălin Predoiu din vârful conducerii PNL? Era prim vicepreședinte.
5: Așa cum spunea și colega noastră mai devreme, se separă apele la nivelul conducerii Partidului Național Liberal. Domnul Predoiu, prin această demisie, arată că merge în direcția lui Adrian Veștea și scutește, practic, tabăra Bolojan, iar mai exclude din partid. Acum, la Congres. Acum domnul Predoiu poate fi exclus ca orice fel de membru simplu. Eu m-aș aștepta ca și ceilalți susținători ai domnului Veștea să demisioneze și ei, că e vorba de din funcțiile de conducere, că e vorba de doamna Gorghiu, de toți cei care au funcții de conducere să plece, astfel încât să nu fie, să nu mai fie nevoie de convocarea Congresului Extraordinar. Pentru că ce evită acești oameni în acest moment, tabăra Veștea, este tocmai acest Congres Extraordinar în care să se vadă că nu au suficiente putere cât să-l dea jos pe Bolojan. Și să le explicăm telespectatorilor faptul că la absolut toate partidele, organizatorii Congresului fac de așa natură încât toată manifestarea, adunarea, să dea rezultate care le sunt lor favorabile. În ipoteza, și desigur foarte probabilă, în care Bolojan va organiza acest congres, îl va organiza cu suficient de mulți membri și cu suficient de mulți delegați care să-i fie favorabile, astfel încât deciziile toate să curgă în favoarea lui.
0: Și să-și consolideze cumva
5: să-și consolideze puterea,
0: în partid.
5: Da.
0: Exista inclusiv informația că ar încerca PNL, UDMR, USR, toate partidele care sunt acum în tabăra lui Bolojan, să împingă cumva votul pentru un eventual guvern săptămâna viitoare, bănuiesc că tot din acest motiv.
5: Fix din acest motiv, nu neapărat că domnul Veștea ar putea să câștige la congres în fața lui Bolojan, dar PNL va fi în situația în care, cred că doar PSD a mai fost, de a-și da afară un prim-ministru, pentru că până una alta domnul Veștea rămâne membru în Partidul Național Liberal și până la congres va rămâne membru. Și hai să ne gândim cum arată din exterior lucrul ăsta. Un partid, oricare ar fi el, vrea să dea afară, să se excludă din rândurile sale pe primul ministru al guvernului. Că dacă domnul Veștea va fi investit, va fi primul ministru. E o situație greu de acceptat pentru alegătorul simplu, nu pentru noi cei care ne uităm la politică și analizăm fiecare dintre chichițe. Plus că, hai să ne gândim și la percepția internațională. Deci ai tulburări la București, partidul, unul dintre cele mai importante partide, își exclude premierul. Ar fi de neînțeles, ar fi de neacceptat și chiar ar fi de râs pentru tot ce înseamnă politica românească.
0: Crezi că are vreo șansă Veștea să preia și fie a Partidului Național Liberal în aceste condiții?
5: În acest moment, dacă organizatorul este Bolojan, nu cred că are șanse să preia PNL. Dacă nu este exclus din partid și rămâne totuși prim-ministru, sau chiar dacă este exclus din partid, dar rămâne prim-ministru, va încerca să rupă cât mai mult din PNL-ul lui Bolojan pentru a slăbi puterea lui Bolojan și pentru a-și asigura lui însuși un atu, cumva un as în fața Partidului Social Democrat. Pentru că iarăși e ridicol să ai un prim-ministru care la rândul său să nu aibă niciun fel de partid, să nu aibă niciun fel de bază politică în Parlament.
0: Apropo de socialdemocrați, Lilia, a venit astăzi o informație extrem de importantă. După decizia UDMR că nu votează guvernul Veștea și că parlamentarii vor ieși din sală la vot, a venit un anunț bombă care a dat toate negocierile și calculele peste cap. O lovitură, putem spune, 6 parlamentari socialdemocrați care nu ar vota guvernul Veștea. Mergem chiar acum la colega mea, Emma Stoica, cea care are detalii despre aceste negocieri și despre faptul că, iată, sunt și socialdemocrați care nu-și vor da sigur votul pentru guvernul Veștea. Emma, te ascultăm.
6: Sunt complicate rău căile în Partidul Social-Democrat, putem să spunem, pentru că în momentul de față Sorin Grindeanu nu doar că trebuie să negocieze, culmea, pentru un premier care nici măcar nu este din propriul partid pentru a face o majoritate și a trece executivul propus de Adrian Veștea, ci trebuie să fie sigur și că proprii parlamentari îi vor rămâne aproape. Din informațiile noastre, în Partidul Social-Democrat, încă de zilele trecute erau foarte multe nemulțumiri în privința acestor schimbări despre care Sorin Grindeanu comunică sau nu cu toți membrii, iar astăzi spun surse politice pentru Digi24 că sunt undeva la 6 parlamentari din PSD care nu ar vota pentru guvernul propus de Adrian Veștea din diferite motive, lucru care ar complica și mai tare calculele pentru Partidul Social Democrat, deși nu vorbim de foarte mulți parlamentari. Problema nu este a numărului din Partidul Social Democrat, ci a semnalului pe care l-ar da acești parlamentari în momentul în care nu ar vota vota un executiv pentru care trage propriul președinte de partid, Sorin Grindeanu, pentru că din informațiile noastre, aseară până târziu în noapte, Sorin Grindeanu, alături de Adrian Veștea și alții lideri apropiați de acesta și din PSD și din PNL, au negociat cu fiecare parlamentar care ar putea să voteze guvernul propus de Adrian Veștea, inclusiv cu parlamentari care vin de la SOS sau de la AUR. Astăzi Diana Șoșoacă spunea clar că nu va vota, nu va susține SOS asemenea executiv, însă în AUR încă se poartă negocieri pentru că au nevoie social-democrații nu doar ca să-și treacă executivul cu voturile de la AUR, ci inclusiv să programeze calendarul pentru această investire, pentru că în conducerea Parlamentului, în birourile permanente reunite, nu au majoritate pentru a face acest calendar. Deci se poartă negocieri în continuu din informațiile noastre. Social-democrații și Sorin Grindeanu au fost în ședință încă de dimineață, sunt discuții și acum, totul pentru a găsi acele 233 de voturi, indiferent de unde ar veni acestea, pentru a trece executivul.
7: Ema, mulțumim pentru informații. În urmă cu scurt timp s-a încheiat și ședința de la PNL. Așteptăm, evident, deciziile de acolo, Lili. Până atunci, însă, ape tulburi, așa am putea spune și în PSD, cel puțin astăzi.
5: Asta e chiar o informație foarte tare și felicitări colegilor noștri pentru informația aceasta, pentru că dacă ne așteptam la dezertări, cu siguranță nu ne uitam la Partidul Social Democrat, ne-am fi uitat la oricine altcineva, dar nu la PSD. Faptul că și în PSD se întâmplă chestiunea asta arată că, într-adevăr, lucrurile sunt cât se poate de mișcătoare. Se schimbă de la o oră la alta numărul de voturi pe care se bazează domnul Veștea, ba crește, ba scade. Cert este că, indiferent ce se întâmplă, dacă va fi sau nu investit, guvernul ăsta nu va avea o majoritate solidă și se vede foarte clar din toate aceste chinuri ale facerii guvernului. Nu se va putea baza pe o majoritate prin care să-și treacă marile proiecte de lege, pentru că nu e așa. Domnul Veștea ne-a spus că va reforma și dânsul economia din țară și că va fi, în general, bine. Cu domnul Veștea va fi foarte bine. Dacă îl întreb concret cum, nu poate să spună, dar o să-ți răspundă cum e, că e în interesul național și că dânsul este un om împăciuitor și nu este conflictual deloc. Cam astea sunt răspunsurile când vrei să afli exact ce are de gând să fac.
7: Mai un aspect extrem de interesant, Lili, despre care vreau să discutăm, negocierile pe care le-ar putea PSD cu AUR. Un guvern să fie votat de AUR nu prea e pe placul președintelui Nicu Șordan.
5: Dar de unde știm asta? Din informațiile care vin...
7: Declarațiile pe care el le-a făcut de-a lungul timp.
5: Înainte de momentul acesta, da? Și a venit și această informație pe surse astăzi că domnul președinte nu a dat mandat nimănui să negocieze cu AUR. Sigur, pe surse, oricine poate să spună orice, dar dacă ar fi așa, aș fi așteptat să avem de la domnul Veștea și următoarea informație. M-a sunat președintele și mi-a spus să încetez orice fel de discuții cu AUR. Eu n-am auzit așa ceva până acum, până nu-l aud pe domnul Veștea, care este degrabă povestitor despre discuțiile cu președintele Nicu Șordan. Eu nu cred că președintele este foarte deranjat de faptul că s-ar negocia cu AUR. Păi oricum ar fi numărat domnul președinte, mai ales că este un excelent matematician. Domnul Grindeanu, altă mare minte luminată, de asemenea pe bază de matematică, plus domnul Tomac, despre care am aflat că este un mare negociator, oricum ar fi pus pe hârtie toate lucrurile astea, fără voturile AUR, SOS, POT și așa mai departe, nu trecea. Asta este o ipocrizie, faptul că, vai, a negociat Veștea cu AUR. Bineînțeles că a negociat cu AUR, că nu se putea altfel, n-avea cum să-i treacă guvernul, nu are cum să-i treacă guvernul în continuare, fără să apeleze la aceste voturi. Dar mă aștept ca președintele, după ce acest guvern va trece sau va pica, să spună: eu nu m-am băgat în povestea asta pentru că eu sunt, citez, mediator. Aici erau negocieri politice, eu nu știu nimic despre domnul Veștea și AUR, nu mă întrebați, e problema domnului Veștea. E o ipocrizie care vine de la Cotroceni și merge până la premierul desemnat.
7: E ipocrizie și să ne uităm la declarațiile lor, poate din februarie, martie, atunci când domnul Veștea spunea clar PNL alături de AUR niciodată. Domnul Sorin Grindeanu la fel spunea la Bruxelles că nu o să existe niciodată o colaborare cu AUR. Acum vedem, ne bazăm pe voturile AUR. AUR spune clar dacă își cere scuze, domnul Veștea.
5: Foarte probabil domnul Veștea e dispus să-și ceară și scuze, pentru că după cum ne-a spus în suta de interviuri pe care a dat-o în două zile, domnia sa este neconflictual. Deci nu-i place să se certe. Nu m-ar mira să-l văd pe domnul Veștea ieșind și spunând iertare, AUR, am păcătuit, dar nu o să mai păcătuiesc, primiți-mă printre voi. Domnul Veștea este disperat să fie investit. Hai să ne gândim un pic. Domnul Veștea era necunoscut, absolut necunoscut în politică. În politică vis-a-vis de cetățenii României, de alegători. Nimeni nu știe cine e Veștea. Îl știam noi, jurnaliștii care ne ocupăm de observarea vieții politice. Domnul Veștea a ajuns în punctul maxim de incompetență, este candidat de prim-ministru. Nu o să se mai întâlnească foarte probabil în această viață cu această situație. Și atunci, din poziția asta, ar face orice să se aleagă prim-ministru, să devină prim-ministru. Plus că bănuiesc că asta i-a promis și președintele Nicuș Ordan când l-a investit. Du-te liniștit că vei avea majoritate. Așa ne-a spus, că calcula cu domnul Tomac și cu domnul Nicuș Ordan și avea 240 de voturi cel puțin, cu 7 peste cele necesare. Ori dacă îți spune președintele României că ai voturile astea, eu zic că n-ar trebui să ai emoții.
7: Cum vezi acea listă de miniștri, varianta cu care ar urma să meargă domnul Veștea? Foarte mulți miniștri pe care i-am mai văzut și în guvernele anterioare. Telespectatorii o să vadă pe ecran câteva exemple. Alexandru Rogobete la Sănătate. Domnul Predoiu, acum suntem cu semnul întrebării, având în vedere că și-a dat demisia, s-ar putea să nu-l mai vedem la interne, dar foarte multe nume pe care le-am mai văzut.
5: Tocmai că și-a dat demisia, am putea să-l vedem din noi la interne, că și-a dat demisia ca să poată să meargă liniștit lângă domnul Veștea. Ce să zic, Corina, un guvern de reformiști și pun ghilimelele de rigoare, când vii cu nume care au mai fost deja deținători de portofoliu, domnul Bode, uitați-vă puțin, dacă oamenii ăștia n-au reușit să convingă în guvernele anterioare, de ce ar reuși acum performanță? Cine i-a ținut pe loc cât au fost miniștri, puteau face reformele respective? De ce să vii acum cu ei din nou după ce s-au compromis în guvernări anterioare? Și aici mă refer în special la Partidul Național Liberal. În ceea ce privește PSD, își păstrează, desigur, văd bine, sau e și domnul Rareș Bogdan ministru?
7: Este și domnul Rareș Bogdan pe lista pentru Ministerul Fondurilor Europene.
5: Uite, acolo este, aici era nevoie de domnul Rareș Bogdan. La fonduri europene se simțea nevoia că e PNR-ul pe ultima suflare și aici era nevoie să vină domnul Rareș Bogdan să resusciteze PNR-ul și să ne ajute să câștigăm multe fonduri europene.
7: Cine decontează toată această lungă perioadă de criză politică, Lilie? Pentru că sunt 6 săptămâni în care nu avem un guvern plin, dar și înainte au fost probleme. Decontează mult românii, bănuiesc, până la final.
5: Bineînțeles că economia are de suferit cel mai tare. Instabilitatea asta politică n-are cum să ajute după ce că eram chiar la limită. Dar politic o să asistăm la o bătălie, continuarea bătăliei între Nicuș Ordan și Ilie Bolojan, astfel încât fiecare dintre ei să fie făcut vinovat de criza politică. De la domnul Nicuș Ordan o să aflăm cu siguranță că Bolojan s-a agățat de putere și n-a vrut să plece și din cauza lui

0: tindem să ne uităm în niște zone care ne sunt mai apropiate, ne sunt mai la îndemână. Cum spuneai, revolta, cel puțin printre fanii președintelui, printre susținătorii președintelui, este la cote maxime. Dar cred că deja, de la ultimul tur de la alegerile prezidențiale încoace, actuala putere se erodează. Că vorbesc aici și de președinte, pare că singurul care reușește să crească în sondaje este Ilie Bolojan, dar vom vedea ce se întâmplă mai departe, însă eu sunt convinsă că nemulțumirea populației este din ce în ce mai profundă. Pentru că nu se poate să-ți imaginezi ca oamenii aceia cărora li s-a anulat votul prin anularea alegerilor, brusc s-au acceptat situația asta și au zis, nu e așa rău cu Nicușor, să știi că nu mai dăm votul la AUR, nu mai dăm votul lui Călin Georgescu, o să dăm actualei puteri. Nu, nu merg lucrurile așa și părerea mea este că fiecare zi care trece cu genul ăsta de comportament politic nu face decât să crească forțele extremiste. Vom asista, dacă lucrurile continuă așa, la o victorie majoră la alegerile viitoare, fix a forțelor de care ne-am temut la alegerile prezidențiale din mai.
1: Vreau să ne întoarcem, Lili, la Rebecca Manea, pentru că ședința Partidului Național Liberal s-a încheiat în urmă cu foarte scurt timp. Rebecca, care ar fi concluziile acestei ședințe?
2: Bun găsit! Vedem o ședință care a durat mai puțin de o oră, în care știm că liberalii au stabilit calendarul, am putea spune, pentru următoarea perioadă în PNL. Ei bine, pe vineri, pe 19 iunie, ar urma să fie convocat un consiliu în care să se stabilească detaliile pentru congresul de duminică, când va avea loc de la ora 12. Ei bine, știm și spucităm din acest comunicat primit de la Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan a afirmat în cadrul ședinței că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică. Așadar, cum vă spuneam, e nevoie de clarificarea apelor în Partidul Național Liberal și să vedem și în ce măsură vor mai rămâne liberalii alături de Ilie Bolojan sau chiar de Adrian Veștea. La acest congres care va avea loc duminică vor participa aproape 800 de liberali și se va decide aprobarea convocării congresului extraordinar, dar și câteva modificări pentru statutul Partidului Național Liberal. Foarte important să vedem dacă duminică, atunci când va avea loc acest congres, va fi exclus Adrian Veștea și dacă această măsură nu se va aplica și pentru alți liberali. Vom vedea și cine va veni în locul lui Cătălin Predoiu și cum se va reconfigura conducerea Partidului Național Liberal după ședința de duminică.
1: Rebecca, mulțumim. Liberalii trebuie să răspundă rapid, cel puțin asta spune Ilie Bolojan. Ce înseamnă trebuie să răspundă rapid? O să vedem măsuri poate și pentru ceilalți liberali pe care am văzut în calculele acelea că o să voteze guvernul Veștea, pentru că cifrele acolo, am văzut, au crescut de la o zi la alta. Am ajuns de la 15 la 20, 25 spre 30.
0: Până nu se produce votul, ceilalți nu pot fi excluși pentru că n-au de ce, pe baza a ce. De asemenea, până nu o să vedem și nominalizări, s-ar putea să-i vedem excluși din partid pe cei nominalizați pe la portofoliile din guvernul Veștea. Cu siguranță că și ei vor fi excluși. Dar pe parlamentari este foarte greu până nu se produce votul și până nu ai certitudinea că X, Y, Z au votat împotriva deciziei partidului, nu îi poți exclude. O să fie o perioadă din asta în care cele două tabere o să se lupte pe fiecare dintre organizații și fiecare dintre parlamentari și în final la congres o să-l vedem exclus pe domnul Veștea și pe eventualii miniștri din cabinetul său, după care bătălia va continua a la lung până la alegerile viitoare.
1: Mulțumesc foarte mult pentru explicații, Lili Ruse. Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim cu noi informații.
3: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu

0: Al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 3, se mai poate repara Brexitul?
5: Da.
4: Cum?
5: Da. Da. Păi deja e în proces de reparare, deci și incidental, în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior în 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că, cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
4: Da.
5: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat. Și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
2: Lucru simplu care...
1: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
2: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
1: importantă.
2: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut de protecție.
1: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
2: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
1: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
2: Dacă n-am regrete majore. N-am...
0: Digi24 FM.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul.
4: Este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
5: Sunt tensiuni uriașe în partide și cu tremur la Partidul Național Liberal, pentru că unul dintre cei mai vechi lideri ai partidului și-a dat demisia din conducerea PNL. Este vorba despre Cătălin Predoiu, cel care era prim vicepreședinte al liberalilor, cel care ocupa și funcția de ministru interimar de interne. A făcut acest pas în ședința online a liberalilor, care a avut loc în urmă cu scurt timp. Câteva decizii au fost luate acolo, o ședință la care a lipsit însă Adrian Veștea, Alina Gorghiu, dar și cel care conduce cumva această grupare, Tuma, de la Consiliul Județean Ilfov, nu au intrat online să vorbească cu Ilie Bolojan. Câteva decizii, a fost convocat Consiliul Național Extraordinar pe data de 19 iunie, adică vineri, în format online. De asemenea, vom vedea și un congres extraordinar al PNL pe 21 iunie la București, un congres în care s-ar putea cere inclusiv excluderea lui Adrian Veștea din partid. De cealaltă parte, surse din tabăra acestuia spun că ar fi inclusiv pregătit să contracandideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, să încerce în acest mod să îl dea jos pe Ilie Bolojan. Sunt însă voci care spun că acest congres este făcut tocmai ca să își consolideze fostul premier poziția în interiorul partidului. Ne uităm în acest context și la ceea ce se întâmplă la Partidul Social Democrat, pentru că dacă până acum voturile pentru guvernul Veștea erau extrem de sigure, astăzi, cel puțin 6 parlamentari social-democrați au spus că ar putea să nu voteze un executiv condus de Adrian Veștea. Nu este important neapărat numărul acesta, ci semnalul care vine dinspre social-democrați. Mâine dimineață va avea loc o ședință a Partidului Social-Democrat. Așteptăm, evident, să vedem ce decizii vor fi luate. Deocamdată, Adrian Veștea nu a depus în Parlament nici programul de guvernare și nici lista de miniștri. Avem însă o variantă de listă de miniștri cu care el ar urma să meargă în Parlament, miniștrii de la PNL și miniștrii de la PSD. Mare parte dintre aceste nume le-ați mai văzut și în alte guverne. Sorin Câmpeanu ar urma să meargă la Ministerul Apărării, a fost în trecut la Ministerul Educației. Luca Niculescu, Ministerul de Externe, un apropiat al președintelui Nicușor Dan. Nu știm ce se va întâmpla la Ministerul Afacerilor Interne, acolo unde până de curând era vehiculat numele lui Cătălin Predoiu, însă acum că și-a dat demisia din conducerea PNL, rămâne să vedem dacă va mai ocupa sau nu această poziție. Alexandru Nazare, Ministerul Finanțelor, Alexandru Rogobete, de asemenea, rămâne la Ministerul Sănătății. Nu s-ar fi decis cui să fie dat Ministerul Dezvoltării. La fel este și la Ministerul Mediului, încă sunt semne de întrebare. Ministerul Educației, Sorin Costreie, Ministerul Economiei, Lucian Bode, și el un cunoscut pentru că a mai condus în trecut și Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul de Interne, Vlad Nistor, Ministerul Culturii, și deocamdată nu este foarte clar cine va ajunge la Ministerul Fondurilor Europene. Vedem însă Florin Manole la Ministerul Muncii, Radu Marinescu se întoarce la Ministerul Justiției din partea PSD. El a condus acest minister și până când și-au dat demisia miniștrii PSD înainte de moțiunea de cenzură. Și avem acum o informație de ultimă oră, extrem de importantă în acest context. Adrian Veștea și Sorin Grindeanu sunt împreună acum la Vila Lac, poartă discuții, ar fi și alți apropiați din ambele tabere. Mergem chiar acum la Ema Stoica, cea care are informații. Ema, ce știi?
6: Bine te-am regăsit, Corina, bun găsit tuturor. Negocierile care s-au purtat în prima parte a zilei în Parlamentul României s-au mutat la o vilă de protocol din capitală. Este locul în care azi noapte s-a negociat până târziu voturi pentru acest executiv, executivul propus de către Adrian Veștea. Din informațiile noastre, se discută pe programul de guvernare, pe lista de miniștri, dar mai important de atât, se discută pe voturile pe care ar trebui sau nu să le primească Adrian Veștea în Parlamentul României. Astăzi ar fi trebuit să fie depus lista de miniștri, ar fi trebuit să fie depus programul de guvernare, însă până la ora la care vorbim, nimic nu a ajuns în Parlamentul României, pentru că dincolo de numele care ar trebui să fie pe această listă, problema cea mai mare o reprezintă voturile.
5: Ema, mulțumesc pentru aceste informații. Așteptăm, evident, să vedem ce se va discuta acolo, ce vor negocia cei doi și ce vor stabili, bineînțeles. Cu siguranță vor lua în calcul o decizie extrem de clară a UDMR astăzi, că nu va vota acest executiv Veștea. Parlamentarii Uniunii Maghiare au spus că vor părăsi sala la momentul votului, așa că mișcarea UDMR complică acum calculele pentru majoritate. Singura portiță de negociere pentru investire este ruperea voturilor de la AUR. Vedem ce a spus Chelemen Unor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
5: O criză politică prelungită, care are cu siguranță repercusiuni și în ceea ce privește economia României. Vreau să discutăm despre acest aspect cu domnul Cristian Năsulea, profesor de economie în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
7: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
5: Cum decontează românii tot ceea ce noi vedem în aceste zile din punct de vedere politic?
7: Prin prețuri mai mari, prin rate mai mari la bănci, mecanismele cred că încep deja să fie foarte cunoscute. Cu ocazia acestei crize politice, cred că Am reușit să ținem niște cursuri de economie politică pe care le-au învățat toți românii la un nivel la care n-au avut oportunitatea până acum, pentru că simt pe pielea lor cum s-a devalorizat leul în momentul în care a fost declanșată criza politică, văd cum crește costul de finanțare pentru statul român și văd cum se traduce acest lucru în rate mai mari la bănci pentru creditele lor personale, pentru finanțarea activităților firmelor la care lucrează. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte clar că peste problema de fond, care cred că încă este destul de greu de înțeles pentru mulți oameni, aceea deficitului, care contribuie cel mai mult la ritmul la accelerarea de creștere a prețurilor, toate aceste crize suplimentare care vin pe fondul acestei crize politice care a fost declanșată intenționat și fără plan de către PSD, vedem niște consecințe negative pe care noi toți le ducem în spate. Politicienii nu plătesc nimic, noi suntem cei care decontăm, așa cum foarte bine ați spus.
5: Avem și un raport oficial, domnule Năsulea, că România este țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Media Uniunii Europene este de 3,3%. Țara noastră înregistrează o inflație de aproape 10%, cel puțin asta arată datele Eurostat.
7: Media, iarăși, inflația pentru noi va ajunge și în datele Eurostat până la urmă. Noi suntem, de fapt, peste 10 în acest moment, deci suntem mult peste 3x față de ceea ce se întâmplă în restul Europei și aș vrea, dacă vreți, să facem un exercițiu de imaginație, să ne închipuim cum arată pentru cetățenii din alte țări europene care se plâng și care le se pare greu faptul că din cauza crizei din Orientul Mijlociu, din cauza multor elemente care fac să nu meargă foarte bine economia europeană, trebuie să se lupte cu această inflație care este prea mare, la 3,3% în medie, versus noi românii, pentru care încă 3%, cât este inflația pentru ceilalți europeni, parcă nici nu mai contează atât de tare, având în vedere cât de mare este efectul de fond cu care trebuie să ne descurcăm cumva zi după zi.
5: Am văzut și proteste ale dascălilor astăzi cu privire la legea salarizării. Cât e de arzătoare această problemă?
7: Extrem de arzătoare. Este o chestiune care ar fi trebuit să fie rezolvată deja, ca să mai vorbim de faptul că ar fi trebuit să avem deja niște încercări, niște planuri puse pe masă, niște tentative care să fi fost făcute cu ani în urmă, în așa fel încât să avem timp la nivel social să avem niște discuții serioase ca să vedem cum facem să facem această lege cât mai bine. Noi am lăsat-o dincolo de al 12-lea ceas, într-un moment în care nici nu știm sigur dacă reușim să mai bifăm jaloane, PNRR sau alte lucruri din cauza acestei legi și dincolo de asta, pentru că și banii aceia contează, dar problema de fond este că există extrem de multă inechitate în sistem, există probleme de funcționare în sistemul public care ar trebui să fie rezolvate de o lege a salarizării unitare care să fie bine făcută. Noi, din păcate, ne chinuim acum să facem pe genunchi o lege cât mai repede care să fie mai bună, marginal, decât ceea ce aveam anterior, în așa fel încât să fie măcar un început de reformă și să putem să ne folosim de acest început de reformă ca să justificăm jalonul și să luăm banii pe care noi am prins deja în buget în momentul în care ne-am făcut calculele pentru anul acesta. Deci suntem într-o situație care este, din păcate, tipică pentru modul în care se fac lucrurile în România și este o situație care nu este acolo unde ar trebui să fim, ca țară membra Uniunii Europene, cu o democrație care începe totuși să aibă o vechime și de la care ne-am așteptat la mai multă experiență.
5: Foarte pe scurt, domnule Năsulea, ce le-ați transmite românilor să facă sau să nu facă în perioada imediat următoare?
7: E foarte simplu. Trebuie fiecare dintre noi să fim foarte atenți la deciziile pe care le luăm, în așa fel încât să fie bine pentru noi și pentru familiile noastre. Suntem forțați să fim mai atenți decât de obicei, pentru că din zona politică vin doar vești proaste, vin doar elemente negative care ne afectează capacitatea de a ne hrăni și de a avea grijă de familiile noastre așa cum trebuie. Deci rămâne în sarcina noastră, așa cum a fost întotdeauna, să încercăm să luăm cele mai bune decizii, în așa fel încât să putem să trăim cât se poate de bine în condițiile date.
5: Mulțumesc foarte mult pentru explicații.
7: Mulțumesc și eu.
0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
9: Digi 24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
11: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
12: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: în fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
2: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai...
3: Digi24 FM.
4: Conținutul acordului dintre SUA și Iran, care va fi semnat vineri, ar putea fi publicat în orele următoare. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele american J.D. Vance, care spune că documentul cu cele 14 puncte va fi făcut public de pakistanezi. Câteva dintre condiții au fost anunțate oficial, altele s-au scurs în presă, cum ar fi un plan de reconstrucție pentru Iran, susținut și de SUA. Donald Trump a spus că nu va plăti pentru refacerea țării pe care a atacat-o, ba dimpotrivă, dacă nu respecta acordul, va lovi din nou Iranul.
5: It's fundamentally a good deal for the American people, but it's also very simple, and I've also seen some misrepresentations about it. So in short, what it does is it opens the Strait of Hormuz immediately. This is why you see oil prices down in the 70s from a high in the 120s, is because you're seeing the Strait already open its traffic to the flow of oil and gas. It also provides a framework whereby if the Iranians give us what we need on stopping the funding of terrorism, on no longer pursuing a nuclear weapon, then they can get some benefits, be reinvited into the world economy. And when I say benefits, I'm talking about sanctions relief on their economy.
6: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
4: O societate secretă a miliardarilor din tehnologie, a unor general NATO și oficial de rang înalt din SUA, a fost expusă accidental pe internet. O publicație americană scoate la lumină culisele unor întâlniri ținute ascunse timp de 20 de ani. Un soi de retreat al elitelor la care se discută despre bani, sex, arme nucleare și, atenție, al treilea război mondial. Ioana Ciurlea este în direct cu detalii din această investigație. Bun găsit, Ioana!
7: Bine v-am găsit! În fiecare an, această organizație exclusivistă, denumită Dialogue, organizează un retreat privat doar pe bază de invitație. De aproape 20 de ani, identitatea participanților și conținutul discuțiilor au fost secrete. O scurgere de date dezvăluie pentru prima dată cine participă și ce se discută în spatele ușilor închise. Conform publicației Wired, organizator este miliardarul Peter Thiel, un nume foarte cunoscut din Silicon Valley. Iar printre cei peste 200 de participanți e comandantul suprem aliat al NATO în Europa, care ar participa la aceste întâlniri secrete încă din 2021. Membrii ai administrației Trump, senatorul american Ted Cruz, șef ai serviciilor secrete sau un economist laureat al premiului Nobel. Niciodată nu a fost publică agenda unei astfel de întâlniri. Acum, prin această scurgere de informații, aflăm că la întâlnirea care anul acesta va avea loc în august în Irlanda, temele de discuție arată așa. Banii cumpără oare fericirea? Readuceți energia nucleară. Al treilea război mondial? Cum merge viața ta sexuală? Sau cum să construiești un cult? Organizația le oferă participanților și o aplicație de dating pentru oameni excepționali.
4: Ioana, mulțumesc. Un traficant de droguri a fost prins în stațiunea Mamaia în timp ce vindea un kilogram de cocaină. Bărbatul a fost ridicat direct de la terasa unde făcea tranzacția. Teodora Chiuș ne aduce mai multe informații.
8: Bun găsit! În imaginile surprinse din timpul flagrantului se vede cum individul stă liniștit la terasă, își savurează cafeaua, iar la masă se află un alt bărbat, nimic neobișnuit până aici. Problema cea mai mare a fost că bărbatul avea asupra lui nu mai puțin de un kilogram de cocaină, droguri ce urmau să fie vândute. Așa că procurorii de ICOT l-au ridicat direct de la masă, l-au încătușat și l-au dus la audieri pentru a da explicații. În urma cercetărilor s-a aflat că individul ar mai fi deținut și în trecut și vândut substanțe interzise pe litoral. Au fost făcute mai multe percheziții în Cluj și Constanța, de unde au fost ridicate probe importante. Acum, bărbatul este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată și a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
4: După luni bune de zvonuri, speculațiile din showbiz au devenit realitate. Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit, anunțul a venit de la starul din Spider-Man. Acesta a confirmat că el și logodnica lui și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii private. Momentul a creat și situații amuzante în familie. Actorul a povestit că bunica lui s-a supărat inițial după ce a văzut pe internet o serie de imagini false generate de inteligența artificială. A crezut că nu a primit invitație la nuntă, dar nepotul ei a lămurit rapid lucrurile. Dincolo de discreția pe care vrea să o păstreze, actorul a oferit o declarație emoționantă despre legătura lor. A mărturisit că Zendaya este cea mai bună prietenă și singura persoană care înțelege cu adevărat presiunea din această industrie. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare și formează un cuplu din 2021. Jurnalul a ajuns la final, de la Fix vă așteaptă la o ediție specială. Colegii mei Claudiu Pundaru și Roxana Lăzărescu, eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine la ora 13, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
9: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
3: Ați ascultat Digi Storia.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
11: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
12: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel, dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care în România era instalat, spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
13: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
12: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spun un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur,
13: ei
12: au votat cu celelalte.
13: Bine, să fim mulțumit de felul în care
12: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă patru ani vom guverna împreună, stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei majoritatea concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Matematica parlamentară îi dă cu minus premierului desemnat. Guvernul vește are cel puțin deocamdată șanse minime să ajungă la Palatul Victoria, după ce UDMR a anunțat astăzi clar că nu îl va susține.
0: Mai mult, parlamentarii formațiunii vor ieși din sală în momentul votului. Asta a anunțat președintele UDMR, care a vorbit și despre un guvern alternativ aflat în acest moment în lucru.
1: Ar fi o formulă minoritară formată din PNL, UDMR și USR și care va avea un alt premier decât Ilie Bolojan.
0: Între timp, refuzul UDMR de a susține guvernul Veștea încurcă toate calculele făcute de aripa anti-Bolojan din PNL împreună cu cei de la PSD.
1: Chiar în aceste momente, potrivit surselor Digi24, au loc noi discuții între Adrian Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu, la Vila Lac.
0: A fost o ședință importantă și la PNL, care a convocat deja congres extraordinar al acestei formațiuni. Urmează să aibă loc acesta la sfârșitul săptămânii. Congresul îi va exclude pe protagoniștii Puciului din PNL.
1: Reuniunea așadar va avea loc duminică, însă până atunci cei vizați încep deja să plece din barcă singuri. Cătălin Predoiu și-a anunțat mai devreme demisia din funcția de prim vicepreședinte al partidului.
0: De altfel, cei din tabăra Veștea în frunte cu Cătălin Predoiu nu au participat la ședința de astăzi a PNL.
1: Colegele noastre sunt în punctele cheie ale războiului politic și intră imediat în direct cu cele mai noi informații.
0: Aflăm ce decizii au fost luate, ce strategii de ultimă oră fac partidele și ce va face premierul desemnat. Le analizăm pe toate imediat.

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
0: Se încearcă melonizarea AUR.
2: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
3: După anunțul celor din UDMR că nu vor vota guvernul, veștea premierul desemnat trebuie acum să se regrupeze.
4: Potrivit informațiilor noastre, chiar în aceste momente, Adrian Veștea și președintele PSD, Sorin Grindeanu, discută la Vila Lac. Iar premierul desemnat ar amâna depunerea listei de miniștri pentru ziua de mâine.
3: Are cele mai noi informații Emma Stoica.
5: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv, culmea pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine, la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României, au nevoie să stabilească calendarul pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
3: Mulțumim, Mema. Între timp e cutremur în PNL. Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea partidului, iar de la ședința de astăzi au lipsit nume grele precum Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Hubert Tuma.
4: În lipsa acestora, liberalii au hotărât că vor face un congres duminică. Potrivit surselor Digi24, se pregătește excluderea din partid a premierului desemnat.
3: Care sunt concluziile ședinței PNL, aflăm acum de la Rebecca Manea.
6: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru Congresul Extraordinar. Vom vedea duminică, la ora 12, se vor separa apele în Partidul Național Liberal. Și aici citez și din președintele PNL, Ilie Bolojan, care le-ar fi transmis colegilor săi în felul următor. Citez, liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care efectează partidul, astfel încât PNL să-și clarifice mesajul. Și aici, din sursele noastre, știm că Adrian Veștea ar urma să fie propus pentru excludere din conducerea Partidului Național Liberal la finalul acestei săptămâni și știm că totodată ne așteptăm ca cei care îl susțin pe Ilie Bolojan să urce mai sus în ierarhia partidului, să vedem o conducere mult mai puternică în jurul lui Ilie Bolojan. De asemenea, o surpriză a acestei ședințe de astăzi de la Partidul Național Liberal a fost și demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan. Și pentru că vorbim despre contestatari, am văzut mulți absenți din tabăra care îl susține acum pe Adrian Veștea, cum ar fi Alina Gorghiu, de asemenea și Hubert Tuma au fost absenți de la această ședință și își pregătesc și ei pentru duminică o strategie, am putea spune, pentru că din informațiile noastre, Adrian Veștea ar urma să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la șefia partidului, însă vom vedea în ce măsură acesta va reuși să se impună. Cert este în acest moment că Ilie Bolojan își va pregăti oamenii astfel încât duminică să poată să își impună punctul de vedere în partid.
3: Mulțumim, Rebecca. Așadar, UDMR a anunțat astăzi că nu va vota învestirea guvernului Veștea. Mai mult, parlamentarii Uniunii vor părăsi sala la momentul votului.
4: Mișcarea UDMR complică acum calculele pentru această majoritate. Singura portiță de negociere pentru învestire este ruperea voturilor de la AUR.
0: A noastră a fost să nu susținem învestirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
4: Vă reamintesc, este o ședință în desfășurare, o întâlnire în desfășurare în acest moment, la Vila Lac, între premierul desemnat Adrian Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Se pare că în acest moment domnul Veștea vrea să meargă în continuare cu lista și programul de guvernare în Parlament. Mâine însă e o ședință crucială la PSD, care iau hotărâre finală privind susținerea cabinetului Veștea și votul pe care îl va da formațiunea în interiorul partidului. Pentru că vorbim despre această listă de miniștri, Roxana a pus cap la cap toate informațiile pe care le avem pe surse. Cine e vehiculat să facă parte din acest cabinet care încă nu știm, mai degrabă nu are șanse să treacă de votul Parlamentului.
3: Dacă ar ajunge mâine cu această listă de miniștri premierul desemnat în Parlament, ar putea să arate cam așa, așa arată lucrurile la această oră, lucrurile s-ar putea schimba. Dacă ați urmărit știrile în ultimele ore, ați văzut deja că au apărut schimbări în această listă de posibili miniștri. O combinație de miniștri care au făcut parte din guvernul Ciucă Ciolacu cu o parte din miniștrii care au făcut parte din guvernul Bolojan 1 și ceva tehnocrați. Printre ei, Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe, apărea și pe acea listă de posibili miniștri ai premierului desemnat Tomac, vă reamintesc. Sorin Câmpeanu, de la PNL, ar putea să preia Ministerul Apărării. Sorin Câmpeanu a mai fost ministru și al educației în guvernele trecute. Nu există foarte clar un nume până acum la Ministerul de Interne. Revine însă, așa cum s-a întâmplat și în propunerile premierului desemnat Tomac și, iată, și pentru Adrian Veștea, Alexandru Nazare ar urma să își păstreze Ministerul Finanțelor pe care l-a ocupat inițial în guvernul Bolojan 1. Pe această listă de posibili miniștri, Alexandru Rogobete de la PSD s-ar întoarce la Ministerul Sănătății. Neclar în acest moment cine ar putea prelua Ministerul Dezvoltării. Sorin Costreie, în acest moment consilier al președintelui României, ar rămâne la Ministerul Educației, spun rămâne pentru că este cel era vehiculat să facă parte și din guvernul pe care l-ar fi putut conduce Eugen Tomac. Un nume greu din PNL se întoarce în guvern, dacă va trece acest guvern și dacă ajunge în Parlament, este vorba de Lucian Bode de la PNL, care ar urma să preia Ministerul Economiei. L-ați mai văzut și la interne în diverse guverne pe Lucian Bode, nu ar fi pentru prima dată când intră într-un guvern. Vlad Nistor ar fi propunerea din PNL pentru Ministerul Culturii. Inclusiv europarlamentar a fost istoricul Vlad Nistor la un moment dat. Ar reveni de la PSD Radu Marinescu pentru Ministerul Justiției. Florin Manole, tot de la PSD, ar reveni la Ministerul Muncii. Bogdan Ivan de la PSD ar putea să se întoarcă la Ministerul Energiei. A ocupat acest fotoliu, vă reamintesc, la fel ca ceilalți miniștri PSD în guvernul Bolojan 1. La Ministerul Energiei, însă, tot de la PSD, ar putea fi o propunere care stă în picioare la această oră, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD. Pe această listă, Ministerul Mediului deocamdată nu are o nominalizare foarte clară. Foarte interesant ce ar putea să se întâmple la Ministerul Fondurilor Europene, unde ar exista două propuneri din partea PNL și e vorba, așa cum vedeți aici, de persoane care fac parte din tabăra anti-Bolojan, cum mi s-a mai spus până acum. E vorba de Alina Gorghiu. Alina Gorghiu a fost ministru al justiției, a fost președinte al PNL și fost europarlamentar și șeful comunicării PNL în perioada Ciucă Ciolacu, Rareș Bogdan.
4: AUR pune condiții ca să voteze guvernul Veștea. Programul de guvernare să fie unul concentrat pe agenda cetățeanului. Asta spune deputatul AUR, Mohamad Murat, la scurt timp după ce Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion. De partea cealaltă însă, numărul 2 din AUR își contrazice colegul și susține că nici vorbă, nu e vreo intenție, ca partidul să voteze guvernul propus de domnul Veștea.
7: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
8: Nu știu de ce este această întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
9: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi
8: nu
9: de la AUR pentru
8: ceva.
9: Guvernul Veștea.
8: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
3: Și începem deja dezbaterea în ediție specială la această oră. Ni se alătură acum fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule profesor!
10: Domnule Cioroianu, mulțumesc mult de tot! Bună seara!
4: Îl auzeam pe liderul AUR, pe domnul Peiu, clarificând poziția partidului. Nici vorbă să votăm guvernul Veștea, spune domnul Peiu. Încearcă însă, din informațiile prezentate de colegii noștri, cei din PSD, apropiații domnului Veștea și domnul Veștea, să smulgă cât mai multe voturi de acolo. În acest moment însă, matematic, după ce UDMR și-a clarificat ferm poziția, guvernul domnului Veștea pare că nu mai are șanse.
10: Nu, ascultați, în momentul de față este o diferență enormă între ceea ce se spune și realitatea din calculul aritmetic, adică, din păcate, pentru domnul Veștea, acele 200, cât o fi fost voturi pe care domnul Tomachi le-a garantat, poate au mai crescut cu 10-20, dar nu par a fi suficiente în momentul de față. Și de aici toată această comunicare venită, evident, și dinspre tabăra domnului Bolojan, venită și dinspre tabăra domnului Veștea, doar că pare perdant. Pe moment, domnul Veștea pare a fi în defensivă, să spun așa. În momentul de față, tot ce se întâmplă cu toate deciziile luate la nivelul partidelor, cu declarațiile inclusiv ale domnului Peio de la AUR, toate au redus șansele domnului Veștea de a face un guvern sau de a-l oferi un guvern foarte scurt, pentru că la dânsul e și o problemă de timp.
3: Timp, când spuneți asta, vă referiți la ce intenționează să facă și cei din PNL, care își clarifică în momentul de față poziția față de Adrian Veștea. Anunțul congresului care ar urma să aibă loc duminică și unde există propunerea aceasta de excludere a prim-vicepreședintelui Veștea din partid. Mai e și o altă presiune de timp, domnule profesor?
10: Păi s-a oferit domnului Bolojan, s-a oferit o șansă rarisimă, aceea de a expune niște membri de partid care nu respectă codul partidului. Și ce vrei mai mult de atât? Adică, din punctul ăsta de vedere, excluderea unor oameni care nu respectă, cum să spun, regula de bază a unui partid, este supremul cadou făcut domnului Bolojan. Echipa-i domniei sale.
11: Două lucruri par a dori liberalii să clarifice. A apărut și un comunicat de presă după această ședință de astăzi. Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, la care vor participa 800 de delegați liberali, va include aprobarea convocării Congresului pentru data de 21 iunie, adică duminică, iar la punctul 2, fără mai multe detalii, aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.
10: Da, pentru că, dacă îmi dați voie, ideea de vicepreședinte suspendat sau dat afară din partid avea nevoie de un congres. Asta a fost o modificare relativ recentă. S-ar putea ca asta să fie una dintre cele care se vor revizui acum. Pentru că, de regulă, puteai să fii un membru și puteai fi dat oricând afară din partid dacă, hai să zicem, călcai strâmb în raport cu

0: cunoscut pe domnul Veștea și dacă aș fi într-adevăr într-atât de prieten cu dânsul încât să-i dau un sfat, ea spune să înceteze acest experiment. E un experiment. Se pare că nu i-au fost asigurate voturile. Din acest punct de vedere, un om care are o carieră frumoasă în Partidul Național Liberal, la nivel de oraș, la Râșnov, apoi la Brașov, Consiliul Județean, are 3 mandate. Nu vorbim de un traseist. Veștea nu e un traseist, a fost un liberal de la cap la coadă. Ce l-a făcut acum să accepte această sarcină pentru mine de neînțeles și, repet, nu sunt un prieten al domniei sale, sigur, mi-aș dori, l-am cunoscut. Dar dacă aș fi, aș spune să gândească puțin totuși la cariera politică viitoare, pentru că dânsul, dacă vrea să rămână un liberal, ar trebui să acționeze altfel.
1: Cine și ce are de oferit în acest moment, domnule profesor? Au ceva cei care negociază, gruparea Veștea, gruparea PSD, de oferit în schimbul voturilor de învestire? Mai mult decât ar putea să ofere gruparea Bolojan?
0: În momentul de față, dacă dacă eu trebuie să răspund la această întrebare, ce trebuie să ofere fiecare? Este în concordanță cu așteptarea publică. Există un discurs public la nivelul rețelelor sociale, la nivelul presei. Trebuie să recunoaștem că, din păcate, pentru domnul Veștea, discursul acesta public nu este favorabil. Adică dânsul știe, a vorbit despre bot, despre atacuri, ceea ce poate fi real, că adevărul e că orice persoană publică expusă la noi se umple de tot felul de, în fine, invective din partea unora pe care știi sau nu știi, dar nu asta contează, există un discurs public. Domnul Veștea, care înainte avea o legendă foarte bună în cadrul Partidului Național Liberal, acum s-a trezit în persoana în care va trebui să răspundă sau a și răspuns dacă e trădător. Asta este chiar de necrezut. Acum o săptămână n-aș fi crezut așa ceva. Sunt convins că nici dânsul nu ar fi acceptat și nu ar fi, imaginat vreodată că ar fi posibil să fie întrebat că ar fi un trădător în cadrul Partidului Național Liberal. Ori asta trebuie să-l pună pe gânduri, pentru că ține de discursul public și de ceea ce domină în rețelele sociale, în presa românească, în percepția publică.
2: Mulțumim foarte mult pentru această analiză. Vă readucem aminte o ședință importantă, o întâlnire importantă între domnul Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Se numără voturile la această oră și șansele pe care le mai are eventualul cabinet Veștea.
1: Despre toate discutăm însă după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi.

0: 24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
2: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu... drag, știi?
1: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
2: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
1: nu mi se pare că ești crispat.
2: Acum nu, acum mai dau din mâini.
1: Mi se pare că ești foarte natural.
2: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
1: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
2: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferită, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
3: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar...
0: Digi24 FM.
1: Continuăm ediție specială și este informația momentului la Digi24. Premierul desemnat și președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar discuta la această oră la Vila Lac. O întâlnire care vine după ce astăzi UDMR a anunțat că nu va vota guvernul propus de Adrian Veștea.
4: Un anunț care a dat peste cap toate calculele pentru această investire. În acest moment, guvernul Veștea are matematic aproape șanse nule să treacă de Parlament.
1: Potrivit informațiilor Digi24, premierul desemnat ar fi amânat depunerea listei de miniștri până mâine, deși vă reamintesc că anunțase că ar trebui să prezinte cabinetul astăzi în Parlament.
4: Cele mai noi informații ne le aduce colega noastră Ema Stoica.
5: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv, culmea pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine, la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României, au nevoie să stabilească calendarul pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Valeriu Turcan, Marian Preda, Cristian Andrei, bună seara!
0: Bună seara!
4: Bună seara, domnilor! Domnule profesor Preda, în acest moment, matematic cel puțin, și repet, în acest moment, în fiecare zi lucrurile se schimbă radical, așa s-a întâmplat în ultima săptămână, cel puțin. Dar în acest moment, guvernul Veștea nu are șanse să treacă.
6: Matematic. Nu are șanse mici.
4: Are șanse foarte mici. Ar fi foarte riscant pentru domnul Veștea să meargă. De aici, probabil că și această ezitare de a depune încă lista și de a bate în cuie trecerea la un vot în Parlament, pentru că nu sunt siguri de numărul de parlamentari care ar susține guvernul. UDMR a fost categoric astăzi prin vocea șefului formațiunii. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să se întâmple în următoarele zile? Ce ar trebui să facă domnul Veștea?
6: Dați-mi voie să fac un mic preambul înainte de a vă răspunde. În primul rând, asistăm la o confruntare care n-a fost pregătită suficient. Politica este arta compromisului. Trebuiau să fie gândite, analizate, făcute compromisuri. N-au fost făcute. S-a plecat la război. Nu mai contează care dintre cei care au început războiul, PSD, Nicușor, Dan, puciștii din PNL, au fost principalii, cei care au lansat războiul. Ce important este că au plecat fără muniție destulă. Orice confruntare trebuie să înceapă atunci când ai argumente suficiente pentru a câștiga. Pentru că spre deosebire de compromis în care se împarte ceea ce câștigi și ce pierzi, la confruntare cineva câștigă tot și altcineva pierde tot. Deci, au plecat nepregătiți și acum improvizează. Acum, revenind la ce spuneați dumneavoastră, sunt două publicuri aici esențiale. Un public pe termen scurt este Parlamentul și aici este ecuația despre care vorbiți și aritmetica electorală a Parlamentului, dar este un public pe termen lung care este populația României de votanți, care ar putea să fie pe termen chiar scurt în cazul unor parlamentare public țintă sau pe termen mediu, să zicem peste câțiva ani, 2 ani, când încep rundele de alege. Ei bine, primul public, Parlamentul, nu poate ignora celălalt public, nu pe termen scurt acum, ci pentru că dacă vor veni alege anticipate sau la termen, e foarte important ce crede populația. Ori, marea problemă în această confruntare este că, de fapt, aproape toți actorii atacatori, cei care au lansat confruntarea, președintele PSD, de fapt încep cu PSD, PSD, președintele și puciștii, cumva au încercat să îi fraierească pe români. Și românii s-au săturat să fie prostiți și să se facă jocurile în spatele ușilor închise. PSD pentru că l-a dat jos pe Bolojan, dar nu vrea să facă guvern, în fața a venit Nicușor Dan, ei mereu susțin diverse soluții care nu înseamnă asumarea răspunderii. Nicușor Dan, pentru că e evident că a avut o problemă cu Ilie Bolojan și că vrea să cumva să-și aservească, să cucerească PNL-ul, dar n-a făcut-o discutând cu ei și, pe de altă parte, președintele nici n-ar trebui să controleze vreun partid, din contră, trebuie să fie neutru. Iar în partea cealaltă, puciștii, pentru că sunt rădătorii majorității din partid, și au vrut cumva să preia partidul. În ecuația aceasta, publicul larg, în mod clar s-a poziționat nu neapărat de partea lui Bolojan și a PNL, ci împotriva lor. Iar ceilalți actori, celelalte partide, nu vor să se asocieze cu cei care atrag mai degrabă antipatii decât simpatii. Acum, puterea președintelui Nicușor Dan s-a diminuat suficient de mult încât nu le mai asigură încredere celor care de obicei sunt în zona de mijloc și merg cu învingătorii. Nici din PNL, zona aceea care nu e sigur de partea lui Bolojan, dar nici a puciștilor, nici din AUR sau din partidele satelit, nici de la, și mai ales de la UDMR. Bun, și de aceea matematica electorală clar nu merge și după părerea mea, asta pentru că în orice, fiecare face analiză cost-beneficiu, fiecare actor. Da? Și în ecuația aceasta, singurul câștigător ar fi PSD, și singurii câștigători, și Nicu Șordan. Eventual puciștii, pentru că primesc acolo funcții și alte lucruri de genul acesta. Ceilalți toți ar pierde. Și în cazul care sunt ipotezele 2 și 3, dacă nu câștigă acum, PSD va trebui să-și asume guvernarea într-un guvern minoritar sau făcând mari compromisuri, punându-și cenușă în cap într-o guvernare pro-europeană completă, sau un guvern minoritar din partea cealaltă susținut de PSD, care trebuie să accepte astea. Dacă nu, alegerea anticipată. Eu vă spun că toți actorii în afară de PSD câștigă puțin sau câștigă mult în alegerea anticipată. Absolut toți ceilalți câștigă puțin sau câștigă mult. PNL probabil câștigă cel mai mult, AUR câștigă și ei un pic, UDMR câștigă pentru că participarea la vot nu va fi mare și ei își iau toate voturile lor și în ecuația aceasta vor crește un pic în sondaje, la fel USR Plus, deci cine pierde în toată povestea asta? PSD și desigur Nicu Șordan. Deci, iar pe termen lung nu mai vorbesc, toți cei care se poziționează împotriva opiniei majorității vor pierde. Desigur, sunt mulți care sunt oarecum neutri, cum sunt cei de la AUR. Dar și AUR, de ce s-ar asocia cu niște trădători și cu cei care de fapt reprezintă puterea și statul pe care l-au atacat sistemul? De fapt, cine mai e sistemul acum? Nicu Șordan, desigur, care sigur că are influența asupra serviciilor, are informații, etc. PSD, care nu s-a reformat deloc și reprezintă vechea guvernare, nu s-a reformat deloc și, desigur, unii care, bun, sunt puciși, dar, de exemplu, nu știu, Tuma sau Cătălin Predoiu mereu au fost la putere pe zonele lor, ba președinte de Consiliu Județean, ba ministri. Și atunci sunt oameni care sunt asociați mai degrabă cu sistemul decât Ilie Bolojan, care a venit cu un program de reformă. Acum, eu nu vreau să spun ceva în favoarea lui Ilie Bolojan, ci să explic cumva de ce valul acesta pe care unii le etichetează, domne, sunt noi martori ai lui Bolojan, așa cum erau martori lui Georgescu. Lumea s-a săturat de minciună și de vechiul sistem. Ori li se oferă oamenilor o reformă radicală, ori dacă nu va fi într-un fel sau altul o revoluție. Și deja avem două potențiale publicuri revoluționare. Cel de la AUR, care încă e acolo și e nemulțumit că nu i s-a dat destul de satisfacție, și unul din zona de dreapta, PNL, majoritatea PNL, USR și electoratul, mai ales electoratul acesta, care s-a săturat de mimarea reformei și de decizii luate în spatele ușilor închise. Deci cam asta e. După părerea mea se văd din avion lucrurile astea. Nu înțeleg de ce consilierii celor care au pornit la război nu le-au spus lucrul acesta sau de ce ei, oameni cu experiență destul de mare, și domnul președinte și conducerea PSD-ului n-au înțeles lucrurile acestea, pentru că se uită doar la cei din jurul lor care le șoptez la ureche și cu care negociază pe aici, pe acolo, pe la vile și lacuri și în diverse palate.
1: Domnule Cristian Andrei, dar cum am ajuns de la mi s-au promis voturile duminică, acum 3 zile tehnic, la situația pe care o vedem astăzi, cu un anunț foarte clar din partea UDMR că nici măcar nu va fi în sală, anunț la fel de clar din partea celor de la AUR că nu sunt interesați, anunț clar din partea PNL-USR că nu vor vota acest guvern?
0: Haideți să spunem un lucru, ca să avem un echilibru așa cumva față de toți în discuție. Să presupunem că președintele a avut scopuri și obiective corecte. Eu consider că a avut un scop corect, să facă o alianță. Problema este că execuția a fost execrabilă. Și în execuția asta, pentru că de fapt asta mă întrebați, execuția acestui plan și așa mai departe, s-a amizat pe niște cai morți sau leșinați, care, aici intervine ciudățenia, doveriseră deja că sunt așa, cel puțin săptămâna trecută, atunci când domnul Tomac a încercat să facă un cabinet care, iată, cumva arată mai rezonabil astăzi, culmea față de ce se întâmplă acum. Deci execuția e proastă. Ideea să faci o coaliție corectă sau să aduci la masă niște partide, politicieni care sunt pro-europeni și așa mai departe, este extrem de corectă. Dar de aici până la a antagoniza partide și politicieni e o distanță foarte mare. Plus că Am văzut un premier un premier nominalizat în aceste zile, care s-a comportat din nou absolut bizar. Adică l-a tras pe președinte în niște conversații și bârfe de tipul m-a luat SPP-ul și alte lucruri de genul ăsta, nu le mai erau pentru că le știți foarte bine, care afectează și această poziție a președintelui. Acum, chiar dacă președintele a fost în spate, a avut o idee, nu vii și spui, domnule, m-a pus acolo și mi-a garantat și mi-a făcut și așa mai departe. Nu așa se întâmplă lucrurile. Adică, până și domnul Toma, când a preluat mandatul, a zis, ok, lăsați-l pe președinte în față, eu mă fac dacă mă fac de rușine, nu-l fac pe președinte. Acest premier a făcut exact invers. Întâi a aruncat toată ciorba așa pe masă, a făcut deranj și apoi a început să discute, încercând să arate, nu-i așa, că el este mitul de la Cotroceni, președintele. Din nou, execuție execrabilă. Și al treilea lucru vine din, iarăși, ce se întâmplă. Sper în continuare că președintele nu are legătură cu asta. În momentul în care singura afirmație care stă în spatele acestui guvern este să-i luăm pe toți cei care vor să rămână la putere, tu faci exact ce au făcut Ciolacu și Ciucă. Au zis așa, facem o chestie fără culoare, inodoră, incoloră, nu mai contează ideologie, nu mai contează organizație și partide, care va sta infinit la putere. Veniți, dragi, toți cei care vreți să fiți la putere în această construcție. PNL, USR, POT, SOS și așa mai departe. Chestiunea asta este peripit ceea ce s-a întâmplat înainte de 2024 și care a dus la falimentul politic de atunci, inclusiv la enervarea publică. Din nou, execuție foarte proastă. Atunci când vrei să faci o majoritate de felul ăsta, nu ajungi nicăieri. Și atrag atenția că există două partide în această coaliție. Există PSD și Partidul Traseiștilor, care are în această coaliție aproape la fel de mulți oameni parlamentari, mă rog, oameni cu drept de vot, cât are și PSD-ul. Sunt 120 și ceva la PSD și aproape 100 de traseiști potențiali. Din nou, de la PSD poți așa mai departe. Nu poți să faci un guvern care se mai cheme și de coaliție doar cu PSD și cu, repet, aproape 100 de traseiști. Deci, repet, scopul putea să fie corect acum o săptămână, acum două săptămâni sunt de acord, dar pașii, toate lucrurile astea pe care le vedem sunt absolut ieșite din comun.
4: Domnule Turcan, ați lucrat și cum fost președinte al României, ați fost la Palatul Cotroceni. Cât de mare este responsabilitatea domnului Nicușor Dan în ce se întâmplă acum și ce pași ar putea să facă în continuare președintele?
7: Acum, de contul preponderent, din câte vedem și îl simțim, este în zona președintelui Nicușor Dan. Care a fost rolul, nu-l putem stabili în acest moment, istoria îl va stabili. Cert este că, după mine, autoritatea politică a președintelui Nicușor Dan, grație acestor evenimente, care din punctul meu de vedere au fost o improvizație și din perspectiva strategiei și din perspectiva execuției, a fost puternic afectat. Întotdeauna mi s-a părut că pentru sănătatea democratică a României și pentru ca președintele să-și poată aplica programul de guvernare, trebuie să aibă un anumit ascendent moral. Ca să fii credibil și cu funcția de mediere, până la urmă ești ultima frontieră a dreptății în România. Poți să întorci legi la Parlament dacă sunt eronate, poți să vorbești împotriva nedreptăților, poți să aperi interesul public. E, noi n-am mai văzut acest interes public, pentru că ascendentul moral a fost puternic afectat de ceea ce părea să fie o afacere aproape de partid, într-un interes politic eminamente partizan. N-am mai avut nicio legătură cu țara, mai mult decât atât. Ca să fii credibil cu această funcție de mediere, trebuie să ai o anumită distanță de siguranță, o anumită distanță aproape igienică în relația cu partidele. Nu poți, de exemplu, să dai gir să cadă un prim-ministru fără ca următorii pași să fie foarte atent măsurați și implementați în consecință. Deci nu a fost un gen de operațiune nici în spatele ușilor închise, ci a fost la vedere, nu? La vederea întregii țări, întregii opinii publice și mai mult a fost una ineficientă. Președintele trebuie să rămână o ancoră importantă în arhitectura statului român și trebuie să aibă autonomie în raport cu partidele și autonomie în relație cu diverse grupări care sunt transpartinice, care vor vrea întotdeauna să fie la putere și care nu vor să răspundă pentru faptul că ar controla guverne din spatele ușilor închise. Pentru că în aceste zile am dedus că se sparg partide, că se fac înțelegeri partizane cu grupări din partide pentru a sparge partide sau pentru a repeta formula Nicu și Marcel. Și toate aceste chestiuni, din punctul meu de vedere, afectează ascendentul moral al președintelui Nicu Șordan și este cel mai important element de poziționare publică pe care un președinte îl poate avea. Când devii atât de partizan și când ești acuzat de multe partide că te-ai implicat într-un proces pentru demiterea unui prim-ministru sau pentru a pune niște oameni până la urmă fără legitimitate politică, pentru că de bine de rău de Bolojan oamenii au știut în alegeri, de Tomac n-au știut, n-a fost pe o listă de partid, a fost un sprijinitor al Nicu Șordan, dar nu a defilat Nicu Șordan cu el în alegeri. De asemenea, oamenii știau de Adrian Veștea, dar nu li s-a spus nicio secundă că o să fie prim-ministru. Toate aceste lucruri, din punctul meu de vedere, accentuează o imagine de lipsă de legitimitate, cu o lipsă de legitimitate cu care noi am ajuns aproape într-un punct foarte periculos. Pentru că ea exista deja. Oamenii au fost foarte nemulțumiți de construcția din trecut, a fost un vot antisistem, li s-a propus altceva, poate o țară ca afară, poate un comportament mai democratic și li se oferă niște soluții improvizate și netransparente. Nu poți să suni prin oraș, să rogi oamenii să-ți ofere sprijin sau să intre în guvern. Nu așa se procedează. Până la urmă, dacă astfel de soluții ar fi fost democratice, le-ar fi încercat și alții. Englezii, francezii, nemții, olandezii, dar nu le-a încercat nimeni, sau polonezii. Știm noi că s-a întâmplat vreodată așa ceva în Polonia, să încerci să spargi un partid și să dai votul unui prim-ministru pe care nu îl știa nimeni, care n-a fost niciodată anunțat în alegeri, nu există. Și eu cred că și aseară eram absolut convins. Președintele Nicu Șordan se poate extrage acceptând varianta că guvernul Veștea este deja un fiasco. Numai aici ce să aștepți, comunicarea a fost lamentabilă a lui Adrian Veștea, toată împachetarea a fost de asemenea improvizată. Să spunem că mâine sau poimâine o să treacă guvernul Veștea cu 300 de voturi. El este un guvern deja mort și cu fiecare zi în care tu ai un guvern mort împotriva căruia ai o largă majoritate populară astăzi, va fi nimic altceva decât o ghiulea de piciorul președintelui Nicu Șordan, pentru că va fi guvernul în contradicție totală cu tot angajamentul politic de campanie al președintelui Nicu Șordan.
4: Vedeți imagini în direct de la Vila Lac. E o întâlnire între premierul desemnat, domnul Veștea, și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Vom vedea cu ce decizie se iese acolo și dacă va fi luată în această seară, își va depune mandatul domnul Veștea sau va continua traseul și va merge spre votul din Parlament.
1: Discutăm despre toate după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, OJ este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
11: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de acest, respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
12: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
11: Niciun salariu, corect.
12: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
11: Niciun salariu.
13: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
12: Da.
11: Înseamnă că unora le vor crește.
12: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
15: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
16: Digi24 FM.
17: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
18: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
19: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
17: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la DigiSport.

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi

0: se încearcă melonizarea aur.
1: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
2: Suntem la ediție specială și este informația momentului la Digi24, întâlnire tensionată și la această oră are legătură cu soarta celui de-al doilea premier nominalizat de președintele României.
3: La Vila Lac, de mai bine de o oră, Adrian Veștea discută cu șeful PSD Sorin Grindeanu.
2: Potrivit informațiilor noastre, la această întâlnire alături de cei doi, participă și apropiați ai acestora.
3: Așteptăm concluziile negocierilor care vin după lovitura primită azi de premierul desemnat din partea UDMR.
2: Vă reamintim, UDMR a anunțat că nu va susține guvernul propus de Adrian Veștea și asta a reușit să dea peste cap toate calculele făcute până în acest moment.
3: În momentul de față nu ar avea matematic suficiente voturi ca să treacă de Parlament. De altfel, premierul desemnat amână depunerea listei de miniștri până mâine, deși anunțase că ar fi prezentat cabinetul astăzi.
2: Are cele mai noi informații Emma Stoica.
4: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv. Culmea, pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României, au nevoie să stabilească calendarul, pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
2: UDMR a anunțat așadar astăzi că nu va vota guvernul Veștea, iar parlamentarii formațiunii ies chiar din sală în momentul votului.
3: Mutarea formațiunii resetează calculele pentru majoritate ca să treacă de Parlament. Singura șansă a guvernului Veștea în momentul de față e să obțină voturi de la AUR.
0: A noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea aur, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
2: Un anunț, domnule profesor Preda, care vine după anunțul făcut foarte clar de ieri de liderii partidului, că nu susțin investirea acestui guvern pe baza voturilor extremiștilor, cum i-au numit ei. Cum de erau luați în calcul, totuși, cei de la... Nu i-a întrebat nimeni înainte? Senzația asta a fost. Că pe cei de la UDMR nu i-a întrebat nimeni și erau deja luați în calcul drept susținători ai guvernului Vește.
5: Da, cred că este așa. Eu cred că au fost discuții, dar vedeți, discuțiile se fac pe la câte un colț, cu unii, nu se fac instituțional, nu se mai fac instituțional, adică cu conducerile partidului, cu înțelegeri foarte clare, cu negocieri foarte clare pe masă. De fapt, tot acest capitol a început așa, în mod secret, fără să știe nici măcar soțiile, de unde naiba să știe UDMR pentru așa. Atunci când vii peste noapte cu lucrurile astea, într-o ecuație, și aici ajung la o chestiune foarte importantă, într-o ecuație care nu permite o majoritate clară. Și să vă spun, este evident. PSD, care în Parlament are aproximativ o treime din voturi, eventual cu... are aproximativ o treime în realitate, în populația, cum are mult mai puțin, da? În momentul în care s-a rupt de PNL, în primul rând, a creat o entitate distinctă. Sigur că UDMR a negociat dintotdeauna și cu PSD, dar cu vechiul PSD, și cu PNL, și au mers într-o parte sau alta la cei cu care se putea face o coaliție. AUR este separat. Cei 40% din sondaje nu se regăsesc în Parlament, dar dacă adăugăm la AUR SOS, POT, ceilalți ăștia traseiștii, o să vedem o altă treime. Și avem încă o treime, PNL, USR și, în cazul acesta, UDMR. De ce? Cu cine să meargă UDMR? Dacă UDMR merge cu AUR, liderii sunt terminați, liderilor, în fața electoratului. Ar fi împotriva firii, ca să spun așa. Dacă merge cu PSD, în momentul acela se asociază cu un PSD nereformat, cu cei care au doborât guvernul. Și atunci UDMR cumva este obligată să rămână în coaliția aceasta, mai ales că, repet, nu e vorba doar de votul din Parlament. Este vorba și de ce se întâmplă la momentul T2, T3, în alegeri. UDMR-ul este obligată să-și păstreze electoratul acolo, pentru că în momentul în care greșește fundamental, apare o sciziune, o nouă mișcare pentru maghiari și s-ar putea să le dea posibilitatea unor contestatari să facă un pol alternativ acolo. Deci, după părerea mea, toate lucrurile acestea contează foarte mult, dar în plus contează faptul că liderii UDMR sunt oameni politici de calitate care analizează tot ce trebuie și care, de exemplu, își dau seama că dacă au făcut un compromis major, se poate întoarce împotriva lor, pentru că, de fapt, și mai mulți au spus și de la, și Dominic Friț a spus și unii dintre liderii UDMR, în momentul în care ai venit și ei câțiva oameni dintr-un partid pentru a face cu ei guvernare și pentru a-i pune pe ei prim-ministri, în momentul acesta se poate întâmpla, ai creat un precedent și se poate întâmpla la fel cu UDMR, care să se rupă, se poate întâmpla cu USR. Deci sunt totuși niște principii pe care eu cred că liderii actuali ai UDMR nu le vor trece. Ar fi trebuit să primească prea mult. Și mai ales oamenii nu cred într-un proiect care, sincer, și dacă trece de Parlament, și sigur că dacă se vinde totul așa către unii din AUR, se poate merge pe varianta aceea de cumpărare de voturi sub diverse forme. Dar cât va rezista un astfel de proiect? Și cu ce costuri pe termen mediu și lung? Iar liderii UDMR, repet, sunt oameni raționali. După părerea mea, este partidul care a rămas cu cea mai bună calitate a liderilor din perspectiva calităților profesionale ca oameni politici, așa, dar și experienței, pentru că și la USR sunt oameni de foarte bună calitate profesională, competenți, dar n-au aceeași experiență pe care o au cei din UDMR.
3: Domnule Cristian Andrei, UDMR-ul și-a anunțat poziția, PNL-ul la fel și-a anunțat poziția, își vor și tranșa niște probleme interne pe care le-am văzut acum la congres, duminică. USR-ul e în ședință la această oră, vedem, le reamintesc celor de acasă imagini de la Vila Lac, unde se întâlnesc domnii Veștea, Sorin Grindeanu și probabil alți susținători ai premierului desemnat. Mă întorc însă la întrebare. Recapitulam poziționările partidelor. Domnul președinte Nicușor Dan nu a avut nicio poziționare în aceste zile, deși domnia sa a tras atenția la începutul traseului pentru formarea unei majorități și pentru învestirea unui nou guvern, că nu acceptă o soluție cu aur. Domnul Veștea, astăzi, a trecut de acea linie, lăsând ușa deschisă, ba chiar invitând.
6: Cred că aici va fi o problemă. Eu cred în continuare că președintele va, așa, într-o ultimă, în al 13-lea ceas, va avea o reacție măcar în spatele ușilor și va încerca să oprească chestiunea asta. Altfel, trece și el, așa cum am vorbit, într-o zonă din care nu cred că se va mai putea întoarce. Dincolo de asta, însă, eu cred că toată lumea a descoperit că noi mai avem partide politice și ăsta este un lucru bun. Inclusiv președintele, apropo de ideea de consultări instituționale. Noi am descoperit că PNL a reacționat, poate după mult timp, normal. Am descoperit că UDMR a reacționat ca un partid, pur și simplu. Chestiunile astea erau ignorate. Și haideți să ne uităm la un detaliu care cumva ne zgârie de câteva, de aproape o lună jumătate. La PNL se tot decide același lucru și pare că degeaba se decide. Mai mult decât atât, se pune în discuție că duminică va fi un congres la care se va confirma președintele. Care este mesajul din spate? Este că dacă domnul Veștea ar urma să spunem să fie președinte, premier, n-ar mai conta nici congresul. Pentru că după 3 zile, iarăși s-ar schimba lucrurile. Ideea asta că partidele totuși ajung așa un fel de cârpă de pe o zi pe alta, nu este deloc funcțională, din nou. Și nu cred că cineva ar trebui să se mai bazeze în viitor pe așa ceva. Înțeleg că s-a făcut politică în felul ăsta. Sper că președintele, din nou, nu s-a bazat pe așa ceva. Am înțeles că a fost critic și am fost de acord cu el, eram în direct aici, când a spus, da, e o problemă cu partidele, atunci când a făcut nominalizarea cu Toma. Este o problemă cu partidele, pentru că nici ele nu mai știu să negocieze. Dar asta nu înseamnă să accepți ca partidele să nu mai conteze în ecuația asta. Tot de la partide trebuie să plece, apropo de ce ar trebui să facă președintele. Pentru că dacă vrei să ai frontul acela împotriva, ca să închid cercul, împotriva aur sau împotriva populismului, trebuie în mod autentic să crezi cumva în aceste partide. Adică medierea aia trebuie să însemne că tu ești chiar ultimul, poate ăla, ultimul care stă în picioare și zice da, eu cred că voi sunteți niște partide serioase și chiar cred că puteți colabora. Sună utopic, sună idealist, dar asta trebuie făcut. Trebuie să discuți cu partide care reprezintă identitate, oameni, valori, orgolii și să le pui la masă, pentru că altfel treaba asta explodează, așa cum s-a întâmplat acum, cu ghilimele de rigoare.
2: Pe de altă parte, Valeriu Turcan, și-a lansat această încercare de a forma guvernul Adrian Veștea cu sprijinul președintelui, nominalizat de președinte. Am înțeles de la Adrian Veștea că era o discuție pe care au avut-o cu zile înainte, câteva zile înainte să fie nominalizat, în care s-a discutat despre sprijin, despre voturile pe care le va primi în Parlament. Și înțelegem, nu-i așa, că președintele a fost alături de Adrian Veștea pe parcursul acestor zile și au discutat. Și Adrian Veștea vine și spune, discut și cu aur că vor fi și patrioți printre ei. Nu se răsfrânge asta și asupra mandatului pe care l-a primit de la președinte? Înțelegem? Am putea să înțelegem că președintele, da, știa că se va ajunge și la discuțiile cu aur, nu?
7: Evident. Pentru că planul a fost unul improvizat, s-au trecut toate liniile roșii pe care ei înșiși le-au anunțat. Așa încât e o disonanță cognitivă majoră la nivelul opiniei publice între ceea ce știau ei că a fost promisiunea de campanie și ce li se livrează. Nu doar că li s-a livrat odată, li se livrează în mod repetat. De aceea, mie mi se pare că pentru sănătatea funcției prezidențiale și pentru autoritatea politică a președintelui României, pentru că reprezintă o instituție politică fundamentală în arhitectura statului român, ar fi bine ca președintele să iasă din zona celor care promit, dar nu livrează, dar numai că nu livrează, promit și niște lucruri care sunt în afara cutumelor democratice și unele sunt de-a dreptul de anii 90. Adică să te duci tu la Vila Lac, să te apuci să suni președinți de organizații, parlamentari, să le promiți tot felul de avantaje. E ceva pe vechi, e ceva de care românii voiau să scape. Promisiunea a fost cu totul alta. Nu vreau să intru, pentru că cred că am o înțelegere foarte detaliată și aprofundată a riscurilor pe care toată această situație le prezintă pentru autoritatea politică a președintelui României. Nu vreau să facem acum o discuție in extenso, pentru că lucrurile, așa cum le văd eu, din perspectiva nevoilor unui președinte la început de mandat, sunt dramatice și nu văd pe undeva că se iese din acest plan care este quasi falimentar. Pentru PSD este un plan prost. Și am văzut că autorii, geniile, strategii, doamna Olguța Vasilescu, au dispărut din prim planul public. Cred că și PSD-iștii sunt destul de derutați, pentru că lor li s-a promis că este un plan care va fi executat în cele mai mici detalii, este aliniat cu președintele, că va fi un mare succes de casă pentru PSD, că va ajuta PSD-ul să iasă dintr-o problemă politică majoră, pentru că era pe topogan. Și PSD-iștii în aceste zile trebuie să înțeleagă din desfășurarea evenimentelor că ceva s-a întâmplat în materie de decizie strategică la acest partid, că nu întâmplător domnul Ciolacu, deși a cheltuit aproape 10% din PIB pentru propria ei campanie, nu întâmplător a ieșit pe locul 3. La fel, oamenii trebuie să înțeleagă că ceva se întâmplă, că planul ăsta falimentar nu pare să fi fost făcut chiar de copiii lui Einstein. Este un fiasco quasi generalizat și pentru PSD, pentru că uitați-vă, se succed evenimentele. Succe Grindeanu la Cotroceni, succe Grindeanu la Vila Lac, pleacă de la Vila Lac, vine din nou. Ei sunt într-o situație deloc confortabilă, pare să fie o situație de criză. Deci prima chestiune este că, cea mai importantă, ar fi util să analizăm cine a câștigat ceva până în acest moment. Nu au fost autorii sau cei care au dat, să spunem, girul pentru această acțiune, nu neapărat pentru demiterea guvernului Bolojan, un act foarte democratic, dar mai ales pentru ce a urmat. Și faptul că ei ezită, că umblă prin oraș după tot felul de parlamentari, că îi întreabă, dar n-ai și tu o soție care vrea să angajeze la o bancă, dar n-ai și tu un copil pe care să-l băgăm într-un consiliu de administrație, este o strategie a disperării. Și repet, credibilitatea guvernului veștea este deja jucată. Având în vedere toate aceste lucruri, citesc din nou pe Churchill: indiferent cât de bună crezi că ar fi strategia ta, din când în când măcar merită să te uiți la rezultate. Un președinte care coboară sub 20%, eu nu sunt sociolog, dar am lucrat cu sondaje, în primul an de mandat, acelui președinte îi va fi aproape imposibil să iasă din zona de avarie. Nu e ca și cum te poți prăbuși în câteva săptămâni, dar durează ani de zile să-ți revii, dacă-ți revii. Și știu că sunt foarte mulți consilieri.

0: că ai opinia publică împotriva ta, că nici presa nu este de partea ta, că nu ți ies voturile, extrage-te pentru numele lui Dumnezeu, caută cu Ilie Bolojan o formulă de compromis pentru a convinge opinia publică că indiferent care sunt sentimentele tale în momentul respectiv, le-ai depășit și că te-ai ridicat la înălțimea momentului istoric. Este o criză politică cu potențiale consecințe grave pentru economia României. În iulie vin agențiile de rating să reevalueze România. Suntem într-un soi de topogan bine cosmetizat pentru opinia publică. Nimic bun astăzi nu se întâmplă pentru economie. Și această criză nu poate să aibă ceva pozitiv de pe urma căreia economia să poată beneficia. E o situație proastă, dar ea se poate termina chiar în această seară dacă interesul public este pus deasupra interesului politic, care oricum este făcut praf.
1: Luăm o scurtă pauză, nu uitați, o întâlnire importantă la Vila Lac, chiar în aceste momente, premierul desemnat, domnul Veștea, se întâlnește cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Revenim cu detalii de acolo, din această întâlnire ar putea fi luate decizii importante, rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
4: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
5: Nu cred că România este un stat eșuat.
4: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
5: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
4: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
5: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
4: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
5: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
4: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
5: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidului Socialiștilor Europeni.
4: Nu m-ați convins.
5: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
4: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
5: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat de fapt niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că... Nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu se mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiuli la ora la care ai învățat lecția. Păi știi, ora, las-o așa. În fine.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Continuă și la această oră o întâlnire foarte importantă între premierul desemnat și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Cei doi, alături de apropiații ai premierului desemnat, s-au întâlnit la Vila Lac, discută despre strategia pentru orele următoare, asta în condițiile în care astăzi premierul desemnat ar fi urmat să depună la Parlament lista de miniștri și eventual program de guvernare pentru votul de investire. Însă, UDMR, care anunțase încă de ieri că nu susține guvernul, a anunțat astăzi că nu îl votează. Mai mult, reprezentanții UDMR nu vor fi în sală la momentul votului.
2: Și liberalii au făcut astăzi ședință și au stabilit că vor organiza un congres extraordinar duminică. Potrivit surselor, ar urma să excludă din partid pe protagoniștii puciului din PNL.
1: Până atunci, cei vizați încep deja să părăsească singuri barca. Cătălin Predoiu și-a anunțat demisia din funcția de prim vicepreședinte al partidului.
2: De altfel, Adrian Veștea și cei care din tabăra anti-Bolojan nu au participat la ședința de astăzi.
1: Ce au discutat liberalii și care sunt concluziile discuțiilor, știe Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim vicepreședinte, și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc tot să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal. Însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
1: În plus, guvernul Veștea nu se poate baza nici pe susținerea USR, a declarat-o din nou de această dată Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului.
2: Declarația vine ca să dezmintă ce a spus premierul desemnat legat de ziua votului din Parlament, și anume că ar putea primi atunci și câteva voturi de la USR.
4: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în biroul național. Eu voi avea o poziție clar împotrivă și sunt convinsă că și restul colegilor vor avea exact aceeași poziție, pentru că este una absolut normală. Repet, românii, eu am spus asta și consider că este real acest argument, românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum, noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare, dar lăsând la o parte aceste argumente, este un guvern format pentru că era necesar să cadă un alt guvern, guvernul Bolojan. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol, precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în biroul național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
2: Decizia pe care o are de luat în această seară și probabil mâine domnul Veștea este dacă merge mai departe pe acest traseu și se supune votului Parlamentului, cabinetul pe care îl propune și programul de guvernare, sau își depune mandatul.
0: Da. Și mai e o variantă pe listă, să îi ceară președintele să se retragă. Asta ar fi o, având în vedere, mă rog, acest, să zic, mic dezastru de imagine, cel puțin, în care am ajuns sau au ajuns, ar trebui să intervină probabil președintele. Astăzi, de altfel, la dumneavoastră, cred, dimineața, am văzut, domnul Tomac a dat așa discret niște mesaje. Unul a spus că nu exista nicio majoritate, așa cum a pretins domnul Veștea. Asta mi s-a părut o știre, pentru că am zis de la început că mi se pare ridicol. Dacă ar fi existat majoritatea, s-ar fi mers până la capăt cu domnul Tomac. Și a mai spus așa, cumva forțat de colega dumneavoastră, că chestiunea cu aur nu stă în picioare, adică cu aceste voturi. Bun, dacă aceste lucruri sunt corecte și există această delimitare, ar trebui să existe până la capăt lucrul ăsta. Sper să nu ajungem în situația din nou bizară în care domnul Veștea să refuze o astfel de solicitare. Asta chiar ar fi o dramă și să ne trezim în Parlament cu un guvern așa rog de capul lui care merge să facă sau să-și caute parteneri. Nu văd de unde mai poate să obțină domnul Veștea susținere. Într-adevăr, la ce am asistat în aceste două zile așa furioase a fost un fel de licitație. Am eu voturi, ai tu voturi, am, n-am și așa mai departe. Cărțile se văd acum, nu mai poți să blufezi. Domnul Veștea nu mai poate să se aștepte undeva în PNL să se producă acel declic și PNL-ul, pentru că de fapt, hai să spunem, asta era miza, ca PNL-ul să vină în integrum, da? Sau 90% din el să vină lângă acest guvern și să zici, da, am refăcut coaliția. Nu se mai poate. Deci, oricâte știri pe surse s-ar da, oricâte inflații de miniștri, voturi se inventează în Parlament, PNL-ul nu mai vine, nu mai are cum să vină. Deci pică tot planul. Și aș mai observa un detaliu la această construcție exact prost făcută. Duminică era vorba de un guvern care includea și USR. Duminică domnul Veștea a vorbit de USR. Undeva pe parcurs până luni a dispărut USR, adică și-au tăiat și propria cracă. Adică planul cu care s-a plecat cel puțin de la Cotroceni cu refacerea coaliției nu mai are nicio legătură astăzi, câte 4 zile, 3 zile mai târziu. Așa că, din nou, nu văd de unde mai poate scoate cărți. Bluful a fost, s-a văzut, se vede în momentul de față. PNL-ul nu mai poate să vină alături și doar cu aur, ceea ce președintele teoretic ar trebui să respingă, se mai poate face acest guvern.
1: Domnul profesor Preda, pe de altă parte, negocierile par să continue, dacă ne uităm la această întâlnire, începută deja de ore bune la Vila Lac, discuții între Sorin Grindeanu și premierul desemnat și susținătorii premierului desemnat. Pare să sugereze această întâlnire că ar mai fi cărți de jucat acolo.
5: Păi, dacă n-au altele, le joacă pe astea. Mai caută voturi pe acolo, prin curte, pe la Vila Lac. Vedeți cum discutăm noi, așa, în logica asta, câte voturi mai sunt. Existau voturi, am fost asigurat că voturile există. Nu e vorba despre voturi. Este vorba despre credibilitate, despre autoritate care e dincolo de un vot în Parlament. Este vorba despre capacitatea, de aceea sunt niște, de a face coaliții. Vorbesc despre interesul național. Am văzut sistematic zilele astea, în special domnul Veștea, spune, mai sunt și patrioții. Nu mă deranjează dacă sunt patrioții în aur. Deci cine votează cu guvernul pe care îl propune domnul Veștea și cu domnul Veștea, e patriot. Și cine nu votează, nu e patriot. Nu, e vorba de a crea coaliții pe, în care să le creadă oamenii în interes național. Știți de ce s-au grupat așa ca salamandrele, ca ăia harasați așa, PNL, cea mai mare parte, cu USR și cu UDMR, pentru că au stabilit niște lucruri împreună, au fost la guvernare, voiau să facă ceva împreună cu Bolojan, în principiu, cu un plan, cu un program de guvernare. Și dintr-o dată a venit cineva din interiorul echipei, adică PSD, cu sprijin de la Nicușor, Dan, mai mare, mai mic, nu contează atât de mult, care a spart coaliția asta. Și cine sparge coaliții, cine nu merge pe cooperare, nu are credibilitate. Deci e vorba de o autoritate pe care fiecare în parte și partidele împreună și-o construiesc pe termen mediu și lung. Și repet, la sfârșit, populația contează. Nu sondajul care e o poză de moment, dar spune și sondajul ceva, ci potențialul de a fi credibil. AUR este acolo unde este acum și a devenit primul partid în sondaj al României pentru care o să convingă 40% dintre români să spună da, dacă mâine ar fi alegeri, eu aș vota cu AUR. Și de aceea este foarte important ce capacitate au oamenii politici să-i pună la masă pe ceilalți. Noi observăm că sunt foarte mulți, începând cu președintele, cu liderii PSD în mod special, cu personaje ca domnul Veștea, care pe unde a fost? Eu vă garantez că notorietatea domnului Veștea înainte de chestia asta era între 15 și 20%, poate nici atât în România. Eu vă garantez că nu era cunoscut de publicul larg. La televizor, de cei care comentează. Bun, și atunci vin astfel de personaje și vor să fie votați, să aibă majorități. Trăiesc în continuare oamenii politici cu iluzia puterii și a susținerii. Haideți să ne uităm un pic la procente. Domnul președinte Nicușor Dan a avut 21% în primul tur al alegerilor. Acela era electoratul domniei sale și cred că o bună parte din acest electorat s-a pierdut acum, pentru că aveau niște valori, niște principii și când te-ai îndepărtat de ele, pierzi autoritatea epistemică, pierzi credibilitatea în fața oamenilor. Și după aceea, de unde au venit voturile? Păi 90% de la ceilalți 20% care votaseră pe Crin Antonescu și erau votanți PNL, majoritate, de la USR, în foarte mare parte, 85-90% care votaseră cândva cu el, și de la celelalte partide, inclusiv de la UDMR, foarte mult. Și mai puțin de la PSD. Te-ai poziționat cu PSD și l-ai dat deoparte pe Bolojan, cu care aveai o înțelegere. Au mers mână în mână în alegeri în turul 2. Sigur că n-a fost în turul 1. Și atunci mai ești credibil, ești mai puțin credibil în fața votanților celorlalți. Și îi luăm acum pe domnul Veștea și pe domnul Bolojan. Fostul prim-ministru, pe care l-au dat jos pentru că nu era corespunzător, și actualul prim-ministru. Repet, nu eram vreun susținător al domnului Bolojan, dar când te uiți în oglindă, pentru că așa au fost aproape toate alegerile noastre, alegeri între soluții care cu siguranță nu erau ideale, dar adesea nici măcar nu erau bune. Da? Și îl iei pe domnul Bolojan, comunicare foarte clară, hotărâre de a face reformă, a spus și a asumat niște lucruri și când nu ne-au convenit, domnule, omul și-a asumat și a spus că face ceva. Cum gândește omul obișnuit? Să-i dăm un timp să pună asta în practică. Și îl iei pe domnul Veștea. Dar ce realizări are? Ce spune zilele astea? Cât de coerent le spune? Să fim serioși. Și atunci, toată povestea asta, incapacitatea de a coopera când tu nu ai majorități și dorința de a-i pune pe alții în față pentru a face lucrurile în numele tău, tu să ai controlul, dar să n-ai responsabilitatea, pentru că asta au actorii care sunt acolo, sunt sau credem noi că sunt. Și PSD îi pune pe alții să facă treaba. De ce PSD nu își pune prim-ministru? E o întrebare retorică, știu. Așa, nu vor să piardă în sondaje, dar ei l-au dat jos pe bă. De ce premierul vrea să-și pună astfel de personaje care nu au forță suficientă, un fost consilier? Bună calitate umană, da. Un fost consilier, acum un aliat de conjunctură din PNL, de ce îi pune pe ei? Trebuia să discute cu partidele și să spună voi partidele, că eu n-am majoritate a populației. Voi, pe cine? Majoritatea asta, pe cine propuneți? Și atunci ar fi avut cu adevărat credibilitate în rândul populației. Deci problema este că nu mai avem oameni politici destui care să reușească să facă majorități, să facă coaliții și să inspire încredere populației. Despre asta e vorba, să discute la vila la cât doresc. Domnul Grindean, ce Dumnezeu, uitați-vă în sondaje. E la mai puțin sub voturile PSD-ului. Cred că e la o cifră acum. Cred că a scăzut și sub 10%, pe la 9%. Ok, să facă, să propună guvern.
2: Domnule Turcan, dacă soluția Veștea pică, într-un fel sau altul, în Parlament sau își depune mandatul, nu merge la vot, ce ar trebui să urmeze?
6: Păi, în primul rând, să se încerce găsirea unei soluții ori cu PSD-ul, ori cu majoritatea care există în acest moment în zona de centru-dreapta, nu e neapărat o majoritate parlamentară. Ori guvern minoritar PSD, ori cabinet minoritar PNL, USR, UDMR. Acestea sunt cele două soluții care mi se par că rezultă în mod natural din toată această nebunie. Depinde foarte mult de tactul politic al președintelui Cușor Dan de a găsi o soluție împreună cu, ori cu Grindeanu, dar am văzut cam ce soluții găsește domnul Grindeanu în ultima vreme, destul de proaste, ori cu Ilie Bolojan, în persoana unui prim-ministru care să fie eventual ori fost membru PNL, ori actual membru PNL, acceptat de conducerea Partidului Național Liberal și de tot partidul, că vă puteți imagina care este starea de tensiune acolo, și care să fie și un foarte bun colaborator al președintelui Nicușor Dan. Cam acestea cred că ar trebui să fie variantele, dar aș vrea să mai fac o precizare. Câtă vreme, de exemplu, putem să ne facem că nu-i ceva și profund dubios în afirmația știu eu niște patrioți la aur. Pentru că afirmația e puțin aduce cumva cu pasajele din România Mare din anii 90. Ori sunt niște oameni care sunt la comanda serviciilor, asta rezultă, ori sunt niște oameni cumpărați. Nu poți să invoci în permanență chestiune transparente, de genul există niște patrioți care în mod sigur vor vota, pentru că din punctul meu de vedere delegitimezi partide politice, accentuezi teoria conspirației care se manifestă din plin în aceste zile în toată presa și ar trebui să fim totuși mai ponderați în declarații. Partidele trebuie să acționeze transparent. Nu la Vila Lac se face negocierea, ci în Parlamentul României. Să știe oamenii că în camera respectivă intră șef de partide, nu interlop sau crimă organizată, să poți să vezi cine intră într-o cameră, să iasă oamenii la declarații, să spună ce s-a întâmplat acolo. Sediul democrației nu este reprezentat nici de case conspirative, nici de Vile Lac, ci sediul democrației le reprezintă Parlamentul României. Nu înțeleg de ce nu se pot face negocieri politice, să știe exact cine participă, să fie o fotografie făcută la începutul negocierilor, ca să poți să crești măcar câte puțin de la o zi la alta transparența și credibilitatea acestei clase politice pe ai cărei umeri stau decizii importante pentru țară. Ce să vezi? Nu o să fie guvernul Veștea, o să fie un alt guvern, tot de PNRR, tot de bani pentru armată, tot de decizii importante legate de țară. Oamenii trebuie să știe cine ia aceste decizii. E foarte important. Cine e responsabil despre faliment, sau pentru falimentul strategiei eronate a PSD-ului? Dacă vor vota de la aur, cine a decis să voteze unii oameni de la aur? Și așa mai departe. Nu pot să înțeleg de ce totul este în spatele ușilor închise, cu bruiaj, cu SPP la poartă și așa mai departe. De ce nu revenim la sediul democrației?
5: Pentru că domnul Veștea n-are sediu nici de partid, nici prin parlament, că nu reprezintă un grup parlamentar.
0: Se putea duce la adevăratul sediu al acestui guvern, pentru că partidul care face acest guvern este PSD. Majoritatea aceasta, haideți să mai spunem un lucru, această majoritate pe care o vedem acum este majoritatea de fapt despre care vorbim în cazul în care ar fi un guvern minoritar PSD. Deci asta este majoritatea pe care și un guvern minoritar ăla de care tot vorbim ar avea. De fapt, domnul Bolojan când spune veniți cu un premier, spune asumați-vă exact această majoritate, dar asumați-vă cu premier PSD. Asta zic, sediul putea să fie la sediu sau la PSD.
5: Cu un premier de împrumut.
0: Nu, de la alt grup politic, de la grupul traseiștilor.
1: Negocierile au fost duse de domnul Neacșu în Parlament ieri.
0: Păi da, și la moțiune. Și la moțiune și acum.
1: Însoțit pe premierul desemnat la discuțiile cu parlamentari.
0: Da, este. Și asta zic, suntem într-o temporizare a momentului în care PSD-ul va dori cu adevărat să vină să zică, dar noi
6: șansa,
0: ne luăm premierul de data
6: asta. Șansa este să revenim la transparență și la regulile de bază ale democrației. În public sau undeva într-o consultare publică la Palatul Cotroceni, președintele să-l întrebe pe Sorin Grindeanu: domnule președinte al PSD, aș dori să vă credințez mandatul să formați un guvern. Și domnul Grindeanu să spună: accept sau nu accept, pentru următoarele motive. Pentru că totul pare să fie prin subterane, prin subsoluri, prin vile de protocol, în mod netransparent. Dar dacă revenim la regulile de bază și la transparență, oamenii vor înțelege că până la urmă am reușit să învățăm ceva dintr-un episod prost regizat și prost implementat.
2: Întâlnirea durează și în acest moment. Vă reamintim, premierul desemnat, domnul Veștea, o întâlnire în această după-amiază cu șeful Partidului Social-Democrat, domnul Sorin Grindeanu. E o zi dificilă pentru domnul Veștea. UDMR a anunțat o decizie finală și a grupurilor parlamentare, după ce ieri liderii formațiunii anunțaseră că asta se va întâmpla. UDMR, parlamentarii UDMR, nu vor vota guvernul Veștea. Colegele noastre ne transmiteau informații pe surse și din interiorul Partidului Social-Democrat și acolo sunt tensiuni. 6 parlamentari ai PSD nu păreau a fi dispuși să gireze cu votul lor învestirea guvernului domnului Veștea.
1: Premierul desemnat ar fi urmat astăzi, așa cum anunțase inițial, să prezinte lista de miniștri în Parlament. Ați văzut pe parcursul zilei aici la Digi24 cine ar fi putut să se afle pe această listă. E foarte posibil, dacă această întâlnire care are acum loc la Vila Lac va produce o strategie, ca această prezentare a listei de miniștri să aibă loc mâine în Parlament, dacă, desigur, premierul desemnat se va ține și de această dată de anunțurile pe care le-a făcut. Urmărim ce se întâmplă la Vila Lac. Le mulțumim invitaților noștri din această seară pentru analiză. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
9: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi, neurochirurg din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
9: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
8: Ce facem tocmai, da.
9: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Lovitură de teatru după lovitură de teatru, de fapt Nicușor Dan nu este de acord ca Adrian Veștea să negocieze cu AUR. Aflăm pe surse că președintele Republicii nu a acceptat această manevră, dar negocierea există. Ce se însemne asta? Că a ieșit Adrian Veștea din mandatul trasat de președinte? Ne lămurim în această seară. Există vreo variantă în care Nicușor Dan să oprească ceva cu care nu ar mai fi de acord? Ar putea să-i ceară lui Adrian Veștea, de exemplu, să-și depună mandatul, pentru că nu are voturile ca să-și treacă guvernul prin Parlament. Exact acum, când se adunau voturi, inclusiv de la AUR, vă reamintesc, Mohamed Murad, deputat AUR, spune la Digi24 că el ar vota pentru guvernul Adrian Veștea. George Simion are o postare criptică în această seară, spune că AUR are 90 de parlamentari care vor vota întotdeauna o moțiune sau o suspendare și că ei nu vor trăda niciodată. Ce se însemne asta? Vom vedea. A doua veste șoc astăzi, trădare unde ne-am fi așteptat mai puțin. La PSD. 6 parlamentari PSD nu ar vota guvernul Adrian Veștea. De urgență, premierul de Senat și Sorin Grindeanu s-au reunit din nou la Vila Lac. Nu ies calculele nicicum, nu sunt voturile. Ce vor face? În seara asta ar fi trebuit să avem deja echipa de miniștri, dar Adrian Veștea întârzie. Planul inițial era ca astăzi să ajungă la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare și chiar să se reunească birourile permanente în așa fel încât mâine să fie audiați miniștrii. Orele trec, nu se întâmplă, șansele scad cu fiecare oră. A treia lovitură de teatru, PNL-ul lui Ilie Bolojan, se mișcă fulgerător. Congresul de excludere a lui Adrian Veștea va fi duminică. Va fi sau nu prim-ministru până duminică Adrian Veștea? Aceasta este întrebarea. Încercăm răspunsuri în această seară la jurnal. Începem!

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
0: Se încearcă melonizarea AUR.
2: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
3: Despre întâlnirea de la Vila Lac, ea se prelungește. Adrian Veștea discută cu Sorin Grindeanu de aproape 3 ore. Sunt și apropiații ai lor acolo. Se caută o soluție la ecuația majorității parlamentare. Suma voturilor pe care se bazează guvernul Veștea oscilează de azi dimineață. Mai degrabă e cu minus. Cele mai noi informații, Emma Stoica. Emma, te rog.
4: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv, culmea pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine, la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României, au nevoie să stabilească calendarul, pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
3: PNL face congres fulger duminică. Acest congres ar trebui să întărească poziția lui Ilie Bolojan și să-l excludă pe Adrian Veștea. Până duminică, astăzi Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea partidului, iar de la ședință a lipsit, evident, Adrian Veștea, au mai lipsit Alina Gorghiu, Hubert Tuma. Ce se întâmplă, ne spune Rebecca Manea.
5: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc totuși să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal, însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
3: Informație nouă la Digi24, premierul desemnat Adrian Veștea tocmai a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj. Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil. Fiecare propunere este evaluată cu atenție, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, mai multă muncă pentru România, pune la finalul acestui mesaj Adrian Veștea, prim-ministrul desemnat. Vă reamintesc, planul inițial era ca lista de miniștri și programul de guvernare să fie depuse la Parlament astăzi. Totul pare să fie întârziat cu 24 de ore. De ce? Pentru că nu sunt voturile. Astăzi au constatat oamenii care îl susțin pe Adrian Veștea că nu au suficiente voturi. Și atunci negociază intens cu cei de la AUR pentru a primi această susținere într-un context cât se poate de interesant. Pentru că astăzi am aflat pe surse că președintele României nu este de acord cu această variantă. Nu i-a mandatat, nu l-a mandatat pe Adrian Veștea să negocieze susținere din partea parlamentarilor AUR, dar se întâmplă deja. Avem chiar declarația unui important deputat al Partidului AUR care spune că el va vota. Unde se joacă? Cum va reuși PSD să convingă AUR să susțină acest guvern? Aceasta este întrebarea și avem câteva variante de răspuns pe care le vom explora cu invitații noștri în câteva minute în jurnal. Ne mai uităm acum și la UDMR, care și-a întărit poziția anti-Veștea astăzi. Niciun parlamentar al partidului nu va vota. De fapt, udemeriștii nici măcar nu vor intra în sală. Au decis aproape cu unanimitate să nu participe la acest vot.
6: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
3: Îl vedem acum pe deputatul AUR despre care vorbeam adineauri. Este cel care spune deschis că va vota guvernul Veștea. Este vorba despre Mohamad Murad. Condiția pusă de el este ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să se concretizeze și să vină în întâmpinarea nevoilor cetățeanului.
7: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
8: Nu știu de ce este acest semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
9: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi nu de la AUR pentru guvernul Veștea.
8: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
3: Nimeni nu va vota acest guvern. Nimeni din AUR nu va vota acest guvern. L-ați văzut mai devreme pe Petri Șorpeiu, este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Declarația a fost făcută la Digi24. Vă reamintesc, Vila Lac, în această seară, din nou locul unor discuții intense. Știm că sunt acolo premierul desemnat, Adrian Veștea, și Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat. În studio, Andreea Dumitrescu. Bună seara, Andreea!
10: Bună seara!
3: Două seturi de informații despre ce s-ar întâmpla la această ședință tensionată. Pe de o parte s-ar discuta programul de guvernare, pentru că ne aducem aminte, PSD-iștii au o listă de dorințe, da?
10: Care în primul draft pe care l-am văzut al acestui program al lui Adrian Veștea nu se regăsesc.
3: Aha.
10: Nu e nicio vorbă legată de eliminarea CSS-ului pentru mame, de exemplu. Sau despre indexarea pensiilor, de care Eugen Tomac vorbea, dacă ți-amintești. Sau despre ceva schimbări legate de TVA. Nu, nimic din toate acestea pare să... Nu spună de fapt nimic concret acest program de guvernare, ci mai degrabă să fie scris în stilul discursurilor lui Ilie Bolojan. Sunt anumite fraze acolo care sunau parcă spuse de Ilie Bolojan. Știi, apelul acela la responsabilitate, la echilibru.
3: Pentru cine asta?
10: Păi pentru...
3: Liberali?
10: Poate pentru liberali, da, poate pentru liberali și pentru a rămâne consecvent cu ce a promis deja public, că el va continua programul lui Ilie Bolojan.
3: Și ar mai fi informațiile referitoare la voturile care nu ies. Că au negociat cu AUR, vedem că la AUR nu este foarte clar cum să stea lucrurile, că nu se înțeleg, da? Oamenii din AUR, informații referitoare la voturile care nu ies și de, pe care ar putea să le obțină din altă parte, numai de la PSD ar numai că de la PSD ar lipsi vreo 6. Ce e de discutat aici și ce mai e de făcut, pentru că mobilizarea pare să se fi întâmplat încă de aseară?
10: Ce pot să-ți spun e așa, că în această dimineață, la prima oră, când m-am trezit, cred că era 6:30-7 dimineața, am început să dau mesaje și să încerc să aflu cum s-au încheiat negocierile de azi noapte și am primit următoarea informație, că ar fi avut social-democrații, s-ar fi bazat pe, și mă rog, alături de liberalii lui Veștea, s-ar fi bazat pe 215 voturi, fără voturi de la AUR sau SOS. 215. Ulterior, până să plec de acasă în dimineața asta, mi-au spus că ar fi cu totul 240. Și cumva faptul că în final am înțeles, am aflat dinspre liberalii lui Veștea că de fapt ar fi 27 de voturi de la PNL, nu 20 câte număram ieri, că ar fi convins aripa asta Murad din AUR și așa mai departe, am zis ok, hai că probabil au voturile astea în prima parte a zilei. Tot întrebând, tot văzând că Adrian Veștea nu depune lista de miniștri la Parlament, așa cum ne anunțaseră inițial, că astăzi se depune lista, astăzi se vine cu programul de guvernare, astăzi se merge înainte. Ce va se întâmpla? Nu existau informații care să circule dinspre nucleul dur al negociatorilor lui Veștea și ai Partidului Social Democrat. Nu ieșau informații din acest cerc extrem de restrâns către liderii partidului, către parlamentarii partidului. când adunau voturi pentru moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, ți era foarte ușor să afli cum, când și în ce fel, câte voturi sunt, cum s-a negociat, cum va fi record, cum... N-aveau nicio problemă, toată lumea știa că va fi un succes și toată lumea voia să vorbească despre asta. Acum chiar era nervozitate în PSD pe parcursul acestei zile, pentru că nu se știa ce se întâmplă în acel birou în spatele ușilor închise, nu li se răspunde la telefon, nu li se comunică nimic. Adrian Veștea nu venea în Parlament, nu se făcea nicio ședință formală la PSD. Până în acest moment, de fapt, Adrian Veștea nu a mers nicio clipă la Partidul Social Democrat formal să caute voturile lor, să le spună ce are de gând. Dar socialdemocrații încearcă să adune voturi pentru el, fără să fie existat măcar o declarație publică sau o decizie de partid că vor vota și vor susține acest guvern. Doar un mandat, un cec în alb dat lui Sorin Grindeanu să negocieze. Să negocieze. Mandat larg, deschis de negociere pentru Sorin Grindeanu. Dar Sorin Grindeanu negociază cu Adrian Veștea. Sorin Grindeanu negociază să-i facă guvernul lui Adrian Veștea și să-i treacă guvernul lui Adrian
3: Veștea. Cum a apărut breșa asta de 6 oameni, 6 parlamentari?
10: Pe parcursul zilei, poate și din cauza acestei nervozități din PSD, că liderii practic sunt lăsați pe margine, ignorați, neimplicați în această poveste. Ei nu știu cine, ce ministere va avea, ce program de guvernare se va susține, cum se împart lucrurile astea. Nu că doar l-am dat jos pe Ilie Bolojan ca să putem împărți omenește puterea. Că Ilie Bolojan nu voia să o împartă omenește. Și acum nu știm nimic despre cum se împarte. E, și uite, la mijlocul zilei aflu că ar fi vreo 6 parlamentari, 5 spuneau unii, 7 spuneau alții, informații am avut-o din mai multe surse, care n-ar vrea să voteze acest guvern Adrian Veștea. Sunt lideri care nu se află în Parlamentul României, care îmi spuneau că nu cred că Adrian Veștea e o alegere potrivită. Din potrivă, sunt lideri care îmi spuneau că planul ăsta n-arată bine și că nu pare să funcționeze. Și uite așa, ușor, ușor, pe parcursul zilei, în loc să se adune voturi pentru Adrian Veștea, păreau că se pierd.
11: Da.
10: Aflu că și din tabăra neafiliaților, pe care noi așa cumva îi luam ca un bloc, deși existau și acolo voci care să-l conteste pe Adrian Veștea, cum este Vitoria Stoiciu, de exemplu, care a spus public că nu va vota. Noi cumva așa, pentru că era dificil să-i luăm pe toți 20 la rând, să vedem fiecare ce va face, ziceam, ok, hai că vor avea și voturile acestora. Aflăm că, de fapt, vreo 6-7 de acolo la fel nu vor vota. Și nu mai ieșa matematica.
3: De aici impasul. Andreea, cât preț pui pe această informație, sau mai bine spus, cât preț ar trebui să pună ei, negociatorii, pe informația că Nicușor Dan nu e de acord să negocieze cu parlamentarii AUR?
10: Asta e o informație foarte interesantă. Și da, cred că președintele Nicușor Dan a spus asta, le-a transmis asta, cred că le-a transmis asta, sau poate nici nu s-a pus problema la momentul respectiv, dar cred că cel puțin asta a gândit Nicușor Dan în momentul în care l-a anunțat pe Adrian Veștea că se poate baza pe 240 de voturi, cel puțin. De ce? Pentru că ieșau atâtea voturi cu voturile UDMR. Ce n-a știut președintele

0: aur și eventual SOS. Și atunci președintele avea două opțiuni. Să se vadă că, să se facă că nu vede că se negociază voturi de acolo.
1: Și să-i lase de capul lor.
0: Și să-i lase de capul lor, ceea ce pare că se întâmplă, pentru că am întrebat oameni din Parlament, lideri ai Partidului Social Democrat, i-am întrebat, aveți semnale dinspre președinte să nu negociați cu aur? Și mi-au zis, n-avem, nu știm să fie. N-am informații direct de la Sorin Grindeanu, trebuie să spun asta. N-am informații direct de la Sorin Grindeanu. Dacă a vorbit cu președintele PSD, poate, nu știu. Dar cei cu care am vorbit eu, din jurul lui Sorin Grindeanu, nu știau să existe un astfel de semnal de la Cotroceni. Deci ori se face că nu vede, ori, dacă vede și este deranjat, atunci ar fi trebuit să-i ceară lui Adrian Veștea să renunțe la această aventură și să-și depună mandatul. Dar am întrebat și despre asta. Și aici iarăși mi s-a spus, nu, asta e o poveste, e o informație care pe rețelele sociale deja circulă. Că nu i-ar fi răspuns Adrian Veștea lui Nicușor Dan la telefon. Nu e ceva ce noi să fi putut confirma. Eu m-am interesat, am întrebat, mi s-a spus că nu s-ar fi întâmplat așa ceva, că președintele nu i-ar fi cerut lui Adrian Veștea nicio clipă să-și depună mandatul. Dovadă este faptul că Adrian Veștea ne anunță că mâine, în sfârșit, face depune ce era așteptat să facă astăzi.
1: E foarte interesant. E foarte interesant.
0: Poate merge până la capăt, chiar dacă n-are voturi.
1: Chiar dacă n-are voturi sau chiar și cu susținerea aur.
0: Păi în ambele scenarii pare că merge până la capăt. În ambele scenarii pare că merge până la capăt. Dimineață, când erau mai siguri pe voturi social-democrații, pe care pare cumva, cumva mai degrabă să le piardă pe măsură ce trece timpul decât să le înmulțească, îmi spuneau că da, Adrian Veștea va merge până la capăt, cu sau fără voturi, va merge până la capăt. De ce? Pentru că o nouă retragere nu schimbă cu nimic situația. Suntem în continuare în același impas în care eram și înainte și după Eugen Tomac și așa mai departe. Dacă ar fi respins Adrian Veștea la vot, atunci s-ar adăuga asupra parlamentarilor presiunea anticipatelor. Presiune pe care apropiatul lui Nicușor Dan, Matei Păun, într-un interviu, nu o excludea. Spunea că da, este și asta o variantă. Deși președintele
1: a spus că
0: n-ar face. Dar uite cum pare că portița anticipatelor se deschide, ar putea să pună presiunea asta pe parlamentari și asta ar putea face ca o a doua propunere, care apropo și de asta am întrebat, ar putea fi Sorin Grindeanu, să aibă mai multe motive, să zic treacă. Așa, să treacă.
1: Mulțumesc mult, Andreea Dumitrescu, în studioul Digi24. O mărturisire interesantă astăzi, Eugen Tomac la Digi24 spune de ce și-a depus mandatul. El susține că PSD și PNL au fost singurele partide care s-au declarat de acord cu un executiv de tehnocrați, ulterior liberalii s-ar fi răzgândit și Eugen Tomac n-a mai avut încotro.
2: Poziția pe care PNL-ul a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și evident în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi.
3: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este, dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
2: Nu. Trebuie să fim rezonabili și anume, sublinez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul scenariul în cazul...
3: Când ați aflat de numele Veștea?
2: Sâmbătă seara. Nu mi-aduc aminte orele exacte.
1: Candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan.

0: A transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care îl atacă pe președinte, spune despre el că reprezintă, citez, un pericol real pentru existența statului român. El a făcut apel identic în urmă cu o săptămână de pe scările judecătoriei sectorului 1, spunea că trebuie suspendat, mai ales că atunci semnalul părea să fie mai degrabă unul pentru parlamentari. Haideți să vedem ce a spus de data asta.
1: Mă adresez tuturor membrilor Parlamentului. A venit vremea să ridicați. Începeți procedura de suspendare pentru președintele ilegitim. Și asta nu mâine, nu prin alte dezbateri, ci acum. Nu este doar un lider slab, ci unul inconsecvent, nehotărât, care reprezintă un pericol real pentru existența statului român. Istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, nu va mai fi nimic de salvat. Fereastra de oportunitate este acum.
0: Horațiu Potra a ieșit astăzi din închisoare. Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a judecătorilor în alte curți. La ieșirea din arest, Potra a mulțumit judecătorilor și a anunțat că nu a făcut niciun denunț.
2: Domnule Horațiu Potra, ați făcut un denunț în ceea ce privește pe domnul Călin Georgescu?
3: Nu
2: fac
3: niciun denunț,
2: domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfu? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
3: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile.
4: Cine veți lua legătura?
2: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
0: Mergem la Valistan, are toate detaliile acestei decizii în cazul mercenarului acuzat de tentativă de lovitură de stat, Vali.
5: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță. După 7 luni de încercări, el și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spate gratilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
0: Întârzie programul de guvernare, întârzie lista cu miniștrii care ar urma să facă parte din guvernul propus de Adrian Veștea, pentru că nu sunt voturile. Au primit astăzi negociatorii lui Veștea mai multe vești proaste. Una dintre ele este că 6 parlamentari PSD nu ar vrea să voteze. De aici și căutarea febrilă pentru voturi. Una dintre întrebările serii este următoarea. Negociatorii lui Adrian Veștea vor ține cont de condiția pusă de președintele Nicușor Dan să nu negocieze cu AUR? Calculele arată că fără AUR nu se poate. De aici următoarea întrebare pe care o vom explora cu invitații noștri imediat după o scurtă pauză. Ce va face AUR? Pentru că presiunea este mare. Negociatorii PSD sunt în pline discuții cu cei de la AUR ca să obțină 10 de voturi, ar avea nevoie de ele pentru a-l trece pe Adrian Veștea, pentru a-i trece cabinetul prin Parlament, dar ce vor face cei de la AUR? Vor lansa consemnul nu intrăm în sală, nu votăm, nu ne interesează? Sau va apărea decizia intrăm în sală și fiecare parlamentar votează cum îi dictează conștiința? Cei care urmăresc scena politică spun că în a doua situație este semnalul clar că guvernul Veștea va trece pentru că unii parlamentari AUR vor vota. Punem toate informațiile cap la cap și vă explicăm cum stau lucrurile acum, la această oră, după pauză. Vă așteptăm!
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
9: Că dacă nu?
8: Păi cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
8: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
7: Și?
8: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
7: N-ați prea văzut mâini ridicate?
8: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vedea, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
9: Dar
8: nu.
9: PSD-știi vin întârlici?
8: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le au toți.
9: Păi și ei votează. E. În Dolj și Olt.
8: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și-aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
9: Mi-e greu să vă aprob aici.
8: Sunt de acord.
9: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
8: Nu mai seamănă. Ei
9: s-au
8: îmbogățit
9: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
8: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
9: Da.
8: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, ia apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Vă reamintesc informația momentului la Digi24. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat în această seară că mâine depune la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare cu care vrea să meargă la votul de investitură în Parlament. Ca să înțelegem care este atmosfera, vă propun postarea pe care tocmai a făcut-o deputatul Partidului Social Democrat Adrian Căciu în contextul unei discuții aprinse la Vila Lac între Adrian Veștea și șeful PSD-știlor Sorin Grindeanu. Adrian Căciu scrie pe rețelele de socializare: zânele, pardon, elele care vor să pară zâne. Așa sunt toți bolojeniștii aceștia din ultimele zile, indiferent că fac parte din partidul care a fost pe locul 3 la alegeri, pe locul 4 sau pe locul 5. Are o problemă Adrian Căciu, ceva mai jos în postarea sa, cu cele trei partide, PNL, USR și UDMR, care se pregătesc să-i propună președintelui României un guvern minoritar care ar urma să fie condus, în propunere evident, de Alexandru Nazare. Adrian Căciu continuă postarea și vorbește despre situația la zi. Haideți să vorbim despre situația la zi. Suntem fix ca în perioada de dinaintea moțiunii de cenzură, dar fix la fel. Bolojeniștii, zânele acestea, elele de fapt, ne anunțau peste tot că nu trece moțiunea, că nu sunt voturi, că ne fac ei minoritarii sau ele, zânele, elele de fapt. Tot corul de propagandiști, trompete politice, ele, zâne din acestea, au urlat zile în șir că nu sunt voturi. Gata, uite că nu sunteți în stare să treceți moțiunea. Vuietul elelor s-a auzit până în noaptea de dinaintea moțiunii, apoi a doua zi chițăiau. Ele, care se doreau zâne, scânceau. Iar moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Elele, care nu știu să piardă, au urlat prăpăd, dezastru. Erau în faza de negare. Acum au prins iar glas și dansează. Cam așa suntem și acum. Eu zic că merită să scâncească din nou. Iar dacă, prin absurd, guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor. Ar fi un semn că s-a terminat cu violul asupra democrației și asupra votului românilor. Nu știu câte ele din acestea ar mai intra în Parlament. Ce e important în această postare a deputatului PSD, Adrian Căciu? Este important că evocă posibilitatea ca guvernul propus de Adrian Veștea să nu treacă. Iar în această variantă, Adrian Căciu susține că ar trebui organizate alegeri anticipate. Că este vorba despre o amenințare voalată. O amenințare voalată la adresa parlamentarilor care s-ar putea gândi de două ori înaintea deciziei de a nu vota, pentru că dacă s-ar abține sau nu ar vota, atunci e posibil să se ajungă la anticipate, cum spune Adrian Căciu. Dar mai înțelegem și că îl deranjează foarte mult pe deputatul PSD faptul că PNL, USR și UDMR au pregătit un plan B. Nu trece Adrian Veștea, ce se întâmplă? PNL, USR și UDMR au făcut un plan în care toate trei merg și îi propun președintelui României un guvern minoritar care ar fi condus de Alexandru Nazare. Iar asta nu-i convine deloc domnului deputat Adrian Căciu. Despre cum stau calculele referitoare la voturile de susținere în dreptul lui Adrian Veștea, stăm de vorbă imediat cu invitații noștri. Despre cum negociatorii lui Adrian Veștea au încălcat consemnul impus de președintele României Nicușor Dan, și anume să nu discute, să nu negocieze cu parlamentarii AUR. Despre ce ar urma să facă AUR. Va vota sau nu, va susține sau nu guvernul Adrian Veștea? De spus din capul locului că fără AUR nu merge, nu funcționează, nu sunt voturile necesare. Despre toate aceste informații, imediat cu invitații jurnalului de seară. Până atunci, despre Donald Trump, care și-a schimbat perspectiva asupra războiului din Ucraina și este gata să pună mai multă presiune pe Rusia pentru a obține pacea, un comentariu care vine din partea premierului Canadei în fața jurnaliștilor la summitul G7 din Franța. Oficialul canadian susține că șeful Casei Albe are acum o poziție mai realistă în privința războiului din Ucraina.
1: Dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK? Une position plus... Non, pas plus dure par rapport à la Russie.
2: À la Russie.
1: Et plus réaliste, selon nous, de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
0: Și Emmanuel Macron este mai liniștit după discuțiile de la Evian. Donald Trump ar fi înțeles în sfârșit că Rusia nu este serioasă în privința intențiilor de pace. Europenii și americanii ar putea face echipă pentru pace în Ucraina, declarația lui Emmanuel Macron.
3: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie aujourd'hui de discuter la paix. Donc oui, je pense très profondément que ce sommet d'Évian est un changement très profond de l'approche, une volonté des États-Unis d'Amérique de travailler avec les Européens en soutien de l'Ukraine, une volonté commune d'avancer sur ce dossier, mais aussi le fait que le rapport de force avait profondément changé dans les derniers mois. L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule. C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée.
0: Americanii și europenii din G7 vor să producă sub licență în Ucraina rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană, potrivit unui cotidian francez. Printre sistemele vizate s-ar putea număra și rachetele interceptoare Patriot. În paralel, secretarul general NATO asigură din nou că Statele Unite păstrează postura de descurajare nucleară în Europa. Mark Rutte recunoaște că aliații discută deocamdată discret despre redeschiderea canalelor diplomatice cu Rusia.
4: The US nuclear deterrent is solid. And that it is crucial that Europe and Canada do more on the conventional front. The other allies have stepped up to contribute more. And this is fair. This makes us stronger. And this is what NATO 3.0 is all about. And we also know that as we increase investment, it's not the money alone that matters. Poland, as an example, Poland is rapidly ramping up its defense production, is rapidly ramping up its defense expenditure, making sure that they can defend themselves.
5: The president of Finland, Alexander Stubb, has spoken about reopening channels of communication with Russia. What might a future dialogue with Russia?
4: Yeah, clearly this is something debated among allies, absolutely. At the moment, this is not a discussion we are having in NATO at the political level. It's really a discussion playing out in the EU at the moment. And we are following that and will be supportive wherever we can.
0: Rusia este în pragul umilinței după atacurile ucrainene care i-au devastat rafineriile și i-au lăsat pe oameni fără benzină.
6: Когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решили заправиться. Офигеть. Что происходит в стране, скажите?
0: În urgență, Moscova a decis să importe combustibil din Asia pe cale maritimă. Livrările se vor face într-un port din vestul țării. Informația vine de la Reuters, care citează 4 surse din industrie. La începutul acestei luni, volumul de petrol rafinat din Rusia a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili pe zi. Oamenii stau la cozi interminabile pentru a face plinul. De la începutul anului, armata ucraineană a lovit de peste 40 de ori rafinăriile rusești. 30% din capacitatea acestora a fost oprită, ceea ce reprezintă peste 2 milioane de barili pe zi. În prezent, Rusia cumpără combustibil din Belarus și Kazakhstan, 450 de milioane de tone doar din Belarus. Cele două țări nu au însă suficiente resurse ca să susțină întreaga piață a Rusiei. Cu două zile înainte de ca acordul SUA-Iran să fie semnat în persoană, în Elveția, Donald Trump amenință din nou Teheranul cu războiul. Dacă nu îmi place acordul, voi relua bombardamentele, spune el.
7: It's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
8: When do you expect the word?
7: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
0: Pe finalul crizei politice prelungite, economia României primește un val de lovituri. Leul s-a depreciat puternic în ultimele săptămâni. Inflația a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Unii economiști cred că România intră în recesiune în acest an, mai ales dacă statul nu va pune urgent ordine în finanțele publice.
9: România nu trece doar printr-o criză politică prelungită, ci și printr-una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani.
10: Leul a pierdut teren într-un ritm accelerat în ultima perioadă. Euro a ajuns să coste 5 lei și 23 de bani, după ce la începutul conflictului politic era cotat la 5 lei și 9 bani.
9: Inflația a urcat la aproape 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Suntem primii la scumpiri în Uniunea Europeană. Veștile sunt mai bune pentru a doua parte a anului.
11: Pe zona de inflație ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor, înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
9: Sectorul privat este cel mai puternic afectat de creșterea costurilor.
12: Acest impact asupra mediului de afacere arată faptul că în perioada următoare companiile nu se gândesc neapărat la dezvoltare, ci la supraviețuire, la felul în care își mențin locurile de muncă și nu în ultimă instanță la cum își mențin competitivitatea. Noi considerăm că România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern care să dea o direcție economiei pentru următorii 10 ani.
9: Datoria acumulată în anii anteriori, deși a scăzut radical în 2026, continuă să pună presiune pe buget prin cheltuielile cu dobânzile.
13: Eu zic că în a doua jumătate a anului deja vom vedea primele semne de așezare, baze sănătoase a consumului și încet, încet de acolo încolo vom relua creșterea. Sigur, cu o singură condiție, dacă în continuare mergem pe ideea asta deficitului excesiv și a dezvoltării printr-o astfel de iluzie, în final tot într-o astfel de fundătură o să ajungem. Situația politică este factor agravant. Acest deficit este dus în spate de noi din 2019 încoace, faptul că ridică semne de întrebare la nivelul creditorilor internaționali și evident aceștia cresc dobânda pe măsură ce gradul de îndatorare crește.
9: Produsul intern brut este în continuare în scădere, iar economiștii nu exclud un an întreg de frânare economică.
0: Două mari probleme în rândul negociatorilor lui Adrian Veștea. Prima dintre ele este cum să facă față celor 6 parlamentari PSD care nu ar vota guvernul pe care Partidul Social Democrat îl susține. Dintre negociatori sunt mulți reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Vă reamintesc, la discuțiile despre cum să-i convingă pe parlamentari au participat Marian Neacșu și mai mulți reprezentanți PSD, inclusiv era vorba acolo despre Claudiu Manda. Și a doua mare problemă este cea care se referă la negocierea cu AUR. Să respecte sau nu negociatorii consemnul lui Nicușor Dan? Revenim după o scurtă pauză.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
17: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu, peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți Digi24 FM.
3: Este informația momentului, o postare pe care a făcut-o premierul desemnat Adrian Veștea, prin care ne anunță că se află în etapa definitivării programului de guvernare. Vrea să fie sigur că toate propunerile pe care le-a primit vor putea fi bugetate, se vor putea realiza, deci pot să apară în programul de guvernare. Există aici o explicație pe care o să vă oferim imediat, pentru că de fapt Adrian Veștea se află în etapa în care discută cu cei de la Partidul Social Democrat ce să treacă în programul de guvernare, pentru că poate vă aduceți aminte, dar săptămâna trecută, când Eugen Tomac trecea prin focurile facerii guvernului, primise o listă publică cu 10 puncte din partea celor de la PSD. Nu avem motive să credem că Adrian Veștea nu a primit și el aceeași listă pe care nu ar fi foarte dispus să o pună în programul de guvernare. De aici și discuții aprinse. Și mai aprinse sunt însă discuțiile în legătură cu lipsa voturilor. Nu are voturile de care ar trebui să existe pentru a-i susține guvernul Adrian Veștea, dacă ar fi să îl credem pe Dominic Fritz, președintele USR, ar fi vorba despre cam 100 de voturi de la traseiști și trădători. Pe lângă PSD, guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un guvern de pe Temu, conchide Dominic Fritz, președintele USR. Nu știm dacă lucrurile stau chiar așa. Ce știm este că astăzi au venit în rafală veștile proaste pentru Adrian Veștea. Prima dintre ele, că dintre parlamentarii PSD ar fi vreo 6 care nu au de gând să voteze. A doua, că de fapt președintele nu este de acord cu negocierea cu parlamentarii AUR. Fără AUR însă nu iese, nu se poate. Pur și simplu nu au cum să obțină voturile, drept care credem că negocierile au mers mai departe. În minutele următoare, următoarele 120 de minute, vom intra în toate detaliile acestor cazuri, pentru că, de exemplu, în dreptul AUR, știm cam cum s-ar pregăti trădarea, nici măcar nu va fi trădare, vă vom explica imediat, cum vor face parlamentarii AUR, de care are nevoie Adrian Veștea, să voteze în condițiile în care liderii AUR tot spun că partidul nu va susține guvernul Adrian Veștea. În fine, vă reamintesc o postare pe care a făcut-o deputatul PSD Adrian Căciua din AUR, în care spune că în ipoteza în care nu trece guvernul Veștea, foarte important, deci e un PSD-ist care evocă public varianta ca acest guvern să nu treacă, atunci ar trebui să mergem la anticipate, spune Adrian Căciu. Dacă prin absurd guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor. Ar fi un semn că s-a terminat cu violul asupra democrației și asupra votului românilor. Nu știu câte din elele din acestea ar mai intra în Parlament, spune Adrian Căciu. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Claudiu Crăciun, Emma Stoica, Ion Meioniță și profesorul Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara!
3: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă. În platou, Emma Stoica, despre cei 6 PSD-iști, ce veste! Tot numărau, tot verificau și când colo vreo 6 de la PSD nu ies.
5: Ce veste minunată, ar spune Ilie Bolojan, dacă ne uităm din perspectiva dumnealui. A fost o informație care pe unii socialdemocrați, și aici chiar cred că s-a întâmplat așa, i-a luat prin surprindere. Și se întrebau, băi, chiar nu-i avem? Chiar sunt de la noi care vor dezerta? Este greu de spus dacă vor rămâne doar 6 și este greu de spus cum va reuși până la urmă Sorin Grindeanu să-i țină împreună, pentru că lovitura cea mai mare nu ar fi că 6 voturi s-ar pierde. Oricum negociază în momentul de față, deși da, e nevoie de fiecare vot. Sunt mulți parlamentarii PSD. Lovitura foarte mare ar fi ca Sorin Grindeanu, care negociază pentru un premier care nu-i din PSD atât de intens, să nu poată să țină sub control nici măcar proprii parlamentari. Sunt aceste informații care au apărut undeva pe la jumătatea zilei din spre Partidul Social Democrat, însă supărările sunt mult mai vechi în Partidul Social Democrat. Încă din momentul desemnării lui Eugen Tomac erau lideri nemulțumiți în PSD, iar acum odată cu această nouă desemnare și cu aceste noi negocieri pe care Sorin Grindeanu le face, pe mine m-a șocat faptul că Sorin Grindeanu negociază atât de intens pentru un om care nu este din PNL, deci nu și-a propus propriul premier ca să poată să negocieze, adică își pune toate cărțile pe masă cu AUR ca să negocieze pentru Adrian Veștea. Și da, sunt parlamentari, nu neapărat parlamentarii în sine sunt problema, ci liderii din teritoriu, aceia șefii de organizații care par să nu mai fie toți cu Sorin Grindeanu și care le transmit parlamentarilor poate mai bine nu ajungeți în ziua votului.
3: Dintre partidele fostei coaliții, PSD este singurul care nu are o rezoluție, nu are o decizie în forurile partidului în privința atitudinii față de guvernul Veștea. Atitudinea pe care o are PSD față de Adrian Veștea este evidentă, dar ea nu vine dintr-o decizie a partidului, vine dintr-o decizie a câtorva lideri.
6: Există acolo un mandat, dar putem să spunem că...
3: Larg de negociere.
6: Acolo
3: un mandat larg de negociere. Dar negociază? Aveți senzația că negociază sau doar susțin?
6: Tot timpul au negociat. Absolut tot timpul au negociat. Probabil este o reflecție a faptului că nu există niște facțiuni... Deși ele există, facțiunile în PSD au un mod mult mai organizat de a intra și a ieși din astfel de crize. Și este o istorie întreagă în spatele PSD-ului. Tot timpul a fost un partid mai coeziv la nivel de leadership. Chiar și atunci când erau dispute în interior. În timp ce PNL-ul a avut această tradiție a facționalismului, a grupurilor, chiar și alegerea conducerii se face cumva pe niște platforme. Deci sunt altfel de organizații. Chiar dacă au lucruri în comun, gen primarii, care contează foarte mult, experiența la guvernare care poate să fie decontată și ca lipsă de moralitate sau legitimitate, dar sunt și lucruri diferite. Deci un partid facționalizat, PNL, versus un partid relativ unitar și
4: adică
6: se vede și în crize.
4: Adică nu vă așteptați din istoria PSD-ului, nu vă așteptați la o rebeliune că Sorin Grindeanu de capul lui a decis să susțină guvernul vește?
6: Nu, și dacă ne uităm la toate congresele, cred că un singur congres a fost într-adevăr competitiv și disputat. Acela în care a candidat Victor Ponta împotriva lui Mircea Geoană. Poate au mai fost și altele, dar de obicei lucrurile acestea s-au stabilit înainte de congres, când a fost momentul. Acum nu e un astfel de moment. PNL-ul este într-o situație critică, pentru că acolo sunt două opțiuni mari pe care le-au la dispoziție. O opțiune, să spunem, reformistă, cu toate ghilimele de rigoare, din jurul domnului Bolojan, și o opțiune care este, de altfel, foarte familiară PNL-ului, opțiunea, să spunem, sistemică. Ești partidul cartel, partidul statului, trebuie să fii tot timpul la guvernare și să distribui resurse. Ceea ce a făcut și Bolojan, să nu fim naivi. Adică și el a jucat rolul acesta.
4: E foarte important ce se întâmplă la PNL, vom vorbi despre asta, mai ales că avem niște decizii despre niște ședințe importante care se vor întâmpla până la sfârșitul săptămânii, pentru că Ilie Bolojan îți dorește foarte mult ca până la sfârșitul săptămânii să-l dea afară pe Adrian Veștea. E foarte interesant dacă întâi va reuși el să-l dea afară sau va reuși Adrian Veștea să devină prim-ministru, că lucrurile s-ar complica. Deci vom rezerva un capitol special Partidului Național Liberal în seara asta, că este prea interesant și important ce se întâmplă acolo. Ion Mioniță, sunt 6, sunt doar 6, pot să se facă 3, se poate să nu rămâne niciunul dintre cei 6, dar despre ce face PSD în acest șantier, despre cum își pune toate forțele în joc, da? Pentru a-l susține pe Adrian Veștea, un prim-ministru de la PNL, da? Care e pe locul, care e din partidul de pe locul 3, cum spune domnul Căciu în postarea lui, și care de fapt n-ar merita nimic. Da, pentru care PSD se bate. De ce?
7: Pentru că
4: să-i salveze fața lui Sorin Grindeanu.
7: Nu. Suntem într-un moment critic care poate să însemne aruncarea României în periferia europeană, deraierea ei, pentru că avem de-a face, de fapt, cu o răsturnare politică care înseamnă o guvernare PSD-aur sau PSD Partide Naționaliste Extremiste. Spre asta ne îndreptăm dacă guvernul Veștea trece de Parlament. Deci nu mai este vorba de a schimba un premier cu care președintele nu s-a înțeles. Este vorba de o schimbare, cum se spune, fundamentală în politica românească. Pur și simplu dezertarea ei din tabăra occidentală, cum îi place președintelui să spună. Și asta se face prin apetența deosebită a PSD pentru această direcție, afinitatea cu partidele din polul naționalist, suveranist, cu care discută pe față, deci nu mai există nici măcar un voal pus aici, nu, e totul naked, vezi cu ochiul liber ce se întâmplă și cum s-a creionat această majoritate și a fost bătută în cuie, se creionase mai de mult și a fost bătută în cuie la căderea guvernului Bolojan. Și acum avem un președinte care de duminică nu zice nimic, care l-a nominalizat pe Veștea și dacă punem cele două cap la cap, vedem așa. Am pornit de la un guvern chiar european, chiar occidental, o majoritate confortabilă în Parlament, guvernul Bolojan, care a făcut unele reforme, altele nu le-a făcut și în partea cealaltă ajungem la un guvern Veștea, PSD, AUR, POT, Uniți, Unificați, Patrioți și alții. Cu aripa ruptă din PNL, aripa dizidenților anti-Bolojan de acolo. Și de fapt avem o restructurare în care o clasă politică extractivă, care trăiește de 36 de ani, scoțând dividendele prin buzunarul propriu, din buzunarul statului, care a fost un pic uimită că se pot face unele reforme sau cel puțin a anunțat că s-ar putea face unele reforme în România și care a decis că n-are rost să se joace nici măcar cu această aparență sau început de reforme și că e timpul să pună piciorul în prag, să termine cu discuția asta și să preia pe cont propriu tot sistemul așa cum a fost până acum, să nu se schimbe nimic, nici justiție, nici politică, nici economie, nici buget, nimic, absolut. Va fi întoarcerea la epoca de piatră a politicii românești, în care acești exponenți, care toți sunt extractivi, că dacă vă uitați la viața lor în politică, veți găsi anumite chestii în CV-ul lor politic, în care dintr-o dată devin bogați. Dintr-o dată. Au așa câte un geniu, oameni care greu vorbesc limba română, îi vezi că sunt capabili de niște combinații excepționale care din nimic îi face niște oameni foarte bogați, care râd de ceilalți care n-au pantofi de 1500 de euro, care îi consideră niște paria, că n-au ceasuri de 100.000 de euro și care îi consideră, pe care îi consideră niște neisprăviți pentru că nu vin cu mașini de 300.000 de euro la birou. Asta este România și cred că răspunzător pentru această evoluție este în primul rând Nicușor Dan. Și nu știu cum va da Nicușor Dan ochii cu poporul dacă acest guvern veștea pe care l-a moșit se va naște și va crește și va merge pe picioarele lui.
3: Despre susținerea căutată pentru guvernul veștea, imediat vorbim despre ce se întâmplă cu AUR. Cu voturile AUR, liderii partidului insistă chiar și în această seară că nu au loc negocieri, că nimeni de la AUR nu va vota. Domnul Petrișor Peiu spune
7: liderii
3: că
7: AUR, nu ai PSD.
3: AUR,
7: da.
3: Domnul Petrișor Peiu spune că nu va vota nici Mohamed Murad, care deputatul AUR, care la Digi24 spunea că este gata să voteze guvernul veștea. Este foarte interesant cum se întâmplă. Înțeleg din întrebarea dumneavoastră, Ion Meuniță, că sugerați că liderii partidului s-ar putea să nu știe că PSD-știi se pricep să stea de vorbă cu niște parlamentari care...
7: Eu cred că știe.
5: Eu cred că Simion știe foarte bine.
3: O să ne explicați. O să ne explicați că e prea interesant, da? Cum e o negociere care, de fapt, probabil e negată public.
7: Și avem un nou show, pentru că aparența contează.
3: Întrebarea pe care ne-o vom pune, și sunt curios care sunt răspunsurile dumneavoastră, este cum acești negociatori trec de consemnul lui Nicușor Dan. Pentru că astăzi, la un moment dat, aflam că președintele României nu i-a mandatat pe negociatori să meargă la parlamentarii AUR. Fără AUR ar fi rămas regula,
7: și ce s-ar putea întâmpla dacă nu,
3: nu trece guvernul veștea fără AUR?
7: Nu, dacă nu țin cont de indicațiile președintelui.
3: Și asta este o întrebare. Dar înainte aș vrea să vorbim cu domnul profesor Albu Comănescu despre cum chiar la PSD ar putea să apară o breșă. Cum vi se pare?
8: Cred că sunt un pic mai sceptic în sensul în care PSD-ul are o capacitate de a corporatiza membrii partidului, de a-i ademeni, de a-i ține într-o direcție comună, mai ales pe un obiectiv atât de ambițios, mult mai mare decât celelalte partide. Într-adevăr, există la nivel local, la nivel regional, disconfort, poate pe ideea de ce trebuie să ajutăm pe cineva din PNL, poate pe ideea de ce PSD-ul nu-și asumă până la urmă această guvernare, dar 6 este o cifră mică, așa cum și până 100 invocate de domnul Fritz, mi se pare o cifră relativ mică, pentru că în politica românească, schimbatul fețelor de la o zi la alta, schimbatul direcției, liber schimbismul dragului Caragiale, e tot acolo. Ceea ce ni se spune astăzi, că nu negociem dincolo de o linie roșie, devine absolut derizoriu, în măsura în care cel care a dat un asemenea ordin, mai mult sau mai puțin valid, a schimbat ruta pe care a avut-o în perioada electorală și în relație cu ideea de reformă a statului, cu reforma economiei, cu tot ceea ce înseamnă stat, societate, instituții. Ce motive ar avea partide bine cunoscute pentru versatilitatea lor să se plieze, unu, onestității publice, spunându-ne nouă ce negociază și cum negociază, când știm bine, de pildă, că PSD-ul poate face oferte foarte tentante unui ajutor provenit din partea AUR, știind bine că în teritoriu cele două partide și-au găsit zone comune în care operează foarte bine în comun, și pe de altă parte nu știm în ce măsură cei din AUR au onestitatea să ne spună că nu negociază cu cei din PSD, când pentru ei ar fi deschiderea unor porți care ar permite o relegitimare a partidului, o tentativă de mult încercată de melonizare, trece pragul acceptării publice și mai ales, cum să spun, frecventabilitatea. Dintr-o dată ies din discursul lui George Simion, care cunoaștem, ies mai ales din discursul incoerent al lui Georgescu și ajung într-o zonă în care câteva notabilități cu voci mai bine formate dau o altă formă partidului. Deci există promisiuni care, într-adevăr, nu mă fac să cred în zona, mă rog, în cifrele respective, nici în 6, nici în 100. Va trebui să avem surpriza, și acolo spuneam că apare scepticismul meu, și surpriza de a vedea un guvern care, într-adevăr, are posibilitatea să treacă. Și mă gândeam chiar înainte de începutul emisiunii la o serie de scenarii așa croșetate rapid, ce-ar fi ca domnul Veștea să fie dat afară din PNL, dar nu neapărat să fie bine primit în PSD, pentru că ar însemna un guvern PSD, și menținut ca independent, susținut ca independent, cultivat practic în această imagine de independență, conducând un guvern care evident nu va avea mari rezultate, dimpotrivă, va fi tocmai în zona înlocuirii reformelor cu procesele de blocaj pe care le-am văzut plăcute PSD-ului, dar întrebarea va fi atunci, își asumă domnul Nicușor Dan un asemenea guvern, dacă într-adevăr trece? Mai ales după ce, dacă ar obține aceste voturi de la AUR. Pentru că acolo este o chestiune care va defini nu doar ce se întâmplă în executiv, la nivelul guvernamental, dar și la Cotroceni, și atunci o mare parte din electoratul românesc și din populația României se va uita complet cu alți ochi la tot ceea ce înseamnă sistemul politic acum și aici pentru 2028.
3: Se numără și se renumără voturile la Vila Lac. E ședință în desfășurare acolo, știm că sunt prezenți Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Se numără și se renumără și mi-am adus aminte de celebra butadă. Păi ați numărat odată, da, ați numărat a doua oară ca să verificați. De ce tot numărați? Păi poate ies mai multe. Cred că asta este și speranța acolo. Poate ies mai multe la ENA renumărare, dar știm că se vorbește și despre programul de guvernare, pentru că Adrian Veștea a încercat să scape ușor cu Partidul Social Democrat în privința programului de guvernare, pentru că într-o primă schiță pe care au văzut-o colegii noștri la Digi24 nu se aflau dorințele acelea 10 ale PSD-ului de săptămâna trecută și se pare că lui Sorin Grindeanu nu i-a convenit prea mult, drept care acum încearcă să vâre în programul de guvernare din dorințele Partidului Social Democrat.
7: Între virgulele programului Bolojan, nu? Să bage programul PSD între virgulele...
3: Între virgulele neschimbate
5: okay. Era
3: ale
5: programul primul era să convingă PNL-ul, acum este să convingă PSD-ul.
7: Punem pariu că vor intra toate? Nu e virgulele?
3: Nu e așa?
7: Aveți rondoială?
3: Nu. Chiar nu, dar suntem curioși dacă forma finală va fi chiar cea pe care și-o dorește Sorin Grindeanu. Probabil că da, da? Cum își dorește Sorin Grindeanu?
7: Mă întreb dacă doar virgulele rămân din programul Bolojan.
3: Ce vedeți pe ecran sunt nume, posibile nume de miniștri în cabinetul lui Adrian Veștea, pentru că mâine premierul desemnat promite că va merge la Parlament cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Lista definitivă sunt documente esențiale, fără de care nu se poate votul de investitură. Dar până la votul de investitură trebuie să vină convocarea birourilor permanente, apoi trebuie convocate comisiile pentru audierile miniștrilor. Deci trebuie să se întâmple niște lucruri, probabil 2 zile, 3 zile, din nou ne gândim dacă va fi Adrian Veștea prim-ministru până duminică, când îl dă afară Ilie Bolojan
5: din depinde.
3: Partidul Național Liberal, tot

0: se manifestă într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știința mea și după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
1: Sunt foarte mulți alți colegi liberali care nu și-au manifestat votul în cursul zilei de ieri, tocmai pentru a nu crea aceste polemici. Eu cred că până la urmă Partidul Național Liberal, al cărui membru sunt, va da dovadă de maturitate și va veni și va sprijini acest guvern. Să știți că vor fi și veți fi poate surprins chiar și parlamentari din partea USR sau altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste.
2: Bun, încă o dată, aceasta era situația aseară. Cu toții ne-am gândit că, de fapt, i-a lăsat Nicu Șordan. Între timp am aflat că Nicu Șordan nu i-a lăsat.
3: Nu i-a mandatat. E diferență.
2: Cu alte cuvinte, nu i-a pus. Nu Nicu Șordan i-a pus să caute AUR.
3: Dar nici nu ne-am spus să nu negocieze.
4: De unde știm?
2: Noi știm că asta este situația, că Nicu Șordan nu i-a pus.
4: L-am văzut pe
2: nu ne-a zis Nicu Șordan asta. Nu.
4: Atunci...
2: Dar mă duc direct la întrebarea lui Ion Meioniță. Întrebarea lui Ion Meioniță este următoarea. Și dacă nu i-a lăsat Nicu Șordan și ei...
4: Ce
2: se va întâmpla? Pentru că există posibilitatea ca Nicu Șordan să spună: păi stați bre, că m-ați supărat, ia să-l retrag eu pe vechi. Există această variantă? Nu există. Această variantă nu există.
4: Ai dat mandatul la revedere.
2: Domnule profesor Crăciun, vă rog.
5: Bun. Nicu Șordan a făcut o nominalizare pentru funcția de premier. Nu a făcut o nominalizare de majoritate. Da?
6: Corect.
5: Asta e responsabilitatea premierului desemnat. Cum își exercită dânsul mandatul informal și politic și ideologic, asta este și treaba dânsului. Problema lui Nicu Șordan e că l-a nominalizat pe domnul Veștea, care până acum câteva zile era, mă scuzați, dar un ilustru necunoscut. Deși ar trebui să fie un semn de întrebare și pentru membrii PNL, cum a ajuns domnul Veștea cu un scor foarte, foarte mare prin vicepreședinte PNL? Și cum au ajuns și domnii Predoiu și doamna Pauliu prin vicepreședința ai PNL-ului și chiar trei vicepreședinți transformați așa peste noapte în trădători? Parcă e o poveste puțin cam grăbită. Deci sunt probleme și la PNL. Da? Acești oameni au fost aleși de către Congres cu niște scoruri așa, mai de Coreea de Nord. Deci ar trebui să se gândească puțin și ce se întâmplă în partidul lor, cei de la bază. Bun, eu v-aș contrazice puțin, nu totul depinde de AUR, cred că totul a depins de UDMR. Eu m-am uitat foarte atent în toată această criză la poziția UDMR-ului din următoarele motive. Fiind partidul cel mai mic, fiind un partid minoritar, are și caracteristicile cele mai consensuale. Adică tot timpul încearcă să găsească un echilibru și eu l-am folosit așa ca reper pentru a vedea unde este, dacă vreți, responsabilitatea politică, deschiderea către dialog și așa mai departe. Și faptul că UDMR-ul nu a marșat cu această idee, spune foarte multe. Spune foarte multe, asta înseamnă că această formulă Nicu Șordan plus PSD plus o parte din PNL pierde o susținere care era simbolic foarte importantă. Din nou, nu că ar fi un partid al maghiarilor sau un partid minoritar, dar faptul că UDMR a fost la guvernare tot timpul, este un partid respectat, este un partid cu experiență, ar trebui să fie încă un...
4: N-a fost chiar tot timpul la guvernare.
5: N-a fost chiar tot timpul, dar...
4: PSD-PNL l-au dat afară.
5: Da, dar...
3: Dar nu că n-ar fi vrut să fie la guvernare.
5: În spectru politic românesc...
3: Ar fi vrut UDMR să rămână la guvernare.
4: Nu, dar ei l-au dat afară.
5: E un reper. E un reper de stabilitate și experiență și echilibru. Faptul suntem că nu aici, i-au convins,
2: da, suntem aici
5: e o problemă.
2: Și spuneți că e un refuz simbolic.
5: Da, e un refuz simbolic și cred că este și un refuz al procedurii prin care s-a făcut această nominalizare.
2: Argumentul UDMR-iștilor e următorul. Acest guvern nu are cum să treacă decât cu voturi de la grupusculurile de la capătul listei, da? Care sunt alcătuite din oameni plecați din AUR, care au legături cu AUR.
4: SOS.
2: Acum, sau SOS România. Acum aflăm că sunt cerute, dorite, voturile AUR, bine mersi, direct voturile AUR. Deci argumentul UDMR stă în picioare.
5: Nu, argumentul, bine, putea să fie și alt argument, pur și simplu...
2: Putea să fie și un argument care să nu stea în picioare, decizia e decizie,
5: decizia e decizie,

0: Probabil
1: Adrian Veștea nu se bazează pe 31 de voturi de la UDMR. Le-a șters de pe listă.
0: Ei nu sunt obișnuiți cu modul acesta de a avea un președinte care intervine în viața internă de partid într-o asemenea măsură. Am mai avut președinți activi, să spunem. L-am avut pe Klaus Iohannis, care a încercat să mențină controlul asupra PNL-ului. I-a și reușit într-o anumită măsură. E foarte interesant să vedem că în formula actuală regăsim mulți oameni din fostă echipă Iohannis, da? Și asta poate spune ceva. Deci avem o situație și un singur lucru mai vreau să remarc față de varianta Tomac, această variantă e mult mai solidă. Dacă ne uităm doar la numele vehiculate, vedem oameni cu experiență, vedem oameni cu poziție, chiar la PNL, în PSD. Deci de data aceasta încercarea, nu știu până unde va ajunge, nu știu dacă vor avea voturile, dar de data aceasta este încercare mult mai serioasă.
2: Bun, dar
1: Petrișor Peiu, am o informație nouă, adaug la contextul în care se desfășoară discuția noastră, imediat tema, Petrișor Peiu la Antena 3 spune așa: nu vom participa la vot. Fie nu vom intra în sală deloc, așa cum vor face udemeriștii. Udemeriștii au zis că nu intră în sală. Sau intrăm și vom spune prezent nu votez. Deci parlamentarii AUR, din ce spune Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național, nu se vor ridica din bănci. Nu se vor duce la tribună, nu se vor duce la urne. Da?
3: Dar așa securizează votul.
1: Asta înseamnă nu. Asta înseamnă, bineînțeles, decizia asta se poate schimba până când s-o da votul. Dar e un element important. Emma,
2: este important pentru că vorbeam astăzi cu mai mulți parlamentari și spuneau același lucru. Semnalul pe care îl va da AUR dacă va sta în bănci, va ieși din sală sau dacă va vota împotrivă, ăla va fi semnalul în care vom vedea dacă vor exista sau nu trădători. În momentul în care mergi și votezi împotrivă, acolo se pot schimba foarte multe. Bașbila dincolo, încolo, se numără. Discuțiile astea le-am avut în 2007 în privința guvernului Tăriceanu, le-am avut în 2012, 2012, nu este nouă. S-au dezvoltat tehnici. Deci acolo am mai avut aceste discuții. Dacă AUR într-adevăr nu intră în sală sau nu se ridică din bănci, guvernul acesta are șanse foarte mici să treacă. Dar de acele negocieri, stăteam să mă gândesc câte ore s-a negociat pentru guvernul ăsta. Cred că nu s-a negociat nici pentru guvernul Bolojan atât de mult. De luni seara, de fapt de luni, din momentul în care PNL era în ședință, acești oameni negociau la Vila Lac și din informațiile noastre nu erau doar cei din PNL și din PSD la acele negocieri. Sunt unele surse care spun că inclusiv președintele României ar fi trecut prin acea sală luni noapte. Cei de la UDMR ar fi trecut prin acea sală în ziua de luni. Deci s-au purtat atunci, acela a fost momentul de negociere constantă, a se vedea sau nu dacă trece guvernul. Și din ce am văzut decizia UDMR, pentru că ne aducem aminte, asta s-a întâmplat luni seara, marți dimineața, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au avut o discuție.
1: Da.
2: Deci au clar de decizie, luni seară,
1: pe care o confirmă Kelemen Hunor astăzi.
2: Marți dimineață, acolo s-a întâmplat ceva și la UDMR și la celelalte formațiuni politice. Ori degeaba poate să vină acum președintele și să spună: eu nu le-am dat mandat să negocieze cu AUR. Foarte bine, nu a dat președintele mandat, dar nici nu e interzis lui Adrian Veștea: te pun, dar te rog, nu negociez cu AUR.
1: Ion Meioniță are ceva de spus aici, da. Sunt foarte curios, trebuie să luăm publicitate.
3: Foarte scurt.
1: Și ne întoarce, te rog.
3: Ce dovedește încă o dată că a fost o mascaradă numirea lui Tomac și a fost doar un paravan, un show la care președintele s-a înhămat să-l facă pe credibil în timp ce negociau celălalt guvern Veștea. Lui Eugen Tomac i-au dat un birou pe un hol la Camera Deputaților să-și facă guvernul. Aici negociază toată lumea la Vila Lac.
2: Asta este marea diferență.
3: A fi fost, dar lui dăduseră un birou să negocieze pe Camera Deputaților. Deci era pur și simplu o butaforie.
1: Ne întoarcem la discuția noastră. Am vrea să știm inclusiv dacă e suficient semnalul ăsta dat de Petrișor Peiu sau trebuie să fie o decizie AUR pe care să o anunțe chiar președintele partidului. Că vă reamintesc că a făcut o postare foarte criptică astăzi cu cei 90 de parlamentari ai AUR. Ne lămurim după pauză, vă așteptăm.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 17 iunie 1462. Atacul de noapte. Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană aflată lângă Târgoviște este atacată de oamenii domnitorului Valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul Valah a atacat noaptea. Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre. 17 iunie 1994. Fugă cu încetinitorul. O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea. Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. După amiază, O.J. este văzut într-un SUV alb condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă. Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape 3 ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. 17 iunie 1910. Primul zbor al lui Vlaicu. Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu 1. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore. România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar Statele Unite și Franța.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
8: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când nu, în turul întâi, George Simion a obținut 38%, Aur s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu... Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat, în primul rând... Haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru Aur rămâne în această zonă 38-40%.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Oh, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
10: Da, da.
9: Ok,
10: da.
9: Nice.
10: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
9: Ok.
10: Eu zic că ai făcut...
9: treabă bună.
10: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
9: Voi știți de zmeură liofilizată? Cum? A? Nu știați.

0: semnal foarte important pe care îl lansează în această seară Petrișor Peiu. Este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. La Antena 3, Petrișor Peiu spune că parlamentarii AUR nu vor participa la vot. Votul de investitură pentru Adrian Veștea. Fie parlamentarii nu intră deloc în sală, fie vor fi în bănci, nu se vor ridica și vor declara prezent, nu votez. Suntem foarte curioși dacă va urma și o decizie formală a partidului, în așa fel încât parlamentarii să păstreze acest consemn. Vă reamintesc postarea făcută de Eugen Simion, președintele AUR. Astăzi, la un moment dat, spunea AUR are 90 de parlamentari, adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare, oricând, fără trădători, AUR egal loialitate. E, de aici se poate înțelege orice, Ion Mioniță.
1: Da, se poate înțelege orice.
0: Da, pentru că nu spune semnează numai, nu spune semnează. Haideți și votează numai moțiune și suspendare.
1: Dacă decizia asta de a nu fi prezenți în sală a celor din AUR se menține, și atunci cred că vom avea o depunere de mandat din partea domnului Veștea. Că doar să se ducă în Parlament să treacă pe acolo, nu știu, poate vrea să meargă până la final. Aici ce uimește, și am vorbit în seara asta, uimește efortul pe care îl face PSD pentru a strânge voturi. Pentru ei poate n-ar fi făcut asta. Uh-huh. Aici să fac luntre și punte. Doar mai adună câte un vot. Este o luptă, transpiră din greu, nu mai știu, telefoanele s-au încins, le schimbă, le aruncă, că s-au epuizat. E ceva, n-am văzut pentru niciun guvern o asemenea dedicare a unui partid politic cum face PSD pentru acești domn Veștea. De ce să străduiesc atât de mult cum îl văd, așa poate ca pe o marionetă perfectă a lor? Nu, poate nici în visurile lor cele mai frumoase nu s-au gândit că domnul președinte Nicușor Dan le va da un asemenea om. O asemenea persoană care să-i salveze, în care să intre această idee că ar fi prim-ministru, pentru că a început să creadă că e prim-ministru, și în spatele lui PSD-ul să fie stăpânul tuturor inelelor. Incredibil ce a putut să facă președintele României prin această nominalizare. Mă întreb dacă a vorbit mai mult decât să vorbească la telefon cu acest domn, vreodată, președintele țării.
0: Dacă îl cunoaște.
1: Dacă îl cunoaște.
0: Nu credeți că i-a fost recomandat, totuși?
1: Și dacă i-a fost recomandat, domnul Prelicea, dacă cineva vă recomandă pe cineva, o luați de bună sau cum?
0: Păi eu din când am văzut...
1: Ca să-l numești premier.
0: Din imaginile de la nominalizare, de la desemnare...
1: Are un clearance de securitate?
0: Se pare... Are, n-are?
1: Păi nu știu,
0: știm?
1: Întreb. Păi va fi premierul României dacă trece. Când cauți o persoană, te informezi? Păi nu ies.
0: Ne lăsați să credem că e o problemă.
1: Nu! Doamne ferește! Nu bănuiesc nimic. Întreb. Habar n-am. Bănuiesc că nu.
0: Au trecut, de duminică până azi, au trecut 3 zile.
1: Nu, eu mă refer la faptul
0: poate
1: că acest om va fi...
0: spuneau președintele.
1: Va fi premier într-o țară NATO.
0: Da, dar poate în astea 3 zile, dacă n-au făcut-o înainte, îi spuneau președintelui, domnule
1: care a
0: președinte.
1: Avut, un om care a avut o problemă să facă 4 ani un pod. Pentru NATO.
0: Pentru NATO.
1: Pentru NATO. Și au venit 3
0: pentru ambasadori. Pentru o bază militară în mijlocul țării.
1: Da, și au venit 3 ambasadori la guvernele României sau la guvernul României ca să spună ne trebuie un pod peste râu, peste Olt. Da. Nu trec tancurile. Anulăm exerciții în România. Securitatea României nu beneficiază de pregătirea NATO aici pentru că nu avem un pod pe unde să ducem niște tancuri în poligonul de la Cincu. Amănunte.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, despre jocul pe care îl face... Ce înțelegeți? AUR va participa la proiectul Adrian Veștea? Nu incorpore. Așa, unii dintre parlamentarii AUR. Ce credeți? Că de cerut ajutorul lor, sigur PSD-ul l-a cerut.
2: Cred că l-a cerut și l-a cerut bine, dar e o chestiune interesantă să-l auzim pe domnul Peia și nu pe George Simion intervenind.
0: Peia. Și domnul Peia joacă un rol în filmul ăsta. Știm cu toții că l-am văzut. Vă rog.
2: Exact. Dar mă gândeam acum dacă nu cumva Aur a înțeles pe ultima sută de metri, e doar o speculație de-a mea, poate n-ar fi cea mai rea, că într-adevăr există în acest moment posibilitatea ca Aur să se reconfigureze pe de-o parte și lăsând de-o parte ruta pe care ar lua-o și care e cea mai tentată, spuneam, este și cea legată de melonizare, încearcă totuși să se detașeze de orice fel de asociere voită sau conjuncturală nevoită cu PSD-ul, care devine în acest moment sau și prin aceasta devine totodată cel mai toxic partid, partidul de care toată lumea vrea să scape. Odată ce UDMR-ul și anterior, evident, PNL-ul și USR-ul s-au detașat cu asemenea aproape fervoare, ceea ce e de înțeles în termen de valori politice de PSD, după trădările din guvernarea anterioară, poate că a venit rândul Aur să spună: cred că e mai bine să câștigăm altfel electoratul decât asociindu-ne cu partidul care are atât de multe greșeli, erori, gafe, trădări mici, trădări mari, discursuri care nu mai prind la public până la urmă și mai ales nu prind la acel public care într-adevăr este motorul României, nu asistanatul României pe care încearcă să-l folosească și să-l recreeze într-o mare măsură PSD-ul printr-o serie de măsuri. Poate că Aur ajunge la un nivel de maturitate, aș îndrăzni să-i spunem semi-maturitate, nu știu, de strategie cel puțin, care începe să consume acum mai mult pragmatism propriu, însemnând din ceea ce era un partid foarte puțin articulat și foarte ușor de atras prin discursul pseudo-suveranist al PSD-ului, poate că devine un partid care, într-adevăr, uitându-se la ce se întâmplă în Europa în principal, nu neapărat la MAGA, care a fost principala forță de atracție, dar la Europa, acum, în zona AFD, în zona Georgiei Meloni, să adopte o linie care, până la urmă, să ducă exact la acest tip de atitudine. Un nu spus, cel puțin deschis PSD-ului, lăsând, evident, la latitudinea acelor parlamentari care doresc să susțină guvernul, să o facă. Dar este foarte posibil ca această permisivitate să vină și în mână în mână, probabil ca și în PNL, cu ideea de curățare a partidului. Pentru că s-a vorbit de aripi, s-a vorbit de sciziuni, de divizare, până la urmă sunt procese de curățare. Întrebarea este ce se va întâmpla cu cei care niciodată n-au știut unde vor să meargă, decât acolo de unde pot beneficia de laptele de la două oi. Și știm că adesea rămân singurei în mijlocul drumului, pentru că cele două oi au rute complet diferite și cel mai adesea se întâmplă să aibă și propriul lor puiet.
0: Mohamad Murad, deputatul Aur, insistă la Antena 3 CNN, după declarația pe care a făcut-o la Digi24, spune: simt că se întâmplă ceva pozitiv, voi vota guvernul Veștea, spune Mohamad Murad, știam că el e reprezentantul unei grupări, Emma Stoica, și mai știm că domnul Murad a spus că n-a mai vorbit de o jumătate de zi cu George Simion. Foarte
3: și că
0: interesant.
3: Dispare în criză George Simion, asta mai spunea domnul Murad.
0: Și că dispare în criză, da, și noi am observat.
3: Că în general dispare domnul Simion în criză și după ce au spus acest lucru mi-am dat seama că da, la moțiunea de cenzură dispăruse, ieșise domnul Peiu, acum iar pare dispărut, postează pe Facebook, iese domnul Peiu și au mai fost câteva momente în care l-am văzut mai degrabă pe domnul Peiu împins în față și Simion vine la final după ce s-au calculat toate lucrurile.
0: Te întreb altfel, pentru tine, pentru dumneavoastră, dacă până la ziua investiturii nu vine o decizie formală a conducerii Aur, care să fie conduită a parlamentarilor Aur, la ce vă veți gândi?
3: Cu siguranță trece
0: că
3: guvernul.
0: Trece.
3: Adică
0: că înțelegerea a fost să o lase așa și, de fapt, câți trebuie, parlamentari AUR să voteze cu acest guvern, nu?
3: Da, problema este ce va primi George Simion, pentru că din informațiile pe care eu le aveam astăzi, problema nu era neapărat în legătură cu acei parlamentari, pentru că putem să vedem această negociere și pe la spate. Acești parlamentari să fie lăsați să voteze cu AUR, să dispară brusc, să fie lăsați, să-și dea demisia din AUR, să ducă la unul dintre aceste grupuri care oricum s-au creat foarte multe în parlament, în opoziția parlamentului. Iar la un moment dat, la momentul oportun, vedem ALDE, se pot reintegra în AUR. Nu trebuie neapărat să dispară cu totul sau să voteze cu AUR din grupul respectiv. Și atunci Simion să negocieze momentul acesta cu PSD. Domne, eu îți las cât? 10 parlamentari? 20 de parlamentari? Sunt cam mulți 20. 10, ai nevoie? Hai că ăștia poate pleacă cu Murad, se duc în partea cealaltă și mai vedem. Poate mai scapă câte unul, doi de la noi în momentul în care votează toată lumea împotrivă. Dar pentru asta George Simion va cere lucruri. Ne aducem aminte moțiunea de cenzură. Au fost două legi care au trecut de Parlament pentru că PSD a fost dator la AUR cu acele voturi. Și ne așteptăm ca momentul în care vedem învestirea unui guvern să nu mai vorbim doar niște legi care trec în Parlament, să vorbim de oameni în funcții, să vorbim de proiecte importante, să vorbim de interesele pe care AUR le are în programul de guvernare. Poate, chiar dacă nu e trecut în negru pe alb acolo unde spune domnul Veștea că îi continuă măsurile lui Ilie Bolojan. Deci eu mă aștept că dacă în primul rând AUR nu va avea o decizie clară să nu voteze, să iasă din sală, mă aștept ca guvernul să treacă și mă aștept ca PSD să plătească scump pentru aceste voturi.
0: Acesta este procesul
1: nu
0: de...
1: de la el.
0: Nu dă de la el. Ce nu vreți să spuneți?
1: Că nu plătește scump.
3: Din funcțiile care i-ar reveni PSD-ului...
0: Scump e numai din buzunarul tău.
1: Da.
0: Când e din buzunarul...
1: Nu dă de la el nimic. Nici funcții, nimic.
4: Dar nu e vorba doar de buget.
1: Din patrimoniu,
4: este vorba de intern. E vorba de drepturi și libertăți, de vorba de cât de ușor vor mai funcționa ONG-urilor.
1: Legea ONG-urilor a trecut.
4: Asta vreau să vă spun. Și aici mai fac o paranteză. Cred că este total iresponsabil apelul pe care l-a făcut și PNL și USR către nu știu, așa, Neter, dacă PSD a dat jos prin moțiune de cenzură împreună cu AUR, PSD trebuie să guverneze cu AUR. Da, pentru că înțeleg de ce le e ușor să fie în opoziție față de un astfel de guvernare, da? Și le-ar fi comod. În același timp, nu e deloc comod pentru noi, pentru societate. Da? Pentru că dacă vine AUR la guvernare, direct sau indirect, vom vedea. ONG-uri au probleme. Presă. Toate discursurile pline de ură, toată revenirea la discursul care acum încă e marginal, la discursul interbelic, fascist, împotriva trădătorilor de neam și țară.
0: Întrebarea este,
4: atunci va fi în centru politicii.
0: Este, și ne întoarcem cu ea după o scurtă pauză. Dar ce se întâmplă acum nu este tot o normalizare? O normalizare a acestui partid?
4: Corect, dar dacă ești pro-european și vrei și ești serios și ești pro-democratic, nu spune că AUR ar trebui să intre la guvernare, că nu plătești tu prețul.
0: Mai am o întrebare și revenim și cu aceasta. Este ceea ce și-a dorit Nicu Șordan sau ăsta este un recul? Este un efect pe care nu și l-a dorit, la care nu se aștepta, dar s-a întâmplat și ce să-i faci?
1: Răspunsul e simplu, nici nu contează.
0: Nici nu contează. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
5: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
6: Cam așa, da, 4 ani.
3: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
6: Da, păi,
3: e o exagerare?
6: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
7: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
6: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
7: Și ce facem în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
6: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
7: Depresia actorului?
6: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: Și?
3: Iași.
4: Cum a fost?
3: Era o seară pentru amatori, era genul ăla de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20?
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și a urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să
4: era amuzat. Era bună.
3: Nu, mi s-a muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, dar mi s-a muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram unea mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, cred că ăla a fost tot prin ea și la un
2: opt. Spune-ne-o și nouă.
3: Nu mai știu.
2: Ne participanți.
3: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, nu mi-am amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi20.
0: Digi24 FM.
5: Partidul Național Liberal se mobilizează, se întâmplă foarte repede. Mâine la ora 17 este Consiliul Național și duminică va fi congres extraordinar. Totul pentru ca partidul să-l dea afară pe Adrian Veștea. Adrian Veștea spune că ar fi o premieră mondială ca un partid să-și dea afară prim-ministrul, pentru că pariul pe care îl face Adrian Veștea este că va fi prim-ministru până duminică. De aceea ne spune că mâine va depune la Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri în așa fel încât să se declanșeze procedura de dinaintea votului de investitură. Vom vedea care dintre cele două proceduri merge mai repede și cum se va termina această poveste. Cum se va termina pentru Adrian Veștea, cum se va termina pentru Partidul Național Liberal, dar mai ales cum se va termina pentru Nicușor Dan Ion Meoniță, pentru că mai devreme ne spuneați că nu contează dacă Nicușor Dan nu a prevăzut aceste efecte la care asistăm. Numai că vorbim despre nevoia voturilor aur. Numai că înțelegem că aur ar da aceste voturi, probabil nu la vedere, dar le-ar da în schimbul a ceva. Că se întâmplă acest joc de putere politic. Da?
4: Absolut.
5: Cu cei de la aur. Spuneți că nici măcar nu mai contează dacă președintele nu a prevăzut astfel de efecte.
6: Nu cred că era greu de prevăzut că dărâmarea unui guvern va face imposibilă refacerea coaliției. Adică dărâmarea guvernului nu de către opoziție, ci din interiorul guvernării. Cum mai poți să refaci după aceea încrederea între aceste formațiuni politice? Practic a fost o coaliție PSD-AUR, o nouă majoritate în Parlament, o nouă realitate politică. Și nu a fost o guvernare izolată, pentru că avem această perioadă în care s-au votat legile pe care și AUR și PSD le-au pus de comun acord. Și textul moțiunii a fost scris de comun acord. PSD parcă nici n-ar fi făcut parte din guvernare. Parcă ar fi venit acum, de pe planeta Marte, și a constatat, vai, Bolojan, ce face? Parcă n-ar fi fost. Și textul moțiunii nu spune că a existat un guvern din care a făcut parte PSD și a fost cel mai important partid și a decis toate hotărârile guvernului Bolojan, că fără PSD nu s-a promovat nimic. Tot ce s-a promovat, s-a promovat cu PSD, iar ce nu s-a promovat, nu s-a promovat pentru că PSD s-a opus. E simplu. Dar în moțiune n-a mai existat această realitate, era Bolojan cel rău, uh-huh. Și dat jos cu acel număr foarte mare de voturi. Și nu cred că era foarte complicat să te gândești ce pui în loc. Sigur, ai o țară în criză, ai război la frontiere.
7: Știți care era calculul? Că a fost greșit.
6: Ai război în Golf, ai creșterea prețurilor la benzină, creșterea costului vieții, ai prăbușirea puterii de cumpărare a oamenilor și tu consider ca președinte că e momentul potrivit să faci o criză politică ca să scapi de unul pe care nu-l placi. Uh-huh. Adică nu puteai să scapi peste el peste 6 luni când începea să vină PSD la guvernare, ca și era protocolul. La anul, PSD venea la guvernare. Dacă mai stătea 6 luni, 7 luni, mă rog, 8 luni, din iunie vorbim, că suntem în iunie, la jumatea lunii iulie, cu Bolojan premier, demis de Parlament, dar e în continuare premier al României. Ce s-a întâmplat dacă mai stăteam 6 luni, n-aveam nicio criză politică, măsurile astea se pare că au efect în reducerea deficitului bugetar și la anul ai fi avut un guvern PSD care spunea, uitați, e o situație mult mai bună, indexăm pensiile, mărim salariile, nu știu ce mai face. Dar nu, trebuia dat jos acum. Și atunci ne întrebăm cu ce preț? Cu ce preț am făcut această criză politică?
7: Vă întreb altfel. Președintele face un calcul și zice așa, împreună cu PSD. Pică guvernul, dar cei de la PNL îl vor părăsi pe Bolojan și vor intra în noua construcție, se reface coaliția 2.0 fără Bolojan. Nu merge. A constatat. Face încercarea Tomac, nu merge. Face încercarea Veștea și constată că UDMR nu intră în calculul pe care l-a făcut. Și anume că UDMR-ul va susține guvernul Veștea. UDMR-ul
6: și
7: nu
6: mai
7: susține.
6: Un partid. USR-ul n-a intrat.
7: USR-ul
6: n-a intrat.
7: Nu a intrat.
6: Un partid despre care se spunea că e apropiat de președinte.
7: De acord, dar înțeleg că despre USR deja nu se mai discuta, nu intrase în calcule, ar fi avut nevoie de voturile de la UDMR și se potrivea. Și constată că nu merge. Și că deși el și-a dorit să nu se întâmple cu AUR, nu poate să iasă decât cu AUR. În ce moment președintele poate să spună stop, nu merge în direcția în care trebuie, stop, haideți să facem ceva, haideți să o luăm de la capăt, domnule profesor, vă rog. Cred,
8: dacă acest mandat este retras...
7: Că pare că toată povestea e lăsată să se ducă,
8: sau dacă,
7: să degenereze.
8: Dacă guvernul Veștea va fi investit, nu va fi investit, atunci sunt două posibilități care au fost deja sugerate de această înțelegere în trei, UDMR, USR, PNL. Ar fi un guvern minoritar cu aceste trei partide, dar fără premier Ilie Bolojan.
7: Da? Da.
8: Deja pare că este acceptat.
7: Nu, Kelemen Hunor confirmă.
8: Da.
7: Deci i-am cerut lui Bolojan să nu mai fie prim-ministru, a fost de acord, nici măcar n-am dezbătut asta, spune Kelemen Hunor.
8: Deci asta ar fi un nucleu al unei viitoare guvernări, care însă are nevoie de vot la investitură de la PSD. Uh-huh. Problema cu acest plan este că PSD-ul nu poate în afara guvernării. Au plecat cu miniștrii din guvern, sperând că se vor întoarce foarte rapid. Da? Dacă, nu știu, poate e și asta o variabilă de luat în calcul. Poate vor accepta opoziția și vor spune, vrem să ne reformăm și noi și în opoziție putem să facem asta, putem să ținem cumva din les așa acest guvern care va fi la mâna noastră. Nu e o poziție strategică rea. dacă te gândești la încercarea de a scoate un scor bun în 2028. Dar dacă presiunea dinspre baza partidului este să fie mai degrabă la resurse și la guvernare, s-ar putea să nu accepte să se voteze guvernul și să nu fie parte din guvern. Bun, asta este o variantă. A doua variantă, care iarăși pare mai greu de realizat, este să se facă un nucleu în jurul PSD-ului, dar aici, într-adevăr, dacă UDMR-ul din nou nu dorește să facă parte din acest posibil nucleu, PSD-ul va avea nevoie de voturi de la AUR și din zona de extrema dreapta. Deci, s-ar putea, dacă pică acest guvern, să vedem ca principal scenariu o guvernare minoritară în jurul celor trei partide care sunt acum, care au rămas la guvernare, fără Ilie Bolojan premier și cu un PSD care va trebui să fie cumva mulțumit.
6: E așa a spus PSD, că ei cu Bolojan au avut treabă.
7: Da.
8: Și cu mulțumit din opoziție.
9: Da, exact. Mulțumit din opoziție după ce și-a trimis oamenii acasă Sorin Grindeanu și a spus că în trei zile se vor întoarce înapoi. Acum, e un lucru care mie scapă și eu sunt sigură că ne scapă foarte multe lucruri pentru că au fost atât de multe negocieri în spate, pe atât de multe paliere. Președintele cu lideri între ei, de dreapta, de stânga. Astăzi, Eugen Tomac spunea un lucru care încă nu este infirmat, am văzut o postare mai devreme de la Ilie Bolojan, nu e nimic trecut de asta, spunea Eugen Tomac astăzi, poate fi adevărat, poate nu, ne va spune doar Ilie Bolojan, că PNL Ilie Bolojan a lăsat de înțeles sau chiar a spus în multe dintre discuțiile de la Cotroceni că ar fi de acord cu un guvern tehnocrat. Întrebarea este dacă este așa, când s-a schimbat în privința lui Eugen Tomac? Pentru că, da, dacă ne uităm la ceea ce a propus Eugen Tomac venind cu acei, inclusiv la nivel de secretar de stat, spunea acesta că vrea să meargă cu tehnocrați, era o problemă la miniștri, spunea că este dispus să schimbe și dintre miniștrii pe care i-a propus. Eu nu spun că era cel mai bun guvern, eu nu spun că nu era apropiat de PSD sau de alte partide. Întrebarea este când s-a schimbat Ilie Bolojan, dacă a fost așa, în privința unui guvern tehnocrat. Pentru că eu sunt sigură că de ambele părți, vrem sau nu vrem să recunoaștem, mie mi se pare că este un război deschis între Ilie Bolojan pe de o parte și Nicușor Dan pe de altă parte.
7: Nu, recunoaștem cu toții.
9: Da, și de la asta a pornit. Este cine clipește primul în toată treaba asta? Cine a făcut mai mult, cine a făcut mai puțin? Fiecare și nu mai este drum de întoarcere între cei doi. Poate să se ajungă, poate să ducă, de exemplu, împreună PNL, USR, UDMR la președintele României în cazul în care nu va trece Adrian Beștea și să spună în felul următor. Nu să fie una sau alta, să-i dea cele două variante. Prima variantă: acesta este guvernul pe care noi îl propunem, minoritar, și tu, președintele României, care ești mediator între noi, să negociezi tu cu PSD să ne voteze, pentru că așa pare că ai făcut pentru Adrian Veștea, de exemplu. Pe de altă parte, dacă nu vrei, pune-l pe Sorin Grindeanu, atenție, pe Sorin Grindeanu premier și noi îl votăm.
7: Chiar și cu un guvern minoritar
9: PSD. Chiar și
7: PSD.
9: Cu un guvern lăsând...
7: Se spunea mergând... PSD-ul de mere, mi se pare foarte interesant. Deci
9: mizau
7: pe voturile UDMR-iștilor.
9: Încă sunt sceptică dacă UDMR-ul va acest guvern doar cu Sorin Grindeanu PSD minoritar. Dar ar putea să ducă cu aceste două lucruri la Nicușor Dan și Nicușor Dan ce va face în momentul ăla?
7: Ați vrut să comentați la războiul dintre Bolojan și Nicușor Dan?
6: Nu cred că ne lovim de un război personal. Poate la început.
9: Politic.
6: Pentru că e vorba de UDMR, e vorba de USR, adică UDMR n-are nicio treabă să intre într-un război personal pentru orgolii. Așa ceva este...
7: E foarte interesant. UDMR spune astăzi, Kelemen Hunor spune că dacă ar vota guvernul propus de Adrian Veștea, ar intra într-un război care nu le aparține.
6: Nu le aparține. Dar ideea că Bolojan spune, nu vreau să fiu prim-ministru neapărat, facem un guvern fără mine, premier. Mie mi se pare că este elovent și este o declarație pe care o confirmă liderul UDMR, dar aici este și un lucru legat de credibilitatea celor care fac declarații. Eugen Tomac a jucat într-o farsă că e premier și președintele îi retrăsese de fapt mandatul și îl dădese lui Veștea, nu oficial. Dar când a spus că de când se știe, că de când l-a contactat președintele, Eugen Tomac mergea pe la televiziune și spunea că mai are puține voturi de strâns și merge în Parlament cu listă și programul guvernului. Așa era, până duminică dimineața. Deci toată săptămâna aia când se știa că președintele pregătește mandatul pentru veștea, Eugen Tomang ne ducea cu spectacolul înainte și cânta din fluier duios. Și ne spunea cum privește lăcrămos peste graniță, cum privea în copilărie peste graniță. Și eram cu toții impresionați și voiam să-l votăm, să-l aplaudăm. Deci a jucat. Acum, ce credibilitate mai au declarațiile lui, că nu știu ce a spus, nu știu cine, la o conversație unde a fost
9: poate
6: el prezent.
9: Poate să iasă Ilie Bolojan și să nege acest lucru,
6: evident.
9: Nu?
6: Evident.
9: Până în una alta este doar o declarație publică împotriva unei declarații care nu
6: absolut,
9: este făcută.
6: Absolut. Dar, dincolo de chestiile personale, cred că trebuie să ne uităm la ceea ce se întâmplă pe scena politică. Și președintele României este pe cale să instaureze în România un guvern susținut de partidele de extremă dreapta, ceea ce spunea că nu vrea. Și dacă a spus că nu vrea, te trezești cu rezultatul invers.
7: Și ne pune, putem pune întrebări și, la, și în legătură cu celelalte lucruri pe care a spus că nu le vrea.
6: Da, înseamnă că și de aici acelea spui o serie de întrebări.
7: Absolut. Și acelea pot să fie niște condiții asupra cărora
6: asta
7: să revină.
6: Asta nu înseamnă că nu, că nu pot să fie adevărate, că suntem într-un val de declarații. Foarte bine, nu. Le luăm ca atare. Dar mă refer la realitate. De unde am plecat și unde am ajuns.
7: Imediat vă provoc cu subiectul anticipatelor, pentru că dintr-o dată domnul Câciu de la PSD spune că nu mai e chiar atât de inacceptabilă varianta asta, dacă nu și nu. Dacă prin absurd, spune Adrian Căciu, pică Adrian Veștea, atunci să mergem la popor. Dar până atunci, domnule profesor Albu Comănescu, vrem părerea dumneavoastră în legătură cu momentul în care Nicușor Dan ar trebui, președintele României, să intervină. Nu cumva e momentul să intervină când constată că acest guvern se naște cu susținerea AUR?
10: În mod normal, da. Dar întrebarea este dacă mai putem crede ceea ce ne spune până la urmă domnul Nicușor Dan. Pauzele, absența, schimbarea de paradigmă la domnia sa dintr-o, din zona europeană într-o zonă, să spunem, prudentă, care nu mai, nu mai pare atât de deschisă față de, de Europa. Modul în care să ne aducem aminte un pic. În politica externă s-a manifestat această rezervă față de un anumit tip de Occident. Toate chestiunile astea, evident că sunt întrebări legitime pentru oricine vrea să înțeleagă. Mai avem 4 ani de prezența lui la Palatul Cotroceni, pe cine ne putem baza acolo în momentele critice. Și acesta este un moment critic. Nu știu dacă domnia sa înțelege ca atare și nu știu dacă își dă seama că a avea o asemenea criză de proporții la un an după preluarea președinției nu este neapărat o carte de vizită care să te recomande pentru restul celor 4 ani și cu siguranță nu mai este pentru un al doilea mandat. Deci, în mod normal, ar trebui să intervină, dar ce să mai facă, de pildă, dacă guvernul domnului Veștea se veștejește, care ar mai fi opțiunea, din joben? Și mă gândeam, dacă nu cumva, consensul ar putea fi construit tocmai în jurul UDMR-ului. Un prim-ministru de la UDMR care ar avea, tocmai prin poziția independentă a partidului, prin poziția, aș spune, independentă, bine și în sensul etnic, dar și în faptul că în ultima perioadă a știut să livreze foarte bine în termen de performanță, tehnocratic vorbind, administrativ vorbind, o serie de reușite, care să aibă capacitatea, și sunt convins că există în UDMR persoane care au capacitatea să trezească la rațiune, și o să vă spun imediat o mică și pe scurt, de altfel, parabolă indoneziană, persoane care nu vor să discute între ele. Pentru că mi-am adus aminte când ascultam tot peisajul de cine cu cine refuză, pe cine nu place, de un obicei indonezian în care nora și soacra, atunci când nu doresc să-și vorbească, dar totuși trebuie să-și comunice și evident să se ocupă de gospodărie în numele fiului foarte iubit, se adresează unui copac intermediar, evident, în prezența celelalte persoane, spunându-i copacului să-i transmită celuilalt că își dorește asta și asta. Și asta cealaltă persoană reia ritualul și așa se poartă discuția. În acest moment, potențialul de copac îl are UDMR-ul. Dacă UDMR-ul reușește să transmită un mesaj pentru că este într-adevăr, apropo de anticipată, este un ultim clopoțel de avertisment înainte. Acum se poate forma o semi, să-i spunem așa, o semi, nu coaliție, dar cel puțin să se găsească instrumente de susținere comună între aceste partide pe proiecte care sunt esențiale pentru România. Dar trebuie să convenim că atât timp cât PSD-ul va participa la guvernare, știm foarte clar tot ceea ce înseamnă reforma statului, reforma instituțiilor și a companiilor de stat, salarizare și mai departe, pensii speciale, nu va trece. Deci va trebui ca electorat să ne dăm seama că vom avea, va trebui să ne punem pofta în cui pentru 2 ani.
7: Sunt sigur că atunci când vom trece în revistă interesul partidelor, apropo de anticipate, vom găsi cel puțin unul care nici nu vrea să audă despre ele, și acela este PSD. Mi-am adus aminte cum Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR, spunea că tot ce se întâmplă acum pe scena politică, spunea aici la Digi24, tot ce se întâmplă pe scena politică merge, ne duce către anticipate și nu vrem să perturbăm procesul. Pentru că AUR este partidul care își dorește foarte mult anticipatele, probabil și PNL. PNL și-ar dori anticipate?
8: Nu, doar dacă s-ar în această perioadă, presupun că se fac și sondaje acum, nu că aș avea foarte mare încredere în sondaje, dar dacă ar fi o tendință
7: se
8: clară
7: electorală. Se pare că partidele se bazează pe ele.
8: Știm prea mult.
9: Da. Și prost pe ele.
7: Da.
8: Uneori le mai și creează artificial, astfel încât e o luptă cu sondajele acolo. În interiorul partidelor, fiecare cu sondajul lui, în sfârșit.
7: Între partide, în interiorul partidelor.
8: Între partide, deci e un câmp de bătaie asta cu
7: sondajele. Între partide și societate, da? Da. Sondajele au o logică aparte.
8: Dacă s-ar vedea acolo dinamică importantă la nivelul PNL-ului, condus de Ilie Bolojan, și s-ar duce așa într-o zonă de 30-35% blocul acesta, să-i spunem, reformist, cu ghilimele de rigoare, atunci poate ar fi un motiv, dar e o aventură foarte... Adică dacă acum suntem în criză și nu ne înțelegem, alegerile anticipate mi se par chiar și în acest moment destul de îndepărtate, pentru că ar merge împotriva instinctului de autoprezervare chiar al parlamentarilor individual. Dincolo de logica de partid, să nu uităm că sunt oameni cu interese, cu așteptări și de ce să renunțe la un mandat care este cât de cât stabil, cu beneficii, cu salariu, cu... pentru că mulți dintre ei n-o să mai apuce o nominalizare. Deci, mie mi se pare că mai degrabă vom mai avea o suspendare a președinției de când alegeri anticipate sau măcar o amenințare serioasă cu suspendarea, dar nu anticipate.
7: Anticipate. Și cum se poziționează partidele? E foarte interesant că vorbește Adrian Căciu despre anticipate. Noi am înțeles acest subiect adus în discuție mai degrabă ca pe o amenințare.
9: E foarte interesant că vine asta de la PSD. PSD care, într-adevăr, se cam teme de anticipate.
7: Nu.
9: Mult se teme de anticipate. Și domnul Căciu pare așa că este viteazul din PSD care spune nu, nu ne teamă și oricum trecem guvernul. Este greu de spus ce se va întâmpla în cazul unor alegeri anticipate cu Partidul Social Democrat și mai ales cu genul de parlamentar precum domnul Căciu, dacă va mai prinde sau nu un loc în Parlamentul României. Cred că singurii care își doresc cu adevărat în momentul de față anticipate sunt pe de o parte cei de la AUR, fără nicio îndoială, și pe alocuri nu neapărat PNL-ul, cât oamenii apropiați de Ilie Bolojan și Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan în acest moment consideră că are această tracțiune pe care cu siguranță nu o avea în urmă cu un an și jumătate, și că ar putea să aducă PNL-ul într-o altă formă și să aibă parlamentarii pe care și dorește Ilie Bolojan, să nu mai vedem această șindare în PNL. Nici la USR nu cred că este o dorință prea mare, pentru că nici acolo, dincolo de toată negocierea asta pentru executiv, nu sunt lucrurile atât de calme în USR. Nu mai este gruparea aia unită. Bine, în USR niciodată n-au fost foarte uniți, mereu au fost nemulțumiți și foarte mulți ar putea să nu mai prindă lista pe care să o propună președintele partidului. Deci, aceste anticipate, cum spunea Kelemen Hunor, cred că a spus la un moment dat că i-a recomandat președintelui să meargă cu o primă variantă, să pice în Parlament, pentru că cu siguranță parlamentarii vor vota orice altă a doua variantă, doar să nu ajungă la anticipate.
7: Haideți să vedem, îi rog pe colegi să ne ajute cu numele pe care le avem de posibil miniștri în echipa lui Adrian Veștea. Veți vedea acolo liderii ai Partidului Național Liberal. Mi-am pus întrebarea, Ion Meuniță, cum lideri ai Partidului Național Liberal s-au dus la Vila Lac ca să dea telefoane în numele lui Adrian Veștea în condițiile în care partidul tocmai decisese cu multe voturi pentru o serie de interdicții și o serie de penalizări, de consecințe în dreptul parlamentarilor care trădează. Se vorbea parlamentarilor în rândul membrilor, da? Cei care votează, cei care apar pe care vor face parte din Felis, guvern, da. Adrian Veștea însuși. Și da, totuși, puțin le-a păsat, mizează pe ceva, mizează, da, pe succesul Veștea, probabil.
6: Evident. Pe asta mizează. Sunt oameni care se cunosc foarte bine între ei de foarte mulți ani. Sunt împreună. Știu cum funcționează lucrurile. Se înțeleg bine între ei, cu PSD-ul. Deci aripa asta

0: în funcțiune, numai că s-a mai schimbat puțin peisajul politic. A apărut un personaj care nu era în schemă. Nu era în schemă, Ilie Bolojan. Nici, hai să ne amintim, a ezitat Nicușor Dan până când să spună da, va fi premierul României dacă eu câștig alegerile. A ezitat foarte multă vreme. În PNL, Ilie Bolojan a fost ținut la Oradea, dar n-a avut drum la București pe vremea lui Iohannis deloc. Ni să n-audă de el. Stai la Bihor. Niciun fel de problemă. Deși se vorbea de atunci că ar fi un candidat de prim-ministru. Nu era din poză, nu era din filmul ăla, era din alt film. Și atunci de ce să-l aduci la București? Forțat de împrejurări, Nicușor Dan a spus da, pentru că se schimbase lucrurile. E adevărat, PNL-ul fusese în acea formulă de pe vremea lui Iohannis, în care ei susțineau pe Crin Antonescu, funcționa USL-ul. Era frumos, era cu artificii. Trebuiau să rămână 10 ani la guvernare. Mergeau și pe liste comune, dacă vă puteți închipui. Ei au fost pe liste comune și dacă au luat 49% lista aia comună la europarlamentare, dacă trecea de 51%, rămâneau împreună și la parlamentare. Rămâneau împreună. Dar faptul i-a pus puțin pe gânduri și a zis, hai să mergem pe liste separate. Deci atât de mare era fuziunea. De fapt, e aceeași apă, același pământ era acolo între ei. Le-a stricat jocul gruparea asta Bolojan și acum se vede că nu au înghițit deloc faptul că PNL a rezistat. Că nu s-a mai întâmplat cum a fost ideea cu Câțu, cu Câțu, nu?
1: Da, Câțu,
2: și Câțu.
0: Da,
2: Câțu,
0: Florin, și cu, da. Și cu, după aia, urmat de general, dându-l jos pe Orban. Da. Orban n-a avut nicio șansă la congresul ăla. Am fost în sală la congresul ăla în care l-au dat jos pe Orban. Aceiași oameni care vor să-l dea jos astăzi pe ei, nu vedeți că e același lucru? Bob numărat, îi luăm cu nume pe toți. Și vedeți că sunt exact aceiași care erau pe scări. Țineți minte? Mm-hmm. Pe scări.
2: Și care jos. I-a dat jos, după aceea l-a dat pe Câțu
0: și
2: jos.
0: Și după aia pe Câțu cu același discurs, aceiași oameni, pentru că Iohannis nu-l mai voia nici pe Câțu, exact discursul anti-Orban, l-au luat și i-au spus schimba numele. Câțu, ăla e rău, dați-l jos pe Câțu, pe care l-am pus acum 3 luni. Nu contează, să-l dăm jos. L-au dat jos, l-au pus pe domnul Ciucă și au mers cu rezultatele pe care le-am văzut, catastrofa din 2024. Și acum vor să refacă.
1: Îi iese lui Ilie Bolojan manevra asta fulger de duminică? Eliminarea, excluderea lui Adrian Veștea?
2: Duminică vom vedea, pentru că depinde foarte mult dacă Adrian Veștea ajunge sau nu premier până
1: între
2: duminică.
1: Timp.
2: Da. Dacă va ajunge premier...
1: Și dacă nu ajunge, dacă are mari șanse să ajungă, pentru că până atunci ne vom lămuri, probabil că unii vor sta de 2 ori pe gânduri. Da? Se vor mai gândi o dată înainte să voteze pentru excluderea
2: lui. Da, pentru că este foarte greu. Mie mi-este foarte greu să cred că există în momentul de față un partid, chiar și oamenii apropiați sau care îl susțin pe Ilie Bolojan, care au mers în perioada asta alături de el, să dea un vot împotriva unui premier al României. Chiar dacă ne uităm inclusiv ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în PSD, când a fost perioada cu Liviu Dragnea, atunci când într-un partid poate să existe doar un om puternic, ori președintele, ori premierul, în cazul în care nu este una și aceeași persoană. Și atunci era Liviu Dragnea împotriva domnului Sorin Grindeanu, care acum a uitat poate momentul respectiv. N-a reușit niciunul dintre premierii în fața lui Liviu Dragnea, dar de data aceasta vorbim despre a alege să mergi mai departe cu Ilie Bolojan, care nu poate să-ți promită nici bani, nici funcții, și a merge mai departe cu Adrian Veștea, cum este dumnealui și cum a fost numit, care poate să-ți promită asta. E greu de spus.
3: Asta e, chiar dacă reușește duminică, domnul Bolojan are o problemă, pentru că nicio configurație nu mai poate fi premier. Actual. Acum, nu știu,
1: se poate. Pare că a acceptat, nu că se pare, a acceptat, ne spune că elementul.
3: Și atâta timp, poate se făcea o majoritate, atâta timp cât Nicușor Dan ar refuza să-l nominalizeze, gata, s-a încheiat. Și cu are și un argument constituțional. A fost dat jos prin moțiune de cenzură. De ce să-l... Nu mai pot să-l... să-l... Deci, domnul Bolojan are la rândul său o problemă. Pe termen mediu și lung are o problemă mare, pentru că nu mai poate fi premier. Și PNL-ul așa a fost obișnuit el să fie la guvernare, așa cum spunea și domnul Ioniță mai devreme. S-a obișnuit să fie la guvernare. Deci va fi

0: greu de gestionat. Nu știu dacă până duminică vom avea guvern, cred că nu.
1: Credeți că nu?
0: Cred că nu, nu știu, nu, se dilată timpul în aceste ore. Nu cred că vom avea anticipate, însă mi-e teamă din nou să greșim anul 2028, pentru că toate lucrurile, sau aproape toate lucrurile rele care s-au întâmplat, inclusiv apariția domnului Georgescu, care a bulversat cu totul politica românească, eu cred că se datorează manipulării calendarului electoral. Și anul acela a fost compromis cap coadă. Să amesteci alegerile locale cu alegerile parlamentare este impardonabil. Și este o probă de europarlamentar. E o probă de, să spunem, de egoism, de lipsă de perspectivă. Cele două sunt separate. Ar trebui să discutăm despre locale și despre europarlamentare separat. Apoi, al doilea lucru, poate mai grav, să amesteci alegerile parlamentare cu cele două tururi alegerilor prezidențiale. Practic, noi am sacrificat, nu noi, cei care au decis și care îi vedem și astăzi la televizor, am sacrificat cu totul alegerile parlamentare. Le-am distrus. Nimeni nu a mai vorbit despre parlament, nimeni nu a mai vorbit despre partide, totul s-a dus, ca atenție, către candidații la prezidențiale și acele alegeri au fost organizate catastrofal. Iată ce a reușit domnul Georgescu. Deci anul 2024 este un an negru pentru democrația românească ca sistem politic și sper eu ca să fie ultima oară și în 2028 să avem alegerile locale în primăvară, vară și apoi alegerile parlamentare. Sper să nu-i mai vină cuiva ideea vreunui referendum. Iarăși, asta e o moștenire toxică pe care ne-a lăsat-o Klaus Iohannis. Nu mai amestecăm referendumul cu alegerile, pentru că sunt două logici diferite.
1: Se dilată timpul, spune domnul profesor Crăciun, pentru că încă se desfășoară ședința asta, întâlnirea, nici nu știu cum să zic, sesiune de negociere la Vila Lac. Imaginile sunt în direct, nu știm să se fi terminat, oricum noi filmând această poartă i-am văzut intrând, nu i-am văzut ieșind, doar să nu fi sărit gardul. Undeva...
2: Mai au câteva ieșiri acolo.
1: Sigur sunt ele la dispoziție.
3: Cu barca.
1: Plus, lacul, da? Cu barca, da? Plus ieșirea la lac, au la dispoziție varianta deci să treacă până în partea înaltă a lacului. Da? Noi rămânem, așteptăm, vrem să știm dacă se ia vreo decizie. Care vor fi deciziile? Rămânem cu promisiunea că mâine vom avea program de guvernare și echipa de miniștri. Vedem cum se, care va fi programul după aceea în Parlament pentru votul de investitură. Cert e că la ora asta informațiile noastre spun că echipa Veștea are nevoie de voturile AUR. Fără AUR nu funcționează. Știm și că lui Nicușor Dan nu-i convine, dar s-ar putea ca altfel să nu se întâmple. După pauză, vedem părerea domnului profesor Albu Comănescu și tot după pauză vă propunem niște imagini interesante, le comentăm împreună, vă așteptăm!
4: Digi24 FM. Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
8: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că...
7: petrol mai scump.
8: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare, iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
7: America a pierdut?
8: O, categoric.
7: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
8: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici izraelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fosti prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: E una dintre cele mai importante informații ale serii, vine de la Petri Șorpeiu, este președintele Consiliului Național de Conducere AUR, care spune în seara asta la Antena 3 CNN că parlamentarii AUR ori nu intră deloc în sală la votul de investitură pentru Adrian Veștea, ori intră în sală, dar nu se ridică din bănci. Este felul în care partidul vrea să se asigure că AUR nu va vota guvernul Veștea. Spune Petri Șorpeiu, nu putem vota acest guvern, ne-am sinucit de politică, am pierde 80% din votanți. Imediat îl vom vedea pe Kelemen Hunor vorbind astăzi despre melonizarea AUR, ceea ce aici în studio a fost această normalizare a relației cu partidul AUR, ceva ce părea imposibil din condițiile pe care le pusese Nicușor Dan încă de când a preluat mandatul, dar devine din ce în ce mai normal, din ce în ce mai acceptabil și chiar se și întâmplă. Dar înainte am rămas datori cu părerea domnului profesor Albu Comănescu despre susținerea pe care o va avea sau nu o va avea guvernul Veștea din partea celor pe care nu a vrut să îi suie în barcă nici cum Nicușor Dan. Mă refer la politicienii AUR, parlamentari sau nu?
2: Care cred că va trebui să așteptăm un pic în aceste zile ca să ne dăm seama, așa cum spuneam la început, în prima mea intervenție, dacă sunt schimbări în AUR care să reconfigureze, deci acest partid pe o rută mai, bună, se folosește termenul melonizare, dar putem să-i spunem și bardelizare, dacă ne gândim la ce se întâmplă cu Rassemblement National în Franța, o schimbare de poziții în raport cu NATO, în raport cu Uniunea Europeană, cu ideile anterioare lui Marine Le Pen, transformări care până la urmă adaptează la realism și la pragmatism instituțional și economic și exigențele economiei, în primul rând, idei politice care erau visceral emoționale și care au fost vândute ca atare prin populism electoratului. Dar stau să mă întreb și apropo de ceea ce discutați anterior, mă gândeam dacă PNL-ul nu-l mai dorește pe domnul Bolojan, să spunem așa, atunci oare cu cine să-l înlocuiască? Pentru că este singurul vector, nu doar de tracțiune, dar fiind singurul vector credibil în politica reformistă a partidului. Vocile pe care le-am auzit adunate împotriva lui, uneori din zone surprinzătoare, și chiar cu o notă personală pot să spun acest lucru, din zone surprinzătoare, nu știu ce ne pot propune până la urmă. Tipul de semi-jumătăți de măsură reformiste pe care le propune PSD-ul nu mai sunt ceva care să convine electoratului din România. Și partea interesantă este că domnul Bolojan, și tocmai mă gândeam în completă opoziție cu Călin Georgescu, este cealaltă mare contragreutate între aceste două figuri care au apărut pe scena politică românească, un Călin Georgescu disruptiv într-un sens siberiano-moscovit, să spunem foarte direct, și domnul Bolojan, care până la urmă este centrul de greutate în acest moment, pentru că nu există un alt personaj care să-și asume cu asemenea pregnanță și, repet cuvântul, pentru că îmi place, cerbicie, poziția reformistă, nu mai este nimeni, deci, care să ducă politica românească înspre acel centru de gravitate. Acolo este cheia și stau să mă întreb cei care pretind că vor reformă, atunci pe cine pot să împingă în față? Așteptăm un nume echivalent, aștept un nume echivalent la fel de reformist din partea PSD-ului, care nu-i așa, și el dorește o serie de politici de reforme, am auzit acest lucru de o groază de vreme, dar știm bine unde se opresc aceste reforme, exact unde ne doare mai mult. Vreau să văd alte partide, inclusiv AUR. Sunt curios unde sunt cei din zona AUR care vin cu o reformă nu visceral, emoțională, repet, ci cu una pragmatică, economică, eficientă și așa mai departe. Aștept și din zona USR coagularea unor nume care, într-adevăr, să dea și mai multă credibilitate unui partid care abia acum înțelege ce înseamnă mugurii guvernării și așa mai departe. Deci e o chestiune care atunci când discutăm de alegeri anticipate, da, unii se feresc fără să îndrăznească să o spună, unii o spun mințind direct, așa cum îi cunoaștem foarte bine, dar întrebarea este care sunt centrele de gravitație atenție în aceste partide, care sunt locomotivele care pot să repoziționeze în fața unui electorat care s-a schimbat și din 2024 încoace. Și o chestiune pe care strategii de buzunar unii o uită.
1: Haideți să îl vedem pe Kelemen Hunor. Vorbește despre melonizarea AUR, ce se întâmplă în zilele acestea. Declarația.
3: Ziua noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
1: Și că tot veni vorba, acum că România este frământată de întrebarea, va trece acest guvern sau nu? Va avea în sfârșit România un guvern sau nu? Va fi el Adrian Veștea? Va fi făcut o altă nominalizare? Și așa mai departe. În timp ce România e preocupată cu această serie de întrebări, se întâmplă lucruri în lume. Se întâmplă acordul care va fi semnat în Elveția chiar de președintele Donald Trump cu Iranul. Și se întâmplă reuniunea G7, s-a încheiat în seara asta la Versailles. E în plină desfășurare un dineu de gală pe care președintele Franței îl oferă în cinstea celor 250 de ani pe care îi împlinesc Statele Unite, 250 de ani de independență pentru Statele Unite, la Paris, la Versailles, este președintele Donald Trump. La G7, la Evian, mai devreme, președintele american a dat piept, s-a întâlnit pentru prima oară cu mulți lideri europeni pe care i-a bălăcărit în ultimele luni, oricum de când a început războiul din Iran. Și cap de listă, ce credeți, chiar doamna Giorgia Meloni, care se întâlnește cu Donald Trump după ce au avut celebrul conflict în legătură nu neapărat cu avioanele americane care n-au primit permisiunea de a ateriza în Italia, cât cu papa, da? Vă aduceți aminte cum Donald Trump l-a acuzat pe papă de susținerea războiului, de susținerea iranienilor, că nu are ce să vorbească papa despre război pentru că nu are forța politică, spunea Donald Trump, și oamenii lui susțineau același lucru. I-a luat apărarea Giorgia Meloni, a făcut declarații împotriva lui Donald Trump și se întâlnesc în Franța la Evian pentru prima dată. Ce se întâmplă? Da, un zâmbet din partea Giorgiei Meloni a înmuiat, l-a înmuiat pe Donald Trump, nu mai este nicio urmă de război între ei și vine scena pe care o vedeți acum pe ecran, cea în care Giorgia Meloni pare să îi explice ceva președintelui american. Președintele Donald Trump este doar pe recepție, nu îi spune nimic, nu obiectează, doamna Meloni face demonstrația și iese din cadru. A mers bine. Pentru doamna Meloni a mers bine ce s-a întâmplat acolo. Bine și pentru G7. Relația cu Donald Trump. A mers bine dacă lucrurile rămân așa și nu se schimbă pentru noi toți. Pentru că Donald Trump pare să își fi schimbat părerea în legătură cu Rusia și războiul din Ucraina.
4: O altă atmosferă.
1: Sperăm ca lucrurile să rămână așa și să ducă repede și la o pace în Ucraina. Dar ne întoarcem în România rapid, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și aș vrea părerea tuturor. Dacă trece guvernul Veștea cu voturile de la AUR, altfel nu poate, da? Ce se întâmplă? Ce vom avea? Domnilor, facem tur de studio. Începem cu Emma. Emma Stoica, te rog.
5: Vom avea un președinte slăbit în ciuda faptului că va avea un guvern. Vom avea un președinte care va fi aspru criticat, dacă se mai poate, mai mult decât este deja. Vom avea un executiv care, cu un premier liberal, va fi de fapt un guvern PSD-AUR. Și vom avea niște partide în opoziție care probabil vor încerca și vor reuși să crească foarte mult politic. Fix ceea ce zicea președintele, că n-ar trebui să facă partidele să se uite spre electorat în această perioadă și la alegeri, ci să se gândească la guvernare. Nu știu cât de mult. Și va mai fi o carte de salvare pentru Sorin Grindeanu, pentru că de ce negociază atât de aprig Sorin Grindeanu în aceste zile? Pentru că nu se joacă doar soarta acestui executiv și a lui Adrian Veștea, dacă ajunge sau nu. Se joacă soarta lui Sorin Grindeanu în PSD. Dacă va trece acest executiv, mai e păsuit puțin în PSD. Dacă nu va trece, greu de spus.
1: O lume la capăt. Vedem ce se întâmplă atunci, dar probabil soarta lui Sorin Grindeanu ar fi pecetluită.
4: Dacă va trece dezordinea din și lipsa de structură și lipsa de logică din sistemul politic românesc, vor fi și mai importante. Practic, toată lumea va fi și la opoziție și în guvernare. Și explic foarte pe scurt. PNL va fi în opoziție, în același timp. Cei care au plecat din PNL și merg în guvern vor implementa un program pe care l-a inițiat domnul Bolojan, da? Deci ideile vor fi la putere, chiar dacă ei sunt organizațional în opoziție. AUR va fi în opoziție și la guvernare, în opoziție pentru că trebuie să semnaleze propriilor susținători că se opun sistemului politic, dar la nivel de înțelegeri, legi, avantaje vor fi la guvernare. PSD-ul va fi și la guvernare și în opoziție pentru că se va continua această față dublă, au avut-o și până acum, da? Era un guvern, treceau măsurile de austeritate, în același timp semnalau peste tot că nu sunt de acord cu ele. Și Nicușor Dan va fi așa într-o postură în care probabil îi va fi greu să-și găsească o linie de discurs care să fie cât de cât coerentă, dincolo de cea că ar trebui să fie statul să funcționeze bine. Deci se vor dediferenția foarte mult aceste partide, aceste blocuri, grupuri politice și cetățenilor le va fi foarte greu să se decidă, să vadă, să-și găsească reperele acelea în democrația reprezentativă, în partidele parlamentare.
1: Oamenii vor fi din nou tentați să spună că n-au ce vota. Ion Mioniță, un minut.
6: Președintele României nu mai poate să oprească procesul de negociere, de mergere în Parlament a guvernului Vește. N-are cum să-l oprească. Bulgărele a luat-o la vale și se duce la vale. Dacă AUR nu votează guvernul acesta, propunerea aceasta nu trece, dacă votează, va fi la guvernare și va fi la putere împreună cu PSD, cu o marionetă Veștea și cu un președinte care se trezește fără nimic, care își pierde electoratul, cei care s-au străduit să se ducă să-l voteze și au luptat pentru ideea de democrație în România, va fi spulberat pentru că își pierde acest electorat care va trăi sentimentul intens că a fost trădat de cel pe care l-au ales. Sper să nu se întâmple asta. Sper să nu se întâmple asta. Poate AUR își ține promisiunea pentru că nu e avantajos pentru ei să voteze guvernul Veștea. Petrișor Peiu a sesizat foarte bine chestia asta. Dar încă nu știm. Tentația puterii este mare.
1: Vă mulțumesc tuturor. Rapid, imagini de la Versailles. Ajunge Donald Trump, lovitură de imagine a președintelui francez, pentru că cu 2 săptămâni și jumătate înainte de 4 iulie sunt sărbătoriți 250 de ani de independență americană la Versailles, la Paris.
6: Păi de acolo am pornit și ajutorul pentru independența americană.
1: Exact, asta este legătura. Poate înțelege și Donald Trump cum este cu...
6: Și a fost și ziua lui.
1: Partenerii europeni, rămâneți cu noi imediat. Andreea Georgescu, seară bună! Mari, vă chemați acolo...
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile.
9: Este România altfel?
10: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
9: Corect.
10: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
9: Ce înseamnă ni se repetă?
10: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
9: Poate asta este o specific românesc.
10: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
9: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
10: Trăim
9: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
10: Fără nicio discuție.
9: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
10: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
9: Decât?
10: Decât alții. Și atâta tot.
9: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
10: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
9: Da.
10: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, numele Anfile?
10: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât a avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Este informația zilei. Guvernul Veștea e în aer după ce majoritatea aclamată public de premierul desemnat în ultimele zile s-a dovedit cel puțin incertă. Matematica parlamentară de acasă nu s-a potrivit neapărat cu negocierile și deciziile partidelor parlamentare. Iar opoziția se conturează mai puternică decât majoritatea pe care încearcă să o strângă aripa Veștea din PNL alături de PSD. Un lucru e cert, depunerea listei cu miniștrii și programul de guvernare anunțată pentru azi, s-ar putea face mâine dacă totuși se strâng cele 233 de voturi. Cea mai nouă informație e că nici în PSD nu e unanimitate. 6 parlamentari ar refuza să voteze noul cabinet, așa că se negociază om cu om, inclusiv cu aleși din aur. Pentru informații din culise, mergem la Emma Stoica.
1: Negocieri complicate pentru guvernul pe care îl propune Adrian Veștea s-a discutat în continuu în ultima perioadă, în ultimele ore au fost negocieri la o vilă de protocol din capitală la care au participat Sorin Grindeanu, Adrian Veștea, tocmai pentru a găsi voturi pentru acest executiv. S-a negociat destul de mult inclusiv cu parlamentari din AUR și chiar cu George Simion, spursuse politice pentru Digi24, pentru a putea să treacă executivul pe care îl propune Adrian Veștea, tocmai pentru a ajunge la 233 de voturi. Mâine ar trebui să fie depus programul de guvernare, ar trebui să fie depusă lista de miniștri, însă și astăzi era aceeași promisiune din partea celor care negociază. Nu au reușit să facă acest lucru tocmai pentru că nu au avut suficiente voturi pentru executiv și nu au știut dacă să vină sau nu în Parlament. Mai mult de atât, interesant este de observat că inclusiv pentru a stabili calendarul investirii acestui executiv, au nevoie de voturi venite de la AUR în conducerea Parlamentului pentru a stabili dacă se votează în această săptămână sau se votează săptămâna viitoare. De asemenea, important de văzut este că avea PSD o ședință, o ședință aici în Parlamentul României, parlamentarii îl așteptau pe Adrian Veștea să discute, dar nu a mai avut loc aceasta, tocmai pentru că negocierile privind voturile s-au blocat și nu au mai reușit să adune suficiente voturi, n-a mai putut să fie sigur de toate voturile, așa încât s-au mutat la vila de protocol pe care o folosește de obicei Partidul Social Democrat pentru a sta de vorbă din nou să vadă care este planul pe mai departe.
0: A venit în această seară încă o promisiune de la prim-ministrul desemnat că mâine, în prima parte a zilei, programul de guvernare și lista miniștrilor vor ajunge la Parlament. Într-un mesaj pe Facebook, Adrian Veștea scrie că se lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu scrie nimic despre majoritate și negocierile care, din informațiile noastre, au fost tot mai dure în ultimele ore. Face însă un apel, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, cumva similar cu apelul făcut de șeful statului săptămâna trecută, când premier desemnat era Eugen Tomac. Iar UDMR a reconfirmat astăzi decizia de a nu susține în Parlament investirea guvernului Veștea. Mai mult, președintele formațiunii a criticat dur atragerea AUR în tabăra susținătorilor executivului.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: Între timp, la PNL, Ilie Bolojan merge înainte cu planul de excludere a aripii Veștea din partid. Asta a pus în mișcare procedura pentru organizarea unui congres extraordinar, stabilit pentru duminică, și a mai venit o veste, tot azi, Cătălin Predoiu, primul liberal care a vorbit public despre rămânerea PNL la guvernare, imediat ce Bolojan a fost demis prin moțiune luna trecută, s-a retras din conducerea partidului. Rebecca Manea ne explică miza acestei mutări.
3: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte, și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc tot totuși să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal. Însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului, sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta, sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
0: Și la USR s-a formalizat decizia de a nu vota guvernul Veștea. Înainte de votul intern, Diana Buzoianu, ministru interimar la mediu, a infirmat spusele premierului desemnat, după ce Adrian Veștea anunța că ar putea primi inclusiv voturi de la USR.
4: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național. Eu voi avea o poziție clar împotrivă și sunt convinsă că și restul colegilor vor avea exact aceeași poziție, pentru că este una absolut normală. Repet, românii, eu am spus asta și consider că este real acest argument, românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare, dar lăsând la o parte aceste argumente, este un guvern format pentru că era necesar să cadă un alt guvern, guvernul Bolojan. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
0: Ne uităm și la AUR acum, pentru că deși liderii partidului anunță rând pe rând că nu au de gând să susțină în Parlament guvernul Veștea, un ales al partidului răspunde pozitiv chemării premierului desemnat. E vorba despre Mohamad Murad, care a spus că își va da votul dacă programul de guvernare va fi concentrat pe agenda cetățeanului, spune el. Anunțul lui Murad vine la scurt timp după ce premierul desemnat s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion.
5: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domn Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
6: Nu știu de ce este acest semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
7: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi
6: nu
7: de la AUR pentru
6: ceva.
7: Guvernul Veștea.
6: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea, ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murad, nu spune că va vota guvernul.
0: iar fostul premier desemnat Eugen Tomac a explicat aici la Digi24 de ce și-a depus mandatul. El spune că PSD și PNL au fost singurele partide care s-au declarat de acord cu un executiv format din tehnocrați. Ulterior, liberalii s-ar fi răzgândit, a mai spus Eugen Tomac.
8: Poziția pe care PNL-ul a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și evident în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi. Dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi.
9: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este, dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
8: Nu. Trebuie să fim rezonabili și anume, sublinez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul scenariul în
9: cazul... Când ați aflat de numele Veștea?
8: Sâmbătă seara, nu mi-aduc aminte orele exacte.
0: Contează sau nu culoarea voturilor pentru investirea unui guvern? Este întrebarea zilei, dacă este să judecăm după declarațiile, atacurile politice rafală care au venit către premierul desemnat și către majoritatea pe care încearcă să o contureze. Și primul atac al zilei a venit de la UDMR, UDMR care s-a strâns într-o ședință formală la nivel de parlamentari, senatori, deputați, în care au confirmat decizia conducerii de a nu susține, de a nu îl vota pe Adrian Veștea și am auzit declarația președintelui formațiunii, Kelemen Cunor, care a vorbit despre o încercare de melonizare, de spălare a AUR. Ce înseamnă asta? Încercăm să înțelegem. Andreea Dumitrescu, în audiență națională. Andreea, bună seara!
10: Bine te-am găsit!
0: Se încearcă așa scoaterea la culoare a AUR prin negocierile care au fost parțial recunoscute de unele voci, respinse complet de conducerea AUR.
10: Nu știu ce să zic, acum nimic nu e mai strălucitor pe scena politică decât voturile AUR, toată lumea se uită către ele și aproape că orbesc parlamentarii celor de la AUR, așa de strălucitori sunt și de râvniți atât de o tabără cât și de cealaltă. Pentru că, uite, liberalii au nevoie de voturile AUR din birourile permanente reunite dacă, într-adevăr, Adrian Veștea face așa cum a anunțat în această seară, depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Calendarul pe care îl propun socialdemocrații este unul extrem de accelerat. Ei ar vrea cumva ceva nemai întâlnit ca mâine să se întâmple totul. Să audiem miniștri în comisii, să avem votul final în plenul reunit. Practic, la finalul zilei de mâine, de la nu știi cine ar putea fi miniștri...
0: Sau ce program are guvernul.
10: Exact, să încheiem seara cu un guvern votat, cel puțin, dacă nu și investit pe pentru că acolo s-ar putea să fie un pic complicat.
0: Președintele Nicușor Dan pleacă în deplasare externă.
10: Președintele pleacă în, da, la Consiliul European. Deci, PSD vrea să facă totul pe repede înainte, liberalii vor să temporizeze. Vor să amâne votul pentru guvernul Veștea pe săptămâna viitoare. De ce?
0: Să treacă congresul.
10: Exact. Congresul să poată avea loc înaintea unei investiri a lui Veștea, înainte ca el să fie premier, astfel încât ei să nu fie în situația jenantă cumva de a-l exclude din partid pe premierul partidului.
0: Și poate delegații liberali mai puțin
10: motivați
0: exact să voteze contra celui care până la urmă va împărți banii și da? Va aproba sau
10: și va
0: respinge
10: puterea.
0: Proiecte.
10: Exact, și va avea puterea. Bun, deci pentru acest scenariu, ca votul să fie împins săptămâna viitoare, liberalii au nevoie de cei de la AUR în birourile permanente reunite. AUR astăzi dădea de înțeles că ei niciodată n-au susținut calendare accelerate și grabă și ei întotdeauna au fost de părere că lucrurile ar trebui să fie făcute așa...
11: Așezat.
10: Să avem timp, să vedem cine sunt miniștrii, să vedem ce scrie în programul de guvernare, să votăm informați, nu așa bulversați de viteza cu care se întâmplă totul. Bun, până aici AUR pare să meargă pe varianta dorită de liberali și nu de cea dorită de socialdemocrații. Pe de altă parte, PSD negociază mai tare și mai disperat decât îmi pot aminti vreodată pentru a reuși să aducă voturi de la AUR și nu numai pentru susținerea acestui guvern, în condițiile în care până și propriul partid stă pe gheață foarte subțire.
0: E această informație că sunt 6 aleși în Partidul Social-Democrat care nu și-ar
10: ar defecta.
0: Ar, da, ar trăda, că tot s-a vorbit de trădător săptămâna aceasta, mai mult ca niciodată în politica de la noi.
10: Da.
0: Ce să-i fi motivat pe cei 6?
10: Nu știu ce să-i fi motivat pe cei 6, dar uite, faptul că Adrian Veștea nu e un personaj neapărat popular în rândurile social-democraților. Sunt și lideri PSD care îl apreciază. Sunt și lideri PSD care nu-l apreciază. Sigur că și-a apropiat foarte mulți primari în perioada în care a fost ministru al dezvoltării, dar dincolo de asta... nu e neapărat un om plăcut așa de toată lumea, dar nu cred că deciziile s-au luat legate așa de persoana fizică Adrian Veștea, cât de modul în care e construit acest guvern, cât de modul în care s-a făcut tot acest plan de a-l îndepărta pe Bolojan, de a pune ceva în loc. Mulți sunt deranjați de faptul că a părut că există un plan foarte coerent pentru schimbarea guvernului Bolojan și refacerea altuia, chiar dacă puțini îl știau. Dar odată ce au văzut că lucrurile nu se întâmplă cu viteza promisă, că soluțiile nu vin atât de repede și soluțiile nici măcar nu sunt cele promise de Sorin Grindeanu atunci când cerea îndepărtarea guvernului Bolojan, au început să fie reticenți la propunerile partidului, care, iată, și în ultima ședință au fost pentru un cec în alb pentru Sorin Grindeanu. Votați
0: un mandat larg de negociere.
10: Votați să fac eu ce știu eu mai bine. Păi da, și nouă când ne spui ce faci? Păi la final, când vă chem să votați. Lucrurile astea poate nu sunt pe placul tuturor social-democraților și poate de aia unii dintre ei s-au gândit să stea pe margine la acest vot. Sau poate li s-a creat impresia că nu asta este echipa câștigătoare, știți, mai aduce aminte eticheta asta, poate nu asta e echipa câștigătoare. Și atunci de ce să mergem pe mâna pierzătorilor? Hai mai bine să mergem pe mâna câștigătorilor. Ia uite, Ilie Bolojan, câte victorii de la moțiune încoace a reușit să adune. Și nici moțiunea n-a arătat pentru Ilie Bolojan chiar ca o înfrângere, nu?
0: A părut chiar că îl ridică la nivel de popularitate.
10: Exact, a ieșit cumva întărit din toată povestea cu moțiunea. Și poate că își fac oamenii calculele astea. Ce motivează pe fiecare dintre ei, mi-e greu să-ți spun. Poate că fiecare are alt motiv. Dar ce știu cu siguranță este că dacă într-adevăr reușesc cei de la PSD să-i convingă pe cei de la AUR sau o parte importantă din AUR să voteze acest guvern și în momentul în care socialdemocraților le va fi clar că de fapt, cel puțin pe termen mediu, asta e echipa câștigătoare, nu vor avea parlamentari care să trădeze.
0: E foarte mult marketing politic în toată această negociere, pentru că tot vedem aceste, exact, aceste informații că majoritatea e garantată, guvernul ăsta e ca și trecut, pare cumva un mesaj către cei poate nehotărâți sau care poate ar înclina să nu susțină guvernul, exact cum spuneai și tu, să nu rămână în afara echipei câștigătoare, să nu fie considerați trădători odată ce planul va reuși. Sau invers, desigur, dacă e să ne gândim la strategia echipei taberei adverse. Dar m-aș întoarce puțin la ce spunea Kelemen Cunor apropo de melonizarea AUR, de a face AUR, a transforma AUR într-un partid frecventabil. Pare că vine așa destul de rapid, dar totuși suficient de departe de niște momente în care atât Adrian Veștea, acum prim-ministru desemnat, cât și Sorin Grindeanu, președintele PSD și practic principalul susținător al negocierilor, alături de sigur de Marian Neacșu, care a fost, cum era, mijlocitor, însoțitor
10: la discuțiile
0: din Parlament. Momente când ambii
10: dădeau un scris. Și astăzi e negociator.
0: Exact. Momente când ambii dădeau un scris chiar pe Facebook, cât să vadă toată lumea, că nu există negocieri cu AUR, că nu se poate așa ceva. Și m-aș uita la un mesaj publicat de Adrian Veștea în luna februarie. Spune acum prim-ministrul desemnat că aleșii AUR care i-ar vota cabinetul dau dovadă de patriotism. În schimb, la momentul februarie îi critica Adrian Veștea pe cei de la AUR și în termen destul de dur în postarea sa de pe Facebook, la fel și Sorin Grindeanu, care în luna martie, dacă țin bine minte, în luna martie, mergea la Bruxelles, se întâlnea cu președinta Parlamentului European și la fel garanta că AUR nu se va angaja în negocieri, că PSD nu se va angaja în negocieri cu AUR, a chiar îi critica pe partenerii la momentul respectiv liberali, că au pus așa de un complot mic în Parlament. Cred că era o discuție și o dezbatere legată de buget, dacă țin bine minte, când cei de la AUR n-au ținut partea PSD și s-au raliat liberalilor și celor de la USR, apropo de niște amendamente.
10: De fapt, toată nebunia asta de atunci, de la începutul acestui an, pornise de la o declarație pe care o făcuse Petrișor Peiu. Și dacă îți mai amintești, el spunea atunci că așa, dacă ar fi după el, și-ar analiza așa partidele de pe scena politică din România, zicea că AUR s-ar vedea mai degrabă colaborând cu PNL decât cu PSD.
0: Îmi amintesc acea declarație. A făcut ceva valuri la momentul respectiv.
10: A făcut multe valuri, mai ales că Daniel Fenechiu, liberalul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, spunea că acum la adică politică never say never. Nu spui niciodată.
0: Se spune că banii n-au miros, la fel și voturile, se pare.
10: Exact. Nu respingea atât de categoric pe cât eram obișnuiți genul ăsta de idee. Acum, simplu fapt că a lăsat așa o urmă de îndoială asupra unei eventuale colaborări cu cei de la AUR a fost un subiect speculat în fel și chip. Și în contextul acela venea și declarația lui Adrian Veștea că noi nu vom colabora niciodată cu extremiștii, care desigur astăzi sunt patrioți. La fel venea și precizarea lui Sorin Grindeanu, dar cu două tăișuri. Odată, dragi parteneri europeni,

0: Totul se va rezolva tot cu una rapid. Pro-occidentală, nu exact, pro-europeană.
1: Exact. Că totul e aranjat, stați liniștiți la locurile voastre, nimic rău nu se întâmplă în România. Uite așa, țac-pac, declanșăm o criză, dar o și reparăm imediat. Totul e aranjat. E, uite că nimic nu e aranjat, uite că suntem într-o criză continuă, la care nici Adrian Veștea nu pare a fi soluția în momentul de față, dacă e să ne uităm la declarațiile oficiale. Acum, da, e un cerc foarte restrâns de oameni care negociază, nu comunică nici cu propriile partide, da, mi-te cu noi, reușim să aflăm câte ceva din aceste negocieri, dar pentru că ele sunt foarte dure, cu nervi întinși la maxim, cu mize uriașe, cu tensiuni foarte mari, în care aproape că își joacă viitorul politic cei implicați în această poveste și este aproape pe viață și pe moarte lupta asta pentru a trece acest guvern sau a pica acest guvern și sunt gata să pună aproape orice carte pe masă în aceste negocieri, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă de la o oră la alta, de la o zi la alta. În dimineața asta păreau să fie voturile, spre seară păreau să nu mai fie. Acum, în negocierile astea de la Vila Lac, nu știm dacă au reușit cumva iarăși să încline balanța într-un fel sau altul. George Simion n-a fost în țară în prima parte a zilei, a venit în această seară. Declarațiile pe care AUR le făcea, nu votăm. Poate că acum sunt depășite după ce s-a negociat cu George Simion. Vom vedea. Ce este clar și ce este cert? Cert că PSD și o parte din PNL, învestiți pe acest drum de președintele Nicu Șordan, au ajuns să negocieze cu AUR. Asta este cert.
0: Aș fi foarte curioasă să știu ce crede, ce spune Nicu Șordan despre asta. Și poate am putea afla, având în vedere că va avea o ieșire publică președintele României, merge la Consiliul European
1: mâine.
0: Și cel mai probabil vor fi, așa cum este obișnuit, declarații de presă, vor fi ocazii să fie întrebat.
1: Eu cred că o conferință cu președintele Nicu Șordan ar fi mai lungă decât toate dezbaterile
0: la
1: pe care le vor avea.
0: Sunt depus, exact.
1: Pe care le vor avea la Consiliul European și din experiența noastră, ședințele alea, summiturile astea, da, ale liderilor
0: europeni, de obicei se lungesc, mai ales că agenda e încărcată.
1: Termină târziu în noapte, deci stau ore în șir să discute, sigur, problemele europene, da, și de securitate și economice, toate la un loc. E, o conferință cu Nicu Șordan cred că ar putea concura acest summit european periodic, pentru că sunt foarte, foarte multe întrebări la care președintele ar trebui să răspundă. Nu cred că acele scurte declarații de la doorstep, de când se ajunge la
0: Consiliu... S-ar putea să nu mai ajungă la Consiliu.
1: Exact. Vor fi suficiente pentru a lămuri. Eu cred că inclusiv presa străină are să-i pună întrebări. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, oare ce crede președintele despre aceste negocieri? Trebuie spus că în momentul în care îi transmitea lui Adrian Veștea că are cele 240 de voturi pentru a fi investit fără emoții chiar, se baza pe voturile UDMR. A aflat ulterior că nu le mai are. Ei, și de când a aflat că nu le mai are, nu ne-a mai zis ce crede. Am aflat pe surse din administrația prezidențială că președintele nu a mandatat partidele să negocieze cu AUR.
0: Deci AUR nu era în calculul inițial
1: pentru
0: care a plecat Adrian Veștea la drum.
1: Pentru că nu era în calculul inițial, exact. Nu i-a mandatat să facă asta pentru că n-aveau nevoie să facă asta când i-a dat mandat lui Adrian Veștea. Dar lucrurile s-au schimbat. Iar acum nu l-am văzut pe președinte să iasă și să certe partidele. Îți amintești cum certa partidele?
0: Cum a făcut-o la nominalizarea lui Eugen Tomac, da?
1: Exact.
0: Să fie rezonabile, nu?
1: Să fie rezonabile și mai mult decât atât, să nu facă acceptabilă ideea ca forțe antioccidentale să ajungă...
0: Să fie aduse la guvernare.
1: La guvernare. E, acum, când se negociază în mod clar, în mod clar, matematic, cu cei de la AUR pentru a trece guvernul Veștea, președintele n-are nimic de spus. Și în negocieri, ca să obții ceva, trebuie să dai ceva. Nu știu dacă președintele se întreabă ce se promite la Vila Lac pentru a se aduce voturi pentru a

0: Adrian Veștea.
1: E într-o situație periculoasă politic, Nicu Șordan, în momentul acesta?
0: Sunt într-o situație periculoasă toți cei care au intrat în acest proiect. Pentru Nicu Șordan ar fi o înfrângere uriașă, catastrofală aproape, un eșec al guvernului Veștea.
1: În orice scenariu, la vot sau o retragere, dacă nu strânge voturile?
0: O retragere poate că ar fi mai... un eșec mai mic decât înfrângerea la vot, deși înfrângerea la vot ar putea fi mutarea care să deschidă jocul, pentru că ar crea posibilitatea anticipatelor. Dar un vot de învestire, deci o victorie a lui Adrian Veștea cu mâna aur, ar fi și mai dezastroasă pentru Nicu Șordan decât un eșec al acestei propuneri. Cum o dă, nu iese bine din această poveste cu Adrian Veștea, dar nici nu pare să dea înapoi. Pentru PSD, iarăși, o înfrângere teribilă, iar dacă AUR le întinde mâna să-i salveze de la această înfrângere, de fapt le oferă un măr otrăvit. Pentru că ajung, de fapt, la mâna lor. Și, practic, s-ar putea să îi înghită cu totul până la alegerile din 2028.
1: Continuând în timpul ăsta să preseze pentru anticipate. Uite, dar n-aș vrea să oprim aici discuția despre Nicu Șordan. O continuăm însă după o scurtă pauză, când vedem cine îl amenință pe președintele României, dar vorbim și despre planul pe care îl are Ilie Bolojan. În interiorul Partidului Național Liberal avem informații de culise. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre produsele de igienă care poluează. Șervețelele umede au devenit nelipsite din viața de zi cu zi. Le folosim rapid, oriunde, pentru igienă sau curățenie, fără să ne gândim prea mult la ce se întâmplă după ce le aruncăm. Sunt practice, dar dacă nu le gestionăm corect după folosire, au un impact serios asupra mediului. Deși par inofensive, cele mai multe șervețele umede conțin fibre de plastic care nu se descompun ușor. Aruncate în toaletă, ele nu se dizolvă și pot bloca sistemele de canalizare, contribuind la formarea unor depuneri uriașe de deșeuri. În natură, aceste materiale ajung în ape și în sol, unde se transformă în microplastice periculoase. Ce putem face? În primul rând, evita să aruncați șervețelele umede în toaletă, chiar dacă pe ambalaj scrie biodegradabil. De cele mai multe ori, degradarea lor durează ani de zile. Aruncați-le întotdeauna la coșul de gunoi și, pe cât posibil, reduceți consumul. O alternativă simplă este să folosiți lavete textile reutilizabile sau produse fără plastic, care pot fi spălate și refolosite. Un gest mic repetat zilnic poate face diferența. Comoditatea nu ar trebui să coste sănătatea mediului și nu uitați, orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4. Care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: E greu să fac eu aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dar avem și Binicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap, oleacă, bă, înțeleg că situația e rapidă, dar, e nasoală, dar hai, oleacă, sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
2: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
1: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
2: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate.
1: Adică acum că s-o scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
2: Cu calm vom trece prin asta.
1: N-aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
0: Scos din Digi24 FM.

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
0: Se încearcă melonizarea AUR.
2: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
3: Și nu putem să nu ne întrebăm cine profită electoral din întreaga criză politică. Sunt deja voci care cer suspendarea președintelui României, printre ele și cea a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, judecat între timp în două dosare penale. Într-un mesaj pe Facebook, fostul candidat, care e cercetat, judecat pentru propagandă legionară, pentru instigare la lovitură de stat, îl acuză pe președintele României că ar fi, și citez acum, un pericol pentru existența statului român.
4: Mă adresez tuturor membrilor Parlamentului. A venit vremea să ridicați. Începeți procedura de suspendare pentru președintele ilegitim. Și asta nu mâine, nu prin alte dezbateri, ci acum. Nu este doar un lider slab, ci unul inconsecvent, nehotărât, care reprezintă un pericol real pentru existența statului român. Istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, nu va mai fi nimic de salvat. Fereastra de oportunitate este acum.
3: Nu e prima oară când Călin Georgescu dă acest semnal al suspendării și de fiecare dată a fost oglindit de AUR. Îmi amintesc că și săptămâna trecută, parcă de pe treptele tribunalului,
5: da,
3: la o înfățișare,
5: spune
3: același lucru. Imediat George Simion a ieșit cu o postare pe Facebook, așa, un fel de consultare populară. O sincronizare aproape perfectă.
5: Dar și astăzi să știi că a existat sincronizare. Bine, cred că postarea asta este de ieri, iar astăzi a venit o postare a lui George Simion în care din nou vorbește de suspendare, face trimitere la suspendare. E, și hai să facem un exercițiu de imaginație. Ce își dorește AUR din ce spune public? Anticipate. Bun, aici e mai complicat, știm că e greu de ajuns acolo, n-am ajuns niciodată până acolo. Dar la suspendarea unui președinte...
3: Am mai văzut.
5: Am mai văzut, la asta s-a mai ajuns. Iar liderii AUR spun public: dom'le, noi n-am pornit demersul ăsta al suspendării președintelui pentru că noi nu le facem la mișto. Noi nu l-am pornit pentru că știm că am avea nevoie și de PSD.
3: Au nevoie de un anumit număr de voturi ca să treacă de Parlament procedura.
5: Procedura, da. Și nu doar de un anumit număr de voturi, și de un număr foarte mare de semnături. Ei cred că singuri nici semnăturile nu le au pentru acest demers. Deci, una peste alta au nevoie de PSD ca să facă demersul ăsta. Dar asta au spus public liderii PSD, liderii AUR, fie că vorbim de Dan Dungaciu, fie că vorbim de Petrișor Peiu. Dom'le, cât timp nu e PSD cu noi în demersul ăsta de suspendare a președintelui, nu-l putem demara. Cum ar fi, asta era exercițiul de imaginație pe care vreau să ți-l propun, cum ar fi ca în negocierile astea, în care oamenii sunt atât de disperați încât cred că sunt gata să ofere orice pentru voturile, pentru învestirea guvernului Veștea, cum ar fi ca George Simion să-i ceară lui Sorin Grindeanu și lui Adrian Veștea: fii atent, sau fiți atenți că vă dăm voturile cu o condiție: să-l suspendăm pe Nicușor Dan. Oare ce ar spune Sorin Grindeanu și Adrian Veștea la asemenea propunere?
3: Da, e un exercițiu interesant de imaginație. Știm că se negociază intens pentru majoritatea de care are nevoie cabinetul lui Adrian Veștea. Nu e foarte clar până unde merg negocierile și cât de deschiși sunt cei care le poartă. Poate e bine să amintim, dinspre PSD, președintele partidului, Marian Neacșu, negociator principal al PSD și numărul 2 în partid, Claudiu Manda. De asemenea, Adrian Veștea îi are alături pe cei care au făcut opoziție în PNL și care,
5: se pregătesc în guvern.
3: Exact, se pregătesc să se regăsească în guvern, fie ei personal, fie oameni pe care ei îi sprijină, dacă e să ne gândim la Hubert Tuma de la Ilfov,
5: da,
3: care nu intenționează să-și părăsească postul de acolo, dar are oameni. Alina Gorghiu, de asemenea, care a mai fost ministru în trecut și care vizează din informațiile noastre un portofoliu. Dar apropo, că tot am ajuns la ruptura asta din PNL. Astăzi a fost convocat oficial și stabilită data pentru Congresul Liberalilor.
5: Da.
3: Congres extraordinar pentru duminică. A dat și un mesaj Ilie Bolojan după ce a fost stabilită data respectivă. Spune că liberalii nu și-au dorit acest congres extraordinar, dar situația e o impune, e momentul să punem lucrurile în ordine.
5: Da.
3: Nu a trecut totuși atât de mult timp de la precedentul congres al liberalilor. Adică Ilie Bolojan cred că e președinte de partid de un an și puțin?
5: Da, cam
3: imediat
5: așa
3: după alegerile prezidențiale anulate.
5: Exact.
3: A preluat conducerea partidului.
5: A preluat conducerea întâi ca interimar și abia ulterior, la câteva luni după,
3: și
5: cred că s-au
3: făcut
5: alegerile.
3: Un an aproximativ.
5: Din start, Ilie Bolojan a fost ales pe un mandat de 2 ani. Lui anul viitor, în 2027, când îi expira și mandatul de premier potrivit rotativei celebre, iar fi expirat și mandatul de președinte PNL, pentru că Ilie Bolojan a zis, ok, după ce nu mai sunt prim-ministru, hai să mai facem un test în partid. Mă mai vreți pe mine după 2 ani cu mine prim-ministru? Mă mai vreți bine? Nu mă mai vreți? Iarăși bine. Perfect. Acum, în schimb, Ilie Bolojan, fiind până la urmă pe cai mari în opinia publică, s-a decis să facă ordine în partid. Vine cu o cu totul altă abordare la acest congres față de această poziție mult mai modestă pe care a avut-o în fața partidului decât cea cu care vine acum. Atunci a zis, ok, mă alegeți pe mine acum, 2 ani, ferie să stau numai cât sunt prim-ministru, mă reevaluați atunci, mă mai vreți, nu mă mai vreți. Altă abordare. Vot liber în partid, fiecare funcție pusă la bătaie de sine stătător, uninominal, astfel încât conducerea partidului este acum pe striță și cu oameni apropiați lui Ilie Bolojan, dar și din tabăra adversară lui.
3: Uite, deci, pulmea, în eșalonul
5: democrație
3: imediat după președinte, mai mult a pierdut Ilie Bolojan,
5: exact,
3: din această aproape ruptură decât a câștigat. Din,
5: da,
3: 4 prim vicepreședinți, i-a rămas alături unul singur,
5: exact,
3: Ciprian Ciucu. Ceilalți s-au poziționat alături de al treilea, cum ar veni, Adrian,
5: da,
3: Veștea,
5: da,
3: desemnat prim-ministru.
5: Exact. Dar asta s-a văzut de la momentul congresului. Noi de la bun început am știut că alături de el sunt mai puțini loiali lui decât cei care îi sunt cum cumva ostili în partid, deși atunci erau apele mult mai liniștite. E, acum, ce vedem? Vedem un Ilie Bolojan pregătit să preia controlul partidului cu adevărat. Va propune modificări la statutul partidului, va reduce formula de conducere, așa cum îi stă în fire deja, nu va fi o structură suplă. O structură suplă de conducere la partid, nu vor mai fi 4 prim vicepreședinți și doar unul, nu vor mai fi vicepreședinți atâția cât sunt acum, vor fi numai
3: 15,
5: 7.
3: Cred că sunt acum.
5: Da, ceva de genul ăsta, vor fi numai 7, deci reduce mult și cercul zero al partidului și nu va mai lăsa din informațiile noastre votul liber, așa cum îți spuneam, fiecare funcție în parte să fie votată separat, ci va face așa cum au făcut-o și alți lideri PNL înaintea lui și alți lideri PSD, că și acolo lucrurile se fac la fel. Vine președintele partidului, se pune în capul listei și sub el vin
3: deci
5: toate
3: vine
5: numele.
3: Cu echipa.
5: Exact, echipei cu care vrea să conducă. Iar în partid, când se votează, se votează echipa cu totul, se mai pune problema că o funcție ar putea merge într-o parte, alta în altă parte.
3: Da, ca să asigure cumva unitate în încercarea de a păstra mai mult forța asupra părții din partid pe care o va reține, pentru că e de așteptat ca cei care s-au dus lângă Adrian Veștea după excludere poate să-și facă propria formațiune parlamentară.
5: Asta vom vedea în funcție de cât succes are Adrian Veștea.
3: Da, foarte multe lucruri care depind de ziua de mâine, când spune prim-ministrul desemnat că va depune documentele la Parlament. Da. Andreea Dumitrescu, mulțumesc. Audiența națională se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24. Imediat, jurnalul Sinteză al zilei cu cele mai bune informații și imagini.
6: Un program oferit de Digi.

0: Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Bărbălani, comuna Cuca, județul Argeș, este un loc cu o istorie fascinantă și profundă. Construit între anii 1808-1819 pe moșia mănăstirii Cotmeana, lăcașul de cult i-a fost inițial închinat cuvioasei Parascheva. Edificiul este construit din bârne de stejar fățuite, îmbinate în sistemul coadă de rândunică pe un soclu din cărămidă, având acoperiș în patru ape. Consola, căpriorii ornați cu chenare de crestături și capete de cal, brâul funie și vechiul pridvor sculptat definesc rafinamentul arhitecturii tradiționale. Învelitoarea realizată din șiță conferă un aspect autentic, reflectând tradițiile religioase și arhitecturale ale regiunii. Biserica a fost supusă mai multor lucrări de restaurare și întreținere care i-au conservat integritatea, păstrând frumusețea originară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: dovedește ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
5: fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: 6 luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine. Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la cele
2: există.
1: Mai înalte standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să
2: mă conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic. Se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat. Sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt ultimele ore de negocieri pentru guvernul Veștea, care încearcă să strângă voturile necesare pentru investire. Știe deja că USR și UDMR nu vor aproba lista de miniștri, dar speră că va strânge suficient de la PNL, PSD și AUR. Încă se negociază om cu om, iar pentru informații din culise, mergem la Ema Stoica chiar acum.
2: Negocieri complicate pentru guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. S-a discutat în continuu în ultima perioadă, în ultimele ore au fost negocieri la o vilă de protocol din capitală la care au participat Sorin Grindeanu, Adrian Veștea, tocmai pentru a găsi voturi pentru acest executiv. S-a negociat destul de mult, inclusiv cu parlamentari din AUR și chiar cu George Simion, spursuse politice pentru Digi24, pentru a putea să treacă executivul pe care îl propune Adrian Veștea, tocmai pentru a ajunge la 233 de voturi. Mâine ar trebui să fie depus programul de guvernare, ar trebui să fie depusă lista de miniștri, însă și astăzi era aceeași promisiune din partea celor care negociază. Nu au reușit să facă acest lucru, tocmai pentru că nu au avut suficiente voturi pentru executiv și nu au știut dacă să vină sau nu în Parlament. Mai mult de atât, interesant este de observat că inclusiv pentru a stabili calendarul investirii acestui executiv au nevoie de voturi venite de la AUR în conducerea Parlamentului pentru a stabili dacă se votează în această săptămână sau se votează săptămâna viitoare. De asemenea, important de văzut este că avea PSD o ședință aici în Parlamentul României, parlamentarii îl așteptau pe Adrian Veștea să discute, dar nu a mai avut loc aceasta, tocmai pentru că negocierile privind voturile s-au blocat și nu au mai reușit să adune suficiente voturi, n-a mai putut să fie sigur de toate voturile, așa încât s-au mutat la vila de protocol pe care o folosește de obicei Partidul Social Democrat pentru a sta de vorbă din nou, să vadă care este planul pe mai departe.
1: Încă o promisiune de la prim-ministrul desemnat că în această dimineață programul de guvernare și lista miniștrilor sunt depuse la Parlament. Într-un mesaj pe Facebook, Adrian Veștea scrie că se lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu spune nimic despre majoritate și negocierile care, din informațiile noastre, au fost tot mai dure în ultimele ore. Face însă un apel, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate. Un apel cumva similar cu cel al președintelui României de săptămâna trecută, când premier desemnat era Eugen Tomac. Iar UDMR a reconfirmat decizia de a nu susține în Parlament investirea guvernului Veștea, ba chiar liderul partidului, Kelemen Hunor, s-a arătat dezamăgit de faptul că premierul desemnat și-a făcut o strategie pentru atragerea AUR în barca susținătorilor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă

0: că melonizarea aur, asta ce înseamnă? Spălarea aur, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
1: Luat prin surprindere de decizia lui Nicușor Dan de a desemna pentru funcția de prim-ministru un liberal fără să se consulte cu partidul, Hilie Bolojan a decis să rezolve problema trădătorilor din PNL și a început procedura de excludere a Aripii Veștea din partid. Duminică va fi congres extraordinar, dar deja Cătălin Predoiu, prim vicepreședinte, primul liberal care a vorbit public despre rămânerea PNL la guvernare, imediat ce Bolojan a fost demis prin moțiune, s-a retras din conducerea partidului. Rebecca Manea ne explică.
2: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc tot totuși să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal. Însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
1: Și la USR s-a formalizat decizia de a nu vota guvernul Veștea. Înainte de voturi intern, Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului, a infirmat că premierul desemnat ar putea primi voturi din USR.
3: Pentru noi, discuția este foarte clară. Noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național. Eu voi avea o poziție clar împotrivă și sunt convinsă că și restul colegilor vor avea exact aceeași poziție, pentru că este una absolut normală. Repet, românii, eu am spus asta și consider că este real acest argument, românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare, dar lăsând la o parte aceste argumente, este un guvern format pentru că era necesar să cadă un alt guvern, guvernul Bolojan. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
1: Deși liderii AUR anunță rând pe rând că nu au de gând să susțină în Parlament guvernul lui Adrian Veștea, un deputat al partidului răspunde pozitiv chemării premierului desemnat. E vorba despre Mohamad Murad, care a spus că își va da votul dacă programul de guvernare va fi concentrat pe agenda cetățeanului. Anunțul lui Murad vine la scurt timp după ce prim-ministrul desemnat s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion.
4: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
5: Nu știu de ce este acest semn de întrebare, am spus-o tot timpul, că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
6: Există această informație vehiculată, că ar veni 10-15 voturi nu de la AUR pentru guvernul ceva. Veștea.
5: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
1: Iar fostul premier desemnat Eugen Tomac a explicat aici la Digi24 de ce și-a depus mandatul. El susține că socialdemocrații și liberalii au fost singurii care s-au declarat de acord cu un executiv format din tehnocrați. Ulterior, PNL s-ar fi răzgândit, mai susține Tomac.
7: Poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și evident în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi.
8: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este... Dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
7: Nu. Trebuie să fim rezonabili și anume, sublinez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul
8: când
7: scenariul
8: ați aflat
7: în cazul...
8: de numele Veștea?
7: Sâmbătă seara, nu mi-aduc aminte orele exacte.
1: Acum, aleșii AUR care ar vota guvernul Veștea dau dovadă de patriotism în ochii premierului desemnat Veștea. Cu câteva luni în urmă, mai exact în februarie, același Adrian Veștea nici nu voia să audă de vreo asociere cu AUR, pe care îi numea extremiști. Într-o postare pe Facebook... excludea orice colaborare cu oamenii lui George Simion pentru că, și citez acum din mesajul de atunci, nu împărtășesc valorile democratice. Și Sorin Grindeanu, liderul PSD, a avut o postare similară în luna martie. A scris tot pe Facebook că într-o discuție cu președintele Parlamentului European a exclus orice variantă de colaborare în plan politic cu AUR. Și în același mesaj, președintele PSD îi acuza tocmai pe liberali de apropiere față de partidul lui George Simion. Câteva luni mai târziu, socialdemocrații au votat însă, cot la cot cu AUR, moțiunea împotriva lui Ilie Boloșan. Iar între timp, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Într-un mesaj pe Facebook, Georgescu, judecat în două dosare penale, l-a numit pe Nicușor Dan un pericol pentru existența statului român.
9: Mă adresez tuturor membrilor Parlamentului. A venit vremea să ridicați. Începeți procedura de suspendare pentru președintele ilegitim. Și asta nu mâine, nu prin alte dezbateri, ci acum. Nu este doar un lider slab, ci unul inconsecvent, nehotărât, care reprezintă un pericol real pentru existența statului român. Istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, nu va mai fi nimic de salvat. Fereastra de oportunitate este acum.
1: Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu a ieșit din închisoare după 8 luni petrecute după gratii pentru tentativă de lovitură de stat. Ce mesaj a avut pentru judecător vă arăt imediat la știri. În timp ce scena politică este zguduită de scandaluri și certuri între partide, economia României primește un val de lovituri fără precedent. Leul s-a depreciat puternic, iar inflația a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Și sunt economiști care avertizează că România ar putea intra în recesiune anul acesta.
10: România nu trece doar printr-o criză politică prelungită, ci și printr-una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani.
11: Leul a pierdut teren într-un ritm accelerat în ultima perioadă. Euro a ajuns să coste 5 lei și 23 de bani, după ce la începutul conflictului politic era cotat la 5 lei și 9 bani.
10: Inflația a urcat la aproape 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Suntem primii la scumpiri în Uniunea Europeană. Veștile sunt mai bune pentru a doua parte a anului.
12: Pe zona de inflație ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor, înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
10: Sectorul privat este cel mai puternic afectat de creșterea costurilor.
13: Acest impact asupra mediului de afaceri arată faptul că în perioada următoare companiile nu se gândesc neapărat la dezvoltare, ci la supraviețuire, la felul în care își mențin locurile de muncă și nu în ultimă instanță la cum își mențin competitivitatea. Noi considerăm că România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern care să dea o direcție economiei pentru următorii 10 ani.
10: Datoria acumulată în anii anteriori, deși a scăzut radical în 2026, continuă să pună presiune pe buget prin cheltuielile cu dobânzile.
14: Eu zic că în a doua jumătate a anului deja vom vedea primele semne de așezare, baze sănătoase a consumului și încet, încet de acolo încolo vom relua creșterea. Sigur, cu o singură condiție, dacă în continuare mergem pe ideea asta deficitului excesiv și a dezvoltării printr-o astfel de iluzie, în final tot într-o astfel de fundătură o să ajungem. Situația politică este factor agravant. Acest deficit este dus în spate de noi din 2019 încoace, în faptul că ridică semne de întrebare la nivelul creditorilor internaționali și evident aceștia cresc dobânda pe măsură ce gradul de îndatorare crește.
10: Produsul intern brut este în continuare în scădere, iar economiștii nu exclud un an întreg de frânare economică.
1: Mii de profesori și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului și la Parlament, supărați de modificările din proiectul noii lege a salarizării, care le taie lefurile. Dascălii amenință cu boicotarea examenelor naționale, programate să înceapă săptămâna viitoare.
15: Copiii chiar au avut festivitatea de premiere. Nu este o situație fericită să fiu aici, îmi doream să fiu în mijlocul lor.
16: Educația este singurul domeniu din domeniul bugetar în care s-au luat măsuri dure încă de anul trecut. Și măsurile luate n-au absolut nicio legătură cu calitatea. Deci sunt doar măsuri economice, măsuri de austeritate.
17: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră. Peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate.
18: Ar urma să fie afectate într-un fel examenele naționale?
17: Există și această posibilitate. Oricum, inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
1: O formă de protest a fost și în Vămi. Timp de 2 ore, peste 1000 de angajați au intrat în grevă de avertisment, tot din cauza legii salarizării. În Constanța a fost haos la intrările și ieșirile din port, unde au fost cozi de zeci de tiruri și traficul din Vama Galați a fost de asemenea blocat.
19: Zeci de tiruri au format o coadă imensă la intrările și ieșirile din portul Constanța. Șoferilor nu li s-a permis accesul din cauza grevei vameșilor.
20: Ne afectează foarte tare. Avem un program de respectat, avem o cursă de făcut.
21: Au și dreptatea lor, poate, nu știu.
22: Asta e România în care trăim.
19: Timp de 2 ore, procedurile vamale la nave și tiruri au fost stopate de protest.
23: Probleme salariale și volumul mare de muncă. Personal insuficient.
24: Condițiile de muncă sunt execrabile. Am lucrat
0: alături de șobolani. Nu avem echipamente.
2: Încadrarea profesională a categoriei noastre, a lucrătorului vamal în acea familie ocupațională, nu se plătesc sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale. Dacă nu se ajunge nici acum la o înțelegere, probabil că va urma greva generală.
19: Și vama Galați a fost blocată.
3: Do you think about this strike?
22: For many people, especially who are with the kids, of course it's inconvenient. Also, there are old people, so
24: 2 hours is hard to wait. I suppose.
22: Exactly, because of the weather conditions, and of course, the road is taking time. So.
19: La ora grevei, 10 angajați ai Vămii erau pe tură.
25: S-au tăiat toate sporurile și în momentul în care s-a elaborat noua lege a salarizării unice, pur și simplu a fost ignorat.
19: În Vama Oancea, din județul Galați, s-a lucrat însă normal.
1: Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare după 8 luni de detenție. Judecătorii Instanței Supreme, care analizează dosarul de tentativă de lovitură de stat la alegerile prezidențiale din 2024, au decis să-l placeze pe Horațiu Potra în arest la domiciliu. La ieșirea din penitenciarul Rahova, Potra le-a mulțumit magistraților.
26: Domnule Horatiu Potra, ați făcut un denunț în ceea ce privește pe domnul Călin Georgescu? Domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfov? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
27: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile.
28: Cu cine veți lua legătura?
26: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
1: Cum au motivat magistrații această decizie, aflăm de la Valentin Stan.
29: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță. După 7 luni de încercări, el și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spatele gratilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
1: Casierul unei săli de jocuri din București a fost reținut după ce a reclamat că a fost tulhărit de 2 bărbați. Ca să justifice banii pe care i-ar fi luat din încasări pentru a împrumuta 2 clienți care nu i-au mai înapoiat suma, bărbatul de 24 de ani a inventat o poveste. A reclamat la poliție că 2 hoți l-au înjunghiat și i-au furat 1500 de lei din casierie. Greșeala lui și-a jucat sceneta în fața camerelor de supraveghere și așa au descoperit polițiștii că individul le-a dat de bunăvoie banii celor 2 presupuși tâlhari, iar rănile și le-a provocat singur. Trupul unuia dintre cei 3 marinari dați dispăruți după scufundarea unei remorcheri în largul portului Midia a fost recuperat. Vă reamintesc, nava a ajuns pe fundul mării în luna martie, în timpul unei manevre la un tank petrolier. 6 marinari erau la bord, 2 dintre ei sunt în continuare căutați. Intervenția întârziată pentru aducerea la suprafață a trupurilor celor dispăruți a scos în stradă familiile victimelor. Autoritățile încearcă acum să evacueze toată apa din interiorul navei. navei scufundate la 26 de metri adâncime și estimează că o vor aduce la mal pentru investigații la finalul acestei săptămâni. Valul de scumpiri schimbă tendința de shopping a românilor, de unde sunt nevoiți să cumpere mai

0: Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, câți mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilie ecumenice. În loc de mici, beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză. Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit,

sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

De voie de nevoie, românii fac coadă la magazinele second hand, își cumpără haine, dar și electronice, cărți, ori jucării. Iar potrivit unui studiu recent, în ultimul an, peste jumătate dintre cei care stau la oraș au plecat măcar o dată cu o achiziție din magazinele cu produse la mâna a doua.

0: Băi, de ce am găsit?
1: Vegetare. Și chiar e fain. Și chiar îți vine și fain, nu? Te duci să-l provezi.
0: Ba da, mă duc acum.
2: 6 din 10 români au cumpărat cel puțin un produs second-hand în ultimul an. Asta arată un studiu recent.
0: De când am descoperit magazinele second-hand, economisesc în jur jumătate din prețul unei haine originale sau noi și mi se pare că este chiar un lucru bun pentru mine, că pot să-mi cumpăr din cealaltă jumătate, pot să-mi cumpăr mai multe haine. Găsesc multe haine de designer.
1: Sunt mult mai accesibile pentru mine și le găsesc la un preț mai bun.
2: Hainele și accesoriile pentru adulți rămân cele mai căutate produse, potrivit studiului, iar magazinele fizice continuă să fie principalul spațiu de cumpărături. Percepțiile negative asociate odinioară cu acest tip de produse aproape au dispărut.
3: Am observat o creștere, tot mai multă lume are încredere, tot mai multă lume are curaj.
4: Cred că cea mai bună explicație este lipsa de surselor și mai de-a după aceea chestiune de mediu, de salvare, de resurse.
2: Creșterea popularității produselor second-hand determină comercianții să analizeze deschiderea unor astfel de magazine și în mall-uri.
5: Cei mai puternici oameni ai lumii și-au creat o societate secretă demascată acum după 20 de ani. Ce se întâmplă la întâlnirile lor, vedeți imediat la știri. Donald Trump a înțeles că Rusia nu vrea pace, spune președintele francez după discuțiile de la summitul G7, iar europenii și americanii ar putea face echipă pentru pacea din Ucraina, mai anunță Emmanuel Macron.
6: Trump, comme nous tous, on a juste acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie aujourd'hui de discuter la paix. Donc oui, je pense très profondément que ce sommet d'Évian est un changement très profond de l'approche, une volonté des États-Unis d'Amérique de travailler avec les Européens en soutien de l'Ukraine, une volonté commune d'avancer sur ce dossier, mais aussi le fait que le rapport de force avait profondément changé dans les derniers mois. L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule. C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée.
5: Rusia este în pragul umilinței după atacurile ucrainene care i-au devastat rafinăriile și i-au lăsat pe oameni fără benzină.
7: Da, мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть. Что происходит в стране, скажите?
5: Din această cauză, Moscova a decis să importe combustibil din Asia pe cale maritimă. Livrările se vor face într-un port din vestul țării. Informația apărută pe Reuters citează 4 surse din industrie. La începutul acestei luni, volumul de petrol rafinat din Rusia a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, mai puțin de 4 milioane de barili pe zi. Iar de la începutul anului, armata ucraineană a lovit de peste 40 de ori rafinării rusești. Donald Trump a dat peste cap planurile summitului G7, a întârziat 3 ore la cina organizată în cinstea sa la Palatul Versailles, pentru că a ajuns greu la discuțiile cu liderii statelor participante, apoi s-a întins la vorbă cu jurnaliștii. Conferința de presă a durat mai bine de o oră și l-a iritat pe secretarul american de stat, Marco Rubio. Pe parcursul discursului, Rubio a făcut grimase și gesturi tipice unui om aflat într-o situație inconfortabilă. Iar spre finalul conferinței, oficialul american arată de-a dreptul nervos, mai ales că a fost nevoit să facă și pe translatorul, după ce Donald Trump nu a înțeles întrebarea adresată de un reporter japonez.
8: I'm from Japan.
9: From where?
8: Japan. And I just left
9: your prime minister. Japan's doing very well. She's my biggest fan. I have to tell you, she thinks I did a great job. You have to call her and ask her. She's doing a very good job, by the way. Go ahead.
8: And military support is no longer necessary.
9: Yeah, but what do you want to know? Go ahead, just tell me. What do you want to know?
8: My question is, did you ask other G7 nations to send military force? And what specifically are you asking of Japan?
9: To send the Air Force? For what?
10: Country to send military.
9: Oh, other countries, not just Japan. No, no, I don't need, we don't need it. Oh, by the way, they all want to do it.
5: O societate secretă a miliardarilor din tehnologie, a unor general NATO și oficial de rang înalt din SUA a fost expusă accidental pe internet. O publicație americană scoate la lumină culisele unor întâlniri ținute secrete timp de 20 de ani. Aici se discută despre bani, sex, arme nucleare și al treilea război mondial. Ioana Ciurlea are mai multe informații din această investigație.
10: În fiecare an, această organizație exclusivistă, denumită Dialogue, organizează un retreat privat doar pe bază de invitație. De aproape 20 de ani, identitatea participanților și conținutul discuțiilor au fost secrete. O scurgere de date dezvăluie pentru prima dată cine participă și ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Conform publicației Wired, organizator este miliardarul Peter Thiel, un nume foarte cunoscut din Silicon Valley. Iar printre cei peste 200 de participanți, comandantul suprem aliat al NATO în Europa, care ar participa la aceste întâlniri secrete încă din 2021. Membrii ai administrației Trump, senatorul american Ted Cruz, șefii serviciilor secrete sau un economist laureat al premiului Nobel. Niciodată nu a fost publică agenda unei astfel de întâlniri. Acum, prin această scurgere de informații, aflăm că la întâlnirea care anul acesta are loc în august în Irlanda, temele de discuție arată așa. Banii cumpără oare fericirea? Readuceți energia nucleară? Al treilea război mondial? Cum merge viața ta sexuală? Sau cum să construiești un cult? Organizația le oferă participanților și o aplicație de dating pentru oameni excepționali. Conform puținelor informații care au apărut despre aceste întâlniri, în urmă cu 4 ani, taxa de participare era de $16,000.
5: Carambol cu zeci de cicliști la o cursă din Germania după ce o femeie a intrat pe pistă cu scuterul electric. Momentul a fost surprins de un spectator care filma de pe trotuar. Unul dintre sportivi evită la limită impactul, dar cel din spatele lui, un cunoscut ciclist olandez, nu e la fel de norocos. Se izbește în plin de scuter și sare pur și simplu în aer, cu tot cu bicicletă. Zeci de cicliști cad unul după altul pe asfalt. Din fericire, au scăpat doar cu rănușoare. În 2021, o spectatoare a fost condamnată penal după ce a provocat o coliziune la Turul Franței. Viața este roz pentru Neymar în afara terenului de fotbal. Atacantul brazilian a devenit tată pentru a 5-a oară. Logodnica sa a născut o fetiță, al treilea copil al cuplului. Celebrul fotbalist mai are și o fiică de 2 ani și un băiat de 12 ani, dar cu mame diferite. Deși a fost chemat să joace la Cupa Mondială, Neymar nu a evoluat în meciul Brazilia-Maroc. Accidentat la gambă, fostul jucător al PSG nu a mai intrat pe teren de la jumătatea lunii mai. Prințesa de Wales a strălucit în a doua zi a cursei de cai din Ascot, îmbrăcată într-o rochie de culoare galben aprins. Kate Middleton și-a completat ținuta cu o brățară de perle care i-a aparținut prințesei Diana și cu cerceii cu diamante care au fost purtați în trecut de regina Elisabeta a II. Este prima dată după diagnosticul din 2023 când prințesa de Wales participă la acest eveniment.

0: Vine căldura în România, în weekend ne așteptăm chiar și la caniculă. Dacă și unde va mai ploua, aflăm din prognoza meteo.
1: La noapte va ploua cu tunete și fulgere în Maramureș, Transilvania și Moldova, prin Crișana, Muntenia și nordul Dobrogei. Vor fi cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge 70 de kilometri pe oră în timpul ploilor și la altitudini mari. Minimele se vor situa între 7 grade în depresiuni și 18 grade pe litoral. Peste zi vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat, vor fi condiții de grindină și rafale de 55 de kilometri pe oră. Vineri vor mai fi ploi de vară pe spații mici, mai ales la munte. Sâmbătă vremea va deveni călduroasă în jumătatea de vest, în timp ce în sud, est, centru, în masivele sudice și estice vor fi perioade cu furtuni. Duminică va ploua în Carpații meridionali și orientali, izolat în Oltenia și Muntenia, iar seara în vest. Atmosfera va fi călduroasă în toată țara, iar în Banat și Crișana va fi caniculă. Vor fi 36 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. La munte vor fi averse însoțite de fenomene electrice după amiaza, mai ales în masivele sudice și estice. Vor fi cantități însemnate de apă, condiții de grindină și vânt puternic. La final de săptămână, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a spațiului montan. La malul mării, vremea va fi instabilă, iar temperaturile vor scădea. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. În prag de weekend, vremea va deveni frumoasă, iar în weekend se vor atinge 28 de grade. Apa mării va avea între 18 și 21 de grade.
0: Ce record a bătut Cristiano Ronaldo la campionatul mondial, dar și cine e reprezentantul României la competiție, vedeți la Sport, imediat, dar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
6: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
5: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
6: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
5: Pentru că din haos...
6: Haosul e foarte popular.
5: Se câștigă din haos?
6: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
5: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
6: Aur.
5: Aur?
6: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
5: E o diferență între PSD și AUR?
6: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
9: Gata, înapoi la ale noastre.

0: La 41 de ani și 132 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă titular din istoria Cupei Mondiale. Portugalia a marcat în poarta Republicii Democratice Congo în minutul 6 al partidei de la Houston, prin João Neves. Cu echipierul său de la PSG, Nuno Mendes a irosit o șansă bună de a dubla avantajul. La pauză a fost 1-1. În ultimele secunde ale primei reprize, Ioan Uisa de la Newcastle a plutit perfect în careu și l-a învins pe Diogo Costa. Cristiano Ronaldo a semnat cea mai importantă acțiune din partea secundă. Șutul său nu a găsit spațiul porții. Capitanul Portugaliei a rămas pe teren până la final, dar ultima ocazie a venit la șutul lui Bruno Fernandes. După 1-1 în fața congolezilor, pentru selecționata pregătită de Roberto Martinez, urmează duelul cu Uzbekistan.
1: România are un reprezentant la Cupa Mondială. Cel mai bine văzut arbitru român, Ișvan Kovac, a fost delegat de FIFA la meciul dintre Tunisia și Japonia de duminică. Ișvan Kovac va fi ajutat de la margine de cei doi conaționali care l-au însoțit la turneul final, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Kovac a fost prezent și la ediția trecută a Cupei Mondiale, cea din 2022 din Qatar, însă nu a fost delegat la niciun meci. De 8 ori a fost rezervă de arbitru central.
2: FCSB are parte de un adversar facil în turul secund din Conference League. Roșialbaștrii o vor întâlni pe Auda, câștigătoarea Cupei Letoniei în 2025. În actuala stagiune, aflată în plină desfășurare, rivala europeană a lui FCSB se află pe locul al treilea după 17 etape. Echipa antrenată de Marius Baciu va juca acasă primul meci, programat pe 23 iulie, în timp ce returul din Letonia se va disputa pe 30 iulie. FCSB va lua startul în al 24-lea sezon european consecutiv. Record absolut în fotbalul românesc.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
7: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
6: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
7: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
6: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
7: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
7: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
6: Cu siguranță.
7: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
6: Și
7: asta
6: ce vor face cu el?
7: Eu sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
6: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
7: Trebuie să fiu.
6: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
7: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
6: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
7: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte, și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
9: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi, și tu acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

Lovitură de teatru după lovitură de teatru, de fapt Nicușor Dan nu este de acord ca Adrian Veștea să negocieze cu AUR. Aflăm pe surse că președintele Republicii nu a acceptat această manevră, dar negocierea există. Ce se însemne asta? Că a ieșit Adrian Veștea din mandatul trasat de președinte? Ne lămurim în această seară. Există vreo variantă în care Nicușor Dan să oprească ceva cu care nu ar mai fi de acord? Ar putea să-i ceară lui Adrian Veștea, de exemplu, să-și depună mandatul, pentru că nu are voturile ca să-și treacă guvernul prin Parlament? Exact acum, când se adunau voturi, inclusiv de la AUR, vă reamintesc, Mohamed Murad, deputat AUR, spune la Digi24 că el ar vota pentru guvernul Adrian Veștea. George Simion are o postare criptică în această seară, spune că AUR are 90 de parlamentari care vor vota întotdeauna o moțiune sau o suspendare și că ei nu vor trăda niciodată. Ce se însemne asta? Vom vedea. A doua veste șoc astăzi, trădare unde ne-am fi așteptat mai puțin. La PSD. 6 parlamentari PSD nu ar vota guvernul Adrian Veștea. De urgență, premierul desemnat și Sorin Grindeanu s-au reunit din nou la Vila Lac. Nu ies calculele nicicum, nu sunt voturile, ce vor face. În seara asta ar fi trebuit să avem deja echipa de miniștri, dar Adrian Veștea întârzie. Planul inițial era ca astăzi să ajungă la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare și chiar să se reunească birourile permanente în așa fel încât mâine să fie audiați miniștrii. Orele trec, nu se întâmplă, șansele scad cu fiecare oră. A treia lovitură de teatru, PNL-ul lui Ilie Bolojan, se mișcă fulgerător. Congresul de excludere a lui Adrian Veștea va fi duminică. Va fi sau nu prim-ministru până duminică Adrian Veștea? Aceasta este întrebarea. Încercăm răspunsuri în această seară la jurnal. Începem!

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Deranjează faptul că

0: se încearcă melonizarea aur.
1: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
2: Despre întâlnirea de la Vila Lac, ea se prelungește. Adrian Veștea discută cu Sorin Grindeanu de aproape 3 ore. Sunt și apropiații ai lor acolo. Se caută o soluție la ecuația majorității parlamentare. Suma voturilor pe care se bazează guvernul Veștea oscilează de azi dimineață. Mai degrabă e cu minus. Cele mai noi informații, Emma Stoica. Emma, te rog.
3: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la Vila de Protocol, în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv, culmea pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine, la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR, inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României, au nevoie să stabilească calendarul, pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
2: PNL face congres fulger duminică. Acest congres ar trebui să întărească poziția lui Ilie Bolojan și să-l excludă pe Adrian Veștea. Până duminică, astăzi Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea partidului, iar de la ședință a lipsit, evident, Adrian Veștea, au mai lipsit Alina Gorghiu, Hubert Tuma. Ce se întâmplă, ne spune Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte, și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc totul să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal. Însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
2: Informație nouă la Digi24, premierul desemnat Adrian Veștea tocmai a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj. Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil. Fiecare propunere este evaluată cu atenție, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, mai multă muncă pentru România, pune în la finalul acestui mesaj Adrian Veștea, prim-ministrul desemnat. Vă reamintesc, planul inițial era ca lista de miniștri și programul de guvernare să fie depuse la Parlament astăzi. Totul pare să fie întârziat cu 24 de ore. De ce? Pentru că nu sunt voturile. Astăzi au constatat oamenii care îl susțin pe Adrian Veștea că nu au suficiente voturi. Și atunci negociază intens cu cei de la AUR pentru a primi această susținere într-un context cât se poate de interesant. Pentru că astăzi am aflat pe surse că președintele României nu este de acord cu această variantă. Nu i-a mandatat, nu l-a mandatat pe Adrian Veștea să negocieze susținere din partea parlamentarilor AUR, dar se întâmplă deja. Avem chiar declarația unui important deputat al Partidului AUR care spune că el va vota. Unde se joacă? Cum va reuși PSD să convingă AUR să susțină acest guvern? Aceasta este întrebarea și avem câteva variante de răspuns pe care le vom explora cu invitații noștri în câteva minute în jurnal. Ne mai uităm acum și la UDMR, care și-a întărit poziția anti-Veștea astăzi. Niciun parlamentar al partidului nu va vota. De fapt, udemeriștii nici măcar nu vor intra în sală. Au decis aproape cu unanimitate să nu participe la acest vot.
5: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
2: Îl vedem acum pe deputatul AUR despre care vorbeam adineauri. Este cel care spune deschis că va vota guvernul Veștea. Este vorba despre Mohamad Murad. Condiția pusă de el este ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să se concretizeze și să vină în întâmpinarea nevoilor cetățeanului.
6: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
7: Nu știu de ce este această întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
8: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi nu de la AUR pentru guvernul Veștea.
7: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea, ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
2: Nimeni nu va vota acest guvern. Nimeni din AUR nu va vota acest guvern. L-ați văzut mai devreme pe Petri Șorpeiu, este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Declarația a fost făcută la Digi24. Vă reamintesc, Vila Lac, în această seară, din nou locul unor discuții intense. Știm că sunt acolo premierul desemnat, Adrian Veștea, și Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat. În studio, Andreea Dumitrescu. Bună seara, Andreea!
9: Bună seara!
2: Două seturi de informații despre ce s-ar întâmpla la această ședință tensionată. Pe de o parte s-ar discuta programul de guvernare, pentru că ne aducem aminte, pesediștii au o listă de dorințe, da?
9: Care în primul draft pe care l-am văzut al acestui program al lui Adrian Veștea nu se regăsesc.
2: Aha.
9: Nu e nicio vorbă legată de eliminarea CSS-ului pentru mame, de exemplu. Sau despre indexarea pensiilor, de care Eugen Tomac vorbea, dacă ți-amintești. Sau despre ceva schimbări legate de TVA. Nu, nimic din toate acestea pare să nu spună de fapt nimic concret acest program de guvernare, ci mai degrabă să fie scris în stilul discursurilor lui Ilie Bolojan. Sunt anumite fraze acolo care sunau parcă spuse de Ilie Bolojan. Știi, apelul acela la responsabilitate, la echilibru.
2: Pentru cine asta?
9: Păi pentru...
2: Liberali?
9: Poate pentru liberali, da, poate pentru liberali și pentru a rămâne consecvent cu ce a promis deja public, că el va continua programul lui Ilie Bolojan.
2: Și ar mai fi informațiile referitoare la voturile care nu ies. Că au negociat cu AUR, vedem că la AUR nu este foarte clar cum să stea lucrurile, că nu se înțeleg, da? Oamenii din AUR, informații referitoare la voturile care nu ies și de, pe care ar putea să le obțină din altă parte, numai de la PSD ar numai că de la PSD ar lipsi vreo 6. Ce e de discutat aici și ce mai e de făcut, pentru că mobilizarea pare să se fi întâmplat încă de aseară?
9: Ce pot să-ți spun e așa, că în această dimineață, la prima oră, când m-am trezit, cred că era 6:30, 7 dimineața, am început să dau mesaje și să încerc să aflu cum s-au încheiat negocierile de azi noapte și am primit următoarea informație, că ar fi avut social-democrații, s-ar fi bazat pe, și mă rog, alături de liberalii lui Veștea, s-ar fi bazat pe 215 voturi, fără voturi de la AUR sau SOS. 215. Ulterior, până să plec de acasă în dimineața asta, mi-au spus că ar fi cu totul 240. Și cumva faptul că în final am înțeles, am aflat dinspre liberalii lui Veștea că de fapt ar fi 27 de voturi de la PNL, nu 20 câte număram ieri, că ar fi convins aripa asta Murad din AUR și așa mai departe, am zis ok, hai că probabil au voturile astea în prima parte a zilei. Tot întrebând, tot văzând că Adrian Veștea nu depune lista de miniștri la Parlament, așa cum ne anunțaseră inițial, că astăzi se depune lista, astăzi se vine cu programul de guvernare, astăzi se merge înainte. Ce va se întâmpla? Nu existau informații care să circule dinspre nucleul dur al negociatorilor lui Veștea și ai Partidului Social Democrat. Nu ieșeau informații din acest cerc extrem de restrâns către liderii partidului, către parlamentarii partidului. Când adunau voturi pentru moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, ți era foarte ușor să afli cum, când și în ce fel, câte voturi sunt, cum s-a negociat, cum va fi record, cum... N-aveau nicio problemă. Toată lumea știa că va fi un succes și toată lumea voia să vorbească despre asta. Acum chiar era nervozitate în PSD pe parcursul acestei zile, pentru că nu se știa ce se întâmplă în acel birou în spatele ușilor închise, nu li se răspunde la telefon, nu li se comunică nimic. Adrian Veștea nu venea în Parlament, nu se făcea nicio ședință formală la PSD. Până în acest moment, de fapt, Adrian Veștea nu a mers nicio clipă la Partidul Social Democrat formal să caute voturile lor, să le spună ce are de gând. Dar socialdemocrații încearcă să adune voturi pentru el, fără să fie existat măcar o declarație publică sau o decizie de partid că vor vota și vor susține acest guvern. Doar un mandat, un cec în alb dat lui Sorin Grindeanu să negocieze. Să negocieze. Mandat larg, deschis de negociere pentru Sorin Grindeanu. Dar Sorin Grindeanu negociază cu Adrian Veștea. Sorin Grindeanu negociază să-i facă guvernul lui Adrian Veștea și să-i treacă guvernul lui Adrian
10: Veștea. Cum a apărut breșa asta de 6 oameni, 6 parlamentari?
9: Pe parcursul zilei, poate și din cauza acestei nervozități din PSD, că liderii practic sunt lăsați pe margine, ignorați, neimplicați în această poveste. Ei nu știu cine, ce ministere va avea, ce program de guvernare se va susține, cum se împart lucrurile astea. Nu că doar l-am dat jos pe Ilie Bolojan ca să putem împărți omenește puterea. Că Ilie Bolojan nu voia să o împartă omenește. Și acum nu știm nimic despre cum se împarte. E, și uite, la mijlocul zilei aflu că ar fi vreo 6 parlamentari, 5 spuneau unii, 7 spuneau alții, informația am avut-o din mai multe surse, care n-ar vrea să voteze acest guvern Adrian Veștea. Sunt lideri care nu se află în Parlamentul României, care îmi spuneau că nu cred că Adrian Veștea e o alegere potrivită. Dimpotrivă, sunt lideri care îmi spuneau că planul ăsta n-arată bine și că nu pare să funcționeze. Și uite așa, ușor, ușor, pe parcursul zilei, în loc să se adune voturi pentru Adrian Veștea, păreau că se pierd.
11: Da.
9: Aflu că și din tabăra neafiliaților, pe care noi așa cumva îi luam ca un bloc, deși existau și acolo voci care să-l conteste pe Adrian Veștea, cum este Vitoria Stoiciu, de exemplu, care a spus public că nu va vota. Noi cumva așa, pentru că era dificil să-i luăm pe toți 20 la rând, să vedem fiecare ce va face, ziceam, ok, hai că vor avea și voturile acestora. Aflăm că, de fapt, vreo 6-7 de acolo, la fel, nu vor vota. Și nu mai ieșa matematica.
10: De aici impasul. Andreea, cât preț pui pe această informație, sau mai bine spus, cât preț ar trebui să pună ei, negociatorii, pe informația că Nicușor Dan nu e de acord să negocieze cu parlamentarii AUR?
9: Asta e o informație foarte interesantă. Și da, cred că președintele Nicușor Dan a spus asta, le-a transmis asta, cred că le-a transmis asta, sau poate nici nu s-a pus problema la momentul respectiv, dar cred că cel puțin asta a gândit Nicușor Dan în momentul în care l-a anunțat pe Adrian Veștea că se poate baza pe 240 de voturi, cel puțin. De ce? Pentru că ieșau atâtea voturi cu voturile UDMR. Ce n-a știut președintele când i-a spus asta sâmbătă seara, așa cum ne relatează Adrian Veștea, este că UDMR de fapt nu va vota. Președintele n-a știut atunci că UDMR nu va vota guvernul Veștea. E, din momentul ăla, eu nu știu dacă președintele le-a transmis sau nu socialdemocraților că nu pot negocia cu AUR. Pe de altă parte, președintele n-are cum să nu fie conștient că doar e matematician, că fără voturile UDMR, până pentru suma necesară să fie investit guvernul Veștea, nu e altă soluție,
10: sigur,
9: decât voturi de la AUR și eventuale SOS. Și atunci președintele avea două opțiuni. Să se facă că nu vede că se negociază voturi de acolo.
10: Și să-i lase de capul lor.
9: Ceea ce pare că se întâmplă, pentru că am întrebat oameni din Parlament, lideri ai Partidului Social Democrat, i-am întrebat, aveți semnale dinspre președinte să nu negociați cu AUR? Și mi-au zis, n-avem, nu știm să fie. N-am informații direct de la Sorin Grindeanu, trebuie să spun asta. N-am informații direct de la Sorin Grindeanu. Dacă a vorbit cu președintele PSD, poate, nu știu. Dar cei cu care am vorbit eu, din jurul lui Sorin Grindeanu, nu știau să existe un astfel de semnal de la Cotroceni. Deci ori se face că nu vede, ori, dacă vede și este deranjat, atunci ar fi trebuit să-i ceară lui Adrian Veștea să renunțe la această aventură și să-și depună mandatul. Dar am întrebat și despre asta. Și aici iarăși mi s-a spus, nu, asta e o poveste, e o informație care pe rețelele sociale deja circulă. Că nu i-ar fi răspuns Adrian Veștea lui Nicușor Dan la telefon. Nu e ceva ce noi să fi putut confirma. Eu m-am interesat, am întrebat, mi s-a spus că nu s-ar fi întâmplat așa ceva, că președintele nu i-ar fi cerut lui Adrian Veștea nicio clipă să-și depună mandatul. Dovadă este faptul că Adrian Veștea ne anunță că mâine, în sfârșit, face depune ce era așteptat să facă astăzi.
10: E foarte interesant. E foarte interesant.
9: Poate merge până la capăt, chiar dacă n-are voturi.
10: Chiar dacă n-are voturi sau chiar și cu susținerea AUR?
9: Păi în ambele scenarii pare că merge până la capăt. În ambele scenarii pare că merge până la capăt. Dimineață, când erau mai siguri pe voturi social-democrații, pe care pare cumva, cumva mai degrabă să le piardă pe măsură ce trece timpul decât să le înmulțească, îmi spuneau că da, Adrian Veștea va merge până la capăt, cu sau fără voturi, va merge până la capăt. De ce? Pentru că o nouă retragere nu schimbă cu nimic situația. Suntem în continuare în același impas în care eram și înainte și după Eugen Tomac și așa mai departe. Dacă ar fi respins Adrian Veștea la vot, atunci s-ar adăuga asupra parlamentarilor presiunea anticipatelor. Presiune pe care apropiatul lui Nicușor Dan, Matei Păun, într-un interviu, nu o excludea. Spunea că da, este și asta o variantă. Deși președintele
10: a spus că
9: n-ar face. Dar uite cum pare că portița anticipatelor se deschide, ar putea să pună presiunea asta pe parlamentari și asta ar putea face ca o a doua propunere, care apropo și de asta am întrebat, ar putea fi Sorin Grindeanu, să aibă mai multe motive, să zic treacă. Așa, să treacă.
10: Mulțumesc mult, Andreea Dumitrescu, în studioul Digi24. O mărturisire interesantă astăzi, Eugen Tomac la Digi24 spune de ce și-a depus mandatul. El susține că PSD și PNL au fost singurele partide care s-au declarat de acord cu un executiv de tehnocrați, ulterior liberalii s-ar fi răzgândit și Eugen Tomac n-a mai avut încotro.
11: Poziția pe care PNL-ul a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și evident în discuțiile ulterioare. În momentul în care am văzut că partidele politice, PNL și USR, sunt inflexibile, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, dar cel mai important aspect, deci în cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi.
12: Ziua de miercuri, săptămâna trecută, spune Adrian Veștea, a aflat de la președintele României că ar putea să fie desemnat în locul dumneavoastră. Întrebarea mea este, dumneavoastră negociați în Parlament niște voturi pentru guvern și în paralel președintele a anunțat pe Veștea că ar putea să fie candidat?
11: Nu. Trebuie să fim rezonabili și anume, sublinez, în clipa în care am constatat că partidele sunt inflexibile în ceea ce privește negocierea cu privire la susținerea pentru mine, evident că președintele a luat în calcul scenariul în cazul...
12: Când ați aflat de numele Veștea?
11: Sâmbătă seara. Nu mi-aduc aminte orele exacte.
10: Candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. El a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care îl atacă pe președinte, spune despre el că reprezintă, citez, un pericol real pentru existența statului român. El a făcut apel identic în urmă cu o săptămână de pe scările judecătoriei sectorului 1, spunea că trebuie suspendat mai ales că atunci semnalul părea să fie mai degrabă unul pentru parlamentari. Haideți să vedem ce a spus de data asta.
13: Mă adresez

0: Astăzi, în închisoare, șeful mercenarilor lui Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a judecătorilor în alte curți. La ieșirea din arest, Potra a mulțumit judecătorilor și a anunțat că nu a făcut niciun denunț.
1: Domnule Potra, ați făcut un denunț în ceea ce privește pe domnul Călin Georgescu? Domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfov? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
2: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile.
3: Cine veți lua legătura?
1: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
0: Mergem la Valistan, are toate detaliile acestei decizii în cazul mercenarului acuzat de tentativă de lovitură de stat, Vali.
4: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță după 7 luni de încercări. El și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spatele gratilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
0: Întârzie programul de guvernare, întârzie lista cu miniștrii care ar urma să facă parte din guvernul propus de Adrian Veștea, pentru că nu sunt voturile. Au primit astăzi negociatorii lui Veștea mai multe vești proaste. Una dintre ele este că 6 parlamentari PSD nu ar vrea să voteze. De aici și căutarea febrilă pentru voturi. Una dintre întrebările serii este următoarea. Negociatorii lui Adrian Veștea vor ține cont de condiția pusă de președintele Nicușor Dan să nu negocieze cu AUR? Calculele arată că fără AUR nu se poate. De aici următoarea întrebare pe care o vom explora cu invitații noștri imediat după o scurtă pauză. Ce va face AUR? Pentru că presiunea este mare. Negociatorii PSD sunt în pline discuții cu cei de la AUR ca să obțină 10 de voturi. Ar avea nevoie de ele pentru a-l trece pe Adrian Veștea, pentru a-i trece cabinetul prin Parlament. Dar ce vor face cei de la AUR? Vor lansa consemnul "nu intrăm în sală, nu votăm, nu ne interesează"? Sau va apărea decizia "intrăm în sală și fiecare parlamentar votează cum îi dictează conștiința"? Cei care urmăresc scena politică spun că în a doua situație este semnalul clar că guvernul Veștea va trece, pentru că unii parlamentari AUR vor vota. Punem toate informațiile cap la cap și vă explicăm cum stau lucrurile acum, la această oră, după pauză. Vă așteptăm!
5: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Ficatul nu doare. Am auzit cu toții asta, iar medicii ne confirmă. Simptomele în afecțiunile hepatice apar foarte târziu, după ani întregi în care acestea evoluează tăcut. Pentru a fi descoperite înainte să apară semne, este important să facem evaluări periodice. Astfel pot fi identificate modificări celulare timpurii, chiar și atunci când o persoană pare perfect sănătoasă. Analizele de sânge uzuale oferă indicii prețioase prin măsurarea nivelului enzimelor

0: și performanța metabolică. Totuși, valorile normale ale transaminazelor nu exclud întotdeauna o suferință latentă. Este motivul pentru care pacienții cu riscuri metabolice, de exemplu cei cu diabet zaharat sau obezitate, au nevoie de o strategie de diagnostic extinsă. Ecografia abdominală joacă și ea un rol esențial pentru diagnosticarea precoce. Procedura permite vizualizarea directă a structurii ficatului și confirmă imediat infiltrația grasă ori creșterea în volum. În plus, medicina modernă utilizează acum teste neinvazive care măsoară cu precizie rigiditatea hepatică și stadiul fibrozei, totul fără durere și fără folosirea radiațiilor. Un rol important îl are și screeningul pentru virusurile hepatice B și C și ele asimptomatice până în faze avansate ale bolii. În cazuri mai complexe, imagistica avansată prin tomografie computerizată și rezonanță magnetică oferă o imagine și mai clară asupra stării de sănătate. Este însă obligatoriu ca toate aceste rezultate să fie corelate de un medic specialist. Interpretarea acasă a analizelor riscă să ducă la concluzii greșite sau la întârzieri în stabilirea unui diagnostic corect. Pe larg despre categoriile de bolnavi cronici cu risc hepatic, discutăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile despre sănătatea ficatului le veți găsi și pe site-ul nostru digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
4: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
3: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
4: și
3: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
4: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
3: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
4: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
3: deci
4: că...
3: nu vă amăgiți.
4: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
3: Deci porniți cu așteptări mici.
4: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Vă reamintesc informația momentului la Digi24. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat în această seară că mâine depune la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare cu care vrea să meargă la votul de investitură în Parlament. Ca să înțelegem care este atmosfera, vă propun postarea pe care tocmai a făcut-o deputatul Partidului Social Democrat Adrian Căciu în contextul unei discuții aprinse la Vila Lac între Adrian Veștea și șeful PSD-știlor Sorin Grindeanu. Adrian Căciu scrie pe rețelele de socializare: zânele, pardon, elele care vor să pară zâne. Așa sunt toți bolojeniștii aceștia din ultimele zile, indiferent că fac parte din partidul care a fost pe locul 3 la alegeri, pe locul 4 sau pe locul 5. Are o problemă Adrian Căciu, ceva mai jos în postarea sa, cu cele trei partide, PNL, USR și UDMR, care se pregătesc să-i propună președintelui României un guvern minoritar care ar urma să fie condus, în propunere evident, de Alexandru Nazare. Adrian Căciu continuă postarea și vorbește despre situația la zi. Haideți să vorbim despre situația la zi. Suntem fix ca în perioada de dinaintea moțiunii de cenzură, dar fix la fel. Bolojeniștii, zânele acestea, elele de fapt, ne anunțau peste tot că nu trece moțiunea, că nu sunt voturi, că ne fac ei minoritarii sau ele, zânele, elele de fapt. Tot corul de propagandiști, trompete politice, ele, zâne din acestea, au urlat zile în șir că nu sunt voturi. Gata, uite că nu sunteți în stare să treceți moțiunea. Vuietul elelor s-a auzit până în noaptea de dinaintea moțiunii, apoi a doua zi chițăiau. Ele, care se doreau zâne, scânceau. Iar moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Elele, care nu știu să piardă, au urlat prăpăd, dezastru. Erau în faza de negare. Acum au prins iar glas și dansează. Cam așa suntem și acum. Eu zic că merită să scâncească din nou. Iar dacă, prin absurd, guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor. Ar fi un semn că s-a terminat cu violul asupra democrației și asupra votului românilor. Nu știu câte ele din acestea ar mai intra în Parlament. Ce e important în această postare a deputatului PSD, Adrian Căciu? Este important că evocă posibilitatea ca guvernul propus de Adrian Veștea să nu treacă. Iar în această variantă, Adrian Căciu susține că ar trebui organizate alegeri anticipate, că este vorba despre o amenințare voalată, o amenințare voalată la adresa parlamentarilor care s-ar putea gândi de două ori înaintea deciziei de a nu vota, pentru că dacă s-ar abține sau nu ar vota, atunci e posibil să se ajungă la anticipate, cum spune Adrian Căciu, dar mai înțelegem și că îl deranjează foarte mult pe deputatul PSD faptul că PNL, USR și UDMR au pregătit un plan B. Nu trece Adrian Veștea, ce se întâmplă? PNL, USR și UDMR au făcut un plan în care toate trei merg și îi propun președintelui României un guvern minoritar care ar fi condus de Alexandru Nazare. Iar asta nu-i convine deloc domnului deputat Adrian Căciu. Despre cum stau calculele referitoare la voturile de susținere în dreptul lui Adrian Veștea, stăm de vorbă imediat cu invitații noștri. Despre cum negociatorii lui Adrian Veștea au încălcat consemnul impus de președintele României Nicușor Dan, și anume să nu discute, să nu negocieze cu parlamentarii AUR. Despre ce ar urma să facă AUR. Va vota sau nu, va susține sau nu guvernul Adrian Veștea? De spus din capul locului că fără AUR nu merge, nu funcționează, nu sunt voturile necesare. Despre toate aceste informații, imediat cu invitații jurnalului de seară. Până atunci, despre Donald Trump, care și-a schimbat perspectiva asupra războiului din Ucraina și este gata să pună mai multă presiune pe Rusia pentru a obține pacea, un comentariu care vine din partea premierului Canadei în fața jurnaliștilor la summitul G7 din Franța. Oficialul canadian susține că șeful Casei Albe are acum o poziție mai realistă în privința războiului din Ucraina.
5: Dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK? Une position plus... Non, pas plus dure par rapport à la Russie. À la Russie. Et plus réaliste, selon nous, de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
4: Și Emmanuel Macron este mai liniștit după discuțiile de la Evian. Donald Trump ar fi înțeles în sfârșit că Rusia nu este serioasă în privința intențiilor de pace. Europenii și americanii ar putea face echipă pentru pace în Ucraina, declarația lui Emmanuel Macron.
6: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie aujourd'hui de discuter la paix. Donc oui, je pense très profondément que ce sommet d'Évian est un changement très profond de l'approche, une volonté des États-Unis d'Amérique de travailler avec les Européens en soutien de l'Ukraine, une volonté commune d'avancer sur ce dossier, mais aussi le fait que le rapport de force avait profondément changé dans les derniers mois. L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule. C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée.
4: Americanii și europenii din G7 vor să producă sub licență în Ucraina rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană, potrivit unui cotidian francez. Printre sistemele vizate s-ar putea număra și rachetele interceptoare Patriot. În paralel, secretarul general NATO asigură din nou că Statele Unite păstrează postura de descurajare nucleară în Europa. Mark Rutte recunoaște că aliații discută deocamdată discret despre redeschiderea canalelor diplomatice cu Rusia.
7: The US nuclear deterrent is solid. And that it is crucial that Europe and Canada do more on the conventional front. The other allies have stepped up to contribute more. And this is fair. This makes us stronger. And this is what NATO 3.0 is all about. And we also know that as we increase investment, it's not the money alone that matters. Poland, as an example, Poland is rapidly ramping up its defense production, is rapidly ramping up its defense expenditure, making sure that they can defend themselves.
8: The president of Finland, Alexander Stubb, has spoken about reopening channels of communication with Russia. What might a future dialogue with Russia?
7: Yeah, clearly this is something debated among allies, absolutely. At the moment, this is not a discussion we are having in NATO at the political level. It's really a discussion playing out in the EU at the moment. And we are following that and we'll be supportive wherever we can.
4: Rusia este în pragul umilinței după atacurile ucrainene care i-au devastat rafineriile și i-au lăsat pe oameni fără benzină.
9: Когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть. Что происходит в стране, скажите?
4: În urgență, Moscova a decis să importe combustibil din Asia pe cale maritimă. Livrările se vor face într-un port din vestul țării. Informația vine de la Reuters, care citează 4 surse din industrie. La începutul acestei luni, volumul de petrol rafinat din Rusia a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili pe zi. Oamenii stau la cozi interminabile pentru a face plinul. De la începutul anului, armata ucraineană a lovit de peste 40 de ori rafinăriile rusești. 30% din capacitatea acestora a fost oprită, ceea ce reprezintă peste 2 milioane de barili pe zi. În prezent, Rusia cumpără combustibil din Belarus și Kazakhstan, 450 de milioane de tone doar din Belarus. Cele două țări nu au însă suficiente resurse ca să susțină întreaga piață a Rusiei. Cu două zile înainte de ca acordul SUA-Iran să fie semnat în persoană, în Elveția, Donald Trump amenință din nou Teheranul cu războiul. Dacă nu îmi place acordul, voi relua bombardamentele, spune el.
10: It's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
4: Pe finalul crizei politice prelungite, economia României primește un val de lovituri. Leul s-a depreciat puternic în ultimele săptămâni. Inflația a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Unii economiști cred că România intră în recesiune în acest an, mai ales dacă statul nu va pune urgent ordine în finanțele publice.
11: România nu trece doar printr-o criză politică prelungită, ci și printr-una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani.
12: Leul a pierdut teren într-un ritm accelerat în ultima perioadă. Euro a ajuns să coste 5 lei și 23 de bani, după ce la începutul conflictului politic era cotat la 5 lei și 9 bani.
11: Inflația a urcat la aproape 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Suntem primii la scumpiri în Uniunea Europeană. Veștile sunt mai bune pentru a doua parte a anului.
13: Pe zona de inflație ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor, înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
11: Sectorul privat este cel mai puternic afectat de creșterea costurilor.
14: Acest impact asupra mediului de afacere arată faptul că în perioada următoare companiile nu se gândesc neapărat la dezvoltare, ci la supraviețuire, la felul în care își mențin locurile de muncă și nu în ultimă instanță la cum își mențin competitivitatea. Noi considerăm că România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern care să dea o direcție economiei pentru următorii 10 ani.
11: Datoria acumulată în anii anteriori, deși a scăzut radical în 2026, continuă să pună presiune pe buget prin cheltuielile cu dobânzile.
15: Eu zic că în a doua jumătate a anului deja vom vedea primele semne de așezare, baze sănătoase a consumului și încet, încet de acolo încolo vom relua creșterea. Sigur, cu o singură condiție, dacă în continuare mergem pe ideea asta deficitului excesiv și a dezvoltării printr-o astfel de iluzie, în final, tot într-o astfel de fundătură o să ajungem. Situația politică este factor agravant. Acest deficit este dus în spate de noi din 2019 încoace, în faptul că ridică semne de întrebare la nivelul creditorilor internaționali și, evident, aceștia cresc dobânda pe măsură ce gradul de îndatorare crește.
11: Produsul intern brut este în continuare în scădere, iar economiștii nu exclud un an întreg de frânare economică.
4: Două mari probleme în rândul negociatorilor lui Adrian Veștea. Prima dintre ele este cum să facă față celor 6 parlamentari PSD care nu ar vota guvernul pe care Partidul Social Democrat îl susține. Dintre negociatori sunt mulți reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Vă reamintesc, la discuțiile despre cum să-i convingă pe parlamentari au participat Marian Neacșu și mai mulți reprezentanți PSD, inclusiv era vorba acolo despre Claudiu Manda. Și a doua mare problemă este cea care se referă la negocierea cu AUR. Să respecte sau nu negociatorii consemnul lui Nicușor Dan? Revenim după o scurtă pauză.
0: Digi24 FM.
16: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
18: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul, dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
18: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spun eu, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
17: Ce facem tocmai, da.
18: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle și Faris are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: It's lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Este informația momentului, o postare pe care a făcut-o premierul desemnat Adrian Veștea, prin care ne anunță că se află în etapa definitivării programului de guvernare. Vrea să fie sigur că toate propunerile pe care le-a primit vor putea fi bugetate, se vor putea realiza, deci pot să apară în programul de guvernare. Există aici o explicație pe care o să vi-o oferim imediat, pentru că, de fapt, Adrian Veștea se află în etapa în care discută cu cei de la Partidul Social Democrat ce să treacă în programul de guvernare, pentru că poate vă aduceți aminte, dar săptămâna trecută, când Eugen Tomac trecea prin focurile facerii guvernului, primise o listă publică cu 10 puncte din partea celor de la PSD. Nu avem motive să credem că Adrian Veștea nu a primit și el aceeași listă pe care nu ar fi foarte dispus să o pună în programul de guvernare. De aici și discuții aprinse. Și mai aprinse sunt însă discuțiile în legătură cu lipsa voturilor. Nu are voturile de care ar trebui să existe pentru a-i susține guvernul, Adrian Veștea, dacă ar fi să îl credem pe Dominic Fritz, președintele USR, ar fi vorba despre cam 100 de voturi de la traseiști și trădători. Pe lângă PSD, guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un guvern de pe Temu, conchide Dominic Fritz, președintele USR. Nu știm dacă lucrurile stau chiar așa. Ce știm este că astăzi au venit în rafală veștile proaste pentru Adrian Veștea. Prima dintre ele, că dintre parlamentarii PSD ar fi vreo 6 care nu au de gând să voteze. A doua, că de fapt președintele nu este de acord cu negocierea cu parlamentarii AUR. Fără AUR însă nu iese. Nu se poate. Pur și simplu nu au cum să obțină voturile, drept care credem că negocierile au mers mai departe. În minutele următoare, următoarele 120 de minute, vom intra în toate detaliile acestor cazuri, pentru că, de exemplu, în dreptul AUR, știm cam cum s-ar pregăti trădarea, nici măcar nu va fi trădare, vă vom explica imediat cum vor face parlamentarii AUR de care are nevoie Adrian Veștea să voteze în condițiile în care liderii AUR tot spun că partidul nu va susține guvernul Adrian Veștea. În fine, vă reamintesc o postare pe care a făcut-o deputatul PSD Adrian Căciua din AUR, în care spune că în ipoteza în care nu trece guvernul Veștea, foarte important, deci un PSD-ist care evocă public varianta ca acest guvern să nu treacă, atunci ar trebui să mergem la anticipate, spune Adrian Căciu. Dacă, prin absurd, guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor. Ar fi un semn că s-a terminat cu violul asupra democrației și asupra votului românilor. Nu știu câte din elele din acestea ar mai intra în Parlament, spune Adrian Căciu. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Claudiu Crăciun, Emma Stoica, Ion Meioniță și profesorul Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara, domnule profesor!
5: Bună seara!
4: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă. În platou, Emma Stoica, despre cei 6 PSD-iști, ce veste! Tot verificau și când colo vreo 6 de la PSD nu ies.
6: Ce veste minunată, ar spune Ilie Bolojan, dacă ne uităm din perspectiva dumnealui. A fost o informație care pe unii socialdemocrați, și aici chiar cred că s-a întâmplat așa, i-a luat prin surprindere. Și se întrebau, băi, chiar nu-i avem? Chiar sunt de la noi care vor dezerta? Este greu de spus dacă vor rămâne doar 6 și este greu de spus Cum va reuși până la urmă Sorin Grindeanu să-i țină împreună? Pentru că lovitura cea mai mare nu ar fi că 6 voturi s-ar pierde. Oricum negociază în momentul de față. Deși da, e nevoie de fiecare vot. Sunt mulți parlamentarii PSD. Lovitura foarte mare ar fi ca Sorin Grindeanu, care negociază pentru un premier care nu-i din PSD atât de intens, să nu poată să țină sub control nici măcar proprii parlamentari. Sunt aceste informații care au apărut undeva pe la jumătatea zilei din spre Partidul Social Democrat, însă supărările sunt mult mai vechi în Partidul Social Democrat. Încă din momentul desemnării lui Eugen Tomac, erau lideri nemulțumiți în PSD, iar acum, odată cu această nouă desemnare și cu aceste noi negocieri pe care Sorin Grindeanu le face, pe mine m-a șocat faptul că Sorin Grindeanu negociază atât de intens pentru un om care nu este din PNL, deci nu și-a propus propriul premier ca să poată să negocieze, adică își pune toate cărțile pe masă cu aur ca să negocieze pentru Adrian Veștea. Și da, sunt parlamentari, nu neapărat parlamentarii în sine sunt problema, ci liderii din teritoriu, aceia șefii de organizații care par să nu mai fie toți cu Sorin Grindeanu și care le transmit parlamentarilor poate mai bine nu ajungeți în ziua votului.
4: Dintre partidele fostei coaliții, PSD este singurul care nu are o rezoluție, nu are o decizie în forurile partidului în privința atitudinii față de guvernul Veștea. Atitudinea pe care o are PSD față de Adrian Veștea este evidentă, dar ea nu vine dintr-o decizie a partidului, vine dintr-o decizie a câtorva lideri.
5: Există acolo un mandat, dar putem să spunem că...
4: Larg de negociere.
5: Larg de negociere. Acolo
4: un mandat larg de negociere. Dar negociază? Aveți senzația că negociază sau doar susțin?
5: Tot timpul au negociat. Absolut tot timpul au negociat. Probabil este o reflecție a faptului că nu există niște facțiuni... Deși ele există, facțiunile în PSD au un mod mult mai organizat de a intra și a ieși din astfel de crize. Și este o istorie întreagă în spatele PSD-ului. Tot timpul a fost un partid mai coeziv la nivel de leadership. Chiar și atunci când erau dispute în interior. În timp ce PNL-ul a avut această tradiție a facționalismului, a grupurilor, chiar și alegerea conducerii se face cumva pe niște platforme. Deci sunt altfel de organizații. Chiar dacă au lucruri în comun, gen primarii, care contează foarte mult, experiența la guvernare, care poate să fie decontată și ca lipsă de moralitate sau legitimitate, dar sunt și lucruri diferite. Deci un partid facționalizat, PNL, versus un partid relativ unitar și
4: adică
5: se vede și în crize.
4: Adică nu vă așteptați din istoria PSD-ului, nu vă așteptați la o rebeliune că Sorin Grindeanu de capul lui a decis să susțină guvernul Veștea?
5: Nu, și dacă ne uităm la toate congresele, cred că un singur congres a fost într-adevăr competitiv și disputat. Acela în care a candidat Victor Ponta împotriva lui Mircea Joană. Poate au mai fost și altele, dar de obicei lucrurile acestea s-au stabilit înainte de congres, când a fost momentul. Acum nu e un astfel de moment. PNL-ul este într-o situație critică, pentru că acolo sunt două opțiuni mari pe care le-au la dispoziție. O opțiune, să spunem, reformistă, cu toate ghilimele de rigoare din jurul domnului Bolojan, și o opțiune care este de altfel foarte familiară PNL-ului, opțiunea, să spunem, sistemică, ești partidul cartel, partidul statului, trebuie să fii tot timpul la guvernare și să distribui resurse. Ceea ce a făcut și Bolojan, să nu fim naivi, adică și el a jucat rolul acesta.
4: E foarte important ce se întâmplă la PNL, vom vorbi despre asta, mai ales că avem niște decizii despre niște ședințe importante care se vor întâmpla până la sfârșitul săptămânii, pentru că Ilie Bolojan îți dorește foarte mult ca până la sfârșitul săptămânii să-l dea afară pe Adrian Veștea. E foarte interesant dacă întâi va reuși el să-l dea afară sau va reuși Adrian Veștea să devină prim-ministru, că lucrurile s-ar complica. Deci vom rezerva un capitol special Partidului Național Liberal în seara asta, că este prea interesant și important ce se întâmplă acolo. Ion Meoniță, sunt 6, sunt doar 6, pot să se facă 3, se poate să nu rămâne niciunul dintre cei 6, dar despre ce face PSD în acest șantier, despre cum își pune toate forțele în joc, da? Pentru a-l susține pe Adrian Veștea, un prim-ministru de la PNL, da? Care e pe locul, care e din partidul de pe locul 3, cum spune domnul Căciu în postarea lui, și care de fapt n-ar merita nimic. Da, pentru care PSD se bate. De ce?
7: Pentru că
4: să-i salveze fața lui Sorin Grindeanu.
7: Nu. Suntem într-un moment critic care poate să însemne aruncarea României în periferia europeană, deraierea ei, pentru că avem de-a face, de fapt, cu o răsturnare politică care înseamnă o guvernare PSD-aur sau PSD Partide Naționaliste Extremiste. Peste spre asta ne îndreptăm dacă guvernul Veștea trece de Parlament. Deci nu mai este vorba de a schimba un premier cu care președintele nu s-a înțeles. Este vorba de o schimbare, cum se spune, fundamentală în politica românească. Pur și simplu dezertarea ei din tabăra occidentală, cum îi place președintelui să spună. Și asta se face prin apetența deosebită a PSD pentru această direcție, afinitatea cu partidele din polul naționalist, suveranist, cu care discută pe față, deci nu mai există nici măcar o, așa, un voal pus aici. Nu, e totul naked. Vezi cu ochiul liber ce se întâmplă și cum s-a creionat această majoritate și a fost bătută în cuie, se creionase mai de mult și a fost bătută în cuie la căderea guvernului Bolojan. Și acum avem un președinte care de duminică nu zice nimic, care l-a nominalizat pe Veștea și dacă punem cele două cap la cap, vedem așa. Am pornit de la un guvern chiar european, chiar occidental, o majoritate confortabilă în parlament, în parlament, guvernul Bolojan, care a făcut unele reforme, altele nu le-a făcut, și în partea cealaltă ajungem la un guvern Veștea, PSD, AUR, POT, Uniți, Unificați, Patrioți și alții. Cu aripa ruptă din PNL, aripa dizidenților anti-Bolojan de acolo. Și de fapt avem o restructurare în care o clasă politică extractivă, care trăiește de 36 de ani, scoțând dividendele prin buzunarul propriu, din buzunarul statului, care a fost un pic uimită că se pot face unele reforme, sau cel puțin a anunțat că s-ar putea face unele reforme în România, și care a decis că n-are rost să se joace nici măcar cu această aparență sau început de reforme, și că e timpul să pună piciorul în prag, să termine cu discuția asta și să preia pe cont propriu tot sistemul așa cum a fost până acum, să nu se schimbe nimic, nici justiție, nici politică, nici economie, nici buget, nimic, absolut. Va fi întoarcerea la epoca de piatră a politicii românești, în care acești exponenți, care toți sunt extractivi, că dacă vă uitați la viața lor în politică, veți găsi anumite chestii în CV-ul lor politic, în care dintr-o dată devin bogați. Dintr-o dată. Au așa câte un geniu, oameni care greu vorbesc limba română, îi vezi că sunt capabili de niște combinații excepționale care din nimic îi face niște oameni foarte bogați, care râd de ceilalți care n-au pantofi de 1500 de euro, care îi consideră niște paria, că n-au ceasuri de 100.000 de euro și care îi consideră, pe care îi consideră niște neisprăviți pentru că nu vin cu mașini de 300.000 de euro la birou. Asta este România și cred că răspunzător pentru această evoluție este în primul rând Nicușor Dan. Și nu știu cum va da Nicușor Dan ochii cu poporul dacă acest guvern Veștea pe care l-a moșit se va naște și va crește și va merge pe picioarele lui.
8: Despre susținerea căutată pentru guvernul Veștea, imediat vorbim despre ce se întâmplă cu AUR. Cu voturile AUR, liderii partidului insistă chiar și în această seară că nu au loc negocieri, că nimeni de la AUR nu va vota. Domnul Petrișor Peiu spune
7: liderii
8: că
7: AUR, nu ai PSD.
8: AUR,
7: da.
8: Domnul Petrișor Peiu spune că nu va vota nici Mohamed Murad, care deputatul AUR, care la Digi24 spunea că este gata să voteze guvernul Veștea. Este foarte interesant cum se întâmplă. Înțeleg din întrebarea dumneavoastră, Ion Meuniță, că sugerați că liderii partidului s-ar putea să nu știe că PSD-știi se pricep să stea de vorbă cu niște parlamentari care...
7: Bă, cred că știe.
6: Eu cred că Simion știe foarte
8: o să ne explicați.
6: Bine.
8: O să ne explicați că e prea interesant, da? Cum e o negociere care, de fapt, probabil e negată public.
7: Și avem un un nou show, pentru că aparența contează.
4: Întrebarea pe care ne-o vom pune și sunt curios care sunt răspunsurile dumneavoastră este cum acești negociatori trec de consemnul lui Nicușor Dan. Pentru că astăzi, la un moment dat, aflam că președintele României nu i-a mandatat pe negociatori să meargă la parlamentarii AUR. Fără AUR ar fi rămas regula.
7: Și ce s-ar putea întâmpla dacă nu,
4: nu trece guvernul Veștea fără AUR?
7: Nu, dacă nu țin cont de indicațiile președintelui.
4: Și asta este o întrebare. Dar înainte aș vrea să vorbim cu domnul profesor Albu Comănescu despre cum chiar la PSD ar putea să apară o breșă. Cum vi se pare?
9: Cred că sunt un pic mai sceptic în sensul în care PSD-ul are o capacitate de a corporatiza membrii partidului, de a-i ademeni, de a-i ține într-o direcție comună, mai ales pe un obiectiv atât de ambițios, mult mai mare decât celelalte partide. Într-adevăr, există la nivel local, la nivel regional, disconfort, poate pe ideea de ce trebuie să ajutăm pe cineva din PNL, poate pe ideea de ce PSD-ul nu își asumă până la urmă această guvernare, dar 6 este o cifră mică, așa cum și până 100 invocate de domnul Fritz, mi se pare o cifră relativ mică, pentru că în politica românească schimbatul fețelor de la o zi la alta, schimbatul direcției, liber schimbismul dragului Caragiale e tot acolo. Ceea ce ni se spune astăzi că nu negociem dincolo de o linie roșie devine absolut derizoriu, în măsura în care cel care a dat un asemenea ordin, mai mult sau mai puțin valid, a schimbat ruta pe care a avut-o în perioada electorală și în relație cu ideea de reformă a statului, cu reforma economiei, cu tot ceea ce înseamnă stat, societate, instituții. Ce motive ar avea partide bine cunoscute pentru versatilitatea lor să se plieze, unu, onestității publice, spunându-ne nouă ce negociază și cum negociază, când știm bine, de pildă, că PSD-ul poate face oferte foarte tentante unui ajutor provenit din partea AUR, știind bine că în teritoriu cele două partide și-au găsit zone comune în care operează foarte bine în comun și, pe de altă parte, nu știm în ce măsură cei din AUR au onestitatea să ne spună că nu negociază cu cei din PSD, când pentru ei ar fi deschiderea unor porți care ar permite o relegitimare a partidului, o tentativă de mult încercată de melonizare, a trece pragul acceptării publice și mai ales, cum să spun, frecventabilitatea. Dintr-o dată ies din discursul lui George Simion, care cunoaștem, ies mai ales din discursul incoerent al lui Georgescu și ajung într-o zonă în care câteva notabilități cu voci mai bine formate dau o altă formă partidului. Deci există promisiuni care, într-adevăr, nu mă fac să cred în zona, mă rog, în cifrele respective, nici în 6, nici în 100. Va trebui să avem surpriza și acolo spuneam că apare scepticismul meu și surpriza de a vedea un guvern care, într-adevăr, are posibilitatea să treacă. Și mă gândeam chiar înainte de începutul emisiunii la o serie de scenarii așa croșetate rapid, ce-ar fi ca domnul Veștea să fie dat afară din PNL, dar nu neapărat să fie bine primit în PSD, pentru care însemna un guvern PSD și menținut ca independent, susținut ca independent, cultivat practic în această imagine de independență, conducând un guvern care evident nu va avea mari rezultate, dimpotrivă, va fi tocmai în zona înlocuirii reformelor cu procesele de blocaj pe care le-am văzut plăcute PSD-ului, dar întrebarea va fi atunci, își asumă domnul Nicușor Dan un asemenea guvern, dacă într-adevăr trece? Mai ales după ce, dacă ar obține aceste voturi de la AUR. Pentru că acolo este o chestiune care va defini nu doar ce se întâmplă în executiv, la nivelul guvernamental, dar și la Cotroceni și atunci o mare parte din electoratul românesc și din populația României se va uita complet cu alți ochi la tot ceea ce înseamnă sistemul politic acum și aici pentru 2028.
4: Se numără și se renumără voturile la Vila Lac. E ședință în desfășurare acolo, știm că sunt prezenți Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Se numără și se renumără și ne-am adus aminte de celebra butadă. Păi ați numărat odată, da, ați numărat a doua oară ca să verificați. De ce tot numărați? Păi poate ies mai multe. Cred că asta este și speranța acolo. poate ies mai multe la ENA renumărare, dar știm că se vorbește și despre programul de guvernare, pentru că Adrian Veștea a încercat să scape ușor cu Partidul Social Democrat în privința programului de guvernare, pentru că într-o primă schiță pe care au văzut-o colegii noștri la Digi24 nu se aflau dorințele acelea 10 ale PSD-ului de săptămâna trecută și se pare că lui Sorin Grindeanu nu i-a convenit prea mult, drept care acum încearcă să vâre în programul de guvernare din dorințele Partidului Social Democrat.
7: Între virgulele programului Bolojan, nu? Să bage programul PSD între virgulele...
4: Între virgulele neschimbate
6: okay. ale programului. Primul era să convingă PNL-ul, acum este să convingă PSD-ul.
7: Punem pariu că vor intra toate? Nu, virgulele?
4: Nu e așa.
7: Aveți rondoială?
4: Nu. Chiar nu, dar suntem curioși dacă forma finală va fi chiar cea pe care și-o dorește Sorin Grindeanu. Probabil că da, da? Cum își dorește Sorin Grindeanu?
7: Mă întreb dacă doar virgulele rămân din programul Bolojan.
4: Ce vedeți pe ecran sunt nume, posibile nume de miniștri în cabinetul lui Adrian Veștea, pentru că mâine premierul desemnat promite că va merge la Parlament cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Lista definitivă sunt documente esențiale, fără de care nu se poate votul de investitură. Dar până la votul de investitură trebuie să vină convocarea birourilor permanente, apoi trebuie convocate comisiile pentru audierile miniștrilor. Deci trebuie să se întâmple niște lucruri, probabil 2 zile, 3 zile, din nou ne gândim dacă va fi Adrian Veștea prim-ministru până duminică, când îl dă afară Ilie Bolojan.
6: Tot de aur depinde.
4: Partidul Național Liberal, totul depinde de aur, spune Ema Stoica, așa ne aducem aminte de o declarație pe care a făcut-o cu repetiție Adrian Veștea. Și anume că nu l-ar deranja să fie susținut de parlamentari aur, care ar da dovadă de patriotism dacă l-ar vota. Asta spunea Adrian Veștea, dacă putem, îl vedem, îl revedem împreună, pentru că brusc astăzi am aflat pe surse că președintele Nicușor Dan nu este de acord cu această variantă. Adrian Veștea.
10: Mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știința mea și după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari aur care dau dovadă de patriotism.
11: Sunt foarte mulți alți colegi liberali care nu și-au manifestat votul în cursul zilei de ieri, tocmai pentru a nu crea aceste polemici. Eu cred că până la urmă Partidul Național Liberal, al cărui membru sunt, va da dovadă de maturitate și va veni și va sprijini acest guvern. Să știți că vor fi și veți fi poate surprins chiar și parlamentari din partea USR sau altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste.
4: Bun, încă o dată, aceasta era situația aseară. Cu toții ne-am gândit că de fapt i-a lăsat Nicușor Dan. Dintre timp am aflat că Nicușor Dan nu i-a lăsat.
6: Nu i-a mandatat.
4: Cu alte cuvinte, nu i-a pus. Nu,
6: nu
4: Nicușor Dan i-a pus să caute
6: aur. Dar nici nu ne-am spus să nu negocieze.
7: De unde știm?
4: Noi știm că asta este situația, că Nicușor Dan nu i-a pus.
7: L-am văzut
4: nu ne-a zis Nicușor Dan asta.
7: Ceva?
4: Nu.
7: Atunci...
4: Dar mă duc direct la întrebarea lui Ion Meioniță. Întrebarea lui Ion Meioniță este următoarea. Și dacă nu i-a lăsat Nicușor Dan și ei...
7: Ce
4: se va întâmpla? Pentru că există posibilitatea ca Nicușor Dan să spună: păi stați bre, că m-ați supărat, ia să-l retrag eu pe vechi. Există această variantă? Nu există. Această variantă nu există.
7: Ai dat mandatul la revedere.
4: Domnule profesor Crăciun, vă rog.
5: Bun. Nicușor Dan a făcut o nominalizare pentru funcția de premier. Nu a făcut o nominalizare de majoritate. Da?
4: Corect.
5: Asta e responsabilitatea premierului desemnat. Cum își exercită dânsul mandatul informal și politic și ideologic, asta este și treaba dânsului. Problema lui Nicușor Dan e că l-a nominalizat pe domnul Veștea, care până acum câteva zile era, mă scuzați, dar un ilustru necunoscut. Deși ar trebui să fie un semn de întrebare și pentru membrii PNL, cum a ajuns domnul Veștea cu un scor foarte, foarte mare prin vicepreședinte PNL? Și cum au ajuns și domnii Predoiu și doamna Pauliu prin vicepreședința ai PNL-ului și chiar trei vicepreședinți transformați așa peste noapte în trădători, parcă e o poveste puțin cam grăbită. Deci sunt probleme și la PNL. Da? Acești oameni au fost aleși de către Congres cu niște scoruri așa, mai de Coreea de Nord. Deci ar trebui să se gândească puțin și

0: formulă Nicușor Dan plus PSD plus o parte din PNL, pierde o susținere care era simbolic foarte importantă. Din nou, nu că ar fi un partid al maghiarilor sau un partid minoritar, dar faptul că UDMR a fost la guvernare tot timpul, este un partid respectat, este un partid cu experiență, ar trebui să fie încă un... N-a fost chiar tot timpul,
1: dar... PSD, PNL l-au dat afară.
0: Da. Dar, în...
2: dar nu că n-ar fi vrut să fie la guvernare.
0: În spectrul politic românesc...
2: Ar fi vrut UDMR să rămână la guvernare.
1: Nu, dar ei l-au dat afară.
0: E un reper. E un reper de stabilitate și experiență și echilibru. Faptul suntem că nu aici, i-au convins,
3: da, suntem aici
0: e o problemă.
3: Că... Și spuneți că e un refuz simbolic.
0: Da, e un refuz simbolic și cred că este și un refuz al procedurii prin care s-a făcut această nominalizare.
3: Argumentul udemeriștilor e următorul. Acest guvern nu are cum să treacă decât cu voturi de la grupusculurile de la capătul listei, da? Care sunt alcătuite din oameni plecați din AUR, care au legături cu AUR.
1: SOS.
3: Acum, sau SOS România. Acum aflăm că sunt cerute, dorite, voturile AUR. Bine mersi, direct voturile AUR. Deci argumentul lui UDMR stă în picioare.
0: Nu, argumentul, bine, putea să fie și alt argument, pur și simplu să...
3: Putea să fie și un argument care să nu stea în picioare, decizia e decizie,
0: decizia
3: da?
0: E decizie, probabil...
3: Adrian nu Veștea nu se bazează pe 31 de voturi de la UDMR, le aștepți de pe listă.
0: Ei nu sunt obișnuiți cu modul acesta de a avea un președinte care intervine în viața internă de partid într-o asemenea măsură. Am mai avut președinți activi, să spunem, l-am avut pe Klaus Iohannis, care... a încercat să mențină controlul asupra PNL-ului, i-a și reușit într-o anumită măsură. E foarte interesant să vedem că în formula actuală regăsim mulți oameni din fostă echipă Iohannis, da? Și asta poate spune ceva. Deci, avem o situație și un singur lucru mai vreau să remarc față de varianta Tomac, această variantă e mult mai solidă. Că dacă ne uităm doar la numele vehiculate, vedem oameni cu experiență, vedem oameni cu poziție, chiar la PNL, în PSD. Deci de data aceasta încercarea, nu știu până unde va ajunge, nu știu dacă vor avea voturile, dar de data aceasta este încercare mult mai serioasă.
2: Bun, dar Petrișor Peiu,
3: am o informație nouă, adaug la contextul în care se desfășoară discuția noastră, imediat tema, Petrișor Peiu la Antena 3 spune așa: nu vom participa la vot. Fie nu vom intra în sală deloc, așa cum vor face udemeriștii, udemeriștii au zis că nu intră în sală, sau intrăm și vom spune prezent nu votez, deci parlamentarii AUR, din ce spune Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național, nu se vor ridica din bănci, nu se vor duce la tribună, nu se vor duce la urne. Da?
1: Dar așa securizează votul.
3: Asta înseamnă nu. Asta înseamnă, bineînțeles, decizia asta se poate schimba până când s-o da votul. Dar e un element important. Emma,
2: este
3: te rog.
2: Important pentru că vorbeam astăzi cu mai mulți parlamentari și spuneau același lucru. Semnalul pe care îl va da AUR, dacă va sta în bănci, va ieși din sală sau dacă va vota împotrivă, ăla va fi semnalul în care vom vedea dacă vor exista sau nu trădători. În momentul în care mergi și votezi împotrivă, acolo se pot schimba foarte multe. Bașbila dincolo încolo se numără. Discuțiile astea le-am avut în 2007 în privința guvernului Tăriceanu, le-am avut în 2012,
3: s-au 12, nu este nouă.
2: S-au dezvoltat tehnici. Deci acolo am mai avut aceste discuții. Dacă AUR într-adevăr nu intră în sală sau nu se ridică din bănci, guvernul acesta are șanse foarte mici să treacă. Dar de acele negocieri, stăteam să mă gândesc câte ore s-a negociat pentru guvernul ăsta. Cred că nu s-a negociat nici pentru guvernul Bolojan atât de mult. De luni seara, de fapt de luni, din momentul în care PNL era în ședință, acești oameni negociau la Vila Lac. Și din informațiile noastre, nu erau doar cei din PNL și din PSD la acele negocieri. Sunt unele surse care spun că inclusiv președintele României ar fi trecut prin acea sală luni noapte. Cei de la UDMR ar fi trecut prin acea sală în ziua de luni. Deci s-au purtat atunci, acela a fost momentul de negociere constantă, a se vedea sau nu dacă trece guvernul. Și din ce am văzut decizia UDMR, pentru că ne aducem aminte, asta s-a întâmplat luni seara, marți dimineața, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au avut o discuție.
3: Da.
2: Deci, au clar, și luat de o decizie luni seara,
3: pe care o confirmă Kelemen Hunor astăzi.
2: Marți dimineață, acolo s-a întâmplat ceva și la UDMR și la celelalte formațiuni politice. Ori degeaba poate să vină acum președintele și să spună: eu nu le-am dat mandat să negocieze

0: cu aur. Foarte bine, nu a dat președintele mandat, dar nici nu e interzis lui Adrian Veștea, te pun, dar te rog, nu negociezi cu aur.
1: Ion Meioniță are ceva de spus aici, da. Sunt foarte curios, trebuie să luăm publicitate.
2: Foarte scurt.
1: Și ne întoarcem, te rog.
2: Ce dovedește încă o dată că a fost o mascaradă numirea lui Tomac și a fost doar un paravan, un show la care președintele s-a înhămat să-l facă credibil în timp ce negociau celălalt guvern Veștea. Lui Eugen Tomac i-au dat un birou pe un hol la Camera Deputaților să-și facă guvernul. Aici negociază toată lumea la Vila Lac.
0: Să asta este marea diferență.
2: A fi fost, dar lui dăduseră un birou să negocieze până Camera Deputaților. Deci era pur și simplu o butaforie.
1: Ne întoarcem la discuția noastră. Am vrea să știm inclusiv dacă e suficient semnalul ăsta dat de Petrișor Peiu sau trebuie să fie o decizie aur pe care să o anunțe chiar președintele partidului. Că vă reamintesc că a făcut o postare foarte criptică astăzi cu cei 90 de parlamentari ai aur. Ne lămurim după pauză, vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
5: Vă rog.
6: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
5: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
6: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: semnal foarte important pe care îl lansează în această seară Petrișor Peiu este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. La Antena 3, Petrișor Peiu spune că parlamentarii AUR nu vor participa la vot, votul de investitură pentru Adrian Veștea. Fie parlamentarii nu intră deloc în sală, fie vor fi în bănci, nu se vor ridica și vor declara prezent, nu votez. Suntem foarte curioși dacă va urma și o decizie formală a partidului, în așa fel încât parlamentarii să păstreze acest consemn. Vă reamintesc postarea făcută de Eugen Simion, președintele AUR. Astăzi, la un moment dat, spunea AUR are 90 de parlamentari, adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare, oricând, fără trădători, AUR egal loialitate. E, de aici se poate înțelege orice, Ion Mioniță.
1: Da, se poate înțelege orice.
0: Da, pentru că nu spune semnează numai, nu spune semnează. Haideți și votează numai moțiune și suspendare.
1: Dacă decizia asta de a nu fi prezenți în sală a celor din AUR se menține, și atunci cred că vom avea o depunere de mandat din partea domnului Veștea. Că doar să se ducă în Parlament să treacă pe acolo, nu știu, poate vrea să meargă până la final. Aici ce uimește și am vorbit în seara asta, uimește efortul pe care îl face PSD pentru a strânge voturi. Pentru ei poate n-ar fi făcut asta. Uh-huh. Aici să fac luntre și punte. Doar mai adună câte un vot. Este o luptă, transpiră din greu, nu mai știu, telefoanele s-au încins, le schimbă, le aruncă, că s-au epuizat. E ceva, n-am văzut pentru niciun guvern o asemenea dedicare a unui partid politic cum face PSD pentru acești domn Veștea. De ce să străduiesc atât de mult cum îl văd, așa poate ca pe o marionetă perfectă a lor? Nu. Poate nici în visurile lor cele mai frumoase nu s-au gândit că domnul președinte Nicușor Dan le va da un asemenea om. O asemenea persoană care să-i salveze, în care să intre această idee că ar fi prim-ministru, pentru că a început să creadă că e prim-ministru, și în spatele lui PSD-ul să fie stăpânul tuturor inelelor. Incredibil! Ce a putut să facă președintele României prin această nominalizare. Mă întreb dacă a vorbit mai mult decât să vorbească la telefon cu acest domn, vreodată, președintele țării.
0: Dacă îl cunoaște.
1: Dacă îl cunoaște.
0: Nu credeți că i-a fost recomandat, totuși?
1: Și dacă i-a fost recomandat, domnul Prelicea, dacă cineva vă recomandă pe cineva, o luați de bună sau cum?
0: Păi eu din când am văzut...
1: Ca să-l numești premier.
0: Din imaginile de la nominalizare, de la desemnare...
1: Are un clearance de securitate?
0: Se pare... Are, n-are?
1: Păi nu știu, întreb. Păi va fi premierul României dacă trece. Când cauți o persoană, te informezi? Bănuiesc.
0: Ne lăsați să credem că e o problemă.
1: Nu, Doamne ferește. Nu bănuiesc nimic. Întreb. Habar n-am. Bănuiesc că nu.
0: Au trecut, de duminică până azi au trecut 3 zile.
1: Nu, eu mă refer la faptul
0: poate
1: că acest om va fi,
0: spuneau președintele
1: va fi premier într-o țară NATO.
0: Da, dar poate în astea 3 zile, dacă n-au făcut-o înainte, îi spuneau președintelui, domnule președinte.
1: Care a avut un om care a avut o problemă să facă 4 ani un pod. Pentru NATO. Și au venit 3
0: pentru ambasadori. Pentru o bază militară în mijlocul țării.
1: Da, la și care au venit 3 ambasadori la guvernele României, sau la guvernul României, ca să spună, ne trebuie un pod peste râu, peste Olt. Da. Nu trec tancurile. Anulăm exerciții în România. Securitatea României nu beneficiază de pregătirea NATO aici pentru că nu avem un pod pe unde să ducem niște tancuri în poligonul de la Cincu. Amănunte.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, despre jocul pe care îl face... Ce înțelegeți? AUR va participa la proiectul Adrian Veștea? Nu incorpore. Așa, unii dintre parlamentarii AUR. Ce credeți? Că de cerut ajutorul lor, sigur PSD-ul a cerut.
2: Cred că l-a cerut și l-a cerut bine, dar e o chestiune interesantă să-l auzim pe domnul Peia și nu pe George Simion intervenind.
0: Și domnul Peia joacă un rol în filmul ăsta. Știm cu toții că l-am văzut. Vă rog.
2: Exact. Dar mă gândeam acum dacă nu cumva Aur a înțeles pe ultima sută de metri. E doar o speculație de-a mea, poate n-ar fi cea mai rea. Că, într-adevăr, există în acest moment posibilitatea ca Aur să se reconfigureze, pe de-o parte, și lăsând deoparte ruta pe care ar lua-o și care e cea mai tentată, spuneam, este și cea legată de melonizare, încearcă totuși să se detașeze de orice fel de asociere voită sau conjuncturală nevoită cu PSD-ul, care devine în acest moment, sau și prin aceasta devine totodată cel mai toxic partid, partidul de care toată lumea vrea să scape. Odată ce UDMR-ul și anterior, evident, PNL-ul și USR-ul s-au detașat cu asemenea aproape fervoare, ceea ce e de înțeles în termen de valori politice, de PSD, după trădările din guvernarea anterioară, poate că a venit rândul Aur să spună: cred că e mai bine să câștigăm altfel electoratul decât asociindu-ne cu partidul care are atât de multe greșeli, erori, gafe, trădări mici, trădări mari, discursuri care nu mai prind la public până la urmă și mai ales nu prind la acel public care într-adevăr este motorul României, nu asistanatul României pe care încearcă să-l folosească și să-l recreeze într-o mare măsură PSD-ul printr-o serie de măsuri. Poate că Aur ajunge la un nivel de maturitate, aș îndrăzni să-i spunem semi-maturitate, nu știu, de strategie cel puțin, care începe să consume acum mai mult pragmatism propriu, însemnând din ceea ce era un partid foarte puțin articulat și foarte ușor de atras prin discursul pseudo-suveranist al PSD-ului, poate că devine un partid care, într-adevăr, uitându-se la ce se întâmplă în Europa în principal, nu neapărat la MAGA, care a fost principala forță de atracție, dar la Europa, acum, în zona AFD, în zona Georgiei Meloni, să adopte o linie care, până la urmă, să ducă exact la acest tip de atitudine. Un nu spus, cel puțin deschis PSD-ului, lăsând, evident, la latitudinea acelor parlamentari care doresc să susțină guvernul, să o facă. Dar este foarte posibil ca această permisivitate să vină și în mână în mână, probabil ca și în PNL, cu ideea de curățare a partidului. Pentru că s-a vorbit de aripi, s-a vorbit de șciziuni, de divizare, până la urmă sunt procese de curățare. Întrebarea este ce se va întâmpla cu cei care niciodată n-au știut unde vor să meargă, decât acolo de unde pot beneficia de laptele de la două oi. Și știm că adesea rămân singurei în mijlocul drumului, pentru că cele două oi au rute complet diferite și cel mai adesea se întâmplă să aibă și propriul lor puiet.
0: Mohamad Murad, deputatul Aur, insistă la Antena 3 CNN după declarația pe care a făcut-o la Digi24, spune: simt că se întâmplă ceva pozitiv, voi vota guvernul Veștea, spune Mohamad Murad. Știam că el e reprezentantul unei grupări, Emma Stoica, și mai știm că domnul Murad a spus că n-a mai vorbit de o jumătate de zi cu George Simion. Foarte interesant.
3: Și că dispare în criză George Simion, asta mai spunea domnul Murad.
0: Și că dispare în criză, da, și noi am observat. Și noi am observat.
3: Că în general dispare domnul Simion în criză și după ce a spus acest lucru mi-am dat seama că da, la moțiunea de cenzură dispăruse, ieșise domnul Peiu, acum iar pare dispărut, postează pe Facebook, iese domnul Peiu și au mai fost câteva momente în care l-am văzut mai degrabă pe domnul Peiu împins în față și Simion vine la final după ce s-au calculat toate lucrurile.
0: Te întreb altfel, pentru tine, pentru dumneavoastră, dacă până la ziua investiturii nu vine o decizie formală a conducerii Aur care să fie conduită a parlamentarilor Aur,
3: la ce vă veți gândi? Cu siguranță trece
0: că
3: guvernul.
0: Trece.
3: Adică
0: că înțelegerea a fost să o lase așa și de fapt câți trebuie parlamentari AUR să voteze cu acest guvern, nu?
3: Da, problema este ce va primi George Simion, pentru că din informațiile pe care eu le aveam astăzi, problema nu era neapărat în legătură cu acei parlamentari, pentru că putem să vedem această negociere și pe la spate. Acești parlamentari să fie lăsați să voteze cu AUR, să dispară brusc, să fie lăsați, să-și dea demisia din AUR, să ducă la unul dintre aceste grupuri care oricum s-au creat foarte multe în parlament, în opoziția parlamentului. Iar la un moment dat, la momentul oportun, vedem ALDE, se pot reintegra în AUR. Nu trebuie neapărat să dispară cu totul sau să voteze cu AUR din grupul respectiv. Și atunci Simion să negocieze momentul acesta cu PSD. Domne, eu îți las cât? 10 parlamentari? 20 de parlamentari? Sunt cam mulți 20. 10, ai nevoie? Hai că ăștia poate pleacă cu Murad, se duc în partea cealaltă și mai vedem. Poate mai scapă câte unul, doi de la noi în momentul în care votează toată lumea împotrivă. Dar pentru asta George Simion va cere lucruri. Ne aducem aminte moțiunea de cenzură. Au fost două legi care au trecut de Parlament pentru că PSD a fost dator la AUR cu acele voturi. Și ne așteptăm ca momentul în care vedem învestirea unui guvern să nu mai vorbim doar niște legi care trec în Parlament, să vorbim de oameni în funcții, să vorbim de proiecte importante, să vorbim de interesele pe care AUR le are în programul de guvernare. Poate, chiar dacă nu e trecut în negru pe alb acolo unde spune domnul Veștea că îi continuă măsurile lui Ilie Bolojan. Deci eu mă aștept că dacă în primul rând AUR nu va avea o decizie clară să nu voteze, să iasă din sală, mă aștept ca guvernul să treacă și mă aștept ca PSD să plătească scump pentru aceste voturi.
0: Acesta este procesul
1: de...
0: Nu dă de la el. Ce vreți să spuneți?
1: Că nu plătește scump.
3: Din funcțiile care i-ar reveni PSD-ului...
0: Scump e numai din buzunarul tău.
1: Da.
0: Când e din buzunarul...
1: Nu dă de la el nimic. Nici funcții, nimic.
4: Dar nu e vorba doar de buget.
1: Din patrimoniu,
4: este vorba de, e vorba de drepturi și libertăți, de vorba de cât de ușor vor mai funcționa ONG-urilor.
1: Păi, legea ONG-urilor a trecut.
4: Asta vreau să vă spun. Și aici mai fac o paranteză. Cred că este total irresponsabil apelul pe care l-a făcut și PNL și USR către nu știu, așa, neter, dacă PSD a dat jos prin moțiune de cenzură împreună cu AUR, PSD trebuie să guverneze
0: cu...
4: Da, pentru că înțeleg de ce le e ușor să fie în opoziție față de un astfel de guvernare, da? Și le-ar fi comod. În același timp, nu e deloc comod pentru noi, pentru societate. Da? Pentru că dacă vine AUR la guvernare, direct sau indirect, vom vedea. ONG-uri au probleme. Presă. Toate discursurile pline de ură, toată revenirea la discursul care acum încă e marginal, la discursul interbelic, fascist, împotriva trădătorilor de neam și țară.
0: Întrebarea este,
4: atunci va fi în centru politicii.
0: Și ne întoarcem cu ea după o scurtă pauză. Dar ce se întâmplă acum nu este tot o normalizare? O normalizare a acestui partid?
4: Corect, dar dacă ești pro-european și vrei și ești serios și ești pro-democratic, nu spune că AUR ar trebui să intre la guvernare, că nu plătești tu prețul.
0: Mai am o întrebare și revenim și cu aceasta. Este ceea ce și-a dorit Nicu Șordan sau ăsta este un recul? Este un efect pe care nu și l-a dorit, la care nu se aștepta, dar s-a întâmplat și ce să-i faci?
1: Răspunsul e simplu, nici nu contează.
0: Nici nu contează. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
8: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mare a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci, mai degrabă, aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă zice că nu.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Partidul Național Liberal se mobilizează, se întâmplă foarte repede. Mâine la ora 17 este Consiliul Național și duminică va fi congres extraordinar. Totul pentru ca partidul să-l dea afară pe Adrian Veștea. Adrian Veștea spune că ar fi o premieră mondială ca un partid să-și dea afară prim-ministrul, pentru că pariul pe care îl face Adrian Veștea este că va fi prim-ministru până duminică. De aceea ne spune că mâine va depune la Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri în așa fel încât să se declanșeze procedura de dinaintea votului de investitură. Vom vedea care dintre cele două proceduri merge mai repede și cum se va termina această poveste, cum se va termina pentru Adrian Veștea, cum se va termina pentru Partidul Național Liberal, dar mai ales cum se va termina pentru Nicu Șordan, Ion Meoniță, pentru că mai devreme ne spuneați că nu contează dacă Nicu Șordan nu a prevăzut aceste efecte la care asistăm. Numai că vorbim despre nevoia voturilor aur, numai că înțelegem că aur ar da aceste voturi, probabil nu la vedere, dar le-ar da în schimbul a ceva. Că se întâmplă acest joc de putere politic. Da?
1: Absolut.
0: Cu cei de la aur. Spuneți că nici măcar nu mai contează dacă președintele nu a prevăzut astfel de efecte.
2: Nu cred că era greu de prevăzut că dărâmarea unui guvern va face imposibilă refacerea coaliției. Adică dărâmarea guvernului nu de către opoziție, ci din interiorul guvernării. Cum mai poți să refaci după aceea încrederea între aceste formațiuni politice? Practic a fost o coaliție PSD-AUR, o nouă majoritate în Parlament, o nouă realitate politică. Și nu a fost o guvernare izolată, pentru că avem această perioadă în care s-au votat legile pe care și AUR și PSD le-au pus de comun acord. Și textul moțiunii a fost scris de comun acord. PSD parcă nici n-ar fi făcut parte din guvernare. Parcă ar fi venit acum, de pe planeta Marte, și a constatat, vai, Bolojan, ce face? Parcă n-ar fi fost. Și textul moțiunii nu spune că a existat un guvern din care a făcut parte PSD și a fost cel mai important partid și a decis toate hotărârile guvernului Bolojan, că fără PSD nu s-a promovat nimic. Tot ce s-a promovat, s-a promovat cu PSD. Iar ce nu s-a promovat, nu s-a promovat pentru că PSD s-a opus. E simplu. Dar în moțiune n-a mai existat această realitate. Era Bolojan cel rău și dat jos cu acel număr foarte mare de voturi. Și nu cred că era foarte complicat să te gândești ce pui în loc. Sigur, ai o țară în criză, ai război la frontiere.
0: Știți care era calculul? Că a fost greșit.
2: Ai război în Golf, ai creșterea prețurilor la benzină, creșterea costului vieții, ai prăbușirea puterii de cumpărare a oamenilor și tu consider ca președinte că e momentul potrivit să faci o criză politică ca să scapi de unul pe care nu-l placi. Uh-huh. Adică nu puteai să scapi peste el peste 6 luni când începea să vină PSD la guvernare, ca și era protocolul. La anul, PSD venea la guvernare. Dacă mai stătea 6 luni, 7 luni, mă rog, 8 luni, din iunie vorbim, că suntem în iunie, la jumatea lunii iulie, cu Bolojan premier, demis de Parlament, dar e în continuare premier al României. Ce s-a întâmplat dacă mai stăteam 6 luni, n-aveam nicio criză politică, măsurile astea se pare că au efect în reducerea deficitului bugetar și la anul ai fi avut un guvern PSD care spunea, uitați, e o situație mult mai bună, indexăm pensiile, mărim salariile, nu știu ce mai facem. Dar nu, trebuia dat jos acum. Și atunci ne întrebăm cu ce preț? Cu ce preț am făcut această criză politică?
0: Vă întreb altfel. Președintele face un calcul și zice așa, împreună cu PSD. Pică guvernul, dar cei de la PNL îl vor părăsi pe Bolojan și vor intra în noua construcție, se reface coaliția 2.0 fără Bolojan. Nu merge. A constatat. Face încercarea Tomac, nu merge. Face încercarea Veștea și constată că UDMR nu intră în calculul pe care l-a făcut și anume că UDMR-ul va susține guvernul Veștea. UDMR-ul
2: și
0: nu
2: mai
0: susține.
2: E un partid. USR-ul n-a intrat.
0: USR-ul
2: n-a intrat.
0: Nu a intrat,
2: un partid ca, despre care că se spunea USR... că e apropiat de președinte.
0: De acord, dar înțeleg că despre USR deja nu se mai discuta, nu intrase în calcule, ar fi avut nevoie de voturile de la UDMR și se potrivea. Și constată că nu merge. Și că deși el și-a dorit să nu se întâmple cu AUR, nu poate să iasă decât cu AUR. În ce moment președintele poate să spună stop? Nu merge în direcția în care trebuie. Stop! Haideți să facem ceva. Haideți să o luăm de la capăt. Domnule profesor, vă rog. Cred,
1: dacă acest mandat este retras...
0: Că pare că toată povestea e lăsată să se ducă,
1: sau dacă,
0: să degenereze.
1: Dacă guvernul Veștea va fi investit, nu va fi investit, atunci sunt două posibilități care au fost deja sugerate de această înțelegere în trei. UDMR, USR, PNL. Ar fi un guvern minoritar cu aceste trei partide, dar fără premier Ilie Bolojan.
0: Da?
1: Da. Deja pare că este acceptat.
0: Nu, Kelemen Hunor confirmă.
1: Da.
0: Deci i-am cerut lui Bolojan să nu mai fie prim-ministru, a fost de acord, nici măcar n-am dezbătut asta, spune Kelemen Hunor.
1: Deci asta ar fi un nucleu al unei viitoare guvernări, care însă are nevoie de vot la investitură de la PSD. Uh-huh. Problema cu acest plan este că PSD-ul nu poate în afara guvernării. Au plecat cu miniștrii din guvern, sperând că se vor întoarce foarte rapid. Da? Dacă, nu știu, poate e și asta o variabilă de luat în calcul, poate vor accepta opoziția și vor spune, vrem să ne reformăm și noi, și în opoziție putem să facem asta, putem să ținem cumva din les așa acest guvern care va fi la mâna noastră. Nu e o poziție strategică rea, dacă te gândești la încercarea de a scoate un scor bun în 2028. Dar dacă presiunea dinspre baza partidului este să fie mai degrabă la resurse și la guvernare, s-ar putea să nu accepte să se voteze guvernul și ei să nu fie parte din guvern. Bun, asta este o variantă. A doua variantă, care iarăși pare mai greu de realizat, este să se facă un nucleu în jurul PSD-ului, dar aici, într-adevăr, dacă UDMR-ul din nou nu dorește să facă parte din acest posibil nucleu, PSD-ul va avea nevoie de voturi de la AUR și din zona de extrema dreaptă. Deci, s-ar putea, dacă pică acest guvern, să vedem ca principal scenariu o guvernare minoritară în jurul celor trei partide care sunt acum, care au rămas la guvernare, fără Ilie Bolojan premier și cu un PSD care va trebui să fie cumva mulțumit.
2: E așa a spus PSD, că ei cu Bolojan au avut treabă.
0: Da.
1: Și cu mulțumit din opoziție.
3: Da, exact. Mulțumit din opoziție după ce și-a trimis oamenii acasă, Sorin Grindeanu, și a spus că în trei zile se vor întoarce înapoi. Acum, e un lucru care mie scapă și eu sunt sigură că